0: Zerbait kontatu diate.
1: Bai. Bueno, azkenean filma egiteko orduan niretzat garrantzitsuena da prozesu sortze prozesuak bere espazioa izatea, ez? Nik inoiz ez dut lortu izan edo inoiz ez dut sinistu izan film bat jaiotzen dela ideia batetik, gidoi bat idazten dela eta gidoi hori zuzenean grabatzen dela idatzita daun moduan, ez da? Orduan, niretzat filmak iteko, filmak itea arrazoi interesgarri bat badin badao, bada prozesu bat bizitzea film horrekin, ez da? Eta orduan, gure kasuan hasieran zan road trip bat Euskal Herrian abiatzen zan, bi georgiaren artean eta georgian amaitzen zuna, eta orduan, ba bueno, film road trip hori ikertzeko erabaki genuna izan zan guk geuk road trip hori egitea, jakiteko ia nola izango litzaken esperientzia hori, ia zelekutatik pasako litzateken, ia ze aktore gehiago agertu ahalko liakteken. Eta orduan, ingenun 33 eguneko bidaia bat Euskal Herritik Georgiara. Bidaia hori ginen momentuan, oso neketsua eta oso intensua izan zen bidaia hori ginen momentuan, ohartu ginen, bilatzen eginen filma, etzeola bidaia hortan.
2: Ara?
3: Ara?
1: Claro, eta orduan, ba hor irek izan, gero gainea justu itzulen itzanean ikus Miraberriakeko lehengo fase hori tokatu zen, eta horri iritsi zen momentu garrantzitsua eta ausnartzeko sakonki ia zertzan, road trip hori espazan zertzan filma, ez da? Eta orduan, ba, gaur egun filma kontatzen du hasiera bat non personai David izeneko georgiar bat hemen Euskal Herrian bizidan, eta jasotzen duen bisita bat persona batena ezagutzen duna, baina ez dakina zergaitik, eta orduan bien arteko harremana nolabait estutzen hasten danean, Davidek bere barnean iskutatu daun zauri bat agertzen da berriro mai gainera, ez? Zauri horrek badu harremana bere etxea utzizun momentuarekin, ez da? Eta orduan, persona honen iritsierarekin, georgetik etorri berri dan persona honen iritsierarekin, biak bidaia bat egiten dute, eta bidaia metafiziko horretan hitz bat esateagatikan, beraiek galtzen dira eta filma Georgiara iristen da. Eta orduan, bigarren zatia Georgian gertatzen da. Gu hartu ginalako road trip guztia egin genuen momentuan esentzialki gu kontatu nahi genuna Euskal Herrian eta Georgian zeola, ez? Eta tartekoa izan zela egin behar izan genuen bidaia bat ulertzeko guk egin behar genuen bidaia bat zela eta ez filmak egin behar zuen bidaia bat.
3: Zoragarria da, horrelako akentzutea, zerrex erosten dugun zinemako sarrera, zerrex joaten garen antzoki batera film bat ikustera, ez dakit zenbate aldatzen den, ez da, hasiera batean, paper zuri batean islatzen duzun guzti hori, eta ondoren zuk diozun bezala, zure metodologia partikular horrekin, ez? Ba, sentitu behar duzulako, claro, egiten ari zaren, claro, horretan. Eta ez dakit gaur-gaurrukoz, irailaren 25ean behintzat, lehen aipatu dugun elkarrezketa hori, otsailaren 16ean izan zen, bigarren kafean. Ilabete oso gutxi pasa dira, baina azer nolako bilakaera izan duen etorkizuneko film honek, ez dakit gaur-gaurkoz, gidoia bere horretan idatzia dagoen, itxita dagoen, nola baitere esan duzun, benga Ekain, guazen pixka bat hau.
1: Ez dut esango itxita dola, ekoizleik bestela hitz hartuko didate, eta gero edo seinaldak eta ja, ez bat posible izango. Baina bai, gidoi bat idatzita dakagu, pixka bat pelikula berri hau kontatzen duen gidoi bat. Interesgarria da iritzuguna, aldaketak egiten egia, baina gure ideia da Georgiara itzultzea, herri konkretu batera grabatu nahi duen pelikula, ja bertan sakontzeko eta bertan nolabait, ba, castingak eta lokalizazioak burutzeko 2028 hasieran grabatu nahi duen filma nolabait lantzen juteko. Eta prozesu hortan, pues, gertatu daiteke, bigarren zati hori bere hortan aldatzia, ezta? Guk konsideratzen dugu filma espadago, filma irekita egon behar dela bizitzen dugun horri. Eta bestela ez lukelako zentzurik izango guk geuk leku hortan jartzea eta guk geuk protagonistek bizitzen duten hori bizitzea. Ez da pixka bat hori da prozesuaren joku hori, ez? Kokatu haien bizitzetan, bizitu haien bizitzak eta hor jasotako esperientziak fikzionalizatu filma sortzeko, ez da?
3: 2028 aipatu duzu, ez dakit oraintxe bertan eseritazaren aulki horretan 2029ko irailean aurkezterik izango duzun hemen zinemaldian, ziur baiatza inbeste lan eta lan zoragarri hau egin ostean, badijo aurrera, eta data bat buruan eukitzea ere bada esperantza garria,
1: ez da? Bai. Ez da errixea izaten datana, finantzak eta kontuan hartutan izan da, ez? Beti oso zaila izaten da diru guzti horiek lortzea filmak oso garestia dialako, nahiz da horre kontu txikikoa konsideratu oso filmak oso garestia dia. Beraz hor gabiltza, burruka hortan, batez ere diru horiek lortzeko prozesuan inbertitzeko ere, ezta? Ze irutzegu askotan aurrekontu oso haundiak daudela eta gero irutzegu diru hori agian ba, bideratzen dela leku batzutara guri interesatzetza eguna. Guri interesatzegu sortze prozesuan, bertan lan iten duten pertsonetan, baldintzetan eta gauza horietan inbertitzea, ez? Orduan, hor inbertitu eskero filma bera asko zobiago izango dalako, ezta? Orduan, gu burruka hortan gabiltza eta azken egun hauetan ere pixka bat bide hori sortzen saiatu izan geha.
3: Ba, Ekain Albite, oraindik emango dizugu tartea zure lana burutzeko, baina esan dakoa, bi hiru urte barru hemen txan daizaitego, Donostiako Nazioarteko Zinemaldian, bigarren kafea, zure Akira lan, bueno, ba, hainbeste, ba, espero dugun lan zoragarri hori aurkezten, mila eskerrekain, eta zorte hon proiektuarekin.
1: Zuei, eskerrik asko.

Entzuleok, Ekain Albites egituan agurtuko dugu, urrengo protagonistak ere preste ditugulako. Koldo Almandoz, Izaro Nieto eta Inigo Azpitarte izango ditugu segituan gurekin, urrengo minutuetan, hain zuzen ere, azken agurra lanaren inguruan hitz egiteko.

0: Bigarren kafean badugu gonbidatu guzti egiten diegun galdera ofiziala, eta da nola irudikatzen duten euren hileta. Bosteun bat aldiz egingo genuen galdera hori, eta momentuz ez da izan gonbidaturik erantzun digunik, bere hiletan zakil bat nahi duela edo mozal bat bere argazkiaren ondoan. Zalantza daukagu Koldo Almando zinuiz traumatizatu duten elizetan abesten diren kantuen desafinazioek. Ze momentutan garatu zuen galtzaiekikoa inbesteko empatia, horrelako film bat egiteko. Askotan esan dugu Iker Laurobak abesten duen esaldi bat, irabazleek kontatzen dutela historioa eta galtzaiek abestu egiten dutela. Tomasek ez du gehiegi abesten, bizitzan aurrera egiten du, arrastaka, albezela, errautsetatik, behin eta berriz, birsortuz, edo. Asteazkenean estreinatu zuten Koldo Almandoz eta lantaldeko kide guztiek azken agurra eta gurean ditugu prest Koldo Almandoz bera eta bi protagonistak Inigo Azpitarte eta Izaro Nieto egunon eta ongi etorri bigarren kafera hiruroi.
1: Egunon zuri.
0: Bueno, lehenengo pentsatzen ari nintzen zinemaldiko gure galdera ofiziala, zinean, lehenengo oroitzapena hori behin baino gehiagotan egin dizugula. Koldo, zorionez behin baino gehiagotan aritu garelako zurekin zinemaldian, baina gure ohiko galdera ofizial hori uste dut ez dizugula inoiz egin, eta da nola visualizatzen duen Koldo Almandozek bere hileta.
1: Ba, orain arte igual beste zerbait pentsatzen nuen, baina hemendik aurrera neri Tomas Martinezek antolatu zezala prestatuko litzaidake.
0: Ba, zuzenean Tomas Martinez eta zitze egingo dugu. Ez dakit galtzailearen figura ipatu dut nik, Tomas ez dakitzuk horrela definituko zenuken, galtzaile bezala. Nio sentsazio ematen dit Tomasen izakerak eta pertsonaien garatzeak pisu handi izan duela pelikula honen ezur mamitze horretan.
1: Ba, niretzat Tomas ez da galtzaile bat, pertsona normal bat da. Tomas torpe xamarra da, eta Tomasek bizitzare aurre egiten dio alduen moduan, baina ez da galtzaile bat. Nik uste guztiok ditugula gure bizitzan alako frustrazio txiki, inseguridade, guztiak gara apuruak gezurtiak behar dugunean, eta guztiok egiten diogu bizitzare aurre aldugun moduan, ez? Bizikletan bagoaz, pedalei eraginda, eta badakigu usten diogunean erori egiten garela, orduan. Lehen, asko gustatu zaiz, Lauroba lehen itzoiek aipatu dituzunean, ze nik uste, ala dela, pelikula honek ez du galtzailez hitz egiten du jende normalaz, leku normaletan bizi den jende normalaz, egila da badagoela nolabait fabulazio moduko bat, estetika bat zarria eta pixkat muturrera eraman da. Baina epikotasunik gabeko historio bat kontatzen du eta bizitzak normalean ez dauka epikotasunik.
0: Inigo Azpitarte mikro hori baztertzen ari zen, utziko diogu ez dule egiten lasai. Inigo Azpitarte da, Tomas Martinez, eta pertsonaia interesgarria da, ez dakit gidoia jaso zenuenean ze sentsazio mantzizun batean esan zenuen buf, hemen nagoni.
2: Bai, hoxe, osea, eta espana egon inberdet. Bai, osea, oso pertsonai interesantia aberatxa, eta egitea esan gidoia irakurren aurreneko momentutik, bai, asko gustatu zitzaidan, bai.
0: Harri agintzen nuen gidoia irakurtzerako momentu hartan, lehenengo hartan?
2: Bai.
0: Bai, ez da.
2: Bai, eta ez nuen asko irakurri behar izan parreiteko.
0: Izaro Nietok nolabait gorpuzten du, takit Tomasen kontrapuntua. Izaro guzten ditu isiltasun ondiak, begiratzen du, gauz asko esan behar ditu orpegiarekin zure pertsoneak, Izaro. Ez takit nola kokatu zareten, ze bada Tomas eta bada Inigo, ez, energia eta ezaugarri asko dituen pertsonaia bat, eta batean irizen zara zu hor, kontrapuntu bat sortzera edo, nola bizizan duzu interpretazioa eta gidoiaren jasotze hori?
3: Ba, niretzat goza bat izan da zere, kontraste horretan, hasieratikan joku hortan sartu ginen oso ondo funtzionau genuen Inigo getanik, eta nik usten dut hori gero jungeala, ba, pixkat gidatzen gehiago, eta Koldo kriston pila lagundu digu, eta nik usten dut zara pertsonaiek bai eskatzen dola hori. Iristen da leku berri batea, zu leku berri batea sartzen zeanen, ba, ez sartzen ere, ez, konfiantza guztikin, eta ba, pixkanaka beraien artekoa juten da forma hartzen, eta gehiago erakusten juten da zara ere, baino, bai, itz gutxikoa, azkenen itzak Tomasek ditulako, gehienetan, ez?
2: Soberan, batzutan, bai.
0: Bueno, baina, personaje oso-oso-osoa da, Tomas, baina baita oso komplexua ere, ez da? Ze jarri dio Inigo Azpitartek beretik, idoi horretatik garatago, Tomasi?
2: Hombre, ba, koldo gizan duen harira, ez, ba, pertsona arrunt bezala, ba, bueno, dano dazkau gure lotxa, gure bildurra, gure maskarak, bakardadia, osea, ba, nik ustet, gauzat danetan, badaola pixka dinigona noski, osea, nahiz eta ez dan izan barutik kanpoako lan bat, baino bai... Bai hori, osea, ulertzei duzun eta familiarrak ite zaizkidan espazioetan indetela.
0: Lehen entrevistaren aurretik oldu agurtu danean esan diot, pelikula gustatu egintzai dala, kontrakoa ere akaso topatuko duzuela, sentsazioa daukat, badela pelikula bat arruntetik ies egiten duena, ez? Azta egite erabat intentzional izan den koldo, horrelako pelikula bat egitea, eta nolabait ezote den zure zinema zuzendari paletan beste kolore bat erakustea ere.
1: Bai, ez dakit, nik ara ere sentitzen dut, badela, oza, pelikula normala dela, gertatzen dena da, arruntasuna edo konbentzionaltasun hori, ja, bihurtu da, hain, monokromatikoa, ez? Totalitario eta guzti dela, ez? Nik uste ez dela ez da pelikula esperimentala, komedia melankoliko moduko bat da. Nik uste lehen egiten zira askoz ez gehiago, ez? Zinea joan da uniformizatzen eta neri beti gustatu eta interesatu zaizkidan pelikulak, ba, horrelakoak dira, ez? Piskat zinera joan eta zerbait berria eskaini edo behintzat magia pixka bat eskainiko dizutenak. Ez, zineak magia behar du, eta nik uste gaur egun zinera juten garela eta zinema meza da. Ez, badakigu zein izango da liturgia guztia, badakigu nola hasiko den, badakigu nola kantatuko diguten, eta badakigu amaieran zer esango diguten, eta zinetik ateratzekoan zer pentsatu behar dugun. Ba, pelikularek guzti horren kontra egiten du, ez? Eta egiten du hori, ba, haiek aipatu den, ba, pertsonaia normal batzuekin, normalak eta oso anormalak guztiak garen moduan, ez? Eta horregatik abidez haiek galdetzen zenunean ze jarri dute, osea haiek pertsonaiari asko jarri diote. Nik azkenean hori idatzi dut, baina oso ezberdinak lirateke pertsonaio horiek, ba Inigok eta Izarok egin ez balituzte, ez? Ba beste aktore batzuk beste zerbait emango zieten oso ezberdina eta dena aldatuko litzateke. Orduan, bueno, ni oso kontentu nago pelikulak duen izaera horrekin. Eta bai, ba, gauza on guztiak bezala, ba, batzuei gustatuko zaizkie eta beste batzuei ez. Horrelakoa da lusua.
0: Aizu Koldo, hainbat referentzia zinematografiko topa daitezke, ziurrenik zuzendariak berak beste hainbat izango ditu hor barruan ikusleak erabat antzemango ez dituenak, baina izan da hori ere modu bat nolabait beste zine mota batzuei aipatzen diren referentzia edo ikus daitezkeen referentzia batzuei ere omenaldi txiki bat egiteko.
1: Bai, ez dakitain beste omenaldia den, edo berez, ba, bakoitzak dituen erreferentzio horiek, ba, bustitzen dute norberaren lana, ez? Ba, musikoek beren erreferentziak dituzten moduan, eta azkenean, ba, instrumentoa jotzeko edo kantatzeko modua ere, bueno, kutsatu egiten da, ze gaina kutsatzea zentzu honean, maniere uste dut, pelikula honetan, ba, kutsatu naizela, gustatzen zaizkidan erreferentzia horietatik. Eta asko egon daitezke, ez, argitarroio, bueno, ba, jenez, ba, Kaurismaki, ba, bai, baina badago Jim Jarmusch, edo derrepente ikustezun Miranda Juliren pelikularen bat, eta, ba, bai, neri zinema mota asko gustatzen zaizkit, jende askok pelikula izugarrezkoak egiten ditu, eta azkenean zu saiatzen zarenean zerbait egiten ere, ba, nahi duzu, ez, ba, zure tribu horren parte izan.
0: Aizu, beste galdera bat sortzen zaite hemen pelikularen harira. Da, nolabait hartu duzula, bueno, ez dakit baimena edo luxua, aktore, lagun, cameo oso politak egiteko, inguratzeko pixka bat urte hauetan zure zinean ere egon den jende horretaz, eta batzutan referentzia batzuk ere badira zuzenak, ez? Zeru hauakeko bikote aktoral bat agertzen hor batean, eta zagit, esnatzen du, ez? Apa, hau ere gertatu da. Bueno, non dira tor hori pixka bat agian autoplazerretik, edo baino...
1: Autoplazerren alde beti. eta ba, egia da, nik ikusi zentzu horretan, ni oso askea sentitzen naiz. Ba, txikia izateren abantailak, horiek dira ere, ez? Guk azkenean guk egiten ditugun ekoizpenak guk egiten ditugu, guk manejatzen ditugu, guk hartzen ditugu erabakiak, Tarduan, erabaki horien barne daude, ba, castingak guk erabakitzen ditugula, nahi dugun moduan, askotan sistemaren kontra, ba, zinean ere egin behar da sistemaren kontra. Eta hori ala izan da, ba, azkenean ba, lagun artean egiten duzu lan, ez? Nik aurretik hori, ba, Inigo adibidez pelikula honetan dago, nik aurretik ere Inigo zerua baken egon zen, nik antzerkian ikusi nun, Karmelen ere ikusi nun, da esaten duzu, ostia, eta ja, buruan neukal, da esaten duzke Inigo da Tomas. Eta Izarorekin nik bere, ba, Irritz eta Outland eta ikusiak nituen, da esaten, jode, neska honek nola, ostia, ze begira da duen, ez? Orduan, hori, zakin nik esaten, nire privilegio bada, zenik hori pentsatu eta aurrera eraman dezaket. Ez egongo banitz ez dakit, ba, ziurenik Netflixentako lanean nik alako erabakirik ez nuke hartuko. Eta ostia, daukadan adinarekin, eta ja, ez, gehatzen zaidanarekin, ba, Tomas bizitatzea juteko, ba, nahiago, alako, ez, ara erabakiak, ni neuk hartzea.
0: Geratzen zaidanarekin hori, Koldo Almandoz, pixka geratuko zaizu, ez?
1: Hori ez da sekula jakiten. Hori ez da ziurtasun bat.
0: Eta pelikula honetan Tomas Martínez lanean jarri beharko bada, akaso izan daiteke edo zein honetan, hori ere claro. Egia da. Burura etorri zei galderat, eta joan zeite oraintxe, baina tira, Izarorekin jarraituko dugu. Txea, nolako izan den, horrelako luze bati heltzea Izaro, aktoralki ikusi zaitugu, fin laburragotan, bestelako lanetan, takit paper potolo xamarra, akaso bapatean iritsi zenean, sortu zizun alako, takit, nola deitu, zirrara edo barruan hau ikusteak?
3: Bai, esan un, bueno, ez dakit nola egiten da nau, hasiko bazen probatzean. Aukera mate malin badiate, eta posible bada, ba, ontaz ikasten dut. Eta, bai, ba, laburretan, pentsatzen detena, ez? Pertsonai batekin elkar biziten dezu, denbora tarte txiki batez, eta nik uste honek eman ditena dela, pues, sarakin denbora gehiago gotean. Eta gero hori, ba, ekipo askoz ezaundigo bat izatea, nola montatzen dien gauzak, eszena grabatzeko garaien, Inigo bezalako aktorekin, eta gainontzeko guztikin, ba, konpartitzea momentu horiek, eta ikustea nola lan aite guten bestek, zuzendari berrik ezagutzea, nola gidatzen diaten bideoietan, ba, niretzat aukera berri bat eta gogotsu hartu nun.
0: Inigo Azpitartek dagoeneko ibilbide bat duela esateak nolabait ni neu ere uzten hau agerian, iaia garaikoak garelako, ia eta atzuen dantzan Azpitarte, baino esan daiteke dagoeneko bide bat egina duzula antzerkian, zinean, bueno, bazarela dagoeneko gure zinearen aurpegi horietako bat eta papera hori izan dela nolabait horren baieztapena, ez?
2: Bai, papel hau igual izan da, bai ez da pen hori, ze, bueno, ez dakit oso ondo zer dan gure zinia edo ez dakit, baina bai, saiatu naizela eta, bueno, ba, nere, osea, asko gustatzen zaidan gauza badala, dudik gabe, eta nere hobi bide izatea nahiko nukela baita. Baina, ba, bai, aukera hau oso polita izan da, eta saiatu naiz, aldunun gehien bezarkatzen.
0: Koldo, aipatu duzu eta torri zair galdera hor buruan nuena, duela egun batzuk, den dena esango du, pelikula honetan dagoen aktore batekin uki genuen konversazioan mikrotik kanpo. Eta aipatzen zidun, berak nola ikusi zuen aldatzen zinea, azkeneko 15, 20 urtetan, autoreak, zuzendariak gero eta boterea gutxiago du, distribuidera hondien, ekoiztetxeen, eta nolabait ia beti gainetik ere badagoen plataformen eta ze horretan, eta zenolako eromenak eta gauzak ikusi zituen berak, bueno, ba, pelikula omoztu egin behar da, amaiera baldatu egin behar didazu, eta mundu guztiak iritzia ematen duela. Esan honoke alde hortatik, Marianekin lanean, Txintxua Filmsekin lanean, deno aipatzen hasi zaren horren ari da, ez? Oso aske izan zarela pelikula hobe egiteko.
1: Bai, ni hala sentitzen naiz, baina hala sentitzen naiz hori bilatu dalako. Osea, azkenean hori aukera bat da. Ezin dena da Netflixekin fitxatu eta gero negarrez hasi. Zuk badakizu Netflixekin nola ingo dezun lan eta zeintzuk izango diren zure erabakiak. Eta bueno, eta niri oso zilegi irutze zait eta oso ondo, nik ere egin izan ditut, enkarguzko lanak, eta izu, hau ofizio bada, eta nik gustora egiten dut. Baina, bai, gure moldea bestelakoa da, gu nahi badezu beste kategori batean gaude, ez? Bertoko zineari dagokionez, gero gure pelikulak nazioartean lehiatzen dira beste dozin bezala, eta gu egon gara Cannes, Rotterdamen, gu mundu osoko zinebalditan egon gara gure lanekin. Osea, zentzu horretan, ez dago hau ingo komplejurik. Baina nahiago, ba, gauz batzuetan akaso ba, galtzea, kasunetan ba, dirua izaten da, ez? Ba, ba, diru gutxiagoarekin pelikulak egitea, baina aski izateko pelikula horiek egin eta erabakiak hartzeko. Eta hori baino gehiago, nik ere sinisten dut badagoela nola baiteko ardura bat, ez? Porque zineak gaur egun hitz egiten digu, emigrazioaz, generoaz, ezberdintasun sozialaz, ez dakizen bat, baina hori egiteko, gastatzen ditu diru andanak, montatzen ditu ba, bizi dugun bizirko moduko hauek, ez? Gero jendeari esateko, ez? Nola bizi behar duen. Osea, esaten duenetik egiten duenera oso ezberdina da. Nik uste, badago ardura moduko bat, eta egin behar dira pelikulak neurrikoak, eta ez, ba, 0 kilometro kontzeptua ere zinera ekarri, eta gastatu behar dena gastatu, baina gastatu behar ez dena ez gastatzea, eta jendeari beti ba, merezionari ordaintzea merezi duen bezala, eta gero horri ordaintzen ez diozuna ezakizema kanapetan gastatzea, ez? Horan horiek aukerak dira, eta norberak bere lanean ba, hartzen ditu. Nik ez ditut hemen banatzen zinegile duin edo ez duinaren karnetak, baina ez didana balio da putakume baten moduan portatzen dena gero neri lezioak ematen astea edo negarrez astea. Ze horrek ez dauka zentzurik, ez? Bakoitzak ere bere erabakien ondorioak ba, jasan behar ditu.
0: Izaro, Inigo, ze sentsazio utzi dizu zuei pelikulak? Eta zer uste duzue joango zaretela jasotzen pixat pelikulak bere bidea egiten duen hein honetan?
2: Galera erra, Inigo.
0: Honea, lanea etorri datu.
2: Bai. Hombre, sentsazioa egila esan, nahi posa eman zina izan zen, behin ikusi dut eta behin gozatu ahal izan dut, ze uste dut hain polit daola, nire sentsazioa izan zela, jode, ni bertan egongo espanitza, gustoa ikusiko nuken filma izango, ez? Beti kostatzea zaidelako nire burua ikustia. Baina gainera Tomas hain personaje izan da, distantzi batetik ere ikusi ahal izan dut, orduan, bueno, ze ekarriko un, hori ez dakit, baino oaintxe momentuan, ba, olako gusto bat esatekoa, ze gauza polita indeun, ba, bai, hori dakat, bai.
0: Izaro?
3: Eta ni oso ados ere, ikusi nunen, sentitu nitun, bueno, pasatzen ezizten sentimendu asko eta bueno, baita zaila nintzen kanpotikan ikusten, ni izango ez banin betzu bezala, eta asko disfrutau dut pelikula, asko gustau zein nola gelditu dan, eta oso pozik dena lanakin.
0: Koldo,

0: badira beste ba, mundu mailako bi zinemaldi ja honezkero konfirmatu dutenak, eta eskatu dutenak, beste bi herrialdetan. Eta gehiago etorriko dira, orduan, nik badaukat nolaiteko ilusio orain nazioarteko zinemaldi zirkuito horretan, ba, aurrako pelikula batek behar duen pisua irabazten jutea, ez? Azkenean guk ez dakau promozio makinariari, guk ezin dugu dirua gastatu promozioan, ezin dugu guk ez gara los jabiz, ez? Orduan, gurek beste bide batetik egin behar du, eta bide hori egiten dunean, ba, dena ondo joan da, ba, nik uste udaberrian, Euskal Herrian estrenatu, Espainia mailan ere alde neinean, eta hortik aurrera, pizkat hori, ez? Pelikularen ibilbidea luzatu, ez? Beste aukera bat zan orain, ez? Orain da, udazkenean datorren andana honetan, estrenatzen dugu, baina aste betean, zinematik desagertu iten da, eta kabo. Eta, bueno, pizkat ere disfrutatu nahi dugu, gure lan.
1: Izaro inigo zui, pelikulonen protagonistak zareten neurrian egokituko zaizue bideo horren parte de izatea, presto dute pelikularen ibilirako.
2: Bai, oso prest.
3: Ba, baita.
1: Ba, gu joango gara kontatzen eta Koldo geipatu du da berrian Euskal Herrian estrenatzeko bide hori egingo duela. Orduan ere ziurrenik bigarren kafe bat hartzeko aukera izango du eta nolabait aztertzeko. Bai zinemaldietan eta baita bestelako bideoietan ere ze sentsazio eta ze bizipen izan dituzuen, baina orain agurtu egin bartza dituztegu, denbora urrea da horrelakoetan. Eta tira, ba, gozatu zinemaldiari geratzen zaion azken kilometrotxo hauetan, baina zuentzako opari badaukagu, eskerrako juri gogoratu.
3: Egunero, ostiralean iritsi ginen ona, eta egunero ari naiz hau gogorarazten, nengo. Ni uste dut nik ere merezi dudala sari hau.
1: Nik uste zuk izan, zuk baduzu sari hau, ez da zuk ez zurek izan.
3: Bueno, baina kontatu.
1: Bai, diamantezko gosariak sekzioa egiten dugu, azkeneko hiru urteetan hemen zinemaldian, eta Grons jatetxearekin elkarlanean egiten dugu, eta Grons jatetxean opari bat badugu zuentzat. Hau etzen Grons jatetxearen kuina, baina hau bai.
4: Martxan da 64. zinemaldia eta bigarren kafean indarrak Grons jatetxean hartzen ditugu. Zurriolan kursalaren pare-parean zinemaren izarrak nazioartekoak dira, baina janaria bertakoa, 0 kilometrokoa. Goizeko 8:00 gosariak martxan dituzte, eta baita guretzat ere. Euskal zinemaren izar handienek Gronseko gosariak dastatuko dituzte, diamantezko gosariak tartean. Sukaldea etengabe zabalik, gaueko 11:00 bitartean. Zurriola etorbideko 6. gozatu zinemaldia Gronsen.
1: Ba, zinemaldia Gronsen gozatzen dugu guk ere, gonbidapena entzulei bertan gozatzeko, baina gonbidapena Koldo Izaro eta Inigo eri, bueno, izena bukatuko dugu jartzen, zeiru etorri zarete eta hemen hau ezken nuen erabat prest, baina Grons jatetxera, hemen kursalaren pare-pare horbil zaitezkete, behar bezala gozaltzera, eta ba, guk hainbeste maite ditugun arrautza benediktinoak gozaltzera. Markatu, mikroak ere. Vale,
0: zuretza gorden ez zenuela argi geratu da.
3: Noski baiet.
1: Egia esaten nahi balima duzu, ez, baina oraintxe bururatu zait, ba, momenturen batean akaso goiurik utxe egiten balima du, lortuko dudala nere lurua.
0: Eskeni dozu.

0: Entzule, baina minutuak urrea dira irratian, azken saioa gaur zinemalditik azken 15 minutuak eta azken protagonista bigarren kaferako, lau urte beranduago, gurean izango dena.
1: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

0: Jostailu eutxi batek, edo zertanto palezake heldulekua, baita espazio arrotzenetan ere. Ziurrenik hor espazio ezarruntetan topatu du Mikel Gurreak bere bigarren fin luzea ontzeko bidea. Ama laizteri hilko zaio laliri eta horri aurre egin bitartean, irudi erligiosoen lapurren talde batean sartuko da. Pelikulak espazio hobe jorratzen ditu, pieza horien lapurreta izango delako laliren babesleku. Pedea agertuko da bidean eta talde pertenentziaren inguruko hausnarketarako espazioa sortu. Mikel Gurrea duela laburte izan zen gurean, Zuro estreinekoarekin, eta plazerra da berriro bigarren kafearen mikrofonotan izatea. Mikel Gurrea, egunon eta ongietorri?
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo nago. Ja atzo izan genuen azkenean estreina, lantalde osoarekin, azkenik ikusleekin, publikoarekin, eta horrek ere baita patxara ematen du.
0: Pagabiltza denak komentatzen, zinemaldiaren azken kilometro hauetan ekea pilatzen doala, baina zuek pentsatzen du lehenengo egunetan ere indar pixka bat gorde beharko zenutela. Ala egokitzen da, batzutan zinemaldiaren hasieran estrenatu behar du batek filma, beste batzutan amaiera aldera. Ez dakit hori nola bizi den, pixkate eguna joan etorrian gogoa antxiedade puntu bat gauzak gertatzeko?
1: Ba, behira, bai. Konparatuta gainera duela la urte izan ginenean, ni zinemaldia hasi aurretik, aurten urduriago nengoen. Eta gero ja behin hasita eta kazetariekin elkarrizketak egiten hasi nintzenean, nolabaiteko lasaitu hartu nuen, ezta? Azkenean, aurre ikuspen horrek beti sortzen dudar dara.
0: Aizu, duela la urte ipatu dugu Zuro estreineko pelikula eder horrekin izan zinen gurean, zalantza sortzen zaitzen momentutan jaio den Sanz. Ordurako bat ezen buruan, askotan pelikula bat estrenatzen denean, pelikula horrek ja iragan bat badu, eta zuzendaria badago pixkat etorkizunean, noiz hasten da jaiotzen Sanz zure buruan?
1: Ba begira, nik esango nuke, elkarrekin hitz egin genunean, jada banengoela, nolabait, magma horren inguruan pentsatzen, ezta? Nik esaten dut, gustatzen zaidala idaztea eta sortzea fizikoki leku konkretuetan egotetik, ezta? Zuroren kasuan, Kataluniako iparraldeko basoak izan ziren, eta kasu honetan, ni oraintxu, bizi naizen tokitik egin nahi nuen Bartzelonako Sanz auzotik, ez? Nahi nuen nolabait fikzioa aurkitu nere etxeko atea ireki eta hor bertan. Orduan hasi nintzaion auzoari begiratzen nolabaiteko fikziozko begiekin, ez da Sanzeko auzoa nahiko auzo arrunta dela esan dezakegu, normala, badauka nolabaiteko ohitura edo tradizio luzea, lantalde elkartasunak eta nolabaiteko asoziazionismo esaten da horretan, ez da? Eta nolabait pentsatu nuen tira, baina nik ez dio horrelako kutxur erligiosorik hartzen auzoari, baina oso izen erligiosoa du. Sanzek santuak esan nahi du, ez da? Katalanez. Tardun, pixkatik hartuta ikusi nuen badala eliza bat auzoan, olaneko eliza arrunta baita ere, izen ematen diola auzoari, eta jo nintzen ikustea eliza, eta beti pasatzen nintzenean itxita aurkitzen nuen. Orduan egun batetan pentsatu nuen, itxita dagoen eliza bat, nolabait bada altxorrez beteta dagoen kutxa bat bezala, ezta? Inork lapurtu lezake, eta hasi nintzen nolabait arte sakratuaren lapurretei buruz irakurtzen. Hortik antiraka eta guzti horretan nolabaiteko dokumentazio lana egiten, sortu nuen Lali protagonistaren papera, banekien lapur bat izango zela, emakume bat, nolabait nora ezean dabilen emakume bat, eta lehenengo estena bat idatzi nuen, ezta? Neska hau, emakume hau sartzen zen ospitale bateko kaperan, gauez, bertan beste persona bat zegoen bakarrik, bera eseri egiten zen bankuan eta santuaren estatuari begiratu egiten zion. Eta batean hasten zen negarrez, negar zotinka oso larrituta bezala. Horren beste, kaperan zegoen beste pertsonak, nolabait espazioa eta intimitate emateko kapera uzten zuela, atea itxi eta momentu horretan Lalik eten egiten zituen, malkoak nolabaiteko aktore oso esperimentatua balitz bezala, estatuaren gana jun eta lapurtu egiten zuen, ezta? Hori bakarrik neukan idatzita. Eta orduan hortik antiraka esan nuen, begira, zertan ari da tipa hau ospitale batetan? Baute da gaixo dagoen nolabaiteko baztakita ama bat, aita bat, hortikan sortu zen, ez? Gaixo dagoen ama bat, zaindu behar hori, ez, Lalik duena, eta nolabait bi geruza horiek elkartu egin ziren.
0: Jose Polita, eta Zesku Zabala, prozesua hain garbi eta hain zintzo kontatzea, ze bada nolabait, ziurrenik kritika gehien ados jarri duen elementu bat, eta da planteamenduaren originaltasuna. Mm-hmm. Uste dut hori akaso kazetariek ere helarazi dizugula, ez? Pelikulak bapatean kokatzen zaituela inguru original batean, arte sakratuaren lapurreta eta jo, jakitean nondi jaiotzen den, ez? Bizi duzun espazioari fikzio bat sortzeko gogotik.
1: Bai, bai, azkenean, ba, bai dira, bizitza, ba, zagit, ez, toki askoetatik dijoa, eta nik baneukan gogoan hola bait, ba, nire espazio intimoetan baita ere fikzioa topatzeko, eta, ba, daude gauza asko pelikulan oso bitxiak direnak, baina horiek auzotik anatera dira, adibidez, ba, daude olako itzal batzuk zirku akrobaziak egiten dituztenak, ezta? Eta hori atera zan, ba, ni auzora atera nintzen, ba, goizeko, bastakit, barkatu gaueko amarretan edola, eta baten lokal batetan leio ura ikusi nuen, eta ikusi nituen pertsona batzuk hori egiten itzaloiek, ez da? Handagolako nola baiteko zirku elkarte bat. Sekula nion erreparatu horri, ez da? Orduan, fikzioarekin eta misterioarekin behiratzen diozunan toki bati tokiak nolabait bueltatu egiten dizkizu irudiak eta relatoak, eta horiek nolabait ba, pelikulan sartu genituen, ez da? Adibidez, ba, badago beste kale bat, momentu batetan pelikulan, filman, emakume batek esaten dio, Laliri esaten dio, hemen garai batetan animalien hilerri bat egon zan, ezta? Eta kontatzen dio historia bat. Historia hori auzoko blogero batek idatzi zuen. Eta kale hori deitzen da Carré de las Ánimas katalanez, esan nahi duela arimen kalea, ezta? Orduan, nolabait oso, bastakit, arrunta izan daiteken toki batek beti dauzka misterio espazioak begiratzen bali madiogu.
0: Aizu, ipatu diguzu, bapatean bazenola historia bat, ez? Emakume hori, Eliza horrek sortu zizun jakin mina, eta ospitalaren giro horrek eraman zintuela zaintzara. Eraman behartu zaitu pixka bat generoen arteko konfluentziara, ze badu ez pelikulak suspensearen edo lapurreta filmen giro hortatik, baina baita oso zine intimistatik, zaintzatik, itzulera, etxerako itzulera egiten duen protagonistatik, gero itzien godu bikiloen gotaz, pixka eraman zaitu konfluentzia hortara edo behartu zaitu?
1: Erabat, ez da. Gidatzen gintuen hitza misterioa zen. Misterioa suspense edo adiera horretan, ez da, eta nolabait generotik ere baita tiraka ba, misterio zinematografikoa, baina baita ere ba, bizitza eta heriotzaren arteko misterio horretan, akaso misterio erlijiosoan baita ere, ez da, ordu nolabait horrek eraikitzen zuen nolabait hori izan gure zutabe. Eta gero oso argi agertu zen, balde batetik, Lali honek, ez pertsonaiak baduela, zaindu beharra duen zaindua izateko beharra duen ama bat, eta bestalde badagoela lapur talde horretan beste ama bat, ama klandestino bat, ez Rosarioren paper. Orduan azkenean da alaba bat bi amen artean, eta nolabait ba zaintzeko behar horretatik bidai bat planteatu nahi genion zaindu nahi izate horri, ez da, zehazta gauza bera. Azkenean, bueno, hausnartzen eta hitz egiten, eta baita ere bizi esperientzia pertsonaletik, nola baita egon gaitezke toki batetan zaintzen, egon gaitezke, baina behartuta balin bagaude, sakrifiziotik bizitzen badegu, errutik tira egiten balin badiogu, akaso ezkera horren kapazak benetan zaintzeko, ez da? Eta nolabait barneratu egin behar dugu, nahi baldin badugu, nahi hori, ez? Bertan egoteko nahi hori.
0: Aipatu duzu ama bat, bigarren ama hori lapurreta taldean agertzen dala, eta hor agertzen da Eulalia Ramon, gerora nahi nuke haren inguruan hitz egin, ze bere interpretazioak uzten du ja ikuslea txundituta, baina lehenengo bikiluengo taz hitz egin behar dugu, errepikatu duzu bikirekin, zakit, galdera sobran dagoen, galdetu nahizun, zergatik. Uste dut oso ondo ezkontzen direla zure filmak eta bikiluengo, ez?
1: Bai, tira, zesango, ez da, jendeak jada ez dakiena, niretzako aktore mundiala da, hori batetik, eta horrek edo zer gauza egin dezake. Eta gainera beti dago goze eta gogotxu edo zer gauza berri ba, nola baita egiteko. Eta bestalde oso lagun intimoa da, zuro egin genunetikan, ba, egunerokotasun bat daukagu lagun bezala, ez da? Eta horrek ere baita gozak asko erraztun ditu. Neri gustatzen zait aktoreak nolabait ba, eramatea proiektuetara oraindik ere ez dakigunean zehazki zer diren. Eta hori, nire ustez aktorei gustatzen zaie, baina egia batzutan agendak eta kalendarioak eta holakoetan ba ez diala posible. Laguntasun bat daukazunean posible da. Ordun nik Victoria Biki ba sartu zen proiektuan, oraindik gidoia idazten ari ginela, Naparroko bardeetara bidai bat egin genuen, nolabait pertsonaiari filman ikusten dugun lehenbiziko urratxo hiek, ba, nune izango ziran, ba, hoiek bizitzeko eta nola baiteko erro bat emateko, ze filmaren hasiera Naparroko bardeetan gertatzen da, eta asko hitz egin genuen, improvisazioak egin genituen, nik improvisazio horren materiala batzuetan gidoira eramaten nuen, tira, nola baiteko, ba, sorkuntza kolektiboa amplifikatu egiten du, berak, ba, oso kide, lankide eskuzabala eta goxua delako.
0: ¿Acaso lagun batek soilik egiten du hau?
2: Contaros algo divertido, con Mikel estábamos pensando y yo le dije, oye Mikel, yo tengo un diente roto, si quieres puedo ir a un dentista, me rompo la prótesis del diente, y porque creo que Lali, porque buscábamos algo en la cara de Lali que fuera, que contara el personaje, pero que no fuera demasiado, que no estuviera demasiado estructurado desde la forma.
0: Eta... proposatu eta egin. Ez zen errexe izan, antza denez, topatzea dentista bat protesi hori hautsiko zuena, eta gero berriro sortuko zuena.
1: Ez zuten nahi, behaik esatu zuten, baina nik ezin dut urratu bikil bongoren aurpegia, ez da nola da. Orduan hori izan zen behar bada, ekoizpen urratxik zailena, azkenan aurkitu genuen, eta hortxe elkartu ginen, ba, tira, makilladorea, nineu eta Victoria, hortxe zegoen bera nola baiteko, ozea, kamila batetan, eta dentista bazijoan, ba, tira, hortza limatzen edo protesi hori limatzen, eta guk esaten nuen, aber, behiratu, izpiluarekin behiratu, pizkatxo bat gehiago jarraitzen zuen, eta azkenean esan genuen, tira, ja, ba, elkarri besarka bat eman genion oiuk hasi ginen, eta dentistak esan zuen zuek, erotuta zaudete, ez da? Baina Victoria kontatzen du, Biki kontatzen du, eta egila da, esaten du, niretzako izan zen, guretzako izan zen pizka bat, ba, erditze bat, ez, pertsonaia bertan erritu genuen, gainean nola baiteko kutxu hospitalarioa zeukan.
0: Hori da? Bai. Zeona, eta egia da, ba, bueno, ba, pertsonaia nola baita osatzen duela, eta, eta gainera, ahalbidetzen dizue, nola baita esatea, beste Biki luengo bat dagoela Laliren interpretazio horretan, ez? Eta badela zerbait oso bakarra. Eta ziurrenik errepikatu ez dena, noski?
1: Pentsatzen dut, eta baitare ez dala gauzan zua, ze azkenean Lali deskribatzen baldin badegu, degun bezala, batira pertsonaia nomadiko bat bezala, ez da, nolabait nora ezean bizi dena, eta bizi izan dudana urteetan, esperientzia hori gorputzean eta aurpegian markatu egiten da, eta ari ginen pixkat nola hori egin, ez hori nola egin horren bila. Eta Victoriak hori proposatu zuenean, berak esaten du, tira, hortza hausten duen batek, eta konpontzen ez duenak, horrek asko kontatzen dizu. Pertsona horrek behar bada, ez du dirurik, edo ez du hori berreraikitzeko gogorik. Eta zein da pertsona hori, ez da?
0: Hori da Lali eta bere, bueno, lapurreta talde hortako arduradun nagusiaren, Eulalia Ramonek aipatu dut, ez, gorpuzten duen pertsona horren arteko trama, da akaso pelikulan tramarik interesgarriena, ez, hor badago harreman bat oso berezia, eta funtzionatzen duela bi aktore puxka ere badaudelako hor, ez, estanda egiten duela, beraien arteko harreman honek, begiradak, esan gabe esaten diren aktorek, esaten dituzen gauzaiek guztiak, zakit uste luxu bat erizan dela, ez, biak horra horrez aurre izatea.
1: Erabat, eta etzen erresa ez dara Rosario gorpuztuko zuena aurkitzea, ez da, niko guan dut, ba, esango nuke, Goia sarien zeremonian izan zala, eta Eulalia Ramon ikusi nuen, tira, Carlos Saurak jaso zuelako omenaldia bertan, ez da, ja, zenduta zegon, eta bertan ikusi nuen, eta esan nuen, bera da, zeinek gorpuztu dezaken misterioa, ez da, misterioa baina baitare auzoan kokatu dezakezu bete-betean eta bertan murgildu auzoko jendearekin, ez da, pelikulan islatzen ditugun pertsonai hoiekin kaleetan, bada beldurrik ez duen pertsonai bat, geruza asko ezkutatzen dituenak, eta bestalde baitare badu zaintza eta amatasun basen hori, ez da, eta Eulaliak hori oso ondo egiten du, eta beraien bien artean batira, ba, landu zuten, landu genuena bazan, nola baiteko ez da git, rekonozimendua, ez, bazegon beraien artean, ba, apur bat esatea, zutabiak nola bait bagera pertsona bera, ez da, eta hortzagon ez da git, maitasun bat, iaia esango nuke.
0: Egoerreko mabiak pasata ditugu segituan entzuleok informazioaren txandemen naiz irratian, ba, imen askatu dugu gure lankidei, ba, hortxe, Mikel Gurrearekin, azken bi galdera izan ditzagun, aipatu dut lehen, Mikel, pertenentzia behar hori, nolabait munduan tokia topatze hori, nomadismoa aipatu duzuzuk, Lalik behar du hori eta topatuko du, ez? Nolabait, eta horren inguruan osnartzeko aitzakia ematen dizu pelikulak, ez?
1: Bai, bai, nik uste denok daukagula komunitate baten parte izateko eta sentitzeko beharra eta gogoa. Lalik ez du, bere, ba, ez dakit, komunidade primarioa, ez, familia den hori nolabait urratuta dago, bere amarekin oso harreman urratua dauka, eta orduan agertzen denean beste komunitate hori, esan bezala, ba, nolabait beldurrik ez duena, behintzat geruza batetan edo superficialki, ba, elkarri laguntzen diotenak eta zaintza baitare ardatz jartzen dutenak, jolasean ibiltzen direnak eta oso jostariak direnak baitare, ba, berak ba, bai sentitzen du, ez, behar bada hemen, behar bada hau, da nere tokia. Baina tira, ba, pelikula da eta horrek ere baita bere decepzioak ekarriko ditu.
0: Eta pelikula hori Donostiako Zinemaldiaren 74. edizionen sail ofizialean estreinatu da atzo. Azken kilometro hauek protagonizatzea egokitu zaizue. Zer nolako izaten ari da sentsazioa dagoeneko lehenengo feedbackak, lantaldeko kide askok lehenengo zer ikusiko zuten, nolakoa izan zen atzoko estreinaldia, Mikel?
1: Ba, oso hunkigarria, oso polita, ez dakit, nik zorionez bigarrengo aldiz bizitzeko aukera izan dut, eta ez dakit inoiz naturalizatu daiteken kursaleko eskaileretatik jetxi eta txalo zaparrada hori jasotze hori, ez da hori, ba, bueno, ba ni ba, nola baitu ukitu egiten hau, eta gero sentsazio horrek, ba, irauten dit, ba, gaur arte, zuk esan bezala, partekatu alizatea lantalde osoarekin, denak hementxe zeuden, ikusle nire kuadrillakoekin, ez nire kuadrillakoek, glamur kutsu guztiak kendu egiten dizute. Kotxetik anateratzen naiz ni jantzita eta beraik oiu egiten didate estropadetan egongo banintz bezala, ordon esate, ba, bueno, tira, ba, ez? Nik horrela biziko dut. Eta egia da, ba, pelikulak komentario asko sortzen dituela eta neri asko gustatzen zait nundikan jendeak galdetzen didan. Iruditzen zait pelikulak irekitzen dituela, ezta? Gauzak eta ispiluak ipintzen dituela, misterio asko planteatzen dituela, eta jendeak hortikan galdetzen zidan eta hortikan ikusten nuen, ba, nolabait pelikularekin engantzatuta, eta hori niretzako da bazentzua.
0: Mikel Gurrea, mila esker gaur gurekin izateagatik, plazer bat, kakapila, pelikulak bere bidea hasi besterik ez du egin, iritsiko dira, zinemaldiatik aratago, aretoak, plataformak eta bestelakoak, eta izango gara harremanetan, baina momentuz, zinemaldio gozatzeko momentua da, eta gozatzeko aukera izan dezazula.
1: Ba, plazerra neuria, eskerrak asko.
0: Entzuleok, eta guri agur esateko ordua iritsi zaigu, ez bakarrik gaurko saioari, agur esan behar diogu zinemaldiari astelenean dagoeneko etxetik ariko garelako, gure laborategitik. Hasier Errasti, plazer bat izan da.
3: Mila esker.
0: Datorren astean ikusiko dugu, Elkar.
3: Alaxe da, bai, aste buru nahi zan.
0: Goiuri ezei zarandia, datorren astelenean entzuleok entzungo gaituzte. Nekatuago, edo atxeden hartuta, nor daki, buelta emango diogun guztiari, baina sandakoa. Astelenean arte, Goiuri.
4: Astelenean arte.
0: Entzuleok, bagoaz, gaur hemendik etxera, baina astelenean zuekin izango gara, goizeko 10ak eta 5an informazioaren txanda, orain hemen Naiz Irratian, zaindu asko, agur! Eta gure esan aurretik falta zaigu, zinemaldiaren antolatzailei eta batez ere prentsako kidei, Maialeni, Idoiari eskerrak ematea, hemen oso ondo zaindu gaituztelako, eta hori esan da, orain bai, agur esateko moduan gara. Agur, astelenean artea jo!

0: Calm and Bigarren Kafea.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, Euskal Herriko Bertsolari txapelketari begira jarriko gara, izan ere, iraiaren 19an Azparnen abiatu zen, eta abenduaren 20an Nafarra Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari txapelketa. Berrikuntzekin dator gainera, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean iruditegi eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumidaldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako sintonia, 2026ko txapelketaren sintonia, eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Naia Zubeldia bera. Horri segika ostirala den honetan, kirol tertuliaren tartea izango dugu eta horretarako gurean izango dugu Antxeta Irratiko Paola Oskoz. Gaurkoan harri jasotzea izango dugu izpide, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika albistei tartea irekiko diegu, eta gaurkoan iraiari barkatuko diogu albiste onaren edo dena delakoaren tartea, ze gaur 8ren tartearen ostean, gurean izango dugu iraiaren tartea, beraz, utziko diogu albiste ona ez ematen. Esan bezala, gaur 8ren txanda izango dugu, eta horretarako Asier Aiestaran izango da gurean, beraz, ea zer dakarren aste honetako gaur 8. Eta orain bai horri segika, iraiaren tartea izango dugu. Ez dakigu ongi ze gai ekarriko digun gaurkoan, beraz, bera etorri arte itxaran beharko dugu hori jakiteko. Horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, eta esan beharra dago, gaur ostirala dela nabari da, ze agendan kontu pila bat daude aipagai, beraz, hori ere izango dugu. Beraz, guztia entzunalizateko saioarekin hasi beharko dugu. Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Baionako Monbar hoteleko tabernan 4 euskal errefuxiaturen aurka egindako atentatua etzen galen lehenengoa izan, ez da azkena ere. Hala ere, gehien gogoratzen denetako bat da biktima gehien eragin zituena izan zelako. 1985ko iraiaren 25ean bi mertzenariok tiro egin zieten Agustin Irazustabarrena Urruzola Legrari, Inazio Asteasu Inzarra Pagola Beltzari, Jose Maria Etxaniz Maiztegi Potrosi eta Sabine Etxalde Ibarguren Eskumotzari. Lehen hirurak bertan hiltziren, Etxalde berriz bi ordu geroago hiltzen Lapurdiko hiriburuko ospitalean. 4 errefuxiatu hil dituzte Bart Baionan, titulatu zuen biharamunean Egin egunkariak, hildakoen argazkiekin batera. Lehen informazio horretan jasotzen zenez, tiroketa egin ostean bi pistolariak, Pierre Frugoli eta Lucien Matei, Marseillako azpimunduko sikarioak, Espainiako barne ministerioak kontratatu zituenak, Baiona tipiko kaleetan barrena oinez ies egiten saiatu ziren, ihesaldiak ordea ez zuen aurrera egin, izan ere herritar talde batek haien atzetik jo zuen. Eta armak errobira bota ostean, talde hartan zegoen besteak beste 3 hamarkada geroago bakegiletako bat izango zen Txetxetxebarri, ondorean polizia patruila batek atxilotu zituen bi mertzenarioak. Gertaera haiek zirrara handia eragin zuten mugaren bi aldetan. Horren erakusgarri da Egin egunkariak atentatuari buruzko hainbat orrialde argitaratu izana urrengo egunetan. Ilaren 27ko edizioak Gipuzkoan Herri Batasunak, Amnistiaren aldeko batzordeak eta Kasek egun hartarako deitutako greba orokorraren berri eman zuen, baita aurreko gauean Euskal Herri osoan izandako protesten berri ere. Ego Euskal Herrian barrikadak eta liskarrak izan ziren nagusi herri askotan. Baionan berriz 1000 lagun inguruk manifestazioa egin zuten poliziaren kontrol zorrotzaren pean. Elkarretaratzea Frantziako jendarmeriak mugan ezarretako iragazio operazio gogorrak ere baldintzatu zuen.
Gipuzkoako greba orokorra eta gainerako protesta gainera, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren heriotzaren 10. urte urrenarekin batera gertatu ziren. 1975 irailaren 27 fosilatu zituzten Frapeko irukiderekin batera. Monbarroteleko atentatuak bigarren planoan utzi zuen gudari eguna, baina Egin egunkariak testu inguruan kokatu nahi izan zuen bere orrialdean. Espainiako gobernuak bere indar errepresiboen bidez, fusilatu zituztenetik 10 urte igaro direnean, indarrilun batzuek erakunde horiekin loturarik ez egitea zaila den arren, beste lau euskaldunen bizitzak eten dituzte. Azken 40 urteetan, herri honen aurka egindako sarraskirik handienetako bat izan da. Hala esan zuen Egin egunkariak, eta Monbar hoteleko atentatuaren ostean kortatu taldeak Hotel Monbar izeneko abestia sortu zuen, beraz, horixe bera, entzungo dugu jarraian.

0: Iraiaren 19an Azparnen abiatu zen eta abenduaren 20an Nafarroa Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari txapelketa. Berrikuntzekin dator, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean, iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumi taldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren sintonia. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Naia Zubeldia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Bai, ongi.
0: Ongi?
1: Bai, betere.
0: Bai, ongi gabiltza hemen, betiko martxan. Bueno, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa martxan daia da, eta zuek sortutako sintoniak Euskal Herri osoa zeharkatuko du, saio guztietan barrena. Ez da ardura makala, eh?
1: Bai, ardura handia, ohore handia eta zitara handia ere, ogen parekoa.
0: Nola heldu zitzaizuen sintonia sortzeko proposamena?
1: Bertsozale elkarteko Oli Artolak deitu gintuen proposamena eginez. Eta begia ekan astapenean zantzen olako bezaita jirura handia izan zen. Ez diren burmuinak ulektu zuen, baina zabelak tarte bat behar izan zuen bizte bizteko. Eta hoja, segidan izan zen bai, animaleko poza, animaleko bea eta hori poz eta gogo handiarekin heldu genion desafiari.
0: Zuk jaso zenuen deia?
1: Bai.
0: Bai. Eta Manuri nola kontatu zenion edo?
1: Justuki hori telefono zerran zidalarik holik ulektu nuen momentuan, baina ustakit lasai erantzunean, bai, bo Manurekin aipatuko dut, egaren dizut hori, eta telefono moztean oartu nintzen zardebe. Hori da, guaintxe proposatu didana. Eta beraz, egon nintzen, Manuren zai, txeko atean, no, erdi jautzika, aujabetzala. Eta iritsi zelarik, ezanean, hori da, enak enintzen zeguk, niri bezain bat poz emanen ziola edo, eta azkenean, bai, bestegidan, ezanean, hori proposatu digute, onartuko dugu, ez? Eta bai, onartuko dugu, eta zigidan, azkenean,
0: zalantzari gabe beraz, onartu zenuten.
1: Bai, inungo zalantzari gabe, bai. Holako aukerak hartu behar dira.
0: Bai. Emantzi zueten irizpiderik edo ezaugarri hau edo ura izan behar du edo horrelakorik edo esantzi zuten sintonia egingo duzue edo nola izan zen?
1: Ez, biziki lan zehatz eta sakona egin zuten. Ez da, egia da, ez dela zek nahi ala ere sintonia hori zortzea, batetik, zuzkezan duzun ez dela, ez dela ez dut nebiliko da, eta hori bat da, baina beste ardura handi bat da, momentuan bertsolariei ere eraginen diela, eta beraz, ardura handia da, haiek girotzea, eta beraz, batzen, holik eman zigun olako txosten botolo eta xehe bat, guri eman zigun eta baita ere Irati Antia eta Malen Agijeri, beraz estenografiaz eta irudi kasikoa zarri batu direnei. Eta beraz, adierazia zen, txapelketak ze mezu zabaldu nahi zuen aurten, zertziren prinsipioak, gero musikatzea eta ugarri izan behar zituen, hori adibidez, ahotsa bai nahi zuten, baina itxik etzen behar, izgarria izan behar zen, baina ez ala ere deskonzentratzera ino, zen horako bai balintzen bat ziren bai.
0: Eta prozesua, sormen prozesua nolakoa izan zen, ze pentsatzen dut, zerotik sortzea, baino, ez dakitzuek zer nahiago izaten duzuen, irizpide batzuekin, edo zuek nahi duzuen moduan, edo nolakoa izan zen prozesua?
1: Nik maite dut ikerakit, eta manik ere uste dut, normalean guk sortzen dugularik zerotik hasten gira, eta orduan oizenka ukaitzea olako proiektu bat beste norbeiten xedeari erantzuten diona, edo izan ditugu bizpairu behiki hola, eta beste hori besterik egingo ez baginu berba aztertuko ginateke, baina oizenka izan direnez eta olako proiektu ederrak direlarik, eta hain ahi delarik ere adieratzi nahi dena, eta hain bat egiten duzularik ere proposatzen dizunaren mezuarekin, azkenean bakarrik egiten da, eta orduan laguntza besteik ez da. Eta arduan prozesua izan zen, hiru eguneko egonaldia izan zen, azpeitean, mm-hmm. Dinamoan, irudigileekin batera. Hiru egun ziren, eta egun noietako bakotxaren artean, bi aste pasatzen ziren. Mm-hmm. Orduan, jarneko lehen egun, haiek ere txosten bera ukantzuten irudigileek. Eta orduan, gu iritsinen lehen egunera janeko astapen batekin, azikat, ukixuriaren belduja edo gainetzeko, mm-hmm. izteko adeus gabe. Eta baina txosten hori irakurrik jadanik. Eta gero, han joan etorrika ibili ginen, irudigileekin, puntuak eginez, bide honetik baten hori ginen, begu bai aiek, eta ara, gero etxan segitzen ginen lanean, etxeko lanekin itzulten ginen handik, eta hola, hiru egunetan hola pasatu zen, eta egia ezan, biziki, fluidoa, biziki harina, goztoa, izan da prozesua, bertxotaren elkarteko komunikazio atareko hiruak ere, hori eta beste bi irati eta magian ziren ere beti, gurekin, eta beti zagoetako prez, beti sortzen guz, zinez, atera, bozte prozesu idilikoa izan da, eta ezan, zinez, ametxetakoa izan da.
0: Zepoleta hori.
1: Bai?
0: Bueno, ahotsak entzuten dira sintonian, perkusioa ere entzun daiteke, zer gehiago entzun dezakegu zetresna edo zer erabili duzu sintonia sortzeko?
1: Sortzeko baliatu dugu Siberuako txuntun, Soka txuntun baten orrenkoinua tanpleatu dugu eta hori erabili dugu. Sortziko ritmoa baliatu dugu ere onarri gista. Eta gero, horren gainetik, beraz, boz geruzak, bozak tratatuz. Eta gero, Manuk lan handia egindu ere soinu analogiko batzuk sartuz. Efektuak sortuz. Irizpide horiei jarraiki, iru minutuko pieza bat egiteko, azki pilgarria, eta behar du alako, ez monotonia, baina bai, behar du ala ere olako ari bat, bertsolariak laguntzeko ibiltzen eta zartzen holtzara, baina hori da jendearen zulea aspektu gabe ere, beraz zubitxo batekin partean, bertkariekin ala ere nortzi iru minuto horietan bajana.
0: Pasaz izkizueten irizpide batzuk, baina pentsatzen dut irizpide horietatik aratago zuek ere izango zenutela, bazer transmititu nahi zenuten sintoniarekin edo
1: Nunbait, lanazen hor, nunbait, ematen zizkiguten irizpide horiek errespetatzea. Mm-hmm. Gu zaiatu gira ere bertxolariak irudikatzen hor, pasabide horretan ibiltzen ari diren bitartean, beha, ala, piskat egoera honean edo mudon batean sartzen mm-hmm. laguntzeko. Eta nunbait ere guk egiten dugun, hor ez da, mesuan erezat hor zinez bertxozalean elkartu. Aliz gure zaiatu gira atxikitzen, naiz eta irizpide horiek izan, atxikitzen gu nor garen eta guri da, naiz eta bertze bat izan, gure nortasuna hori izan da pixka desafioa.
0: Eta zein izan dira sintonia, entzun dutenen erreakzioak, zein erreakzio jaso dituzue?
1: Mementuko reakzio onak, gero, beti noski reakzio onak dira egilen gana iristen diren gehienak. kritikak, gainera, guk eskatzen ditugu, kritika negatiboak, laguntzen baitute, pixka, hobetzen eta, baina gara gutxitan ejanen ditula jendeak, ez du maita ez du ez, eta bat egustatu, hori da, baina ahera ona neuk daiteke alere pixka jakotzen duzun iritzi honen kopuruan edo. Bai pixkatzen ditzen duzula, eta egia ezan, hasteko eta behin, bertsozalen elkartekoak eta lehen bertsolariak eta entzun duten lehenek, iduritzen zait, zintzokia jarri dutela, zinez maitatu dutela, elkartekoak biziki konten ziren, eta geroztik entzun ditugu noajak onak dira ere, bai, gu oak onak entzun ditugu, eta gu pozik gelditu gira, beraz, dena positibo.
0: Zuen taldeak Lumik ere badu berezko soinu edo estilo bat esango genuke. Esango zenukete hori estilo hori sintonian isladatu dela?
1: Bai, gero egia da guk maiz, pixkat, bo, kasualitatea da, baina egia da maiz badugula joera soinu zikinagoak edo egiteko, maite dugu gazak zikintzea eta errango nuke pixkat irunagoa dela utzaian gure muzikea. Baina kasualitatez egia da azken aldian jutuki badugula gogoa hartzeko pixkat bide argitsuago bat edo, zenik bereziki badut zinez argi eta laitasun gehiagoren beharra. Eta beraz, pixkat urte dut bide hortan sartu dela ere sintoniarena, eta bai, nik uste dut, bai, gero, bai, ezan behar da, ala ere, turkuntza prozesuaren erdi bide hortan, izan zen kontraste bat, hola, jendeak ajerazi zuten, entzunarazi genien, eta azapenean ez ginen soberak obera hausartu experimentaziora jotzera edo, mm-hmm. Eta egun hortan bilkura hortan egantzik dute, bada, egin dezak ez zuet, gehiago. Manuri, zari oso bera hori ezan behar. Azkenean betit landu genuen etxan, eta igorri genielarik jantuten, bo, ez, hori, bo, hori ja pixkat sobera da. baina obeda joatea, unkunegi joatea eta gibelera egitea, ez denak inegia edo ez dakit pixkat batzen ujuritakun puntu bat jazurik edu behar izan genuen, baina azkenean ez azpeitean egintzen aurkezpen gertakarian, bertxio, azkenean gure bertxio hori atxiki genuen, zuzenekoa zenez eta hor bertxolari zenez konzentratzeko bat, bertxio hori zen aurkeztu genuena, eta pentsatzen ari gira gure zuzenekoetarako ere atxikitzea beste bertxio zikinago hortan edo, beraz bai, azkenean gure egin dugu.
0: Eta ez momentu den esan zenuten, kito, hau da, sin

0: Antonia, definitiboa.
1: Hirugarren egun hori, hirugarren egun aldi eguna pasatutan ikuste, atzizite, gero izan ziren nahazketa kontuak eta pixkat, baina aski fite egia ezan zinek aski aize joan den lana izan da. Egin dugu lan, bai hain zin eta bai egon oien oietako tarte, arteko tarte oietan guzietan. Baina gero ez gira sobera luzatu, gizta guztiz epe bat bazen, horrek laguntzen du, epea bat zen, eta beraz, bai, pentsatzen dut, bai, ez goguan, ze memoria txaja dut, baina, ze uste dut, martuan igorri genuela, azken bertsioa, beraz, guretzat, aspaldiko akera da,
0: claro.
1: Aspaldikoa edo ezan ezake, eta nere ustez, azken puntaraino, bai, aldaketatxo batzuk egingo genitzen, seok naiz, azken mementu arteo izan zirela, gero izan zen, eta bazen hiru minutuko pieza hori sortzekoa, gero bukle bat sortu ginuen, hamar minutu irauna alizan dezan sintoniak baldin eta luzatzen bada ganbara gaietan eta hola. Eta gero behar ginuen ere bost segunduko eta hogei segunduko zertxikiak, jafaga eta kuña deitzen direnak, basare sozialetarako eta hola. Beraz horiek izan ziren gero kat, azken... Azken hojazketa lanak edo, baina hori nikotze martxo bukaeran bukatu ginen.
0: Hemendik abendura arte, Nafarroarenako finalera iritsi arte, esan dugun moduan saio guztietan entzungo da zuen sintonia, Azparnen jada entzunda, jada ikusi dituzue bertsolariak zuen sintoniarekin sartzen, edo oraindik ez duzue aukerarik izan?
1: Azparnen ginen, bai, baina ojere azken puntan justu iritsi ginen. Zara zartuta gero. Ena, bogero ikusi genituen, banak, entzun ginen ala ere sintonian, banaka sartu zirelarik, gambaratik eta ba, entzun ginen aintzalit. Lehen hori ez, berantean iritsi bai ginen. Baina gero, bo, gero, eneri... Emozioa ondia ematen dit, pentsatzen dut, nire ustez Iruñan negar eginen dut, hartuko direlarik gure sintoniarekin. Baina gero jendea ez toa oktara, esan nahi dut, ez da ere hori momentuko gertakaria gure zazai berezia da, baina jendea ez da sintonien zutera joana, ez da konzertu bat bezala, orduan, bon, ojere egoa apaldu behar da, eta hartu plazerarekin, baina hori da, ez da gure musika momentuko gertakaria.
0: Bueno, seguro nago elkarrizketa entzuten ari direnek jarriko dutela arreta sartzen ari direnean eta esango dute begira, Lumiren sintonia da hau. Bueno,
1: eta izan da asteko eta gainera izan behar da ala ere, nik presiatzen dut bertsozalen elkartekoak guri pentsatu izana, iparraldera joan direla ere musikari batzuen seka, beste irudigileak biak ere Malen Agirre eta Idazi Antzia emakumezkoak dira, antxu nerkak baizik ez ginen talde horretan, bara, nik uste, aipatzekoa da, azpimarratzekoa da, piskat periferietara joan direla, ere zortzaile hon bila, eskertzekoa da.
0: Bueno, ba, hau izango da sintonia entzungo duguna, historiara pasatuko da, ze hau, bueno, guztiak pasatuko dira azkenean historiara, baina bai jendeak gogoratuko duela hau 2026ko finaleko sintonia bezala, ze lau urtetik behin da, ez da urtero egiten den zerbait, orduan badu berezitasun hori ere, ez da?
1: Bai, hori da, lau urtez. Agian gu, agian ere kezkara, ja, hemendik abendura jendea agian ez dela nazkatuko hain bestzen zutearekin zutuan zartzen den, eta aski... Berezia, beraz, aldiberen sartzen da, baina ez behar ba, hain egesta hola ere emateko, beraz, hori egaten ziguten bertsozera ikartekoek ez. Beraz, badakizuela, zuen sintonia jendeak gaizki kantatuko duen, entzunen duzuela hori gaizki kantaturik maiz. Ba, berdin du plazera bat da, sartzen bada, ongi.
0: Ongi. Bueno, ba... Nik uste gehienek esperoko dugula, ba, Nafarroa Arenako sarrera horretan hau entzutea, ze momentu epikoena hori izaten da, sarrera hori, beraz, ba, ordura arte saioetan entzutea.

Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu kirolaz hitz egiteko ordu ere, kirol tertuliarako tartea iritsi zaigu, eta horretarako telefonoren bestaldean dugu Antxeta Irratiko Paolo Asko.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, ongi, orain ja hortzira larratxaldea, ja, hau bukatzen, astea bukatzen, lanari dagokionez, bera, ongi.
0: Ongi, ongi. Bai, egia esan ikuste, ez dakit zuen kasuan, baina gure erredakzioan, aste honetan, aste buruaren behar handia dago.
1: Bai, egia da, bai, ikasturte hasiera da, eta beti ikasturte hasiera hori ez, nabaritzen da, eta egia da guk azken asteak bai izan ditugula beteak nire partez edo niri dagokidan ez. Ba, aste honetan lasaiago ibili naiz, baino, bueno, bai, bai, beti heldu da ongi aste burua llegatzea eta gogo zartzen da beti, eta aste honetan ere bai. Eta egia da, bai, mugimendu egon dela, Erredakzioan aste honetan ere, bertzelankideek agaian eraman dute pisu gehiago, baino, bai, bai, nabaritzen da ikasturte hasiera.
0: Bai, gurean ez da izan hainbeste lankargagatik, bai, lan asko izan dugu, baina orokorren izan da nahiko aste aldrebesa, ez dakit. Batzuk aste artea oso aste arte izan zuten, bai, nahiko kaotikoa esango dugu.
1: Batzuetan, bai, pentsatzen duzuna, ez da, nahi bezala ateratzen.
0: Hori da.
1: Eta egia da, bai, egia da gure ofizioan hori pasatzen dela, eta nahi kaunitzetan lagunekin eta ipatzen dute, ze beraiek ongi ikusten dute, eta aldi berean positiboa da, ez? Bueno, ba, gure ofizioa desberdina da egunero, eta egunero ari zara gauza desberdinak egiten, eta leku desberdinetara joaten, eta ez? Eta, bueno, ba, horrek pixkat rutina edo mozten du, eta ongi heldu da, baino batzuetan rutina ere eskertzen da, ez? Eta aldrebes ateratzen den momentu horietan batez ere.
0: Bai, bai, bai, nik uste baietz. Bueno, ba, kirolera etorriko garaz, bueno, kirol tertulia dugu hau, aurreko asteburuko gertakari bat hartuko dugu abia puntutzat, harri jasotzea izango dugu izpide gaurko kirol tertulian, eta batez ere emakumeek herri kirol honetan azken urteotan egin duten bidea zedo hitz egingo dugu, ze joan den asteburuan Estefania Etxebeste Ituren darrak, ba, marka historikoa ezarri zuen 166 kiloko harri lauki zuzena eramantzuen bizkarrera. 10 urte lehenago Idoia Etxeberriak markatu zuen 163,4 kiloko marka, eta hori gainditu du eta marka berria ezarri du. Aitortuko dugu, zuk emantzen idala ideia hau, tertulia honetarako gaia, enekien, enuen honen berri, eta oso interesgarria iruditu zait, ez dakit, zer iruditu, edo nundik jaso zenuen berria?
1: Ba, egia da, bueno, ba, bagenekiela, zaintzinetik edo nik bederen irakurri anun erran.eusen eta marka hori gainditu nahi zuela Estefi Etxebestek, eta lehengo asteburua hartuko zuela, ba, hori egiteko momentua edo hartuko zuela lehengo asteburuan. Ze, Ituren darra da bera, eta Iturenen joaldunen eguna ospatzeka zuten, lehengo larun batean, uste dut. Eta aprobetxatu hartzuten, bueno, ba, bertze eitaragoaren, bertze ekitaldien artean, ba, herrikirol saio bat zegoen ikusia, eta herrikirol saio horren berrenean, ba, Estefi Etxebestek egin behartzuen, ez, pixat marka honen saiakera edo. Eta, bueno, ba, azken urteetan, batez ere, eta azken hilabetetan ere, Estefi Etxebeste haunitzetan aipatu da, edo haunitzetan agertu da, ba, gure eskualdeko komunikabideetan, eta, bueno, ba, guk ere, gehiago, ez, ezagutu dugu, ba, alde horretatik, bera, harria jasotzen edo, harri jasotzaile bezala, hasi orain dela ezagunitz, uste dut ure irurte edo, dire, sekula ez zuen nola kirolik probatua edo eta gutxiago, ez, herri kirolak, eta elkarrizketa batzutan berak aipatzen du ere, ba, hortan pensatzen hasi zenean, ba, herri kirola bai gustuko zuela, baino ez zuen inoiz probatua, ez, eta bere urte betetzeko opari bezala bere lagunek, orain dela hiru urte, ez, ba, oparitu zioten saio bat, harri jasotzaile saio bat, ez, uste dut Zarautzen izan zela, edo Orion hor, eta bueno, bera joan zen horri ikusizun, ba, trebea zela, naiz eta teknika ez eduki, altxatzen zituela, ez, ban proposatutako kiloak eta harriak eta hori, eta bueno, ba, horra zizen poliki-poliki probatzen, eta han Joseba Ostolazarekin egin zuen lehen saiakera hori, eta pixka teknika hori edo lantzera, ze honek ere badu teknikatik haunitz, ez da binarra, ez? Eta, bueno, horre hasi zen probatzen, eta hor hasi zen trebatzen ere, eta hiru urtetan, ba, txapeldun orde izan zen, Euskadiko txapelketan, 2024an, marka propio da marka bat ezarri zuen harri borobila, 100 kiloko harri borobila 10 aldiz altxatu baitzuen 3 minututan. Eta iaz ere harri bera, 100 kiloko zilindriko hori 49 aldiz igo zuen, altxatu zuen 5 minutuko bi serietan, ez? Mm-hmm. Eta hori ere, hor, bueno, modu horretan edo modalitate horretan bazen marka bat ere kasualidadez Idoia Etxeberriak ere, ez? Ea 57 altxaldi egin zituen berak, eta hori ere, ez, gainditu zuen Estefi Etxebestek iaz. Eta horren ondotik, ba, bueno, ba, ikusi da, ez, berak badula trebetasuna, badula naiz eta 23 urte eduki gaztea izan, eta erran bezala, ba, orain. Ba, bueno, erakutsi du trebetasuna, eta guk eskualdean ere, ba, behin gehiagotan ere aditu dugu. Bueno, erakustaldi baten modukoa zela, baina beretzat, ba, marka historiko bat egiteko momentua zen, beraz, bueno, ba, zun garrantzia, ez? Mm-hmm. Eta Iturengo plaza, ba, lepo bete zen, bueno, ba, marka hori ikusteko, eta rejasotzailea handiak ere joan ziren beranimatzera, eta hurbiletik marka hori egiteko aukera zuen Estefi Etxebestek, eta lortu zuen, gainera, mm-hmm. eta marka historikoa da, zuk aipatu bezala, orain dela 10 urte, Idoiak ezarri zuen marka, 163ko. Tan, ez? Handitu du, edo egin du marka berri hau Estefi Etxebestek. Ez zuen lehen saiakeran egin, hori ere, bueno, berrietan eta irakurri dut, ba, lehen da biziko saiakeran atzera erori zitzaiolako mm-hmm. arri. Eta, bueno, ba, atzera. Xildo omen zen, eta, bueno, bera nahiko urduri, eta pixat desagertzeko, ez, nahi horrekin elkarrizketa batean berrian egin dako elkarrizketa nahi patzen dut desagertzeko
0: lan dek. Paola, ez dakit, ea, kobertura oso ona duzun, zetarteka moztu egiten da, ez dakit mugatzeko aukerarik duzu.
1: Bai, saiatuko naiz mugitzen, hemen
0: zetarteka entzuten dira isiluneak daude tarteka.
1: Vale, vale. Ba, ongi da. Ea, horrela bilatzen dugun lekuren.
0: Orain ez. Hori ez da lekua. Paola, zuk entzuten gaituzu? Ba ez, ematen duenez, Paola galdu dugu. Bueno, ba, bitartean, musika entzongo dugu.

0: etxi. Euskal Herri poeta dio abestionek guere nahiko poesia egiten aritzen gara hemen, eta esango nuke Paola badugula ja berriro telefonoaren bestaldean, ez da?
1: Bai, hemen nago, zaki hobeki aditzen didazuen orain.
0: Bai, ongi entzun entzuten zen kontua tarteka, isiluneak zeudela. Baina, bai, unai aipatu duzu, marka gainditu duela, hasiera batean lehenengo saiakeran atzeraka erori zitzaiola, zortez harria etzen hautsi, ze horrek ere nahiko buru hauste ekarriko lizkioke, ze ezingo luke marka gainditu. Eta hor esan dugu hasieran, beti ez dela guztia espero den moduan joaten eta horrelako kontuak, ba bere kasuan ere oraingo honetan etzen espero moduan joan, ze bere asmoa bere zen 165 kiloko harria jasotzea eta horrela marka gainditzea, baina pixatu zutenean harria, ba, konturatu ziren kilo bat gehiago zuela, eta kilo bat horrelako kopuruetan, ba, asko izaten da.
1: Bai, hori da, batez ere, bueno, ba, sorpresa ez, hartu zuen Estefi Etxebestek momentuan, ze kilo oso bat gehiago, eta uste dut pixka bat gehiago ere, ba, zuela harriak, eta noski, ba, bera entrenatu zen moduan, edo ez, prestaketak egin zituen moduan, ba, etzen hori kabitzen, edo etzen hori sartzen, berak prestaketak egin zituen, 165 kilokoan pentsatzen, orduan, bueno, ba, momentuan jakitea kilo bat gehiago izanen zuela harriak, ba ez da erraixa ez, ba horri aurre egitea, batez ere, ba zuk burutan bertze kontu bat duzulako, eh?
0: Oria.
1: Baina, bueno, bai, ala ere naiz eta kiloso bat izan, gero, bueno, ba, pixka bat gehiago kostaba zitzaion ere lortu egin zuen azkenean, eta, bueno, ba, gerora ikusita, ez behin lortuta ere ikusita, ba, espero zuena, edo aurre ikusia zuena, baino kilo bat gehiago altxatzeak ere ematen dio, ez? Bertze, bueno, marka historikoni, ba, bertze berezitasun bat, ez? Azkenean, ba, uste zuena, baino gehiago ere altxatu, edo altxatzeko gai dela, eta hori erakutsi zuela, niturengo plaza bete-betean, ez? Erran bezala, ba, arejasotzaile izenezko, ez? Arejasotzaile pila bat bildu ziren hor, herritarrak ere bertan zuen, bere familia, ez? Berak aipatzen zuen, ba, amatxik etziola sekula ikusia, harri altxatzen, eta, bueno, ba, iturengo plazan izan da, amatxik edukizan aukera plazara horretzeko, eta biloba ikusteko, aita ere horronduan, eta, bueno, ba, ez, berezi izan zen, bai eguna, markespilkoagatik, eta gero, bueno, ba, horrelako kontuak ere izaten direlako tarteka, ez, ba, uste duzuna, ez dela behar bezala ateratzen, baino, bueno, naiz eta hasiera batean, ba, sustoa edo sorpresa eduki, bueno, gero ongi atera zen, eta bueno, ba, sorpresa ez, positiboa ere izan zen bukaeran.
0: Hori da, gainera, nik uste nahiko aipatzeko modukoa dela, Estefik berak gainditu du marka, baina azken urteetan ikusi dugu, ba, emakumezkoen harri jasotzeari dagokionean, azken urte hortan, hauetan, ba, mugimendu handiagoa edo badagoela, ez da?
1: Bai, egia da, geroz eta emakume gehiago animatzen direla, ez? Bai, erkiroletan, bai, modalitate honetan ere, ez? Harria jasotzen. Eta, bueno, hori pozgarria, batez ere, bueno, horrelako markak egiterakoan, edo ezakit horrelako erakustaldiak egiterakoan, txapelketetan ere, ba, ikusgarritasuna ematerakoan, emakumeen harri jasotze, betiko, eta naunitzetan aipatzen duguna, erreferenteak sortzen dira, eta neskak gazteek ere ikusten dute, ba, aukera dagoela hortan ere aritzeko, hortan ere trebatzeko, eta hortan ere maila ona edukitzeko. Kontu honetan, edo kasu honetan, bueno, harri jasotzeaz ez dut uste bizi alko zarenik, ez, baino, bueno, ba, bederen hori probatzeko aukera eskaintzea, eta ikustea batez ere, ba, neska gazteek badela aukera bertan aritzeko eta maila honean, eta, bueno, ez, ba, horrelako markak egitea, ez soilik, bueno, bertzen kontra, baina zure buruaren kontra ere, ez, aritzea eta markako betzen joatea, eta geroz eta trebeagoa izatea hortan, bueno, ba, laguntzen du, batez ere hori, txapelketek izaten duten edo izaten ari diren ikusgarritasun hori, geroz eta emakume gehiago animatzea horrelakoetan, erakustaldeak egitea, geroz eta gehiago dira, badira, ez, herria unitzetako bestetan egiten dira, herrikirol erakustaldiak eta lehen gizonezkoak ikusten genituen soilik plazan, ez, bai askoran, bai harria jasotzen, bai edozein mototako edo modalitateko herrikiroletan. Eta gaur egun, mistoak izaten dira, gizonezkoak badira, baina emakumezkoen lehiaketak ere egoten dira egun berean eta saio beretan, eta modalitate guztietan gainera, ez? Herrikiroleko alor guztietan edo, badira. Orduan, bueno, bai, geroz eta gehiago dira, baina batez ere aposto egin delako edo ikusi delako, bertzekiroletan bezala ere hemen erakutsi behar dela eta badirela emakumeak maila honean hortan aritzen eta eta badirela geroz eta gehiago gainera eta horri ikusgarritasuna eman behar zaiola. Etorkizunean ere horrela segitzeko eta bai, baina bai egia da bai, goraka egin duela, ez? Emakume herrikirolariak edo erran ez joan. Gora egin dutela ez kopuruz eta mailan ere, noski, geroz eta maila hobea dute eta hori haunitzetan pilotan aipatzen da, ez? Geroz eta maila hobea dute eta ematen du sorpresa dela edo papatean gertatu dela hori, baina atzetik ere lana dago eta batez ere norbaitek apustu egin duela, ez, horren alde. Ze baliabiderik gabe hori ezinen litzateke egin, eta norbait egon behar da hor pres, baliabideak emateko emakume horiei entrenamenduak eskaintzeko, geroz eta kalitate hobeagoa duten entrenamenduak emateko, bai, azkenean baliabideak, ez, ematea, eta baliabide horiek ematea, eta denbora eskaintzea, eta dirua ere jartzea horrez, eta babesleak egotea, gizonen lehiaketetan bezala, hor, apustu egiten, eta babesten, horrek azkenean egiten du, emakume gehiago animatzea, geroz eta maila hobea edukitzea emakume horiek, azkenean gehiago trebatuko direlako eta baliabideak izanen dituztelako horretarako, ez? Eta hori da pixat nik uste gertatzen dena herrikiroletan ere, badira emakumeak geroz eta gehiago animatzen direnak, baina hor ere badago gibeletik lan bat, eurek egiten dutena noski, eta euren ondoan daudenek ere egiten dutena.
0: Hor, esan duzu, baliabideek badutela garrantzia, ze bueno, harri horiek nonbaitetik lortu behar dira, materialare nonbaitetik lortu behar da, hor nahiko adierazgarria da, dagokionean, jolinoren etzaitaterako, aizkolariei dagokionean, etzitzaidan azeteratzen, jolin, aizkolariei dagokionean, enbor pila bat behar izaten dute, hori guztia erosi egin behar izaten da, eta horrek ere, babesleak ez daldin badaude, ez dago aukerarik, ez da?
1: Hori da. Aizkoraren kasuan uste dut garbiago ikusten dela, ez, azkenean, eta nik neuk ere orain dela gutxi jakin nuen hori, edo ez, hortan erreparatu nuen orain dela gutxi, ez, azkenean, noski, aizkolariak entrenatzeko enborrak ere, ez, eta uste dut, Oiana Fernandez de Barrena aritzen zen horren inguruan solasean, ez, ze kostu duen horrek, eta ez dela bereziki bakirol merkeena, ez, azkenean, egurrean eta honitz, kasatu behar da, eta entrenatu behar duzulako, ez? Hortan, eta hori errandugun bezala, bezat gabe edo norbaiten laguntzarik gabe bazaila da egitea, ez? Noski errandugun bezala herrikirolari hauek ez dira hortaz bizi, badituzte beraien lanak, beraien ikasketak, ez? Bertzelako diru alortzeko moduak eta, aukera baldin baduzu, diru hori inbertitzeko zure entrenamenduetan ongi, baina noski ez da inerraxa, ez? Diru haunitz bideratu behar da hortara. Orduan, beti babesle bat edukitzea, edo gibeletik edukitzea marka batzuk, edo berterik gabe, ez? Entrenatzaile batzuk ere, eta, babesletza hori edukitzea, garrantzitsua eta ezin bertzekoa ere bada, ez? Azkenean horrek lagunduko dizu eta horrek albidetuko dizu, entrenatzen segitzera, lehiaketetan parte hartzera, eta geroz eta hobea izatera dena gurpil baten modukoa da, ez? Azkenean ez baduzu inorren babesik ezingo duzu entrenatu, ez baduzu entrenatzen maila galduko duzu, eta ezingo zara, ez? Lehiaketetan apuntatu, eta alderantziz, ba, besle bat baldin baduzu, ba, geroz eta aukera gehiago izanen dituzu hortan trebatzeko, hobea izanen zara, lehiaketetan geroz eta maila hobea emanen duzu, eta, bueno, ba ez, horrelako gurpil bat da guztia, baino bai bai, ba, besleitza hori edukitzea, kirola guztietan, baino, kasu honetan, ez, herri kiroletan, ba, agian mm-hmm. ikusgarritasun gutxiago dutelako, ez, edo, bueno, ez direlako, ez, ba, futbola bezain bertzeko, edo bezain bertze ikusten, edo horrelako ez, kiroletan bezain bertzeko dirua ere ez da mugitzen, orduan, bueno, bazkenean garrantzitsua da, bai, babesletza hori, eta horreren ikuste dute badagola, ez, geroz eta, bueno, ba, enpresa, edo ez, entrenatzaile, edo, bueno, ba, marka gehiago, ez, daudenak, ba, horren alde, edo hor, inbertitzearen alde.
0: Bai, aipatu duzu Oiana Fernandez de Barrena eta bainik berari ikusi nion aipatzen zuena enborrena eta bai esan dutzen nuen bide horretatik ba, besleek asko dute honetan egiteko harri jasotzea indar fisikoarekin oso lotuta dagoen kirol bat da ikus daiteke kirol hau ez dela edozein kirol bezala kirol gogorra dela eta justu hainitze zumetak esan berri du edo harri jasotzea utzi behar izan duela bizkarreko arazoengatik ere ez da?
1: Bai, azkenean, bueno, ba, indarra behar da, baino noski lehen aipatu dugun bezala ere, ez, teknika handia ere behar da, ba, bueno, batez ere hori minik ez hartzeko, eta, bueno, kirol guztietan bezala, baino kasu honetan, bueno, indarrarekin egiten duzu lan, eta bai, teknika berexi bat behar duzu, ba, harri horiek ongi jasotzeko, eta hortan, ez, bide horretan, ba, minik ez hartzeko, eta bai, kasualidez, nik ere irakurri nuen, ez, berari egindako elkarrizketa hori, eta berak ere aipatzen zuen, bueno, bazkenean, etzela lehenago koa bera, edo etzuela, ez, lortu euneko eunean segitzea forman, orduan, ba, ezin izango zuela maila berean, ez, lehiatu. Eta saiatu zela, behin baino gehiagotan uste dut, amatasunaz ere aritzen zen bera, ez, ama izan ondotik ere, ba, kosta egin zitzaioa berriz ere forma hori hartzea, edo, bueno, bere gorputza desberdina denez ere, aurkitu behar dituzu, ez, bertze moduak, edo maila hori berriz ere berreskuratzeko bertze bideak, eta ja ez soilik fizikoki, ez, baita, bueno, ba, orain zure eguna ere bertze modu batean banatzen da, edo bertze modu batean, ez, egituratzen da, orduan, bueno, ba, hor aurkitu behar ziren baita ere moduak, ba, entrenatzeko, eta maila berdina segitzeko, eta naiz eta lortu zuen berriz ere lehiaketetara, ez, bueltatzea, eta berak, bai, hori aipatzen zuen, ba, etzuela forma fisiko bera, etzuela lortzen eguneko egunean berriz ere egotea, eta batez ere aipatzen zituen, ba, bizkarreko min horiek, eta pentsatzen dut, bai, ba, kasu honetan edo kirol honetan bereziki bizkarrak sufrituko duela gehien bat, ez, eta hori haunitz landu beharko dela, ez, bai, bueno, ba egonen direla, ez, zenbait muskulo landu beharko direnak gehiago, ba, bizkarrari ere laguntzeko geroz eta, ba, bueno, edo gutxiago sufritzeko, ez, baino, bai, eta hortan ere sartzen da noski, ba, entrenamendu lanak eta zure gorputza zaintzea, ze hori ere ez dira hortaz bizi, baino eguneko 24 orduak erranen nuke, ba, egon beharko direla pendiente, ez, ba, bai, beraien elikaduraz, bai, gorputza zaintzeaz, entrenatzeaz, baino deskansatzeaz ere, eta, bueno, ba, hori, bertze lan bat duzunean, bueno, amazarenean, edo bertzerik gabe, ez, bizi behartzarenean, ba, hori da, lana edukita, eta bertzelakoak eginda, hori egiteaz aparte ere, bueno, ba, ez da erraza izanen. Eta azkenean, bueno, hori da, errandu dana, ez? Etzara hortaz bizi, baino zure bizia guztiz egokitu behar duzu, barri jasotzailea zarelako ere, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, uste dut hor mantentzea ere ez dela erraza izanen, eta horregatik ere, ba, babesletza horren garrantzia, ez? Edo zure inguruan edukitzea, ba, zirkulo bat, babesten zaituena, bai ekonomikoki, baino baita, ba, laguntza eskainiz, ez? Eta bueno, ba, zure aukera guztiak aprobetxatzeko, ba, entrenatzeko, eta hor maila emateko. Orduan, bai, ustut ez dela erraxakudeak eta guzti hori, baino bai bilatu behar dela, eta bai zure inguruak ere eduki behar duela presente, ba, hori da, ez? Zuk zure burua zaindu behar duzula, kirolaria zarela, eta, bueno, bertze gauza honitz egin beharko dituzula egunean zehar, baino horrek ere garrantzia duela, eta batez ere hori, zure egunerokoa egiturat zen saiatzen zarela, ba, azkenean hortan segitzeko, harria jasotzen segitzeko, eta zure gorputza zaintzeko hori egin alizateko ere, ez? Mm-hmm. Eta bai, pentsatzen dut, bueno, hori ez dela erraza izanen, ez? Nei. Kudeatzea.
0: Nei, seguro ez ez. Bueno, ba, amaitzen joateko, bueno, nik uste nahiko argi geratu zegoela, 176 kilo hauek, bai, izan direla mugarri bat, baina oraindik emakumezkoen harri jasotzean eta herri kiroletan badagoela zer eginik, ez da?
1: Bai, hori da, oraindik badago egiteko haunitz, aurrera pausua haunitz eman dira, ez, bertze kiroletan bezala, baino egia da, bueno, ba, gizonezkoen parean jartzeko, edo, bueno, bertzerik gabe, ba, horrek ere bere indarra edukitzeko, eta, ez, oraindik ere badela, zer egin eta zer landu, beraz, bueno, ba, espero dezagun, honek ere, eta gai hauek, ez, ikusgarritasuna dutenean ere, bueno, ba, osnartzeko tartea ere hartzea, guk eta babesleek, eta inguru hortan, ez, ibiltzen direnek ere ikusteko, badela jendea gogoz hori egiteko, badela jendea, ba, maila emanen duena, ikusgarritasunare emanen diola kirolari, eta bueno, ba, merezi duela, ez, hoiei tartea eskaintzea, eta hobetzen segitzea, zehazkenean hori da helburua, ez.
0: Mm-hmm. Ba, segundu gutxiren faltan eta bukatzeko, azke, bueno, azte buru honetako, ez dakit, datarik edo proposamenik?
1: Ba, bai, ba, emakumez ari garela, aipatuko dut Irunen, Playa Ondein, Txingudi Errugbi Klubak bertze urte batez, emakume errugbi eguna antolatu duela, eta bihar izanen dela, irailaren 26an. Orduan, oiz, 8 urtetik gorako emakume guztientzat irekitako saioak izanen dituzte, partidak, bueno, egun berezia izanen da, eta beraien helburua hori da, ez? Geroz eta jende gehiago, emakume gehiago urbiltzea Playa Ondira, eta, bueno, ba, erakustea errugbia edonorentzat ere badela.
0: Osongi, ba, 10 segunduren faltan, mi esker Paola gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
1: Hori da, eskerrik asko zuei, eta ongi izan.
0: Agor.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta ostirala denezkero, ba gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asierra Jastaran Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, alen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi.
1: Ongi, demoraldiko lehena.
0: Hori da, demoraldiko lehena.
1: Bueno, urduri xamar dago, eh?
0: Bai. Hau ja da, martxa hartzea.
1: Bara aurreko, azkenengo aldia urruti egiten zait, ba.
0: Bai, bai, hori da, hartuko dugu.
1: Bai, bai.
0: Ongi, ongi, bueno, zoi ja martxa hartuta zabiltzate.
1: Ez gero engaldu.
0: Karo, ez zen noten engaldu.
1: Ez gero engaldu, hartzen lanik ez.
0: Eta laizter ere, baduzu, eh? Data berezi bat, ez da?
1: Bai, ari gara, egun hauetan zabaltzen.
0: Hori da.
1: Ba, urriak 17ko asteburu horretan, 1000garren zenbakia.
0: 1000garren zenbakia, ez da edo nolakoa,
1: eh? Astero, ba, 1000 aste.
0: Begira.
1: 20 bat urte. Takit ziur, era bat betetzen den, baina 20 urteko, bai.
0: Ostras, bueno, ba...
1: Ez dinik 20 urtekin, baina... Gutxixeago, baina, bai, bai.
0: Ongi, ongi, bueno, urrengo batean aipatuko dugu gaia seguro nago, baina gaurkoan beste kontu batzuk ere ekarri dizkiguzu, ez da?
1: Hori da, bueno, aste honetako azalean Nora Salvoch, dara bogu, badakizu, liburu bat argitaratu berri du, Zitopia, pixka bat, ziketaz egin duen alako ariketa utopiko bat, pixka bat, nola beharko luken, edo nolakoa beharko luken, ez, hezkuntza mundu horrek, eta Maider Riantzik elkarrizketatu du, luze eta zabal, beraz, hori alde batetik. Gero, infraganti edo ditzen diogun ataldean, Mikel Erkiaga, artista bilbotarra, elkarrizketatu du Nereagotik, oraintxe egin duen artelan bati buruz, eta batez ere, ba, bueno, pixkat bere ez sortze prozesu horrei buruz, Bilbon dauk estudioa, eta berekin izan da Nereagoti. Eta nik hemen beste gai pare bat aipatuko ditut, batetik Itziar Pérez de Ziriza elkarrizketatu dugulako, Imanol Urbietari buruz egin duen tesia dela eta. Itziar Pérez de Ziriza Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakaslea da, musikaria, piano jolea, musikan goi mailako ikasketak egin dituena, eta bueno, ba, berak kontatzen ditu nola sortu zen, ez? Nolatan egin zuen Aiman Orbitaren inguruko tesi hau, eta historio polita da, ze berak kontatzen du, bera nafarra da, iruindarra da, eta berak kontatzen du, bere gurasoak etzirela, ez direla euskaldunak, baina beraita oso musikatzalea dela, abeste eta asko gustatzen zaiola, eta Aiman Orbita izan zela pixkat, ba, berekin euskeraz aritzeko modua esango dugu, ez? Pixka ba, abesti horiek biak batera kantatuz eta gero noski baia bai kastolan eta bar ba, beste hainbat ezagutu zituela eta bueno, horri zantzuela berez, ez? Beretzat bere aurtzaroko soinu banda zela pixka bat, ez? Imanol Urbieta eta bueno, unibertsitatean sartu zenean bueno, hasi zela pixka ikerketa gaiak eta ez? Bueno, pues, nondik jo aukeratu horretan ba, justu kasualitatez, Zarauzko udalak ere, ba, Imanol Urbieta izaneko beka bat atera zuen, apiskatez, musikari eta irakaslearen eta ondarean nolabait ikertzeko, eta horri heldu zion, eta beka hori irabazi zuen, eta beka horrekin hasi zen lanean, hasiera batean 6 hilabeteko lana izan behar zuena, baina gero pixkanaka, ba, zertzegoen ikusi zuenean, luzatu egin dena denboran, eta bere tesirako, gaia izan dena. Zergatik luzatu, eta hori izan da pixka bat, agian norbaitek komunikabideetan eta izenburuak irakurriko zituen, ba, kontua da, Imanol Urbietaren lana errepasatzen, aztertzen, ikertzen, hasi zenean, konturatu zela, ba, berak uste zuena, baino, askoz zer ikertu gehiago zegoela. Eta kopuruak esango ditut, ba, irratian zenbakiak eta botatzea, pixka, nahasgarria izaten dela bat, batzuetan, baina nik uste kasu honetan merezi duela, kutsak zabaltzen hasi, eta bere txea joan, eta hasi zenean, guztira 4188 abesti identifikatu zituen.
0: Ostras!
1: Eta horietatik, orain arte, beralanean, eta berak aurkitu arte, katalogatu gabe zeuden 1701. Beraz, atera kontuak zertaz ari garen, ez da?
0: Bai, bai, lanaldia.
1: Eta aldiz, bueno, argitaratutakoetan, eta nolabait ez ezagunak esatea gian gehiegi da, ezagunak gutxiago dira, baina bueno, argitaratutakoetan 2,187 abesti, 373 argitalpen euskarri desberdinetan argitaratuak. Bueno, horrek emandu izenburu askotarako, ez, David desberdinetan, eta berak zehaztapen txiki bat egiten zigun. Adibidez, 4,188, ez? Zenbaki horretan, kontuan izan behar dela, hor mota desberdin askotako lanak eta abestiak daudela. Kasu askotan, herri abesti herrikoiak zirenak berak nolabait moldatu zituenak ba bere klaseetarako, eta ez, ba, adibidez jartzen du, ez, ba, txikia, lantzeko inauterietako kanterrikoia, bueno, eta horrelako beste batzuk, pixkat berak moldatu zituenak, edo beste egile batzuenak pixkat berera ekarri zituenak, simplifikatuz, erritmo aldetik, dena delakoa, baina, bueno, kontua da, sekulako ba, bilketa egin zuela, eta hori ikusita, ba, nolabait, tesira jozuela, eta tesian saiatu dela, pixka bat, Imanol Urbietaren figura hori osatzen, ez? Berak esaten zuen, nahiko ezaguna dela Euskal Munduan, baina, agian falta zela ikerketa akademikoago bat. Ezta, arbeak apatzen ditu, pare bat liburu badirela, bat Andoni Gainak idatzi zuena, baina agian pixkat lako biografia bat, baina pixkat gertukoagotik, ez, egunerokotik, Zarauzko bizitzatik, pasadizoetatik, eta joz. Eta gero bere ibilbide pedagogikoa ere hor dago, agian hori lan osoagoa da, baina bueno, agian falta zela lako, ez, kasu honetan, ez, tesi bat, alako akademiko bat, eta bera horretan saiatu dela, ez. Eta bueno, ba hortxe dago, interesatzen zaionarentzat, berak esaten du hor, ja da oinarri bat jarri duela, berak ikerketa bat egin du, baina horrek askoz ikerketa desberdin gehiagotarako eman dezake, beraz pentsatzeko da etorkizunen ere beste irakasle batzuek eta beste ikerlari batzuek, ez, Imanol Urbietaren figura hori ikertuko dutela, eta garrantzitsua aipatzea, berak esaten zigurako, orain irailaren 28an, datorren astelenean hain zuzen ere, 10 urte beteko dira Urbieta hiltzela. Eta urte hurren hori baliatuz, ba webgune berezi bat prestatzen ari dira. Oraindik askoz xehetasun gehiago ez dauzkat, baina bueno, lan horretan badakit dabiltzala, ba nolabait hor bildutako ondari hori dena, abesti horiek denak nolabait jendeari eskuragarri jartzeko, ezta?
0: Begira.
1: Esaten du, claro, 100 horietako asko ez dago grabaziorik, adibidez, beraz, hori nolabait horari dira lantzen, eta bueno, ba, abes batzekin, musikariekin, eta bar, hori pixka bat, ez nolabait euskarri batera ekarri, eta jendeari ere eskuragarri jartzeko. Beraz, bueno, nik uste interesgarria dela, horregatik, ez, nola pixka, bere urtzaroan musika banda izan zen hori, eta gaina balio, ez, emozional horrekin, ba, bere gurasoekin harreman hori sortzeko eta balio izan zuena, nola gero, ja, mundu akademikoan, kasu honetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, ba, bilakatu den ikerketa akademiko, ez da?
0: Justu gainera, ikasturte honetan itxi da musika eskola berak sortutakoa, ez da? Nola zen, ez da gindola den, Zarautzen zegoen?
1: Bueno, Zarauzko musika eskola gorenik Imanol Urbieta izena...
0: Ez, baina berak sortutako beste zerbait zen. Bueno, hurrengora pasako gara.
1: Hurrengora.
0: Bai, hori da.
1: Eta, bueno, ez dakit demoraz nola gabiltzan.
0: Ongi gabiltzan.
1: Beste gaitxo bat aipatzeko.
0: Bai.
1: Bueno, eta gero, nazioarteko atzerriko gaietan, bueno, pasada aipatzeko bada ere, June Romatetek ekarri digu informazioa, bueno, World Economic Forum edo munduko ekonomia foroa edo delako erakunde horrek, urtero genero arrakalaren txosten globala egiten du. Eta, bueno, urtengoa berezi xamara da, 20. Urte horrena delako, 20. Urtez egin dutelako txosten hori. Eta, bueno, txosten horren emaitzak edo ondorioak edo ekarri dizkigu Junek, eta, bueno, nik uste usten dituela pixkat pentsatzeko moduko, ez, olako ondorio batzuk. Bi nagusiki, izenburuetan bi azpimarratu dira batez ere, batetikan, 20 urte hauetan ikusi duten joera ikusita, ba oraindik beste eta 20 urte beharko liratekeela esango dugu parekidetasun erabateko hori lortzeko, ez? Bueno, bakizu, txosten hauetan ateratzen diren ondorioak dira, hor mila kontu egon daitezke tartea, baina bueno, utzi dute izenburu hori. Eta bestetik, horrekin lotuta, aztertu duten ekonomia bakar batek ere oraindik ez duela lortu ba genero parekidetasun hori, ezta? Bueno, txosten hau, egia da, World Economic Forum hau aipatuta, ba, mesfidantza puntu bat ere sortzen dela, ez? Hau dira, Davoseko topaketak eta antolatzen dituztenak, beraz. Ez da gize puntutaraino, ez? Erakundeak berak konfidantza ematen duen. Bueno, kontua da, 145 herrialdetako ekonomiak aztertzen dituztela, urtero, eta lau aldagai nagusitan edo, banatuta, batetik parte hartze eta aukera ekonomikoak, gizonezko eta emakumezkoak, hezkuntza lorpena, osasuna eta biziraupena, eta ahalduntze politikoa. Bueno, lau aldagai hori jartzen dituzte, azterketa egiten dute, eta, bueno, ba, beraiek diotenez, 20 urte hauetan, genero arrakala globala 169.2 batean egongo litzateke. Zerotik. Urbertzen dudan moduan, zerotik egunerako batean, 169.2 egongo litzateke. Horrela ikusita, bueno, zenbakiak ez diduri oso txarra, baina gero adibidez zehazten dute iaztikona urte betean 0.4 puntu hobetu dela, beraz. Bueno, pentsatzekoa da, ez da, egoera ez dela oso, oso ona, ez da?
0: Bai.
1: Eta gero, pixkaten morbori, ez, ze herri alde dira, ba, ez, parekidetasunaren aldetik punteroenak, edo, ez, onenak, edo. Bueno, ba, diotenez, 17. Urtez jarraian Islandia.
0: Meira.
1: Omen da, zerrenda burua, eta bere egiten duten neurketa horretan, 183. Omen dago. Bueno, ideia bat egiteko. 180-etik gora dagoen bakarra, omen da, Islandia. Eira. Gero, gehienak, lehen amarretan, gehienak Europakoak omen dira, esan dago, lehen postuan Islandia, bigarren postuan Finlandia, omen dago, 187.2, eta hirugarrena Norvegia, 185.7, beraz, Europa iparralde horretan. Gero hemen adibidez, Erresuma Batua 5. Jarri dute, Suedia 7., Alemania 9., eta Irlanda 10. Horiek Europakoak, eta hor tartean sartu direnak, eta Europarrak ez direnak, badago, harri xamarren bat, badibidez Namibia epatzen dute 4. Postuan, lehen Afrikarra, eta gero adibidez, ba, Zeelanda Berria 6. Postuan, eta Australia 8. Bueno, ideia bat egiteko, ez beraien neurketen arabera, eta bueno, esaten hasita, ba, Estatu Espainola 12. Postuan jarri dute hauek, eta Estatu Frantsesa 22. Postuan. Bueno, ez diogu emango balio gehiago, baina bueno, kurioso egin zaigu. Hori, eta gero diru sarreren araberako alako beste rankin bat ere egiten dute, eta hor diotenez, ba, errenta handieneko ekonomietan, ba, hortxe, parekidetasun, ez, 174.5, eta gero apur banakanak gesten joaten da, errenta ertain altukoetan 173.3, errenta ertain txikietan 176.3, eta errenta basukoetan 175.8. Bueno, hortxe, txosten horrek, karri dizkigun emaitzak, oso, ez, pixkat begirada hotzarekin begiratzekoak, baina, bueno, deigarri egintzaigu, eta hemen horren aipamena ere utzi nahiko nuke.
0: Osa ongi. Ba, guzti hau eta gehiago gaur 8 topatuko dute, eta topatu dut ere aipatzen nuen musika eskolarena, ze nik oroitzen nuen ikusi nuela titularren bat, eta da, Xirula Mirula musika eskola Imanol Urbietak sortua itxi egingo dute. Hori zen titularra, eta saiatu nintzen nire horren inguruan elkarrizketaren baldutzen, baina enuen lortu, baina hori zen oroitzen nuena, ez dakit hortik lotuta doan, baina hortxutziko dugu.
1: Hortxutziko dugu eta begiratuko dugu.
0: Hori da. Osongi, ba, hemen txutziko dugu eta urrengo bat arte.
1: Osondo, malen, agur.

abstentzioaren demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan, ta gainekoak irri.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun, irailaren tartea. Gaurkoan gainera tratu bat egin dugu iraia eta bion artean, eta esan dit, egingo dugu iraiaren tartea, baina albiste onaren tartea ez dugu egingo, eta nik onartu dut, beraz, kaixo iraia zer moduz.
1: Arratsaldeon, bueno, hor matiz txiki batzu badaude, gaizki ulertu ginelako atzo.
0: Hori da, izan zen gaizki ulertu bat, baina...
1: Baina, bueno, hor, bi batean egingo ditugu, albiste ona ere prestatu dut orduan. Bueno, ez albiste ona. Tartearen barruan sartuko dugu.
0: Hori da, tartearen barruan sartuko dugu. Bueno, hasteko eta behin, ostirala, zer moduz?
1: Ostirala, ai, aste honetan, sekulako gogoa neukan ostirala izteko. Gogoa eta beharra.
0: Beharra.
1: Beharra, beharra hundia. Lehen komentatu dugu erredakzioan, iraila oso luzea egiten ari zaigula.
0: Iraila.
1: Wow, wow. Bai. Bueno, bai, komentatu dugu iraila, niri bintzat oso luzea egiten. Aste hau batez ere.
0: Aste hau, nik uste ez dela izan hainbeste iraila izan da aste hau.
1: Bai, aste hau izan dira pixkat bi aste batean bezala. Bai. Egia, claro, niretzako uste dut izan dela, enaiz konsiente aste burutik natorrela. Orduan, hau da, nire zazpigarren eguna jarraian lanean.
0: Wow.
1: Oraintxe konsiente izan naiz.
0: Claro.
1: Eta gainera, arratsaldez, oraindik sentitzen da, pixutxoago egiten dela ordutegiagatik, ba, uste dut horrek luzatu didala astea gehiago, baina gero ona etortzen zara eta dena gaude ez dakit, ematen duela daramagula hilabete oso bat lanean jarraian.
0: Ez que niri iruditzen zait astelena zela duela bi aste.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta denok izan genuen sekulako astelena, denok izan genuen sekulako aste artea, aste azkenean etzen hobetu gauza, atzoko eguna izan zen...
0: Nik gaur ez dut ostiral sentsazioa eduki. Ez. Izan da oso arraroa.
1: Bai, astea orokorrean. Bai. Baina, atzo esan genuen, ilargiaren gauza izango dela.
0: Ba, atzo, nijoan etxera bidean, ze klaro, orain ja ilunpetan amaitzen dugu, orain nik ez da ordua aldatu, eta ja da kanpoan zebra bidea amaitzerako erdi ilunduta egongo da, eta atzo lanetik atera nintzenean, aitortu behar dut apur bat berando atera nintzela, ilargia zegoen polipolita, ez zegoen guztiz osoa.
1: Ez egun pare bat edo faltako.
0: Hori da, ez zegoen guztiz bestea, baina nabari zen iristen ari zela, ez dakit gaur edo bihar, gaur baldin bada, ez dakit, baina ilargi batearekin normalean gauza arraroak gertatzen dira, ez dakit osongi, baina zegoen ilargia oso polita. Ez dakit zu bazaren ilargiari begira egoteko,
1: egun bat geratzen zaio, hau da bihar.
0: Bihar, puf, bai. Bihar orduan gauza arraro asko gertatuko dira.
1: Gehiago.
0: Gehiago.
1: Ez mesedez, nahikoa da. Nahikoa da mesedez.
0: Ez, baina egia da, zuk nabaritzen duzu ilargi betea noiz dagoen noiz ez?
1: Esango nuke aste honetara arte ez. Aste honetan izan da pixkat nabaritu dudala ilargia honditzen...
0: Ilgoran.
1: Bai,
0: ilgora ditzen zaio.
1: Bai, ez da, bai.
0: Zentzua berez badu baina ez dakit.
1: Ja, ez dakit, bueno, ilgora esango dugu. Bestela norbaitek zuzenduko digu.
0: Orain baten bat idazten, ez da ilgora.
1: Ez da ilgora justo kontrakoa da, bueno, ilgoran dago imitartean gukeren notatu dugu, aldapagora joan garrera aste honetan. Ordan, bai, ilargiarekin bat guaz.
0: Bai, nik normalean ez dut nabaritzen, baina nik uste eragina baduela gugan, ze itxasoa mugitzeko bezain besteko indarra baldin badu.
1: Bai, ni gainera naizela horrela normalean, bai, vale, hori era el negozu. Mistika edo, bueno, asko irakurtzen dut horoskopoaren inguruan, astrologiaren inguruan, ilargia gure ganduen eragina, horrelako gauzak asko irakurtzen ditut, eta nik bai daukat, bai, nik uste dut nola bait ilargiak eragin duela. Aste honetan, erredakzionetan behintzat.
0: Uf, bai.
1: Erredakzion orokorrean.
0: Bai, orokorrean, bai.
1: Bai, orokorrean eragin du, bai. Bueno.
0: Txoro aizea edo ez dakit zer izango zen.
1: Ego aizea, ez dakit, egoa, iparra, ez dakit, dena batera.
0: Denetik apur bat. Bueno, bai. Ba, ilargiaren kontuak alde batera utziko ditugu.
1: Bai, baina txoro aizeak ez.
0: Txoro aize kontuak ez ditugu alde batera utziko. Baina gaurkoan bi gai dituzu. Lehenengo bat aipatuko dugu, eta gero denbora baldin badugu, ba, bigarrena ere aipatuko dugu, ze gure entzulek jakingo dute, hemen hasten garela hitz egiten.
1: Zazara geratzen.
0: Eta ez dago amaierarik.
1: Ez dago, eta gainera, egia da, lehenengo gaian multxa dela, baina askorako eman dezake.
0: Bai.
1: Orduan, eta bigarrenak luzea da, eta luzerako eman dezake ere.
0: Bai, orduan, bai. Lehenengo gai xamurren hartuko dugu
1: hori
0: bada ezpada.
1: Hori da, gero potentea. Bai.
0: Hori da.
1: Bai, gauza da, ikusi dudala, albistona bilatzen ari nintzen bitartean, ikusi dut hau, eta esan dut, hau nire tarterako dijoa, baina guztiz. Gauza da, irakurizko izet izenburua eta...
0: Titularra.
1: Bai. Bartzelonak pertsona altuentzako lehen festa antolatuko du.
0: Ados.
1: Ai, behar ditugu efektuak, pum pum.
0: Ai, ba ez ditugu, eh?
1: Ja, yeah. Bueno, egingo ditugu.
0: Tan, tan, tan.
1: Hori da. Bueno, gauza izan da, lehen festa, bueno, lehen diskoteka festa antolatu duela Bartzelonak, pertsona altuentzako. Urriaren bian izango da, hau da, urrengo astean. Ez da? Ez dakit urriaren bia zer.
0: Urriaren bia da urrengo ostirala.
1: Bale, ba urrengo ostiralean, nahi du, esan barruen, nahi duen arentzat, ez, orain nazalduko dut, zergatik ez. Bartzelonak antolatuko du pertsona altuentzako lehen festa. Sartzeko gutxienez, 1,85 m neurtu behar da. Hau da, malen zutani ez goaz?
0: Hori da txikifobia, eh?
1: Bai, bai. Egia da justo kasu honetan izan dela altufobiaren kontrako erreakzio bat. Orain nazalduko dut. Bueno, gutxienez, neurtu behar da, 1,85 m. Eta antolatzaiek, honek grazia egin dit, antolatzaiek sarreran bertan neurtuko zaituzte.
0: Portaventura bezala.
1: Jelen june romaten lankideak esan du, zer da Portaventura, 1,40 m, baina gutxiago ezin duzula sartu, kasu honetan neurtuko zaituzte, 1,85 m, baina gutxiago neurtzen baduzu, etzoaz barrura. Hau da, guk saiak ere ez du egingo.
0: Zankoak eraman ditzakegu edo relaxer.
1: Inoztuak ez dira izango, pentsatu nahi dut. Pentsatuta gondola da dena. Bai, ba, gauza izan da, Eloi Rodriguez DJak prestatutako festa izan da, 24 ditut, pentsatzen
0: dituzu?
1: Dut, ez ditu, nik ez. Bueno, urte bete geratzen zait.
0: 24 dituzu.
1: Ditugu.
0: Ba, hemen,
1: hori da, pluralean. ez dakit berak zenbat neurtuko dun. Suposatzen dut, 1,85 m ora.
0: Claro, bestera zengo
1: DJak ere neurtu beharko du, ez da?
0: Claro, bestera claro. Zengo du sartu.
1: Begiratuko dugu. Bueno, sarrerak 15 € balioko ditu, eta edari bat barne. Hau normalen, bueno, diskoteketako gauza izaten da.
0: Baina da, festa bat edo diskoteka bat?
1: Diskoteka baten barruko festa bat.
0: Ah, lehen ulertu dizut, sortu dutela diskoteka bat pertsona altu
1: entzat. Nik ere hori ulertu dut. Baina, hobeto irakurri dut, eta ez. Gauzak bializ irakurri, ekipo. Eta, bueno, beraien, bere esanetan, kasunetan, Eloi Rodriguezek egin du festa, antolatu du festa hau, urriaren bian egingo dena momentuz, eta bere esanetan pertsona altuek sarritan barazoak izaten dituzte, lehen aipatu izudana, justo. Zaitasunak izaten dituzte, ba, kontzertuetan, hau egia da, baina txikiek ere, horre hasiko gara, ba, kontzertuetan, edo aisialdiko beste gauza batzuetan, ba, zaitasunak izaten dituzte. Egia da, klaro, guk bizi dugu mundua, esan berroen txikitasunetik, ez urra, zegu, gera, altura, bueno, estándar, normal, 1,75 m, hor erdian gaude, median gaude.
0: 1,75 m,
1: ni. Vale, zuk, zemat, media 1,72 m dago.
0: Ba, uste dut, hor inguruan.
1: Ai, ni altua guan ez, media baino.
0: Egia da...
1: Etxeko txikiena naiz, altura baino, bueno, ez
0: da. Egia da, nik dudala, txiki komplejoa, betidanik izan naizelako txikia,
1: ja,
0: eta vale. Orduan jendearentzat geratu beti, naiz bai. Betirako txikia izango banintz bezala, ze klaro, ni azte nintzen, ba, agian bigarren batxillergoan.
1: Ostras.
0: Ez, ja. Agian ez, baina bai gutxi gora bera horren guruan azte nintzen.
1: Normalean baina berandugo.
0: Hori da, orduan izan naiz beti klaseko txikia, kuadriako txikia, egia da, Azpeitiko kuadrian adibidez naizela txikiena, eta beraiekin elkartzen naizenean sentitzen naiz oso txikia, baina Oiartzungo kuadrian adibidez, ja da gaur egon enaiz txikiena, naiz eta jende asko uste duen, oraindik txikia izaten jarraitzen dudala, eta ez da horrela, orduan nik ere barneratua dut txikitasun hori.
1: Ba, hemendik esango izut, median zaudela.
0: Bai, begira.
1: Asi que... Ez pentsatu txikia zare. Bueno, ez da lezer txarra.
0: Ez da lezer txarra, baina...
1: Hemen, kasu honetan, altuak ari dira kixatzen. Baina egia da, klaro, gu kontzertuetara joaten garenean, pertsona altu bat horrean jartzen bazaigu, kontzertua izuratu zaigu.
0: Klaro, ez dugu ikusten.
1: Baina egia da, normalean, jendeak bai esaten diola, barkatu mesez altuzu atzera joan zuko beto ikusten duzula.

0: Tyler Bergantinorena. Berak dauka...
1: Haupa Tyler.
0: Bai, ez dakit bera zehazki zer den. Baina berak dauka sortuta... ofizio, ez dakit bera humorista den, musikaria den, ez dakit zer den. Baina bera dauka tol tur ekimen bat. Hau da, tur bat pertsona altuentzako.
1: Ados?
0: Berak neurtzen ditu 2 metro eta 5 centimetro, ez da bajua. Eta berak antolatzen ditu topaketak 2023-tik onaino, pertsona altuen
1: topaketak, ados.
0: Bai, baina zertarako diren topaketak, jende, elkar ezagutzeko ez dakit.
1: Ba, izango, horre egiten dituzte ere, ilogorrien topaketak, eta horrelako egiten dituzte.
0: Bueno, bagoz izan da, berak sortu dituela topaketauek, toltur izanekoak, eta egin dituela oraingoz Bostonen, New Yorken, Miamin, eta Seattleen, dena estatu batuetan. Eta Eloi honek esan du bagoaz, zen Bartzelonara ekartzera.
1: Zergatik ez.
0: Hemen egingo dute. Gauza da, adibidez, Espainiako estatuan, gizonezko gazteen bataz besteko altura da 1.76. Orduan, ez dut esartu. Azteko.
1: Claro.
0: Emakumena 1.72. Oraindik eta gutxiago. Uh-huh. Orduan, ikerketa honen, edo bueno, albiste honen ondorioa zein da? Ez dela inor joango. Hala, joango dira oso pertsona gutxi.
1: Bai, eta emakume gutxiago, oraindik.
0: Emakumeak, ez dut nire inguruan badaude pertsona altuak.
1: Baina bat 1.85, baina gehiagokoak.
0: Bat 1.75-etik gora ez dut inor ezagutzen.
1: Bai.
0: Nik nire inguruan.
1: Gure lankideren batek neurtuko do bat 1.75 baino gehiago.
0: Nesketan?
1: Ah, nesketan.
0: Claro,
1: nesketan.
0: Claro, ez, ez nesketan, nesketan. Orduan, neskarik ez dut uste festa horretan, gure inguruko neskari bintzat ez da joango.
1: Eta orain estatuan... zalantza dut, nik uste baietz, nire kuadriak oren bat bada horren altua.
0: Bat laro gehi eta bostera
1: bai.
0: Listerako, benetan.
1: Bai, bere ondoan naiz minion bat.
0: Ja, bai, bai.
1: Bueno, jende
0: bai.
1: Askoren ondo.
0: Baina, Maren, ez ara txikia.
1: Enaizan txikia. Sartu behar dut buruan, enaizan txikia.
0: Hori da. Eta, baina gainera, esan nahi dut, orokorrean bataz besteko, 1.72 bada, hori zentimetro asko dira, lera, claro. Enaiz hasiko kinketak egiten.
1: Hori ordoan izango da, zakil festa bat.
0: Bai, hori da. Bai eta ez, ze 1.76 balin bada bat azbestekoa gizonena, oraindik ia amar zentimetro. Ba hori da, ondorioa.
1: Joango dira turistak, begira.
0: Hori da.
1: Hori seguru, joango dira, Bartzelonan bizi dira turista, bueno, turista. Bai, kanpotar pila bat, hor arazo handia dago, ez dakit nola deitzen zaion kontzeptu horri, badu izen bat, da kanpotikan ona bizitzera datorren jendea, baina lana egiten duena beste herrialdean. Hau da, zerga guztiak ez dituzte hemen ordaintzen, baina hemen bizi dira, daukate beste herrialde bateko soldata, eta ez dute ekarpenik egiten Bartzelonan bertan, eta horrekin etxe bizitzarekin eta horrela dago sekulako arazoa, ez dakit oso ongin nola izena duen hori egiteak.
0: Ja, ezakit.
1: Badu termino bat.
0: Erikin kontzeptu bat zegoela horre.
1: Bai, badu termino bat, gero bilatuko dugu. Eta, hori, bizi da, kanpoko jende asko, eta nik ikusi izan dut, ez dakit Norvegiakoak edo nongoak izango diren, baina hor jendea oso altua da.
0: Bai, ni hori pentsatzen ari izan, Holanda, Alemania,
1: hori da.
0: Belgika,
1: bai.
0: Horko jendea izango da, baina egia da, bueno, etzarela etorriko... Herberetan bizi bazara etzara etorriko ona festa batera urriaren bian altuentzako egina dago. Lako esan, iruditzen zait Bartzelonan bertan egiteko zentzu asko ez duen festa bat dela. Bueno, ikusiko dugu, ni pendiente egongo naiz. Eta gainera, nire urrengo tartea da urriaren bia ez urrengo astea, ezta?
1: Urrengo astea.
0: Hori da, urriaren bia ez urrengoa.
1: Zer?
0: Nire urrengo tartea ostiralean izango da...
1: Ba...
0: Urriaren biko astea ez urrengoa.
1: Ba, baliteke.
0: Bardoan saiatuko naiz ekartzen emaitzak.
1: Updatea. Zer norbait joan da?
0: Bai, ez dakit jakiterik egongo den norbait joan den ara ez. Baina apuntatuta utziko dut Eloi Rodriguezonen Instagramen sartzeko ea jendea agertzen den edo frakaso bat izan den.
1: Ados.
0: Ondo iruditzen zaizu?
1: Oso ondo iruditzen zaizu.
0: Nik gu bentat ez gara joango, hori argi da.
1: Hori. Bueno, ba, altuen kontuak orduan hemen utziko ditugu.
0: Bale,
1: bai,
0: ondo deritzut.
1: Urrengo puntura egingo dugu salto eta entzulari adieraziko diogu.
0: Preparatu, prestatu,
1: orain goa bezalako tarte xamurra.
0: Ez, hau intentxo jarriko gara. Egia da, aurtengo nire tartea aurrekoa zen pixkat aktualitatea, orain pixkat etortzen ari naiz aldarrikatzaile.

0: Baina uste dut beharrezkoa dela ere.
1: Bai.
0: Ze egia da, kurtso berriarekin batera ez dakit zer gertatu zaien pertsonaia publikoei, baina polemikak besterik ez dituzte sortzen. Orduan, bueno, ondoriotzen bat zaizu, entzungo dugu bideo hau.
1: Eta gero itzuliko dugu, ze gazteleraz da.
0: Bai.
1: Alden moduan.
0: Bai.
2: Cuando voy de viaje con alguna marca y ahí vienen algunas influs jovencitas, yo las veo comer como animales, sí, ¿no? Pero vamos, pero como animales. O sea, yo creo que estamos, sí. La generación de Kate Moss, que era claro. Como que nos vendían ese cuerpo como símbolo de la máxima belleza, esa estreba delgadeta, no sé, las chicas admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G, cañones del Colorado,
3: sí.
2: Pero que no se meten en una talla 34 ni por asomo, o sea, creo que eso es, viendo a quién admiran ellas, ya te dice un poco...
1: Wow.
0: Bai, wow. Bai,
1: bueno, itzuliko dugu hau, badelako segurazki gazteleraz ezakien jendea bai. Gurentzulen artean. Bueno, itzulpen zuzena ez dugu egingo, ez dakit guztiz ze esan duen, baina esaten duena da, bera joaten denean, evento, bueno, esan dugun orden?
0: Ez dugu esan. Bueno, jarriko dut jendea kontestuan. Gauza izan da, bueno, Paula Etxebarria uste dut orokorrean denok ezagutzen dugun pertsonaia bat dela, bera aktorea da, influencerra da, eta joan da podcast batera, Espainiar Estatukoa, izena duena Una Hora con Lorena. Podcasta izena da, hori da. Animo Lorena, pues ez dakit zein izan den Lorenaren erantzun kasu.
1: Nik ez dakit baina, wow.
0: Baina ni segurazki altxa eta joan egingo nintzateke.
1: Nik bera botako nuen.
0: Bai, eta gauza izan da, ez dakit alko luke, baina bueno. Elkarrizketako une batean, gaur egungo edertasun kanonez, argaltasunez, eta belaunaldi berrien, bueno, gorputz estandarrez hitz egiten egon dela, eta baita, bueno, gorputzaren eta janariaren arteko harremana hitz egiten ere, eta ahotik perla hau bota du.
1: Itzulpenari dagokionean esan genezake esaten duela joaten dela eventoetara eta bertan ikusten dituela neskak jaten berak dioen moduan animalien modura eta esaten du beraiek direla Kate Mossen belaunaldikoak, Kate Moss ezakienarentzat nor den, da modelo bat, 2000-garren hamarkadan, bueno, 1980-garren hamarkadan agian gehiago, bueno, Johnny Deppen bikotek ideoia da, oso argalak ziren garai hartan modeloak, eta esaten du beraiek direla belaunaldi horretakoak, eta gaur egungo erreferenteak direla desberdinak. Eta aipatzen ditu, ba, Shakira,
0: Lola Indigo,
1: eta hauek, pertsona hauek, ez dira inbeste sartzen garai hartako argaltasun
0: ekstremo. Hogeita malau baten taia batean.
1: Hori da, argaltasun, ez dakit, estremo edo ez dakit nola deitu.
0: Hiperargaltasun
1: batean sartzen ez diren pertsonak dira hauek, eta ba, hori esaten du. Ba, azkenean hori botatzen du. Ez dakit nola deskribatu botatzen duen hori.
0: Bai, saiatuko naiz ni apuntatu ditut. Esaldika itzutzen, Juan, uste dut hitz bakoitza analizatzeko modukoa dela.
1: Bai.
0: Bueno, lehenik eta behin esan du, gaur egun, iruditzen zaidana da, ez dakit normalean aktore hauek edo maila honetako influencerrak pertsona bat izaten, agente bat izaten dute ondoan. Normalen agente hauekin, bai musika munduan, bai aktore munduan, bai influencerren munduan, agenteak normalean erakusten dizute elkarrezketetan nola erantzun. Hori da beraien lanetako bat.
1: Press training.
0: Bai, ez dakit nik Paula Etxebarriari norbaitek esan dion, suposatu nahi dut berak hau esan duenerako benetan pentsatzen duela, ze gainera oso argi esaten du eta
1: bai,
0: bada nik uste dut diskurtso bat oso barneratuta duena esaten duen moduagatik bakarrik.
1: Bai.
0: Bueno, gauza izan da berak hasi zuela podcasta esaten gaur egun muturreko argaltasuna ez dagoela lehen bezain modan. Ona izango balitz moduan modau. Eta bere inguruan ikusten dituen nerabeak ez dituela hiperargaltasun horretan obsesionatuta ikusten. Bueno, aditzera maten, bera horrela baztegoela, ez? Nik hori ulertzen dut. Eta egia da, hori azaltze, Uste dute esaldi honek jada nahiko polemika sortzen duela, mm-hmm. baina ja nahiko polemika sortu da esaldi honek, gero erabiltzen dituen adibideak uste dute egoera okertu dutela. Eta nik uste dut hori izan dela pixkat polemika oraindik eta gehiago piztu duena. Ze berak aipatu duen lehenengo adibidea izan da, markekin egiten dituen bidaia edo mm-hmm. evento ezberdinetan, bertara joaten denean ikusten dituela gainontzeko influencerrak, gainontzeko nerabeak animaliak bezala jaten. Nik, claro, gero erreakzio asko ikusi ditut, bai Paula Etxebarriarekin egon direnak marken eventoetan eta gauza ezberdinetan, eta beraiek esaten zutena ez, goze bali madukat zer egin behar dut, ez jan. Jatea, hau da, niri bufet bat jartzen badidate eta pintxo bat hartzen badut, zer da, animalia bezala jatera.
1: Claro.
0: Claro, Paula Etxebarriak hor esaten duena da, ba, claro, hor janaria jartzen dutela normalean, estetika modura, ez benetan jateko. Orduan, jendea jatera joaten denean, eta gainera, ba, claro, a ber, o sea, nik uste ulertu behar dela ez, markak normalean orain gaur egun egiten dituzte brantxak, bazkariak edo afariak. Hori da gehiena ematen denea, dena ez. Eta zu marka baten brantx batera joaten bazara.
1: Bada jatera.
0: Claro, jatera zoaz, ez? Eta gainera, jatea da bizitza honetako gauza oinarrizkoena.
1: Orduan, eta gozalgarrienetako bat.
0: Claro, orduan, berak lehenik eta behin, hau erabiltzea, oso arriskutsua da, batez ere, gaur egungo estetika arazoekin, gorputz arazoekin dauden, bueno, polemika guztiekin ez, zu esaten ari zarena delako, ez jan horren beste. Hmm. Hau da, emakumeok ederrak izan nahi badugu, egin behar dugu, pixkat jan, sagar batekin,
1: hor egon zen beste polemika bat, ez dakit norri izan zen, tipo batek esan zuen, niri gustatzen zait, norbaitekin eska batekin afaltzera baldin manoa, eska dezala entxalada bat, eta uz dezala erdia, eta horrekin sortu zen sekulako erantzuna TikTok guztian, eta nik uste honekin antzeko zerbait gertatu dela, bai. TikToken agertzen zen jendea, ba asko jaten, eta horrelakoak horri erantzun modura edo, eta bai, nik uste honekin ere gertatu dela.
0: Bai, ze gizon horrek esantzuna izan zen, lehenengo zita batean joaten badan eska batekin afaltzera eta neska horrek hamburguesa bat hartu badu eta dena jaten badu, ja elitzatekela berarekin aterako ze zer da hamburguesa oso bat jate hori.
1: Hori da.
0: Hobeto dala ensalada bat hartu eta osoa ez jan. Oi. Eske ekipo utzi sare soziala.
1: Nik uste jendeari, gero esaten dugu, prentsa askatasuna, iritzi askatasuna,
0: Mugatu behar da nola baita, ez dakit nola.
1: Ez, jende bati mikrofonoak itzali bartzezkio.
0: Bai, eta gainera kasu honetan, Paula Etxebarriak...
1: baina
0: uste dut guk aldarrikatzen duguna normalagoa dela. Paula Etxebarriaren kasuan daukala sekulako mikrofonoa, eta gainera bada pertsona bat neska gazteek asko begiratzen dutena modelo izateagatik eta influencer izateagatik, horrelako gauzak esatea, eske bere diskurtsoan dagoena da, zeta belaunaldi, hau da, bera mileniala da, milenialak asko zarreman hobea daukatela janariarekin, janari eta gorputzarekin, zeta generazioak baino. Eta berak erabiltzen dituen hitzak da, Kate Mossen gorputza eta 34 batean sartzea. Pufu!
1: Baina hori badazkenean, beraiek jaso zutena, beraiek belaunaldi hori horretan ezitzen, 2000-garren amarkadan hori zen estandarra, eta horrek gerora ba, sortu zituen arazoak.
0: Bai, baina 2026 urtean ikusita gauzak nola datu diren, jakinda berak 16-18 urteko alaba bat duela, horrelako diskurtso bat botatzea ez dut pentsatu nahi bere alabak zer eukiko duen buruan. Hor hasita. Ta gero, adibidez, aipatzen dituen adibideak, ez? Gaur egun zeta generazioak adibidetzat hartzen dituela Lola Indigo, Karol G, Shakira, lehenik eta behin, zer esaten ari zara emakume horietaz, ez?
1: Nei.
0: Ez daudela gaur egungo estandarret, bueno, zure estandarretan.
1: Claro.
0: Claro, lehenik eta behin hori. Bigarrena, 34 taia batean sartzen ez bazara, esaten ari zara obesitatea zitu egiten ari garela ja, ez?
1: Eta ari da esaten ere pertsona horiek ez dutela erreferente izan behar.
0: Izan behar, claro. Beste aldetik hori. Eta gero, gainera, erabiltzen du kañones del Colorado terminoa, ez dakit zer esan nahi duen horrekin.
1: Nik ez dutu lertzen hori.
0: Ez dakit, kañoiak berez da emakume puska, baina aldi berean esaten ari zara, 34 taia batean ez direla sartzen, orduan adibide hori txarra dela. Ez dakit, bai, kontraesan asko daude, baina oinarrian badakigu zer esan nahi duen. Bai. Orduan, ez dakit. Iruditu zait eztabaida, eskerrak eztabaida piztuen, hau esan duenean, ze bestela gehiago harrituko nintzateke eta arduratuko nintzateke ere. Uste dut horrelako, ez dakit, 2026 urtean berak daukan mikrofonarekin horrelako gauzak esatea, esamarron, harritzen hau, enau harritzen jakinda bera nolakoa den, mm-hmm. eta ideologia aldetik ere nondik doan, baina uste dutela oso arriskutsua, gehiago gaur egun gorputzekin izaten ari garen arazoekin, ez, 34 tai, lehenik eta bain, taien asunto honekin, zergatik sartu behar da pertsona bat taia batean, eta bigarrena, gainera horrelako diskurtsoak eramaten badituzu, ez dakit, iritzi publikora, oraindik eta arriskutsuagoa iruditzen zait, gehiago jakinda bere bueno, publiko objektiboa zein den.
1: Mm-hmm.
0: Eta berak hau bota eta hain lasei geratzea, oraindik gehiago hartzen dago.
1: Bideoa ikusita, hala ere, nik uste bera ez dela kontziente benetan
0: esaten
1: ari denaz, edo honek gerora izan dezakeen eraginaz. Nik uste ez duela egiten, ez da gendola esan ze, ez du defendatu nahi, baina ez du maliziarekin egiten, egiten du benetan pentsatzen duelako, eta hori da agian gehien larritzen
0: bai.
1: Nahuena.
0: Ze oso barneratuta duen
1: diskutsua. Hori da, orduan da oso kezkagarria, eta are kezkagarriagoa jakinda sare sozialetan azkenaldian zabaltzen ari diren mezuak nolakoak diren, bai gorputzei dagokionean, bai bueno, beste zenbait konturi dagokionean, fasismoaren gorakadari dagokionean, orduan nahiko kezkagarria da azkenaldian entzuten ari garen mezu erreakzionario guzti hauek ze erantzun izaten ari diren.
0: Bai, ze uste dut, adibidez, berak diskurtso honekin egin duena da, Kate Mossen amarkada, ez, 80 amarkadako muturreko argaltasun hori dela berez gizarteak behar duena.
1: Du, hori da?
0: Emakumeak horrela ez bagaude ez garera desiragarriak edo ederrak edo politak,
1: mm-hmm.
0: eta gaur egungo kanonak, ba, pixkat emakumen itxura hori, ez, itxusitzen dutela edo desira hori galtzen duela. Ez dakit. Ez zaila da...
1: Bai, ez dakit ondik hartu.
0: Bai, ez zaila da nunbaitetik hartzea, eta zaila da niri zaila egiten zaitu lertzea, bere buruan hori egotea gehiago jakinda alaba gazte bat duela, eta belaunaldikoa.
1: Bai. Bueno, ba, hemen txautziko dugu...
0: Intentxo jarri ostean.
1: Bai, hemen txautziko dugu Paulak esan dakoa.
0: Bai, uste dut gaurko ondorioak direla, ez Joan Urriabiko festara alperrik izango delako,
1: bueno, ez Joan
0: altuak,
1: ez zin dugu Joan.
0: Eta gero, mesedez, eman mikrofonak benetan merezi dituenari. Eta ez sinistu, saretan ikusten duzuen guztia, ez barneratu, eta garatu bakoitzaren autokritika.
1: Boa, ze ongi geratu zaizu nira, ja.
0: Ez uste dut badirela beharrezko mezuak, bai. Eta esan bar direla horrelako bai. Kere.
1: Bai, ba, beno, ba, mentxotzeko dugu gaurkoan, mi eskerrira, ja, gurean izateagatik, aste osoan zehar izan zaitugu gurean.
0: Entzuleak uste dut jada, egun gurela meste zixo, eta hemen, 5 barru berriz izango nahuztu azken ordukarekin, así que,
1: claro.
0: Ánimo!
1: Oso ongi, ba, ongi zan, eta urrengo arte.
0: Hori da, aste buron.
1: Ah, claro, aste buron. Ezki, ja, aste hau eta gero ez dakit aste buruan gauden, ez dakit non gauden.
0: Ostia la da malen, aste buruan.
1: Aste buruan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta orain bai, saioari amaiera emango diogu, baina amaitu aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Eta esan dugun moduan, kontu dexente ditugu agendan, beraz, hasiko gara, kontzertua aria izeneko emanaldia Julen Alonso eta Oinkari Dantza taldearen eskutik, Amezketako pilotalekuan 7:00, 7:30 Itzali eta Piztu bertsosaio elektronikoa, bertan arituko dira Miren Artetxe, Eli Pagola, Ekine Zapiain, Manex Pagola eta Aner Peritz, Donostiako Larratxo Kulturretxean izango dau, esan bezala 7:30, eta jarraian datozen beste bi hauek ere 7:30 izango dira, Renata Antzeslana izango duzu Bilboko BBK salan, Kamikaz kolektiboaren eskutik, eta Bidasoatik haratago musika emanaldia Xabi Solano eta Jon Garmendiaren eskutik, Donostian Imanol Larzabal aretoan. 8:00 egingo dugu salto, eta bertan antzerki emanaldia, Sidari izeneko antzerkia, Xake kompainiaren eskutik, Tolosako Leidor antzokian izango da hau, beste antzeslan bat Etxea izenekoa, Amairu kompainiaren eskutik, Bergarako seminarioan, eta beste antzeslan bat ere, 42 ertz izenekoa, Ados kompainiaren eskutik, Elorrioko Arriola antzokian. 8:00 garraituko dugu urrengo biekin ere, Zemarenen kontzertua izango duzue Elgoibarren Makina Erreminta Museoan eta Jurgiekizaren kontzertua Hendaian Mendizolan. 8:30 bertsoari dagokionean Bilintz saria izango duzue, bertan arituko dira Oier Etxeberria, Antxon Fernandez, Asier Ibarguren Amondarain, Manex Mujika, Egiar Otegi Torres eta Iker Uriarte Urrutia, hau Donostiako Donosti Berri elkartean izango da. 9:00 bertsoa faria Unai Iturriaga eta Etxaun Lekuerekin, hau Abadinoko Urkiola tabernan izango da. 9:30 Odolkiak Ordainetan Aju eta Ateriren kontzertuak Bilboko Kafe antzokian. 10:00 Katana antzeslana edo bakarrizketa Ana Goitiaren eskutik Elgetan Espaloia Kafe antzokian, eta 10:00 ere urrengo hiru kontzertuak, Gabezin Erromeria izango duzue Irurako plazan, RTZ kolektiboa Hendaiako Borderline fabrikan, eta Odei eta La Furiaren kontzertua Azpeitiako San Agustin kulturgunean. Eta hau esan da, orain bai azkar botatako hauek esan ostean, asteburu ona izan, eta hurrengo astelenean itzuliko gara berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest. Aio!

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: osasun publikoan ez gaudenez, nutrizionistak, ba paper hori beste norbaitik betetzea tokatzen zaio kakotx askoren artean, mundu guztiak ezin dulako 100, 120, 150 € ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Ta gero dago beste aldea dala, nik gehien gorrotu ditudanak edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena badirudila. Anatomiaz ikasi baldin badezu, badakizula nutrizioaz, barkatu, baino ez. Ta gaina oso diskursoar eskutxuekin. Jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa berdintzegu, eto? Baino gero daukagu jende hilerokorik gabe, eta, hori normala da, ostia.
1: Hori normala da, wow.
2: Kirola bihurtu da gure...
0: Iglesio berria.
2: Bai.
0: Ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk, hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra ukitzeko, eta bar, ino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten detenez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari tola txikituko da. Ikuspuntuak kontrakoa izan barko luke, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, behar dut ondo elikatu nere gorputzak hori egin alizateko, baina, klaro, dauka txamponan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du, ba, kontrolerako azkenean.
1: Baina, etortu ez dago nire, bai? Osa, esanete, hortarako egiten du jende asko kirola. Osa, jende gehiena asko
0: gortu. Bai, bai.
1: Osa, gorputz arautu bat esartzeko, baina baita. Baita ez baitare, como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko.
3: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, biko kopa.
1: Biko kopa.
0: Biko kopa. Eta atzo nebilen prestatzen gaur jarriko dituguna abestien zerrenda bat. Eta egizan arro eta gustora ditu nintzen abeste bilatzen desmaz. Konektatu nun biko koparen energiarekin.
1: Bueno, bai. Hemen esan behar dituzak biko koparen energiaren. Hau, Brené Brownek uste dut denboraldi honetan emozioekin eta galitzara askotan epatuko dudala.
0: Bai.
1: Baina Brené Brownek esaten du bere ikerketak iten hasi zenean eta elkarrizketatuak galdetzen eta hola. Galdetzen zienean maitasunaren inguruan, jendeak orokorrean bihotza purtu zioten momentu inguruan itzaiten zula. Galdetzen zietenean konexion inguruan edo loturen inguruan pertsenek erantzuten zutela zarrugarri sentitzen zien momentutaz edo bakarda den momentutaz.
0: Bai.
1: Eta nola jotzen dugun beti ez, beldurretara olako momentutan. Eta justo, nik ikusi nitu nian atzo zekantazerna prestatzen zenekan ikusi nunean, esan denak dia bihotza purtuen kantak edo agur kantak edo olakuak.
0: Aitortu ezagun, zerren dago igorrez agertuko. Zerren jarritun zazpi abesti dola eta ez dago ez da bat autatu da gorko saierako, baina esango izut atzo konektatu nula zintzoki nostalgiarekin. Nadeza gure baita maitasuna edo binkula. Ba, patean lotzen den nostalgiarekin eta patean hartu zen ba, Bon Iver edo Isioren aitormena tolako bestiak. Eta, ostra...
1: Ertzenaken aitormena Isioren bertxioa.
0: Ba, Isioren bertxioa.
1: Baina, bueno, Isioren aiz.
0: Bai. Ez da, ikusatzen asko abestiari. Eta bai, gero nintzen pentsatzen, bai, harri mano egiten, eta baitare, ostan, etzako zer da baitasuna, ez dela, zugezan zuen, ez dela agian lotura eta binkula, ez eta dela gehiago galera, nostalgia, zer izan zen ura eta baten ez dago. Horako, zekin lotzen denik. Ez dela gorko karta.
1: Ja. Interesgarria da, definitzen dugu maitasuna galtzea zer den horren arabera?
0: Ez klitxe puta bat, eta esango dizut, askotan ere ez, baina ez da patroi da, baina hola fuerte jo izan deten maitasunak, izan dela posteriori hausun hartutakoak, eta bat batean nostalgetik behiratzen hasi netzenen, hau da, galeratik begiratzen, berreraiki dituenen, harremanik konturatu naiz maitasun intenso bat zela.
1: Hau da, eski egin behar dugu, kontua da, gaur izugula zentratu horren inguruan, ingenun maitasun romantikoa bat.
0: Aha,
1: momentu batean behar dugu maitasun romantikoa bi. Zenei hau oso interesgarri izan zaitz, azkenean, da, hau aipatzen dute batzutan ez, zuk inoiz gertatu zen harreman bat, perfektua da, edo gauza perfektu imaginatzen
0: bai. Ditu,
1: ez nulako inork hoi suntxitu ez, orduan, gerora zuk horren inguruan sortzen zuen relatoa ze punturaino den.
0: Evidentemente ez da erreala.
1: Eta,
0: narratiba bat dut,
1: eta hoian ere pedrada da, baina uste dut oso gure generaziokoa dela, maitasuna, izan dugun diskurso potentea la oreja de Van Gogh, igual que lo hemos visto más tonto de la manada, ni guatzen aiz, pelikula mainstreametan ere La Momia ikusi genuela txikitan, eta maitasunaren, La Momia, azaltzen da momentu batean, maitasunaren gatik hiltzea, gaizki pasatzea, zaitzer, demostratzen dut ze maite minduta zauden.
0: Claro.
1: Eta nola, ez, gure maitasunaren ideia, galdetu berko litzaileke gaur egun, ez, zetai eta hauei, berdin bizi duten, ze uste dut, beste, bakatela dozen plan de nahi dugu, bina badakigu ez dela, beste toki bat edizitzen dutela.
0: Realista guadiera bezala.
1: Gure kasuan da asko, minentik, eta, ez, maitasun faltatik, bizitzen gula maitasun, sufrimendutik, eta hori da maitasuna gaina.
0: Claro, eta horrek egin gaitu, eta horrek egiten gaitu persona ez dela, eta horren baitan baitare gaur egun irauten dute bikote asko, eta asko, gediote, bago parte datosu normatiboa dena, gaur egun, ba hori ez, gure generazioan maitasuna, bizitzeko forman, eta baitare badagoela beste parte hau de oso minetik bizitzekoa dagizu. Hau da, aguantatzeko baitareko arauaren zehantan. Igual gaurengo belaunaldi gazteenek ez daukaten egin beste, araua egondare beste format hartzen du araua ez, jazte igual horren betirako eta ez aiztere, baitu beste arau batzuk. Behan gure generazioan badagoen dikan betirako eta zuenaren kontu guztia hau eta ez. Bueno, gero bat esperimento batzuk, herrietan gertatzen hasten diena gure generazioan ja bi edo hiru aurri izan akaso bat eta paten harremanak ireki egiten diala. Eta...
1: ez da gure generazioa, ba, da betidanik.
0: Bueno, betidanik, igual gaur egun egiten da forma are esplizitu, are irikiago edo bentsa berbalizatuko batean, bentsaren right. Inguruan gertatzen ari da hori, karo, berdin gertatzen da beste guzti, hau da, azkenean da harremana utzi eta beste harreman bat sortzeko aitzakia bat. Baina bai, ez da, indibentzate ingurun ikusietor irikiago, forma irikiago batean irikitzen, egiten dela guztia bestakit. Ez degun da itzengo gaur.
1: Yes.
0: Gaur itzengo du beste gauza batzutaz. Larraitz Otazo teknikan, ametxe eta egoetzen mikron alde honetan, ongitorri alde erantzizera.

luze baten bueltan hasi zen dena. Azukrea edari junean nahastu zen bezala, hasi ziren gure hitzak orapilatzen. Ez zuk ez nik, ez genekien momentu horrek atzera begira izango zuen esan aia. Eta gian, inozentzia horrek egin zuen horren berezi. Ez ustean harrapatu ninduen Bion Irribarre konplizeak. Segundu erdiz, espero dena baino gehiago luzatu zen begira orduriak. Eta, oraindik aldaketarik hauteman gabe, jakin, banekien zerbait aldatu egin zela. Kafeaztu zitzaigun. Minutuek erritmoa azkartu baitzuten gure inguruan, edo akaso gurea izan zen moteldu zena, gravitate erakarpen batek edo gure denbora espazioa aldatu izan balu bezala. Kafe baten bueltan, bilatzen ez genbiltzan hori topatu genuen.

0: Amets, hau da Maite Mina, edo?
1: Bai.
0: Hau da, Maite Minaren formetako bat, zepolita. Asko usta zait, gaurko kartan itzengo dugu, bueno, ez da bedatu dugu itzonen inguruan, eta nik nahi nun egin lotura itzaren aldeko aldarria. Baina, erabaki genuen ez ez, binkulu dituko diegula, euskaraz binkulu itza ez balima dago ere. Como tal, guk erabileraz erabiliko dugu, oza, erabilera gatik, ulertzen dugulako, zentzua daukala, eta ez, kontzeptu horrek barne biltzen ditula gaur itzegin edo unga eren inguran, dela binkula, pertsona arteko binkula, edo gure burarekin dagoa binkula lotura, ez, ari horretaz, nire guztien, eta usten dugu binkulak balio digula. Mehan nire gatzua batean sartu zitzaidan gogoa eta behar bat, ametxizateko agotzen aldarrikatzea lotura. Lotura, eta puntu da, bentsak santzian egoitz. Lotura netzako beste konotazio batzu ditu, beste esan nahi badukan eritzak, ez duna behar nebiltzen kartaren esan nahi hortaz. Ma igual ez. Orduan gaur guaz binkulez zeitera.
1: Vale, loturak ere, mei eskien, lotura nik konotazio negatio bat ikusten diat.
0: Sokaren kontu batik?
1: Ez, lotura,
0: Korapioa.
1: Lotu. Ez da, binkulok ez dut uste konotazio barriña dukanik. Eta gero itzen genezake,
0: ez? Binakulu balio duzkeraz, mei binkulu ez. Biatru natzo. Baina, bueno.
1: Ino binakulo beste gozada.
0: Karo, beste gozada. Baina, sonoria dintzeko dauka.
1: Baina, hasiko nahi, erroberak adat esan zumbako itzian, erabiltzen zuen itzuko gaztereraz, esaten,
0: horretara ziko izut, nik arrabio esan nula programa honetan, eta zuk intzenera barre. Arrabio esategatik.
1: Denizun, oza, sea, bueno, emerate gara jumezet. Jasta. Bueno.
0: Total, gaurko karta, biko kopa. Vale? Bueno, ikusten zabeitzaten entzat, atzean dugu batzue karta, eta ikusten ezagoten entzat, atzean dugu kaun karta, Rider White, Smithen, barajako biko kopa. Bertan, bi pertsona geria, bata bestaren aurrean, bai? Buruz buru, elkarri begira. Ezkerran dagoen pertsona femeninoagoa dala iruditu altzaigu, jantzi txuria dauka, tunika urdina, zapata horrek eta ereinoz edo derramuz egindako koroa buruan. Aurrean, bere parean, pertsona maskulinoagotzat hartzakoen pertsonaia bat ari da. Larros gorriz egindako koroa du buruan, lore hori berdez egindako jantzia eta zapata marroskak. Agerian bi pertsonek kopa bana dut eskutan eta topa iten nahi dira. Topa edo antzeko zerbait, bai, kopak gertu dituzte. Bien artean, baina apur bate goraxiago, Hermesen kaduzio dago. Hermes bazen personaia bat Greziako mitologiakoa, zeinak daukan zer ikusia denborarekin, eta baitare komunikazioarekin eta bideekin. Eta, bueno, pues, eramaten zuen eskutan, bakulu moduko bat, kaduzio bat ditzen zaiona, eta zen makil bat, bazituna bizu geinguruan, eta zaigalak. Ba, hemen agertzen da, kaduzeo hau, baina erdian lehoi buru bat daukala, bai? Lehoi gorri bat, lehoi gorri baten burua. Zer?
1: Egalduna.
0: Hori da, egala ditu, ere bai, belarri ditune inguru horretan. Eta bi pertsona jonatzean, daude muño batzuk, zer urdinaren azpian. Tardian, atzean, fonduan, ikusten da basotxo baten inguruan, bueno, erdian, etxetxo bat. Bai, hablitzake biko kopak. Dismait jerten, más o menos ideia berdintxua agertzen da edo ideia berdintxuari tirakari dira, baina bueno, ta zentzuan da baita bi pertsona agertzen dira, bi gizonezko aldiontan, elkarri nolaite goxokiro edo ez, besalka bat ematen eta begitxekin, terri fartxu. Besalkatua denak ereinotz edo erramokora du buruan, eta biek kikara bana dute eskutan. Lurruna ateratzen zailarik, eta honek ba, esango luke kikara barrundona bero daola, ez? Berotasun, goxetasun horri behira, ez. Haien gainean, berriz ere agertzen da, Hermesen kaduzioa, kasu honetan ikusten dira oso argi bizuge, eta lehoi buru egalduna, bai? Tatzekaldea, ba, palo honetan karta ia guztietien bezala, ba, da atzekalde urdin berde moduko bat degradatuan.
1: Mm-hmm. Osongi, ba, energiai dagokionez, karta honek, bueno, batekoan, esan genuenez, pixkat osatzea datorrela, edo zuk zure barekin daukazun, osatzela noi, eta hemen daukaguna da, beste norbaitekin osagarritasuna edo ez komplementatzea, eta orduan, bueno, ba, numerologiara jotzen mali madugu ez, hemen dualitatea daukagu, eta karta honetan ikusi ezakeguna da, pertsona batek edo norbaitek beste bati arek ez duen zerbait ematen diola. Artu eman bat dago, harremana, alegia, bai? Hemen nik badukat lankide bat esatzen beti, harremana dela igual euskaraz gehien guztien zailan itza, hartu bai. Emana.
0: Hor bat zegoen, zera, inak, zen hola zen, bat zen.
1: Zaten zunetzen hola.
0: Ez, berak, esatzen, osea, hartu eman nitz hortan, bat zegoela, bueno, da bietzen elkar gurutzeketa bat, ez, bueno, elkartze bat, hartu eta eman, osea, oida, harremana. Eta berak proposatzen zuen, hitz jolase honetan, berak eman hartu daitzea. Hau da, zeratik handi joan, harremanetan lehenengo hartu eta gero ematenen kontua. Baizik eta, berak proposatzen zuen, lehenengo ematea eta gero hartzea. Osea, apustu bat edo aldarri bat egiteari, emateari, eta gero jasotzari, gero hartzeari, ez? Hori etereko mojolaz moduan platatzen zuen.
1: Orduan, harremana, hartu emana, eta bi ditugu, ez? Bi elementu. Batekoan ez duguna, eta irukoan ikusiko dugun bezala ez dagoen. Hemen daude bi, bai? Dualitatea dago.
0: Vale.
1: Biko bat den bezala. Maitalen karta ikusi genuen arkan nagusita. Maitaleak aipatu genuen eta errepikatuko dugu berriro. Maitalek ez dute maitasunaren inguruan hitz egiten.
0: Baina pixka bai.
1: Baina pixka bai, baina
0: diot, amets, ite bali madugu maita, osea, ite bali madugu maite...
1: Itz klabe bat atea da bali mazu, autuak.
0: Bai, baina diot, osea, a ber, kontua, bale, erabakien kontua da gola. Baina, uste temen askotan aldarrikatu dugula maitalen karta, ez dihoala maitasunan inguruan, edo ez dihoala maite mintzearen inguruan, baina pixka bat dihoa. Hau da, demagun bota, egiten dugula tirada bat ezea, harrema baten inguruan, ni eta beste bat. Eta zemoz gaude, eta beste, eta lantzeko, eta no seke. Bale, hori eta, osea, por ejemplo, erdigunen ateratzi bale ma da, maitalein karta, zukein izan dezun tirada hortan. Badago autuaren kontua, baina baitare esango nuke badagoela, bueno, badago aukera hau, maitasun harremanerako aukera badago ere bai.
1: Aukera, baina ez da maitasuna, ez da maitasunaz bere hortan itzai denai, hau eta desberdintasuna, esan nahi duena da.
0: Hori da.
1: Maitalek, maitaletan da protagonista daukagu eta protagonistarrek autu bat inberdu.
0: Zirte da zart.
1: Eta autorek zer ikusi daukak gauza askokin eta abstraktuagoa, maitasunan ere egon daiteke.
0: Vale.
1: Biko kopetan harreman azitza egiten nahi da, konexioa azitza egiten nahi da.
0: Hori da.
1: Orduan, da eriotza eta dolua bezala, eriotzak ez dut doluaren inguruan hitz egiten.
0: Claro.
1: Osea, dolua claro. Etorri daiteke eriotzarekin bai, baina ez da,
0: total,
1: ez da dolua.
0: Hori da. Hota ez zengo dugu, bosaren kopetan.
1: Orduan, gauza desberdinak bia. Vale. Eta kasu honetan, maitalek ez dute maitasuna zitza egiten. Lotu egon daiteke maitasunakin, bai.
0: Bai, zen, segun pozizioa,
1: segun pozizioa. Eta normalki, oza, maitasuna dirazteko beste karta batzuk.
0: Zei karta gehiago.
1: Arkano nagusitan, esaten da, nagusina izango dela eguzkia.
0: Topari non pentsatzen. Bai.
1: Eguzkia izango litzatik.
0: Eta txikita?
1: Maite mingi bat zaude, da eguzkia.
0: Bai, da...
1: Konexioa dago da, biko kopa.
0: Biko kopa.
1: Osa, biko kopak izaten du binkulo horretaz.
0: Vale.
1: Eta, bai esan berdela, azkenian, batetik amarrerako orden honetan, bi bat dela. Orduan, gero, tirada bat itemaldi madugu gauzadek azkenian interpretatzen jakin berdia, eta ezin da dena literalki hartu,
0: claro.
1: Da, ezin dia kartak irakurri. Baina, bere historian ulertuta, sortu berri den txinparta da, zerbait lotura berri bat, bai, astapenetan daun zerbait, aurkitu duzuna, edo bapatean, pum, bai, sentitu duzun gauza bai. Hau da, adibidetan jartzen balena dugu denek dakigu zer den biko kopa, ez? En plan, maite mintzen gehan lehenengo uneko lotura hoi, elektrizitate korronte hori, tximeletak sabelea, txingurriak bainetan, kolorea bezigo ikustea, sentitzea zintzilik zaudela itxasoaren aurrean, bakizu balako metafora pila bat adibide pila jarretzak egu. Hori da, biko kopa.
0: Ez zenan txoakileak esaten?
1: Hori da.
0: Eta, vale.
1: Hori da, ba, daukagun, ez, daukagun kartargiena lotuta,
0: vale.
1: Sentimendu horrekin. Hain zuzen ere, gure Christy C. Road
0: maravillosa.
1: Behin esan zigun entzule batek, entzule aulertzen Christy C. Road nola idazten den. Eta da, ba, beste gabe, norreit esalzeatu nekatu
0: bai.
1: Christy C-R-I-S-T-Y-A C. Road. Ingelesez karretera bezala. R-O-A-D. Eta honek, gaina aipatzen du naita intzula, baraja guztian, eta ditugu maitala daukago guztia daukago zaki zer, karta bakarra eskintzen diona maitasun romantikoari da bikote maitasunari, da biko kopa. Hor, bakarrik irudikatzen du, islatzen du, maitasuna romantikoa. Eta ala ere esan behar da, oza, nabarmena dela, baina berez hitz egiten du maitasun baten inguruan, ez du zertan izan behar maitasuna romantikoa, karta batea daiteke, modu askotan, eta berez binkulo bat ez hitz egiten du, izan daiteke beste mota bat. Eta hemen, bai agian esan daitekena da, bi dualitate horretan ez, normalki esango genuke bi pertsonen arteko harreman bat dela, pertsona bat edo animali bat izan daiteke,
0: bai.
1: Zerbait biziduna ez dena, ja pixkat arraro egiten zaitu, oza, ez? Zuk, adibidez, maitalekin bai izan daiteke, ez? Lan bat, ibilbide bat, ezak zer, hemen hartu emana zaigean ez izan behar du zerbaitek bueltan ematen dizula. Modu abstraktuan izan daiteke ere, ez? Herri bat izan daiteke beste gauza bat, baina orokorrian nik esango nuke eta udan nire interpretazioa beste pertsona bat egon behar dula edo...
0: Inbar dugu baraja propioa gure interpretazioa egin
1: amontxe. Ja,
0: egon zen, fua izan zen.
1: Eta... oso garantitxo ere, zuk zure buruarekin daukazun harremanarekin ez zerrikusia izan dezake. Eta beste kanta bat, Adam Lambertek daukan kanta bat, dela nik nire buru ezagutzen duena, baina beto ezagutzen hau zu, da izan burua. Better than I know myself.
0: Pixate beldurgarri ez, asunto hori.
1: Eta, baina hitz egiten du bere buruaz. Osa, ez du gentzuten zuen, ematen du maitasuna romantiko kanta normal bat, hau igual maitaretan ipatu benun. Eta kantak azkenean hitz egiten du, zure, ez, zure alderdi desberdinez nola batzutan ez dituzun onartzen, ez dituzun, eta nola behar dituzun zure, ez, zuzure zua osotasunen ulertzeko. Eta, orduan, horren inguruan ere zerrikusia izan dezake, biko kopak, baina dualitate batean berdu.
0: Bale, egon bardu beste bat, beste zerbait, beste animali bat, beste X bat, beste zerbait.
1: Due.
0: Due, tre, cuatro.
1: Bale. Zerbait esan izan un? Ojarritu dut. Ez que berez zerbait esan izan.
0: Ah, bai. Kuriositate sartu zait, beste zei, arkano txikiko, beste zei kartekin notu ezakon maitasuna. Porque nahi espatetan, la verda, zendikusten
1: maitasuna. Ah, zei kartekin daiteken maitasuna horri izkutuan.
0: Bai, igon,
1: zuakin oso lotuta dut.
0: Claro, ez que bastoietan igual, bai, bian.
1: Maitasuna egon daiteke, ezea, en plan, gorteko kartetan, oza, edo zein izan daiteke zure maitale potentziala, ona edo gaiztua, bino. Gaiztua. Bat.
0: Psikopata
1: bat, errege bat zuzade, oso saikopaz.
0: Bat ez ere pastoia eta espatak, ez?
1: Bai.
0: Eta kopak ere bai pixka bat, ez?
1: Bai, bineo,
0: bineo,
1: bineo, bineo, bineo, en plan manipuladoreak eta lan, ustuz, pastoia eta espatak.
0: Ez que pastoia eta espatak, bat ez ere espatak pixka gaizki.
1: Bineo.
0: Bineo, bineo, bineo, bineo, diot beldurra. O sea, así como untan hago, como, bueno, emozioak, harremanak, ze ondo, laguntasun, vincula, komunitatea. Espata izangoa, como, badator, denboraldi bat izangoena, mina.
1: Bueno, ikusiko dugu, a ber, bueno, berdina, ez gansartu gara.
0: Aurrekan botan ezkion, elagumati, botan ezkion karta, eta aterazen orakulo bezala iruko ezpata, eta esanen jazta, maiti.
1: Nika bazak irira, gorten. Desisto.
0: Esanen, hau da mina porque si. Hau da mina zeren, zeren, mina, punto, mina, mina gatik, ez dago besteikan. Esan zion, bai, esanen, bai, bai. Esanen, esken, nila karta batera, jazta, ni joa horera. Ni joa, horera, ni joa. Ez zine gehiago, bai.
1: Eta karta honek bereziki, garrantzia ematen dio osagarritasunari. Hau da, komplementazio batean berdu, tarrenatik ganez, zure buruaren kinarremana eta hola. Eta kuriosi hori dutzen zitzaidan, badao, gaur ekarri duen barajetako bat hemen. Ai, ditxon txon txon, lehenatea dio alarrazki bat, eta ere horren gaino jarri ezaket.
0: Bai, Numinous Spirit.
1: Dela, bueno, hemen kopei deitzen die bialak, en plan tipo probeta antzeko jetako bat. Eta hemen iten du interpretazioa pixka sirenatxoaren ipuña edo berri interpretatuta ikusi dezakegu sirena bat gorputz femenino bat duena edo eta beste gizaki bat butx izan daitekela gizan edo emakumea zakegu ba maite minduta edo binkuloso bat potente bat daukatela eta bakoitzak daka edabe magiko desberdin bat sirenak ditu dauka hankak azteko edabe magikoa eta pertsonak dauka egatxak edo egalak azteko edabe magikoa. Eta orduan, nahi honek egia esan, ikusten dudanean, hau, pixkat sortzen zait, zure, ez, osea, binkulo baten gatik edo maitasunaren gatik zure buru aldatzea, ezakit, osea, horrez, lehenengo zea iten diena pixkat, atzea bota. Baina, bueno, nien esan aia, ez, hemen daun esan aia da, ba, besteak ez daukan horri egokitzea, edo bere mundura hurbiltzea, bere mundua zure egitea, eta hoi bilatzea, ez, bestearekin lotura hori. Bitume lotura. Zuri zer dutzen?
0: Ja, pentsa guat, no, karte ikusita, eta...
1: Zara, lehenengo etorri zizuna burura zer da?
0: Komplementa garrita zuenen kontua.
1: Baina, o,
0: sa,
1: en plan, edo,
0: Nei, pasa,
1: bai.
0: Pixate, bai, pixate ikurriña gorrita.
1: Bai, ikurriña gorrita.
0: Bai, ez que nola esan red flag.
1: Bandera, esan nahi duzu.
0: Bai, pero... Ja,
1: oi, bitu bez, jazta, bebein, euskera, zuzentzeko atal berdinean. Toma! Ikurriña eta bandera, ez dira gozada berdinean.
0: Ja, ez que bandera esati ere ikusta dite zaitu.
1: Ah, garbizaletasuna, pues horret, oi daka.
0: Ja, oixe, que asko,
1: Bai,
0: ez gustatu, nik uste tena gai esan da. Bai, irute zait oso gure generazioko mugida bat. Baita esan horretzeko garrian gure generazioko mugida bat.
1: Ja, nik hemen getortzen zaitan da.
0: Osa, nik faltazitena zu dauk azu, eta zu faltazuna nik dakat, eta elkarrekin ze ondo. Bai, zu. Baina gero inkluso dago mugida perverso bat, dago ben mugida perverso bat, eta hau ezakit gero moztuin gode nede bez, baina bueno, dela, bora, hasi gara, ez egitezke mozten. Ez da egitelan, oza, noaino sustatzen du baitare, alakortasun bat, beste, osea, lanketa proposatu beharrean, osea, ez da ez ergazki izatean hankak, eta ez da ez ergazki izatean egatxak. Desira horren ere ikuntzari bere alko genioke, bakizu.
1: Baina nik ez dut hortik ikusten,
0: nik beste hortik nabil begiratzen.
1: Bestearen mundura horbiltzeko zea bat bezala, osea.
0: Ja, ez da
1: ez besteak onartu dezan, osea, ez da, nik ez dut hortik
0: bakoitza bere urarekin dekan harremanakin nabiltzeiten, osea, harreman hortazen nabiltzeiten.
1: Zagiren, zaten, hemen getortzean buelta da, eta igual agure konbidaktuak nintzen dezakegu, ez? Zeinek ez du bere gorputza, osea, zer da zure gorputza naturala, eta zer da zure gorputza aldatzea. Ez? Osa, zure gorputza, badago, zure gorputz ohiko bat estandar bat, eta gero.
0: Hor dago jakoa. Osa, esan, zure gorputza ez tala inoiz hartzen normal, eta beti gaudela, alba, osa, betire baldin eta gauderako jendartean.
1: Baina, gorputza aldakorra, bueno.
0: Gorputza aldakorra dela, evidentea da. Kontua da, dakaula iruditeiri bat, zeinak esaten duen, gorputza ez dela aldakorra, beti egon bardula forma batetara egokituta, eta forma estandar, eta kanon zehatzatzen barruan, hori zenean inoiz egi. Baina, ez gaur, la vuelta de esto es, además de jendarteak hori izataz aparte, enbaten dizaukera hori aldatzekoa. Zeren zure desirak egon bardu, demogatzen erdigunen, eta zuk nahi dezun guztiak izan dezake forma mundun. Ez gomo, ume izaten zain bezala, maiti, ez da ez gertatzen ezin deurako egan egin, ez ditugu egalak, eta jazta, bakizu?

0: hombres que me insultaban por gorda. En verdad lo que les pasa es que yo se la pongo gorda.
1: Gerko gonbidatua, Maie Etxeberria Ando Indarra da, eta sare sozial digitalen bidez zautu benuen. Nutrizionista, errezeta veganoak partikatzen zituelako Instagramen gehien bat. Horrez gain, lodifobiaren presio estetikoaren eta dietaren, kirolaren, kulturaren inguruan dibulgazio lanak egin izan ditu. Egun, oraingoz, ez dago hain aktibo plataformetan, baina sindikalismoan dabil beraretsa jartzen. Ongi etorri gurera, Maie, zer moduz zaude?
2: Eskerrik asko, ondo, aspaldiola mikro aurrean egon gabe.
1: Baina, bai. Bueno, gu superpozik hemen egotarekin. Ez uste harreman daukazu tarotarekin?
2: Ba, asko guzti ez zait, ez dut gehiagi kontrolatzen, ez daukat inguruan inor bereziki kontrolatzen dunik. Orduan, ba, falta zaitene lagun tarot frikia.
1: Vale. Bueno, igual guztan gaitez, que ez du lagun frikia.
2: Ojo.
1: Vale.
3: Bueno, esan dugu, errepikatu dugu, gaurko karta dela maitasunan inguruko eta hola, baina nahi genuen pixkat, ba, bideratu justu hasi gaia debatian honen inguruan, ez? Baina
1: bai.
3: Gure gorputzarekin dugun harremanan inguruan, vale. Edo kartanek ez dakan osagarritasun alderdi horretatik pixka bat, ba, nahi genuen eramanez, ea ze harreman mota daukagun gure gorputzarekin gaur egun, edo gure garaian. Izan ere, bueno, izan ditugu atal batzutan, elkarrezketa batzuk honen inguruan,
1: bai.
3: Eta bageneraman garaia ekarri nahi zintugula.
1: Bai.
3: Aipatu izan genuen, ba, bai. Horretan ez, ba, ekarri behar dugu, ezak izan. Bai. Eta, bueno, ba, bai da gai bat presente daukaguna, presio estetikoarena, ez? Eta oso desberdin bizizan dugu gaia, ba, gorputz eta bizipen oso desberdina ditugulako.
1: Bai.
3: Baina, badaukagu hemen impresio bat, edo behintzat, ezakit egoitza bina, esango nuke ez, gure generazioa badaukala likadurarekiko da izan dula, ezakit gaur egungo generazioak ez dut uste harreman daukatenik, eta baina, bai izan dugula gure generazioak izan dula oso harreman txarra likadurarekin, gutxi jan argaltzeko torba saltatu, energia edo kaloriari gabeko egunak pasa, zerbait osasuntxo aitena eginenean ustean, eta nik esan nuke asko gero, beste gozada da likadura saldura dituzten pertsonak, baina horra iritsi gabe edo ez, behintzat banderita asko altxa gabe, asko izan dugula momentu batzutan janariarekin edo harreman oso desegokia. Ez? Orduan galdera da pixkat. Esango zenuke gaur egun daukagun janariarekiko, gorputzarekiko harremana desberdina dela ez, gure belaunaldikon edo gure gaztaroan geneukan harremanarekin, hobera egin du, aldatu egin da...
2: Obera ez dut uste egin du nik, uste gaina, osea, bereziki ipar globalaz hitz egiten dut, zegia da beste herrialde batzutan eta beste kultura batzutan igual oso modu ezberdinan bizi dutela hau, baino bereziki ipar globala goaz de malen peor esaten dana nik uste dut, osea, gure gaztaroan, inkluso gure aurreko belaunaldien gaztaroan ja ikaragarrizko presio estetikoa zegon, formaz aldatzen jundana, ojo, osea, eta gorputz desiragarri hoien forma aldatu da, eta salduz egun hori ere aldatu da, baino etengabe jarri da mai gainean garrantzitsua zala desira, garrantzitsua zala estetika, garrantzitsua zala edertasuna. Urte ze urte horrek eukidun konotazioa eta definizioa eukita, ez? Eta bereziki azkeneko urtetan, eta sare sozialekin, eta esposizio publikoa, eta guzti horrek ekarri duen sobre informazioakin, ba, lemaino bastante okerrago gaudela esango nuke. Bueno, ez dakit okerrago, osea, nik uste orokorrean beti ongeala gaizki bereziki ez azkeneko mendean esango nuke. Baino, ostres, que oain, wau.
1: Vale, esaten dezunean okerrago, osea, adibidera

0: temanako zenuke, adibidez, diot ez naiz eskabiltza datuk eskatzen, bezik da, ba, topatzen zabiltzaten bakasun botekin edo, eh?
1: Bai, bai, edo bere ausnarketak.
0: Hori da, ez bere ausnarketak edo, ze, zertan esakotzen nuke dela, komo, ostra, aldatu da hontan, eta hau da, pff, horrible, hau hartatzen egote eta hartatzen ari da.
2: Jo, ba, nik ustet, eta hau ja ez da gaur egungoa, baizik eta ja badia urte batzuk ez, nabarmenki jetxi da adinen bataz besteko elikadura saldura pairatzen dituzten pertsonena, hau da, lehen bataz besteko amabian baldimaz egon gero jetxi zan behatzira, eta baino kerrez banago, seiz azpi huelta hortan hasten da, osea, geroz eta lehenago, input hoiek ere geroz eta toki gehiotan daudelako, nik ustet ez, eta orokorrean esango nuke, osea, okertu dala zentzu batean baita ere, zelen erreferentzia altasun hori zegoen telebistan, zegoen aldizkaritan, eta gutxi gehiago, ez? Gaur egun erreferentzia altasun hori daukagu telebistan, daukagu aldizkaritan, daukagu sare sozialetan, pseudoguru asko daude, mundu guztiak eman dezake bere iritzia, eta hori positiba da neurri batean, baina aldi berean mundu guztiak eman dezake bere iritzia estetikaren, osasunaren eta barren inguruan. Eta, claro, hoi oso arriskutxo izan leke.
0: Benez gaudea, dos jende guztiak iritzia eman dezaketan.
2: Ni ere.
0: Osa, argi, ez? Osa, hau bat izatek ez du esan iritzi hon badakotzen ikan.
2: Bai.
0: Azte dain, favorez, ez ari, dezan beste publikatu, zure iritzia, ez egun porta.
1: Ni eski, ben bada beste elementu bat, dela, osa, zu nutrizionista zea, ezakit, esango nuke nutrizioak izan duela bilakara oso politia orokorrean, eh? Osa, bere osotasunean, ulertuta dengo dela indikan jendia, iten dituna profesionalak engo dienak, iten dituzela dieta tradizionalak, ezakit zerbait zer, baina esango nuke ez, orokorrean, atzen bat imadugu bat, azesteko bat iten bat imadugu bilakara oso politia izan duela, baina ez duk esaten zen unaritikan, jende pila batek itzik den nutrizioan inguruan, aditua izango balitz bezala, eta niretzako hemen, zuk esaten zen unaritikan, zilegitasuna ematen diegu edo badirudi benetan aditua diela ez dienean adituak. Esan nahi dut, eta hemen sartuko ditut, medikuak, psikologoak, entrenadoreak, pertsona pila batek hitz egiten dute likaduran inguruan, profesionalak izan gabe igual, mediku batek karreran ikasgai bat izan du nutrizioan inguruan, berdintze, diuro gehi ordu, eta aditutzat hartzen dugu, ez, nutrizioan inguruan, eta hor gertatzen dien astakeri guztiak.
2: Bai, hor daude bi alorrez batetik osasun publikoan ez gaudenez nutrizionistak, ba, paper hori beste norbaitik betetzea tokatzen zaio kakots askoren artean, sanait mundu guztiak ezin dulako €100, €150 ordaindu jarraipen nutrizional bat egiteko profesional baten eskutik. Eta nola ez dagoen beste alderik, ba profesional hoiei tokatzen zaie, ez? Ezin bestean rolori hartzea, eta gero dago beste aldea dala nik gehien gorrotu ditu danak, edo, bueno, ezakit, entrenatzaileena badirudila, zure anatomia ikasi baldin badezu, badakizula nutrizioaz.
0: Claro.
2: Markatu, baino ez. Osea, eta gaina oso diskursoare eskutxuekin, jende asko.
0: Adibidez?
2: Ba hori, ba derrepente jan behar dezu oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta oliaskoa eta arroza, eta mikronutrienteak, ba, berdintzezkigu, eta grasa, berdintzegu, eta gero dago jendea...
0: Bueno, grasa ez. Ez, grasa, ja, grasa ez.
2: Claro, baino gero daukagu jendea hileroko hori gabe, eta, claro. Ez hori normala da, ostia.
0: Hori normala da, wau. Wow. Claro, normalizatzen gorputzearen prozesuak darpende etetea. Eta,
2: efectivamente.
0: Eta balizkoa guada hori, osea, hori etetea, ez, adibese menstruazioa, demaun.
2: Gorputz
0: hori da, hori da. Wow.
1: Ni eso tipikoa, adibidez, ez, emakume oso kirolaritan, nik jarraitzen, ni vegano nintzenetikan, osea, nutrizioan nire zea interesa bidarkatu da bidera marre daula. Ni jarraitzen nutrizionista bat adibidez, espezializatua daula, kirol nutrizioan, emakumeentzako kirol nutrizioan, kaso pila badolako, amenorre daukaten emakumeenak, normala dela pentsatzen dutenak, bai, hileko erik ez izatea, kirolaria zarelako edo, ez? Kirol asko egiten zulako.
2: Bai, eta urte askotan normalizatu da, eliteko kirolarietan ematen den errealitate bat, baina eske, bai. Ostia, gaur egun usteet, gizarteko jende normal kakotxin artean askori gertatzen zaiola, ez? Ba, zidalako kirola egiten osasunaren izenean hori ere kakotxin artean, eta...
0: Zuma kakotxo gaur.
2: Asko. Eta bukatu dulako hileroko hori gabe, eta, bueno, ez azer gertatzen, eta hilerokoa faltatzea da, gorputza, bulakari da, ze hilerokoaren prozesua da, eteten lehenengoa ez talako biziala iraunekoa, baino horrek ez du esan egin doriorik ez du nik.
0: Increíble. Claro, alarma guztia piztu ditzakegunen inguruan, niri baita ere, claro, etortzen zaite, lehen aipatu dituzu €140 inguru, ba, ez, ordaintzailean, pues, jarepen nutrizio nol bat egiteko, claro, baita hemen ardura politikoa badago, eta ez tabakarrikan ardura politikoa norrena, eta bere ez, mikropolitikan inguruan, baizik, eta dago politika instituzionalak ez egitearen ondorezko ardura bat, hau da, Jaurlaritza zelari egiten, permititzen, por ejemplo, ba, ez da inolako publizitatea uzten gertatzen, edo, por ejemplo, sare sozial digitalak ba, adingabei, bueno, eta ez da karri adingabei, esa denei zabalik izan, eta eraguzetako mezuak posible egiten, eta ez, ez da git, ardura politiko hori...
2: Ardura politiko hori hor dago, eta hori jarri bar da mai gainean, eta ardura politiko horren gainetik ziurrenik egongo dira industria farmazeutikoen interes ekonomikoak, ardura politiko hori aginduak ematen dizkienak, segure aski, ez? Ez da kasualidadea, nutrizionistarik ez egotea osasun publikoan, eta aldi beran endokrinoak egotea errezetatzen Ozempik edo Mounjaro...
1: Batxabal.
2: Ola, ez dakit, ibuprofenoak errezetatzen dian modu berean, ez?
0: Bai, ez da kasualitatea, eta evidentemente interesatzen dut guzti hau, ez? Nik egineko nuke ekarri, ostra urteetan eta urteetan, movimendu feministak egin du lanketa gorputzaren inguruan, ba, bakoitzak ez, horren gaineko jabetza, da, horren osasunaren gaineko jabetza, baina baitare, gorputzen iruditeriaren eta dagoen kanona usteko egin den lanketa guzti hori. Hau da, ostra, movimendu feminista etorri da, esatera, gorputz guzti posible diala, are, gorputz askatasuna sustatu behar dela, eta usten dut, agian, are okerrago genduekela, ba hori, lanketa hori egin izan ez balitz, baintzat, ez dakit gure burbujetan agian okerrago genduek ez zeren, ez dakit noraino heltzen da baita ere mugimendu feministaren mezua, tristeki,
2: bai.
0: Baina, nostra, referentzia izan da baita.
2: Argita garbi, erreferente aniztasun bat dago duela 20 urte ez egona, ez? Zakit, ni bertso mundutik ere ban ator eta ostra, ba, Maialen Lujanbio izatetik plazako emakume bakarra oso, ez? Estetika oso konkretu batean zegona, holtza gainean egoteko eta baimen hori, edo legitimidade hori eukitzeko, ez? Gaur egungo bertso mundua, adibide konkretu bat ematearen, baina, bueno, beste ozein tokitara estrapolatu leike, ostra, hor, kriston lanketa inda. Baina badago beste kontralanketa bat, oain oso potente datorrena, ez? Eta adibidez, ondo irutzez daigu pertsona normatibo batek sujetadorerik ez eramatea, baina emakume lodi bat sujetadorerik gabe, ba igual desero oso aitez daigu, ez? Orduan, lanketa oso oso handia inda, baina hendik bide luzea bukau aurretik.
1: Ni pixka gultatuta zean kontura, ez? Industria farmazeutikoa daola eta hola, eta... lotuta ez, esaten zen una pixkate goitz gure burbujen inguruan ta hola,
0: bai.
1: Uste dut gaur egun eta hoi asko gertatzen da sare sozialekin, osea informazioa hor daukazu eskuragarri da, dituzu profesional oso onak emango dizutenak informazioa, baina eski daukazu beste informazio asko ere ez dena bat ere ona, ez? Eta hor uste dut, eta askotan hitz egiten dugu adibidez, edo, ez? Iruzurra egiten duten pertsona desberdinen inguruan, edo, ez? Ematen dituztenak askotan otzitu gozoiek espiritualidadarekin edo alor konkretu batzukin, ba, zientziatik kanpo dauden sektore batzukin, eta uste dut adiez nutrizioan kasuan, zientzia kakotxartean, zientziatik edo diskurso zientifiko baten estalkiakin oso diskurtso arriskutsuak zabaltzen diela, niretzako gaur egun suplementuen kontua da melonazo. Nere izabari pasa zitzaion, nere izabari juntzen behin, bueno, pues, gomendatu ziotelako, gaina, batzuk gomendatu ziotelako, bande, ba, mediku bat, berriro, mediku bat, superona da, privatua, noski. ba, nutrizio ezakizero, ongitorriko zaizu, no se kuantos, porque gaina ite dituzte gauza batzuk, bakizu tipen, bande, denantzako dakate soluzioa, osea, likadurakin, konponduko izut, zure artritisa, ezakize, bakize, ta.
0: Bai.
1: Ordan juntzen, analitika bat eskatu zion, analitikara mantzion, analitikan dena zeon bere zean barruan, ez baremoen barruan, eta tipak esan zion, gaizki zeola, ze dena naiz eta egon eskatzen zen baremoren barruan, dena zekala al limite. Orduan, kontuzi bibertzula, ezakize, osea, kriston beldurra sartu, ta, eta gero, claro, suplementos, de, hau eta beste, ezakize, igual, 300 € suplementotan erosteko.
0: Bai.
1: Pixkatisteko, suplementorik usutetzula erosi, bino, intzuna izan, osea, jombar izan zun beste nutrizionista bat dara, lehenago juntzena, eta hemen dago gainera bai, gure burua iten diagunen gainoa, osea, zezu badakizu, besteak ez duniz formula magikorik ematen, sinistu nahizu formula magikoa bat izun pertsona horrek, konponduko izula. Kriston sustartu zun, juntzen nutrizionista bat etara, de fundamento, eta esan zinen bande, ez zin, inputo kaso.
0: Sintesia hori zen, ez?
1: Bai.
2: Bai, eta baitare hori dago oso oso lotuta bueno, sistema medikoakin eta sistema medikoan funtzionamentuakin eta paziente bezala daukagun pasibotasun horrekin, ez? Hau da, nik nahi eta hau konpondu, baino ez zer egin nahi. Ordu nahi pastilla bat, konponduko itena, benetzait, hiperkolesteroremia edo ez dakizer defizientzia, ez? Ordu, karo, medikuntzako oso erosoa da, esatea, bai, tori hau emango izut, edo nutrizionistantzako oso erosoa da, bai, hartu goizean 3 pastilla eta gauean 8, perfecto, markaren bat aberastuko da zure omenez, ostia, baino, Eta gero baita ere zaila itze zaitu horroreka topatzea, ez? E, azken ardura individuala zaratago ere, badaude beste ardura batzuk, eta hoiek ere exigitu ardia, baino guk ere askotan nahi dugu, ba hori, ba, konponbide bat ezer egin gabe, ez? Eta ez dakit, ni beti haserretze ba naiz nire lagunarekin, ba, inpuntuala naizelako, pastilla batekin ez gea ez haserretuko, edo kalmante bat hartzeak ez deragingo ez haserretzea, ez? Igual inpuntualidadea landu behar dana, orduan. Arriskutxo erutzai baita ere diskurso horrek, nola eraman gaitzaken individualismora eta ez detorrea jo nahi, osea, ze arazoa ez da norbanakoka konpontzen, osea, uste arazo sistemiko oso potente bat dagoela oinarrian, eta diru baliabide falta handia dagoela gai honen inguruan ere, baino sistema guzti hori gainea aprobetxatzen da sistema honek dakarren individualismo hortaz, eta sartzea zirkulo bizioso baten.
0: Hainitza zerrenda bat egiten, eta horrengo goaz, nutrizionista baten dara eta barriero, hain terapia gaitu da.
2: Claro.
0: Claro, porque ez lanketak behar dira.
2: Claro.
0: Claro, eta hori dena privatutik handi. Claro. Joaz? Azkenean, claro.
2: Edo, bila betez bain ordu erdi. Osasun sistema publikoan eta laguntza izu pila bat.
0: Inork esango luke, bueno...
1: Eta iritsi horrengo, iritsi horrengo. Iritsi lortzea lehenengo.
2: Hori da, bai, claro.
0: Bai, uff.
1: Ba, bueno, geho, hemen pixkat, eskenik suplementoak nekin nahiko nukea aipatu, esken badaude batzuk adibidez kolagenoan kontua.
0: Amets, ba, nekin ez nolai aipatu, aipatu mesedez, kolagenoaren movida.
1: Bueno, eta kolagenoa eta aipatu genitzak beste goza batzuk ere.
0: Ze,
1: itxasoko ura.
0: Itxasoko ura, aipatuko de gure, bai?
1: Bueno, ya está. Es que ahora,
0: zu imaginatua. Igual jendeazan zerretuko da, ez zertu gurekin.
1: Ya, ya,
0: ya.
1: Itxasoko ura datu madimazuten ere emakera datentzun. Ez zion kantzerra soluzionatu.
0: Baina, bueno, gazia datentzun, eta guztua datentzun.
1: No, edate.
0: Ya está.
1: Kobratzen zioten, ondarretan nik aguadila bat inna, mate dizudana, ordaintzen zun, ez dakit, 5 euro lako...
0: Litro erdi bat, 5 euro zen.
1: Bino, bueno, zen, nola zen, de alta, no, de benzal de osakona. Jutendia submarinotan.
0: Eta, marianetara, jutendia marianetara, 13 metro azpian, eta hartzute itxasoko ura.
1: Ba, adibidez kolagenoakin, eta mena ipatuko duzen, eretzako bai zen, pixkat, bueno, eta ez dakit, garrila hori arte guztu, eta adibidez, ba, indula ibilbide zea, eta nik gauza asko entzun izkiotez, eta nahurka taula ezak izer, eta nahi bastante molestatu zian, duela gutxi, kolagenoan inguruko anuntzi bat.
0: Epa, berak.
1: Bai. Betiko kontua, oza, errituzu, zea oso potente batzuk ez, enpresa oso potente batzuk, diru pila ematen zutela, zuk anuntzi egiten batzuk ezak izer, orduan. Etzun esaten kolagenoa, oza, sartzen zen hola, ez zea batian ez, be, no digo ni desmientro ni no se cuantos, bine esaten zun, nahi bazu hartu, eta zehatzen mandi mazizu, bueno, pues kolagenoa oso kalitate honekoa, ezakize, bakize. Eta nola, eskin eretzako profesional on bat pentsatu ezakezuna ere, bat batian dakazu, be, ez, saltzen, promozionatzen, anuntziatzen, gauza bat, ez daukana, inungo evidentzia zientifikorik, da ona, noski baiet, industria oso potente bat nahi duna ikerketa horiek bideratu toki batetara demostratzeko ondorio batzu dituztela, claro. Eta sartzen da, berrirokako txartean, diskurso zientifiko horren barruan. Ya está, hoy no hay un esa.
0: Zagizabera. Habe, txarina gozukin bat, kolagenaren kontra, osea, gorputzatik kanpo sortzen da kolagenaren kontra nago.
1: Bueno, eta norbaitek interesi bat emadu, nik esango ditut hain, ze batzuk, nutrizionista batzuk guai daudenak jarraitzeko, hola divulgazioan. Nik esango nuke, hola, Euskal Herriko bat, bueno, hain txerretan,
0: Gabriela ez,
1: mai ezakago oso aktibo, bino, Eli Gallego esango nuke nahiko guai da, hola, Euskadi Rati, boi, ez dago ikutera kompetentzia, Euskadi Rati,
0: bueno, igual de moral de taña, ¿eh?
1: Diño, bueno, bestela da Eli Gallego, ni que esan, que esan, vale. Zeretan. Eta gero, beste gauza batutan igual da pixkatola.
0: Ez digute, pues dut.
1: Aito Sánchezek bastante zea indula ere, ez? Dibulgazio lana eta hola...
2: Bai, gero, ezakitze pasadan hor zerbait raroa gertatu da, oain jeiterra dauzka. Ezakit, bai.
1: Zuk bestere matola gaitzeko...
2: Jode, ba, etxeko lanakin izan manitu gehiokiko nituzke. Asko gustatzen zitzaida, baina oain ja nutrizioaz dibulgatzea jutzi dio, nutrizionist de Niubla, bai, Victoria Lozada, bai. Estefi Fernandez ere bai, baina más de lo mismo. Eta gero Latinoamerikar batzuk jarraitza ditut, oain txobertan ez dakizkitenak izena.
1: Bai. Bueno, jakine bat emotan biak, hor da.
0: Bai, hori da.
1: Hemen pixka nutrizioak jarraituta eta bai. Ez aldatu dian gauzak eta hola esan dugu, o nik esan dut, ez, ibilbide politia izan dula nutrizioak eta bar, binozuk jokonan elkarrizketatu zintu zenean, aipatu zenun nola dibidez gaur egun ez baitz egiten den, ba, zidearlea dietakin behar, kaloriak ezia kontatzen, hau eta beste, ezak izer, salbuzpen badao eta pixka trampatia dena eta riskutsua dena, dela ez bada kirolaren aitzakian. Eta nola gaur egun gainea dakagun kristal obsesioa kirolarekin ez edo kirola bihurtu da gure
2: erlijio berria.
1: Bai, gure
0: militantzia politikoa eta dena.
2: Bai, usteet hor esate zerun bitartean esaterun Claro, es que berez, ez, zentzu dauka, hau da, ez dia neurtu behar kaloriak ez bada kirolean, baina ez bada minimoetarako.
1: Claro.
2: Eta gaude maksimoetan, hau da, ni kirolaria baldima naiz, behar ditut energia behar izan minimo batzuk, balen aipatu eguna ez, hilerokorik ez galtzeko, nere gantza mantentzeko, indarra aukitzeko, eta bar, bino gaude justu beste puntuan, hau da, kirola egiten deten ez, sartuko dut alik eta energia gutxien nere gorputzari, eta hola txikituko da. Orduan, claro, ikuspuntuak kontrakoa izan barko luke, hau da, nere gorputza ikaina sartu behar badiot, eta ez dakit berdin zait, eskalatzea, igeritea, korrikaitea, bizikletan ibiltzea noan, behar dut ondo elikatu nere gorputza, nere gorputzak hori egin alizateko, eta ez egoteko gero, aste bete hoean, ezin detela rekuperatu ez, osea, baina, klaro, dauka txamponan beste alde arriskutsu hori, eta jendeak erabiltzen du, ba, kontrolerako azkenean.
0: Eta itortu ezagun ere, bai, osea, esan dute, osea, eske, hortarako egiten du jende asko kirola, osea, jende gehienak
2: zuzitzen.
0: Bai,
2: bai, bai.
0: Osea, gorputz arautu baten sartzeko, baita zabaitare, como kaloria jetxi eta gorputza txikitzeko. Hori da gustatzen zuten esan dezunean, gorputza txikitzeko dela. Ez da kasualitatea emakume pila batek bizitza osoan pasatzea dietak egiten gorputza txikitzeko. Ze hori baitare da, ez, como zenbat espazio okupatzen duzu, personal horiek espazio gehiago okupatzea, eta da gutxia okupatu izan txikiagoa. Ez, hori da mobila datere, bai, gustatzen zait.
1: Ba, aipatzen genuen, ez? Osa, gaur egun, nik adibidez hau, nera bekin lan iten duela ikusten dut pila bat. Osa, nola, lehenoko dieta egin edo, ez? Osa, leheno, gure artean esaten genuen, ez? Pixka naturalizatu egin ikanen plan de ez, zargaldu nahi dut, ez dakiz ere, tenor, ez zer esaten, gaur egun, igual, hoi, ez du, ez behintzat gaztekin lan iten bat imazu elduek, eta ez du, ez,
2: bai,
1: alarma bat dao.
0: Bai.
1: Baina osoikoa da, gaur egun dena juten dia giharketa gelara, ez kirole gira, osea, kirolaitea, doaz giharketa gelara, osea, da muskulazioa
0: bai.
1: Lantzea, eta horren, ez, bueltan, izkutatzen gauza guztiak, eta gure garaiko indieta bihurtu da egin kirola, ez, eta elkarnartzen ditzen diote puto gordo norbaiti ez dulako, osea, ja ez da, gorputz argal bat, osea, argal normal bat esan nahi dut, ez bada o muskulatua, ez bada oso argala, orduan ere gaizki argala, oso argala zehalako, gordo da, ez da olako muskulatu, ez delako argala. Osea, flipatzen dituzun, ez, mugetaraino. Eta horre oso arriskutsua da gaina, ez, itxura fisiko eta osasuna berdina balia bezala duratzen dugula maiz, eta eri gallegora bueltatuta. Aipatzen zuen konsultan oso zea poritua, bea da nutrizionista, baina digestiboko nutrizionista. Eta esaten zuen beak laguntzen dila pertsona askoia adibidez, urteak dara matzatela, ez dina juten bazkari batetara edo hola, dakatelako berrentzait intestino irritable bat, ez dakizero, bat batean kriston pirrera izan dezaketelako, eta orduan nahiago, mozten dute behaien bizitza soziala, mozten dute behaien bizitza kalitatea, horren beldurrez. Lantzen dute, hoi, lortzen dute ez, ba, asko zere hobekuntza gaioetia zakizera, eta gero bat batean, irabazten dute pixua, leheno, pues, hain zuzen ere, egin ezin zitzaketen gauza guzti horiek idan asten dielako, pixua irabazten dute, osasuna irabazi dute, baina nola, bat batean, bihurtzen lehen lerroko arazo bat, pixua irabazi dut.
2: Nik nerekin ikasetako jendeak eta gaur egun nutrizionista dutzela ejertzitzen dunak, esateiate, osea, baituztela kasuak, pazienteak, non, datozin, ba, bueno, ba, lehenengo edo bigarren desira bezala, ez, argaltzeko desira batekin, baina, bueno, osasunaren ikuspegi batetik edo, bueno, pixkat, hori ere arriskutsu ezan leikela, baina, bueno, argaltzeko desira batekin, non, bizitza, edo, nutrizioan aldaketa batzuk ematen dian, hobekuntza batzuk ematen dian, eta beraien osasunean nabarmenki, hobetolo egin, hobeto eskantxatu, energia gehiagokin sentitu, bla, bla, bla, bla, bla, eta esan, ja, baina eskez eta argaldu. Ja, baina eski osasuna hobetu dezu, osea, bizikalidadea hobetu dezu, eta berdin taie. Ez, orduan, eske oso, oso, oso medulan sartuta daukau argaltasuna eta osasunaren dikotomia hori. Biko kopa besarka da hori.
0: Horda horre mantoxiko bat. Horda palterantzitzu.
1: Horda, bueno, maitaletan da, kartazo polit bat ezaltzen dena kristi zerratu da, ez? En plan, pertsona bat bere islari, osea, daka izpil bat da eskuematen edo bezala. Bai.
0: Negatuna ez, nago pentsari. Ze gertatzen den gimnasioetako gehargintza geletan, zer dian zigortzen den bai gorputzarra eta gorputz lodia. Nago hor buelta eta buelta. Bai.
1: A ber.
0: Osa, karo, ez dugu pentsatzen bai, osa, ni bat ez imaginatzen du, gizonak aipatu dituzu gizon gazteak. Eta pentsatzen, klaro, osa, gorputz argal bat zigortzen da ez delako indartsua.
1: Ez delako nahiko agizu.
0: Aula delako. Claro. Eta gorputz lodi bat zigortzen da ez delako disiplinatua.
1: Ez delako nahiko agizu. Osa, nire zuzet biak perdin bai, ben... Hoi esaten da dibez askotan, aurretan eta nerabetan, askotan, iraino homofoboak, pertsona potolok ere jasotzen bai, dituzela.
0: Feminizatzen dulako lodi.
1: Claro, eta ez delako bai. Ona kiroletan, osea, maskulinitatean kanonean ez delako sartzen.
0: Bai, eta nego alutugunu fascismorekin. Claro.
1: Noski bai.
0: Amiga. Ez bai, izango nun. Claro, osea, bueno, argia da, eta ikerketa asko daude, zetutenak gorputz fascista, osea, gorputz.
1: Gorputz fascista.
0: Claro, noraino ez ditu gorputz fascista, gero bai, hori alko nuke aldetu, eta igual erantzen duen bat, eman alko nuke, baina garai fascistetan, gorputzaren gaineko araua asko fintzen da, eta ez da kasualitatea, zea, gimnasioetako giargintzagelak betetzea. Ez da kasualitatea. Mm. Gorputz... araua gehiago zorrozten denako, diot, pasagea gordi sano, ez? Kontzentu
1: gordi buena, gordi buena.
0: Gordi buena, 2006 amazazpi, pasagea 2006-a, denak hartzen ozenpik, siendo bitxos palos, txupatxusak izaten denak, gizon emakume, bueno, batez ere emakume, gizonak giartxuak, eta digo, bale, eske fascismoarekin da kalutura zuzen bat, oda, ez? Berriz ere, bueltatzeak kanon greko-romanoetara, bagizue, como... Esta, ez daki, tio, guzti horrekin neon como taktata diciendo, ostra, gizomazteak, berriz ere, bueno, eski inoiz ez izan...
1: Eta oso diskurso neoliberal batekin daura lotut ere bai,
0: claro.
1: Osea, zuk, eta hor dago perverso, gauza oso perverso batez, nahi bazut, nahiko esfortu ite mali mazu, sakrifikatzen mali mazua, lortu claro. Ezakezu, nahi duzun, desiratzen duzun gorputz hori.
0: Horratzean ere bai,
2: eta
0: como...
2: lortzen ez badezu, zure errua da.
0: Eta zegaltzaile bat, ba, guzti hori.
1: Bai, bai. Eta hor daude, osea, elementu bat dela, oiez, osea, gorputz guztiak igual, osea, pertsona guztiak zintuzelan nahi duten gorputza lortu, osea, igual claro. Badaude gorputz batzuk errestasun gehiago dakatenak, hau eta beste, eta gero ere, daola, adina, aldaketa hormonalekin eta lare, badatuzela batzutan aldaketak gorputza aldarazten dutenak. Eta ja sentitzen duen, da gorko gozea, eligailego kaipatzen du. Esaten du, adibidez, guk askotan, osea, guk ditugun gorputzak, salbuespenak salbu, baina ez diela kanonean sartzen, guk sartzen ditugula kanonean, eta gaztea zeanean, eta zure metabolismoa desberdina denean, eta zakizer, eta bakizer, lortzen zula, nahiko errex, ez edo, nahiko sakrifizio, ezainbesteko sakrifizio eginda, hau da, kirola, dieta, ezakizer, bakizer, kanon horretan sartzen. Baina hori ez dela, eta hor da, pixkalen hori esaten izunez, hori ez dela zure gorputza, osea, hori dela zua izea gorzure gorputza enkajatzen kanon horietan.
0: Claro.
1: Adinean gora zoazen enean, emakumeen kaso, menopausa jatorren enean, semeala baituzula, errituzu, lezakizer, bakizer, gero eta zailago egiten da elastikotasun hori eta claro. Kanon horretan sartzea. Eta askotan nik eskeniko jentzun izan diot jende bat, en plan de ez eskargaldu ditut amarkita zeo jetzen ere gorputza.
0: Ui, noren azan ba? Mai, heldu aukerera, pena askorekin, pena izugarrerekin, baina bai, denbora gaine etorre zegu hortaz, ez denuken nahi itxi horko saioa, zuri abesti bat eskatu gabe, eta bueno, esanako bat zen iguzerratik, aukeretzen duzuna abesti hori.
2: Ba, bueno, oso anari fana naiz, eta bereziki aukeratuet abesti hau, eta ez nekin abestian izena ze oso anari fana naiz, baino dazka abesti asko zakizkitenak izena. Baino dauka esaldi bat, ez? Ez zara beste ikuste dutena, agian zuk uste duzuna ere, ez? Eta ustet, bueno, nola bailotu dut gaurko gaiakin hori, ez?
0: Vale. Ze
2: askotan, bueno, bizira kanpora beira, gure buruakin aztuta, ez dakit, metafora polita irutzen zait, pixkat, bueno. Ez bazea beste ikuste dutena, da zuk uste duzuna ere, ez? Ba, izan.
0: Izan eta jazta.
1: Banarekin itxuko gaurko.
0: Oida, mila esker, gure eta horrengo arte.

0: Egunon, goizeko 6ak dira, Naiz irratian zaude. EAJak alderdiaren legatua lurperatu du alderdi egunean, Aralarren ospaturiko lehen alderdi egunaren 50. Urte horrenean, denboraren kapsula bat lurperatu dute Europar Batasuneko presidenteak eta egiko militante batek, ez da berritasun handirik izan hitzartze politikoetan. Aitor Estebanek hauteskundeak eskatu izkio Pedro Sánchezi, honek ez baldin baditu aurrekontuak onartzen, Imanol Pradales lehendakariak ere eskaerak izan ditu Espainiar estatuko presidentearentzat. Eskuntze ekin betetze eskatu dio, iaz egin zuen deialdarra Isabel Díaz Ayusorentzat izan bazen, aurten Jose Maria Aznarri hitz egin dio.
1: Se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español. El disfraz del Cid campeador dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseando eso por Ceuta, hablando de cobardía y de traición.
0: Bat egin dute ere ezker abertzalearekiko kritiketan, ez dela erretorika garaia aipatu dute, baizik eta ekintzena Aitor Esteban.
2: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. Y de lirili van bien, pero de lerele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
0: Eta bestalde une politiko honetan Euskal Herriak ez duela utxik egingo beretsi du sortuk, txik eta otagiren fusilamenduen urteurrenean sortuk askapen prozesua une erabakigarrian dagoela aldarrikatu du, eta 78ko korapiloak askatzeko aukera dagoela. Xabier Iraola erakundeko koordinatzaile nagusiak herri bezala batasunerako deia luzatu du.
3: Oraingo bide gurutze honetan ere, beste behin, historiaren alde egokian lerratuko dena. Euskal Herriak ez du utxik egingo.
0: Bestalde, jarkik ekintzara joateko deia egin du gudari egunean, Euskal Herri langileari altxatzeko deia egin diote, hilala biziko atakan antolatu eta alternatiba irautzaia gorpuzteko. Eta kiroletan Eibarrek hiru eta bi irabazi dio Las Palmasi Ipuruan eta sei garaipen jarraian kateatu ditu lehen aldiz futbol profesionalean. Armaginak igoera zuzeneko postuetan dira eta sailkapeneko lehen postuan egingo dutelo, Castellonek Leganesen egiten duenaren zain. Garaipenak albiste txarrere utzi du Aleix Garridok zelaia utzi behar izan du ezker belaunean min hartuta.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai ezatela goizean zehar ere, eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
5: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdietako mailako behi dezente agertuko bazeruan, hobei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utxiko diotak giroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabalsioagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barna hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak garatuko dira, eta arratsalde erditik aurrera anemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean, eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitz handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzgunetan temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoek ipar isurian gora egingo dute hegoaizearen eraginez, hego isurialdean aldiz behera ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 23 eta 27 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean.
4: Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 87. emankizunerako Nerea Mendizabal abeslaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Nerea Mendizabalen gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Nerea Mendizabal Etxeberria, Zestoan jaio zen 1976, gizarte hezkuntza diplomatua da, eta psikopedagogian lizentziatua, komunikazio ez bortitzan ziurtageria du. Formatzailea da, bi disko ditu, eta bi seme. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Nerea, zer modu zabiltza?
2: Kaixo, ba, ondo, gusta ondiz, hemen gonbidapen honei horreiken.
1: Hemen azalpen honetan, eta bidali zenidanean ere, ez, irakurren nuen, eta ba, komunikazio ez bortitza, eta jartzen zuen hasiera batean, KEB.
2: Aha.
1: Eta zer da KEB? Komunikazio ez bortitza. Zer da komunikazio ez bortitza? Ze ziurtagiri daukazu edo zer da hori?
2: Bueno, hau zentro internazional bat dago, Marshall Rosenberg izan zen modelo hau sortuzuna, eta, bueno, ba, prozesu bat pasatzen da zertifikazio hori, ez? Lortu alizateko eta nolabait formatzaile izateko modelo hontan, ez? Eta, bueno, bastakit komunikazio ez bortitza zaizean galdetzen baita, ere? Ba, bueno, sozialki bortizkeria zulertzen deu jotzea, iraintzea, agresio garri bat, eta autore honek, Marshallek esaten zuen, ba, horrek mina eraiten dulako, ez? Deitzen diola nolabait bortizkeria. Baina, mina egiten duen gauza asko dauzkagu, gure harremanetan eta gure izaeran, ez, asaltzen manifestatzen dianak, eta hor, ba, desberdintasun hori markatzezun, ez da, molesti, min, distantzia sortzen duten edozein elementui, deitzen zaio modeloren barruan bortizkeria, beraz, epaitzea, noizbait galdetzea, exigitzea, mehatxatzea, isilik elitza, gauza asko daude, urrutiratzen edo mintzen gaituna, eta hori dana englobatzen duen.
1: Nik etzaitut bortxatu nahi, noski, modu horietara, ez bestera, hau da, lasai joatea nahi dute hau dena, baina galdera asko egingo dizkizut, eta aipatu duzun, komunikazio ez bortitz horretan, hor, eman duzun azalpen horretan, gero galdera piloa joango dira, ez? Horren inguruan, eta barberaz, ez diogu tarte gehiago eskeniko ni, ze gero galderetan uste dut ba, azalpen gehiago emateko aukera izango duzula. Eta aipatu dut, abeslaria, zuk diskuak egiten dituzu abesteko edo diskuak egiten dizu kantuen letrak egiten dituzu moldatu edo egiten dizkizute propio zure psikopedagogiarako, gizarte hezkuntzarako, ba, beste komunikazio ez bortitz horretarako espreski bideratutakoak edo esplikatu zazu.
2: Bai, bueno, disken kontu hau modu oso naturalean eta bilatu gabe iritsi dan zerbait izan da. Txikitatik abesten nun, eta gustoko eta bestea. Baina, bueno, ba, topau nun oindala urte batzuk lagun bat, eta elkarrekin hasten ginen ba, kantatzen, eta berak abilezia handiekin, agurtzan eusmendi, ba, itziten gendun hori abestian bihurtzen zu.
1: Medikoa da?
2: Bai.
1: Etxan txinidan agian ona etortzeko aukera bat.
2: Gomitea bota jozu, jaso esateun. Eta, bueno, ba, itziten gendun hori, eta itziten gauza asko dia, ba, men, ba, komunikaziokoak, harremanetakoak, ba, guri gertatzen izkigun gauzak, ez? Eta orduan, hortik sortzen zituen abestik, eta orduan oso aproposak irutzen izkidan, nere lanean ere, ba, itzez adierazten ditutenak abesti bidez ere kontatzeko, ez da? Edo kantatzeko. Eta, bueno, ba, hola jundie, ba, gauza batzuk sortzen bere, ez, bere hitzetatik eta melodetik, gero Izebaren poesia liburuan ere, ba, bai berak eta bai nik musikatzen genitun, ba, poesia letra batzuk abestietara, eta, bueno, olako kombinazio bat, gero beste abesti bat pare bat badauzkau, ba, gazteleraz edo ingeleraz daudenak eta euskeratu ditugunak eta melodia jarri diogunak, edo melodia, bueno, hola junda, pixkatola bilatu gabe.
1: Lanerako erabiltzen dituzun abeste dira.
2: Bai.
1: Zure lanean?
2: Bai, ni gaur egun ja itzalitara edo guraso eskolata eta joten naizenean basarritan gitarran erekin dijoa, batzutan erabiltzen dut, beste batzutan ez, ba depende nola joten zaidan edo zer aigean hitz egiten, pues era ateratzen dut eta erabiltzen dut, ezta?
1: Ze adineko jendeari ematen dizkiozu, ez dakit, psikopedagogia?
2: Nere lanparte gehiena gurasoekin egin naiz, familiekin, guraso eskolak eta hola, ematen, eta gero ikastetxetan irakasle ere bai. Eta harreman desberdinetako ikastarok ere antolatzen dut, orduan, bueno, pos, adina gehiago ikustet, ba, eldu egintzako zuzenduta dauna, inditutelako karpen batzuk baita ere, ez da, ba, gazteekin edo eskolatan, baino ez gehien bat elduekin nabil.
1: Ja, modu autonomoan?
2: Bai, autonoma naiz, eta menabil Euskarrian bueltaka.

0: Nerea Mendizabal dugu hor kantari, Gabe da kantoren izenburua, musika eta letra Agurtzane Auzmendik egin ditu, letra Jorge Bukairen testu batean oinarrituta dago. Nerea, begiratzen dugunean epaitu egiten aldugu.
1: Baina guztet hori nahiko automatikoki, ez? Ertetzeula, zebeiratzea, niretzat ez da prozesu neutro bat. Gure garuna programuta dago, nolabai zailkatzeko, ez da? Ondo gaizki zuzena okerra, orduan beiratzen dugu gauza oro, filtro hortatik, ez? Pasatzen dugu, orduan hor daude nazten diabitare gure aurre iritzia, gure bendurra, gure ideiak, eta orduan, errealitatean ikusten deuna baino, esango nuke, errealitate horren inguruan ateratzen dugun interpretazio edo konklusioak diala, ez? Ikusten azten geana.
0: Oda, gizarte patriarkatuak bidiratzen dugu gure begira da?
1: Bueno, gizarte patriarkatuaz aparte esango nuke gizaki bezala da ukaula baita ere, ez da, behar bat zailkatzeko, hemen lehoi bat balimator arriskua da, eta orduan hau ez, hau arriskua da, hau ondo da, hau gaizki do, hori hor badago, zerbait naturala, eta gero gizarte, kulturak, ze guztiek baldintzatzen diguna, ez?
0: Eta zer da epaitzea?
1: Bueno, epaitzea niretzako da aurrean dakaten pertsona, gertaera, jokara, jarrera hoien inguruan, ba betaurreko batzuk jartzen ditut, ba baina esan duten bezala, ondo, gaizki, zuzena, okerra, egoki, desegoki, betaurreko hoietatik ikustea izango zen, eta horren inguruan, ba nik nire iritzi edo nire baluazio edo konklusio batetikan hortik harremantzen hastea pertsonalki edo nire barruan egingo dituten konklusioekin, ez?
0: Eta nik ez badut nahi betaurrekorik?
1: Betaurrekoik gabe, esan du bezala garunak betaurrekoiek jarri ditu sailkatzeko. Aukera dakat, konsientzia jartzeko, eta esateko, bale, hau gertatzen nahi dana, errealitaten gertatzen nahi dana, hau da. Eta hau da, nik nahi baet jartzen deten betaurrekoa, edo jartzetenean kendu lezakedan betaurrekoa, eta orduan errealitatean daun horrekin bakarrik funtzionatu dezaket, eta hori da, eta komunikazioz bortitzake hortara laguntzen digu. Ez da, konsientzia hartzea, noiz jartzituten betaurrekoak konturo gabe, o konturauta jartze juten eta noiz nahi juten kendu edo nola funtzionau nahi deten honekin, ez?
0: Beraz, iritzia ematea eta epaitzea gauza bera da edo gauza desberdina dira?
1: Bueno, niretzako desberdinak dira, baina askotan nastu egitek jugu, ez da? Lotura bakate, baina ez dira gauza berdina. Iritzi bat ematen nahi zenean, izango zen, nere ikuspuntutik modu subjetibo baten, ez? Ba, nitaz hitz egitea, eta ez besteataz. Eta epaitzen nahi zenean, ja, nahazten nahi naiz modu general baten, egi absolutu bat bezala. Demagun, esaten mani maet, liburu hau oso interesgarria irutu zait, edo beste hau infumablia irutu zait, nire iritzi bat jartzen nahi naiz, ez? Baina esaten maiz, liburu hau kakaba da, jai naiz, bon, egi bat jartzen, eta gaina daenentzako ola izango balitz bezala, ez? Jartzen, orduan, gauza bada nire iritzi bat ematea, eta iritzi ematen nahi zenean, nik esango nuke nire barrua, nire mundu barru horako leio bat irikitzetela, eta enkambio, epaitzen nahi zenean, bietzateatzen nahi naiz, norbait seinalatzeko edo norbait epaitzeko, ez?
0: Ja, infumablia epatu duzu iritzian, eta kakasarra epaiketan. Biak izan daitezke pai, ez da?
1: Bai, baina niretzako, hori da, infumablea edo kakazarra niretzako epaitzen nahi naiz, ala da, esaten maet. Aldiz esaten maet, nei interesgarria edo etzait irakurtzeko edo infumablea intzait, nire iritzi bat ematen nahi naiz. Orduan, oso...
0: Eta kakazarra iritzi bat da ere?
1: Kakazar bat da, esaten nahi baldin manaiz, niretzako hori nik epai bezala bizidet zehai naiz katalogatzen zerbait zer dan, eta denentzako hola generalizazio baten bezala. Bale? Oain, nei infumablea ditzitza, nei irakurtzeko zaila intzait, hori nire iritzi bat bezala biziko nukenik, baina gehi esan, horretik ez dizut, aso, nahazteko erresa da, ez? Noiz hain naizen nire iritzitik, edo noiz hain naizen epaiketa batetik. Bale?
0: Eta muga hori nork esan dezake hor dagoela, hor da, ez dago muga fizikorik.
1: Nik nahi gehiago laguntzeit ikustea iritzi bat ematen nahi naizenean, hain naizen nere gertaera honen aurrean, gertaera horrek nola impactatzeiten nei, ze behar deten, eta ze gustoko litzeaken, iritzi baten edo feedbacka ematen deunean, ez, gehitzea, ez, gauza hau nolakoa dan edo nik nola ikusteten, baizikan, nere gan ze impactu dakan, ez? Esaten bali maet, udalakin duen proposamen hau negargarria iruitze zait, berriz ere iritzi bat ematen nahi naiz. Orain zaten bait, ikustetenean proposamen hau, nahi asko kezkatzen hau honek, ze nire ikuspuntutik auzokiden beharrak ez dira kontutan hartzen nahi, eta gustoko litzeake hau gehitzea. Niretzako ja desberdina da, nire iritzi batetik ematen nahi naizena, nire gan ze impactu dakan gertaera honek, eta ez ezatea, hau negargarria da.
0: Eta kakaserraren kontrako txat, antonimo txat, jo daiteke ikusgarria, bikaina,
1: bai.
0: Zoragarria, bai. Hori horrere epaitzen ari gara.
1: Claro. Epaiketak izan daitezke negatiboak edo positiboak, ez? Eta positibo hortanen eretzako bikaina balima da, wow, hau irakurrietenean, iruditu zait, alau zaidela barru-barruraino, zeteatik jasotzeu edo identifikau naiz pila bat, eta nei bikaina iruditu zait, ze izaliken niretzako modu subjetiboan jartzen balima dute, bale? Ba, da nire ebaluazio edo balorazio bat, baina beste gauza badaia, generalizatzea, epaitzea hori, eta hartzea egi absolutu bat izango baliz bezala, eta hortik irtetzeko niretzako laguntzeit, iritzira pasatzeak orduan, niregan ze impactu eukidu, ze behar asetu dia, ze sentzazio edo, ze emoziotara eraman nagunek, ez?
0: Lehen uste dut, aipatu duzula aholku hitza, bal dugu aholkurik norberaren zat, edo beti ditugu aholkuak besteen zat?
1: Uste eta oso resertetu zaigula, aholkuak beste ematea, ez? Bestentzako reso, ertetze zaizkigula, eta inkluso esango nuke, nahi behintzat askotan, ez? Atentzio ematei nola, aholkuak ematen nahi gehanean, gehienetan emateitu gula besteak ezkau gabe. Osea, eta intentzio oso nakin egon oikea normalian aholkuak ematen nahi ganean, zen nahi diogu beste pertsona horrei, ez, ba, hobetu egotea, edo konpontzen laguntzea, edo narakoa, eta orduan, besteak laguntza eskau gabe, ja, aholkuak ematen dugu, eta honek normalian oztopoak sortzeitu, ze besteak, bueno, ba, batzutan egual gustora hartuko du, baina sarritan, aholkuak ematen nahi ganean, beste pertsonak lehenengo ez du aholkua behar. Lehenengo behar du, entzuna izatea, berei, ez, bere espazioa ematea, bere gane konfiatzea, eta orduan, aholkuak hor, beste ematen mali maizki gure, errexo da, beste ematea, baino, oztopo desente topatu ditzazke horrekin, eta beste ematen mali gure, gure buruan zakoren normalian eukitze jugu aholkuak, ez? Zematalizar pau gaitezke gure burua izaten, ai, zai haukuna izagolaiten, o hau esnuke olain beharko, edo beste hau iten gomadet. Baina aholku horieke, nire ikuspuntutik, edo nik behintzat, sarretan karga badao, presio, exigentzi edo kulpa kutsuak ine bai. Ez da, orduan, aholkuan nik beste, ez? Beste zaugarri bat guztauko litzeak, aholku bat opari bat izalekelako, eskaintza bat, eta, bueno, pues, ikustea beste imatei jotenean egin nahi du, no, ez? Askotan azarratzen geha, inkluso, aholku bat eman eta besteak betetzeztu nean, ez?
0: Empatikoak izan behar dugu kulparekin?
1: Esan nahi zu, kulpa sentitzetenean, ea,
0: besteekiko empatia lehen esan duzu, ez? Besteak entzun bere jarduna epaitu baino lehenago entzun behar dugula pertsona horrek, bigarren pertsona horrek.
1: Nik zuzenduko nuke esaldi hortan, zuzentzen uste maia zu, beharko hitza, zuzendu baino gehiago esan, nik beharko entzuteten, empatia euki beharko nuke, horre ja exigentzi bat dao. Bai? Ondo egongo litzake orduan empatizatzea eta gaizki berriro ere epaiketa exigentzi kutsu horrekin egongo ginak, ez da, orduan galdera hori entzutetenean iruditzen zait bidera unai dela kulpa da honean norbere buruakin edo norbaitei, ez, kulpa botatzen ari zenean beste bide bat badao, nahi badet edo albadet, edo nahi detenean kulpabilitate horren barrua ulertzeko eta hori nahi detenean empatiak lagunduko dit, ez? Kulpable sentitzen banaiz, norbait kulpabilizatzen edo norbait kulpatzen man ni manau, ze pasatzen nahi zaiten hor, ezta? Eta hori ulertzea, eta ikustea ze bizipen eukitzen nahi naizen, edo zertarako balion, porque kulpa ez da ezer txarra, kulpa dator laguntzea, osea, emozio guzti daukate funtzio bat, bai? Eta komunikazioz bortitzen zerbait gustau baldin bazait izan da danak bere leku bat badaukala, eta kasuntan kulpare, funtzio badauka gizakiongan, lagundu nahi digulako kontzientzia hartzen, egin deun zerbaitek, ba, behar bada, impactu bat eukidulako, eta lagundu nahi du konturatzen, hori iteakin, hainbat gauza, ez diala zaintzen, eta kulpabilidadeak nahi digu hortaz jabetzea, eta hori zaintzea. Oain, egin deten hori, ba, norbaitei gaizkitzein baldin badiot, eta gero kulpable sentitzen naiz. Ostara, ba, gaizkitzein detenean, momentu hortan ez zerbait pasatzen naiz zitzaian. Zerbaitek eraman nau, ba, momentu hortan igual desesperautan neolako, edo momentu hortan impotentziz betetan egon, eta ez de jakin bestera batea reakzionatzen, o ez nun konfiatzen momentu hortan beste modurik egon zitzeken ikan, ba, pertsona honek nahi kontutan hartzeko, edo beste hau, dana dalakoa, bai? Aktua udeten moduan, ba, momentu hortan, ez neukalako estrategia iraginkorra hoikan. Eta hori ulertzea edo horrekin empatizatzeak ez du miligramo bat kentzen kulpak gero ekarri nahi diten hortan, ze kulpak esan nahi ja, baina horrek besteai minin dio, edo besteai, edo zuk, hau egin dezunean, pues ez dezu zaindu beste hau. Eta orduan, ez duk justifikauko egin deun hori, baina ulertzea zerk pasa eaman naun egitea egin deten bezala, eta kulpak lagundu nahi dugu, bale, eta oin, nola reparau nahi zu, edo nola zaindu nahi zu, edo nola nahi zu urrengoan hau berriro ez gertatzea, kulpa hori laguntzea datorkit, ez? Edo erreparatzea, responsabilitateak hartzea, urrengorako zaintzea.
0: Zer nahiago duzu? Erruaz, kulpaz, hitz egitea, edo arduraz?
1: Bueno, galdera ona da. Nei gehiago gustatzen zait.
0: Zeren, kulpa niretzat, kulpa bat da, zerbait gaizki egindakoa, ez? Oh, eta gero hori epaituko delako, ez? Kulpa.
1: Nahi.
0: Zu errudun zara, beraz, ordeinduko duzu, zigor batekin.
1: Oida. Tegan, kulpak bortizkeriakin lotura ondila dauka. Lehen osan dugu bortizkeria ez da lagartekan jotzea. Bortizkeria da deseroso sentitzera maten hauna, distantziatzeuna, ondo gaizki filtruekin ikusiko duna, orduan, efektibamente, kulpak hori dana darama. Ardura, gehiago gustatzen zait, nahi. Bai? Gehiago gustatzen zait, ze beste fokoa beste nunbait eramaten hau, eta ardura da, bale, ardura hartu nahi dut, gertau da narekiko, ardura hartu nahi dut urrengorako, eta hori niretzako beste foko baten jartzen hau nire barrua, ez? Aldi berean, ardura ere lotzen baldin badazko, responsabilitate eta exigentziakin, ba horre ja, biskat marra zapaltzen jungo inak ez, da? Ardura dalnez, eta bete beharrak, eta horre ere, badao, exigentzi puntu bat, bai? Baina, zentzu honetan, ulertzen baldin badau, ardurak, ba, kontzientzia hartzea, zer da okidan nahi, zer da indetena, zer inai detena, nola konpondu nahi dut, nola biderau nahi dut, por supuesto, nik ardurak ingeio konektatzen dela, edo biderau nahi konukela kulpati baino.
0: Hainbat termino ateratzen nahi dira hemen, nik beste bat gehituko diotoni.
1: Bai.
0: Gizakia fidagarria alda.
1: Bera, fidagarria alda, emateit galderak baitare erantzun dual edo binomio batea, ez da erantzun behar dut bai ebez, eta hor ez nago ni eroso. Beraz, ez nuke esango fidagarriak gean edo ez, baino bai esango nuke momentu batzutan modu fidagarrian aktuatzen deula eta beste batutan ez. Bai? Eta aktuatzen deun hori bakarrik ez gea, zerbait gehiore bagea, ez? Orduan, bueno, kasu honetan, aipatu deduia, ez da, Marshall Rosenberg, komunikazioz bortitzearen barruko filosofia edo irizpide garbinetako bat da, ulertzea gizakiak aktuatzen deun bezala, beti aigeala aktuatzen, edo jokatzen, guretzako bizitzeko importantia dien aspektu edo beharren bat, edo aspekturen bat zaindu nahian gabiltzalako, eta aktuatzen deunean, aktuatzen deun bezala, ba, batzutan aigea modu oso ajustau eta bueno, ba, lagungarritan, eta beste momentu batzutan oso modu torpe, tragiko, edo, en fin, mingarritan. Ez da, orduan, fidagarriak ez gehala, ez gehan modu baten aktuau deunean, ba, ba, pertsonak ere aigea aktuatzen momentu hortan, ba, zerbait zaindu nahian, ez teula jakin, ez? Eta batutan ba, mindu dezakegu, edo laportu dezakegu, edo zurre esan dezakegu, eta nertzako hori da aktuatzea modu baten ez da nafidagarria, baina ze pasate zaigu gizakiei modu horta aktua daunean. Eta hau berriz izango, ez da izango justifikatzeko, bezikan ulertzeko gizakiak denok aigealako, eguneko egun ezin gehalako egun aktuatzen modu fidagarrian beti, tadarakin. Vale? Ehingo ditu, gauza batzuk, ei, ez dianak.
0: Exigente egiak gara geure buruarekin, edo...
1: Pertsona batzuk, bai. Pertsona batzuk, norbere buruakin exigentzia handia egizakete, eta beste batzuk, igual ez hain beste, ez da. Nik uste torrez, bakoitzak daukaula bizitza hontan, gure ibilbide edo gure ikasgaia, eta behar bada exigentzia handia daukaunok, eta ni hor inkluituko naiz, gure ibilbidea badala, ez, ba hor, malgutzen, erlajatzen, irikitzen, jutea, eta beste pertsona batzuk berriz, pues igual, pixkat gehiago, ez? Behar dutela norbere burua ire gauzak ez da, eskatzea edo betetzea, edo, eta horre igual oso relax, eola izkela. Zordun bakoitzak euki ezakegu ikasgai bat honen inguruan.
0: Eta nola az gaitezke geure burua zaintzen?
1: Bera, hor, entzutet azken aldi honetan, gaina, ez, ba, norbere autozaintza, nahi asko gustatzen zait hitzago autozaintza, eta, bueno, ba, batzutan autozaintzan barruan egon badazkau ez, ba, azala zaintzearena, beste batzu behar bada gimnazioa jutearena, gorputza zaintzearena, eta horiek iruditzen autozaintzaren parte bat badiela, honekin batea autozaintza niretzako zerbait zabalagoa da eta behar bada autozaintza behau ere autoexigentzian sartzen baldin badeu baina ez litzakela autozaintza izango hau da esaten badet ai, nire burua gehiago zaindu beharko nuke uff berriro hori nei pixuak gorbutak hau iteit ez? Beraz gure burua zaintzean nahi badeu, izango zan zaindu behar dut, baino nire burua zaindu nahi dut. Edo nire burua zaindukoet honekin eta honekin. Beraz, autoexigentziak entzia izango zan autozaintzaren puntutako bat. Baino beste bat baita ere, ba, gelditzen jakitea, zebizikea modu frenetiko automatiko baten, eta gelditzea minutu bat, eta behiratzea, uf, aber, nola nagoain, ze behar dut, eta behar duten honei zoze, eman dizei joket. Izaleke norbere burua zaintzea baitare ba, muga jartzen jakitea, norbere burua respetaraztea, norbere iritzia jartzea, batzutan baitare autozaintzaren parte izan leke. Bai? Modu asko dauzkau gure burua zaintzeko, baina berriz nertzako tentu eukitzeko modu bada autozaintza autoexigentzian bihurtu aldaiteken, ez da? Ze hor irristau gaitezke, ez da? Eta gero beste parte bat iruditzea baitare oso importantea, norbere buruak nola itzeiten, osea, nire barneko dialogua zein izaten nahi dan, bale? Zer nire buruko ba, dialogo hortan zorrotza balima naiz edo epaitzen, edo kritikatzen, edo exigitzen nahi balima naiz horri ere autozaintzan barruan irutzeit ba, dialogo amableagoak edo atxeginagoak, edo ulerkorragoak izatean horbere buruakin ba, autozaintzaren parte importante bat izango leikela.
0: Autozaintza aipatu duzu, autolaguntza liburu pilo bat daude
1: bai.
0: Balio aldute?
1: Bueno, ba, iruditzen zait, balio dutela momentu hortan, ba, pertsonak hori behar baldin badu, eta hori hor jasotzen dunak, ba, momentu hortan behar duen horrei erantzuna bilatzen baldin badio, ez da? Eta nik uste, ba, bere ze handi bat eukidutela, funtzio handi bat, eta beharrezkoak izan zaizkigula, pertsona askontzako, eta aldi berian pertsona batzu ja raiatzen o txurriaten azileikela autozaintzako liburu hauek, ez? Ze, autozaintza ez da bakarrikan irakurtzea, batzutan irakurtzeak eta kontzientziak esnatzeak eta gauzetaz konturatzeak asko lagundu ezake, baino autozaintzako liburu asko irakurritzak

Oain, kontu eukinei nuke honekin, baita, ze normalean oain bertan, konturatzen baldin banaiz, zerbaitek ez ditela balio, edo ez ditela unikiten, eta ez dela ona izan, eta beste zerbait eraiki nahi detela, jo, ba, ni neu eta akompainatzen duten pertsona asko, topatzen dut, ba, jaso deun edo oinarte dakaten hori, eta apurtu nahi detena zerbait txarra izango balit bezala, eta orduan hori baztertu edo retxaza o beharra da dakat zoze berri jato obi haua eraikitzeko, eta hor ez nago eroso. Oain arte eukidetena, dakatena, ertetzeitena, apurtu nahi bali maete, oain arte sosten gau indit, edo oain arte bizi irauten lagundu dit, eta beraz hori ere onratzea, horre ere leku eitea, horre ere aitortza bat ematea, irutzet importantea dala, apurtu eta zerbait berria ere ekitzeko. Zebestela eraikitze zerbait, hau retxasatzen, epaitzen, kritikatzen, bai, eta izan daiteke gurasoet gandi jaso deuna, izan leiken idauzkaten patroiak, izan leike gizartean dauzkaun hainbat gauza, beraz, jo, gustatzen zaitazko, Japoniar arternik abandona da, kintxugi edo izenekin zehatzen naiz, eh? Baina zeramikak apurtzen dienean urrearekin, berrizen montatzen due, baina zikatriz horiek, marka horiek tapau edo, ordez, urrearekin lotze dituzte. Ez da, orduan, agerian usten dituzte, puskaudan hori, edo leno zana, baina zerbait berriarek itzaute, balio gehiokin, edarra guau indikan, ez? Apurtutako horrekin. Orduan, bueno, horrek bai laguntzeit, ez? Ba, zatea, apurtzen dana eraiki dezakegu, baina, nola, ez da? Nola biratzen dioten horrek guai.

0: Mendizabal, hitzak biltzen ditut, letra Luisa Etxeberriarena da, musika Agurtzane Auzmendirena. Nerea, itotzen algara hitzen ozeanoan.
1: Bai, gustatzen bai batzutan baietz, bereziki hitzak ba ez dakit hitzak uste erabili hitzazkegula hormak edo arresiak bezala edo bueno, zubi edo leio bezala eta bueno, ba horma hoiek daudenean ba izaleke akusazioekin edo reprotxeekin edo mehatxuekin edo danadalakoakin ba metafora erabiltzen bali madeu ez da, ozeanoarena edo itxasoarena, ba ustet baietz olatuak normalean ez, olatu bizilak edo marea bizilak edo sortzen diela eta hor itxularriak edo itxotzen diela ez da, modu hortan.
0: Ja, marea biziak bakarrik egiten duena da, gora asko joan eta bera asko ere joan, besterik ez du egiten.
1: Bai, eta hor galdu gaitezke, ezta? Marea gora bera hortan, baina kuriosoa da ze olatu hoietan, ez? Eta marea bizi hori daunean urperatzen baldin magea bekoa barealdian egotea. Goian dago. Itxaso muitu hori, ez? Eta hori zait gizaki joke galdu gaitezkela hor, burruka hortan, ez? Olatuetan eta o incluso nahi izan dezakegula itxasoa edo zenua beti bare otea, eta ez, bizitza mugimentua da, eta olatuak egingo die, eta nahi baldin badeu, ba, ikasi dezakegu igeriten, edo, ez dakit, ez, edo buzeatzen, edo urperatzen, eta gizakiak nik uste hor egin dezakegula topo, ze behian bare aldi hortan, behian daun bare hortan, hor topabitzazkegu pertsonak dauzkaun, aman komunean dauzkaunak, eta aman komunean dauzkaunak da bizitzeko dauzkaun behar unibertsa.

0: Horrekin esan duzu igeri egin behar dela itzen artean.
1: Behar, behar, ez dakagun
0: bai,
1: beharrik.
0: Ez duen kendu behar, hori behar, hori. Da, nire... nire gabezi bat.
1: Zurea, ez, zurea eta pertsona askok...
0: behar erabiltzen dudanean, ez da derrigorrezko puntu batekin baizik eta egin nahi dugun, nahi,
1: vale,
0: osea,
1: vale.
0: Horrekin erabiltzen dut, ez da,
1: bai,
0: baina
1: bai.
0: Arrazoia daukazu, bai. Behar hori... Orain pentsatuta neukan, ez nuela esan behar, behar eta esan dut.
1: Eta automatikoki ertetzen, baina ikastar askotan, txak jartzen dugu eta berero, txak erten itegu, eta erten itegu, bai? Eta konstiente hartzen deunean, txak erten itegu, bai? Nei gehiago gustatzen zait, behar hitza eta hau euskeraz bera bi hitzak dazkau, erabiltzeko behar unibertsalak, gizakiok behar dugu elikatzea, behar dugu laguntza,
0: behar dugu? Unertzea,
1: behar dugu. Bai, horratik desberdin duko jut bi itzau.
0: Fisiologikoa?
1: Bai, ez fisiologikoa bakarrik, gizakiok bizitzeko behar unibertsalak dazkau. Behar deu pakea, behar deu askatasuna, behar deu autonomia, behar deu empatia, behar deu elkarlaguntza.
0: Horako gutxi daukago?
1: Gizakiok hori badakau, eta momentu askotan gauza asko iten nahi gea hoien alde, eta beste gauza momentu atzutan ez dazkau horiek. Orduan, behar hori nahi gustatzezat ustea gizakiok behar dazkaun behar universal horietako, eta gero beste behar bat dao, niretzako exigentziakin lotzen deuna, eta da, hau in beharra dakat, edo hau empatia in beharra dakau, edo hain zea izinan esaten, ze esan dezu, behar. Zen iku nahi zuain, baina...
0: Behar fisiologikoak.
1: Ez, baina galdera india zunean, inberra dakau.
0: Bai, zergatik...
1: Igeri inberra dakau, oida.
0: Igeri itzen artean, behar hori jan nahi nuen,
1: eta irten nindu. Hortuen, ez dakau inbeharrik, baina nahi badeu igeri egin itzen artean, edo olatuan, indezaket, eta hor dungazen ikustan nola indezaketan. Hortuen, igeri nahi badet, edo latuekin, edo surfea hui nahi baldin badet, baina eretzako... txip aldaketa bat eskatzeu, ze borruka hori nahi baldin badet, beste pertsona aldatzeko, besteak, edo itxasua bare oteko, eta nik igeri lasai egiteko, ba hori behar bada gertakoa eta igual ez. Baina itxasua dagoen bezala da, olatuekin olatu gabe, eta igeri nahi baldin badet, ba itxasoko mugimenduekin bat egin dezaket, borruka hori ordez. Eta orduan, igeri hori desberdina izangoa.
0: Ez dakit, agian zure semeek ikas, badakite zein talde den, Brigade Loko, talde honek dio kantu batean, hitz gutxiago eta ekintza gehiago, ados altzaude.
1: Bai, guztiz. Bai, niretzako zentzua dauka. Mira, momentu batzutan esango nuke, hitz asko, eta ni horietako bat izan daiteke, hitz segun ze momentutan edo kontestutan edo ba, hitzak asko erabiltzen ditutena, eta Marshallek esaten zuen, berrogei hitz baino gehiok deskonexiora eramaten gaitu. Eta komunikazioan harremanan gakotako bada konexioa bilauna izatea, orduan hitz askok deskonexiora ematen gaitu. Hau goratzen nire semetako batek azpaldi izaten zela, ama, zuk ikastaro bat egin bezu, ze bete mostin ikastorak egiten egin izan eta ematen, ikastaro bat eman berzu gauzak motzean esaten ikasteko. Orduan, erronka bat bada, hitz gutxi, baina beste gauza bat ezango nuke, autoezagutzan bai, ez da murgilduta gaudenak, sartzen gehala, autoezagutza eta hitzak eta hitzak jartzea eta ze pasatzen zaiten eta diagnostikoak eta hor gaizkenia hola pasatzen eta azken finean, mira, jakiteaz nola sentitzen naizen eta ze behar deten, niretzako oso importantea da. Orain, hau jakitea eta hitzetan gelditzea ekintzara pasagabe, ba nire bizitza ez da aldatzen. Nik ointxe bertan jakitea gozea dakatela, eta goze horrek desorosotasuna emateitela, eta hor eguna junda, eguna torri, identifikatzen eta hitzak jartzen honi, porque gozea dakate eta sentsazioa daukate eta pasatzen zaite eta beste agotan horna, baina ez baet elikadura bilatzen elikatzeko, ekintzara ez banaiz pasatzen, erostea, prestatzea, hauitea, nire bizitza edo nire sentsazioak ez dialatuko. Beraz, ekintzara pasatzea bai norbeak zer egin dezaket ekintzara pasatzeko, nik egin ditzazkedan gauzak edo bestei eskau ditzazkedanak niretzeko fundamentala da.
0: Eta emozioen mundua batzuntzat itxogarria izan diteke, beste batzuntzat beste une batean bizigarriak.
1: Bai, emozioa beak ez gaitu eramaten. Ez da, bere izaerak ez gaitu itxoko, bai? Baina bai guk zer egiten deun emozioekin. Orduan, itogarriak bihurtze zaizkigu sentitzen deun hori ez deunean sentitu nahi, pentsatzen deunean ez gendukela hori sentitu behar, horredanak, ze sentitzen nahi zena, eta burrukatzen jartzen nahi zenean, ba, itolarria datorreko zait. Aldiz, bizigarriak dianaretzako, sentitzeten hori baimentzen naizenean sentitzea, sentitzen naizen horren barruan sartzen naizenean, arrastetenean, bere bidea egiten uste jotenean, ze emozio hau xebea da. Emozion da mugimendu bat barrutik kanpora, orduan, mugimendu hori egiten uste maldin badiot, emozioak bere ibilbidea amaitzen du, bale? Oain, itxolarriak zarte zaizkigu, emozio horiek ez ditugunean sentitu nahi, borrukatzen deunean horren kontra, bukau nahi deunean, eta oindik eta sentsazio gehiago etortze zaizkigunean, ez?
0: Ez joko bat egin behar, baina ez.

0: Nerea Mendizabal, Behialako Orbelak letra Luisa Etxebarriarena da eta musika Nerea Mendizabal berarena. Nerea, bakardadean bizitzea norberarekin borrokatzea alda.
1: Bueno, aukera arrexak jartzea jo, bakardadean norbere buruakin borrokatzeko, guai esango nuke baitare, bakarrik ez gaudenean, bestekin gaudenean, norbere buruakin borrokatzen deula. Bale, ez dara, bakarrik gaudenean borrokatzen deula geurekin, ez? Guain, bueno, borroka honeke aman gaitzake norberarekin topatzea, ez? Eta niretzako, bueno, erronka bada, igual nitaz hitz egiten ari naiz orain, baina erronka bat. Bai. Bai, erronka bat. Kontura uzea, bitu uzea ondo. Aldezu, nahi badet itzin ezaket nitaz, ez?
0: Ona, bai. Etorri zarenean, uste dut horretara etorri zarela, ez da?
1: Bai, eta baina gauza batzutan itzin dezaket modu generalean, bai. Edo itzin dezaket nitaz, ez? Eta nire kasuan, ez? Ba, bakardadeakin topatzeak aukera bat izaten nahi da, baita, ez da? Ba, neure buruakin bakarrik egoten ikasteko, gustua topatzeko, ez? Eta, bueno, ba irutzea eta ez nire kasuan bakarrik, bain, bai generalizatzea jungo naiz, baino oindala urte batzuk bikote harreman asko mantentzen ziela bakarrik ezotearen beldurrak, ez? Bultzata, eta gaur egunean ere mantendu itzazkeula harreman batzuk beldurri alako, igual bakarrik egotea, ez? Orduan, bueno, bakarrik egoteak norbere buruakin topo egitea ekarri ezake eta hor gauzak mutu daitezke. Eta bueno, uste erronka polita dela. Oain, horrekin ez du esan nahi, ze beste fase batea iruditzen nahi zait sartzen nahi gehala, bakarrik egotea ere gustu hartze zaionean, gero igual kobazulutik ez du irten nahi eta inkomodidadeak edo zorosotasunak egon daitezke besteekin harremantzeak orduan edo besteekin baitare, ez? Ba, eskatzeulako harremanak beste erronka batzuk edo beste desafio batzuk ditulako eta batzutan, bueno, ni hemen ni neurekin eroso nao, orain muituko zaizkiten gauzak muitzea baino. Eta orduan oreka bat irutze zait behar deula, jakitea bakarrik egoten, gustua topatzen, eta bakarrik gaudenean lehen esan dugu, bueno, burruka ordez gurekin ere atseginak izaten, eta bestengana irekitzen, eta bestekin ere konpartitzen. Ez? Bestela oso mundu individualistan sartzen nahi geha, eta...
0: Besteak kontutan hartu gabe, bizitza bera erronka aipatu duzu, nik bizitza borrokatzea alda.
1: Bueno, nei borroka hitzak nik ere erabiltzen duten terminotako bat bada, baina borrokak eramaten hau zerbaiten aurka jartzea bezala, ez da? Eta gehiago gustatzen zait zerren alde egin nahi dut, ez? Orduan, bueno, bizitzan, bai, desafio edo erronka hoietan, ez? Borrokatzea baldin bada, bueno, niretzako importantean zerbaiten alde egitea eta hor etorriko dien adversitate hoiekin dantzatzea eta horrekin, ez? Aurreitea, bai, deitu dizeiokegu borrokatzea ere badala, ez? Bizitza.
0: Baina manifa askotan esaten da borroka lahil.
1: Bai. Eta bene sartuko geha berriro dualismo hortan, ez? Edo dikotomia hortan, non esaldiak pixkat trampa horri horzara eramaten nahi, nahi, ez? Garaipena edo eriotza, edo zu edo ni, ez? Eta hori da niretzako borroka deitzetenean, borroka hitzara horra eramaten nahi, ez? Beraz, borroka bestearen suntxipen modura baldin bada, pos hor bortizkeriaren gurpilean, ez, eroiko gea, eta horrek ustet ez duela biderik usten irugarren espazio batei izalekela, bueno, aldaketa soziala indarkariari gabe. Eta hortan sinistu nahi dut, edo horrek niretzako zentzu gehiago dauka, nukelako nahi, ez da, borroka hortan eriotzaren edo hiltzearen ekuazio hori egotea bat edo beste, ez?
0: Agian gaizki planteatutako galdera izan daiteke, gatazkan algaude oraindik Euskal Herrian?
1: Bueno, nik ustet, bide bat egiten aidala, baino baina nik esango nuke hondikan baietz ba minak daudela hondikan, ezta eztiana guztiz entzunak izan edo aitortuak izan eta erreparazioa hitza entzuten nahi gea, baina irutzet inplikauta, ezta histori guztian inplikauta hondien alderdi guztiei entzutea eta beren aitortza eta erreparazioa egitea beharrezkoa dela eta hortikan hondikan ba ez gaudela, ez da hola, hori da nahi txita, ez.
0: Merezi aldu independentziaren alde egitea? Euskal Herriaren independentziaren alde, edo norberaren buruaren independentziaren alde?
1: Ba, oain zaten nahi itzan hildotikan, ez da, independentzia horren atzean, ba, badao aldarrikapen hortan zerbait gure behar, gizaki bezala dauzkaun behar batzuk zaindutzeko guretzako estrategi bat baldin bada independentzia hori, ba, klaro bai ez, zatikan ez, independentzia edo beste arrazoin gatik, ez? Ba, horren alde egitea, baina horren alde egiteko norbaitzun beharrak edo norbaitzun realitatea suntzitzen edo alde batea uzten eta baztertzea baldin bada, hor ja nahi dilema sartzen zait.
0: Ez dakit irakurri duzun, baina nik gustokoa dut galdera hau egitea. Bi feministek, katalanak dira bereiek, idatzi dute liburu bat, baten esaldia edo izenburua aipatuko dizut, gatazka eta abusua ez dira berdinak. Zer uste duzu?
1: Ados, nao, bai, bai. Ados, nao, ze... Nik uste boterearen erabilera batean edo bestean ez dala berdina. Edo da, gatazka baten gaudenean, ba, bi pertsona edo bitalde, edo gatazkan, ba, egon laike, ba, iritzi desberdinak, ba, alderdi bakoitzak dauzkan balore edo behar hoiek lortzeko estrategi desberdinak, eta hor talka edo txokea egon laike. Baino, boterea simetria baten ikusiko nuke, vale? Bi alderdiek aide baldin badia beraiena.
0: Boterea simetria hori ez dut ulertu.
1: Bai, botere bat erabili dezakegu bestearen gainetik jarriaz, eta orduan batema dago gainetik eta batema dago azpitik, edo boterea eta maiuskulaz erabili dezakegu, hau Marshallek horrela esatezun, boterea betire baldin bada, boterea bestearekin batera erabiltzen baldin badegu, vale? Bestearen gainetik izan ordez, bestearekin. Orduan, gatazkan, ba erabili dezakegu botere hori, simetria hortan. Oain, abusua da honean, niretzako, ja, boterea beste, norbait bestearen gainetik jartzen nahi da, zapaltzen nahi da, norbait esostatzen nahi da, eta orduan niretzako hor botere erabilera okerra edo niretzako abusuaren zantzuak dauden pistak ez dago guztiaz.
0: TERF saleek esaten dute transak ez direla emakumeak.
1: Gai oso komplexu iruditzen zaine hau. Batetikan ikustet ez etiketak jartzen ditugunean, berdin zait emakumea, gizona, transak, ez? Etiketak jartzen ditugunean, nolabait enkasillatzen edo klasifikatzen egia, eta erabate hau bestea gustatzen zait ideia hori, etiketa hauek kendu eta pertsonak ikustea, ez da? Pertsona gisa ikustea. Claro, ze pasatzen nahi da?
0: Pertsona gisa ikustea, alboan baldin badukazu, pertsona bat, lehen gizonezkoa, eta orain emakume bihurtu nahi duena emozioengatik edo nahi duenengatik, aurrean daukazu.
1: Bai.
0: Itz bat esan behar diozu, ze lehen itzen ozeano horretan ibili gara, ez da?
1: Bai. Horratikan, itza jartze jugunean klasifikatzea jungo geha, eta leno gizona, eta oin emakumea, eta on... Orduan...
0: Generoa.
1: Generoa, bai, bai.
0: Generoa.
1: Generoa, bai. Orduan, hor, itza jartzeako orduan, eta klasifikatzeako orduan, nei, ba, gustatzen zait, hori kenduko bagenu, eta berdin zait, ze genit aldazkatzun, ze sentitzen zean, pertsona badakata horrean, eta pertsona ekin nahi dut harremantzea. Ez da, orduan, azire baten horrek erakartzen hau, eta erra, iruditzen zait, hortikan harremantzea, baina gauza ez da inximplea. Ez da inximplea, eta horretikan aurkitzen geha, ba, dauzkaun egoerekin, bale, nik nahiko nuke, bakoitzak bere askatasunetikan sentitzen duen edo eraiki nahi duen bere bizitza hortan egin nahi duen horrekin aske sentitzea, eta Liberian mugak oso finak eta oso larriak dauzkau momentu hontan, horrek ekartzeizkigu egoera eretara, ez da? Eta egoera sentzi bat ajuten magea, komun baten aurkitzea gizonezkoa zana oin emakume bihurtuta, ba entenditzet, ba gizartean honek eta TRF zaleek esatea, ups, hau, ez, ze babestu nahi gea, seguridadea behar deu, eta honek gauza asko mugitzitu, orduan alderdi hau ere zaindu nahi denik, eta ni momentu honetan oso gai komplexua iruditzen zait, eta ni eroso nago momentuz ikusten biologikoki etorri geanean, nola etorri gean, eta hortik ikusten edo erabaki hartzen baitare, erresa ez baldin badia ere, bueno, pues...
0: Zer esan edo zu biologiak agindu egiten duela?
1: Ba, niretzako biologikoki etorri baldin magea etorri gean bezala, ba, horrek markatzeit, gero zuk sentitzen dezun eta identitate horrekin bizitu nahi baldin, beste identitate batekin, edo sentitzen dezuna aurrera eraman nahi baldin bazu, nik hori errespetatu nahi dut eta aldan guztia apoiau, baino beste batzun, edo egoera batzutan, beste mugak traspasatzen baldin badia, edo lausotzuta baldin badaude, ni horrez nao eroso ez da ere dana posible da edo denekin aurrea itxakin, ez? Praktikan, ez dakat gaur bi naholako gai konplexu irutzeitelako, baina momentuz irutzeit biologiak gizartean edo munduan orden bat jartzen digula. Eta momentuz ni horri heltzen diot.
0: Baina ordena jarriko du eta esango du zer den arra, zer den emea, baina askotan garbi dago batzutan naiz eta jaiotzetik ez dela ez arra eta ez emea, ez dagoelako genitalik edo ez dagoela, baina gizarteak erabaki behar du bai da edo ez da. Baina hori patriarkalismoaren boterearen botere, beste botere bada, ez da? Esatea, ez bi mota daude, gizona eta emakumea. Hori nork esan du horrela dela. Ze epistemologia tan oinarritzen gara hori esateko?
1: Ez nahi zinor esateko nondi dan. Momentuz dakitena da guztauko litzeakela bilatzea modu bat, biologikoki jaiogean eta genitalak markatzen digunak eta gizartea jarri digun etiketak eta gauza hauen aurrean bilako genu modu bat, bai batzuk eta besteak bilatzeko eroso egoean modu bat, ni horren alde egin nahi dut. Momentuz ez dakit nola eguztartu bi gauza.
0: Beraz, askatasunaren aldea izara, ez da? Naiz eta jaio zerbaitekin gero esan alduzu, kenduko dut?
1: Kenduko dut zer?
0: Jaio zaren horrekin, ez da?
1: Aldatzen bali ma da, zane ezu?
0: Zakilarekin jaio eta zen, ez du nahi. Ez du behar.
1: Horatik, nik horri askatasun eman ediot berak egin behar badu edo egin nahi badu egiteko. Oain, gero horrek ez naola zai askatasun guzti jaukitzearekin edo zein modutara aktuatzearekin.
0: Askatzen algaitu poliziak edo poliziak abusatzen aldu?
1: Jobe, ze galderak, botatzi juzun, Ritxi. Iruitzen zait, poliziak abusua zaten nahi ganean hainbat momentutan abusatzen dula. Eta gurasuak ebai, eta irakasleak ebai, eta politikariak ebai, eta jarraituko dugu, za? Abusuan eretzako da indarkeri bat erabiltzea, lehen erabili duen bezala ez da norbaiten gainetik, eta zentzu hortan komunikazio ezbortitzean ez da indarraren erabilera erabiltzean modu, edo Marshallen markatzezun, indarra erabiltzeak egula modu suntxizale baten, eta hor duen poliziak, klaro baiet, erabiltzen dula, erabiltzen izan dula ez da, indar bat, ba, beldurtzeko, ikasgai bat emateko, zigortzeko, bai? Eta orduan hor abuso badao, bai? Eta indar babesle bat ere badao, eta hau komunikazio ezbortitzan onartzen da, eta gustokoa da. Norbait protegitzeko, zaintzeko erabiltzen danean, eta batzutan inkluso indarkeria erabiltzea, baina modu babestzaile baten. Eta hor ere, ba, momentu batutan, ba, poliziak erabiltzen du, ba, elkarrizketarako momentuik ez daunean, momentu kritikoa danean, eta zerbait hartu behar danean, ez da? Orduan, irutzi poliziak bilak dauzkala eta erabiltzen ditula, gero zenbat eta, ez? Zenbat asko gutxi, ez da? Hor, ja, ez nahi zartuko, baina galdera erantzun gurizuke baiet poliziak, baino ez bakarri poliziak, bale? Ez nuke jarriko hori indar suntzitzaile hori poliziak bakarrik, ezikan gurasoke oso modu naturalean, erabiltzen egea modu indarkeri suntzitzaile bat.
0: Zenbat eta gutxi esan duzu, nik ez dakit gutxi diren bi musu, baina bi musu emango izkizun nerea hemen izateagatik.
1: Ba, mi jasker, Ritxi, plazer bat.
2: Naiz Irratia.
3: Egunon, goizeko seiak dira Naiz Irratian zaude.
4: Egunon, Euskal Herria, goizeko zazpiak dira iraiak.
5: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
6: Eguerdion entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Eguerdiko amabiak ditugu eta...
7: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
8: Arratxaldeko bostak puntu-puntuan Naiz Irratian zaudete argitu da, no?
9: Arratxaldean edo gabon entzule, zortziak puntuan hemen Naiz Irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
10: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10etara informazioaren aria ez galtzeko Naiz Irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. EAJ-ak alderdiaren legatua lurperatu du alderdi egunean, Aralarren ospaturiko lehen alderdi egunaren 50. Urte urrenean, demoraren kapsula bat lurperatu dute Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta egiko militante batek. Ez da berritasun handirik izan hitzartze politikoetan, Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hauteskundeak eskatu dizkio Pedro Sánchezi honek ez baldin baditu aurrekontuak onartzen. Imanol Prada lehendakariak ere eskaerak izan ditu Espainiar Estatuko presidentearentzat eskuduntzekin betetzea eskatuz.
2: Se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español. El disfraz del Cid campeador dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseantes o por Ceuta hablando de cobardía y de traición.
1: Aitor Esteban eta Pradalesek bat egin dute ere ezker abertzalearekiko kritiketan.
3: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. Y de lirili van bien, pero de lerele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
1: Eta une politiko honetan Euskal Herriak ez duela utzi egingo berretsi du Sortuk, Txiki eta Otagiren fusilamenduen urteurrenean, Sortuk askapen prozesua une erabakigarrian dagoela aldarrikatu du eta 78ko korapiloak azkartzeko aukera dagoela. Xavier Iraora erakundeko koordinatzaile nagusiak herri bezala batasunerako deia luzatu du.
4: Oraingo bidegurutze honetan ere, beste behin, historiaren alde egokian lerratuko dena. Euskal Herriak ez du utzik egingo.
1: Eta etxegabetzen aurkako dekretu batekin Pedro Sánchezek iniziatiba hartu nahi du. 87 urteko adineko emakume baten etxegabetzeak eta honen osteko mobilizazio masiboa ala Madrilgo Sol Plazako kanpaldiak guztiz eraldatu dute Espainiar Estatuko agenda politikoa. Migraziotik etxebizitzara, Ceutatik Madrilera ala aldatu da Espainiar Estatuko agenda politikoa. Mari Carmenen etxegabetzeak hamarnaka lagun mugiarazteko abipuntua izan da eta PSOE jakitun da horretaz. Esaterako Berlinen Die Linke alderdiaren emaitzen gakoetako bat proposaturiko etxebizitza politikak izan dira.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Eta kiroletan Ibarrek hiru eta bi irabazi dio Las Palmas Ipuruan eta 6 garaipen jarraian kateatu ditu lehen aldiz futbol profesionalean Armaginak igoera zuzeneko postuetan dira eta sailkapeneko lehen postuan egingo dute lo Castellonek Leganesen egiten duenaren zain. Garaipenak albiste txarra ere utzi du Aleix Garridok zelaia utzi behar izan du ezker belaunean min hartuta.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
6: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdi eta goi mailako behit dezenta gertuko bazeruan, hobei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utxiko diota giroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabaltxeagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barrena hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak garatuko dira, eta arratsalde erditik aurrera hanemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean, eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitza handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzgunetan, temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoek ipar isurian gora egingo dute egoaizearen eraginez, ego isurialdean aldiz behera, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean.
0: Informazioaren aria. Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du, inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren rigor mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga antzokian irailaren 30ean. Rigor mortis lanarekin. Sarrerak dagoeneko salgai leiatilan eta antzokiaren webgunean.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
8: Informazioaren aria.

0: EAJak alderdiaren legatua lurperatu du alderdi egunean. Aralarren ospaturiko lehen alderdi egunaren 50. urte horrenean denboraren kapsula bat lurperatu dute Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta egiko militante batek, ez da berritasun handirik izan hitzartze politikoetan. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hauteskundeak eskatu dizkio Pedro Sánchezi, honek ez bali baditu aurrekontuak onartzen. Imanol Pradales lehendakariak ere eskaerak izan ditu Espainiar estatuko presidentearentzat. Eskuntzekin betetzea eskatu dio. Iaz egin zuen deiardarra Isabel Díaz Ayusorentzat izan bazen, aurten Jose Maria Aznarri hitz egin dio.
1: Se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español. El disfraz del Cid campeador dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseando eso por Ceuta, hablando de cobardía y de traición.
0: EAJaren bi buruzagiak jakitun dira PP Vox gobernu batek ekar ditzakeen ondorioez. Hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak lehenetsi du duela 25 urte jakin izan zitzaiola mehatxuari aurre egiten.
1: Nos pusimos en pie. Fuimos a votar en masa y dijimos no a Aznar, no a la imposición, sí a Ibarretxe, sí a Euskadi. Hori da esan genuena. Eta zer esan zuen gure herriak, ari Ibarretxe lehendakari. Hori da esan genuena.
0: Bat egin dute ere ezkerra bertzalerekiko kritiketan, ez dela erretorika garaia aipatu dute baizik eta ekintzena, Aitor Esteban.
2: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. Y de lirili van bien, pero de lerele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
0: 151 urteko alderdi politikoak gogoan izan du, hau izan dela bere 50. alderdi eguna. Iñaki Anasagastik Venezuelatik ekarritako ideia izan zen festa eta politika nahastuko zituen jardunaldi bat burutzea. Hala ere, Forondan ez da aipamenik izan lehen alderdi egun hori sustatu zuten Iñaki Anasagasti, Txomin Saratxaga edo Joseba Azkarranagarentzat. Lehentasuna urte guzti hauetan izandako voluntarioei eman zieten. Horiek ordezkatuz Joseba González eta Agustin Elorza militanteek igo zuten ikurrina. Eta une politiko honetan Euskal Herriak ez duela utxik egingo beretsi du Sortuk. Txiki eta Otagiren fusilamenduen urte horrenean, Sortuk askapen prozesua une erabakigarrian dagoela aldarrikatu du, eta 78ko korapiloak azkartzeko aukera dagoela. Xabier Iraola erakundeko koordinatzaile nagusiak herri bezala batasunerako deia luzatu du. Irailaren 27 honetan Jon Paredes eta Angel Otagiren fusilamenduetatik 51 urtera, Sortuk 60 ekitaldi baina gehiago ditu Euskal Herriko herri eta eskualdeetan, lotureak askatzera lelopean efemeride hori ospatzeko. Bilbon izan den ekitaldian, Xabi Iraola koordinatzaile nagusiak herrialdearen egoera historiko azpimarratu du. Askapen prozesuan erabakigarri gisa definitu duen une batean gaudela azpimarratu du.
3: Oraingo bide gurutze honetan ere, beste behin, historiaren alde egokian lerratuko dena. Euskal Herriak ez du utxik egingo.
0: Indautxuko plazan egindako ekitaldi politikoan, Iraolak Txiki Otaegi eta Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokatu zirena gogoratu ditu.
3: Hemen gaude borrokan jarraitu dugulako. Nazio askapen mugimendua zerbait bada borroka komunitate bat delako.
0: Independentziarako bidean lanean jarraitzeko Iraolak batasunerako deia egin du herri bezala, independentziaren aldeko pausoak emateko eta alderdikeriak alde batera uzteko eskatu du.
3: Hori soilik herri oso bat elkartu eta matxan jarrita egin daiteke. Hori soilik mila izan dugun bezala, formula politiko argi bat lehenetsiz egin daiteke. Lehenik aberria eta gero alderdia.

0: Eta etxegabetzen aurkako dekretu batekin Pedro Sánchezek iniziatiba hartu nahi du. 87 urteko adineko emakume baten etxegabetzeak eta honen osteko mobilizazio masiboa. Ala Madrilgo Sol Plazako kanpaldiak guztiz eraldatu dute Espainiar Estatuko agenda politikoa. Migraziotik etxe bizitzara, Ceutatik Madrilera aldatu da Espainiar Estatuko agenda politikoa. Mari Carmenen etxegabetzea marnaka lagun mugiarazteko abia puntu izan da eta PSOE jakitun da horretaz. Esaterako Berlinen Die Linke alderdiaren emaitzen gako etako bat proposaturiko etxe bizitza politikak izan dira.
1: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
0: Aste artean argitaratuko den dekretuarekiko aurka egitea kaltegarria izango da, hauteskunde orokorretara begira interesak dauzkan edozein alderdirentzat. Sánchezek denbora irabaziko du, baina 8 urteko legegintzaldian ez du jakin nola gainditu etxe bizitzaren krisia. PP berak ziutari buruz hitz egitari utzi dio eta etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko dekalogo aurkeztu du. Legegintzaldia guztiz eten eta aurreko etxegabetzen aurkako dekretuari muzi egin zion Junts prest dago dekretuari aurre egiteko. Jordi Turul.
2: Que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario.
3: Informazioaren aria.

abuztua bitarte 3.000 emakumeek bikote edo bikote oiaren erasoak jaso dituzte iaz baina uneko 10,6 gehiago. Urteko lehen 8 hilabetetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 2.971 emakumeek euren bikote edo bikotekide oiak eraginako eraso matxisten biktima izan direla salatu dute Emakundek jakinerazi duenez. Hiru lurraldetan izan dira eraso matxisten igoerak. 117,5 igoera izan du ere biktimaren familiak eragindako erasoen kopuruak. Urtarria eta abuztua artean testuinguru honetako 843 eraso izan dira. 508 emakumeek sexu askatasunaren aurkako delituengatik salaketak aurkeztu dituzte 2025ko lehen 8 hilabetetan baina 0,6 gehiago.

0: eta nazioartean 5 gizon atxilotu dituzte Ingalaterran, Gloucestershire konderrian, estatu batuaki utzitako base militar baten inguruan zeudenean, antza denez lergailuekin 85 etxebizitza bakatu behar izan zituzten. Polizia britainarrak baieztatu duenez lergailuekin zer ikusia izan dezakeen, delitu bezala ari dira ikertzen gertaturikoa.
1: At around 12:45 a.m. today, Sunday the 27th of September. Police received a call relating to 3 suspicious vehicles travelling towards RAF Fairford. Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act. The men were taken into custody where they remain.
0: Gloucestershireko poliziak azaldukoaren arabera, igande goizaldean jakinarazi zuten hiru ibilgailu susmagarri estatu batuakek erabiltzen duen Fairfordeko aire basera zihoazela. Poliziak berak iradokiru lehergailuekin zerikusia duen ekintza bat izan zitekeela eta guztiak atxilotu zituztela ekintza terrorista bat prestatzen ari zirelakoan. Jarraian ordea herritarrei espekulazio horik ez egiteko eskatu die. Ildo horretan terrorismoaren aurkako poliziaren koordinatzaileak Vicky Evans komisario laguntzaileak ikerketaren lehen eta tan daude azpimarratu zuen eta West Streeten defensa ministro britainarrak berak susmagarriak atxilotzeko larrialdietako eta segurtasuneko zerbitzu esku hartze azkar ospatu ondoren desegokitzat jo zuen xetasun gehiago ematea ikerketak irekita jarraitzen duen bitartean.

0: Kirol Aria Naiz Irratian. Eta kiroletan aipatuko dugu Eibarrek 3 eta 2 irabazi diola Las Palmasi Ipuruan eta 6 garaipen jarraian kateatu dituela lehenaldiz futbol profesionalean. Armaginak igoera zuzeneko postuetan dira eta sailkapeneko lehen postuan egingo dutelo Castella honek Leganesen egiten duenaren zain. Eibar indartsu zela iratu da eta 9. minuturako bi goleko abantaia zuen. Madak 6. minutuan ireki du markagailua Aduaresen pasea baliatuta eta handik 3 minutura Alvaro Rodriguezek 2. egin du. Pezolesek kaldea murriztu duelen zatian, baina Martonek 3-1 sartu du partida ordubetera iritsi denean. Jeftek 85. minutua markatu du Las Palmasen 2. gola. Garaipenak albiste txarrere utzi digu, Aleix Garridok zelaia utzi behar izan du ezker belaunean minartuta. Eta pilotan Erik Jakak eta Jon Marizkurrenak San Mateo torneo irabazi dute, finalean Joseba Ezkurria eta Julen Martija 11 eta 22 mendean hartuta. Marizkurrena izan da, Adarragako partidako protagonista nagusia pilotan jaun eta jabe izan den eta martanto egin. Ostean, Jaka eta Marizkurrena hasieratik nagusitu dira. Berriozargo atzelariak Martija etengabe estutu du eta Jakak zuhur jokatu du aurreko koadroetan. Lehen atxeden aldi luzerako, 2 eta 12 ziren aurretik, bigarren erako berriz 4 eta 18. Ezkurdiak hainbat tanto ikusgarri egin ditu azken txanpa, baina ezin izan du urdinen garaipena arriskuan jarri, eta Marizkurrenak berak egin du azken tantoa. Erik Jaka ITB-ko mikrofonoetan.
1: Aukeratzen eta rematatzen asmatu beharra dau, bi urte jarraian asmatut, eta urrungurten jartzea baliman hauea, ba, berriz egu zatorriko nahiz dolaxe aukerak aprobetsatze.
0: Besereko finalean Pei Etxeberriak eta Carmelo Lozak 14 eta 22 irabazi diete Aitor Elordiri eta Arkaitz Eskuzari. Etxeberri izan da laukoteko pilotaririk nabarmenena.
2: Informazioaren aria Naiz Irratia.

Zazpiak eta hogei segituan erlojuan eta badakizue goizero goizero Malen Frantsesena etortzen zaigula gaurko efemeride bitxiekin. Ea gaurko honetan zer dioen.

Egunon, gaur irailaren 28a da, astelena, eta zehazka egutegiko izendegian, hartoz, hartozki, xemein eta xemen izenen eguna da. Gaur Estatu Batuetan, galdera ergel bat egiteko eguna ospatuko dute. Eta bai, badakit zer ari zareten pentsatzen, Estatu Batuarrek beti egiten dituzte galdera ergelak. Bai, baina horretaz geroxeago hitz egingo dugu. Ziurrenik ez entzun izan duzu inoiz, ez dago galdera ergelik, egiazko galdera ergel bat entzuten duzun arte. Galdera ergel bat egiteko eguna irakasle talde batek sortu zuen, aurrek ikasgelan galdera gehiago egitera animatu zitezen. Eskola garaia gogoratzen baduzu, seguruenik baziren galderak egiteko inolako arazorik ez zuten pare bat, ikasle, agian zu zinen horietako bat. Baina beste askok gogoratuko duzue, eskua altxatu eta zerbait galdetzeko unean sentitzen zenuten urduritasuna eta lotxa. Galdera ergel bat izango ote zen eta beste guztiek barre egingo ote ziguten pentsatzen genuen. Baina galderak egitea ikaskuntza prozesuaren ezinbesteko parte da. Horregatik garrantzitsua da aurrek edozein motatako galderak egiteko eroso senti daitezen sustatzea. Irakasleen ikuspegitik ere, hezkuntza prozesuan funtsezko zatia da. Ikasleen galderei esker, irakasleek hobeto jakin dezaketelako zer behar duten eta zertan lagundu behar dieten. Galdera ergel bat egiteko egunak aukera ematen die lotxatiagoak diren aurrei hitza hartu eta galdera egiteko, beldurgarria iruditu arren edo galdera ergela dela pentsatu arren. Ez da soilik aurrak jakinmin handiagoa izatera animatzea, ikasgelan giro atsegina, positiboa eta sustatzailea sortzea ere bada helburua. Aurrek barre egingo dieten beldurrik izan ez dezaten. Horregatik ez da harritzekoa munduko hainbat herrialdetan egun honi eustea. Eta zerbaiten erantzuna lortzeaz gain, galdera gehiago egiteak baditu beste onura batzuk ere. Azken finean galderen bidez ikasten dugu bizitzari buruz. Hori zientifikoki ere frogatu da. Aurrek zergatik galdetzen dutenean eta gauza ezberdinak behatu eta probatzen dituztenean munduari buruz ikasten dute. Eta hori ez da galderak egiteak duen abantaila bakarra. Zenbat eta galdera gehiago egin, orduan eta erantzun hobeak lortzen omen ditugu. Galderak egiteak gainera burua irekitzen laguntzen du. Garunean eredu berriak sortzen ditugu eta gure ezagutza eta bizitzari buruzko ikuspegia aberasten ditugu. Gainera, galdera egokiak egiteak zoriontasun sentsazio ere sor dezake eta bidean jakintxoago bihurtzen omen gaitu. Beti baitago zerbait berria ikasteko, ezta? Eta egia esan egun honek badu zerbait oso estatubatuarra. Pentsa, estatubatuetan egun bat sortu dute galdera ergelak egiteko. Ez da nahikoa urte osoan galdera ergelak egitea. Egutegian egun bat markatu behar izan dute eta gainera ofizialki ospatu. Guk hemen agian galdera ergel bat egiten badugu, lagun batek begiratuko digu eta esango digu, benetan hori galdetu duzu? Estatu batuetan berriz, badirudi, erantzuna hau dela. Bai, eta gaur, ospatu egingo dugu. Eta horrelako ospakizunen zerrenda ikusita, ez da harritzekoa. Egun bat dago ia guztiarentzat. Txakurren jabetza arduratsuaren eguna, ilegorrien eguna, ametxen eguna. Beraz, logikoa zen noizbait iristea galdera ergel bat egin dezagun eta gainera ospatu dezagun eguna. Hortaz, gaurkoan galdera ergel bat egin nahi baduzue, lasai. Estatu batuetako egutegiak babesten zaituzte. Eta zuk, ze galdera ergel egingo duzu gaur?

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon.
2: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
1: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da. Ai,
1: nire batenit sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
3: Usan onge hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
1: Egunero sorpresa
3: bat. Beste, beste, beste. Kroaziako telebista batean.
4: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
1: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak dena eraman.
5: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
6: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
1: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz, baino niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
4: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
5: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
1: Wow! Zena egori edo podcasta.
5: Ja, alitu bat behar dugu gure artean.
4: Ni uste duten denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
1: Pentsatu nahi dute ez.
2: Egunari, indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
1: Ai, me encanta, bai.
5: Baikin!
2: Naiz Irratia.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zazpi terdiak erlojuan eta iritsi da gara eta naizeko editoriala entzuteko ordua. Horretarako paso emango diote Goibelategi lankideari.
1: Palestina eta Euskal Herria elkartasunetik elkarlanera. Palestinaren eta Euskal Herriaren arteko elkartasun loturak aspaldikoak badirere, Palestinako herria jasaten ari den genozidioaren testuinguruan lotur horiek estutzeko aleginak areagotzen ari dira azken urteotan. Futbol selekzioen arteko iazko partida, sarraskia salatzeko askotariko ekimenak, garan azaltzen denez, bideo horretan sakontzeko helburuz Euskal Herrian beste hiru ekimen abiatu berri dira. Dantza palestinar tradizionalean oinarritzen den Dabke dantza taldea eratu dute, Palestina gara elkartea sortu dute eta aurren arteko elkartasuna bultzatzea asmo duen Ibaitik itsasora liburu ere euskaratu dute. Palestinako herritarrak sistematikoki hiltzeko baldintzaiek hilgarri egitea da, hau da, gizatasuna ukatzea. Erregimen sionistak hain zuzen, hori egindu behin eta berriz, gizakiak baino barbaroak direla esanez, eta zibilizazioaren aurrera biderako barbaro palestinarrak hiltzea zilegi ez ezik, beharrezko ere badela argudiatuz. Horren aurrean, bakoitzak bere bidetik ekinez bada ere, aipatu ekimen horien lehen helburua palestinarrak humanizatzea da. Liburuaren bidez Palestinako sukalde, historia edota kulturara hurbiltzen dute euskal irakurlea. Dantzaren eskutik, kultur hori bera haragiztatu eta zuzenean ikusteko aukera eskaintzen dute. Palestina gara elkarteak azkenik, Euskal Herrian bizi diren 150 errefuxiatu palestinarrei bizitza duinerako kondizioak errazen dizkie zubilanak eginez. Gauzak horrela, ahal duten neurrian, bizitza normal bat eraikitzeko aukerak ematen dizkiete, hau da, eskubide ororen jabeen gizatasunez bizitzeko aukerak. Ekimen horien bultzatzaileek estatu askoren trabak jasan badituzte ere, Euskal Herrian egiazko elkartasunez

Eta behin editoriala entzunda iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepaso egiteko momentua. Eta etxetik hasiko gara, Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan, Garak Espainiako gobernuak etxegabetzen aurka prestatu duen dekretua eraman du lehen lerrora, Madrilen 87 urteko emakume baten etxegabetzeak eta kalean izandako erantzun jendetsuak, etxe bizitzaren inguruko eztabaida politikoa berriro lehen planora ekarri dute. Pedro Sánchezek biharko iragarri du etxegabetzen aurkako dekretua. Argazkian EAJaren alderdi egun ageri da. Forondako zelaietan 50. edizioa ospatu zuten atzo eta denboraren kapsula moduko kutxa bat lurperatu zuten 100. Edizioan 2076an irekitzeko. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzareko presidenteak datozen hauteskundei begira arretaz galtzeko eskatu zien alderdikidei. Bestalde gaur astelena izanik ez daukagu berria egunkariaren azalik. Beraz, deiara egingo dugu salto eta deiak, kasu honetan EAJaren alderdi eguna eramandu lehen lerora egunkariak Aitor Estebanen hitzaldia datozen hauteskundei begirako kanpaina aurrearen hasierarekin lotu du eta EH Bilduren ibilbide politikoari egindako kritikak nabarmendu ditu. Imanol Prada lehendakariak autogobernu ez dela trukerako txampu mata dirazi zuen. Bestalde Notizias de Gipuzkoak ere, bai titularrean bai targazkian ere EAJaren alderdi eguna jarri du azalean. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzareko presidentearen hitzaldia nabarmendu du, baita EH Bilduri egindako kritikak ere. Diario de Noticiasek beraldetik Nafarroako lan arloko epaitegien pilaketa nabarmendu du, aldi baterako langileen erreklamazioek egoera are gehiago zaildu dutela azaldu dute. Botere judizialaren kontseilu nagusiak gainkarga dagoela onartu arren ez du organo ede refortzu berririk eman. Argazkian Marilgo Sol plazan etxegabetzen aurka egindako kanpaldia geri da. Diario de Navarrak beraldetik autonomoen baja laburrak eraman ditu lehen lerora, langile autonomoek ia ez dituzte erabiltzen estaldura ekonomikoa eskaxa delako. Bajando den bitartean, gizarte segurantzako kuota ordaintzeko laguntzak eskatu dituzte. Argazkian, UNEDen eskaintza akademikoa ageri da. Urrutiko hezkuntzarako unibertsitateak, 30 gradu baina gehiago eta 7 gradu bikoitz eskaintzen ditu dagoeneko. Eta Bozento taldearekin amaitzeko, alde batetik El Correok ere EAJaren alderdi eguna nabarmendu du, egunkariaren arabera, Aitor Estebanek datozen hauteskundei begirako meztua zabaldu zuen, eta Euskadiren egoerari buruzko irudi negatiboak zabaltzen dituztena kritikatu zituen. Argazkian, Marrilo Sol plazako etxegabetzen aurkako mobilizazioa geri da, Pedro Sánchezek etxe bizitza krisiaren inguruko erantzukizuna, Peperi eta Boxi egotzi die, eta Kongresuari etxegabetzen aurkako dekretua babesteko eskatu dio. Eta bestalde, El Diario Basko, Aitor Estebanek alderdi egunan egindako hitzaldia eramandu lehen lerora Euskadi Buru Batzarreko presidenteak etorkizunean zer Euskadi erendu nahi den dagoela jokoan adierazi zuen eta egunkariak haren esku hartzea hauteskunde zikloari begirako mezutzat aurkeztu du. Argazkian Donostian gaur hasiko den Passion for Knowledge jaialdia ageri da, 6 Nobel saridunek eta nazioarteko beste bat zientzialarik parte hartuko dute zientziaren inguruko topaketa.

0: Eta iritsi da solasaldiaren unea, iritsi da, bueno, pixka bat astelena alaitzeko tartea, edo, bueno, ikusiko dugu ea nola datuzen astelen honetan, Egoi Belategi, Aitor Prieto, egunon.
1: Egunon.
2: Gaixo, egunon.
1: Indartxu.
0: Indartxu.
1: Bai. Asteleketeko prest.
0: Bai, da, energetiko ikusten zaizula.
1: Hor, bai,
0: ez?
1: Bai, atzo, bueno, kontuat atzo, balneari baten egon intzala guizien, eta, pua. Banago.
0: Zain, eraberritzea edo.
1: Ba, zeharo eraberrituta.
0: Poste nahi zure gatik.
1: Ba, bueno. Gero esango dizu, eta ofzea rekorne behazpen hori ajun nahi zen, eta...
0: Ah, bale. Bale, entzuleak ez jakiteko.
1: Kontua da pasaren astean ja publik egin geniela, ordaintzen ez duten eragile askori, orduan.
2: Bai.
1: Nola baiteren nire burari muga bat jarri behar diot.
0: Ja, zaila da nola bait kontrolatzea hemen markak eta ez esatea, eh? Ba, niriko esatzen zait.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ez diegu,
1: publizitatea handia egiten. Eta bat ez ere, bati zerbait aitortzea, pentsatu gabe, beste bati ere gauza bera hildiozula aitortu, eta, bueno.
0: Nola?
1: Ez, batzutan igual, aipatzen dugula, ba, behitu hau zehon ezagizela bakizer, eta, karo, bati egiten diogu publi hori ez, nabarmentzen dugu. Eta badaudela beste enpresa eragile elkarte batzuk ere, bagian lanbera egite dutenak, nabarmendu ditzak egunak baitere eta zuek egiten.
0: Baitare.
1: Baina, bueno, indartxo guen ator eta pozik eta hori dena.
0: Espero dugu astea guztian zehar mantentzea energia.
1: Bai, agian, ba, gaur jarratxalderako segunto nola dijo neguna.
0: Bai, ez.
1: Bai, joera lotuko da, baina momentuz.
0: Pozten. Zuek
1: ongi.
0: Bai.
2: Ni ez nago hain energetiko.
0: Ni ez.
2: Baina, bueno.
1: Bueno, venga, gora.
0: Astelena da. Astelenetan, nire buruari astelen eta astearteak energia gutxirekin uzten diot.
1: Astearteak okerragoak izaten dira, ez?
0: Bai.
1: Lan gehiago esango nuke, eta, bueno, a ber, ba, asutan igual hoi astelenean gure burua nolabait engainatzen dugu, venga, eutxi izan positibo ezakitzer.
0: Eta
2: badakizu astelena dala.
1: Hori da, eta saiatzen zara zure burua alaitzen, eta eite ez duguna, eta jose ondo, ba, pasada astelena, eta gero aste artean esaten zara, eta...
2: Ja, bai.
0: Bai,
1: orain dik... Arratsaletik aurrera gauzak ja beste modu bat ere ikusten dira, baina...
0: Bai, aste artea da astelen faltxu bat, bezala.
1: Bai.
0: Bueno, bai, betiko kontuak, beti berdina tazke jatzen gara, aste arteak endu barko lirateke, eta punto, kilo. Egoik, gaurkoan zer ekarri guzu?
1: Bai, bueno, gaur, behitu, bide bikoitza egitea proposatu behar dizuet, alde batetik atzera begirako, eta gero... Etorkizunera joango gara, 50 urte aurrera. Baina, bueno, lehenik eta behin, gaur irailaren 28 dugu, atzo irailaren 27, beste urte batez gudari egun Euskal Herrian, gogora ekarriko dugu, atzo 51 urte bete zirela, txiki eta otaegi, eta komilitanteak fusilatu zituzenetik, frankismoaren baitako azken fusilaketak FRAP taldeko beste irukiderekin batera, eta, bueno, urtero bezala, oroitu dituzte txiki eta otaegi, beste hiru militante katalanekin, FRAPeko militantekin batera, eta, bueno, atzokoan sortuk adibidez, hamarnaka herritan, ba, elkarretaratzeak deitu zituen, gogoan izan da 51 urteko ba, fusilak eta horiek aurrera begira jartzeko, eta aurrera begira baziurasko gaur inoiz baino gehiago, hegoaldetik eta iparraldetik zabaltzen ari diren ba, laino, ilun hoiei begira, eskumuturaren goraka da, hori dena badakigu, ba, tira, besterik gabe, nabarmendu nahi nuen, beti ongi dagoela 51 urte pasata ere, bueno, gudari egunak oraindik ere bere lekua dukitzea egutegian, eta batez ere hori presente dukitzea. Horraino, atzera begirako aipamena, baina atzo ere badakizue ze festa antolatu zuten.
2: Ze festa?
1: Atzo alderdi eguna izan zen.
0: Bai.
1: EJaren alderdi eguna, Forondako kanpetan, eta berentzako ere, bueno, urte betetze kutsua bat zeukan, 50 urte bete dituzelako jada alderdi egunek, zorionak alderdi egunari, EAJari baita ere, zergatik ez. Eta esango dugu lehenengoa egin zela duela 50 urte, Aralarren, baina esango nuke ja hamarkada asko direla Forondako kanpetan egiten dutenetik. Aurten gainera badirudi azken urteetan izandako jende galera hori nolabait ere mugatzea lortu dutela, naizeko piezan Iñakiri Ondo lankideak egindako piezan ba irakurriarko duzuelako 3000 eta hori esango dizuet 3500 eserleku banatu ziela, ba aulkia, gero baita tribunak zaudan eta bar, guztiak bete zirela eta egon zela baita ere taldetxo bat, bueno, kanpetan geratu beretzen zuen, eta beste talde bat, erabakizuna txoznatik ez mugitzea, ni talde horretan sartzen dut nire buruan, bai? Baina, bueno, bertan hitza hartu zuten Imanol Pradales lehendakariak eta Aitor Esteban, AJ-ko buruak ongiru itzen bat ezue, bian adierazpenak entzungo ditugu.
3: se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español. El disfraz del Cid campeador, dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseándose por Ceuta, hablando de cobardía y de traición.
4: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. Y de lirili van bien, pero de lerele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
1: Ez dara kontu polemikotan sartuko, bueno, lehenik eta behin, zideri referentzia egin zentzun duguna, Pradales lendakaria izan da, elkorrerentzako Padrales lendakaria, baina engoixe eta bestere gai, bueno, ba, boxeri, Santiago Abascali referentzia egiten egia esan, bueno, politalitzatek ikusta Santiago Abascal zaldi baten gainean, eta ziur egiten dula, bueno, garaian guztot Ortega Smithekin egite zituzela irterak zaldian, eta gero, Aitor Esteban entzun dugu, bueno, ba, berriz ere ezkera bertzalea referentzia eginez, kritika eginez, eskua luzatze dutela, baina gero ezet. Aitor Estebani, gaur, nire mezua, gauzak bideratu nahi baldin badituzu, zuek eta EH Bilduk, egin bar duzuena da, atzokoa bezalako egitaldi batera, EH Bilduko konbiatu eta guztiak, zebakizu zer lurperatu zuten atzo EAJ-ko kidek?
2: Lurperatu?
1: Bai. Denbora kapsula bat egin zuten, bai, hori irekurriko zuen, eta denbora kapsula horren helburua da, bueno, ba, irekia izatea, ehungarren alderdi egunean,
0: bai.
1: Oso modan daude, oso modan daude,
0: bai.
1: Oso modan daude, azteko denbora kapsula guek, pasaren aztean itzein genuen honetan,
2: bai,
1: zuzte
2: bai,
1: du.
2: Bai,
0: ez zerbait idatzi dute gero, 76an irekitzeko eta irakurtzeko erako zerbait.
1: Bai, azteko, jo, markatu, baina, baikor, egin duzien atzo jeltzaleak. Bai. Beste 50 urte, ba, espero dezagun baiet, baina gauza duden bezala, bueno, aritu aitezela oinarria
0: zabaltzen. Kaldera bat orain, espero dut inorez ofenditza, baina mendik 50 urtzera, beraiek ez dituzte irekiko.
1: Bueno.
0: Behar bada baten batek,
1: bai, claro. Bueno, a ver, pentsatzen dugu, egiko plana hor ikusiko dugula, eta agian baten batek sorpresatxo bat ematen dugu. Zientzia oso azkar dijo aurrera, mm-hmm. Eta agian hemendik 50 urtera 115 urte ukitzea ez da hain arraro izango. Nik, ustute, nahiago dudala ez ez? Baina hoxe, bueno, modan daude. Eguk ere egin marko genuke, hemen kutsatxo bat. Baina, bai, denbora kapsulaena oso ongi dago, baina Aitor Esteban esan gu neoke, jo, ba, sartu ez da, ongi legoke ikusi, sartzea Aitor Estebanek eta Arnaldo Otegik, bakoitzak, mezu bat, bestearen inguruan pentsatze dutenaren, pentsatze duten esanez, eta 50 urte barru zabaltzea.
0: Bai, baina ez baladago seguru beraik zabalduko duten ala.
1: Horregatik, bermea dukatelako, argi berdea dukatelako nahi duten edatzeko.
2: Ja, claro, bai, hori bai.
0: Ez dakit banik argi berdea dagoen horre.
1: Bai. Hor da, noixe, ez dakit, 25 urte izan zian pasaren astean aipatu genuna, Leioan antzanez duela 25 urte egin zuten alako denbora kapsula tatera. Eta nik aipatu nuen 50 urteko tarte asko zera proposagoa iruditzen zitzaidala. Ez dakit, zer uste duzu idatzi dutela mezu horretan?
2: Ua.
1: Zer idatziko zeniokete zuek 50 urte barruko zuen buruari? Ni, bazur asko nahi zemen egongo, baina...
0: Jesus, bai.
1: Ezakit.
2: Seguro baietz.
0: Claro, hemendik 50 urtera?
2: Bai.
1: Bueno, koseko dugu, espero ezan baietz, baina.
0: Ola, azte, malen bar, gukera ez dakik gomen egon goaren. Espero dugu baietz, ez, ezakit.
1: Baina, zer didatziko zeniok eta zuen buruari?
0: Ez dakit, niri bakarrik uste dut galderak bururatzen zaizkidala, baina ez dauka zentzua galderak egitera ez baditut erantzunan jaso gorain. Orduan ez dakit.
1: Ez dut gulertu.
0: Urarekin baietz egiten ari zinen, baina ikusten ari nintzen. Galdetuko nek ez dakit nolako da bizitza, ze puntutan zaude, berdinataz egiten duzu lan, zer aldatu da, baina alperri galdetuko nioke ez dudalako erantzuna orain jasoko. Orduan ez dakit zer idatziko nioke.
1: Uste dut, zentzu gehiago eukiko lukela alderantz ez egitez.
0: Hori da.
1: 50 urteko...
0: Urte barruko iraiak, hori da.
1: Zer galdetuko zenioke dola 50 urteko iraiari.
0: Berak niri, nola?
1: Ez, zer galdetuko zenio, 50 urte pasata, zer galdetuko lioken etorkizuneko ireia horrek iraganekoari. Bueno, iraganekoa gaur egungoa dela.
0: Hori da. Jo, ezakit. Urzut pentsatzeko ariketa bada, eh?
2: Bai. Asko pentsatzeko,
0: Bai, ez dakit.
2: Nik ustot, iratziko nintxula ba, gaur egungo egoera, zer pentsatze dudan, zer... Ta hori, ea ikusteko nola aldatu dien gauzak. Eta igua, agian predikzio bat egingo nuke ere. Ea nola egongo naiz 50 urtetan. Ea hori...
1: Ileukiko dut, bai?
2: Bai, hori da.
0: Nik 50 baina igual jetxe egingo nuke ze, mendik 50 urtera, espero dugu, egurra ikutuko dut, jubilatuta egotea. No. Orduan, bai ez da? Irurogeita mar
1: urterekin. Bai, berez, bai, bai. Beste kontu bat, ez da moritzateke mendikan 50 urtera dagoeneko jubilaziorik ez egotea.
0: Bueno, hortan ez dugu pentsatuko. Hori, astelen batean ez esan niri. Nene izan zalduko aste guztian bestela. Baina, nik uste, ez dakit, igual, lemendik ama bostu urtera edo, errealista guai ikusten dute, merren 50 baino. Zementi 50 ez dakit, jubilatuta banago, ba ez dakit, beste, iruditzen zait bizitza gehiegi aldatzen dela amarrutetan, ba 50 zer esanik ez galderak egiten azteko.
1: Te imaginatzen zuen lurperatzen eta gero ez topatzen?
0: Bai.
2: Jode.
0: Eritateke lehenengo egizango nik uste dut.
2: Ja, seguro.
1: Eman bat dugu bueltatxo bat, guztien.
0: Bueno, guk baina beraiek igual, ez?
1: Nola beraiek. Etorkizuneko gu?
0: Ez, hau da, EAJ-ako lurperatu dute, ba, espera dut, hemendik 50 urtera gogoratzea, nu lurperatu duten.
1: Bueno, baina Forondan egiten dituzten ez, eta hain tematuta duden ez beti, Gasteizko aireportua handitzearekin, agian hemendik 50 urtera Gasteizko aireportuko zakita alkantaria batetik edate batu dute orkutxa.
0: Pentsatu nahi dut hori pentsatu izango dutela, ez? Bi bulta mongo zizkiotera bintzat.
1: Bai, baina, bueno, agian hoi da gate pentsatuta. 50 urte barru inaugurazioan zabaltzen da bitotak. Eta ja. Irekitze dut, bai izango zara kriston marketinga, eta duela 50 urte zere atzizuten alderdi egun horretan. Alderdi barru, aireportu batean egongo gara. Eta pan!
0: Sorpresa, egia da. Bai, izan ditek, ezakit. Nik beste gai bat ekarri izuet, bueno, aurreko astean arratsaldez egon nintzen, eta bakizue, bueno, zebrabidean albistonaren tarte marabilos hori egiten dugula. Eta ostiralean, tarte bat ekarri nuen, gero zuekin nintzen nahi nuena, ze aste honetan gertatuko den zerbait da. Eta da, Bartzelonak antolatu du altuentzako lehenengo festa. Ostiral honetan egingo da, urriaren 2an, ostiral hau da, uste dut.
1: Mm-hmm,
0: eta festa honetan sartzeko gutxinez 1,85 m neurtu behar duzu. Hau da, uste dut hemen goinorrek ezin dugula joan.
2: Ez, eta? Ez,
0: vale. Ba, gazi izan da, hau izan da Eloi Rodriguez DJ baten idea. 24 urte ditu, ez dut inun topatu, baina nahi dut pentsatu berak bat 85 baina gehiago nortuko duela festa bantolatzerako orduan. Eta gauza izan da, berak hartu duela ideia estatu batuetatik, nola ez. Tyler Bergantino da, bueno, pertsona bat egiten duela tol tour izeneko bat, hau da altuen tour bat, estatu batuetan zehar, ba, altuentzako topaketak egiteko. Esaten duelako, bazkenean altuek, bai kontzertuetara joaten direnean, bai festetara joaten direnean, ba, arazoak izaten dituztela, ba, bueno, gustut pertsona bajuek bezala, ezta? Ba, normalen atzeko aldean jarri behar dutela, edo norbaiti ba, oztopatzen diotela ikusi behar duzten hori eta bar, eta orduan antolatu zuten ba, tol tour bat, ba, hainbat okitan egin duten, New Yorken, Miamin, Seattleen, eta beste hainbat okitan, eta erabaki dute Bartzelonara ekartzea hori, eta festa bat egitea. Zein da arazoa, nina goztai, eazten bat pertsona joaten diren, Espainiar estatuko altuera media emakumetan 1,62 da eta gizonezkoetan 1,76.
1: Ba gutxi jungo dira.
0: Orduan, hortik hartuta ez dakit nik nor agertuko den.
1: Egongo dira eta jungo dira. Alere, karo, 1,85, no? Nola zehazten da muga hori?
0: Sarreran neurtzen zaituzte.
1: Ah, bale.
0: Sartu horretik neurtu egiten zaituzte.
1: Baina gero nola, eta gero...
2: Porta enturan bezala.
1: Bat 1,85 bai iruditzen zaitela altuera ja majo bat.
0: Bai, altua da. Bai.
1: Baina ez da gauza bera demagun. Aipatzen eginen, ze asko itzaiten da, jende basoak dituen arazo ez eta oztopo ez. Baina eta jende altuak, imaginatu, 1,88 neurtzea.
0: Adibidez.
1: Eta zu sartzen zara areto batean, kontzertu batean, eta esan dako, joa, nire talde gustukoa da, eta beti jun behar dutatzera nire altua gona izelako.
0: Bai, ala ere esango izut, toltur hauek antolatzen dituena, estatu batetako gizon hau, Tyler Bergantinok, 2 m/5 neurtzen ditu. Orduan, nahiko lan, claro, guke esatzen gara behar bada, bajua garela, baina, claro, neurtuzuk ere 2 m. Bizita orokorren esaten dute, bai artikulazio aldetik, bai mugikortasun aldetik zailagoa dela. Orduan...
1: Bai, eta... Baren behitu, nahi ideia pikainiru ditzen zait. Bakarrik espero dut, egun horietan, baita ere, antolatuko dela...
0: Bajuntako zerbait.
1: Txikien topaketa bat, eta ba, izango zan pikaina, gero, ba, eta izatea... diskriminatoria bi aldiz.
0: Claro, es que txikientzako zer San Marko zenun, bat irurogeitik bera neurtu behar duzu.
1: Hori da.
0: Ja,
1: eta mugak... tartean dauden guztiak, ja. Izorrai.
0: Ja, baina hori, claro, hor diskriminatzen duzu jende asko ere.
1: Bueno, baina bereik... Hau diskriminazio positiboa da. Kasunetan, bai. Mm-hmm. Eta dibidez, errenterian badago baitere elkarte bat, dela buruzoien elkartea. Mm-hmm. Eta ja ustut feste zuten antolatzen edo, baina noski, bai, benetan, bazaun buruzoien eguna.
0: Begira, eguna bai, festa ja.
1: Bai, karo, karpa bat montatzen zuten, eta bueno, baina gaina kreston festa, benetan, Baina,
0: bueno, bai, ezakit, ona da, ba, izan barren komunitatea sortzeko, ez dakit nik komunitatea, baina egia da, bueno, joaten zaren erako, pentsatu nahi dut, ez zalela ofenditua sentituko, orduan, bueno. Horre. Disfrutatzeri bali madukazu horri, ba, horrez, ba, bai. Bueno, ba ondo.
1: Ba, bitua ez.
0: Bueno, gu ez gara joango festa horretara, urriak bian, altuen festara, ez ez zerretatzen. Beste batera joango gara, edo gu, koronizatuko dugu beste bat.
1: Bueno, hori bada, nik barroan dudan ezin egonetako bat, beti bat laro gaita marreko altuera nahi nuen edukita. Bueno,
0: bai. Ni ondo nago, nire altuerarekin. Horta zen aizkeixatzen.
2: Gustatuko litzake pixkatxo bat gehiago neurtzea. Bat laro gaita bost, bat laro gaita bost perfektua. Net.
1: Bat laro gaita bost, gainera.
0: Bai, hor.
2: Bai.
1: Esango diago entzule guze, hemen gure altuera, media gutxo era, zaitzen bada, bat berro gaita bost, bat iruro gehi.
0: Irratian?
1: Bai.
0: Jo,
1: bazan, jendak irudik atzakeu
0: nahi, Pentsatzen nintzen, orokorrean denak nahiko estaturantzekokoa gara.
1: Bai.
0: Ez da...
1: Nahiko estandar, nahiko estandar.
0: Bai, nik uste dut median nahiko...
1: Ez dakau horrela inor, berezeki altua denik, ez da, Iker, bai.
0: Baina, bai, besteak nahiko antzeko ibiltzen gara. Ba, bueno, altuera kontuekin hementxe utziko dugu, astelenon, eta animo asterekin.
1: Berdin.
2: Bai, berdin.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizako 8:00 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Eusko Alderdi Jeltzaleak denboraren kapsula bat lurperaturu hauteskundei begira dagoelarik. Ez da berritasun handirik izan hitzartze politikoetan, hori bai, Aitor Estebanek ez despistatzeko deia egin du eltzer den ziklo politikorekiko.
2: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. No, y del irili van bien, pero del erele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
1: Eta baitare une politiko honetan Euskal Herriak ez duela utxe egingo berretsi du sortuk Iraia Kamra egunon.
3: Egunon Pei eta egunon entzulei ere Bilbon izan den ekitaldian Xabira Ola koordinatzaile nagusiak herrialdearen egoera historikoa azpimarratu du. Askapen prozesuan erabakigarri gisa definitu den une batean gaudela azpimarratu du.
4: Oraingo bide gurutze honetan ere beste behin historiaren alde egokian lerratuko dena. Euskal Herriak ez du utxik egingo.
1: Etxe gabetzen aurkako dekretu batekin Pedro Sánchezek iniziatiba hartu nahi du 87 urteko adineko emakume baten etxe gabetzeak eta honen osteko mobilizazio masibala Madridgo Sol Plazako une honetako kanpaldiak guztiz eraldatu dute Espainiar Estatuko agenda politikoa.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
3: Aste artean argitaratuko den dekretuarekiko aurke egitea kaltegarri izango da hauteskunde orokorretara begira interesak dauzkan edozein alderdirentzat. Sánchezek demora irabaziko du baina 8 urteko legegintzaldian ez du jakin nola gainditu etxe bizitzaren krisia.
1: Eta gure mugetatik apore esango dugu, Irlandaren okupazioaren gora zarre egiten duen desfile unionista batek tentsio aregotu du Irlandako iparraldean eta nagusiki Belfast hiriburuan.
6: Why after 28 years of determination to block a march down this road that the Praise Commission thought that this was the right idea.
3: Azken 28 urteetan ez bezala desfilen batzordeak eta Belfasteko auzitegiak baimena mandiote orantz ordena unionistari portada uneko auzune Irlandarre republikanotik pasatzeko. Milaka lagunek bidea blokeatu zerantzun dute eta fasismoaren aurka mobilizatzera deituz.
1: Gurera itzuliaz esango dugu ere Odil Susperregik Biriatuko auzapez karguari utzi diola, Biriatun biziko hautagaiak bozen 163% eskuratu du eta Altxa Biriatuko elurralberdik 137%, 163 botoko ezberdintasuna izan da bi hautagaien artean.
3: Susperregik lehentasuna udal taldea bateratzea izanen dela adierazi du. Izan ere, iragan 6 urtetako agintaldian gehiengo hautetsi izan zen eta denen artean lan egiteko gaitasuna zutela nabaritu zuen. Atik martxoko elegitetik tentsio argiki sumatu du eta itzineko elkarlan girora itzuli nahi du.
1: Berriz, datu aski esanguratsuak ere badauzkagu, gaurkonetan abuztura bitarte 3.000 emakumeek bikote edo bikote oianen erasoak jaso dituzte, iaz baino 10.6% gehiago dau, eta baita Araba Bizkaia eta Gipuzkoan izan dira eraso matxisten igoerak, 17.5%-eko igoera ere egonda biktimaren familiak eragindako eraso kopuruetan, gainera 508 emakumeek sexu askatasunaren aurkako delituengatik salaketak jarri dituzte urteko lehen 8 hilabetetan.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokienez badan armentzeko jazuerarik.
3: Hainbat puntu ditugu lehenik eta behin ibilgailu baten matxura izan da Bizkaia 30 errepidean Erandion Erletxeko norantzkoan eta autopilaketak daude. Bestalde ohiko autopilaketak daude ere Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta baita Galdakaon ere. Eta hiru ibilgailuren arteko istripua izan da nazional batean Bilabonan Irungo norantzkoan errei bat itxita dago eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu hoietan.
1: Seguradiari dagokionez xetasun guztiak Ikerri Barluzeak.
7: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdietako mailako behi dezente agertuko bazeruan, hobei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utziko diotak giroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabalsioagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barna hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera han hemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitz handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzguneetan temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoak ipar isurian gora egingo dute hegoaizearen eraginez, hego isurialdean aldiz behera ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 23 eta 27 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean.
1: Jarraizburu teknikan, Irailak 28 da astelena.
0: Informazioaren aria.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdiaren legatua lurperatu du alderdi egunean, Aralarren ospaturiko lehen alderdi egunaren 50. urteurrenean denboraren kapsula bat lurperatu dute Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta Eusko Gaztediko militante batek, ez da berritasun handirik izan hitzartze politikoetan.
3: Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hauteskundeak eskatu dizkio Pedro Sánchezi, honek ez bali maditu aurrekontuak onartzen. Imanol Prada lehendakariak ere eskaerak izan ditu Espainiar estatuko presidentearentzat. Eskuntzekin betetzea eskatu dio. Iaz egin zuen deiadarra Isabel Díaz Ayusorentzat izan bazen, aurten Jose Maria Aznarritz egin dio.
8: Se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español. El disfraz del Cid campeador, dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseantes o por Ceuta, hablando de cobardía y de traición.
3: EAJ-taren bi buruzagiak jakitun dira PP Vox gobernu batek ekar ditzaken ondorio ez. Hala ere Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak lehenetsi du duela 25 urte jakin izan zitzaiola mehatxuari aurre egiten.
8: Nos pusimos en pie. Fuimos a votar en masa y dijimos no a Aznar, no a la imposición. Sí a Ibarretxe, sí a Euskadi. Hori da esan genuena. Kaser esan zuen gure herriak. Ari, ari, ari, Ibarretxe lehendakari. Hori da esan genuela.
3: Bat egin dute ere ezkera bertalerekiko kritiketan, ez dela erretorika garaia aipatu dute baizik eta ekintzena, Aitor Esteban.
2: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda bertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. Y de lirili van bien, pero de lerele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
1: 151 urteko alderdi politikoak gogoan izan du, hau izan dela bere 50. alderdi eguna, Iñaki Anasagasti Venezuelatik ekarritako ideia izan zen festa eta politika nahastuko zituen jardunaldi bat burutzea, alare Forondan ez da aipamenik izan lehen alderdi egun hori sustatu zuten Iñaki Anasagasti, Txomin Saratxaga edo Joseba Azkarragarentzat. Lehentasuna urte guzti hauetan izandako voluntarioi eman diete, horiek ordezkatuz Joseba González eta Agustin Elortza militantek igo dute ikurrina. Berriz, gudari egunare izan zen atzokoa eta honen bueltan, une politiko honetan Euskal Herriak ez duela utxegingo berretxidu sortuk, txiki eta batik erien ofusilamenduen urte urrenean, sortuk askaben prozesua une erabaki garrian dagoela aldarrikatu du eta 78ko koropiloak askatzeko aukera dagoela, Xabier Iraola erakundeko koordinatzaile nagusiak herri bezala batasunerako deia luzatu du. Irailaren 27 honetan zehazki, Jon Paredes eta Angel Otagiren fusilamenduetatik 51 urtetara, sortuk 60 ekitaldi baino gehiago deitu ditu Euskal Herriko herri eta eskualdetan loturak askatzera lelopean, efemeride hau ospatzeko. Bilbon izandako ekitaldian Xabi Iraola koordinatzaile nagusiak herrialderen egoera historikoa azpimarratu du. Askapen prozesuan erabakigarri gisa definitu duen une batean gaudela azpimarratu du.
4: Oraingo bidegurutze honetan ere beste behin historiaren alde egokian lerratuko dena. Euskal Herriak ez du utxik egingo.
1: Indautxuko plazan egindako ekitaldi politikoan Iraolak txiki Otaegi eta Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokatu zutenak gogorakarri ditu.
4: Hemen gaude borrokan jarraitu dugulako. Nazio askapen mugimendua zerbait bada borroka komunitate bat delako.
1: Ba, independentziarako bidean lanean jarraitzeko Iraolak batasunerako deia egin du eta alderdikariak alde batera uzteko eskatu du.
4: Hori soilik herri oso bat elkartu eta matxan jarrita egin daiteke. Hori soilik mila izan dugun bezala formula politiko argi bat lehenetsiz egin daiteke. Lehenik Aberria eta gero Alderdia. Lehenik Aberria eta gero Alderdia.
1: Eta Jarkik ekintzara jotzeko deia egin du udari egunean, Euskal Herri langileari altxatzeko deia egin diote Ilala biziko atakan antolatu eta alternatiba iraultzaia gorpuzteko.
3: Jarkik udari eguna Euskal Herriko langileen memoriatik erauzi nahi dela salatu dute, baita ere desitxuraketan murgilduriko data dela, ontzatasuna erakustea obariak lortu ditzaketela sinesten dutenen gandik. Antolakundeak aldarrikatu du gudarien borrokaren zuzentasuna eta beharrezkotasun aldarrikatzeko eguna dela irailako 27.
0: Informazioaren aria.
1: Etxegabetzen aurkako dekretu batekin Pedro Sánchezek iniziatiba hartu nahi du. 87 urteko adineko emakume baten etxegabetzeak eta honen osteko mobilizazio masilbo ala une honetan Madrilgo Sol plazan den kanpaldiak guztiz eraldatu dute Espainiar estatuko agenda politikoa. Migraziotik etxebizitzara, Ceutatik Madrilera, ala aldatu da Espainiar estatuko agenda politikoa. Mari Carmenen etxegabetzea 10 lagun mugierazteko abiapuntu bat izan da eta PSOE jakitun da horretaz. Esaterako, Berlinen Die Linke alderdiaren emaitzen gakoetako bat proposaturiko etxe bizitza politikak izan dira.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
1: Aste artean argitaratuko den dekretuarekiko aurka egitea kaltegarri izango da hauteskunde orokorretara begira interesak dauzkan edozein alderdirentzat. Sánchezek denbora irabaziko du, baina 8 urteko legegintzaldian ez du jakin nola gainditu etxebizitzaren krisia. PPek berak Ceutari buruz hitz egiteari utzi dio eta etxebizitzaren krisiari aurre egiteko dekalogo aurkeztu du. Legegintzaldia guztiz eten eta aurreko etxegabetzen aurkako dekretuari muzin egin zion Junts, orain pres dago dekretuari aurre egiteko. Jordi Turul.
9: Que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario.
1: Ba, huixek, Espainiar estatutik etorriko zaizkigunak aste honetan, baino badauzkagu ere, bestelako nazioarteko kontuak aipatzeko Ibai Belategi, egunon.
10: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Eta bai, gaur Irlandara begira gaude Irlandaren okupaziaren gorazarre egiten duen desfile. Unionista batek tentsioa areagotu delako Irlandako iparraldean, eta bereziki Belfast hiriburuko inguruetan. Azken 28 urteetan ez bezala, desfilen batzordeak eta Belfasteko auzitegiak baimen eman diotelako Orange ordena unionistari porta dauneko auzun Irlandar errepublikanotik igarotzeko. Milaka lagunek bidea blokeatuz erantzun dute eta fasismoaren aurka mobilizatzera deituz. Hamarkadez eragile Britainiar unionistek auzo Irlandar katolikoak zeharkatzen zituzten, azken hauek provokazio onartezintzat jotzen zutena. Badira bi hamarkada baino gehiago ordea desfile horietako gehienei auzo katolikoetatik pasatzea debekatzen zaiela liskarrak ekiditeko. Ez ordea aurten. Teorian ekimen horiek guztiak gatazka iturri izan ez zitezen sortutako desfilen batzordeak, baimen eman dielako porta dauneko Garbagi Road errepublikazaletik igarotzeko eta Belfasteko auzitegi gorenak erabakia berretsi zuen larun bat gauean. 35 lagun igarotzeko baimena zuten, gehienez, musikarik jogabe, baina alde Britainiarretik baimen hori iraganeko banak eta sektarioa zintzeko baliatu dute. Eta tira, milaka lagun batu dira portadaun herritik Belfasterantz doan Garbagi Road hori blokeatzeko, Tamkri elizatik ibilbidea hasi eta berehala Orange ordenaren desfilea eten behar izan dute. Provokazioa dela salatuz Sinn Féin alderdiak bat egin du hasieratik protestarekin.
6: Why after 28 years of determination to block a march down this road, that the Braes Commission thought that this was the right idea today to bring this mess back onto this community. I commend this community. We stand with this community and we will continue to stand with this community.
10: Michel O'Neill, Irlandako iparraldeko ministro nagusi eta Sinn Féineko ordezkariak 28 urteren ostean bizikidetza zaindu ostean desfile unionista zergaitik baimen dute duten galdetu du eta aurreratu protestan ari den komunitaterekin batera egongo direla.
11: One voice. There are no second-class citizens on Garbahi Road.
10: Mary Lou McDonald, alderdiko presidente eta Irlandako hegoaldeko bozeramaileak berriz esan du ez dutela onartuko Garbagi Roadeko herritar irlandarrak bigarren mailako herritar bezala tratatzea. Ostiral santuko akordioaren oinarriak ezbaian egon daitezkelakoan berehala esku hartzeko eskatu dio Andy Burgamle ministro ingelesari.
12: That is a situation that I think cannot be allowed to pass unchallenged. I believe there are sincere calls for those individuals to be investigated and prosecuted.
10: Tentsioa baretzetik urrun, Gavin Robinson DUP alderdi unionistako buruak protestan parte hartu duten Sinn Féineko ordezkariak atxilotzeko agindu du poliziari irainak egiteagatik.
1: Eta aipatuko dugu baita ere bost gizon atxilotu dituztela Ingalaterran, Gloucestershire konderrian, Ameriketako Estatu Batuei utzitako base militar baten inguruan zeudenean, antza denez lehergailuekin. 85 etxe bizitza ere ebakuatu behar izan dituzte.
10: Bai, PJ, polizia britainiarrak baiestatu duenez lehergailuekin zerikusia izan dezaken delitu bezala ari dira ikertzen gertaturikoa.
13: At around 12:45 a.m. today, Sunday the 27th of September.
10: Gloucestershireko poliziak azalutakoaren arabera, igande goizaldean jakin zuten hiribilgailu susmagarri Estatu Batuek erabiltzen duen Fairfordeko aire basera zioa zela. Poliziak berak iradoki du lehergailuekin zerikusia duen ekintza izan daitekeela eta guztiak atxilotu zituztela ekintza terrorista bat prestatzen ari zirelakoan. Jarraian ordea, herritarrei espekulaziorik ez egiteko eskatu diete. Ildo horretan terrorismoaren aurkako poliziaren koordinatzaile sailetik ikerketaren lehen etapetan daudela azpimarra dute eta esandakoa herritarrei espekulaziorik ez egiteko eskatu diete xehetasun gehiago publiko egin arte.
1: Eta aipatuko dugu ere elikagaiekiko zergen jaitsiera erradikala eta migratzaileentzako traba gehiago. Hori eixek sanet Takaishi, Japoniako lehen ministro eskuindarrak iragarri berri dituen erreforma ekonomikoaren gakoetako bi.
10: Ba, sanet Takaishiren gobernuak erabaki du elikagaiengatik zerga gutxiago ordaintzea. Japoniak diru sarrerak handitu behar dituenean hain zuzen ere. 2027ko apiriletik aurrera beraz elikagaien gaineko beza 108tik 1 jitsiko da bi urtez hauteskunde promesa betez. Baina, baldintza bere ezarriz, herritaren enpresa guztiei euren irabaziak gora bera. Beherapenak urtean 5 billion yen gutxiago biltzea ekarriko du, 30 billion euro inguru, eta Japoniako finantzetarako osoiko ez den une batean datorrera bakia gainera interestasak gorantzoaz, eta ekonomiaren tamaina bikoizten du uneotan zor publikoak. Eraberean, Japoniak langile gehiago behar dituela agerian gelditzen ari da, gero eta gehiago biztanleriaren zahartze azkarra eta jaiotza tasaren beherakadaren ondorioz, gero eta enpresa gehiago ari dira langile migratzen zaiak ekartzen, kontratatzen. Ba, kanpainako beste agindu bat betez, Japoniako lehen ministroak baieztatu du atzerriko langileen sarrera gogortzeko neurri sorta jarriko duela martxan.
1: Ba, guzti hauekin arituko gara, eskerrik asko goi.
10: Gero arte.
0: Informazioaren aria.
1: Hiru minutu goizeko 8:00 eta 20 izan daitezen eta aipatuko dugu ekimen ezberdinek Euskal Herria eta Palestinaren arteko lotura handitu dutela. Dakbe dantza talde berri baten sorrera, Palestina gara elkartea, ala euskarara itzulitako aurrentzako liburu bat, lotura horren hiru adibide dira.
3: Ibaitik itsasora koloreztatzeko liburu bat, liburuaren azalean bi aurrageri dira, palestinar bat eta goafrikar bat. Irakurleari bizkarra ematen diote hortzumugara begiratzen duten bitartean. Aur palestinarra andala da Nahil Al-Alil margolariak sorturiko pertsonaia, margolaria 80. hamarkadan hil zuten. Elkarrek liburu euskaratu du eta Nokositasi Ngubane ilustratzaile goafrikarrak lan aurkeztari ekingo dio urrian. Aur batik genozidioa zer den azaltzea oso zail ikusten du margolariak, hala ere, sinetsita dago abia puntua palestinarra gizati hartzea eta aurren arteko elkartasuna sustatzea dela. Hamada Khalid palestinako dabke dantza taldea sortu du. Palestinarrek bizitza normal bat izan nahi dute la irudikatzeko baliatzen du dantza tradizional hau. Taldearen lehen emanaldia gertu dela baiestatzeaz gain iragarri du Laister Gernika Palestinarrekin Euskal Herria eta Palestinako dantzaren arteko fusioa prestatuko duela. Fuard Baker, jurista palestinarrak Palestina gara elkartea sortu du. Hau Euskal Herrian bizi diren 150 palestinarren elkargunea izatea nahi du. Besteak beste adingabentzako euskara eta gaztelera klaseak antolatu dituzte.
1: Eta Odil Susperregik Biriatuko auzapez karguari eutsiko dio. Biriatu biziko hautagaiak 163 eskuratu du eta Altxa Biriatuko Elur Alberdik 137, 173 botoko ezberdintasuna izan da bien artean. Martxoko bozen emaitzak bertan bera gelditu ostean, hilaren 27 honetan errepikatu dira Biriatuko hauteskundeak. Odil Susperregi kornu, Biriatun biziko hautagaiak irabazi ditu hauteskundeak, kazetariei eginiko lehen adierazpenetan lasaitasun hartu duela nabarmendu du, heldu den agintaldiko alkateak eta era berean ba berak ordezkatuko du biriatu Euskal Hiribune Elkargoan. Orain lehentasuna udal taldea bateratzea izanen dela adierazi du. Izan ere, iraganden 6 urteetako agintaldian gehiengoko hautetxea izan zen bera eta denen artean lan egiteko gaitasuna zutela nabaritu zuen. Atik, martxoko elegitetik tentsioa argiki sumatu du eta aitzinako elkarlan girora bueltatu nahi duela iragarri du. Eta Araban berriz, ba esango dugu, autobideak, abiadun handiko trena, Arasur, eguzki plakekala datorrenak, herri bera beiti zeharkatuko dutela salatu dute bertako bizilagunek.
3: Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak ez dutela beste aldera begiratu aldarrikatu dute bizilagunek, herrien identitateak babesteko erantzukizuna dutela oroitarazi diete. Horren adibidetzat jodituzte okupatua geldituko diren lurkomunak. Azpimarratu zuten ez, atzetik gatozen belaunaldiak orain beraiek dabiltzan bidetatik ibiltza da beren naia.
0: Informazioaren aria.

0: Abuztua bitarte 3.000 emakumeek bikote edo bikote ohiaren erasoak jaso dituzte, iaz baino 110,6 gehiago.
1: Urteko lehen 8 hilabetetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 2,971 emakumeek euren bikote edo bikotekide ohiak eragindako eraso matxisten biktima izan direla salatu dute Emakundek jakinarazi duenez. Hiru lurraldetan izan dira eraso matxisten igoerak. 117,5 igoera izan da biktimaren familiak eragindako erasoen kopuruak. Urtarrila eta abuztuaren artean testuinguruenetako 843 eraso izan dira. 508 emakumeek sexu askatasunaren aurkako delituengatik salaketak aurkeztu dituzte 2025ko lehen 8 hilabetetan baina 0,6 gehiago.
0: Eta aipatuko dugu baita ere gutxi ikertutako afera dela, baina badaude zantzuak ondorioztatzeko muturreko beroak eragin negatiboa duela hilekoa duten pertsonengan. Besteak beste, mina eta odoljarioa areagotu eta amenorrea eragin ditzakela ondorioztatu dute hainbat zientzialarik.
1: Iraia García Santisteban, EHUko irakasle eta ikertzaileak azaldu duenez, frogatua dago ziklo menstrualean gorputzaren temperatura aldatu egiten dela, naiz eta evidentzia gutxiago dauden, momentuz esateko gorputz kanpoko temperaturak eragin zuzenik duen ikorretan. Baina etorkizun gehiago garatu daiteken ikerketa lerro bat dela uste du, izan ere azken urtetako udak inoizko beronak eta luzenak ari dira izaten eta temperature gorantzko joerei eutsiko diete, hori dela eta leitekena da eraginak areagotzea eta horrela ikerketa lerro berriak zabaltzea. Horretarako ordea ziklomenstrualak dituzten pertsonek eragin horren kontzientzia hartu eta medikuarenera jo beharko lukete. EHUko ikerlariak argi ikusten du oztopoa. Oro har sintomak muturrekoak ez badira, alegia eguneroko bizitza ezinezko egiteraino, pazientziak ez dira ginekologo arengana joaten. Hala ere azaldu du ikusi al izan dutela hilerokoak ematen duen mina eragotzen dela muturreko beroaren ondorioz eta kasu batzuetan amenorrea eragiten duela hots hilekorik eza.
0: Ba, ez da kasualitatea ziklomenstruala orokorrean eta muturreko beroak arengan duen eragina bereziki ia ikertu gabeko alorrak izatea, izan ere emakumeak dira bereziki hilekoak dituztenak eta duela hamarkada gutxira arte ba gizonezkoak ziren ikerketen buru.
2: Kirol aria, Naiz irratian.
0: Eibarrek 3 eta 2 irabazi dio Las Palmasi Ipuruan eta 6 garaipen jarraian kateatu ditu lehen aldiz futbol profesionalean. Armaginak igoera zuzeneko postuetan dira eta sailkapeneko lehen postuan egin dute lo Castellonek Leganesen egin dutenaren zain.
1: Eibar indartsu zelairatu da eta 9. minuturako 2 goleko abantaia zuen. Madak 6. minutuan ireki du markagailua Aduaresen pasea baliatuta eta handik 3 minututara Álvaro Rodríguezek 2. egin du. Pezolesik aldea murriztu du lehen zatian, baina Martonek 3-1 asertu du partida ordu betera iritsi denean. Jeftek 85. minutuan markatu du Las Palmasen 2. Garaipenak ara ere albiste txarra ere utzi du. Aleix Garridok zelaia utzi behar izan du ezker belaunean min hartuta.
0: Efe Ligan berriz Eibarrek 2. garaipena jarraian lortu du Sevillan 1-1 irabazita Sevillari eta bere aldetik Atletikek garaipenarekin egin du bat berriro ere Atletiko 3-2 menderatu ostean.
1: Hoi da, Eibarrek 1-1 irabazi dio Sevillari, Seilek 86. minutuan sartutako golari esker 2. garaipena jarraian eskuratuta, Armaginak 5. postura igo dira Atletikekin berdinduta eta Europako postuetatik 2 puntura. Atletikek ere 3-2 irabazi dio Atletico Madrili Lezaman demoraldiko partidarik ikusgarrienean. Sara Ortega izan da protagonista nagusia, gola sartu eta beste biak egiteko paseak eman baititu denboraldiko lehen titularretzan. Atletikek eta Atletico Madrilek 10 jokalarirekin amaitu dute partida, Luan eta Clara Pinedo kanporatu ostean. Gabi Inunesek 3-2 egin du amaieran, baina Atletikek abantailari eutsi eta azken 3 puntuak Lezaman utzi ditu.
0: Eta Kosner Baskoniak 87 eta 88 irabazi dio San Pablo Burgosi ACB ligako lehenbiziko jardunaldian. Gasteiztarrek 12 puntuko desabantaila irauli dute azken laurdenean amaiera estu batean.
1: Baskonia nagusi izan da hasieran eta lehen laurdena 22 eta 30 amaitu du. Bigarren zatian ordea Burgosek partidari buelta mandio eta azken 10 minutuetan 75 eta 75 aurretik iritsi dira. Etxeko taldea 83 eta 81 ere jarri da, baina Baskoniak erreakzio ikusgarria izan du. Burgosek azken erasoan partida irabazteko aukera izan du, baina DJ Stewardek ez du jaurtiketan asmatu. Hala, Baskoniak sufrimenduz eskuratu du denboraldiko lehen garaipena.
0: Erik Jakak eta Jon Mari Ezkurrenak Logroñoko San Mateo torneoa irabazi dute Finalean Joseba Ezkurdia eta Julen Martija 11 eta 22 mendean hartu ostean. Maria Ezkurrena izan da, Adarragako partidako protagonista nagusia, piloteoan jaun eta jabe izan baita 10 tanto eginez.
1: Jaka eta Mari Ezkurrena hasieratik nagusitu dira, Berriozarko atzelariak Martija etengabe estutu du eta Jakak zur jokatu du aurreko kuadroetan. Lehen atxeden aldi luzerako 2:12 ziren aurretik, bigarren erako berriz 4:18. Ezkurdiak hainbat anto ikusgarri egin ditu azken txampan, baina ezin izan du urdinen garaipena arriskuan jarri eta Mari Ezkurrenak berak egin du azken tantoa. Erik Jaka ITB-ko mikrofonoetan.
3: Aukeratzen eta rematatzen asmatu beharra dau, bi urte jarraian asmatut eta urrungurtan jartzea baliman hauea, ba, berriz egun zautoriko nahi zolaxe aukerak aprobetsatze.
1: B-serieko finalean Peio Etxebarriak eta Carmelo Lozak 14:22 irabazidete Aitor Elordiri eta Arkaitz Eskuzari. Etxeberri izan da laukoteko pilotaririk nabarmenena.
0: Eta Brandon Magnuzzi estatu batu errak irabazidu Monrealgo errepideko mundu txapelketa almugatik 23 kilometrora ies egin eta bakarrik heldu da 163,4 kilometroko ibilbide osatu ostean.
1: Magnuzzi 13 segundoko alde atera die Michael Matthews bigarren sailkatuari eta Matthew Van Der Poel hirugarrenari. Monroyaleko azken igoeran abantaia nabarmen murriztu zaio eta 9 kilometroren faltan 14 segundo baina ez zituen. Estatu batuetako selekzioaren lana erabakigarria izan da Magnuzziren iesaldia babesteko. Eta horrela, estatu batuakek 33 urte geroago irabazi dute berriro gizonezkoen munduko txapelketa. Azken garailea Lance Armstrong izan zen 1983an, aurretik Greg LeMondek lortu zuen urrea 1983an eta 1989an.

0: Anela Baka nagusitu da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako Lekeitioko saioan 671 puntu eskuratu ostean garaipenari esker zuzenen sailkatu da final aurrekoetara eta azaroaren 7an Gernikan kantatuko du.
1: Aner Peritz sailkatu da bigarren 669 punturekin, Maialen Artzailuz hirugarren 677,5ekin eta Aitor Bizkarra laugarren 676ekin. Atzetik geratu dira Eneritz Artetxe 646 punturekin eta Aroa Arrizu eta 616ekin. 1000 lagun inguru bildu dira Lekeitioko Santibro bat pilotalekuan, txapelketak beste bi kanporaketa izango ditu datorren asteburuan, larun batean Donapaleun eta igandean Tolosan. Bertan ariko dira besteak beste, Eneko Lazko, Zoian Iguaran, Saioa Alkaiza, Eli Pagola, Jone Uria eta Julio Soto.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, 2 minutu galditzen zaizkigu goizeko 8:30ak izan daitezen errepideokenez bada nabarmentzeko jazoeren bat.
1: Ibilgailu baten matxura izan da Bizkaia 30 errepidean erandion Erletxeko norantzan. Matxura amaitua dago baina autopilaketak mantentzen dira naiz eta gutxituz doazen. Bestalde ere aipatuko dugu ohiko autopilaketak daudela Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Eta azkenik hiru ibilgailuren arteko istripua izan da nazional batean Bilabonan, Irungo norantzkoan. Ibilgailuak errepidetik kendu dituzte baina autopilaketak oraindik mantentzen dira, beraz kontuz puntu
0: Eguraldiari dagokionez esango dugu, une honetan salbuespena Iruña eta Donibane garazi direla, bertan bai dugulako, giro eguzkitsuena une honetan, 19 eta 20 gradurekin, berriz gainontzeko hiriburu guztiak lainopean daude, esango dugu 19 gradu dauzkagula Donostia, Maule eta Baionan, 18 gradu Bilbo eta Gasteizen eta azken honetan euriare bai, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzea.
3: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdietako imailako behi dezente agertuko bazeruan, hobei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, berezekin Nafarron eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparra da isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utxiko diotak iroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabaltxeagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barna, hobeiak ugarituko dira, bero hobeiak garatuko dira, eta arratsalde erditik aurrera, hemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean, eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitz handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzguneetan, temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoek ipar isurian gora egingo dute hegoaizearen eraginez, hego isurialdean aldiz behera, Ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 23 eta 27 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean.

0: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin, kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igia paindekian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiestuko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Egunon, goizeko 6ak dira, naiz irratian zaude.
4: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7ak dira,
5: iraiak. Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
6: Eguerdion entzule, ongi etorri naiz irratira. Eguerdiko 12ak ditugu eta
7: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu. Puntu-puntuan naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzule.
8: Arratsaldeko 5ak puntu-puntuan naiz irratian zaudete. Argitu da, no?
9: Arratsaldean edo gabon entzule, 8ak puntuan hemen naiz irratian informazioaren ariaren hirugarren edizioan zaudete gaurko
10: Naiz Irratiaren albistegi zerbitzuak goizeko 6etatik gaueko 10

0: Goizeko bederatziako geita boz gutxi heldu zaigu ere astelen honetako analisi mailaren tenorea eta gaurko honetan Iker Aizagirre Xufi eta Patxi Zabaletaren laguntza izango dugu, egunon?
1: Egunon, bai.
2: Egunon zuei ere eta egunon entzulegoari.
0: Zer moduz aste burua?
1: Ondo.
2: Lasaitasunez. Ez dugu berri haundirik izan du, hemen Iruñean gelditu ginen gu, eta ez dugu ezer aipatzeko modukorik egin.
0: Bueno, baina San Fermin txikito izan duzu ez dakit, zerbait ingo zenu?
2: Bai, San Fermin txikia bai, baina hori da oiturako gauza bat, eta batez ere oso festa polita da, oso xarmagarria, baina Iruñeko alde zaharrari oso lotua dago, Navarreriak, kaleak eta hoiek dira batez ere festa hori egiten dutenak, eta ez da hiri osora zabaltzen, baizik eta horko auzo horretako jaia da batez ere, oso polita da, benetan oso polita.
0: Uh-huh. Eta Iker, zurek esan?
3: Ondo, Bidasoaldean. Zuek ere zuen atarian erakutsi duzuen bezala, bueno, badaukago arrazatxo bat, hiritar patruia, eta pixkate horre kalera artean nahi duen ultraskuin horrekin, eta pixkate horren gaineko pedagogia egiten egon gera. Eta gero, bueno, ospakizunak ere izan ditugu familian, bueno, senide batek bueno, osasuna zabal gainditu delako, eta bueno, hortik arago ere konturatu garelako ze garrantzitsua den ba, osakidetzari eustea, gelditzen zaigun sozialismo pusketarri eustea nola edo ala.
0: Ba, zorionekoa osasun egoera hori gainditu izana, baina esango dugu ere asteburua politikoa izan dela. Gudari eguna ala alderdi egunak bat egin dute igande honetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdiaren legatua lurperatu du alderdi egunean, Aralarren ospaturiko lehenbiziko alderdi egunaren 50. urte urrenean, demoraren kapsula bat lurperatu dute, zehazki, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta egiko militante batek, ez da berritasun handirik izan hitzartze politikoetan.
4: Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak hauteskundeak eskatu dizkio Pedro Sánchezi, honek ez baldin baditu aurrekontuak onartzen. Imanol Pradales lehendakariak ere eskaerak izan ditu Espainiar Estatuko presidentearentzat, eskuntzekin betetze eskatu dio. Iaz egin zuen deia da Isabel Díaz Ayusorentzat izan bazen, aurten Jose Mari Aznar hitz egin dio.
5: Se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español.

0: El disfraz del Cid campeador, dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseándose por Ceuta, hablando de cobardía y de traición.
1: EAJ-taren bi buruzagiak jakitun dira PP Vox gobernu batek ekar ditzakeen ondorioez. Hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak lehenetsi du duela 25 urte jakin izan zitzaiola mehatxuari aurre egiten.
0: Nos pusimos en pie. Fuimos a votar en masa y dijimos no a Aznar, no a la imposición, sí a Ibarretxe, sí a Euskadi. Hori da esan genuena. Zer esan zuen gure herriak, ari Ibarretxe lehendakari. Hori da esan genuena.
1: Bat egin dute ere ezkera bertzalerekiko kritiketan, ez dela erretorika garaia aipatu dute baizik eta ekintzena, Aitor Esteban.
2: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. No, y de lirili van bien, pero de lerele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
1: 1951 urteko alderdi politikoak gogoan izan du hau izan behar dela bere 50. Alderdi eguna. Iñaki Anasagastik Venezuelatik ekaritako ideia izan zen, festa hau eta politikan astuko zituen jardunaldi bat burutzea. Hala ere, Forondan ez da aipamenik izan, lehen alderdi egun hori sustatu zuten Iñaki Anasagasti, Txomin Saratxaga edo Joseba Azkarraganarentzat. Lehentasuna urte guzti hauetan izandako voluntarioi eman zieten. Horiek ordezkatuz, Joseba González eta Agustin Elortza militanteek igo zuten ikurrina.
3: Ba, Patxi, zurekin hasiko gera, jakin nahi dugu ea zer horitzen duzun lehen alderdi egun hartaz, orduan, okerrez banago hasiko Nafarroko idazkari nagusia zinen?
4: Horgen biltzen, EAS, ezkerra bertzaleko alderdi hoiek eraiki eta sortu nahian, orduan, bai, garai hartan. Gogoratzen dudana da, Aralarko alderdi eguna, eta lehendabiziko alderdi eguna, esan duzuen bezala, izan zena, garaiko etxeak alderdian sartzeko ba, keinua eta gero ba, ekintza egin zuenekoa da. Eta Nafarroaren eta lurraldetasunaren, Ego Euskal Herriko lurraldetasunaren, kezka eta aldarria zegoen maiganean eta lehendabiziko mailan. Orain, Eusko Alderdi Jeltzaileak ba, aldarrikapen haiek pixka bat alde batera uzten ditu ikusten baldin badira atzoko alderdi eguneko Eusko Alderdi Jeltzailearen ba, buruzagi edo Eusko Jaurlaritzako ba, lehendakari direnen elkarrizketak edo itzaldiak ez da horrelako Euskal Herriaren osotasuneko aipamen osorik egiten baldin eta hizkuntzari buruzko mezuetan Pradalesek egindako aipamenen bat ezik. Momentu honetan Eusko Jaurlaritzak batez ere ba, gobernuaren defensa, Euskal Erkidego Autonomoko gobernuaren defensa egiten du, baina erabakitzeko eskubidea eta lurraldetasuna diren ardatz garrantzitsu, hain garrantzitsu hoiek beste garai batzuetan, alderdi egunetan, behin eta berriro ba, aipatzen zirenak, eta Ibarretxeren ekimenen azpian zeudenak, eta hoiek guziak alde batera utziak daude edo bigarren maila batean. Oso elektorala izan zen atzoko atzo emandako mezuen kopurua, batez ere besteen kontra, batez ere ezkerra bertzalea nola baita esateko ba, arbuiatu edo no, dialektikoki jo nahian eta neurri batean baita ere alderdi sozialista. Faltan bota nituenik mezu sakonagoak. Uh-huh. Mezu sakonagoak esan nahi dut, ba, konparatuz, Aralarko garaiaietan ba, egindako eta egiten ziren eskari eta aldarrikapen haiekin alderatuta edo konparatuta. Horretaz gainera, ba, beste alderdi egun bat gehiago, bere keinu, bere ba, ikur, eta holako guztiak bilduz edozein alderdiri normala zaion moduan.
3: Ba, horre, azken gako horretan jarriko dugu azpimarra, baina segituan ekarriko dugu ora ere lehenbiziko alderdi egun hori, esaterako, gaurko deia egunkariko lerroburu nagusiak diona da, ba, Estebanek abiatu dula Eusko Alderdi Jeltzalearen aurre kanpaina, ikerrezakin nabaritzen da geroz eta gehiago aurre kanpaina giroan gabiltzala, eta horrek zerreka eragingo du, Ana Basa, ez da bai da edo...
5: Ez da, ni pixkate patxik aipatu den hildoti joango nez. Bueno, lehenenik eta behin, esan nahiko nuke, enekien Ana Sagastik ekarritako ideia bazela, eta hor zeharka agian da Venezuela erraiz hor diogun beste oparietako bat, ez? Ba, bueno, bizitza jai eta politika ustartzeko proposamen hori. Gero nik uste taintzat hartzekoa dela, ba, bueno, ze testu ingurutan egiten den diskurso hori, eta da pixka bat, bueno, leloa alderdia bizi da, zerren bestea berria, baizik eta alderdia, eta bueno, beraien alderdi eguna da, eta pixkat ba, oinarri sozialak arrotzeko eguna ere bada. Egia da, ba bueno, lurperatze mezuaren edo konpromisoren lurperatze horrekin, ba bueno, tonu, ez dakit epika pixkat ere emana izan diotela, baino gero egia da, keinu simboliko horren ostean, ba bueno, nik ere uste dut Estebanek egin duen diskursoa ba, betiko gidoia pixka bat, eta klabe elektoraletan, ez, alde batetik eta irakurketa orokorrago bat aurrekoan aipatzen genuen, ba, sumatzen dudala edo iruditzen zaidala nolabait, ba, bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak betikotu nahi duen orain gutxo gora bera dagoen eskemaz, zinetan berak, bueno, iparraldeko provintzia rebeldeak gobernatzeko gaitasuna mantentzen duen, eta horrek ematen dio nolabait, Madrilen, ba, zenbait kompetentzia dolorpen elortzeko aukera, eta bera den nolabait etraturren garantea, ez, baina egoera aldatzen ari da, eta nik deseroso ikusten dut PNV etorri daitezken eszenategoki hoietan, eta hori, ba, nahiko balu bezala betikotu gaur egungo estatuskoa, ez? Eta esaten nuena, pixka gidoia, balde batetik Pedro Sánchez mehatxua, bo, nire nintzen bertan ego, maia, bueno, prentxatik irakurri duana, nola baite, ba, bueno, aurrekonturik ez badago, bere gobernua amaitutzat eman dezakela, ba, bueno, Eusko Alderdi Jeltzaleak horretarako giltza daukala pixka mahai gainean jarri, ez, bere militanten aurrean, eta gero aberria bai, baina pixka patxik aipatu denaretik, aipatu dena arira. Arerio nagusia, ez da horren beste ultraskuina, edo ez da horren beste oldarraldi reakzionarioa, bai, estatu frantsesean, estatu espainiarrean, Euskal Herriak horren aurrean eukidezakeen zaurgarritasun posizioa, baizik eta arerioa oraintxe bertan, Estebanen diskursoan EH Bildu da. Eta arba, bueno, betiko kontuak, ez, berriz ere ekarri zuen ustezko violentziaren mantra, okerrez banago ere bai pixka talderatu, bueno, hor zeharka konparatu zituen ba, ultraeskuinarekin etorri daitekeen violentzia fasista eta beraiek Euskal Herrian bizi izan dena ultraezkerraren ikuspegitik, nolait bi violentzaiek alderatuz, eta bueno, pixka tor naski itxusi xamar bat eginez, horrelako egun baterako, bestetik nik uste dut horretan ere hor dabiltzala, diskurs horretan enfasiengo dutela, nolabait EH Bildu kalde batetik akordioa bilatzen duela, eta herri egitasmoa, baina bestetik ez duela benetan hori nahi. Eta bueno, horrekoan ere elkarrezketan otxandian okei aipatzen zuen, ez? Ba, bueno, zenbait gauzetan, hezkuntzan, energia transizioan eta bar, egon direla, baina bueno, ere dutalka dagoen ere mutan, ba, akordiorik ez dela egongo, baina bueno, horretan ere enfasia egin zuen, eta gero, eta igual amaitzeko nire zatia, bai, neri deigarria iritu zaidan edo kezkagarria agian aipatu zuenean, ba bueno, azkenan Madrilen hauteskundetan, nolabait, ba bueno, Euskadik azkenan ere, ba, aportatzen dituen kongresistetan edo, ba bueno, PP eta Bosek ez duela izango, eta ez dagoela horren beste jokoan Euskadin etorkizuna, baizik eta nolabait zeinek ordezkatuko duen hobekien Euskadin Madrilen, ez? Nolabait edo nik horrela ulertu nuen adieraziz, ba bueno, Madrilen egoera dena dela izan da, ba, eta PP eta Boxen bloke reakzionarioak gobernatzen badu, ba, bueno, PNV-ek ekiko duela gaitasuna Euskadi behar bezala ordezkatzeko. Eta ez dieza egula eman, ba, nolabait, hori, Madrilen egon daiteken bloke reakzionariaren iritsierari horrelako, ba, bueno, ezakit, krisi existentzial baten tamaina, Baizik eta bueno, pentsatu dezagun datorrena ere bai, zeinek izango duen gaitasuna aukera eta bagaje historikoan nolabait Euskadi ordezkatzeko, ez? Madrilen aurrean. Ta bueno, irakurketa hori kezkagarri xamarra iruditzen zait eta gainera uste dut gero Pradalesa azaldu zenean eta bueno, berriz ere testu ingurua da dena, baina bueno, Aznar ekarri zuen eta bueno, Cid Campeador, baina hitz batzuk ere ekarri zituen Aznarrek esana eta zen uste dut ekorrez banago, nolabait bazela garai estatua berriz ere desplegatzeko Euskadin, ez? Nolabait nazionalismoa proiektu era bat agortua zela esan zuen Aznarrek, esan nahi dut. Uh-huh. Eta Pradalesik hitz horiek ekarri zituen eta bazela garai estatua berriz ere Euskadin, bueno, errotzeko edo horrek esan nahi duen guztiarekin Aznarren ahotik etorrita. Orduan, bueno, gero Pradalesek nik ustut bai eman ziola Estebanek eman etzion arrisku faktore hori, nolabait PP eta Vox bezalako bloke bat iritsiko baliz Madrilera, eta ez dagoela PP honik, eta hor egoera Euskadi irentzako, eta nik esango dut Euskal Herriarentzako, banabarmen arriskutsua izan daitekela, ez? Eta bueno, hor, ba, bueno, pixkat bicefalia hori ere bai, baina bueno, esan duan bezala pixkat alderdi egunaren testu inguruan, eta zuk esan dezuna, ba, ziklo elektoral bati begirako diskurso bat ere bai.
3: Mm-hmm. Xufi, asko gustatu zait, horre Iñakian Asastiz egin duzune referentzia, ze horre aukera izan badin baduzu bere blogeko azken posta irakurtzeko, esan berra dugu oso interesgarria dela, alderdi egunaren ospakizunari dagokienez esaten du, bera Caracasetik ekarri zuela demokrazian, txabismoaren aurretik, izan ere alderdi nagusiek, ADE sozialdemokrata eta COPEI sozialkristauak, ba, Kaoboseko parkean ospatzen zuten euren urteroko festa, txoznantzeko kasetekin, talde musikalekin, abereak erreaz, eta baita ba, bere oihartzun mediatiko izaten zuten mitin politikoarekin. Hauxe, gaurko azken posto honetan irakurri daitekeen paragrafoetako bat, baina esan beharra dena da, ba, Iñakian Asagasti haserre dagoela, Eusko Alderdi Jeltzalearekin, berak proposatu baitzuen, ba, atzokoan ikurrina txatu behar zutenak, ba, zirela, lehen alderdi egun hori sustatu zutenak, edo behintzat beraien senideak, eta hor, ba, esan du, ez dela, haserre pertsonal bat, baizik eta ba, burukide hoiena, ez dutenak ikusiak ikusten garaiko arrakasta hori behar beste baloratua. Eta esaten du, ba hori lastima badela, gero Eusko Alderdi Jeltzaleak esaten duelako, ba katea ez dela eten. Patxi, ez dakit, zer diozu, Iñakian Asagastiren kexunetaz?
4: Iñakian Asagastik oso ongi egiten du bere iritzi edo oroitzapen personalak mai gainean jartzea, baina herri honek badaki, ba, garai batean, garai haietan, ba, egin eguna egiten zen, Euskara Bairen jaiak egin ziren, eta beste hainbeste helbururekin ere jaiak ospatzen jakin izan dugu, eta alderdi eguna haietako bat gehiago bezala ospatzeko aukera egin zuten, besteak beste alderdiari indarra eman nahirik. Beraz, ez dakit nik Venezuelatik ekarria den, osotara behintzatez, osotasunean behintzatez, batzuentzat agian bai, seguru aski, eta Venezuelarekin harremana, bai, han izan du genuen guk ere osaba bat 44 urte segondu zena, txabola batean bizitzen misiolaria da, misiolari moduan, eta baditugu harreman xarmagarriak ba herri eta lurralde haiekin, baina ez da Iñakian Asagasti ez da historialaria. Izengoiti bezala guk Venezuelako erranairu edo esaera bat erabiliz Izengoitia jarri genion garai batean, eta erranairu hori da loro zaharrak ez du ikasten, ezin du mintzatzen ikasi. Erderaz da, jakina, erranairu edo esaera hori. Dakizuen bezala, hori esaten zuen Bilbora ekarri zutenean euskaraz ez zekien gotzai edo bispo bat, beste hainbeste aldiz egin izan duen bezala Elizak, ez da. Eta hori esan da, bai, alderdi egunak bere historia badu, Aralarreko hartan beste zentzu bat zeukan, orain ez daukana, orain izan ez duena, azken ekitaldi hauetan, baina zerbait aipatzekotan, ba, Pradalesek bi edo hiru aldiz edo gehiagotan, ez dakit, Ibarretxe aipatu zuen. Eta hori deigarri xamarra egin zitzaidan erizaren, eta ez zaio beti aitortu Ibarretxeri Eusko Alderdi Jeltzailearen bilakaeran evoluzioan izan du duen garrantzia, eta da, hain zuzen ere, erabakitzeko eskubidea, hau da, autodeterminazio eskubidea, alderdiaren idearioan sartu izana. Gogoan izan behar dugu, garai haietan 76, 77, eta garaiaietan guzietan beste erreferentzia ideologiko eta beste aldarrikapen batzuk erabiltzen zituztela, eta zen foralismoaren berreskuratzea eta autodeterminazioaren kontra ere bozkatu izan du zuten Madrilen. Beraz, aldaketa hori oso funtsezkoa da eta oso garrantzitsua da, eta gainera nire ustez itzulezina da, eta hori neurri batean, ez osoan, jakina, evoluzio bat izan duzen, ba, Ibarretxeri zorzaio edo Ibarretxek personifikatu zuen, eta horregatikan bere aipamenak aintzat hartzea merezi du, eta hori da, hain zuzen ere, etorkizunean, gai horretaz egin beharko du bere azterketa, bere eksamina Eusko Alderdi Jeltzaileak, zeren beste esaera bat askotan erabiltzen dena, nazio bat izatea, naziotasuna aldarrikatzea, bai, baina naziotasuna da erabakitzeko eskubidea izatea. Erabakitzeko eskubiderik ez duena, ez da nazioa. Eta nazioa izateko erabakitzeko eskubidea aldarrikatu behar da. Eta hori da oinarrizko printzipio bat, eta hori neurri handi batean berea egin zuen Eusko Alderdi Jeltzaileak Ibarretxeren garaietan. Eta atzo bi eiru aldiz gutxienez aipatua izateak, ba, zerbait esan nahi du, eta nire ustez alde batetik hori behintzat baikorki, positiboki azpimarratu beharrekoa da.
3: Ba, 5 minutu gelditzen zaizkigu 9:00-etarako. Gero ere geroxiago gehiago hitz egingo dugu, baina gutxinaka ere aipatuko dugu une politiko honetan Euskal Herriak ez duela utxegingo berretsi duela sortuk. Txiki eta Otegiren fusilamenduaren urteurrenean sortuk askapen prozesua une erabakigarrian dagoela aldarrikatu du, eta 78ko korapiloak askatzeko aukera dagoela. Xabier Iraola, erakundeko koordinatzaile nagusiak, herri bezala batasunerako deia luzatu.
1: Irailaren 27 honetan Jon Paredes eta Angel Otaegiren fusilamenduetatik 51 urtera, sortu 60 ekitaldi baina gehiago deitu ditu Euskal Herriko herri eta eskualdetan, loturak askatzera lelopean efemeride hori ospatzeko. Bilbon izan den ekitaldian Xabira Ola koordinatzaile nagusiak herrialdearen egoera historiko azpimarratu du. Askapen prozesuan erabakigarri gisa definitu duen une batean gaudela azpimarratu du.
6: Oraingo bidegurutze honetan ere, beste behin, historiaren alde egokian lerratuko dena. Euskal Herriak ez du utxik egingo.
1: Indautxuko plazan egindako ekitaldi politikoan, Iraolak Txiki Otaegi eta Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokatu zirena gogoratu ditu.
6: Hemen gaude borrokan jarraitu dugulako. Nazio askapen mugimendua zerbait bada borroka komunitate bat delako.
1: Independentziarako bidean lanean jarraitzeko Iraolak batasunerako deia egin du herri bezala independentziaren aldeko pausoak emateko eta alderdikeriak alde batera uzteko eskatu du.
6: Hori soilik herri oso bat elkartu eta matxan jarrita egin daiteke. Hori soilik mila izan dugun bezala formula politiko argi bat lehenetsiz egin daiteke. Lehenik aberria eta gero alderdia. Lehenik aberria eta gero alderdia.
3: Ba, segituan gurekin izango dugu Xabier Iraola bera, bainon hasteko galdetu nahi dizuet Patxi eta Iker, horre zehazki Izkerri independentistak Espainiar estatuko gehiengo aurrerakoiari eusteko konpromisoa utzi erakutsi izan du, baina aldi berean horre bereziki atzoko hitzartze horretan ikus daiteke ba soberanismoan sakontzeko eskaera egiten duela. Ez dakit Iker, nola uztartzen dira bi norabide horiek epe laburrean bateragarriak dira? Batean jarrita indarrak ez da kaso bestaren kalte?
5: Nik uste dut datozen estenatokietarako, bueno, Xabira Olak esandako hitzetan, nik bain nabaritzen dut sumatzen dut irakurketa bat epe ertainekoa edo luzekoa dena. Eta da, fidelak izan behar da jendearekin, eta klase popularrekin, eta agerikoa da Euskal Herriaren egoera, inkluso Euskal Herriaren askapen prozesuan aurrera pausoak emateko horrek eskatzen duen kontsentsu eta antolaketa prozesuak albidetzeko hobetu gaudela egungo testu inguruan bloke reakzionarioak oraintxe bertan boterea eskuratuko balu baino, eta hor konpromiso badauka EH Bilduk behin eta berriz esan duena eta betetzen nahi dana, eta da bere eskua dago faxismoak ez duela gobernatuko Madriletik. Eta gero nik uste dut badago hor irakurketa bat edo intuizio bat esaten duena momentu hori helduko dela Europako bilakara ikusita, gero igual hitz egingo dugu, baina bueno, dekadentzian dagoen estatu batuarre zelako Europan zelako injerentzia duten ikusita, sare sozial modu geopolitikoan nola eragiten ari den ikusita, aldeko haizeak daudela ultraeskuindarrek botera eskuratzeko. Orduan, galdera da Euskal Herriak estenatoki horren aurrean, ze indar korrelazio edo ze herri egitasmorekin iritsiko te den. Eta nik bai uste dut, horre etengabe Xabier Iraolaren kortean erentzun dugu, eskua zabaltzen nahi zaizkiola, ez da horren beste Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarre soziologiko abertzaleari, badatorren egitasmoari begira herri bezala plantatzeko. Hori zerretan hola, egon barko dia akordioak eta bar, baina nik uste dut bai estenatoki hori prestatu nahi dutela. Zintzoak izan dare uste dudalako polarizazio egoera batean, eta baldin eta lortzen bada Euskal Herriak herri bezala erantzutea bloke reakzionarioari, polarizazio egoera horretan askoz ere gehiago daukala irabazteko EH Bilduk eta Ezker Abertzaleak PNV baino. Pixkat lehen esaten nuenari lotzen atzaio. Hau da, PNV indartsua da egungo estatuskuan. Estatuskua goiti beraldatzen bada, ikusi dezakegu ze pasatzen Katalunian prozesu independentistarekin eta tradiziozko alderdi eskuindarrak nola bukatu zuten, ez? Oze indarko relazio aldaketa egintzen hori. Nik uste dut hori Ezker Independentistak irakurri duen bezala, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere oso ondo irakurri duela, eta alduen guztia egiten ari dela egungo estatuskoa mantentzeko, eta uste dut horregatik ere tartean ez duela nahi nolabait herri akordio bat egon daiteken involuzio reakzionari baten aurrean.
3: Apatxi, segituen eman behar dizut hitza, baina gogorakarriko dugu dauneko goizeko 9 direla, Osakidetzak gaur hasiko du gripearen aurkako txertaketa kanpaina, lehenik egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5-etik aurrera gainontzeko arrisku taldeetara ere zabalduko da kanpaina. Iraia Kamra, egunon?
1: Egunon, Pei eta egunon entzulei ere. Alberto Martinez Osasun sailburuak nabarmendu du txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenitzeko tresnarik eraginkorrena. Ohiko osasun zentroetan itzordua eskatzeko aukera mantenduko dute. Gainera, urriaren 19-etik azaroaren batera itzordurik gabeko txertaketak guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martin, Bilboko Saenz de Buruaga eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dira irekita, goizeko 8-etatik arratsaldeko 8-etara. Eta beste aldera aipatuko dugu Maizteren sindikatuak bigarren gaua egin duela Madrilgo Puerta del Solen etxe bizitzarako eskubidea bermatuko duen dekretu bat eskatzeko. Dozenaka kanpinden da jarraitu zelarun bat eta protestarekin behar adina denboraz jarraitzeko asmoa dute. Mari Carmenek ere babesbezua bidali die Gregorio Marañón ospitaletik eta alduten bitartean usteko eskatu die kanpaldian daudenei.
7: Creo que todos me conocéis. Yo los conozco a todos personalmente, pero sí conozco a toda la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar aquí con vosotros, acompañaros en vuestra campaña y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí, os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tened cuidado, seguir acampados, hacer vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis.
1: Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu eta BNG ospitalearen aurrean agertuko dira gaur ordu batetan dekretuari babesa adierazteko. Espainiako gobernuak astearteko ministroen kontseilura eraman nahi du testua eta Podemosen zein Juntzen babesa lortzeko negoziatzen ari dira.
3: Eta egunaren nondik norakoak ere aipatu nahi ditugu. Aitor Prieto, egunon?
8: Egunon, Pei, egunon, entzule guztiak. Jala Nafarroak prentxaurreko egingo du goizeko 10:30 urriaren 3-ko deitutako manifestazioa eta Palestinako udazkena ekimenaren barruan antolatutako jarduerak aurkezteko. Donostian aldiz Passion for Knowledge 2026 jaialdiari hasiera emango diote arratsaldeko 6ak laurden gutxitan. Irekiera ekitaldian Imanol Pradales lendakariak, Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak, Jon Intxausti Donostiako alkateak eta Pedro Miguel Etxenike parte hartuko dute. Hizlarien artean izango dira Ann Lulier 2023ko fisikako Nobel sariduna eta Brian Smith 2011ko fisikako Nobel sariduna. Etxebizitzaren auziari begira, hainbat itzordu izango dira gaur. Gasteizen Sumarreko Jon Hernandez parlamentariak eta Alba García koordinatzaileak Erandioko Los Ochos eraikinetako 120 familien egoerari buruz erregistratutako legez beteko proposamenak aurkeztuko dituzte Eusko Legebiltzarrean goizeko 11etan. Erandion bertan EH Bilduko Oskar Matutek eta Iker Casanovak etxegabetzen eta etxebizitza larrialdiaren inguruko adierazpenak egingo dituzte. Donostian aldiz Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak mendekotasunaren balorazio baremoa aurkeztuko du goizeko 11etan Foru Aldundian. Ekonomia gaiei dagokienez, Bizkaiko eraikin eta lokalen garbiketako langileek lau greba eguneko zikloa hasiko dute gaur. Goizeko 11etan prentzaurrekoa egingo dute Bilboko Arriagan zokiaren aurrean. Kiroletan alde batetik Saskibaloian Euroligari begira Baskoniaren urrengo partidaren atarikoa izango dugu eta zesta puntan bestetik finalak jokatuko dira gaur Donostiako Balda pilotalekuan arratsaldeko 7etatik aurrera. Emakumezkoetan Elaia Arai eta Iart Maia arituko dira. Gizonezkoetan berriz Barandika Bask eta Erkiaga Gorka. Kulturan Iruñean ikuskizun eta ekitaldietako teknikariek prentzaurreko egingo dute eguerdiko 12:30etan. Hitzarmenaren negozioan dagoen blokeoa salatu eta berriz ere grebara joko dutela jakinaraziko dute. Donostian Leire Bilbaok eta Yolanda Moskerak Hortu poemak poesia liburu ilustratua aurkeztuko dute Mandasko Dukearen jauregian eta Bilbon Miguel de Unamunori lore eskaintza egingo diote eguerdiko 12:00etan haren heriotzaren urteurrenaren harira. Juan Maria Burto alkatea izango da elkitaldiaren buru Miguel de Unamuno plazan.
3: Oso ondo, ba guztia bekin edituko era. Eskerrik asko Aitor.
8: Eskerrik asko.
9: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Errepidokinez badugu ja nabarmentzeko jazoeraren bat.
1: Istripua Zarautzen AP8an Irunerako noranzkoan autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan eta bestalde ere aipatuko dugu Gipuzkoa B6-3 errepidean Bergaran autopilaketa luzeak daudela beraz kontuz puntu horretan ere.
3: Ados, ez lehen eguraldiari dagokionez esan dugu Iruña eta Donibane garazi zirela salbuespena, une honetan Iruña soilik, Donibane garaziko zeruak ere lainotu egin direlako, gainotzeko hiriburuak ere lainotuak dauzkagu une honetan, eta temperaturei dagokionez basango dugu 19 gradutan gaudela Bilbo, Gasteiz ala Baionan, 20 gradu Donosti eta Maulen, 21 gradu Iruñan eta 22 gradu Donibane garazin, eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Berluzeak.
10: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdietako mailako behi dezente agertuko da zeruan, hobei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparra da isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utxiko diotak giroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabaltxoagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barna hobeiak ugarituko dira, bero hobeiak garatuko dira, eta arratsalde erditik aurrera anemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean, eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitz handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzguneetan temperatura minimoak gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoak ipar isurian gora egingo dute egoaizearen eraginez, hego isurialdean aldiz behera, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta hego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean.
9: Informazioaren aria. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
11: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
11: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
9: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
12: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
15: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
16: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:09 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren aria saioan, analisi mailaren tenorean, gaurkoan ba Patxi Zabaleta eta Iker Aizagirreren laguntzarekin, eta ba gogora ekarri ditugu Xavier Iraola, Sortuko koordinatzaile nagusiaren adierazpenak, azken mitin honetako adierazpenak, sortu gogoan izan behitu Jon Paredes eta Angel Otagiren 51. Urte horrena, eta horre aipatzen genbiltzan, ba horre badagoela, ba aldebikotasun batetik, ba horre Espainiar Estatuko gehiengo aurrerakoiari eusteko konpromisoa eutsiz handiola, ezkerre independentistak, eta aldi berean, ba horre soberanismoan sakontzeko eskatzen duela, eta horre galdetzen dizuen, lehen Ikerren iritzi entzun dugu, eta orain Patxi zure txanda izango da, galdetzen enbiltzan, bata indartzea ez daiteke izango agian akaso bestearen kalterako, horre indarrak ere neurtu behar dira, Patxi zuk zer diozu?
1: Beti begiratu behar zaio, eta hori Xavier Iraolak ere esan du, herriaren etorkizunari lehendabizi. Alderdiak tresnak dira, instrumentuak dira, eta herria berriz helburua da, helburu estrategikoa da. Beraz, etorkizuneko eta nortasunari, herriaren nortasunari dagozkion atal batzuetan, nik esango nituzke ba erabaki eskubidea da bat, gure ezaugarri nagusia den euskara, hizkuntza beraren defensa da bestea, eta hirugarren bat, zalantzarik gabe nahita nahi ez, demokrazia bera da, eta demokraziaren alde egoteak esan nahi du, eskuin muturraren eraso guztioien aurka egon beharra dagoela modu askotara. Ez bakarrik hauteskunde mailan, baita ere borroka ideologikoan, eta baita ere zalantzarik gabe kaleko borrokan ere orain esate baterako ba etortzen dira boxekoak egitera garai batean, orain dela urte batzuk, 10-15 urte, Ciudadanosekoek egiten zutena, eta Ciudadanosek egiten zuen orain dela 20-25 urte ba Iniestrillas eta haren taldekoak egiten zutena, eta Iniestrillas eta haren taldekoak egiten zuten 10 urte edo 15 urte lehenago ba Guerrilleros de Cristo Rey eta eskuin muturreko hainbeste eta hainbeste talde eta erakunde beti estatuko indarra armatuen babespean ibili direnak egin dutena. Beraz, borroka alde guztietan egin behar da, seguru aski luzarora borrokarik zailena, baina baita ere eraginkorrena eta garrantzitsuena borroka ideologikoa izaten da. Batez ere, borroka ideologikoan menperatu behar da eskuin muturra. Adieraziz, nolatan, giza eskubiden kontra egoteaz gainera, ez ekonomian, ez elkar bizitzan, ez etorkizuna eta ingurumena zaintzen, eta ez da ere gizateriarentzat eta herrientzat premiazkoak diren arlo guztietan ez duela mesederik, baizikan kaltea eragiten duela. Eta hori ez da beti erraza izaten, beraiek hartzen dutelako, beraien joera beti izaten da besteek egindakoaren kontra jarri eta besteen pitzadura ideologikoak adieraztea, eta hori guztia. Beraz, ni guztiz ados nago eskuin muturrari talka eta eskuin muturrari tupost egiteko jarrera hori lehenestea. Eta hori ez da ikusten, eta ez da zoritxarrez ikusi Eusko Alderdi Jeltzailearen alderdi egunean, hori faltan bota dugu. Bai, egondu ziren Pradalesen aipamen batzuk, baina hori besterik ez. Eta bigarrena zalantzarik gabe gogoan izan behar dugu, Europan aldaketa sakona gertatzen ari dira. Eskuin muturra aurreratzen ari da, baina Gales, Irlanda eta Eskoziako agintari politiko nagusiek sinatu berri duten autodeterminazioaren aldeko aldarria izugarri garrantzitsua da, eta hori aintzat hartu behar dugu, eta hori da hain zuzen ere Erresuma Batuan eskuin muturra menderatuko duena eta menderatzeko indar politiko sakonena duena. Eta nahita nahi ez, autodeterminazioa eta erabakitzeko eskubidea demokraziaren ezinbesteko osagaia direla, eta gainera ez dagoela benetako demokrazia osorik, hori gabe Europak behin eta berriro entzun behar du eta azkenean onartu beharko du, nahiz eta orain autodeterminazioaren kontrako hainbeste indar izaten den Espainiatik beretik hasita, eta Espainian bertan jarrera hori alderdi sozialistako hainbeste eta hainbestek defendatu izan dut eta defendatzen dut, eta hori da bene-benetan arazo larri bat eta aipatu beharrekoa.
0: Eta gaur egungo euskal gizartea krisialdi eta erronka sozial lugariren artean dagoelarik, etxe bizitza adibidez, ondoren aipatuko duguna propioki, soberanismoak lortzen du gizartearen eguneroko kezka hoiekin bat egite, Iker?
2: Bai, osatxo bat aurretik, bai. Eta gero ban horretara. Lehen igual galdera indiazut oso joan naiz, eta nik uste dut, bai posible dela, eta mantentzea gehiengo progresista bat Madrilen badela apustu taktiko bat, eta herri egitea dela apustu estrategiko bat, eta aintzat hartu behar degula, nolabait herri honek negarren gatazka gordina bizi izan duela, eta nik esango nuke hola azkarregia gian, baina 2009-2010 genuela egoera bat, zeinetan, bazegoen independentziaren aldeko herri sektore oso trinkotu bat, baina zailtasuna zituenak, nolabait autodeterminazio eskubidearen behar hori, edatzeko euskal jendartean, ez, gehiengoak eraikitzeko. Ordan hor, bestelako metaketa fase bat hasi izan, tartean dago hau, eta nik uste dut EH Bildu, pentsa maila elektoralan ikusten dena, EH Bilduk posizio honekin zilegitasuna irabazten ari dela euskal jendartean, eta nik uste dut nahi za Madrilen jardun Euskal Herriari begirari dela, eta horrek ez du esan nahi, apustu taktiko horrek arriskurik ez dituenik. Nik bi oso nabarmenak ikusten ditut, baina bueno, kudeatu beharrekoak, bata nik uste dut egia dela, nazio pulsioaren nabaita ultzea, eta hori Xabier Iraolari ere beste adierazpen batzuetan entzun izan diot, eta bigarrena, ez duzunean lortzen nolabait fase taktikoa gainditzea, azkenean taktika zena estrategia gelditzea, eta azkenean zure helburuak horretara mugatzea, ez? Baina bueno, hori borrokak esango du. Eta esan duzunaren arira, nik uste dut deigarria dela, deigarria. Izan daiteke, udari egun baten testu inguruan, Xabier Iraolak etxe bizitzaren arazoa ekarri izana, ez? Horre, aurretik aipatuko nahi nituzke bi elemento oso motzean, analisirako, eta da bata eta bestearen, alderdi egunaren eta udari egunaren ospakizunaren nolakotasuna, ez? Eta aurrekoan irakurtzen nuen Iñaki Egaña ez da historialariaren artikulu bat, eta aipatzen zuen, bazkenean ze puntutaraino herri honen parte baten memoria izan den herrikoia, zenbat sekretu dauden Madrilen gordeta, eta nolabait baskapen mugimenduaren historia egiterako momentuan zenbat utxune ditugun, ez? Eta zenbat informazio falta zaigun, nolabait historiak lagunduko duen memoria bat egin alizateko, ez? Hori alde batetik, eta nik uste dut, gudari eguna badela, herri honen mesedetan, alde dena eman duten hoien kultura politikoa goresten duen egun bat, baina rutxun asko daudela, ez? Eta hor badagoela elementu bat, borrokatzen jarraitu beharrekoa. Bigarrena da, susmoa dut, gaur arte, orain digudari egunak ospatzen direla, jarraitzaile askorekin, baina tartean audientzia nazionala. Orduan, pixka batera orain dik ere, nahiko zelatatua dagoen egun bada, eta nik uste dut, diskursoak aztertzen diranean, hori ere aintzat hartu behar dela. Eta ja zure galdera da etorrita, nik uste dut aurrekoan aipatzen genuen ere, nolabait Europa mendebaldeko mugimendu independentistek ulertu dute edo apustu egin dute, ez direla, estatu gintza ezin dela bakarrik egin, nortasun nazionalean oinarritutako mugimendu batean. Besteak beste, asimilazio bat, kaso askotan mendeak eta markadan ozitu ditugu neurrian, ba gutxiengoa garelako askotan gure lurraldean. Hau da, identitate nazional hori, nolabait. Eta behar beharrezkoa dela, nolabait, herri egitasmo hori, estatu gintza edo herrialde berri baten, errepublika baten sorrera, nolabait, ongizate parametroekin lotzea, ez? Eta horre, nik uste dut hori aspaldi irakurri zuela mugimendu independentistak, eta ez da berria, nolabait, bueno, esango dugu, kasi historikoa dela, nolabait, bizi baldintza, sozialismo, demokratizazioaren aukerak errepublika berri baten sorrerari lotzea. Baina azken aldian ere bai, ba, bueno, hor dago, horrekoan entzuten duen errati saio bat, ba, bueno, die linkek ere lortu dituen emaitzak Berlinen, nola die linkek ere bai, ba, bueno, hartu duen Zora McDaninen diskursoa edo estrategia bera, de hecho uste dute kampaina alkularitzan ba, estatua Zora McDaniren alkularizan zen auki dutela, eta zenbat eta nola izan den etxe bizitzaren gaineko auzia edo etxe bizitzaren gaineko korapiloaren askatzea beraien arrakasta elektoral politikoaren gakoa. Eta nik uste dut hori ez da sobera originala izan behar ondori horretara heltzeko, baina Berlinen ikusi da nolabait horren gaineko diskurso bat egitearena, oza, oso eguneroko premiaren gainean nolabait soluzio politikoak eskaintzarenak, ba, bueno, arrakasta izan duen, arrakasta handia izan duen Berlinen. Eta, bueno, Berlin irla bada, eta Berlin ez da Alemania, baina, bueno, arrakasta izan du. Eta nik uste dut horrek ere, ohar bat bidali diela, ba, bueno, ezkerra independentistatik arago, ezkerra berreraikin nahi duten ba, mugimendu guztiei, ez? Ba, nolabait, auzi sozioekonomikoan ere, ba, enfasi egin beharra, eta batez ere etxe bizitzaren auziaren gainean.
0: Ba, horre, esaterako, Mandani aipatu duzula, horre, sare sozialetan agertu da nahiko txo, Mandani bera Pedro Sánchezekin horre bideotxo batean biak paper pilotak botatzen, ezakit, akaso eltzear den kanpaina giro honetan, agian kopia pega nahiko txo izango ditugu, hor, Patxi?
1: Zalantzarik gabe irudi mailan oso irudi indartsua izan du da agerpen hori, eta badu bere esan nahia gainera. Gogoan izan behar dugu hemendikan hilabete luze batera izango direla Ipar Ameriketako, Amerikako Estatu Batuetako ba, legealdi erdiko hauteskundeak, eta inkesta askoren arabera, inkesta badakigu ziurtasunik ez dutela ematen, baina bueno, inkesta askoren arabera galdu derezake kongresuko gehiengoa behintzat, eta agian kongresu eta senatukoa ere, baina batez ere kongresukoa galdu lezake Trumpek. Horrek nazioarteko eskuin muturraren estrategia bera sakonki aldatuko luke, ez lukelako Trumpek jada izanen, orain arte izan duen askatasuna, ba, egin dituen gerrak eta egin dituen inbazioak eta egiten segitzeko edo jarraitzeko, eta gainera ahuldu egingo lituzkelako baita ere beste joera ultra eskuindar asko, eta gainera agerian jartzen hasiko litzatekelako egin dituzten sarraski ikaragarri eta kriminalen barruak, ez da? Gaza esaten dugu, Venezuela gogoan dugu, eta bere egitasmoak ba, beste toki askotan ere ba, eta ekialde hurbilean eta hor daude. Beraz, garrantzitsua da irudi hori, New Yorkeko alkatea eta Espainiako gobernuko presidentearena, irudi mailan eta ikur mailan eta duen esan nahiaren gatik. Eta txaio garrantzia kendu behar. Horretaz aurrera, egoerak oso ezberdinak dira, eta egitasmo eta egitarauak ere oso ezberdinak dira, ba, hiri bateko eta estatu bateko eta Europar Batasunearen barruan dagoen estatu bateko ahalmen eta egiteko iburuz. Eta ikur mailak balio du borroka ideologikoan, baina ez du askotan balio izaten ba, borroka praktikoan eta ekonomikoan eta olakoetan luzarorako borroka da. Baina garrantzia ez zaio kendu behar, eta orain ikusi behar da, ia zer egiten duten bihar Espainiako gobernuan bizietxei buruz, eta horretan ba, Kataluniako Juntsek eta Eusko Alderdi Jeltzaileak ere azterketa bat daukate, azterketa serio bat daukate mai gainean, eta kaleetako borrokak beti oihartzuna izaten du etorkizuneko gertakizunetan, berehalakoan ez bada ere, berehala bere ondorioak gauzatzen ez badira ere. Hori dena esanik, ba oso argazki potentea izan du da hori.
0: Ba, biharko hori aipatuta eta etxe bizitza aipatuta sakonduko dugu horretan apur bat, izan ere etxe gabetzen aurkako dekretu batekin Pedro Sánchezek iniziatiba hartu nahi du, 87 urteko adineko emakume baten etxe gabetzeak eta honen osteko mobilizazio masiboa la unionetan ba, abian den Madrilgo Sol plazako kanpaldiak guztiz eraldatu dute Espainiar estatuko agenda politikoa.
3: Migraziotik etxe bizitzara, Zeutatik Madrilera aldatu da Espainiar estatuko agenda politikoa. Mari Carmenen etxegabetzea marnaka lagun mugiarazteko abia puntua izan da, eta PSOE jakitun da horretaz. Esaterako Berlinean Die Linke alderdiaren emaitzen gakoetako bat proposaturiko etxe bizitza politikak izan dira.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
3: Aste artean argitaratuko den dekretorekiko aurka egitea kaltegarri izango da hauteskunde orokorretara begira interesak dauzkan edozein alderdirentzat. Sánchezek denbora irabaziko du, baina 8 urteko legegintzaldian ez du jakin nola gainditu etxe bizitzaren krisia. PP berak Zeutari buruz hitz egiteari utzi dio eta etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko dekalogo aurkeztu du. Legegintzaldia guztiz eten eta aurreko etxegabetzen aurkako dekretuari muzin egin zion, Junts prest dago dekretuari aurre egiteko. Jordi Turull.
5: Que se quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres tendrá el voto favorable de Junts, pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario.
0: Ba, hortxe, ezakit, asteko, nabaritzen da behintzat, gizartearen sentsibilitatea eraldatu denik, alare, orainikan baziren, bazen denbora horre nabaritzen dela herritarraren artean erretasun bat honekiko, baino ematen du 87 urteko emakume honen etxegabetzea ba, izan ote den, ez dakit horre afera guztionen txanketako bat. Akaso orain Pedro Sánchez ere entzun dugu, segituan egingo dugu hitz horien azterketa, baina agian heldu da orain zirtala zarte egiteko unea, bestela kanpoan geldituko direlako ordezkari politikoak herritarraren kezka honekiko, Iker.
2: Bai, hemen gauza asko aideateatzen berriz ere, ezta? Pixkat lehen aipatzen genuenari lotuta eta gero nator berriz ere zure galderari, baina batzutan etxe bizitzaren kontu bat gehiago bezala planteatzen da, eta nik uste dut konbeni dela, osea daukan izaera kritikoa mai gainean jartzea. Hau da, pertsona guztio bintza langileoa garenok alde batetik lan egin behar dugu eta gero bizitzeko ernigaiak eskuratu behar ditugu, ez? Eta ernigai horietan etxe bizitza funtsezko elementu bada, bai errenta xurgatzen diguna, gure bizi proiektua baldintzatzen duena, zerritan bizialko dugun determinatzen duena, ze familiare du izango dugun finkatzen duena, eta momentu jakin batean ba Mari Carmen eta beste askoren kasuan bezala ba gure bizitzaren ondoratzea ekar dezakena. Orduan ez da auzi bat gehiago, da Estatu Espainiarrean eta Euskal Herrian pertsona langile orok duen elementu kritikoa bizitza duin bat egin alizateko. Estatu Espainiarrean gainera, gehiagisak ondu gabe, baina ustut denok badakigula, nolabait frankismotik datorren eredu ekonomikoak higiezinaren gaineko espekulazioa bultzatu duela. Izan duet eremu turistikoan, izan hirigintzan, izan txantxuio bidez, eta bar, orduan, atzetik dator, nolabait, etxe bizitzaren espekulazio edo merkantilizazioa. Gero, gaineratzeko, eta igual gero sartuko naiz koiuntura politikoan, eta nik ulertu ditzake Sánchezen mugimenduak, eta nik ustut inteligentea diala, baina bueno, Mari Carmen eta beste askoren kasua ez da horren beste, osea ez da gaurkoa, evidentemente, baina ez da bakarrik Peperen eraman duen politiken ondorio, edo gutxiago azalkeriatik, ba bueno, Ayusori eta pixkat bereatikoarekin parekatzen dutenen ingurukoa naiz, eta Ayuso eta Madril gaur egun, ba bueno, egia zinen espekulazioaren adibide basatiena izan daitezken, zeokerrez banago basati eta gainera mingarria, zeokerrez banago hau gertatzen ari zela, 200 polizia izirenean 86 urteko emakume bat etxegabetzen, bera zegoen, bueno, Black Rockekoei eskerrak ematen, Madrilen zirelako, eta bueno, aginduz nolabait, Madril izango zela, ba, inbertsiotarako paradisu bat, ez? Bereziki mingarria eta erratxua Ayusoren joka moldea. Baina nion, zuek ere hainbat neurri hartu dituela trantsiziotik ona, ba nolabait Etxebiza merkatua liberalizatu dituenak. Hor dago Boyer dekretu famatua, baina ez hain urrutira joan da duela, ba, okerrez banago, bilabete, o aste batzuk, Sumarrek proposatu zuen kongresuan, nolabait lege bat debekatuko zuena edozein enpresari etxe bat erostea. Hain justu horretarako, zedia, oza, ez izateko merkantzia bat edo salerosketa elementu bat, ezik eta etxe bizitza izateko, eta PSOEk abstentziora jo zuen, PNVek bezala. Ordan horrera aukera izan zuen. Zan nahi duana da, PSOEk, ustu PSOE, elite imobiliario askori lotuta dagoela, eta sektore batzuek nahi izan da ere, barne borroka handia egin beharko luketela, baina bueno, kasueneko labultzatuko balu alabedi. Eta esaten zenuenan arira, bueno, nik uste dute, ba hori, iniziatiba berreskuratzeko, edo bueno, ba, ikusten ari gara, ez dakit, nola ditu, ba, ultraskuin juridiko, mediatiko, politiko, sozialak zelako oldarraldia eireki duen Ceuta kasus beli hartuta, hau gertatu da, igual hitz egin genezak ezergatik orain eta horrela, baina bueno, nik uste dut ba bueno, inteligente izan dela bere mugimendua, nolabait hau esaten duan bezala, Sabel Askorekin nolabait esateko, baina bueno, honen bandera hartu eta pixkat ba, debate politikoaren parametroak aldatzen saiatzeko. Eta bukatzeko, esan dut askotan hori, Mari Carmen asko daudela eta bar, datuak behiratu ditut etorri baino lehen, eta ia esan izutu agelditu naiz. Osa, 2025an, Estatu Espainiarean 25.240 kaleratze gontzian. Eta horietatik 18.000, oda 170 baino gehiago, ba, alokairua ez pagatzeagatik. Eta Estatu Espainolean, hemen, bueno, hemen, EAen, hortik baititu datuak, 974 egon zian. Eta aurrek urtetik, 160 igo dia. Hau da, eta hemen utziko dut, no da, Mari Carmen bada, ba hori, jendartean eta dagoen gatazka oso gordin baten, ba ez dakit pizgarria, punta, edo bueno, hori guztia ateratzeko aitzakia edo ikono de simboloa ba sortu duen elementuaz.
0: Zaituan aipatuko dugu ere PSOEren rola, baina Patxi, lehenbizi zure iritzi ere zautu nahi dugu.
1: Bai, zalantzarik gabe arazo zaila eta ez orain baizikan aspalditik datorrena. Sánchezen azkeneko jarri dituzuen hitz hoietan gainera, badago esaldiaren zatitxo bat azpimarratu nahiko nukena. 8 urte gobernuko presidente daraman gizon batek erlejuaren kontra dabilela esatea datorren aste artean zerbait aprobatzeko, ba, erlejuaren kontra dabil orain arte ez duelako behar zuen guztia egin. Eta bai, arazo honek erro asko ditu, eta erro hoietako batzuk aspaldikoak dira, eta beste batzuk ba, estrukturalak dira.

0: Legedia aldatu zenetik desagertu ziren epaitegietatik, epaitegietako putreak edo saioak esaten zirenak, eta haiek ordezkatu zituzten bankuek, eta banku handiek egin ziren ehun milaka bizietzen jabe. Esaten da, periodikoetan hor dago aldizkarietan, ez da, ba, Banco Santanderrek, ba, 500.000, 600.000, Banco Bilbaok, 300.000, 400.000, Kaixak, beste horren beste, Kutxak ere bai, eta banku guziek egin ziren sekulako bizietxe pila ikaragarriarekin. Eta gero, bizietxe horiek guztiak non daude horren. Hori dena sartu gabe lege horren aldaketaren moduan eta eman zizkieten albideak, bankuei emandako albideak nolakoak diren eta jarraitzen duten izaten eta hori guztia. Eta etxe horiek guztiak, guztiak ez ezin da esan, baina etxe horietatik asko dira funts putreen eskuetan daudenak. Eta hori egin zuten gainera, arrazoi fiskalengatik, jokabide finanziero oso ilun batzuen bideetatik joan ez da hori guzia. Horretaz gainera, esan behar da, demografikoki biztanlegoa asko haunditu dela Espainiako estatuan immigrazioaren gatik, eta etxe bizitzen eskaria ere haunditu egin dela. Eta horretaz gainera, esan behar da, baita ere, babes ofizialeko etxeak hainbeste de diru laguntza edo subentzio hartu ondoren, gero baldintza edo izaera hori 20 urteren burura edo 30 urteren burura galdu izateak eta galtzeko legedia izateak, izan du duen eragina, eta gauza asko daude. Baina gauza hoien guztien artean gero daude personen premiak, eta jakina, hainbestetan errepikatzen den ideia hori etxe bizitza eskubide bat dela eta ez lukela dirua irabazteko edo dirua egiteko bitartekoa behar, eta horretaz gainera nazioarteko funts putreen indar ikaragarria, gogoan izan behar da, Aznarren semeek horrelako lan eta horrelako langintzan aritzen direla, eta bere emaztea izan duzela Madrileko alkatea zenean holako funtsen alde jokatu zuena argi eta garbi, ekintza oso jakin batzuetan. Mm-hmm. Horre guztiak gauza oso zaila bihurtzen du, eta horregatikan esate baterako Ikerrek aipatu duen delinkeren kasuan, hori izanik ni orain itxiten hau, ia ausartzen diren eta gaitasuna izaten duten aurrera pauso oso azkarrak eta indartsuak emateko. Horretarako behar den kemen politikoa eta horretarako behar den adore politikoa erabiltzen ote duten. Hori izango litzateke eskuin muturrari alde horretatik, ez da alde hori bakarra, lehenago aipatu dugu erabaki eskubidearen eta giza eskubideen aipamena egin dugu, baina aurrean jartzeko oztopo eta esia. Ez da erraza bizietxearen arazoa, eta jakina gero, banaka joan ezkero, premia horretan dauden gazte zahar ezin du eta pobretutako gizarteko hainbeste eta hainbeste personetan, bakoitza bere arazoarekin, bakoitza bere ezinarekin, orduan arazo honen alde humanoa ere giza maila ikusten da eta benetan zirraragarria da, unkigarria da kasu askotan eta gehienetan.
1: Alare Patxi, horre espropiazioaren aukera asteburu honetan aipatu den kontua izan da, eta kontua da aipatzea, ba horre 165.000 etxe bizitza ahalko liratekeela espropiatu, baina horre Espainiar Estatuko espropiazio legeak aurreikusten du, indemnizazio

0: imunizazio bat eman beharko litzatekela, eta hori izan daitekela, ba, 137.000, 160.000 milioi euro arteko kostu izan dezakela, eta Espainiar Estatuak ba, horri aurre egin beharko liokela. Ezagit, oztopo hori nola gaindigarria da?
1: Bide hori ez da bakarra, baina hori ere nahita nahi ez erabilgarria da. Eta jakina, jabeak direnei eman behar zaie diru ordaina, erderazko terminologian esaten dena, ba, prezio justua, ez da? Baina hori zein da? Ba, goazen ikustera funts putre hoiek ze preziotan erosi dituzten etxeak, hortik abiatu behar da. Zeren eta funts putreak dira, zergak gutxienik ordaintzen dituztenak, bizietzen gastuak gutxienik ordaintzen dituztenak, bizietzen funtzio soziala gutxienik egiten dutenak, espropiazioak begiratu beharko lioke ia ze preziotan erosi dituzten etxe hoiek. Esate baterako, bankuek saldu dituztenean, milaka etxe hoiek ze preziotan saldu dituzte beraien aitorpen fiskalen arabera. Zeren eta etxe hoiekin, etxe hoien jabe egiten ziren, eta gero saltzerakoan esaten zuten, ba, dirua galduz, dirua gutxitu saldu zutela, zergatik, ba, zerga gutxiago ordaintzearen, hoiek denak ikusteko modukoak dira. Bai, segitu behar da, funts putreen espropiaziatuko bidea, posiblea da juridikoki, baina hori behar dituen bitarteko juridikoz ongi ornitzeko legeak eman beharko luke bidea, ezarri beharko luke bidea, joateko ze preziotan erosi dituzten. Zeren hor dago, etxe bizitzen garestitzearen muina, espekulazioa da. Espekulazioa da, diru gutxitan erosi, asko erosi dituztelako, bizi etxe eraikuntza osoak erosi dituztelako, eta gero banaka diru askotan saldu. Hori da espekulazioaren bidea. Hori da, nola baita esateko, eraso beharrekoa legalki bide hori jokatzerakoan. Bide hori bakarra ez da aski, baita ere eraikuntzako bideak eta denak ikusi behar dira. Baina bide hori ere ukitu beharrekoa da ezinbestean. Gero gainera badaude beste gauza asko ere. Esate baterako bizietzen modeloak edo ereduak Frantzian bertan, oso bakertu daukagu, emetxe bordelera joan ezkero, non bizi dira eta ze bizietxe modu edo mota izaten dituzte ikasleek. Ba, esaten zaie estudioak, 25, 30 metro karratuko bizietxeak ikasle bikote bat edo ikasle bi edo ikasle bat bizitzeko modukoak. Modeloak ere ikusi behar da hori guzia. Ez da arazo erraza, banaka-banaka alde guzti horiek ikusi behar dira, baina funts putreen kontra zuzenki jokatzeko legedi tinko eta zehatza ezarri behar da. Hoien aldekoa jarri zutelako Aznarrek eta konpainiak orain dela urte asko, eta horretaz baliatu direlako orain dauden egoerara iristeko.
0: Ba, goitzeko 10 laurden gutxitara heldu gara, eta badaukagu ere beste azken aipagai bat, astebetez luzatu diren hitzaldiak eta zeharkako bilerak amaituko dira astele honetan New Yorken, Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorreko 81. edizioan nazioarteko ordena tenkatu duten gatazkak izan dira protagonista. Palestinako sarraski esaterako, Kubako herriak jasaten duen krisi humanitarioa zantzi gabe, adimen artifizialarekiko kezka ere oso presente izan dute munduko liderugarik, eta bigarren maila batean gelditu bada ere ezin ahaztu aldaketa klimatikoaz, bereziki honen ondoriak pairatzen dituztenek salatu bai dute nazioartaren immobilismoa. Honi buruz hitz egiteko gurekin da Goi Belategi, egunon.
2: Egunon, Pei, egunon, entzule guztiak, emandu aste honek, eta ba, asamblea orokorrak emandako azertzen hasita Antonio Guterresena da nabarmendu beharreko lehen ahotsetako bat. Agur kutsuko hitzartzean, Nazio Batuen Erakundeko idazkari sektore nagusiak munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin duelako berriz ere bi bloke handi sor daitezkela aurreratuz.
3: Across the Middle East, conflicts are cascading. So-called ceasefires have amounted to little more than lesser fires, with civilians continuing to pay the price. Enough is enough.
2: Portugaldarraren beste aldarrikapenetako bat Ukraina, Yemen, Iran edota Sudango gatazka belikoen amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, aipamen zuzenik egin gabe, Zisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa sufritzen dutela ohartarazi du. Izan ere, Palestinarekiko babesa Gazako genozidioaren salaketa eta Zisjordaniaren legez kanpoko okupazioaren salaketa orokortuak izan dira. Baina badakizu, Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorra pixka tolentzer hori gutune idaztea bezalakoa da. Nahi beste opatu eta eskatu jakinik jasotakoa askoz ere urriago izango dela ziur asko.
4: Please order in the hall.
2: Asambleak emandako une gorenekin jarraituz biziki ezer oso ikusial izan da urtean Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarra txistu artean hamarnaka estatuetako ordezkariek alde egiten zutela ikustean ziur asko berak agindutako ekintzek Israel gero eta gehiago isolatzen ari direla ohartuta.
4: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
2: Beldurti moralak aretotik ateratzera deitu zituen Netanyahuk, hortik aurrera gezurrak baino ezin dira nabarmendu bere hitzalditik. Akusazio horri erantzun diote asko, adibidez Islandiako atzerri ministroak.
5: Moral cowards are those who refuse to sit down, those leaders of the world who refuse to sit down and negotiate just and lasting peace. Those leaders who deny access to humanitarian aid for people in desperate need. And moral cowards are those leaders of the world.
2: Katrin Gunnarsdottir ministroaren arabera, beldurti moralak bakea negoziatzeari uko egiten diotenak dira. Populazioari laguntza humanitarioa ukatzen diotenak eta etengabe nazioarteko legedia urratzen dutenak. Bide batez, Asamblea Orokorretik kanporatu ezin zuten Israelgo edo kanporatu egin zuten hobeto esanda barkatu Israelgo ordezkaria Iranen aurkako protesta bat egiteagatik araudia urratuz.
6: This can no longer be dismissed as temporary military measures or a consequence of war. Accountability begins when we call things for what they are. An attempt to erase Palestinian life and impose a new territory.
2: Duela urte gutxira arte harremanak neko bideratuta zituzten Israelek eta Jordaniak orain. Azken honetako erregeak salatu du publikoki Israelek Gazan aurrera eramaten duena palestinarrak ezabatzeko saiakera bat dela, praktikan genozidio bat, eta lurraldetasun errealitate ezberdin bat inposatzeko saiakera Gazan.
7: Violent settlers continue to act with near total impunity, while Palestinian communities face a sustained campaign of displacement and destruction amounting to ethnic cleansing. Entire villages have been razed, homes and fighting.
2: Israelek okupatutako Zisjordanian aurrera eramaten ari diren garbiketa etnikoaren salaketa berriz gero eta zabalagoa da. Michael Martin Irlandako Errepublikako lehen ministroa Israelen zigorgabetasuna gaitzesten entzun dugu berriz ere.
8: Min ala hadzal minbar la tasmahu bi huduj nakbat.
2: Eta bide batez gogor ekarriko dugu beste urte batez telematikoki egin behar izan duela bere hitzaldia Mahmud Abbas Palestinako agintaritza nazionaleko presidenteak estatu batuek bisadoa ukatu ostean. Irango ordezkari ugariri ere ukatu edo zaildu diete bisa hori lortzea. Irani dagokionez hain zuzen ere Donald Trumpek zalantzan omen dauka akordia lortu ala herrialdea suntzitu.
9: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
2: Mehatxua egin arren, estatu batuetako lege gintzaldi ardiko hauteskunden ostean akordia lortzea aurrik usten du Trumpek.
10: باوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی میدانند که ایران را نمیتوان با جنگ.
2: تروریسمورن بیکتیماک ایران درک دیرلا شلاتو دو برریز نسیو باتو انرکون دکو اسامبلیا اورو کورورتان برتان مسعود پزشکیان ایرانگو پرزیدنتیاک اتا زهاتزاگو اسرائیل اتا استاتو باتو ان اکینتزا تروریستن بیکتیما دیرلا دیو نیویورکن برتان ارگی اوتزی دیه استاتو باتوی اتا اسرائیلی با ایران درک ازوتلا بوروا مکورتوکو پزشکیانک اسان دوئنز استاتو باتو ارک negoziatu nahi badute, mehatxurik eta erasorik burutu gabe egin beharko dute. Yemenen berrindartu den edota Sudan odolusten jarraitzen duen gatazka amaitzeko deiu gari izan direre. Baita ere Etiopian gerra zibil berri bat saiesteko ere berriki hainbat erakunde etnikok akord iragarri ostean Abiy Ahmeden gobernu agintetik kentzeko.
11: Unfortunately, we have not had a chance to speak directly with the leader of China, who is in America today, but not here. And he is someone who can influence Russia too.
2: Mezua Txinari zuzenduta kateatu den beste gatazka batekin jarraitzen dugu. Bake elkarrizketak abiatzeko prestutasuna agertu delako berriz ere Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Txinari presioa egiteko eskatuz eta ohartaraziz elkarrizketak abiatu ezean Errusiak negu gogorra jasango duela gerra frontean.
12: Вынашивают экстремистские русофобские идеи. Потворствует, говоря, украинского режима, когда честно...
2: Bada, Ukrainaren mendebaldeko babeslei zuzendu zaie Errusiako atzerri ministro Sergei Lavrov berretxiz Kieven babesten duten gobernu bera, bigarren mundu gerrako kolaborazionistak goraipatzen dituen gobernu bera dela. Bada, ordezkari askoren hautan eta bereziki Latina Amerikakoen artean, entzun, alizan dugu onako salaketa huere.
13: Cuba no es una amenaza. El bloqueo, sí. Cuba no es una amenaza. El bloqueo, sí lo es.
2: Bruno Rodríguez, Kubako atzerri ministroak berretsi du bere herrialdea ez dela mehatxu bat, estatu batuen segurtasunerako eta 1970-tik indarrean den eta 2026 urtarriletik erregai blokeo kutsua duen blokeoa salatu du beste behin ere. Eskualdeko ordezkari askoren artean errepikatutako salaketa bera dugu Brasilen, Uruguain edota Mexikon.
14: En Cuba, o mundo assiste estarrecido. A punição coletiva imposta a 10 milhões de pessoas por um embargo econômico e um cerco energético ilegais.
15: El miedo y el dolor que genera el crimen organizado, la amenaza permanente del terrorismo, la represión que surge de la tiranía o el sufrimiento que provoca un férreo bloqueo económico como el que sufre el pueblo cubano.
16: Nuestra vocación regional explica también una posición que México ha sostenido por más de 6 décadas, la solidaridad con el pueblo de Cuba y el rechazo al embargo y a toda medida económica unilateral contraria a la Carta de las Naciones Unidas. Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población.
2: Eta eskualdean geldituz, Nicolás Maduro baitu zutenetik 9 hilabetera Nazio Batuen Erakundeko Asamblea orokorrean entzun dugu Delcy Rodríguez, Venezuelako presidente arduraduna.
17: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores...
2: 8 urtean, Venezuelako gobernu buru batek erakundean ematen duen lehen diskurtso izan da, estatu batuekin abiatutako lankidetza defendatu du Rodríguezek eta hauteskundeak deituko dituela ziurtatu, horretarako datarik eman gabe. Eta hainbeste gatazka eta ezegonkortasun artean aldaketa klimatikoaren aurka borrokatzeko aldarria bigarren maila batera pasatu da. Normalean, estatu txikiretako ordezkariak dira ondorioak gehien sufritzen dituztenak.
18: We have built a world with flawless logistics for war and broken logistics for food. And this is not Nepal's private misfortune. Ask Bangladesh, ask Bhutan, ask India, ask the Maldives.
2: Duela aste batzuk, Luizi izugarria jasan zuen Nepalgo lehen ministroak adibidez salatu du, nazioartean armak mugitzea gero eta errazagoa den bitartean, estatu askotan handitzen ari dela aldaketa klimatikoagatiko elikadura ziurgabetasuna.
19: Our economy, food security, livelihoods, culture and the way of life depend on healthy, sustainable marine resources. Sustainable management is essential to our long-term development.
2: Kiribati, Kiribas, 1000 biztanle pasatxoko herrialdea da, uhartedi bat, eta ia lago izan da itsasoaren gorakada mehatxatzen duen estatuetako bat da, are gehiago. Hitz egiten da, hauek izan daitezkela, nazioarteko lehen estatu errefuxiatu klimatikotik datozenak. Badirudi, lurrak eroste ere baloratzen ari direla esaterako Australian. Baina hori ez dela euren arrazo bakarra dio herrialdeko lehen ministroak, kasu honetan, ozeanoen etengabeko kutsatzaren aurka hitz egiten entzun dugu eta barkatu.
3: Those countries leading this technological revolution must share information on emerging safety risks, cooperate on testing and evaluation, and work towards...
2: Eta nola ez, adimen artifiziala gizateriaren ongizatearen izenean teknologia horren garatzaile handiei alegia Txinari eta Estatu Batuei zuzendu zaie Antonio Guterres esan bezala bere azken hitzaldi izango den horretan ez dadila lasterketa bat izan eskatu die elkarlanean ari daitezela eta elkarrekin garatu ditzatela segurtasun azpiegiturak. Uneotan behintzat ez dirudi bide hori hartuko dutenik.
14: Da guo 对国际和平和安全负有特殊责任
2: Txina momentuz, elkarlan hori nazioarteko ekonomiaren egonkortasunera eta bakegintzara mugatu behar dela dio Estatu Batuek nazioarteko ordenaren aurkako erasoak egin dituen erasoak kritikatuz. Ba, Pegi, utzi ditugu pare bat fronte Afrikara gehiago begiratzea, nazioartean oraindik ere, ba, liderren artean emakumeen presentzia eskasa, baina tira, hause, eman du astebeteko asamblea orokorrak.
0: Hori da, askorako eman du eskerrik asko goi. Eta aipatuko ditugu edo lehenetsiko ditugu zuen ustetan mundu ordenaren gora bera honetan ze puntutan gabiltzan edo ze puntu lehenetsi dezakegun izan ere batetik bada horren etan jajunen jarrera berari egindako horre plantoi hori garbiketa etnikoa propioki aipatzen dela edota ba, Trumpek Iranekiko zuen mehatxu ere agerian gelditu zen Nazio Batuen erakundeko bilkura honetan, Venezuelako egoera berri ere aipatu genezake, nola Espainiar estatuko edabidek nabarmendu zuten, ba nola joan zen Delcy Rodríguez nola joan zen zuzenean Pedro Sánchezen gana, edota ba, Kubako blokio ere ipage izan dela, ezakit, nek dugu jaso zuen ikusputu, ezakit zer lehen etxiko zenukete iker?
20: Bueno, laburrean nik ikusten dudan zenbait dago. Lehenengoa, hasiera-hasiatik esan zuen Trumpek nazioarteko legedia oztopo egiten ziola, eta nahiko agerikoa da, nolabait Amerikako Estatu Batuek beren hegemonia mundiala mantendu edo defendatzeko alde neurrian daukaten indargune nagusia botere militarra dela, eta nolabait diplomazia eta nazioarteko harreman baketxuetatik akotxen artean, zeberen ematen du duela, paradisua izan dela planeta, baina, eraman nahi dituztela parametro askoz ere militarista batzuetara, eta ikusten dut, bere burua enperadore enpresariotzat duen pertsona bat, bere etxaiak mehatxatuz, eta egin dituen hainbat mehatxuengatik, nik uste dut zuzenean han bertan atxilotzeko moduko izango litzatekeela, oda, nola mehatxatu dezakezu zibilizazio bat egun batetik bestela desagerraziko duzula, zaizea, bomba atomikoa jartuko duzunaren mehatxua maiganean jartzen, ze beste eriketzaito gurritzen. Kubaren kontra egiten ari dena, nik uste ez dakit noiz hasi daiteken genozidioaren gainean hitz egiten, baina bada krisi humanitario terrible bat, haiek induzitua, eta hainbat kontu, ez alde batetik bere etxaiak mehatxatuz, beste alde batetikan bere ustezko aliatuak disiplinatuz. Hau da, esanez, Estatu Batuen lerrotik ateatzen baseate, badakizu ez erratorki zuen, arantzelak, gerra, interbentzioa, injerentzia, eta bar. Horrekin lotuta ikusten dut, bere matoi gogokoena Netanyahu, zeba, ez dezagun ahaztu atxilotze agindu badagoela bere kontra, anagertu den, berare beste guztiak mehatxatzen. Eta gainera, soberbia izugarriz, oraindik, evidentemente, genozidioa gertatzen ari dela ukatuz, baina nolabait, herri juduaren arrisku existentziala berriz ere mahai gainean jarriz. Ja, historiari buelta, ez dakit zehitzera bili, ezin mingarriago eginez, eta esanez, Iran bombardatzea eta milatik gora pertsona hiltzea, izan duen erabakirik errezena. Zara, bestela beste guztiak ere hilda geundeke. Arazoa da, Estatu Batuaren aliatua dela, kolonia badaukatelan montatua eta egundako ejertzitoa daukala. Hori da. Eta azkeneko puntua nabarmentzeko Europar Batasuna. Irakurri ditudan artikuluekin, orain ere egin den errepasoarekin, Europar Batasunak ez dauka ordezkaritza Europar Batasun moduan, agerikoa da. Baina Europar Batasuneko estatuak, Frantziak, Alemaniak, posizio bateratu Europar bat, itzegin izan zen, arantzelekin, autonomia estrategikoa, ez da, nik ez dut ezerrentzun, are gehiago esango dut. Netanyahuk estatu batuetara iritsi alizateko, Greziatik, Italiatik eta Frantziatik pasa behar izan zuen, eta berez, estatu horiek sinatua daukate naziarteko epaitegiarekin ituna, atxikia daude, eta bertan atxilotzeko mandatua zuten, eta zuten egin. Ordan Europar batasun bat, ba, erabat mirabe eta zatikatua. Aber, estatu bakoitzak, ba, zeharreman alik eta abantaia handienekin lortzen duen, ba, egungo enperadorearekin. Eta nahiko ikuspegi horretatik, Europar batasunaren posizioa, ba, beste behin, ez dakit nola esan, tamalgarria, ez deusa, ez dakit. Lider entzunena Europatik, Zelenski da, gaur egun. Justo torre que laburbiltzen duela asuntoa.
0: Ba, goizeko 10ak dira, ez dugu tarte gehiago honetan sakontzeko, baina agurtzeko unea heldu zaigu Patxi Zabaleta eta Iker Izagirre. Mila esker, gurean izateatik.
1: Eskerrik asko zuri eta eskerrik asko entzulegoari.
20: Bai, eskerrik asko deni eta sentitzen dut Patxi. Azkeneko honetan gehiegi luzatu naiz eta. Horrengoan zurea, zurea itxiera.
0: Goizeko 10ak dira, azken orduken berri emanez gurekin dugu Aitor Prieto, egunon.
21: Kaixagunan pehi egunon, entzule guztiak, Stop Desahuzios elkarteak salatu duenez, Azora Higiezin Funtsaren jabetzako 21 etxebizitza huts salgai jarri dituzte Gros auzoko Salutkaleko eta Ategorrieta etorbideko hainbat higiezinetan. Plataformaren arabera, udalari eta laukako gobernuari etxebizitza horien desjabetzea edo nahitaezko alokairua erreklamatzeko asmoa iragarri ondoren egin zen operazio hau. Erakundeak dio, etxebizitzak denbora luzez daudela hutsik eta Azorari egotzi dio alokairu kontratu jakin bat zuk ez berritzean oinarritutako estrategia bat aplikatzea. Ondoren higiezinak hilabeteka aldi baterako etxebizitzen merkatura bideratzeko. Kaleratzeak Stop elkarteak adierazi du modalitate horrek aurrera ematen duela tentsionatutzat jotako eremuetan bizitegi alokairuei aplikatu beharreko prezioen mugetatik kanpo jarduteko. Elkarteak salatu du ez dituztela kontratuak berritzen eta utzarazpen demandak jartzen dituztela gehiegizko alokairuen errentak ez ordaintzeagatik. Plataformak egoera hori salatu zuen hiriaren 17an Azorak Pinares plazan duen egoitzaren aurrean egindako prentxaurrekoa. Zehazki, ziurtatu zuen gutxienez 20 etxebizitza hutsik aurkitu zituztela Salutkaleko 5 finkatan, baita Groseko beste higiezin batzuetan ere. Antolakuntzak iragarri du mozio bat eramango duela urriko udalbatzara. Udalak eta Lakuako etxebizitza sailak etxebizitza hutsak bizitegi erabilerarako erabiltzera behartzeko araudian aurreikusitako prozedurak aztertu eta hala badagokio ditzatela eskatzeko. Eta bestetik, aipatu behar dugu, etxe bizitzen gaineko hipoteken sinadurak 16% egin zutela behera, Uztailean, Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta, 1846 eragiketa itxi baitziren. Beraz, aldatu egin zen ekaineko joera positiboa, hipoteken sinadurak 9.7% egin baitzuen gora. Espainiar Estatuko Estadistikako Institutu Nazionalak, astelen honetan zabaldutako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoa izan da Uztailean hipoteka mota horren beherakada handiena izan duen 5. lurraldea eta estatu osoan 3.5% jaitsi da. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Uztailean 1846 hipoteka erregistratu ziren etxebizitza bat erosteko, bataz beste 180.000 eurotik gora. Uztailean etxebizitzei buruz eratutako hipoteka guztietatik 911 Bizkaian sinatu ziren, 625 Gipuzkoan eta 320 Araban. Bestalde, etxebizitza gaineko 1380 hipoteka ezeztatu ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, horietatik 701 Bizkaian, 786 Gipuzkoan eta 303 Araban. Gainera, hilabete horretan bertan 467 hipoteka sinatu ziren beste hiri finka batzuen gainean, hala nola garajeak, bulegoak eta trastelekoak eta 12 orubeak erosteko.
22: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
21: Trafikoari dagokionez, esan behar dugu, kamioi eta kotxen baten arteko istripua gertatu dela Bizkaia 30 errepidean Bilbon Erletxeseko norantzan. Bertan bi errei itxita daude eta autopilaketak sortu dira. Orain, eguraldia Iker Ibarluzearen eskutik.
23: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean, jada, erdi eta goi mailako hodei dezente agertuko da zeruan, hodei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparrada isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utziko diotak giroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabaltxoagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barrena hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak garatuko dira eta arratsalde erditik aurrera han hemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitza handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzguneetan temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoek ipar isurian gora egingo dute goizearen eraginez, hego isurialdean aldiz behera, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta hego isurian 23 eta 27 gradu bitartean gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barne aldean.
0: Ba, guzti hauekin geldituko era, eskerrik asko Aitor.
21: Eskerrik asko zuei, agur.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditugu ere bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
4: Egunon.
0: Jakin nahi dugu, nolako kontuak aipatuko dituzu astelen honetan?
4: Bueno, astelena da pegi, baina guk ospakizun giroa daukagu. Ta horregatik hitze eingo dugu Elsa Oliarrinesekin, badakizu berak irabazi zuela Euskal Zinemaren Irizarre saria zinemaldian eta ba jakin nahi dugu nola ospatu duen, aberfesta antolatu duen edo ez, negarasko egin duen. Ta orduan ospakizun giroan murgilduko gara berarekin eta ospakizun giroan jarraituko dugu zei Gartu Beiti Museoak 25 urte egin ditu eta ospakizuna ere antolatu dute, beraz festa egin nahi dugu beraiekin. Jizkitza Ugarteburuk aipatuko digu, bueno, ba 25 urtea bueno ospakizuna nolakoa izan den eta Irati Garmendia etorriko da, Titikornio liburua idatzi du minbiziaren inguruan hitz egiteko eta berarekin ba bueno, bai, bizitza ospatuko dugu beste modu batera eta Ibai Romero dator, baina uste dut ez datorrela festa giroan, uste dut keixatzera datorrela eta mai gainean jarri nahi duela, ba artista eta artea ea banandu daitezken, ezin den. Haserre omen dago Lady Gagarekin, ume bat erosi duelako eta hortik arituko gara, ze iruditzen.
0: Ba politia, astea festa giroan astea, baino ez dakit Lady Gagaren kontu horrek akaso festa arriskatuko zaret, Hor festa giro apur bat apaltzeko, beraz, animo.
4: Eskerrik asko.
0: Eta gure partetik besterik ez, esan beharrakoak esan da, bihar ere bueltan izango era. Onda izan, aio?
22: Naiz Irratia.

0: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
1: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
1: Ni batean itxekulako hau zolotxa, baina sekulakoa.
2: San ongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
1: Egunero sorpresa bat.
2: Beste dut. Beste ratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
1: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erreakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
1: Ah, babaitu bagian bai. Gehiago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz baino, niri nahikoa arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
5: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
1: Wow! Zer nahi egori edo podcasta.
5: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Iuzte hemen denak letretakoa garela, eh?
5: Ez diren gela berean egongo, ez?
1: Pentsatu nahi dut ez, ez?
0: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola sandia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
1: Ezakit, entzun zuen. Ai, me encanta, bai. Bai, bai.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera itzuli gara etxera itzuli gara gure ohiko estudiora. Eta egia esan, zenbat gustatzen zaigun gure laborategia.
1: Gustora ibili gara Donostiko Zinemaldian, baina etxera itzultzeko ordua bazen. Sariak banatu dituzte, izarrak etxera itzuli dira eta alfombra gorria bildu dute.
2: Bai, larun batean ospatu zuten Donostiako Nazioarteko Zinema Jaialdiaren 74. Edizioaren itxiera gala. Mike Leigh zinemagile ingelesaren Tender Loving Care filmak eskuratu zuen sari nagusia, urrezko maskorra, eta baita beste bisari ere, gidoi onenari dagokiona eta interpretazio nagusi onenarena.
3: For best film goes to Tender Loving Care by Mike Leigh.
0: Gero xeago aipatuko ditugu beste sariak, baina bere biziko ilusioa egin zigun Euskal Zinemaren Irizar sariak. Elsa Oliarinez zinemagilaren txakun txakur lanak eskuratu zuen sari hau. Aurkezpenaren egunean elkarrizketatu genuen eta gaur berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu.
1: Zinemagileak 8 urtez filmatu ditu Zuberoako ikastola bateko aurren jolas orduak, nor garen nola eraikitzen dugun ikusteko eta osnartzeko.
2: Ba, Ipar Euskal Herrira begira jarraituko dugu. Eguneko lehenengo efemerida aipatzeko izan ere, 1987ko irailaren 28an, Seaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa.
1: Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea, baliabide gehiago eskatzen ari zela eta kalera irte ziren protesta egitera.

0: Eta protestatzeaz askoz egin pertsona bat aipatu behar dizuegu, gaurko egunez duela 84 urte jaio zelako Victor Jara, Txilen. Manuel Jara eta Amanda Martinezen semea amak hartu zuen haren heziketaren ardura. Gitarra jotzen irakatsi zion eta baita Txileko abesti asko ere.
1: Ama hil zitzaionean San Bernardoko seminarioan sartu zen eta urte bete pasatxo eman zuenan. Bokazio faltagatik utzi zuen arte eta 1943an 21 urte zituela Txileko Unibertsitateko abesbatzako kide bilakatu zen. Horra hasi zen bere ibilbide artistikoa, antzerki gintzan lehenengo eta musikan ondoren.
2: Eta horrela iritsi zen gugana musikari eta militante komunistaren irudia. Txileko kantagintza berria sustatu zuen eta bere konpromisoa abestietan islatu zuen. Tamalez, Pinocheten estatu kolpeak atxilotu, torturatu eta exekutatu egin zuen Txileko Estadio Nazionalean.
3: La lluvia en el pelo no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna.

0: lo iluminas todo.
1: Tira, esan bezala itzuli gara zinemalditik, baina tartetxe bat eskainiko diogu oraindik ere zinemari. Elsa Oliarrinez zinemagilarekin hitz egingo dugu.
2: Igartubeitia museoak 25 urte bete ditu eta ospakizunera batuko gara, Kizkitza Ugartebururekin.
3: Eta Irati Garmendia izango dugu gurean Titikornio liburu berriaren horrien artean murgiltzeko.
1: Eta ospakizunak zapuztuko dizkugu Ibai Romerok, ze uste dut haserre datorrela. Baina bueno, ondo arituko gara hemen astelen honetan, esan bezala, beti esaten dugun bezala, astelena da. Iraiak 28 barkatu, haze mareoa daukadan azola jatuta nago, eta lehenengo kafea esnatzeko da, bigarrena gozatzeko. Beraz, etorri gurekin kafea hartzera.

0: zuekin, Jone Romatet Ibarguren.
1: Egunon.
0: Zuekin, aizea, sola guren behasko, eta bigarren anola da?
2: Alkorta.
0: Alkorta.
2: Laburtxo ego.
0: Dai. Nigo Juri Zizarandia nauzue, eta hau, bigarren kafea da.

0: Astelena da, zinemalditik iritsi berri gara, antxe pasa dugu, aste bete, agian gehiago, mukiak dauzkat, nabarituko zenuten, hitz egiterakoa nabaritzen da, mukiak, lonago, gaizki den kantzatu dugu, astelena da, joan naiz erostera bollito bat eta dendariak beste bat eman dit eta ez gara konturatu ez bera eta ez ni. Dena gaizki astelen honetan eta eskerrak musika daukagun buelta mateko. Baina, Junezuk maite dut batekin goxatuko didazo astelena.
1: Bai. Bai, buruan euskan beste maite ez dut batzuk baino ikusetan hola hasi egun. Eguna uste dut maite dutetara jungo naizela. Ez, justu nire azkeneko asteak idielako izaten pixkat honen bueltan eta da maite dudala bidaiak antolatzea. Baina antolaketan sartzea. Bagit badagola jendeari ez zaiona bat ere gustatzen eta nahiago dena, bueno, junta listo, nahi denaita, nahi kontrakoa naiz. Nahiago dut, egia da igual dela pixko bat arazo bat daukadalako kontrolarekin izan daiteke. Baina bai, maite dut bidaiak antolatzea, laister bidaia bat daukat lagunekin 8 pertsonagoaz, eta ba, azkeneko astetan bai da izaten asko taldetik hitz egiten, ba, hau ikusi dute Instagramen agia moldatu gaitezke honea juteko, edo ikusi eta hobeto iteko hau, eta gize, hola. Eta ba, bileraren bat edo elkartzen ba, kafe baten bueltan pixkat dena ondo zehazteko. Eta egia, pues nire psikopatia honek eramaten hauela, bai, pixkat bada, analizatzeko zerbait, ba, duela ja bi hilabete edo hiru ja egin ula plan bat egunero ze ikusi eta PDF bat eta eginien ematen duen moduan ikastolako natorra orkestera zer den zelula bat, ba pixkat horrela izan zen elkartu ginen elkartean kafe baten bueltan eta, vale, esplikatuko dizuetze, claro, Islandiara goaz ez eta ipat, orduan, claro, izenak ba, bueno, oso politak, baina beraiek ez dakite zer den, eta orduan, ba, jorintzen banak, hau da hor jauzi bat, hau da zaize, eta orduan, ba, maiteet pilat olako gauzak antolatzea, eta azkeneko asteak ari dira izaten horrela, orduan, ba, hoxe da nire maite dut.
0: Gauzatxo bat, esan duzu antolatuta daukazula, egunez egun, orduz ordu, zer egin behar duzuen. Horrele, jarrita dauzkazun gauzetatik, baten batek utxe egiten badu, aurre egiteko gaitzara, edo hor ja izorratzen dizu egun guztia. Hau da, goizeko amaiketan joan barbalin bagenuen urjauzi honetara, eta errepidea moztuta dago eta ezin gara joan, zer gertatuko da?
1: Nere begi hasiko da, gaina, justu eta zitze egin dugu ez, a ber, noski moldatzeko, erres moldatzen aizolako gauzetan, baina badaude, badago nerekin datorren pertsona bat, batez ere pertsona bat, dela oso, ah, guazen hemen denbora pasatzea, eta izuma denbora, eta, bueno, venga, movimiento, orduan, karo, geha bi oso kontrako, eta esan nion, bueno, nik zaukat arazorik zu urjauzi batean usteko, eta nima noa, furgonetarekin orduan zu moldatzen zea zeiten dezun.
0: Ojo txatean jarri dutela, June, ez antolatu sobre la marcha hobeto da?
1: Ez da gion. Ez egia, Islandia bezalako toki batean, eguraldiak ja nahiko sobre la marcha eitea bultzatuko digunean, toki bat ez duguna ezautzen, noski beti antolaketa horretan dagola, hemen uste ditugu ezagitzen den bora, nahi duguna egiteko, hemen ezagitzen den bora, nahi duguna egiteko, baino behintzat egunero jakitea, nora jun kontuan hartu dagoaz dela, 8 pertsona, bi furgonetetan, toki batean ez duguna ezagutzen, ba behintzat ze ikusi eta antolatzea bos, ondo dago.
0: Aiza, zuk badaukazu maite duten bat?
2: Ba, bai, badut. Justu atzo, astigarraren egon nintzen, sagardoaren, sagar festa izan zuten bertan, egun batzutakoa. Eta baten batek esan zian, bai, eskegu azken moikanoak gara. Eta konturatu naiz, maite ditu dela azken moikanoak. Hau esan zuen, bestea beste, ba, sagarraren festan bertan, egin zutelako, bertako, ba, zuzenean, sagarra bildu, gaina aurrekin eta abar, zanpatu, eta momentuan bertan, lehenengo muztioa egin zuten, ez? 2006ko aurreneko muztioa, eta ondorengo topa. Baina, muztioa ateratzeko prentxadora, etzan elektrikoa, ez ezer, baizik eta, ba, bueno, prentxadora zaharra bazan, bertan momentuan bete zuten, sagarrez, momentuan bertan montau zuten, eta momentuan bertan haitu zian indarra iten, ba hori ez, sagarra pixanaka pixanaka prentxatu eta muzti hori ateratzeko. Eta hoxe esate zuten ez, ez hau adimen artifizialak ez du ingo, eta gu azken moikanoa gara. Eta inguruan konturatu naiz, badaudela horrelako hainbat ekimen, hainbat dinamika eta ez, lehen egiten ziren modu zaharrak berreskuratzen, tartean aipatu gabe ezin utzi goizuetako txondorra berare bai, eta konturatzen naiz maite ditudala azken moikanoak.

0: Eta gurean dagoenez, berari ere galdetuko diogu, egunon, Ibai Romero. Zuk baduzu zerbait maite duzuna?
1: Bai, bueno, justo en zinemaldia eta aipatu zuela, zinema ingurren ziten ator, maite dut ontan. Maite ditut zinema ondituten zinemagilek.
0: Oh!
1: Hau da, bere hain pertsonaiak ez dienen denak zurik, gizonak eta zisak. Ze justo aurreko asten jun itzan asteazkenen ikustea Odoli Jargia, eta bertan, bueno, hainbateko protagonista eta pertsonaia mota uzkau, atzu baita Labola Negra ikusi nun, eta bueno, ba, baita pixkat hortikan jota. Eta esan berraukat, pelikula bat o serie bat o danen denak dianen txurik, gizonak gehiengoa, eta zisak, hoi bedala zientzia fikzioa.

0: nik ere badaukat maite dut bat, aizeari kontatu diot gorgo izan, Imanoli kontatu diot, atzo kontatu nion Inigori, eren egun Juleni. Bueno, ingurukoak nazkatuta daude, baina entzulei ezet kontatu eta June Ibaizuak ezakizue, nire bizitzako highlighta bizi nuela larun batean.
1: A ber.
0: Kontua da, bueno, ba, hemen inguruko herri batean, Berastegin Baldarreguna ospatu zuten larun batean. Eta lehenengo aldia zen, eta bueno, Baldarregunaren baitan hainbat, ba ez da, herrikirol, segun dugu bai, herrikiroleko, ba, apustu, ba zeuden. Eta ni ara joan nintzen, ba ikustera. Eta ba zegoen antxe barra montatu zuten, eta ba porrak egiteko aukera. Eta orduan, ba, segulako erronka, ba zuten hainbat kirolarik, eta zen, lokotxak biltzea, oskolak biltzea, koskola apustua, ez dakit nola deitzen dio zuen bakoitzari zuen herrietan, baina bueno, lokotxi biltzea esango dugu. Eta, ba, antxe zegoen errunka, ba, ba zegoen batetik kirolari bat mutila inbertzituela 100 metrotan zauden 100 lokotxeko bilara, hau da 200 lokotx, eta ba, horiek bildu inbertzituzten, zituen, eta gero zauden, ba, beste bi kirolari, bineska, jaso bertzituzela 150 lokotx, okerre ez banago. Tordan, zuk jarri bertzen nuen, ba, bi papertxo zen euskan, eta ea, ba, kirolari bakoitzak zenbat denboran egingo zuen ba erronka hori. Lehenengo urtea zen Baldarregun antolatzen zutela, orduan erreferentziarik ez geneukan. Jakiteko, ezagut, ba lehengo urtean ez dakiz zenbat minututan egin zuten, orduan aurten agian hobeto gehiago entrenatu du, bueno, ez zuen erreferentziarik gabe. Ta orduan nik zer egin nuen? Sekulako triplea gota. Ze ni ez naiz kirolaria, eta orduan ez dakit zenbat denbora behar den 200 lokotx biltzeko, gero gainera, bueno, ba, 200 dira, baina ez dira, 200 jarraian, hau da, 100 bilera dira, baina, bueno, makurtzean denbora galtzen duzu, segulako kalkulo matematikoak egin nituen, eta orduan, segulako tripleak bat nituen. Eta orduan jarri nuen, hortxen erantzuna, eta titititi. Eta orduan, hasi ginen ikusten, ni ja, erdi aztutan egon, idatzi nuen zenbat kopuruarekin, eta bukatu zuten erronka, eta orduan berriro herria elkartu zen, ze bazegoen aurkezle bat, eta bueno, ba, aurkezleak iragarri behartzuen, porraren irabazlea zein zen. Bueno, zeintzuk ziren, ze bi porra ziren. Eta han non esaten duen aurkezleak. Bueno, ba, hau izugarria da, ez genuen espero, baina bi porrak pertsona berberak asmatu ditu. Eta nire, ze hori, pentsatzenan agian bat irabaziko dut, baina biak. Eta antxe denak, eta non esaten duen aurkezleak, eta patxena hori da, goi hori, ez eiza, eta hori, hola, zinemaldian urrezko maskorra ematen dizuten, ba, hola xe, nire gurasoak, arro, ez dira ino arro egon, ez da egitu unibertsitateko gradua atera nuenean, milagarren saio ospatu genuenean, etxe erosi nuenean, ez. Arro, benetan arro, nire gurasoak, larun bat honetan, bi porra irabazin dituelako. Eta honjoan nintzen nire sariak jasotzera. Ez zuten aurre ikusi, pertsona berak irabaziko zitula, eta orduan, ba, jarri zidaten besoetan kaja bat, eta gero gainetik beste kaja bat, eta hortxe arazoak eduki genituen, baina irabazin dituen bi sari. Batetik, sagardo kaxa bat, ez da egin zenbat sagardo botella dauden, baina asko, eta bestetik, ba, ez zuen ezer jartzen, eta ez nekin beste kaxean zertzegoen, eta duen botatu ginen emasarrira iriki nuen, eta bueno, okela, aragia, sekulako loteak, txuleta, aragi gixatua egiteko, zankarroiak, xerrak, hamburguesak, dina. Eta beretan esaten dizuet, nire bizitako highlighta dela, eta ez dudala inoiz nire bizitan, hainbesteko zortea eduki, eta ustela errepikatuko.
1: Hainbeste sagardo botila onda hemen ez dagozta bat.
0: Kontua da, hilabete barru, banoala, kuadriakoekin asteburu pasa, nekazal turismo batera. Eta orduan, gorde egin ditut, asteburu pasa horretarako. Baina agian baten batek arri bergo dut.
1: Zagit.
0: Hori izan nahi didazu.
1: Baina aste lehenez, nahi bain ez ekarri beste egun batean.
0: Bale, barkatu. Kusiko dugu.

0: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
1: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
0: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

Eta esan bezala ospakizunez ospakizun ibiliko gara gaurko saioan eta lehenengoa izango da. Ba, urtebetetze festa bat, urtebetetze festa berezia.

Igartubeitia baserria museoak 25. urte muga ospatu zuen larunbatean. Berez, urte batzuk gehiago izan baditu. Izan ere, 15. mendean, Ezkio itsason eraikitako baserria bai da. Euskal baserriaren urrezko oparoaren, urrezko aroaren adibide.

0: Kaixo, egunon, bai.
1: Zer modu zaudete, ajea, ospakizunaren ajea, daukazute?
0: Bai, bueno, bai, pixkat bai, baina bueno, ondo juntan dena, eta posgarria da, bintzatze hori. Ba, jendea hor bildu izana, eta gurekin ospatu nahi izatea, eta gure 25 urte hauek, bai.
1: Espero bezala, joan zen eguna?
0: Bai, bai, osongi, bai, bilarduera antolatuta genituen, eta bai, guraldia ere lagundu zuen, jendea ere bai postik, orduan, bai, borobila, bai, ondo, osondo.
1: Badakigu, gerturatu zitzaizkizutela ospakizun festa honetara, ba, joan zirela aurrak, ezta? Eta argazkia ikusten ari nintzela, pentsatzen ari nintzen, joe, aurrauek jaio zirenean, Igartu Beiti Museoa existitzen zen, baina 25 urte, hainbeste ere ez dira. Aurroientzat museoa, pentsatzen dut, izango dela zaharra, baina zuentzat, proiektuan zaudeten ontzat, gazte dago museo oraindik?
0: Bai, bai, bueno, ba, gazte hauek izan dira gainera prozesu osoaren parte, ez da, Ezkioko herri eskolakin hasi ginen irailean pizka bat festa hau antolatzeko lehen fasetan, eta beraiek egin genuen zagar erraldoi horien horren parte burutu zuten hori apirilean. Orduan, bueno, gazte sentitzen gara, bai, beti bilakaera horretan egokitzen, ez da? Zegun, 25 urte hasiera batean, zuek esan bezala lehen, ba, Foru Aldundiak erosizuenean, ba, helburua zan, ba, zerri hori mantentzea eta ez ezagertaraztea, eta orduan, azekinen gehien bat ondarea eta, bueno, ba, babes lan horretan, baina gero 25 urte hauetan, ba, ja, gauzak bilakatu dira, gero beste interpretazio zantro bat eraiki izan 2007an, eta horrek eman digu aukera, ba, beste gai batzuetan gehiago sakontzeko, ba, gaurkotasunean, hartze garaikidean, bueno, landa inguruneko gaietan, eta, bueno, batzuka bat, bai, aldotatik, ba, beti egokitzen eta gazte sentitzen, ez? jarduera prestatzen eta gauzak egiten, bai.
1: Museoa bada, tradizioaren eta garaikidetasunaren arteko, ba, ezakit, esan dezakegun, hola baiteko elkarrekintza edo elkarrizketa. Hasi zarete pentsatzen urrengo urteak nolakoak izango diren, ospatu dituzue 25 urte, eta ez dakite zuen buruari egin duzun galdera, eta orain zer?
0: Bai, bizkat horrezio puntu, ausmarketa puntu batean gaude orain, ze, bueno, mengo interpretazio zentua esan dezen bezala, ba, 2007an ireki zen, eta ba, garai hartako helburu batzuekin eta bueno, ba, diskurso batzuekin, ez da, baina baserriaren ikerketa lanak ere aurrera egin dute, eta ba, bueno, ba, hasiera batean uste bazen hartu behitik ezelako baserri dolareak 16. mendekoak zirela, ba, gaur egun dendrokronologia zintzearekin, eta bueno, ba, erakutsi dute, eta ba, lehenagokoak zirela 15. mendekoak, ez da, orgun, bueno, ba, guri guk ere, ba, hemen interpretazioan ematen dugun diskurso hori eta egokitu beharrean gaude, eta baita ere pizka bat gaur egungo baserriekin dugun erronkari heldu, ez? Ba, ez dakigu zer gertatuko den, baina egia da, bueno, ba, baserriak asko usten ari direla, eta gero, bueno, ba, bestalde etxebizitzarekin dagoen arazoa, ba, bueno, ba, ez dakit horri ere heldu beharrean gaude, guk ez gera hortan gehiegi sakonduko, baina bueno, behintzat hausnarketarako eta pentsamendurako eta bueno, ba, guztio kontutan izateko gai batzuk baditugu hor. Eta bueno, espero ezagun, ba hemendik gutxira, ba hori, ba, interpretazioko berrikuntza hori posible izatea, eta bueno, gero, ba, beste gai batzuetan lantzea ere, ez da, ba, bueno, ba, diru laguntza batzuetara aurkeztu izan gara zenbait proiektuetarako, eta hoien zain gaude pizka bat, eta gero, bueno, ba, epe motzean, ba, bueno, ba, zaroan, ba, 25 urte hauek ospatzeko beste jarduera bat izango dugu, aldi baterako erakusketa bat, landuko ditugu lau materia edo, ba, alde batetik keramika, ardilatza, lioa eta bazkigintza edo zumea, eta orduan, ba, bueno, ba, lau artisau gonbidatu ditugu hemen ingurukoak, eta bueno, beraiek garai bateko pieza zar batetik abiatuta eta Igartu Beitin inspiratuta, ba, bueno, ba, lan garaikide bat sortuko dute, eta bueno, ba, hori izango da, ba, etemotzea.

0: bueno, izango dugun lehen jarduretako bat, baina bai, beti pentsatzen eta bueno, aukerak bilatzen eta bueno, ba, murgilduta hor, ba, gauza berrietan eta lankidetza berrietan eta bai, horrela, bai, horrela gabeik. Bai.
1: Baserria zausnartzeko garaia ere badela aipatu duzu, bueno, etxe bizitzaren gaia inoiz baino gehiago pilpilan daukagu egun hauetan, eta baserriaren inguruan hausnartzeko edo baserriei begira jartzeko behintzat, uste dut badaukazutela baserri minez izeneko emanaldi bat, ez da?
0: Bai, ala da, bai, goita bostuzte hauek ospatzeko, ba, bueno, eta bestela ere ez, urriko lehen larun batean beti izaten dugu dolarean musika kontzertu bat edo emankizun bat. Eta ba bueno, ba aurten Andoni Salamero poeta ogerkaria bertako, bueno, Zumarrakoa izan da, oso ezaguna dugu, eta berarekin landu dugu pizkat nola ospatu 25 urte urrena o pizkat kontzertuarekin ere bai, eta bueno, ba bildu ditu bai Andoni Gaina, Michel Duko eta Carolina, eta bueno, ba nik uste oso emakizun polita izango dela, eta bueno, ba jendea animatu dadila, oraindik ere tokia badago, beraz ba animatzeko, ez? Eta nik uste hori, ba beraiek ere ba pizkat egingo dutena da, ba ez nostalgia kutsu hori, baizik eta bueno, ba hemendik aurrera ba pizka bat hori etorkizuna eta bueno, ba baserria beti izan dela eta hizkuntzarekin lotura hori izan duena, ez? Eta baita bueno, ba bizitzeko modu ba, filosofia bat, ba bueno, pizka bat ildotatik joango da emankizunean aipatuko diren ba kantuekin, olerki eta bueno, ba hitzekin, ez?
1: Esan duzu, toki mugatuak direla, baina oraindik badaudela batzuk, nola eman behar du izena entzuleak animatuko balitz igartu behiti museora gerturatzea?
0: Ba, bueno, telefonoz deitu dezake, ba, behatzi labiru zazpiri, bibederatzi zazpizotzi telefonora deitu, zeto bestela igartu behiti abildua gipuzkoa.eus, elbidetik ere egin dezake eskaera bai.
1: Ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, baina kizkitza galdera bat egin nahi dizut elkarrizketa borobiltzeko, eta galdera da ea zuretzat zer den igartu behiti baserria.
0: Bueno, igartu behiti, bueno, 25 urte dara matemen, oza, lan bidea da, baina ala ere ez dakit jendearekin eta jende mota askorekin eta bueno, ba, lanean aritzeko eta elkarrizketan aritzeko eta aukera ematen dit, eta horrek hori oso aberagarria dela iruditzen zaitezta, eta, bueno, ba, alor ezberdinetako jendearekin, jendea ezagutzeko aukera, egoteko aukera, eta, bueno, ba, nik uspeto oso aberazgarria dela, era berean, naiz eta lan egizan, ba, gozatu egiten dela, eta beti ere, bueno, ba, ibiltzea, ba, bueno, edo pentsatzen egotea, ba, bueno, zer ingo gut, ba, bueno, ba, baita ere interesgarria eta erronka badela, ez, azken finean, eta, bueno, ba, horregatik, ba, horrek ematen dizu, ba, indarra ez da, ba, egunero, ba, lanean aritzeko, ez.
1: Ba, ziur naiz, ospakizun gehiago izango ditugula etorkizunean, jarraituko dugula urteak ospatzen eta elkarrekin hitz egiten, beraz, ez dizugu dinbora gehiago lapurtuko, lanean jarraitu dezazun, eta guk irratxearekin aurrera egingo dugu, eskerrik asko, minutu hauen gatik izkitza.
0: Mi asker zuei, eta gurekin gogoratzea gatik.

0: Eta guk aurrera egin behar dugu, esan dizuet agian ospakizuna zapuztuko zigula ze, bueno, kexatzera edo bazetorrela Ibai Romero, baina badakizu zer nik jaso dudala kexa bat. Larun batean, Julen Unanuek esan zidan haserre zegoela nerekin.
1: Bui.
0: Entzun zuela, aurrekoan Ibai Romero etorri zenean egin nion sarrera, eta haserre dagoela, berari ez dizkio dala inoiz itz politiak eskeni, eta entzuntzuela Ibairi baietz, eta pikatuta dagoela.

0: Esan genizuen Ibai Romero izango dugula denboraldi honetan gurekin, batzuetan gustoko dituen gauzetaz hitz egiten, beste batzuetan agian haserretik. Eta gaur artista eta artea banatzearen inguruan arituko gara, arituko gara Lady Gaga, J.K. Rowling, bueno, izen asko aipa ditzakegu, baina aipa ditzala denak Ibai Romerok. Ibai, berriro, egunon.
1: Egunon.
0: Haserretik egingo dugu gaur sekzioa edo hausnarketatik edo...
1: Bitatik.
0: Bitatik.
1: Bai.
0: Ze hori da kontua, ez da? Artista eta artea banatzea eta zer gertatu da?
1: Bai, bueno, ber, aurreko astean entren nintzen, bueno, aurreko astean, aurreko saioan entren nintzen, TikTokeko gai batekin, gaur nator, Twitterreko gai batekin. Bai.
0: Eta... Zulo beltz horretako gai batekin.
1: Erraldoi bat, bai. Eta azken astetan, egon da, bai, pilpilen ez da bai dau, ez? Artista eta bere obra banatu, ez? Eta, bueno, gutxo gara bera nik bi faktore identifikatu ditutola izan dianak, pixkat, ez da bai dau, berize azaleratu benak. Izan diala, alde batetik, Lady Gaga izan dala, aurten aldi subrogatu bidez ama.
0: Mm-hmm.
1: Well... Eta bestalde Andrea Kontonek igozun bideo bat 40 minutu inguruko YouTubea J.K. Rowlingen inguruan eta bueno, Terfan inguruan gutxo gara bera. Ordu pixka testu inguratzeko, oi, Lady Gaga izan dela beti ez da gonasan, queer mugimenduan erreferente ez, hasieratikan izan da por las precarias, izan da beti beti izan da olako personai bat, eta errepente por las precarias aztintzaio bere amatasun desioa etorri zaionen.
0: Bueno, hemen gainera egon dira egun batzuk, nik badakin nere inguruan behintzat, Lady Gaga zaleak direnak, zalantzan egon direla, ze hasieratik albistean ez zuten aipatu, bueno, bai, ba, aur bat jaio zela eta Lady Gaga zela ama, baina azkeneko hilabeteetan ba, bere argazkirik ez dugula ikusi, ba, sabela beteta, eta orduan, aber zer gertatu den, eta egun batzutan nik badakit nire inguruan, jendea egon dela itxaro pentsu, pentsatuz, boa, izkutatuta egongo zen 9 hilabete hauek, eta horregatik ez genuen espero, eta sorpresa izan da, baina begira agertuko dira argazkiak bera aurdu.
1: Eta agertu ja, bida tripita hau ezakize, senyor kakazan.
0: Oixe, tal cual, bida argazki honetan baina baritzen zaiola, nola ez ginen konturatu? Ba ez, argazki horretan dauga, xabela pixka bat puztuta, ba, normala den bezala, xe, gaina azkenean bai ez datu dute, izan dela, erosi egin duela,
1: bai,
0: aurra.
1: Literalmente. Eta, osea, izan da, claro, gay guztik, drama. Eta Twitterren, zein da Twitterren, gayak eta fascistak, orduan, ba, claro. Drama absolute izan dau.
0: Eta, zia, lerro buru ona, zein dago Twitterren, gayak eta fascistak.
1: Literalmente. Eta, gero bestalde, egon da, Andrea Comptonen bideoa.
2: Bideazo bat.
1: Bai, kriston bideoa, egia esan, lokura bat. Bueno, mentik utxia, ez dakit noiz, igual zuak izu, Harry Potteren zeltzatara.
2: Abenduaren 25 ateratzen da Telesail berria.
1: Bueno, bai, eta zer da, en plan, laburpen bat, horrek zuzera,
2: ez? Ez da, justo luzapen bat. Pelikulak daude, liburuak oso laburtuta, ze noski pelikula batean ez da liburu bat sartzen, eta asmoa da Telesailen bidez, denboraldi bakoitzak, liburu bat aurkeztea.
1: Repe, pelikulatako repe.
2: Claro, hori da, aktore berriak, baina pertsonaiak eta historia bera berdina dira.
1: Ah, beres. Vale. Bueno, ba, hoi lazaratzei joa, eta Andrea Compton dala, pues hoi, dena komentatzen hoietako bat, pues, zinean friki bat, lerratua, J.K. Rowlingen aurka, ze, claro. Bideon itezun kronologia bat, pertsonanak eukion garapenana, esango dugu. Eta bertan ba azalatzen duen tuitak, eta ez tuitak bakarrik, baizik eta
2: deklarazioak
1: eta dirua idala jartzen lege aldatzeko erresuma batun eta bar trans pertsonan aurka, batez ere emakume transen aurka, eta ba hoiez gainean justo jakinda bere publikoa dala euneko handi baten kuirra eta LGTB kolektibokoa, harregarri eta zitzaiola nola aukeratu zuen, ez? Aukeratu zitzaken bataita guztitan, emakume transen aurkako bataia hau, esatezun. Osea, ez diot zentzuk ikusten. Osea, jasateue jazarpena, bai emakume izateatikan, eta bai emakume trans izateatikan, eta aukeratzezu, oi, zu emakume bat izan da. Orduan beak esatezun, bai, etzula mendik aurrea ezer komentatuko Harry Potterren ingurun, eta gonbidatzen jendea ez da, bai, serioi eta, bueno, enarteko beste guztiare ez ikustea. Ze, klaro, Harry Potter ikusten, aigea, J.K. Rowling diru amaten, eta beak diru hoi baliatzeu, gero,
2: elkartei emateko, transpertsonen aurkako elkartei emateko.
1: TERF emakumeek antolatutako elkartei diru emateko. Orduan ba, bi eztabaida gaiagoekin, atera bat Twitterren ondia denak zutan, beti bezala, pero, artea eta obra, osea, artista eta obra banatu edo ez. Claro, nik hemen esatet. Oain, nahi takartut bi adibide hauek. Mm-hmm. Beti emakumetaz. Mm-hmm.
0: Hori zen, bueno, men, sekulako meloia mai gainean zegoena, nik sentitzen dudana askotan J.K. Rowlingen kasua ateratzen denean, askotan pentsatzen dut zenbat eta zenbat gizon daude berak esan dituenak, baina okerragoak esaten, ze J.K. Rowlingek ez du esan, zagit, transak hil behar ditugu, eta badaude gizonak, kasi-kasi hori esaten dutenak, ez? Naiz eta J.K. Rowlingek esaten duena eztabaidagarria izan, eta mingarria izan, eta aipatutako hainbat gauza izan daitezken, gorroto delitu izan daitezkenak, baina badaude gizonak gauza okerragoak esaten, ez ditugunak hainbeste egurtzen. Eta neri horrek zalantza asko sortzen dizkit. Lady Gagaren kasuan, osa zerre nago. Bueno, biekin nago osa zerre, baino ez dakit, uste dut hemen gertatzen dela gauza bat, dela bi kasuetan izan direla queer komunitatearen zako babesleku, ez? Bai Lady Gaga bereziki, bere ez dakit Born This Way abestiarekin, eta bere fandom guztia, eta Little Monsters, eta denak jendea egon da, sentitu da oso babestuta Lady Gagaren musikan, eta baita bere diskursoan, eta topatu du nola baiteko babesleku, bai izateko, sentitzeko libre, eta izateko aske.
1: Erabat.
0: Eta babesleku hori bapatean, ez da hain babesleku, ikusten duzunean, ba referentetzat zeneukan horrek urratu dituela, ba, beste pertsona baten eskubideak, eta uste dut berdina gertatzen dela Harry Potter unibertsoarekin baita ere. Uste dut jende asko, ez zena agian jolas orduan futbolean eroso sentitzen zela eroso liburu horiek irakurtzen edo pelikula horiek ikusten eta irudikatzen mundu bat zeinetan eskola baten erdigunean egon beharrean indarra eta futbola bazeuden erratza hegalariak eta animaliak, eta uste dut bereziki mingarria horrek egiten duela. Oda, bi babesleku izan dira eta bi babesleku horietan orain topatzen dut etxaia,
1: bai,
0: zantzakegu, ez?
1: Bai, osea izan da, xoket, alare zango izut, gehi asko Lady Gaga aldea gertu jala, ze gehiak eta...
2: Bai, beste gehi bada.
0: Ez que ni, bai, entzun didazuen hiri esaldi hau askotan, baina ona-ona baina gizona. Eta ona-ona baina gizona, ze... bueno, esan behar dugu, bikote homosexual askok, bueno, askok ez, baina... aurdunaldi subrogatua aukeratzen duten horietatik, batzuk badirela bikote homosexualak, hau da, beraiek ezin dute, beraien kabuz aurdun geratu, eta orduan jotzen dute, aukera horretara esan barra, niretzako ez aukera bat, baina, bueno, sistema honetara, eta orduan ez nau harritzen egoteak bere zale homosexualen artean defendatzen duena Lady Gaga.
1: Alare, bueno, ondia kritikazko baita, Eta nator, justu zukezatzen duena baita, kontrara gertatian kasuk eta eraginik egon ez dian, oietan, hau da, bortxatzeiek dian futbolarik. Ze pasatzeiekin, ez errez. Hor, igual digu, eske futbolari oso nada, kolasko sartzeitu, mela pela. Da, bortxatzaile bat. Kanzelado. Edo, besteak beste, gizon talde batek greba eskubidea urratzeunen eta kontzertua egunez aldatzeunen, de repente mundu guztia jute bere kontzertua baita, naiz eta egunez aldatu eta greba eguna izorratu. Hor ez dago eraginik ez da, eta hor ez dago ez da baidatzen. Claro! Baya por Dios.
0: Edo zinemaldira zoaz, eta zinemaldiak irauten dituen 10 egunetan, ilara luzenak dituen pertsona, denean Brad Pitt, eta Brad Pittek Angelina Jolie hipoitu zuenean, eta bere seme alabek erabaki dutenean, ba, erregistrora joan, eta Pitt abizena ez zutela eduki nahi gehiago, ez zute gizon horrekin zer ikusirik izan nahi, baina gero iristen da Donostira, eta mundu guztia dago ilaran, ba, berarekin argazki bat egiteko zai.
1: Eta beste meloi bat, euskal musikan bakarlarik edo taldetako bezlarik erasotzaiek edo ustezko erasotzaiek dianen eta behin musikan zuten jarraitzen duenen eta txoznatan jartzen jarraitzen duenen zer. Horre bai, ez da, ez da, bai da, ez da, hor, artista eta horra banatu ditu, hor oso ondo dakigu banatzen. Claro, baina gero, emakume bat izango zen, ahi ez, imaginatu dara izaro kontzertukoa, paketela inoiz ez du lehengo, porque claro, hashtag koloreak. Kontzertua jongo zen jende aurreko gunen, ez dut uste.
0: Ke ba.
1: Boikot ingo zan.
0: Bueno, sekulakoa.
1: Baina, karo, bos gizon dian.
0: Sekulakoa. Ni, hor, nik ez dut zalantzan jartzen, eta egongo da jendea zalantzan jartzen duena, baina nerezat ezin da, fakto bat da, bueno, ba, erabiltzen dugun irizpidea gizonak epaitzeko eta emakumeak epaitzeko ez dela.
1: Ez da.
0: Ez dela bera. Eta euskoz lausoagoa dela, gizonak epaitzeko gure kriterioa eta emakumeak epaitzekoa. Eta nik sentitzen dut hemen, baita ere, badagoela beste zerbait dela, jendea zai dagoela emakumeek eta bereien burua feministatza dauketen emakumeek hankanoiz sartuko.
1: Claro.
0: Esateko, ikusten.
1: Sartzen ezu.
0: Ikusten.
1: Inkoherentea zea.
0: Hain feministatzea bai izango. Hau egin duzunen, eta uste dut dagoela jendea zai eta esperoan, ba, zurean kasartze hori desiatzen ari direnak,
1: claro.
0: Nolabait, beraien inkoherentziak edo beraien balore faltak, ba ez izateko hain agerikoak ez, hau da, ba, nahi gero zer esango diazu, begirazuk zer egin duzun, eta uste dut badagoela jendea, benetan, lehen lerroan, zutxa lotzeko egon beharrean, dagoela, zure hankasartzearen zai.
1: Era bat, eta gai honi bueltaka ez, ni, karo, hemen, alde edo kontrasan behat, orduan, karo, nien, bueltak ematen, ta, atzo esan dintzen bezala, labola negra ikusta junitzen, eta gauen, bueltak ematen, esaten un, klaro, artista eta obra banatze baiteu, zuk ez nezu lobran, oza, lorkan, obra ulertu, bere bizitza ulertu gabe, orduan, karo ez nezu labanatu, ez, osea, kritikatzeko eta kantzelatzeko erabiltze duen bezala, gauzak ulertzeko eta alde hona ikusteko ere, erabili behar deu. Erremeta, oza, beti ez da bai dauko katzanen da beti kritika aldea.
0: Mm-hmm.
1: Eta ez inoiz alde positibo bat egin zait, balio dula baita, ez? Oza, ez, ez dakit, mitoaro bat. Dauzka, kritika gauza, oza, gauza kritikarri asko, baina besteak beste, mitoaroa da zerbait berezia, o ito bat, dalako Peiokin duzuze, dalako Arbizu arbatekin duzuze, Napar batekin duzuze, Euskal Herritar batekin duzuze, euskeraz indako zeuze, hoi guztiak entze bai jau, balio guztiak galtzeu mitoaroak. Orduan, ezin dugu banatu obra eta artista kasu hortan ez da. Orduan, karo, balio negatibo bat emateko erabiltze deu, eta positibo emateko ez, edo bakarrik kritikako balio igu. Orduan, karo, aste bagea dena banatzen, denak zentzua galtzeu. Denak, bai positiboa, bai negatiboa. Nire ondorioa da, gauzak ezin dira banatu. Eta, inkoherentik izan behar aldin bagea, bai inkoherentik izango geha.
0: Begira, baina entzun nion Eugenia Tenenbaum behara da arte historialaria eta dibulgatzaile feminista, eta duela urte batzuk egontzen kasu bat, bana, artearen munduan oso bitxe izan zela Karabaio galdu baten historia. Agertu zen artelan bat Madrideko Ansorena Enkante etxean saltzen salgai jarri zutena, eta konturatu zen Italiako ba, historialari bat, ba, Enkantean salgai jartzera zihoazen obra hori, Karabaio bat izan zitekeela. Eta berez, ba, Enkantetxe horretan beste artista batena zela uste zuten, eta uste dut 600 eurotan salgai jarri zutela. Eta, bueno, emakume historialari hau konturatu zen uste dut hori Karabaio bat izan daitekeela, jarri zen harremanetan Espainiako Kultura Ministerioarekin, etorri zen, ikartzen aritu ziren bai Prado Bilboko museoko uste dute adituak, eta bueno, zer deskubritu zuten Karabaioaren azela. Artelan hori, bai, benetan, bazela, eta bueno, badauzkate, beraiek zarberritze lanetan etaritzen direnak, ba, ez dakit, faktore batzuk kontuan hartzen dituzenak identifikatzeko ea artistaren aden benetan edo ez, eta bueno, ba, konturatu ziren baietz, erreala zela, eta orduan artelan horren balioa pasatzen 600 eurotik 20.000 eurora. 20 milioi eurora barkatu. Milioi eurotara. Eta orduan Eugenia Tenenbaumek esaten zuen, gero nola banatuko dugu artea eta artista, artistaren izena aldatuta artelan honek, jada bere balioa aldatu duenean bider milioika, oda, 20 milioi eurotara pasatzen soilik konturatu zirenean artista nortzen. Bestela artelana 600 eurotan salduko zen, eta iruditu zitzaidan oso adibide
1: adierazgarria
0: eta oso bitxia esateko bai begira.
1: Baiz, obra berdina zan.
0: Hori da. Obra berdina zan, erabilitako margoak horixek, ba, dena koloreak, esan nahia, bueno, dena berdina zen, eta pasatzen, ba, hilabeteko kontuan, 600 eurotatik 20 milioi eurotara artista izena sinadura aldatu egintzelako.
2: Eske nik ere, bueno, oza, ni nire kasuan behiratuta eta erabat ados nago, oza, iruditzen zait ez dela, oza, separatzeko aukerarik ez dagoela ezta momentu batean, eta nik beti esan dut hemen, nire kontrasanika undiena badela Harry Potter.
0: Uh-huh. Oso zalea izan zarelako, beti.
2: Izan ez, beti danik, txikitatik, irakurri dut, eta badago puntu bat, aserre puntu horretatik ez detela ikusi nahi, telesaia baino harri daukat ikusi egingo detela. Eta badakit ikusiko detela, eta da kontrasanik haundiena sortzen diten gai bat.
1: Ikusi pirata.
2: Karo, kontua da, hori ja plataforma ordein dutu daukabela. Baina hori da, guk esaten deguna ez, bueno, justu badakit iraia kanbra entzuten ari dela. Eta azkeneko asteetan asko hitz egin dugun gai bat izan da redakzioan horri inguruan gaudenekin, ba, bai Malenekin, Jongaraterekin eta Iraiarekin, eta aipatzen genuen ez, jo, ba, ba, pirata ikusi beharko da behintzat ez plataformatik ikusteko edo horrelako kontuak ba, pixkat bilatu albalin badia ere, ba, igual aukera bat izan daitekeela, baino erabat ados nago eta Ibaieka lehenago aipatu duen bezala Andrea Comptonen bideoa 40 minutu dira, denbora pixka bat behar da ikusteko, baina erabat merezi du, ba, horrelako kasuetan ez den ez zutenean ulertzen edo nondikoa zen edo ondo ikusteko bideoa eta ondo ulertzeko ikusten delako hasiera batean, ba, nola ezkutatzen zuen transfobia hori eta bai. Bukatzen du, bueno, bai, berdintzaiola dena. Bai. Hasiera ba... batean denek ez, ba, ez tuit bat izan dia, bi izan dia, bueno, ez. Izan da kristona. Baina orduan bai, nik iritz zait, ba, goiurik aipatu bezala, Ibaiek aipatu bezala, ez dela bateragarria separatzea zerbaiten gatik egindu artistak hori, eta nonbaitetik atera zaio, bere komentario edo izaera ateratzen zaion bezala.
1: Claro, eta zindela gauza batzako, ez, banatu ditu, eta berazatako, ez, o dena banatzen du, ez duzu banatzen.
0: Nik gainera sentitzen dut artearekin, gehien gustatzen zaidan artea da, egia somatzen dio danean, ez? Abestiak entzuten ditu danean eta nabaritzen du danean hemen egia dago edo artistak jarri du bere bizitzaren zati bat, bere bizipenetatik ari da, edo bere ideologiatik, edo bere hausnarketak dira, nabaritzen da, iruditzen zain niri behintzat nabaritzen dela noiz den egitik egindako eta noiz den, ba, ez dakit, jure kontratatu zaitut egiteko abesti bat Alzheimerrari buruz, Alzheimerraren egunerako, eta zuk ez duzu inoiz auki harremanik gaiarekin, gaia lantzen duten elkarteekin, eta bapaten egiten duzu, bueno, abesti bat pixka bat panfletarioa horren inguruan, eta iruditzen zait nabaritzen dela hori egiten denean. Eta orduan, niri gustatzen zaizkidan artistak dira, beraien egia jartzen dutenak, ba, mai gainean eta bestietan agertzen denean, orduan nik ezin ditut banatu artista eta artea, ze artea gustatzen bazait bereziki egi horretatik abiatuta, ba, orduan eske ezin dira banatu.
2: Uste dut hiruak ados gaudela.
1: Bai,
0: ados gaude.
1: Baina, oain, beste zabaidea jarriko zut.
0: Venga, bajota.
1: Hilda edo bizitik baldin badao, edo kare eginik.
0: Jara?
1: Zegoe gehamen, pirata ikusi Harry Potter, ez emateko dirua J. Karolini. Eta Picasso nobrak? Horrez da bai dago kondik bai. Ez daukat argi bendekan ekipo.
0: Zuk sentitzen duzu, hilda balin badago artista aldatu egiten dela.
2: Ardulako...
1: Eragina ez daukalako zuzenen pertsona horren onuran.
2: Ja, irabaztirik vale. Ez duelako lortzen.
1: Claro.
0: Vale. Osa, muga hor dago nolabait irabazi hoietan.
1: Baina etiko eta morala hor dago bendekan, klaro, hildedo ez.
2: Iruitzen zaitere irabazirik, irabazi ekonomikorik ez egoteak ez duela esan nahi, bere irudian ez dagoela irabazirik.
1: Erabat.
2: Eta hor badagola monazkenen jarraitzen dula onura bat izaten beretzat. Gerora, ba, diru irabazi horiek nora bideratuta dauden begiratzea, edo iruditzen zait, nire ustez ere jarraitzen dula pixka bat hildo beretik, ez? Jarraitzen baldin badu pertsona horren gorazarre baterako, ba, aipatu ez du ez Picasso hilda egonda, bere gorazarrere baterako jarraitzen baldin badu, iruditzen zait ez dagoela separatzerik. Gora ingoz behintzat.
1: Nire hortan no. Baino,
2: baino gulertzen dut, eh?
1: Gure inkoherentzik eta gure...
2: Ah, erabat.
1: Puntu hipokretak,
2: osea... Kontziente izan, dira, edo kontziente izate horretatik. Bai, ez dit balio. Ez, bueno, baino, ez, bueno, izan kontziente zertan zean...
0: Claro. Gertatzen da baita ere jende hiltzen denean bilakatzen dela santua.
2: Ah, klaro.
0: Eta claro. Norbait hilda, eta ai, eta hiltzaigu, ez dakitze zinema zuzendari berari esker deskubritu dute zinema ikasle ugarik zinea zer den, eta ez dakitzer, eta dena ona. Eta gero agian azten zara harakatzen, eta esaten zuen, no? Gizona ukartzelan egon zen, segia bete festa batean emakume bat bortxatzea batik. Baina, jende hiltzen denean edukitzen dugu joera dena bapatean, dena...
1: Bai, santu bihurtzea da.
0: Bai.
1: Era bat.
0: Beraz, artea eta artista ezin dira banandu, baina ez da bai da gehiago sortzen digu, behin artista hilda dagoenean.
1: Mm-hmm. Bai.
0: Hori izango da ondoria. Baskarrik asko, bai,
1: tortzatik
0: gurera, eta mai gainean gauza hauek hartzagatik, ziur, egunean zehar, buelta gehiago emango dizkiogula, eta entzulek ere, izue, zuek, zuen iritzi elkarbanatu nahi balin baduzue, idatzi, hemen lasai asko txatean, gure WhatsApp zenbakian, emailean, edo etorri hemen, rondiak alea, 15 zenbakira.

0: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021 bateko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
1: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
0: Jarri harremanetan Ema Abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.
1: Eta esan dizuegu ospakizun giroan murgilduta ibiliko ginela gaur astelen honetan eta ba egiari zor ez dugu ezurrik esango. Ez dugu esango zuzenean arituko garenik Elsarekin, ze aritu gara gaur goizean irabazi du berak Irizar saria Euskal Zinemarena eta orduan bere eguna gaur da oso prentsari eskainitako eguna, leku askotatik deituko diote eta ezin zuen zuzenean sartu gurean. Aitortuko dizugu baita ere batzuetan gezurra esaten dugula eta grabatuta dauzkagun gauzak sartzen ditugula esan ez orain begira atetik sartzen ari dago gonbidatua eta ez da atetik sartzen ari grabatuta dago eta gaurkoaren ere horrela egingo dugu. Junet, zeiru itzez aizu sekretu hau kontatzea?
2: Ba ez oso ondo goiuri.
1: Ha ez?
2: Hombre, gola bota sekretu guztiak eta hain hasiko dira ez atetik sartzen ari da ba, fijo gezurra dela atol. Eta egongo dira hemen eta izan gonbidatu eta pentsatzen
3: Bueno, izan daitek ez zuzeneko streamingera sartzeko motivazio bat, ez? Zolako pilula bat, aberregila den, abergezurra den.
1: Eske dena marketinga da, eske oso ondo dauki zuen eskak. Ba, aizue, gehiengoan zuzenean izaten da, eta hemen hona etortzen dira gure gonbidatuak, baina gaur, gainera ulergarria da, aizu, zuzendariak irabazi du Euskal Zinemaren Irizar saria, eta horrek esan nahi du, posten gara gainera, leku askotan, ba, berarekin hitz egin nahi dutela, eta ez zaukan egun guztia libre gure zagin egoteko, beraz, aritu gara goizan berarekin, eta orain txentzungo duzue, zer kontatu digun. Segundu bat ematen badidazue, segituan gainera.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
1: Egunon Peio, egunon entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalki gu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan, gu gira lehen indaga, ehatxe baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Keina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina gut nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

Kronik dunete filmak eman zidan dokumentalak egiteko gozea. Ikustean deskubritu nuen bazegoela hor mundu bat eta mundu horren parte izan nahi nuela. Horixe, esan zigun, Elsa Oliarrinesek zuzendariak zinemaldian pasa den astean.

Eta gose horri esker, txakun-txakur egin zuen. Zinemaldian, Marta Eturak, Simon Blondok eta Maria Pilar Rodriguezek aukeratutako, osatutako epaimaiak Euskal Zinemaren irizar saria izendatu dutena.

0: Eta nola guri bigarren kafean gauzak ospatzea gustatzen zaigun, erabaki dugu tartetxo bat lapurtuko gion niola gaur Elsari jakiteko ea nola ospatu duen saria egunon, Elsa?
1: Egin hon.
0: Zer mahu zaude?
1: Onza, ebe atxagatzen ez du hoja, sibetu bat agazin ez du.
0: Ondo, ospatu zenuen, bueno, lehenengo nola jaso zuen, zenuen albistea, esan zizutenean, zure lana zela Euskal Zinemaren irizar saria.
1: Ba, niga egin dut. Niga egin dut, zeren egiazki zenuen, enuen, bat ere, pentsatzen posibio zela. Eta gero deitu dut nire maite laguna eta nire egin dut berriz. Zekiazkiz, bai, oso emozionatua nintzen eta ez behinuen bat ere ez espero, ez pentsatzen eta bai, oso balena dikot zerbait irabazten dutala. bai, zerbait egiten du.
0: Bueno, guk ere negarri egin genuen zu saria jasotzen ikustean, oso batetik, bueno, kontatu genizun pasaden astean, asko gustatu zitzaigula zure lana, eta bestetik, ba, saria jasotzerakoan, ba, zure hitzak ere, ba, unkigarriak iruditu zitzaizkigulako, eta hausnarketarako aipatu zenuen erdigunearen eta periferiaren arteko indar harremanak iraultzeko alegina dela filma. Alegina izan da, baina bueno, tira, esan dezakegu alegin hori lortu duzula, ezta?
1: Bai, egia nahi nuen zeren jendeak hartzen duzularik prezio bat eta nahi duzuna da justu erran eskerik asko benda pentsatzen duen, bo, bat duz hor momentu bat zerbaiten erraiteko eta behar duz momentu hori hartu eta santza hori hartu de erraiteko zer den dokumental bat egitea, zer den ere dokumental bat egitea atarratzekzik eta zerrek, zer nola egiten dugun hola lan egiteko eta argia lanaren gainean delarik. Voilà, nola eran nahi dugun ta, nahi nuen aipatu nola den hola bizitzea, hola lanetzea eta voilà. Hortarako nire hitzak izan dira dokumentalari buruz eta baseriari buruz ere zeren idolizait badela ere zerbait zinema mundua oso hietan dela eta nahi nuen ere erran ez dela baizik irrietan zinema egiten.
0: Mm-hmm. Gurean ere aipatu zenuen ez, maite zenuela filmak zuberoan egitea, baino bueno, film horietan gai unibertsalak edo galdera unibertsalak lantzea, eta lortu duzu 8 urtez egon zara, bueno, hau grabatzen, zuberako ikastola bateko aurren jolas ordu eitiraka hortxe hausnarketa egiten. Mm-hmm. Zer uste duzu pentsatuko lukela, duela 8 urteko Elsak ikusiko balu 8 urte zarragoa den Elsa saria jasotzen?
1: Ez duke pentsatu eta jala eta ez zen 8 urtekoa zen amabi zeren izan dira 8 urte filmatzen gehi lau mundatzen, mm-hmm, bukatzen orduan egan nahi du da amabi urteko amabi urteko Elsa eta bai amabi urteko Elsa ez zen bat ere. Hortan, momentu hortan ere, ari nintzen zerkatzen, ari nintzen pentsatzen ere, zerzen filma baten egitaz, errandutana ere, premio haukan dutalarik zen, nahi nuela, asinez alarik filmatzen, nahi nuela, denbora hartu, filma baten egiteko, idazteko, so egiteko, mundatzeko, eta horrek ere, orainko munduan, telebistek, plataformek, denek, azkenean, ez dute bat ere hola pentsatzen, dar dira gauzak oso hite egin, zeren denbora dirua da, eta nik azkenean asin izalarik proiektuarekin, nahi nuen justuki kontrakoa egin, nahi nuen beste dinamika batetan jartu.
0: Mm-hmm. Aipatu zenigun elkarrizketan, iruditzen zaizula bakoitzak baduela animali bat barnean, eta pentsatu zenuela txalapartaren txakunak gure animalia iratzarri alduela, ez da? Nola dago orain zure barneko animalia?
1: Badakizu ezakitala, oino, zerren. ez dut egin, darnuk egin egun bat, etxin. Nik uste dut badudala urtzain zabena. Hori ez da segur, darnuk egizkiz eksperientzia egin. Bena, nire barneko aurra, uste dut animalia ezakitena nire barneko aurra, bai, badu zerbait, zerbait kontent, zerbait... Hauden izan da oso bakizu zeren ikasten duzularik baduzu la presioa bada baduzu presio beste presio batez no, eta kinola egiten den presion eta zeren nahi nuen zerbait idatzi eta zerbait azkar idatzi zerbait konkikari eta berumentuan behar nuen zerbait erosi nuen jauntzirik eta gainera nuen pentsatu donosti negoitea nuen deuteus. Orduan, izan niz oso presan eta ez dut bat ere denborarik hartu egiazkiz senditzeko zer egiten zuen eta nola eta orain uste dut baizik behitziko nizala mi bat nire bizi normalan eta beharko dutala ere ulertu bon, nola berriz hasten giren gauzak egiten eta voilà, hor nire ustez izan da egiazko handi bat aterrizaj.
0: Bueno, ba, gozatu asko, merezitako saria izan da asko posten gara zuregatik eta esan duzun bezala, ba, orain hartu atxeden eta hartu denbora, ba, hau guztia, ba, ez dakit, honen digestioa egiteko eta ospatzeko eta negar gehiago egin nahi balin baduzu, negar gehiago egin gu hemen beti negarraren alde, eh?
1: eskerik anitz han izan ditudan elkarrizketak ere oso ontsa elgandera zeren iduritzait ere egiten duzularik filma bat eta jendek ikus arte ez da bukatua eta mintzatzen zirelarik jendekin eta bereaiek ere erraiten dutela bitzer pentsatu duten, zerra ditu duten hor baizik filma existitzen da.
0: Eskerrik asko zuri eta besarka bere bat bigarren kafeko lantaldaren partez.
1: Eskerrik
0: anitz. Agur.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Mina izan daiteke zorrotza, izan daiteke galderen sortzailea. Mina izan daiteke tanta baten tamainakoa edo ozeanoa bezain zabala. Minak sortezake beldurra eta loratu ditzake begiak. Mina izan daiteke bizia eta hala denean elkartzen ditu aipatutako guztiak.

Izan inurri elkarteak askotan erakutsi digu minbiziak elkarditzakeela mila sentimendu. Sortitzakeela malkoak eta baita irribarreak ere. Jendea urruntzen duen bezala elkartzen duela, eta batez ere milaka galderak inguratzen duela gaixotasuna bera. Titikornio novelak ere erakutsiko dio, irakurtzen duen orori, minbiziak harremanak aldatzen dituela, eta batzuetan denek izan ditzakegula nerabeen jarrerak.

0: Irati Garmendiak minbiziari lotuta eta aurrei zuzendurik Xomorro Lapurra liburu aurkeztu zuen lehenik, eta orain Titik Ornio novela argitaratu du. Familia bat, munduarekin haserretzea, zaintza, piruletak eta bularrak lapurtzen dituzten xomorroak elkartu ditu bertan. Augustia zaritzeko beraz beste kafe bat hartu nahi izan dugu arekin, egun honetan ongi etorri bigarren kafera Irati Garmendiaren buru.
1: Kaixo.
0: Irati, bigarren kafeak baditu galdera ofizial batzuk emateko elkarrizketari hasiera, beraz elkarrizketan sartu baino lehen goiurik egingo dizkizu galdera horiek.
2: Nik lau hitz emango dizkizut eta zuk aukeratu behar duzu lau hitz horietako bat.
1: Vale.
2: Hitzak dira, bilatzailea, laudorioa, pelikula eta funerala.
1: Bat
2: bakarra aukeratu behar duzu eta nik gero galdera bat egingo dut horrekin lotura duena.
1: Funerala.
2: Funerala, ba, galdera da, ea nola irudikatzen duzun, nola gustatuko litzaizuken behintzat, izatea zure hileta.
1: Ba, gustatuko litzaiaken ere inguruko maite nauten eta maite ditutenak bertan egotea. Uste dut ezinezkoa dela negarrik ez eitea, zegoen egia da denek esatu dut, ez? Ospatzeko zerbait, bueno, uste dut ezinezkoa dela negarrik ez eitea, baina bai gustatuko litzaiake ni rifar batekin gogoratzea, ez? Eta, bueno, ba, espero dut hemendik urte asko askota gertatzea, eta bai, ba hori, nire ingurukok behintzat irrifartxuk ustea.
2: Zora garri, apuntatuta hotxe uzten dugu, baina zuk esan bezala izan dadia
1: bai.
2: Bendik denbora luzera.
0: Irati, iraiaren hasieran aurkeztu dezu liburua, lehenik eta behin galdera da zer moduz aurkeztu eta ondorengo sentsazioak?
1: Ba, oso onak, esan oso gustoa nago. Denbora luze eman dut liburu honekin eta guain jada, bueno, erditze bat, ez? Eta guain dator resaka emozional guzti hoi, ez? Uh-huh. Eta, bueno, guain goz, nire inguruko irakurri dutenek eta oso feedback ona, asike nire horrekin pozik.
0: Aipatu dut sarreran, ez, Xomorro Lapurra izan zela lehen liburu hori, hor bai, eskura bai, daukazuna. Bai, bai. Ipuin ilustratu bat uh-huh. da, minbiziarekin lotutakoa, eta ondoren Titik Ornio iritsi da. Minbizia garrantzia handia du, zure bizitzan.
1: Bai, egia da bizipen bat bezala bizitzan detela, bai galdetu izan diate askotan pentsatu ezu eta agian zu, ez? Etorreko mm-hmm. zaidaloi eta egia esan, bueno, ez diot horri garrantzi gehiagik ematen. Edo zein etokatu dureikelako, baina egia da nire bizitzako urte desentetan oso presente eukideten gaixotasuna eta oraindik ere oso presente eukitzen dutena ze ondorena ere hori da. Jutezea medikuta, revisioak mm-hmm. eta beti sartzen zea arnasai utxita eta ateatzen zea zorionez oaingoz, arnasa botatzen zu eta dena ondo. Eta amakin eta monakin, orduan bai, oso presente da nire bizitzan.
0: Bere momentuan aurkeztu zenuen ipuin moduan, eta oraingo hau bada novela bat, novela koral bat, gero sartuko gara koral horretan ondo aztertzera, baina zergatik erabaki zenuen novela honetarako pausu ematea edo nola izan zen hasiera hori?
1: Oso naturala izan zen. Egie da, Xomorro Lapurra idatzen unetik urte desente pasatu diela tarteko, tarten ere bestelako gauza batzuk argitaratu ditut ez dutenak zer ikusirik minbiziakin, baina hor baneuken usue errazkin dela nire editora, ba, behin baina gehiotan aipatu zian eta zatik ez animatzen helduentzako zerbait ditea, eta nik horrun runoi baneuken, ez? Eta, bueno, ba, azkenen izan zen, gaizki ulertu gabe, baina jolas bat, esan una, bueno, zatek ez dut probatzen, eta probatu, eta, bueno, ba, hiru urte eta erdi ondoren atera da.
0: Hiru urte hauetan, nolakoa izan da prozesu hori, nola juntzea aukeratzen, nondik nora nahi zenun?
1: Ez pentsatu hiru urte eta erdi egunero idazten egon naizenik. Baino azkenen ez da nire ogibidea idazlea izatea nahi, irakaslea naiz eta orduan, bueno, ba ez dauket nahiko nuken denbora guzti idazteko. Baino bai izan da zerbait oso gora beratxue aldaketa asko eduki dituna. Eta hasierako testue eta guain argitaratu danak ez dauke zer ikusik. Orduan, bai ikaskuntza bat izan da baita, ensaio errorre esaten dan hori ere, testu bat aurkeztu argitaletxera, irakurri, buelta bat eman, gauzak aldatu, nik ebaita zortzialdiz irakurri, zortzialdiz aldatu, eta ordun izan da zerbait, pixka bat Rusiar mendioi, gehi nere emozio guztik, nere negar guztik, nere bueno, ilusioa ere bai, ez, eta zalantzak, eta bueno, izan da, nahiko gora beratxue.
2: Gustatuko litzaizuke, esan duzu, ez duz, ez zarela egon egunero, ez dakitzen bat ordu idazten, gustatuko litzaizuke?
1: Agian nere bizitza osorako ez dakit, baino temporada bateako bai, baina egia da euskal literatura nahiko korapilatxoa da zentzu hortan. Bai. Gutxi ezagutzen ditut hortatik bizitzeko hain dutenik eta aukera hori dutenik. Baina

0: bakoitzai bere momentu eman nahi niola, eta Junetaz esango nizuke dala pixkat aldi beren ba, beldur eta zalantza horren irudi, baina baita ere buelta ematen diona historiai ez, eta humoretik asko dauke, irudimen asko erabiltzen do, bi ume ditu oso adinez berdinetako, eta orduan irudimen nahi asko ematen dio, eta nik esango nuke badala pertsonaia bat hasieratik bukaerar arte irakurtzen zoatzen hortan, bera ere garatzen jundana, pertsona bezala hori ikusi ahal izango deguna.
1: Mm-hmm. Aipatu dugu June protagonista dela, ez dugu aipatu zer gertatzen zaion, eta mm-hmm. kasu honetan bada, minbizia ari detektatzen diotela.
0: Bai, Juneri detektatzen diote minbizie, bularreko minbizie, mm-hmm. eta orduan sartzen da, bueno, ba, amesgaizto baten, ez? Eta, bueno, ba, hor ikusiko dugu, benetan, modu gordin baten, zoi bai aipatu nahet, modu gordin baten zer dan minbizia. Makillaje gutxikin, purpurina gutxikin, eta kolore arroxa gutxikin baita ere. Tao.
1: Aipatu dugu ez, novela korala dela, zukera aipatu duzu, kapitulo bakoitzak pertsonaiak dituela. Konta eguzu pixka bat, alde honetatik zergatik pertsonaia guztiek, ia guztiek bakoitzak bere kapituloak dituzte.
0: Ba, naiz eta hirugarren pertsonan daun kontatuta, hau da ez dago lehenengo pertsonan kontatuta, badago horre kamara bat, enfokatzen diguna kapitulo bakoitzen pertsonaia bati. Eta honek ematen dizu aukera benetan pertsonaia horren barrun sartzeko. Modu horta lortzen duzu benetan irakurtzen naizeanen pertsonaia horrek sentitzen, ikusten eta bizitzen donoi zuk einbaten ere ikuspuntu hortatik bizitzen. Eta horrek eman dit aukera, ieda ez da bat erreixa izan modu horta idaztea, eh? Ze batzutan nahi gabe, nola hirugarren pertsonan daon, agian aize idazten pertsonaia baten inguruko kapituloa, eta nahi gabe sartzen duzu tarteko beste baten sentimendua, eta ez da momentua. Beste batek eukiko du bere momentua, ez? Orduan, bada oso, ba hoiez, beraien ikuspuntutik bene-benetan. Eta kapitulo hortan, bakarrik ikusiko dugu pertsona horrek sentitzen eta ikusten duna. Besteena, ez dakigu.
1: Eta Irati aipatu dugu June da protagonista, baina badaude bere inguruan ba familia oso bat eta sartuko gara pixka bat banan-banan haiek ezagutzera. Lehenik eta behin bere bikotea dago, Mikel izena duena.
0: Ba, Mikelek noski notizia oso bapaten hartzen do, eta hor konturatzen da horrek zuzeneko eragin eukiko dola beraien harremanen. Eta hor galdera dan, eta hori ninun kokatzen naiz, ez? Nere, ez, Mikelek bere buru egiten dion galderatako bada, noaino edo nola lagun diezaioket Juneri, baita ere sartzen da tarten beraien seme alaben eziketa, oza hor daude, guretzat egunerokon dena ondo doanen, zalantzan jartzez ditugun gauzak, eta lako baten hor tekla bat ikutzen da, eta dana jartzen da desorekan, ez?
1: Eta seme alabak aibatuta zarrenetik gaztenera joango gara, eta hor semea da lehenengoa.
0: Markel. Eta Markel bai da nire ustez Junerekin batea liburu hontako bigarren protagonista edo biak lehenengoak ezagin dola kokatu. Ze azkenen nerabeentzako edo gazteentzako zuzendutako liburu bada batipat. Horrek ez esan nahi helduek ezin dutenek irakurri. Baino bai saiatu naiz Markeli ematen, ba hoi ez, nerabe garuna, nerabe izate horren esentzia, ez? Eta ordun ba Markel asarratzen da mundukin, ez dakiz gertatzen dan, tatze zizkio lotxak, atatze zizkio beldurrak, nerabe bat. Eta gero dago Katxalin. Ta Katxalinek emango digu kriston freskotasune, baino egia da liburuko pertsonai ezberdinek hor jakin imar dute fitxa horiek moitzen. Zea, umea bada, da bosei urteko umetxo bat, umea bada bat bateko tasun horren irudiez. Talako baten espero ez dezun galdera bat iten dizu, edo espero ez dezun komentario bat iten dizu, eta ez da asetzen. Eta zu nahi zu asetzea. Zizate zu, zila zu, zeia.
1: Nahiko haukan nere arekin.
0: Zila zu, ez? Eta, oia, zaltzen da, baina egedaldi berren ere, irakurlai arnasune asko mateizkiola Katxalinek.
1: Bai, bai, zoro garria da Katxalinen pertsonaia bera. Eta gero bada hor, zaintzaren irudi nabarmen eta undiena, ez?
0: Bai, Kontxi. Kontxi da Juneren ama, amona. eta kontxida familian sostengu, aterpe, babesleku, eta gainada beste generazio.

0: bat, orduan, bueno, ba, beste modu batek ikusten ditu gauzak, beste ziketa bat jaso dolako, baina bea ere asko garatzen da. Bea ere asko malgutzen da, asko ikasten do, eta zaintza, zu esan dezuna da, zaintza.
1: Irate, aipatu duzu ez, badagoela June protagonistatzat, baina Markelek daukala ere oso garrantzia handia azkenean nerabei zuzendutako liburu bat izanik, nolako da nerabe baten paperean jartzea, erreixa da?
0: Ez, ez da erreixa, eta gainanik ez dut lan iten nerabekin. Ze horre hasi nintzenen liburu hau idazen, esan un, irati, investigazio lan txiki bat imarko zu, ze ni nere eguneroko txikiki nao, ni aurrezkuntzako irakaslea naiz, lehen hezkuntzako kere gertu ditut, baino ja bigarren hezkuntzako ikasleek ez ditut, eta hor, ba, pixka bat izan da, ba, hoi ez, ikerkuntza lan bat, ba, nola funtzionatzen duen, beraien garunak ulertzea, benetan beraien izateko hoi ez dala gu fastidiatzeko. Benetan beraiek bere barrun zurrunbilo hoi dutela. Eta bai saiatu naiz hoi alik eta hoberen adierazten.
1: Bueno, nik irakurrita daukada moduan egia bai pertsonaia bakoitzarekin sentitu duela pixka bat bakoitza sentitzen ari zena, baina nerabe sentimendua izan da, wow, nerabe zarora bueltatu naiz, egia momentu batzutan, ba, ez, zokorrela sentitzen dituzela gauza batzuk eta ez dakizula ondo azaltzen eta, bueno, esango nuke Markelen pertsonaiak ondo azaltzen dituela.
0: Osta naiz.
1: Badago, gauza bat atentzioa ditu didana, eta asko gustatu zait dana, dela, negarritza ez dela ateratzen, inork ez du negar egiten denei begiak loratzen zaizkia.
0: Bai, bai, da, espresio bat, nere, ez dakit, gainontzekoetan, baina nere familien asko erabiltzen dana, begiak loratu. Bai, guk emozionatzen geanen, ai, eske begi loratzen aizizkit. Bai, badaukegu, eta gustatzen zait pilo bat espresioi, eta bai, bai, erabilidet.
1: Ba, egia da nik entzunga beha neukala ezakit zuek entzun da zenukaten, baina asko gustatu zait irakurtzen ninduan inean horri topatzea. Bai galdetu nahi nizula eta pixkat bukatzea aldera zenbat daukan bizipenetik eta zenbat daukan fikziotik liburu honek jendeak ere ba, pixkat zure bai. Historia ezagututa hori ere izango dulako buruan.
0: Bale, erantzun goizuet zea batekin.
1: Portzentaia edo,
0: anekdota batekin. Nera makira kurri do. Nere ama eonda irurte eta erdi hauetan, ezer jakin gabe liburu ontaz bazekin idazten nahi nintzela, baino ez diot, ez zatitxoik bihali, ez galdera ikein, ez errez. Eta nere amak irakurri do, eta nere aman erreakzioa izan da berriro bizitu duela dena. Ordon, bizipenetik asko dauke. Egie da, hor dauden pertsonaia guztik fikzioa diela, Juneren adina ez zeuken nere amak pasatu zuen minbizia, bueno, hor bematen die beste egoera batzuk, ez ditu eske ez eta aurreratu nahi bertan da ona, baina
2: spoiler.
0: Ja, eske kostatzen zaite
2: bai.
0: Baina hor bematen die bizipen batzuk ez daudenak, ba asteko hori esan dutena, ez adinagatik nere ama zarragoa zan. Gertatu zitzaion eta ez zitun seme alaban erabeak ni nintzen 20, i bueno, nerabea da 23 urteke.
2: Gero ta gehiago esan duke.
0: Baina bueno, baina bizipenetik asko duke egie da, baita ere zehatu naiz, informatu naiz asko Inurri Elkartea zuklen hasieran aipatu duzu. Inurri Elkarteak podcast badauke. Podcast hori hoiek denak ikusi ditut eta bertako testigantza guztik hartu ditut, ez? Notak, ba, nahi nulako bertako esperientzia hoietan ere oinarritzea. Azkenen ninera man bizipena bakarri neuken eta modu honta ere aberatsagoa izango litzekela uste nuen, baina bai bizipenetik asko duke portzentaia, ez dakit. Ba, igual 70-75. Bai.
1: Eta beste, bueno, bada ezaugarri garrantzitsu bat edo ikusi dudana nik behintzat liburuari dela gai asko lantzen dituela minbiziaren bueltan, ez? Ba, aipatu dezuna, hasiera batean dena ondo danean, ba, garrantziarik ematen ez dizkiozun gaiak, baina gerora gaixotasun bat artean sartzen denean, ba, dena aldatzen duena. Bazenekien edo oso argi zeneukan horrela izatean izenuela liburua.
0: Bai, zen ikuste dut, minbizia zaigaren eta batez ere bularreko minbizia eta horregatik esan dut hasieran purpurina gutxikin idatzendako liburu badala, ez geha konstiente pertsona horri eta bere ingurunei olako notizi batek nola aldatzen dion bizitza. Eta ez bakarrik, ze gaina bada zerbait, aber ez ditut denak zaku berdinen sartuko, baino bada zerbait ere notizia ematen dizutenen animatze alda esango dute seguraski, baino urte beteko prozesu bat da. Ez da, urte bete da, frogak eta tratamendua eta zorionez ala bada, ez? Mm-hmm. Baina honek dena aztoratzen dizu eta da, beste zabaten ere komentatu nun, zure ingurunea dena berdin jarraitzen doa eta denak, ez, jarraitzen do motor berdinak pasatzen eta irekitzen pareko den da ordu berdinen, eta zure bizitza ez da berdina, ez. Orduan horra aldatzen da dena. Orduan nik oso garbi neuken hor sartu nahi nitula hainbat eta hainbat gai hausnartzeko. Hau da, irakurtzen dunak ere pixka bat hor bombilla hoi pizteko, ez, eta konturatzeko, ostras, minbizi bat ez da medikamentu bat hartu eta listo, hemen gauza asko daude tarten.
1: Eta liburuari, hola, pixka bat aztertuta edo zure gustuetara jo nahiko nuke, ez dizut eskatuko pertsonaia bat aukeratzeko, baina bai agian momenturen bat, itzen bat gerora irakurtzen duenean, irakurleak esango duena, momentu honetaz ari zen,
0: vale.
1: Badago zerbait esaten dezuna, jo, asko gustatzen zait momentu hau.
0: Bai, Rocky Zarra. Mm-hmm. Bai, Rocky Zarra, eta gaina hori idatzen unen negar asko enun. Zati hori idatzen unen, ze ustet gakoa dala Markelei begira, ez?
1: Mm-hmm.
0: Bai, ez dut gehiago esango, baino. Mm-hmm. Baino, bai,
1: ba, Rocky Zarra. Idati, pixkat bukatzeko honekin azkeneko galdera moduan edo galdetu nahiko nizuke edo nola gomendatuko zenioken jendeari zure liburua bere irakurtzeko, zergatik irakurri behar du batez ere heldu batek nera behi zuzenduta dagoen liburu.
0: Bai, bai gustatuko litzaiake liburu hau ez hartzea soilik minbizi prozesu baten dauden entzat, inguruan minbizi prozesu bat duten entzat. Ez soilik, hoientzat noski. Uste dut oso lagungarri suertatu litekela. Etor daiteken hori pixkat irudikatzeko, ze egiedanik hau idatzen unen, bai nahi nun izatea liburu bat, nik bere momentu irakurri nahiko nukena.
1: Mm-hmm.
0: Baina baita ere gustatuko litzaiake hau edozein irakurlek irakurtzea, uste detelako denok eukibarko genukela minbizian ingurun, ba, horren inguruko berri, ez da? Eta askotan ezakigulako nola hurbildu minbizia pasatzen nahi da norbaiten gana, eta honek, bueno, ematen dizkigu pistatxo batzuk.
1: Ados, orain konturatu naiz gauza bat ez dugula aztertu liburu osoan, eta da izenburua ez dugula aztertu, eta bada oso berezia. Titikornio horrela entzun da, agian jendeak pentsatuko ba, pertsona berotu eginda, edo ze esan iduru itzonekin, nondi dator, izena?
0: Ez da nerea. Nei utzi indiat, eta eskertzen dut, pilo bat utzi izana. Bueno, hau sortu zon eska batek, Martina Liria Mercaderrek, sortu zon, ba, bere amatxori minbizia diagnostikatu zioten, eta bueno, hor dago umen irudimen marabillosoi, eta bere amak pular bagaldu zon, eta pues, titikornio sortu zon, eta irutze zait hitz bat,
2: zoragarri.
0: Eta egie da izen burue badala zerbait bukaeran aukeratzen dezuna normalen, eta ja bukaera hortan geundenen, esaten hon ze jarreko, eta esan hon esketitik hornio jarreko diot. Eta, bueno, baimena eskatu, hor eskerronetan azaltzen da, beretzako eskerrak, eta baina inun horregaina protagonismo izatea eta alaxe dauke, ondin dago.
1: Ba, irati, mila esker zure liburuaren inguruan ba, aletzeagatik eta horri zorri kontatzeagatik, guadi egongo gara, ba, zure irakasle fazetaz gain idazten duzun horri.
0: Bale, baso, ondo eskerrik asko zuei, tarte txau eskintzagatik.
3: Entzuleok, bizitza arnasaldi olatze Salvador eta Jon Basagurenen elkarlan honekin egingo ditugu horrengo minutuak eta bagoaz aurrera.

0: Ze ederra iratirekin pasadugun tarte hau, eta ze ederra orain datorrena, ze uste dut, haizeak ez duela ezagutzen eguneko galdera kontzeptua. Tokatu zaizu bigarren kafearen hemen egin dituzun azken egun hauetan eguneko galdera erantzutea?
1: Ez, ez zaitokatu. Entzun dut, eta ia urduri nago.
0: Bueno, ba, entzulei kontatuko diegu zer den eguneko galdera. Badakuk daukagun sekzio txiki bat, galderen zerrenda bat daukagu, eta dinamika oso erreixa da. Aukeratzen dugu galdera bat, eta erantzun egin behar da. Hau da, ez dakit, erantzuna, ez da, balekoa. Orduan, ba, hemenik galdera sorta daukat, eta hausaz bat aukeratuko dut, eta zoi ingo dizuet, eta, bueno, iruok ez da baidatuko dugu. Ados zaudete? Naiz eta ados ez egon, hori egingo dugu, eh?
2: Ados, ados.
0: Tiraneskak, June, Aizea, hausaz aukeratutako ehun pertsonen aurka lehiatu behar zara. Objetiboki neurtu daiteken edozein abilezia joko edo kiroletan. Lehena ez bazara, hile egingo zara. Hau da, oberena ez bazara, hile egingo zara. Zer aukeratuko zenuke? Esan bezala edozein gauza izan daiteke, kirola, joko, abilezia, zerbait, baina neurtu egin behar da. Hau da, ni naiz munduko honena buruan pelikula mentalak egiten, hori ezin da neurtu, orduan horrek ez du balio.
2: Wow.
0: Ez da batere erresa galdera, badakit. Ez da batere erresa, baino, bueno.
2: Ingo naiz da listo.
0: Horrek ez hori da ez dakit erantzutea bezala. Horrek ez du balio. Ez da zuzte daukazula hola abileziaren bat. Es que kontura hartu, ez zula izan behar fisikoa, eh?
2: Ja, hombre, es que fisikoa.
0: Ez zertan fisikoa izan daiteke, ba, gaitasuna daukat nik, honen gai honen inguruan hitz egiteko ez dakitzen bat denboraz, eta edo gai honi buruz, dakit beste inork baina behiago.
2: Wow. Aizea blokeatu ditu.
1: Bai, hola, bai. Ordenagailua blokeatzen den bezala, eta zurrun bilotxo hori agertzen dela, hola xedakat burua ontxe.
2: Zuk badakizu?
0: Nik ez dakit, ari nintzen pentsatzen zurea. Ari nintzen pentsatzen agian zerikusia izan dezakeela adibidez Harry Potterrekin. Ez? Hau da, Harry Potterri buruzko trivial bat erantzuten.
2: O baino, bai? Baina esan nuke egun pertsonaren aurrean hausa zautatuta egon daitekela ziurrenik norbait ni baino baiago dakina. Hori ere pasa zait burutik, eh? Baina zalantza egiten dut. Batzuen aurka irabaziko nukela argi daukat, baina
0: nik dakit asko adibidez Friends telesaiari buruz. Baina egia da zuk esaten duzuna hausa zaukeratutako egun pertsona, bueno, ba, ongo da.
2: Atera diteke oso ondo.
0: Bai, baina, eta egia da telesaia hain ezaguna izan da, ba, aukera gehiago daudela, ba, jendeak erantzunak jakiteko agian izan behar du zerbait zehatzagoa. Mm-hmm. Agian uazemanki buruz, ezagoa inbeste jende asko dakiena, baina egia da nik ere hainbeste ezakidala, eh?
2: Nik nire kuadrilla nire bazten diaten mundu guztiak. Wow, nire kuadrillako obsesioa da. Uazemank.
0: Nik badakit, osea, fisiko ez dala ezer, hau da, ez nituzkela egun pertsona gaindituko fisikoa den, osea, korrika ez, indarrea ez da ere, saltoka ez da ere, orduan, badakit arlo fisikotik ez nukela joko, baina izan isilik dago, izan ez zer buruan.
1: Egia esan ez, argi dakat fisikoan elitzakela izango, hola gai batean bereziki jakintza edo ez zait etortzen ezer burura, agian egongo da, baina oin okurri du ez.
2: Zaila aukeratzea zintzela gusaten, bueno, bai, baino, karo, egun asko dia, egun jende asko da. Txan, nik esan gondiztuk, bordea izaten.
0: Baina hori ez da,
1: hortan agian lehiatu genezake.
0: Baina, esan dizut izan behar duela, hori, zerbait objetiboki neurtu daitekeena.
1: Denbora, okurritu zait, badakadala oitura alako astakeritan edo nolabait ba gauza kurioso eroak diren horietan murgiltzeko gustatzen zaizkit. Orduan agian izan daitekeela azkarrenetariko bat horrelako zerbaitetan baiezkoa ematen.
0: A begira.
1: Holako zerbait okurritu zait. Baina egia da ehunen artean imaginatzen dut xehun zertako baten bat aurreratuko zaidan. Ta nik ezezko esango nukela. Baina bai, erokeria proposatu eta dentrada bai.
0: Ona da hori. Bestela, bururatzen ari zait. Denbora guztien bururatortzen zaidana da zerbaitekiko jakintza eta hori ere, oza, ez du zertan hori izan. Izan daiteke, agian kroketak jaten azkarrena, edo horrelako kontuak.
2: Kroketak jaten azkarrena beste nolaitek hemen esertzen den beste nolaitek irabaziko lizukelakoan nago. Batez ere, naiz eta haua erre jan egin guloeka.
0: Hori egia da, hori egia da. Eta nik janari beroarekiko tolerantzia zero daukat. Eta,
1: pikantearekiko aguantea.
0: Buah. Oh, ona da hori, eh?
2: Lehiatu gaitezke.
1: Nik hor ez.
2: Ah, ni lehiatu naiteke.
1: Bai.
2: Bai, askurren zait. Baina, egun...
0: Bueno, bai. Bakendu ehun eta guiru onartean. Pikantea beraz, zuk bai. Irabaziko zenuke. Bai.
2: Bai, asko usen zi.
0: Harry Potterrean, guiru onartean, Harry Potterrean ezagutzen zuk irabaziko zenuke baita ere.
2: Tatu datutan nago beraz, espero dut. Hor frentzen zuk irabaziko zenuke.
0: Baina, hor frentzen. Daizia, zuk zer, badago la telesaien bat edo zerbait... Bereziki gustatu izan zaizuna zure bizitzan zehar edo pelikularen bat horrela esaten duzun hau da.
1: Yeah. Usted mikrofonoz bestalde aitortu ditzazke da nik ez.
0: Ah, ados, ados.
2: Nik Julen akatzen irabaziko nioke edo nori. Oaintxu bertan jarrit silla rodaseko karretera etan irabaziko nukela.
0: Gaiztoa gizona.
2: Beraz nik irabaziko nuke Julen akatzen.
0: Julenek irabaziko luke txiste txarretan.
2: Erabat.
0: Minutuko txiste txarko purua.
1: Nik hor lehiakide pare bat okurritu zaizkit. Horrela laguna zean.
0: Bale, ba. Agien izango da eguneko galderetan orain arte egin dugun galderarik da, zaiena. Ba, zuek entzule, zuek ere pentsatu etxean eta eman dezake honek ba, solasaldi baterako galdera errepikatuko dut. Hausaz aukeratutako ehun pertsonen aurka lehiatu behar zara, objektiboki neurtu daiteken edozein abilezia joko edo kiroletan. Ez bazara, ehun horietatik onena, hile egingo zara. Gaina galdera da pixkat estremoa, eh?
1: Bai. Hile edo bizikoa.
2: Bai. El jo del karamar bestena.
0: Galdera da, ea, ze abilezia edo, ze joko edo, ze kirol aukeratzen duzun. Beraz, hor guztien dizuegu guk galdera, ez da bai datu zuek zuen ingurukoekin, guk pentsatzen jarraituko dugu eta bereziki ni desiatzen nago eguerdiko mabiak iristea aizak kontatzeko ze telesail edo pelikula den ezin duena kontatu mikrofonoak piztuta dauden honetan eta...
1: Eskelotxa, mate.
0: Saioa amaitu arte itxaron behar du hau kontatzeko.
2: Gugemen okerrauak botako genituen.
0: Bueno, zaren zari gabe menen itzegin dugu estatu batuetako reality show kutreen eta zere. Orduan... Orduan, uste dut, zaila izango dela izan guarritzea, eh?
2: Dai.
1: Ba, akaso da gehiago netzako, eh?
0: Zure buruarekiko.
1: Bai, zalantzai.
0: Tira, ba, hortxe galdera zuentzat, gure entzuleentzat, guk agur esan behar dugu, ze eguerdiko amabiak gainean ditugu, eta naiz irratian programazioak aurrera jarraitu behar du, guk esan bezala gaur ospekizun giroan abiatu dugun saio honi agur esango diogu, baina bihar hementxe egongo gara. Ospekizun giroan baita ere, ez? Izpegiko bestak direla... elkartasuna zitzen ingo dugu, ekinbide proiektua ezagutuko dugu, eta gai gehiago ere baditugu eskuartean, beraz, bihar arte entzule.

Eguerdion entzuleok, eguerdiko amabiak ditugu ongietorri naiz irratira. Epaitegi batek bertan bera utzi du Bilbon 8 hilabete eramatzen 68 urteko emakume baten etxegabetzea, bere plataformak elegitea aurkeztu ostean. Kaleratzerik ez elkarteak jakitera eraman du informazio hau. Kaltetuak Olga Barcielak etxe bizitza utzi behar zuen Basaurin beste etxe baten jabea delako, baina adierazi du ezin dela bertara itzuli alokatu ondoren bizi gabe geratu delako. Bere esanetan, maizterrek ordaintzeari utzi zioten eta etxea txikitu zuten. Etxe horrek osasungarritasunik ezari buruzko osasun txostena du, eta 48.000 euroko aurrekontua du eraberritzeko.

Eta bestetik, aipatu behar dugu, hamarkada askotan zehar Ezker Abertzaleko militante erreferentziala izan den Ramon Sagartzazu Olazegirre Oiartzuarra hil dela azken orduetan. Euskal Herriko nortasun agiria eskuan, 1986an itzuli zen Euskal Herrira. Ezarri zioten deportaziotik iesi, hiru kontinente ezberdinetara urrutiratuta izan ostean. 1986an Bilbon jaio zen Sagartzazu, baina Oiartzun hartuko zuen bizitoki. 1971an alde egin behar izan zuen Ipar Euskal Herrira, eta egindako zenbait lapurretaren ostean. Gero etorri ziren deportazioaren urte luzeak eta azkenean itzulera. Lehenik Lapurdira eta gero 2003. Urtean etxera. Eta bestetik, ekonomia gaietan, etxe bizitzen gaineko hipoteken sinadurak 16% egin zuen behera uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta, 1846 eragiketa itxi baitziren. Beraz, aldatu egin zen ekaineko joera positiboa, hipoteken sinadurak 9.7% egin baitzuen gora. Espainiar Estatuko Estatistikako Institutu Nazionalak astelen honetan zabaldutako datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidego izan da uztailean hipoteka mota horren beherakada handiena izan duen 5. lurraldea, eta estatu osoan 103.5% jaitsi da.

Eta nazioartean, elikagaiekiko zergen jeitsiera erradikala eta migratzaileentzako traba gehiago. Horri esek, Sana eta Ikichi, Japoniako lehen ministro eskuindarrak iragarri duen reforma ekonomikoaren gakoetako bi. Sana eta Kaichiren gobernuak erabaki du, elikagaiengatik zerga gutxiago ordaintzea, Japoniak diru zarrerak handituz behar dituenean. 2027ko apiriletik aurrera, elikagaien gaineko beza 1.8-1.1 jaitsiko da, bi urtez, hauteskunde promesa betez, baina baldintza bera ezarriz herritar eta enpresa guztiei euren irabaziak gora bera.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, kamioi eta kotxen baten arteko istripua gertatu da, Bizkaia 30 errepidean bertan bi errei itxita daude eta autopilaketak sortu dira. Eguraldiaren informazio guztia, Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Eguraldia ez egonkortu egingo zaigu pixka bat igande honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da Ebro bailara, baina goizean zehar pixkanaka jasoko du, eta ondoren behin behelaino hori jasostean lurralde osoan erdi eta goi mailako behi batzuk ostartekin tartekatuko dira, eta goiza atsegina izango da. Arratsaldean aldiz, ez egon kortasuna areagotuko zaigu, bero odei batzuk garatuko dira, eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ekaitzak lehertzeko probabilitatea lurralde osoan emango da, baina beti ere aukerarik handiena lurraldearen mendebaldean emango da, hau da Bizkaian eta Araban, alare oroko horramintzat ez dira ekaitz handiak izaterik espero. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi joko du, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da, temperatura minimoek antzeko jarrituko dute, lekuren batean gora ingo dute, beste leku batzuetan aldeiz graduitzoren batetu beste bera, 14 eta 19 gradu bitartean errandituko dira, maximoek ipar isurian bera ingo dute, ego isurian antzeko mantenduz, ipar partean 24 eta 29 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, laizter bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Informazioaren aria, naiz irratia.

eguerdiko 12:08 minutu ditugu, eta aipatu dugu hamarkada askotan zehar Ezker Abertzaleko militante erreferentziala izan den Ramon Sagarzazu Olazagirre Oiartzuarra hil dela azken orduetan. Euskal Herriko nortasun agiria eskuan, 1986an itzuli zen Euskal Herrira, ezarri zioten deportaziotik iesi, hiru kontinente ezberdinetara urrutiratuta izan ostean. 1986an Bilbon jaio zen Sagarzazu, baina Oiartzun hartuko zuen bizitoki. 1971an alde egin behar izan zuen Ipar Euskal Herrira, etak egindako zenbait lapurretaren ostean. Gero etorri ziren deportazioaren urte luzeak eta azkenean itzurera, lehenik Lapurdira, eta gero 2003. Urtean etxera. Algerian, Cabo Verdean eta Kuban deportatua egon zen, hiru kontinenteetan beraz, ibilbide gora beratsua, baina gogorra beti ere. 2007. Urtean ere atxilotua izan zen, Auzitegi Nazionalaren aginduz, 1983an zerga iraultzailea delakoa kobratzea egotzita, baina aske utzi zuten jarraian. Izen bera duen semea ere preso izan du, oztopoak oztopo, familiak eta herriak emandako laguntzarekin pozik, joan da Xenpe Sagarzazu.

Epaitegi batek bertan behera utzi du Bilbon 8 hilabete zeramatzan 68 urteko emakume baten etxegabetzea bere plataformak elegitea aurkeztu ostean, kaleratzerik ez elkarteak jakitera eraman duenez. Kaltetuak Olga Barcielak etxe bizitza utzi behar zuen Basaurin beste etxe baten jabea delako, baina adierazi du ezin dela bertara itzuli, alokatu ondoren bizi gabe geratu delako. Bere esanetan maizterrek ordaintzari utzi zioten eta etxea txikitu zuten. Etxe horrek osasungarritasunik ezari buruzko osasun txostena du eta 48.000 euroko aurrekontua du eraberritzeko. Errentarien aurkako prozedura judizialak bi urte baino gehiago iraundu eta oraindik ez du epaiketa datarik. Kaleratzerik ez ekimenaren ordezkariak Imanol Arnaizek iragarri du pozgarria eta justizia dela etxegabetzea bertan bera ustea eta salatu du Bilboko udaleko etxebizitza arloko arduradunak Yolanda Diezek edozein bide itxi zuela ura geldiarazteko eta horrek azken orduan elegitea jartzera behartu zuela plataforma. Erakundearen esanetan kaltetuari Basauriko etxebizitza saltzeko iradoki zioten. Plataformak gainera Bizkaian martxan dauden 7 etxegabetze salatu ditu eta adingabeak dituzten familiei eskainitako alternativa bere ustez baldintzak betetzen ez dituzten aterpetxeak izatea kritikatu du.

Eta bestetik, Stop Desahucios elkarteak salatu duenez, Azora higiezin funtsaren jabetzako 21 etxebizitza huts salgai jarri dituzte Gros auzoko Saludkaleko eta Ategorrieta etorbideko hainbat higiezinetan. Plataformaren arabera, udalari eta Lakuako gobernuari etxebizitza horien desjabetzea edo nahitaezko alokairua erreklamatzeko asmoa iragarri ondoren egin zen operazioa. Erakundeak dio etxebizitzak denbora luzez daudela utxik eta Azorari egotzi dio alokairu kontratu jakin batzuk ez berritzean oinarritutako estrategia bat aplikatzea, ondoren higiezinak hilabeteka aldi baterako etxebizitzen merkatura bideratzeko. Kaleratzeak Stop elkarteak adierazi du, modalitate horrek aukera ematen duela tentsionatutzat jotako eremuetan bizitegi alokairuei aplikatu beharreko plezioen mugetatik kanpo jarduteko. Elkarteak salatu du, ez dituztela kontratuak berritzen eta utzarazpen demandak jartzen dituztela gehiegizko alokairuen errentak ez ordaintzeagatik. Plataformak egoera hori salatu zuen, hilaren 17an Azorak Pinares plazan duen egoitzaren aurrean egindako prentxaurrekoan. Zehazki, ziurtatu zuen gutxienez 20 etxebizitza utxik aurkitu zituela Saludkaleko 5 finkatan, baita Groseko beste higiezin batzuetan ere. Antolakuntzak iragarri du mozio bat eramango duela urriko udalbatzara. Udalak eta Lakuako etxebizitza saiak etxebizitza utxak bizitegi elabilerarako erabiltzera behartzeko araudian aurreikusitako prozedurak aztertu eta hala badagokio, has ditzatela eskatzeko.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Aztarna solidarioa. Gipuzkoa.
1: Egunon, entzuleok, eguerdiko amabiak eta laur den apur bat pasatxo, baino dakizuen moduan, edizio honetan, ikasturte berri honetan, Aztarna solidarioaren tartea, astelen honetako amabiak eta laur denetan izango da, astelen honetakoan, eta gaurkoan, ba, Nerea Etxaniz, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa, Kutxa Solidarioko kide dugu gurekin, kaixo, Nerea, eguerdion?
2: Eguerdion, zer moduz.
1: Osondo, ez, astea ondo asteko, baduko gaur ere elkarrizketa berezi bat, gaurkoan ez dugu nazioarteko egun batekin lotuko, baina, bai dela aski interesgarrian, irkartea pixka bat ikertzen ibinez, zela aurretik ere egia esan, eta bueno, esango dugu, ba, Juneren egoak elkarteko Azlazne Mendikute Arruti dugula, ba, elkarteko zuzendaritzako kide eta ekintzen koordinatzailea. Kaixo, Azlazne?
3: Kaixo, guardian, zer moduz?
1: Ba, ondo, no, da zu zer moduz, animatua?
3: Ondo, bai, noski.
1: Elkarrizketa egiteko beti, preste ez da, bueno, ez da butarazteko ere, beti esaten dugu, ez, hau, ba, tarte gokia dela, proposa ez, ba, azkenean egiten duzuen lana ezagutarazteko, baina, noski, egiten duzuen lana ezagutarazi aurretik, jakin behar dugu, ere, ez, zein den, ba, zuen historia, ez, zergatik den beharrezkoa, zuen elkartearen jarduna apur bat, ez, nondik sortu zen, eta ze beharri erantzuten dion?
3: Juneren egoak elkartea 2013an sortutakoa da, Errenterikoa gea. Eta sortu zen zehazki, ba, June txikiaren heriotzaren ondorioz. Minbizi galopante bat edukizun eta bi hilabetetan joan zan. Ospitalean jasandako edo bizitako egoerak ikusita, ba, bere gurasoek esan zuten zerbait egin behar zutela horren aurrean, han ikusitako gabeziak eta pues, lagundu behar zirela nola bait. Bueno, kanpoko familiazko igual ezare familiarri gabe, edo terapiak eta ordaintzeko ez daukatenak, eta bueno, pues horri familiei babesa eman ez, eta lagunak elkartu ginen, eta ba, sortu genuen Juneren egoak elkartea, eta Gipuzko mailan behar dugu aurrera.
1: Alazne pixka bat ez dakite, honez eta pixka dikertzen ere esan dezakegu, ba, doluari aurre egiteko, ba, besare bezala egiten duzuela lan, eta aurretik ere, ba, pixka bat prestakuntza lanetan, ez, familiei, ba, esetan dena, ba, besori ematen.
3: Bai, dolua kasua eta gure indargunetako bat, dolua egiten dugu igual beste elkarteekin sare bat daukagu elkarten artean eta beste elkarten gana bideratzen ditugu, edo beste elkarten gani jasotzen dugu laguntza doluan bideratzeko, ez da gure indargunetako bat, gure barruko lanetan. Gure gehiago igual, aur gabizian dauden familietan, ba, pues, ospitaleko txandak egiten ditugu, edo terapia ordaindu ezin eta biltzanak oiei zertxo bai laguntzen diegu, eta horretan iten dugu batez ere, dolua batez ere bideratu iten dugu.
1: Vale, zorlan nik gaizki ulertuko nuen, beraz esandakoa ez dela bagian ez dagoenean babesare handi batez, familiak ezin duenean egun oso ospitalean igaro, ba elkarteko kideak joaten zaretera, ez, ba txanda egitera, apur bat egotera.
3: Bai, badaukagu ume txiki bat, 6 hilabeteko bat ingresauta dauna, eta ba hor nabiltza voluntario batzuk, pues, txandak egiten aldegun nahinean, noski zelana, eta gure familiak ere hortxe daude, baina aldenian, ba aruntzagoaz. Agoizeko 8:00-6:00 arte momentu honetan, ume hori tratatzen, bueno, hartatzen airea pixkate gure aldugun moduan.
1: Bai, ez aian familiak lanean jarraitu behar duelako, ez edo txera joan ere, ba, lopur bat egin, ez dutxatu esaten dena, ez, beti batzutan azten dela.
3: Bai.
2: Bueno, Alazne, kaixo Nerea naiz.
3: Kaixo Nerea.
2: Bueno, helburu hunkigarria daukazu benetan, zorionak. Eta, bueno, Lander galdetu izkizuta ja, aipatu izkiguzu pixkat gaur egun zerta naizeaten, baino, bueno, nik badakit ekintza ezberdinak antolatzen dituzuela, ba, jendeak ere, kaleko esan dezagun jendeak, ba, ezagutzeko elkartea, nondik norakoak, eta, ba, egun hauetan, badakit, ba, ekitaldi garrantzitsu eta polit badaukazuela eskuartean, eta ezakit horrien inguruan, ba, zerbait esango zinidaken, agian jendea animatuko ote den, edo kontatu iguzu.
3: Bai, gure helburu handienetariko bat da, pues, ikusgarritasuna, ez, kaleratzea gure lana, gure familiak. Eta horretarako pixkat egun handia daukagu, larunbat honetan Juneren egoak eguna izango da Errenterian, Gernika plazan, eta de donorentzat irekia da, de etorri nahi duen guztiarentzat. Aurtengo berri, tasun berri izango da, ba, goizeko tarte izango dugula bakarrik, aztertzen aritxu ginean, eta bueno, atxaldetako gozetara igual, afluentzia edo txikiago izaten da, guretzako ere gastua da, orduan, bueno, aztertu indegu, eta goizeko tarteari ekin diogu, baina, bueno, polita izango da, puzgarriak, bola intxable handi batzuk ere etorriko dira, eta gero, ba, batiko eskulana, gaurpegi margoketa, fotokola, musika, pixka denetik izango da.
2: Bueno, kintzaz beteta beraz, denbora gutxigo, baino kalidadezkoa.
3: Oike, oike, eta bueno, jendeak gustola hartzen du, bueno, jende pila elkartzen da goiz hortan, eta polita izaten da, jende elkartzea hola gure inguruan behintzat, eta gustola denak.
2: Oso ondo. Eta jendea larumatontan goizen animatzeaz gain, ze gurentzulek, ze beste zerbaitetan lagun alzaitzakete, edo nola egin dezakete baskutxo bat botatzeko zuei?
3: Ba, laguntzak modu desberdinetara izan daiteke, igual nagusiena izan daiteke voluntario eginez, gure elkartearen voluntario eginez eta tokatzen den momentutan laguntza emanez, eta gero ja diru aldetik, ba, daukagu Timin plataformako kidegea, eta hor hilean euro bat bakarrik ematen da, ez du gehiago onartzen, eta gero ja posttransferentziak beti bezala web horrian kontu karrantea jarreta dago, eta posttransferentzia nahi dezun kopurkoa, edo bizumak, edo bueno, hori jarreti irekita.
2: Osondo, eta zuen nondik norakoak eta jarraitzeko webgune bat, edo saretan bazaudete, edo jendeak pixkatzuen informazioa ikusteko, badaukazue lekuren bat?
3: Bai, bai, bai, webgunea gurea da junerenoegoak.org, eta gero esango nuke Instagram, Facebook, eta TikTok ere esango nuke badakagula, baina ez dut txirtatu.
2: Bueno, investigatuko dutela saientzulek. Vale. Ba, mila esker, Alazne. Zorionak, zuen lanagatik.
3: Tartetxo eta emateagatik, beti eskertzekoa da guri olakoak eskaintzea, hori nahi dugu, ikusgarritasuna.
2: Primeran, ba, mila esker, Alazne.
1: Eskerrik asko, Alazne.
3: Eskerrik asko, zuei. Venga.
2: Aio.
3: Dose.

0: Eta aste honetan ezagutu dugun elkarteaz gain nerea, badugu ere oraindik aipatzekorik, ez, Aztarna Solidariaren saio honetan, ba, agenda ekosoziala, astenero egiten dugun moduen, errepasatxo bat egingo dugu, ez, dozen egunetan datozen ekitaldiei.
1: Hori da. Bueno, lehendabizi aurkeztu nahi du hitzaldi bat, Agia elkarteak antolatzen du, Agia pertsona antikoagulatuen euskal elkartea da, sindrom ahozko tratamendu antikoagulantea hartzen duten pertsonak autokontrolean prestatzen dituen erakundea. Berez ere egin honetan, gizartearen kontzientziazioa funtsezkoa den arren, are gehiago egoera hau egunero jasaten duten pertsonen ba, ongizate, gaitasun, ezagutzak aberastea. Baita ere, beraz, egun hauetan, badak, bueno, denok ikusi dugu zinema, da protagonista, izan da Donostian, baina Agiak ere istorio ez hitz egin nahi digu, baina ez pantaila hundian ikusten diren istorio, eta zarea iristen ez diren istorio, ba, gure inguruko jendean istorioak dira. Eta helburu honekin, gaixotasun kroniko batekin bizitzen, gorputza, gogoa eta emozioak hitzaldia antolatu du. Zer da gaixotasun kroniko batekin bizitzea? Zer gertatzen zaio gorputzari, baina baita gogoa eta sentitzen duten guztiari. Bai, irailaren 30ean, Pilar Quintana psikologoak geldialdi bat egin eta gai honi buruz hitz egitera gonbidatzen gaitu. Hitzaldi honen bidez, jende askok ba, egunero bizuen errealitate bati, diagnostiko batetik haratagoko errealitateari, hotsa emateko elkarrizketa izango da, ba, izan ere gaixotasun bakoitzak bere historia du eta bereziki historio bakoitzaren atzean ba, pertsona badago. Sarrera doakoa izango da, edukiera bete arte, eta irailaren 30ean, asteazkenean arratsaldeko 6ean, Gipuzkoako farmazilarien elkargo ofizialen izango da, Donostiako Prinkaleko bigarren portalean, lehenengo solairuan. Bale, bestalde baitare daukagu Gipuzkoako gizarte integrazioko 5. jardunaldiak. Bai, gizarte integratzaile eta animatzaile soziokulturalen agisas elkarteak jardunaldi hauek antolatu ditu. Aurtengo gaia desgaitasuna duen eta etorkina den emakumea. Berdintasunaren, duintasunaren eta indarkeriari gabeko bizitzaren alde izango da leloa.
0: Bai.
1: Emakumea generoagatik, desgaitasunagatik eta etorkin izateagatik jasaten dituzten desberdintasunak landu dira. Eta jardunaldian Aloña Velasco elkarrizketa eta eztabaida giratuko ditu Asobengi, Sorburu, Ademgi eta Ekokrearekin. Agisasen horrela ez filma laburra ikusiko da eta Donostiako udaleko zerbitzuak genero indarkeriaren inguruko lana azalduko du. Sarrera doakoa izango da, baino izen ematea derrigorrezkoa izango da. Orduan, interesa izanez gero gure weborrian gogoraraziko dut www.gipuzkoasolidarioa.info weborrian gure agenda solidarioan aurkituko duzute jardunaldien informazioa, baita elkarteko webgunerako sarbidea eta zuzeneko esteka bat ba, izen emateko. Bale, urriaren 2an, Donostiako antzokizarrean izango da, goizeko 9:30etatik eguerdiko ordu batetara.
0: Oso interesgarria.
1: Bai, benetan, bai. Eta azkenik baitare voluntariotzaren inguruan hitz egin nahi dizuet, gizalde elkarteak ba, lan paregabea burutzen du voluntariotzaren inguruan, eta gaurkoan eskintza paregabe batekin ba, natorkizue. Astazen honetan baita ere, irailaren 30ean, arratsaldeko 4etan online saio bat antolatu dute, ondorengo leloarekin. Voluntario izatea, pentsatzen baduzu, eta izan ditzakezun zalantzat, argitu nahi badituzu. Orduan saioaren helburua da, voluntario izateak zer esan nahi duen, argitzeko, eta egon daitezken ba, aukerei buruz orientazio bat jasotzea. Ordu terdiko saioa izango da, izen ematea ere beharrezkoa izango da, bi modutan egin daiteke, gizalde@gizalde.eus elbidera korreo bat bidaliz, edo 9:43 telefonora dituaz, bale? Ez bazaizu egeratu, gure web horrian badaukazu informazioa, bale? Eta hau izango da, esan bezala irailaren 30ean, arratsaldeko 4etan online saioa, bale?
0: Berez egin interesgarria azken hau ez, nire agian askotan lagundu nahi dugula, baino jakimataren nola laguntzen, ez dela kontu erraxa, ba oso ondo, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Baditugu aukerak, espero dugu entzulak ez eskakeatzea, beraz, eskerrik asko nerea, eta datorren astean elkarrekin izango gara berriro. Urrengora arte.
1: Agur, agur.

0: Eta iritsi da solasaldiaren unea, iritsi da, bueno, pixka bat astelena alaitzeko tartea, edo, bueno, ikusiko dugu ea nola datuzen astelen honetan. Egoi belategi Aitor Prieto, egunon.
1: Egunon.
2: Gaixo, egunon.
1: Indartxu.
0: Indartxu.
1: Bai, bai, bai, bai. Asteleketeko prest.
0: Bai, da, energetiko ikusten zaizula.
1: Hor, bai, bai, bai, bai, ez? Bai, atzo, bueno, kontat atzo, balneari baten egon intzala guizien, eta, pua, pua. Ba, banago.
0: Zen, eraberritzea edo.
1: Bai, zeharo, eraber

0: Abortu seguruaren nazioarteko gunean, osasun ministroak azaldu du, oztoporik gabe abortatu ekitaldian, osasun zentroen baimena arautzen duen errege dekretua aldatuko dela, prestazio horren baldintzak osasun zentroetara egokitzeko.
1: Detrás de estos cambios hay algo muy cotidiano. Ahorrarte desplazamiento, ahorrarte sufrimiento, ahorrarte inseguridades, saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión.
0: Era berean, Mife Pristonaren fitxa teknikoa aldatzeko izapideak hasiko dira. Eremu farmakologikoan erabiltzen den sendagaietako bat baita. Ospitale eremutatik kanpo soilik erabili ahal izateko, gaineratu duenez. Estatuko osasun sistemako zerbitzuen zorro komuna ere eguneratuko da, prestazio hori lehen mailako arretan berariaz sartzeko. Nabarmendu du ministroak bestetik, autonomia erkidegoekin lan eginez eta profesionalen eskutik lan eginez egingo dutela hau, emakumeek nora jo behar duten, informazioa nora, nola aukera dezaketen, eta prozesu horretan zehar talde bat izatea nahi dugulako, nabarmendu duenez.

Eta bestetik, abuztua bitarte, 3000 emakumeek bikote edo bikote ohiaren erasoak jaso dituzte, iaz baino 10,6% gehiago. Urteko lehen 8 hilabeteetan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 2,961 emakumeek euren bikote edo bikote ohiak eragindako eraso matxisten biktima izan direra salatu dute, Emakundek jakinarazi duenez. Hiru lurraldeetan izan dira eraso matxisten igoerak, 17,5%-eko igoera izan du, ere biktimaren familiak eragindako erasoen kopuruak. Urtarrila eta abuztua artean testu inguru honetako 843 eraso izan dira. 508 emakumeek sexu askatasunaren aurkako delituengatik salaketak aurkeztu dituzte, 2025-eko lehen 8 hilabeteetan baino 0,6% gehiago.

Eta bestetik, Odile Susperregik biriatuko auzapezkargoari eutsi dio. Biriatun biziko hautagaiak bozen 163a eskuratu du eta altxa biriatuko Elur Alberdik 137a. 163 botoko ezberdintasuna egonda bien artean. Martxoko boten emaitzak bertan bera gelditu ondotik, hilaren 27 honetan errepikatu dira biriatuko hauteskundeak. Odile Susperregik Kornu biriatun biziko hautagaiak irabazi ditu. Kazetariei egineko lehen adierazpenetan, lasaitasuna hartu duela nabarmendu du helduden agintaldiko alkateak. Era berean, berak ordezkatuko du biriatu Euskal Hirigune elkargoan. Orain, lehentasuna udal taldea bateratzea izanen dela adierazi du. Izan ere, iragan 6 urteetako agintaldian gehiengoko hautetxi izan zen eta denen artean lan egiteko gaitasuna zutela nabaritu zuen. Ahatik, martxoko elegitetik tentsioa argiki sumatu du, eta antzineko elkarlan girora itzuli nahi du.

Eta bestetik, autobideak, abiadura handiko trena, Arasur, Eguzki plakek, ala datorrenak, Erribera beiti zeharkatuko dutela salatu dute bertako bizilagunek. Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak ezin dutela beste aldera begiratu aldarrikatu dute bertako bizilagunek. Herrien identitateak babesteko erantzukizuna dutela oroitarazi diete. Horren adibidetzat jo dituzte, okupatuak geldituko diren lur komunalak. Azpimarratu

0: dutenez, atzetik datozen belaunaldiak orain beraiek dabiltzan bideetatik ibiltzea da beren naia.
1: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Eta nazioarteko gaietara joko dugu, izan ere, Irlandaren okupazioaren gorazarre egiten duten desfile unionista batek, dentsioa areagotu du Irlandako iparraldean eta bereiziki Belfast hiriburuan. Azken 28 urteetan ez bezala, desfileen batzordeak eta Belfasteko auzitegiak baimena eman diote Orange Ordena unionistari Portdowneko auzune Irlanda Republikanotik pasatzeko. Milaka lagunek bidea blokeatuz erantzun dute eta fasismoaren aurka mobilizatzen zera deitu dute. Hamarkadez, eragile britainiar unionistek auzo irlandar katolikoak zeharkatzen zituzten, eta azken hauek provokazio onartezinat jo zuten. Badira bi hamarkada baino gehiago ordea, desfile horietako gehienei auzo katolikoetatik pasatzea debekatzen zaiela, diliskarrak saiesteko. Ez ordea aurten, teorian, ekimen horiek guztiak gatazka iturri izan ez zitezen sortutako desfilen batzordeak baimena eman die, Portdowneko Garbage Road Republic zaletik igarotzeko, eta Belfasteko auzitegi gorenak erabakia berretsi zuen larun bat gauean. 35 lagun igarotzeko baimena zuten, gehienez, musikarik jo gabe, baina alde britainarretik baimen hori iraganeko banaketa sektarioa astintzeko baliatu dute. Milaka lagun batu dira Portdown herritik Belfasterantz joa doan Garbage Road blokeatzeko. Dumcree elizatik ibilbidea hasi eta berehala Orange Ordenaren desfilea eten behar izan dute. Provokazio dela salatuz, Sinn Féin alderdiak bat egin du hasieratik protestarekin.
1: Why after 28 years of determination to block a march down this road that the Praise Commission thought that this was the right idea today to bring this mess back onto this community. I commend this community. We stand with this community and we will continue to stand with this community.
0: Michelle O'Neill, Irlandako iparraldeko ministro nagusi eta Sinn Féineko ordezkariak 28 urteren ostean bizikidetza zaindu ostean, desfile unionista zergatik bamendu ote duten galdetu du eta aurreratu protestan ari den komunitatearekin batera egongo direla.
2: One voice. There are no second class citizens on Garbahi Road.
0: Mary Lou McDonald, alderdiko presidente, eta Irlandako hegoaldeko bozera maileak esan du, ez dutela onartuko Garbage Roadeko herritar irlandarrak, bigarren mailako herritar bezala tratatzea. Ostiral santuko akordioaren oinarriak ez baian egon daitezkeelakoan, berehala esku hartzeko eskatu dio Andy Burnham lehen ministro ingelesari.
3: That is a situation that I think cannot be allowed to pass unchallenged. I believe there are sincere calls for those individuals to be investigated and prosecuted.
0: Tentsioa baretzetik urrun, Gavin Robinson, DUP alderdi unionistako buruak, protestan parte hartu zuten din Sinn Féineko ordezkariak atxilotzeko agindu du, poliziari irainak egiteagatik.

Eta nazioarteko gaiekin jarraituko dugu, izan ere, elikagaiekiko zergen jaitsiera erradikala eta migratzaileentzako traba gehiago. Horiexek dira, Sana eta Kaichi, Japoniako lehen ministro eskuindarrak iragarri duen reforma ekonomikoren gakoetako bi. Sana eta Kaichiren gobernuak erabaki du, elikagaiengatik zerga gutxiago ordaintzea, Japoniak diru sarrerak handitu behar dituenean. 2027ko apiriletik aurrera, elikagaien gaineko beza, 1.8%-tik 1.1%-era jaitsiko da, eta bi urtez, hauteskunde promesa batez, baina baldintza bera ezarriz herritar eta enpresa guztiei euren irabaziak gora bera. Beherapenak urtean 5 billion jen gutxiago biltzea ekarriko du, 20.000 milioi euro inguru, eta Japoniako finantzetarako oso ohikoa ez den une batean dator gainera, interestasak gorantz doaz, eta ekonomiaren tamaina bikoizten du zor publikoak. Era berean, Japoniak langile gehiago behar dituela agerian gelditzen ari da gero eta gehiago. Biztanleriaren sartze azkarra eta jaiotza tasaren beherakadaren ondorioz gero, eta enpresa gehiago ari dira langile migratzaileak kontrolatzeko. Kanpainako beste agindu batez, ordea, Japoniako lehen ministroak baieztatu du, atzerriko langileen sarrera gogortzeko neurri sorta jarriko duela martxan.

0: Eta gurera bueltatuko gara. Izan ere, Osakidetzak datorren astelenean hasiko du griparen aurkako txertaketa kanpaina. Lehenik, egoitzetako adinekoak eta 6 hilabetetik 5 urtera arteko aurrak txertatuko dituzte. Urriaren 5etik aurrera, gainerako arrisku taldeetara zabalduko dute kanpaina hau. Alberto Martínez, Osasun sailburuak nabarmendu du, txertoa dela gripeari lotutako komplikazioak, ospitaleratzeak eta heriotzak prebenitzeko tresnarik eraginkorrena. Arrisku faktoreak dituzten 5 urtetik gorako adingabeen familiei, osasun zentroarekin kontsultatzeko eskatu die. Ohiko osasun zentroetan itzordua eskatzeko aukera mantenduko dute. Gainera, urriaren 19tik azaroaren batera, itzordutik gabeko txertaketa guneak zabalduko dituzte. Gasteizko San Martin, Bilboko Sainz de Buruaga, eta Donostiako Gros zentroak egunero egongo dira irekita. Goizeko 8etatik, gaueko 8etara. Beste hainbat herritan ere, arratsaldeko gune osagarriak jarriko dituzte.
1: Informazioaren aria.

0: Eta bestetik, atzoko gai garrantzitsuak aipatu behar ditugu, izan ere, atzo ospatu zuen EAJak alderdi eguna. EAJak alderdiaren legatua lurperatu du alderdi egunean. Aralarren ospaturiko lehen alderdi egunaren 50. urteurrenan, denboraren kapsula bat lurperatu dute Euskari Buruatzareko presidenteak eta egiko militante batek. Ez da berritasun handirik izan hitzartze politikoetan. Aitor Esteban, Euskadi Buruatzareko presidenteak hauteskundeak eskatu dizkio Pedro Sánchezi, honek ez baldin baditu aurrekontuak onartzen. Imanol Pradales lehendakariak ere eskaerak izan ditu Espainiar Estatuko presidentearentzat. Eskuduntzekin betetzea eskatu dio. Iaz egin zuen deiadarra Isabel Díaz Ayusorentzat izan bazen, aurten Jose María Aznarri hitz egin dio.
1: Se ha vuelto a poner la armadura del nacionalismo español. El disfraz del Cid campeador dispuesto a reconquistar España. No hay más que verle paseando eso por Ceuta, hablando de cobardía y de traición.
0: EAJaren bi buruzagiak jakitun dira PP Vox gobernu batek ekar ditzakeen ondoriotaz. Hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak lehenetsi du duela 25 urte jakin izan zitzaiola mehatxuari aurre egiten.
1: Nos pusimos en pie, fuimos a votar en masa y dijimos no Aznar. No a la imposición, sí a Ibarretxe, sí a Euskadi. Hori da esan genuena. Kaser esan zuen gure herriak, ari Ibarretxe lehendakari. Hori da esan genuena.
0: Bat egin dute Ezker Abertzalearekiko kritiketan, ez dela erretorika garaia aipatu dute, baizik eta ekintzena. Aitor Esteban.
2: Nos encontramos con algunos que mucho lirili y poco lerele. Y sí, me refiero a la izquierda abertzale, que si vamos juntos, que si mucha colaboración, que hablemos. Hoy del irili van bien, pero del erele no a la ley de vivienda, no al pacto de salud, no a la ley de educación.
0: 121 urteko alderdi politikoak gogoan izan du hau izan dela bere 50. alderdi eguna. Iñaki Anasagastik Venezuelatik ekarritako ideia izan zen festa eta politika nahastuko zituen jardunaldi bat burutzea. Hala ere, Forondan ez da aipamenik izan lehen alderdi egun hori sustatu zuten Iñaki Anasagasti, Txomin Saratxaga edo Joseba Azkarragarentzat. Lehentasuna urte guzti hauetan izandako voluntarioi eman zieten. Horiek ordezkatuz Joseba González eta Agustin Olorza militanteek igo zuten ikurrina.

0: gizon.
1: Eta ipatu behar dugu baita ere, Ane Labaka nagusitu dela Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako Lekeitioko saioan 681 puntu eskuratuta. Garaipenari esker, zuzenean sailkatu da finaurrekoetara, eta azaroaren 7an Gernikan kantatuko du. Aner Peritz sailkatu da bigarren 669 punturekin, Maialen Arzaiuz hirugarren 667,5ekin, eta Aitor Bizkarra laugarren 676ekin. Atzetik geratu dira, Eneritz Artetxe 646 punturekin eta Aroa Arrizubieta 616ekin. Mila lagun inguru bildu dira Lekeitioko Santi Broad pilotalekuan. Txapelketak beste bi kanporaketa izango ditu datorren asteburuan. Larun batean Donapaleun eta igandean Tolosan. Bertan ariko dira, besteak beste, Eneko Lazkaoz, Oiana Iguaran, Saioa Alkaitza, Eli Pagola, Jone Uria eta Julio Soto.

0: Hogei minutu eguerdiko ordubiak izateko, eta orain kultur gaiak aipatu ditugula, ateak irekiko dizkiogu kulturariari. Horretarako hemen dugu Garazi Kastaño, eguerdion.
1: Eguerdion, bai, Aitor, ba, gaur egia esan, bueno, aktualitateari jarraituko diogu, aprobetxatuko dugu kultur aktualitatearekin eta bertso kontuekin ere segida eman diguzula. Ba, hain zuzen ere, poesia hitz egiteko kasu honetan, baina gainera, aur poesiaz, eta uste dut orain ere, ba, bueno, pisa azterketen emaitzekin eta gabiltzala bolo-bolo, ba, bueno, Leire Bilbao autoreak ematen dituen gako batzuk, baita entzungo dugun Jose Angel Irigaray den hausnarketek ba ematen dute ere zer pentsa, Pamielarekin aurkeztu du Leire Bilbauk gaurko goizean Donostian hortu poemak, Yolanda Moskeraren ilustrazio bikainak dituenak gainera, eta bueno, bai, zenburuak dioen bezala, hortua da protagonista, hortuko animali eta faunak, baina esan moduan orain entzengo ditugu urrenezurren Jose Angel Irigaray eta Leire Bilbao bera, eta uste dut, bueno, ba, transmisioan eta ezagutzan, eta euskalgintzan eta euskaran hainbat hausnarketan eta lerro eta gako ematen dituztela, ba, akaso poesia liburu hau eta poema hauek irakurtzeko gogoa ere piztuko egun alduei. Entzun dezagun.
2: Nik esan nahi dut poesiak eramaten gaituela errealitatearen bestaldera, ifrentzura, ikusten ez egin gauzak, errealitatea gauza batzu bizitzen ditugu, ikusten ditugu, barneratzen ditugu, baina bada beste bat,

0: taldean, ez? Eta bera badu doai berezi bat hori egiteko, narratiban izan, poesian, nagusiendako poesian izan, edo aur literaturan, eta aur literaturan ere ba, oso berezia, oso doai haundia baitu, beti ere ba, poetikoki, modu oso aberatzean, ederrean, gainera, gauzak adierazteko. Eta beste gauza bat azpimarratu nahi dut, eta askotan ez, eta mundu guztian gainera, adinak eta generoak sailkatzeko dugun joera. Eta orduan ere, badirudi aurre eta gazte literatura, itzak berak dion bezala literatura da, baina batzutan gelditzen da literaturatik kanpo baliz bezala, subgenero bat baliz bezala, eta nahi dudiko hori da, ba hori da. Joera bera ikusten da adinarekin, jende motarekin, arrazarekin, personekin, eta hori buelta ematea, nik uste dut, bolako liburuek, eta horrein esaten egin izena, literaturak eman diezaioke, ez? Eta horretu gaitezen gaina literatura bere jatorrizko hasiera litera, latinetik eta litera dela hitza, letra, hitza, azken finean. Eta gainera gero lotzen zen segituan maixu maistrekin, irakaslekin, alegia pedagogiko zebat baliz bezala. Eta bere garaian, bon, izan dire definizio, izen, deitura asko, poesia ditzen zen, gero beste izen batzuk eman dazkiote, gero xagoia azten daia zailkatzen, literatura benetakoa, prosa, poesia, hau literatura, txezak izer. Ba, nik rebindigatu nahi dut dena dela literatura. Ez? Eta gainera, hau literaturari dagokionez, ba, hau literaturan agertzen diren gauzak aurrei zuzendua, alegia gure baitan dagoen aurrei zuzenduak, erran nahi baita, ba, haurtzarotik egin urte bitarten. Ze, poema hauek irakurtzen eta aurretik egindakoa, beste mila gauza, baina aipatzearen Karmenek esan dituena, Xomorro piztiak eta beste piztipira batzuk edo barroko hotzak eta, ba, horiek dituztenak dire ez bakarrik jolasteko, ez bakarrik jolasteko edo libertitzeko edo itzioko utzalak, hori baino asko ze gehiago da. Bai haietan eta bai horretan eta beste bere obra guzien ere, baina hori baino asko ze gehiago. Zer, aztekoz, ba, alde batetik elikagaiak, barazkiak eta horienak ezagutzea, hiztegia aberastea, eta ingurumena ere errespetatzea, eta gehiago, esan nuke osartu mitzake esatera, ba gizue kultura guzietan, garai batean, planetan bizi garen izaki guziok hitz egiten genuela. Alegia, bizi, eta bizi elkarrekin amankomunekoaren den planeta honetan. Eta horre badakar, esan gabe ere sublimealkialako elkartasunerako ere bai, eta konturatzeko dena garela planeta botan evoluzioari esker sortutako izakiak. Eta orduan, hori irakurtzen dituzunean eta iz jolasak eta jokoak, baina pixka geroago gelditzen dire beste ekarpen batzuk. Eta horiek irakasten dute niri irudikoz ez bakarrik euskaraz jolasteko. Garai batean duela 50 urte argitaratu zen hemen ba, euskara ikastea eta aldarrikatzen naizen eta behar zen elementu batean jostatuz mintzaira euskara ikas. Gero tortzen da jostatuz euskaraz ikas, ez euskara irakasteko baizik eta euskaraz jostatu. Eta nik esan nuke orai jostatuz bizitzen ikas. Bizitzen ikas, bizitzari ematea, ba, bere ez ornitzeko polite egiteko, baiza, benetan, errealitatzen beste osagai asko. Aberazten gaituztenak, laguntzen gaituztenak munduan kokatzeko, eta existentzian ere kokatzeko, besteekin elkartasunean, eta abar eta abar. Ba hori, ba, gezurra badirudi ere, edo berba da, irudituko zaizuek gehiegi, nik uste dut, bai aurreko liburutan eta gaur egun zorionez aurkezen dugun hortu poema biziki politon da, badalde. Eta nik uste horren gatikan opari badela, bai, niretzat berarekin ba, harremana eta fiskat egin ahal izatea eta argitaratzea. Eta oroitu, aur literatura da denon literatura, aur guzien literatura, Lewis Carrollek Alicia eta idatzi zuenean, segurazki bere baina diakono eta mila gauza eta matematikoa eta, baina segurazki ba, gazteak eta alako ipuin bat kotatzeko modu bat. Eta Lewis Carrollen Alicia da ikaragarria. Hor dauden atzetik esan gabe dauden gauza gaur egun aplikatzeko moduak, botereari buruz, gizakien arteko harremanak eta mila gauza. Edo Jonathan Swiften Gulliver, Gulliverren bidaiak ere badirudi dela jolas utzaz bat. Hori baina asko ze gehiago. Bada bukatzeko. Portu poemak horren antzekoa da beste maila batean, baina horren antzekoa da eta jolastea dela importanteena. Jolastea. Jolasteari uzten baldin badiogu, urre plazak jolastetik eta gutxi gelditzen baldin badire, akabo. Eta hauek ez bakarrik irakurriz eta etxean eskoletan eta toki guztietan erabili beharko lirateke ba formal den hezkuntza baino, Ze formal den hezkuntza da psikoak uniformatzen gaituena, informatzen gaitu, kultua egiten gaitu, baina baita ere mugatzen gaituena. Ez orduan behar da baita ere horren osagai den osagarriagoa zendatu aldetik, osatu bizkairaz, ez? Osatu egiten gaitu holako poemak. Mil esker leire.
1: Bueno, orean irea da. Eta eskertzen hasi behar naiz batari eta bestari, baina onartuko didazue, Jose Angel Irigaray, hau niretzat nire omenaldi txikia da zurekiko, ze igual ez duzu esan, baina liburu honetan Jose Angel presente dago, baganian, biganian, hiru eta beste hainbat, eta zure begira da hori. Orain altuago esan zezakeen, baina argiago ezin esan izan duzun hori. Eta zure begirada dago, liburu honetan zuretik dago. Guk transmisio bat izan dugu, kulturatik zuretik jaso dugu eta hori ere eman nahi nuen. Eta mila esker, aldan nire ore eta omen txikia zuri eta hemen liburu honetan niretzat bazaude zure mundu ikuskera hori eta beraz baganian diganian hiru eta jarraituko dugu. Gainera pertsonalki oraindela 10 urte orduan ez nuen espero nire ondoan egongo zinenik xomorro poemak aurkezten sorpresa izan zen eta orain izan dut jo niretzat izugarria opari bat izango zela zuen ben egotea eta hemen zaude eskerrik asko. Euskal kulturaren alde egin duzun guztiagatik eta egiten ari zaren guztiagatik. Beraz gure lana da transmisio hori hartu eta ematen jarraitzea. Baita eskerrik asko Pamela argitalatxeari, gugan konfiantza itxua izatearen ze nik uste dut literatura, lehen esan duzu oso ondo dena da literatura, horreta gazte literatura da, eta gero hor literatura horretan ere batzutan ba, ausartu egin behar gara, eta ezkerrik asko ba, ausarkeria txiki hau honetan sinistearen zer egingo genuen jakin gabe baietza ematearen. Eta noski, zuri, ezkerrik asko Jolanda, nire bide lagun izatearen, nik uste dut biok bidea batera egin dugula, nik hitzak jarraitu dela, baina Jolanda Moskerak bere ilustrazioekin kontatzen du bere hortua, bere baratzea, bere ikuskera, eta historio gehigarriak egiten ditu bertan dauden pertsonaiekin, animaliekin, eta letrarik gabe kontatzen ari dira, hainbat gauza. Hortu poemak eta baratzeko biztan lehen eskutuko kontuak. Eta zergatik hau. Bueno, babanuen alako susmoa, ez ote ari garen teknologia eta digitalizazio garaia hauetan, are gehiago galtzen lurrarekiko lotura eta lurrarekiko harremana. Gure umeak ere, gero eta gutxiago dauzkatela, hankak lurrean, baina lurrean ukitzen eta eskuak lurrean zikintzen, ez da? Eta horrekin batera jaso ditugun ezaera zahar, ezamolde eta herri hizkera ere galtzen ari gara. Gumea ginenean zerbait eskolara ez bagindoa zen piperre egiten genuen. Zerbait urruti bazegoen hori pikutan dago eta aitak edo amak agintzen bazion zerbait egiteko aitzakia bat jartzen genuen eta segidan esaten genuen baina eta aitak amak edo ingurukoak esaten zigun baina kortuan. Eta zerbait nahi genuen eta ezinezkoa bazen esaten ziguten gerezia gabonetan. Orduan gure hizkeran bazegoen lurrarekiko lotura zeukaten hainbat izamolde. Eta horrekin bizi ginen. Eta bueno, ni ondarrokoa naizen ez, arrantza mundukoak ere bai, baina deno daukagu parte bat baserri mundukoa eta beste bat kostaldekoa kasu honetan. Eta orduan niretzat batez ere zergatik egina izan nuen edo bururatu zitzaidan liburu hau. Ba, erronka bat zelako. Erronka bat zelako eta zaila egiten zitzaidalako ahotsa ematea ustez, da, kakotxen artean esan dugu, zezuk oso ondo azaldu duzu, hitz egiten ez dutenei, baina bai, esaten da animaliak direla arima daukatenak, etimologikoki, eta landareak bizidunak bizia dutenak, baina Jose Angel, guk aspalditik badakigu, ez da, denak komunikatzen direla, elkarren artean. Eta landare eta bizidun guztiak komunikatzen direla eta liburu honetan horri aurkituko duzue landare, hortuari, animalia, zuhaitzak euren mikrokosmo baten elkarrekin komunikatzen, elkarrekin hizketan. Baina karon, esaten nuenik, nola ipiniko dutun hartuko letxua bat eta zer esango dit letxua batek. Ez. Baina, ojala, ba, urrengoan nebera zabaltzen duzuenean eta letxua ikusten duzuenean, ba, laberinto berde bat ikusten ote duzuen eta bertan karakolak nola bizi den, bere bizitza den laberinto horretan. Ez alako metaforak, saiatu naiz bilatzen. Referentzia asko izan ditugu, zorionez, euskal tradizioan Jose Arratibelen Ipuinak, Bizenta Mogelenak, baita ere Xabier Amurizak bertso eta koplazarretan jaso zituenak izendunak eta izengabeak, eta azkenean, ba, zaharrak hartu eta mantendu eta berriak sortu eta berritu egin nahi ditugu, horiekin jolastu, horiek plazaratu, berriz gogorarazi, daukagun berez daukagun mundu horri lurrera atera eta gero, ba, erakutsi poesia oso gauza divertigarria dela. Portu, hortua ere bai, baratzea ere bai, baratzea ere oso gauza divertigarria izan daiteke eta da, eta orduan ikustut, ba, hortuak eta poesiak badutela zerbait berdina edo eta esango nukena, ba, hortuak eta poesiak bastotan ere itzen duzunan alako bi eman dezaketela, ez da? Eta gainera hortua eta poesia oso gauza divertigarriak izan daitezkela. Nola antolatu dugu? Ba, sasoian sasoikoa izan behar da. Eta ez bakarrik hortuari dagokionez, ez da? Sasoian sasoiko gauzak egin behar dira eta sasoian sasoikoak eman. Orduan, liburu honen egitura lau ataletan dago, urtaroetan. Saiatu gara urtaro bakoitzean sasoiko fruitua edo hortuaria edo barazkia sartzen. Eta lau atalak, gainera argi ikusteko, gainera inventarion bat egin dugu, horrela, latinezko nomenklatura ere erabili dugu, zalantzarik izan ez dadin. Eta urtaro horiek dira, udazkeneko usta, neguko baratzea, udaberri kolore, eta uda zaporea. Beraz, 46 poema daude, eta azkena, 47. egiten duena laburpen bat liburu hau zertaz doan kontatzeko. Eta hori, kontatzen du gainera txepetxak. Eta deitzen da poema hau txepetxaren hau. Troglodituz, troglodituz, latinezko nomenklaturarekin. Letra baratze honetan bada, zer bilatu, zer aurkitu. Atxotitz kantu esamoldezar, lekale barazki fruitu. Berbetan ere, ondo dakite, naiz eta gutxik aditu. Dastatu aurretik koiaratxo bat poesia hautsez blaitu, direnekin ta ez direnekin, etzaitez gozez gelditu.
2: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko ordubiak ditugu ongi etorri naiz irratira. Jala Nafarroak manifestazioa deitu du larun baterako Ilak Iru Iruñean Israelen genozidioaren eta zigorgabetasunaren amaiera eskatzeko. Hala iragarri du astelen honetan Lidion Sancho eta Eduardo Ibero bozera maien partez erakundeak. Manifestaldia Palestinako udazkena ekimenaren barruan kokatu dute. Palestinan genozidioa areagotu zenetik 3 urte bete direnean. Larun bat honetako manifestazio masiboari buruz zehaztu dute manifestazio honetan eskatuko dela Israelekin eta Palestinaren genozidioan eta okupazioan parte hartzen duten enpresekin harremanak erabata ustea eta Israelen zigorgabetasuna amaitzea. Gainera, Mozal legea indargabetzea eta Palestinarekiko elkartasun ekintzengatik irekitako auziak artxibatzea eskatzen da. Besteak beste, 2025ean txirrindulari itzulian egindakoak eta gure herrialdeekiko batzuk salatuak izan direnak. Adierazpen horren simboloa kometa da, zeren Israelek armatzat hartzen du aurrak kometekin erasotzen ari baitzen eta herritar palestinarentzat erresistentziako tresna da. Martxan, Palestinan zigorgabetasunez hiltzen duten haurtzaroa gogoraraztea du helburu. Manifestazioaren ondoren, urriaren 7an hitzaldia izango da Rabab Abdullahi Palestinako borrokaren akademiko historialariaekin. Eta bestetik, aipatu behar dugu, aurreko ostegunean Arrasateko ur sisteman lokatza aurkitu ostean, buru belarri ibili direla azken egunetan garbiketa lanetan. Astelen honetan zabaldu duten oharrean, berriz, iturriko ura jada edangarria dela azaldu dute adituek. Udalak eta Gipuzkoako urak erakundearen azken azterketaren arabera. Arrasateko udalak eta Gipuzkoako udak urak erakundeak aurkeztu berri duten azterketa mikrobiologikoen eta kimikoen arira, Lakuako Osasun Sailak herriko ura edangarria dela eta kalitate estandar guztiak betetzen dituela iragarri du. Hori horrela, azken egunetako iturriko ura ez etateko gomendioa eta ezarritako behin-behineko neurri guztiak bertan bera geratu dira. Ezbeharra aurreko ostegunean jaso zen, urak erakundearen obren eta Zubillaga auzoko ur horniduran izandako matxuraren ostean. Zaldupeko depozituetan lokatze zikindu zen ura eta udalerriko ur sisteman sartu zen. Ur depozituaren garbiketari ekin zioten egun horretan bertan, eta Arrasateko ur horniduraren sarean ur garbia zabaldu zuten. Momentu horretan, udalak hornidura sarearen guztizko garbiketa burutu zuen, eta bien bitartean ura edangarria dela esan dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez
2: eguraldi
0: dugu...
2: nahasiarekin emango diogu hasiera asteari.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepidetan, gaur biharko eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdi eta goi mailako hodei dezente agertuko da zeruan, hodei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparra da isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utxiko diotak giroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabaltxeagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barna hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak garatuko dira, eta arratsalde erditik aurrera anemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean, eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitza handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzgune temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoek ipar isurian gora egingo dute goizearen eraginez, hego isurialdean aldiz behera, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barnealdean.
0: Eskerrik asko Iker, Hiruretan bueltatuko gara informazio gehiagorekin, orain kirolaria.
1: Naiz irratia. Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aika! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
4: Aitona Rufino hilda, eta ahoa zabalik duela egindu. Hori bai, amamak erabaki du inork ez duela horrela ikusiko. Horixe da barrez lehertzeko moduko Dorleta Urreta Bizkaiaren Rigor Mortis komediaren abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu ugari biltzen dituen antzeslan divertigarria. Zalantzarik ez izan. Umorea jaun eta jabe izango da Arriaga Antzokian irailaren 30ean. Rigor Mortis lanarekin. Sarrerak dagoeneko salgai leiatilan eta Antzokiaren webgunean.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Kirol Aria Naiz Irratian.
7: Jon Garate.

0: Ogietori entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu dira, Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal Euskal Pentatoliko txapeldun berria dugu, Azpeitian Olaizola eta Izeta 6 garna favoritoak garaitu ondoren. Futbolean emakumezkoen Efe Ligan, Eibarrek bigarren garaipena jarraian lortu du Sevillan, utxeta bat irabazita eta Atletikek beraletik garaipenarekin bat egin du berriro, Atletico Madriden aurka 3-2 irabazita. Eta gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek 3-2 irabazi dio Las Palmas Ipuruan eta 6 garaipen jarraian kateatu ditu, lehen aldiz futbol profesionalean lider dira, gaur Castellok egiten duenaren zain. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan, Atletiken bigarren taldeak bana berdindu du, Realaren bigarren taldeak 3-2 galdu zuen etxean, eta Osasunak demoraldiko lehen garaipena eskuratu du, bat eta huts, Bartzelona beren aurka. Eta Atletikek 183 milioiko diru sarrerekin itxi du 2025-26 demoraldia. Era berean, demoraldi berrirako 142 milioiko aurrekontua aurkeztuko du 3,2 milioiko galerekin datorren urriaren 28-zirako deitutako bazkideen batzar orokorrean. Saskibaloi kontuetan ACB Ligan garaipenarekin hasi dute denboraldia Baskoniak zein Bilbao Basketek. Eta emakumezkoetan Miraia Euskotren Euskal Kopako txapeldun Gernika atzomendean hartuta. Eskupiotan Erik Jaka eta Joan Mari Ezkurna dira San Mateo torneoko txapeldunak, finalean Joseba Ezkurdia eta Julen Martija 22-11 mendean hartuta. Eta emakumezkoetan Amaia Aldai eta Itxaso Erasun nagusi udako Master Laboral kutxa finalean, 22-10 azpiratuta Madalen Etxegarai eta Arrate Bergara. Asteburuko albistea dugu, baina ezin aipatu gabe utzi Fernando Bidarte hildela, Aspe enpresaren jabe oia. Eskubale kontutan, Asobaligan Bidasoak beste garaipen bat eskuratu du Villa de Arandaren kantxan, 22-19. Txirrindularitzan, Brandon Manglulti estatubatuarrak irabazi du Monrealgo errepideko munduko txapelketa gizonezkoetan, emakumezkoetan Demi Bollering izan da nagusi. Eta Kroazian Tobias Esbarrek irabazi du sailkapen nagusia, atzoko azken etapan Davide Donati italiarra nagusi. Eta mendila lasterketetan, Sara Alonso eta Alain Santa Maria nagusi izan dira Gorbeia Suzien lasterketan, eta gainera biak ere marka ezarrita. Hauexek gaurkoak eguerdiko ordubiak eta 10 minutu.
1: Egunon.
2: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
1: Animo egunarekin, topera.
3: Laizte erabendu izango da. Ai,
1: niri batean itxekulako auzolotxa, baina sekulakoa.
3: Usan onge, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
1: Egunero sorpresa bat.
3: Beste dut. Erratia, Kroaziako telebista batean.
4: Izurre soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
1: Nire lagun batek hartatu zitzaion, pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak denaraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadila nahikoa, ez? Probatzen.
1: Bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
4: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
1: Artu guztien nuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
4: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
1: Wow! Ez nahi egori edo podcasta. Aditu bat behar dugu gure artean.
4: Euskal Eben denak letretakoa garela, eh?
1: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute ez.
2: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko solasaldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
1: Ai, me encanta, bai. Bai, ekin!
2: Naiz irratia.
6: Kirol aria... Naiz irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko orduak eta 12 minutu dira eta gaur pentatloiarekin, Euskal Pentatloiarekin hasi behar dugu kirol saioa, Jokin Urreta Bizkaia baso zabaldugulako txapeldun berria, Azpeitian, Olaizola eta Izeta 6garrena favoritoak garaitu ondoren. Beti bezala guztira 5 proba, harria jasotzen 100 kiloko bolarekin 25 jasoaldi, giza proban 400 kiloko harriarekin 2 plaza, aizkoran 3 erdiko, txinekin 50 kilokoak 6 plaza eta amaitzeko 3 kilometro korrika. Hau da, 30 vuelta zezen plazari. Lehen txandan, Zelai laugarrena, Telleria eta Kañamares aritu ziren. Telleriak abantai hartu zuen, harria jasotzen, eta proba osoan zehar mantendu zuen hau. Hala, 32 minutu eta 33 segundotan bukatu zituen lanak, Zelaik 2 minutu eta 7 segundura bukatu zuen, eta Kañamaresek 4 minutu eta 29 segundora. Bigarren txandan, Olaizola, Izeta 6garrena eta Baso Zabal ibiri ziren. Oraingoan, parekotasuna eta emozioa izan zen. Gizaprobak bukatzerako, inorketzuen lortu, Telleriaren marka hobetzea. Gainera, aizkoran, asterako Baso Zabalek ezusteko eman zuen aurre hartuz, eta irukana erdikoak azkarren bukatuz. Baso Zabalek ziztu batean bukatu zituen txingen 6 plazak, aldi berean Izeta hasi berria zen, eta Olaizola oraindik aizkorarekin zebilen. Olaizola favoritotzat hartzen zen, baina ondo aio zuen, Izetaren kasuan ere oso zaila zen txapela berrestea, denbora asko galduta baitzuen, eta Telleriaren marka ere horre guntzen. Olaizolak ezin izan zuen gehiago eta lehiatzeari utzi zion, Baso Zabalek aldiz hiru bueltako abantailarekin Izetaren bizkarrean jarri, erritmoa mantendu zion, garaipena ziurtatuta zuela jakinda. 30 minutu eta 51 segundo, horixe behar izan zuen Jokin Urreta Bizkaiak Euskal Pentatloiko txapeldun bilakatzeko. Entzongo dugu protagonista.
1: Behar guri eta anagat, guain arte zein urtietan gozatu ez duten bezala gozatu ez kirola gaur, uste barrun nagan atea etela, gehiago lebanak gala, eta bueno, jendirekin gozatu, denarekin gozatu, eta senkulaztuko ez duten egun bat. Azkeneko aste honetan Katarrua egin ondu naiz, bildurra nagan, harri jasotzen ez duten aguantatuko, hasi naiz eta gorputza inoiz ez bezala buelta mandit, segita, gero ja askoan hasi naiz, ikusi bentajatxua nagala eta korrika gero ba, oso ondo sentitu naiz. Lehenbiziko lanetan ja uste nun aldin goziatela, gizon proban ikusi gainean etorrela eta askoan ba, hortxe zabaneria eta asmatu indet, sekula 6 urte nioan mundu ondan da ez asmatu ez duten bezala asmatu ditenakin gaur, eta nik uste ba 6 urtean rekompensa badala gaurkoa.
0: Eta Izeta 6garrena favorito nagusi hasiera batean, helburua bete gabe, baina pozik egindakoarekin.
2: Erun ustorako pozik egon honetan ikan, kusieto zegoen zaila zehola, txupedi horra izan da, hoi izan dira, nik ebukeran ez eteman, eta bon, zori ondo, kristola nahi du Jokinek, eta zesan, ba, bueno, ez ditugu da helburua bete, baina zori ondo txunan, eta atietala esken izan, nire bigarengo postua, ba, nire txau lagunari.
0: Era berean, Xabato Olaizolak aitortu zuen osasun arazo batzuekin dabilela eta ez dakiela, ba, gehiagolik lehiatzerik izango te duen.
3: Duela bi hilabete gutxi gorabehera hasi nintzen osasun arazo batzuekin. Esfortzua gaitik induzitutako asma atea zitean, da guen dela azte terdio diagnostikazitu ziaten. Azkenengo hilabete terdi asko sufritzen egon ez entrenamentutan beti arazo hau bizaten nolako eta tratamenduak inusten nun ja jarretan eola. Iluzioz bete datorren ez gaur plazara ustez txapel hori burrukatuko nolakon eta ate dituzten denbora horietan ibiliko nintzela eta, bueno, gisa probanen nintzela ja nabaritu ez nire gorputza etzela bertzun bezala eta saiatu neiz ustez alnitun alegin guztiak inditut euskatloia gaitik, aguantolatxeuten guztiak gaitik eta kanpon gelituen kirolari gaitik ustez gutxieneko hain lehikeuna esportu dela eta gaur gortan ba, hortatxe gelitzu.
0: Ba, esan bezala txapeldun berria du Euskal Pentatloiak Jokin Urreta Bizkaia.

0: Eta guazen futbolera, emakumezko NFL ligan, Eibarrek bigarren garaipena jarraian lortu du Sevillan, utxeta bat irabazita, eta Atletikek bere aldetik garaipenarekin bat egindu berriro Atletico Madriden aurka, 3-2 irabazita. Armaginak utxeta bat nagusitu ziren Sevillaren aurka, Seidlek 86. minutuan sartutako golari esker. Norgeiago katrinkoa izan zen, eta armaginen defentsako planteamenduak eta planteamendu taktikoak frituak eman zituen, etxekoen punteria faltaren aurrean. Bigarren garaipena jarraian eskuratuta, armaginak 5. postura igo dira, Atletikekin berdinduta, eta Europako postuetatik 2 puntura. Entzongo dugu Aitana Zumarraga, Ibarko jokalaria.
1: Sí, la verdad que estamos muy contentas, creo que ha sido un partido muy trabajado y bueno, partiendo un poquito de lo que nos pide el míster, que es la portería a cero, defender bien y bueno, sabiendo que iba a ser un partido muy complicado, que ya se iban a insistir mucho, que son un equipo que compite muy bien, que juega muy bien al fútbol y pues nosotros haciendo nuestro trabajo que era lo primero, como he dicho, defender y lo segundo pues intentar llegar al área con claridad y creo que alguna oportunidad hemos tenido y fruto de eso. Los últimos minutos pues ha venido el gol.
0: Eta Atletikek ere sekulako garaipena eskuratu zuen etxean, 3-2 Atletico Madriden aurka, denboraldiko partidarik ikusgarrienetako bat. Sara Ortega izan zen protagonista nagusia, gola sartu eta beste biak egiteko paseak eman zituen. Denboraldiko bere lehen agerpenean hasierako 11-koan bi taldeek 10 jokalarirekin amaitu zuten partida, Luani eta Clara Pinedo kanporatu ostean. Ane Azkonak egin zuen lehen gola partida hasi eta berehala, lehen minutuan, baina segituan berrindu zuten Madrildarrek norgehiagoka. Sara Ortegak egin zuen 2-1 orduerdi pasatxoan eta Ane Kanposek 3-1 64. minutuan. 89. egin zuen Gabi Nunesek Atletico Madridentzako 3-2, baina zurigorriek abantailari usteko ez zuten arazo handirik izan. Etzongo dugu Ane Azkona, Atletico jokalaria.
2: Bai, egia esan partidu oso gogorra genukan aurretik, ikusi da nola taldea atera den zelaira, 3 puntuak hemen gelditzea nahi genuen eta bueno, aurretik jarri gara markagailuan, gero ere bueno, momentu zailak izan ditugu, baina bueno, ere bankilotik atera den jendea asko eman dio taldeari eta bueno, garaipenarekin goaz etxera.
0: Eta larumatean berritxarrak Alabesek bat eta huts galdu zuen Madriden aurka, 50. minutuan egin zuten Madrildarrek gola eta Babazorroek bat gutxiagorekin amaitu zuten horreiagoka partidako azken minutuan Brimalek ikusitako txartel gorriaren ostean. Andrea Esteban, entrenatzailea.
3: Bueno, creo que nos va a servir de aprendizaje, de saber que bueno, tenemos que materializar las ocasiones que tenemos, porque la verdad es que el equipo creo que no ha iniciado bien el partido, eso es así, el Madrid ha estado mejor que nosotras durante los primeros 15-20 minutos y creo que le hemos dado la vuelta pues a partir sobre todo de la pausa de agua, ahí el equipo es mejor. Tiene dos ocasiones muy claras como para pues bueno, irse al descanso con un 0-1, no lo hacemos y creo que la segunda parte pues hemos sido muy superiores, ¿no? Ellas no nos han tirado, nosotras demasiadas ocasiones como para no meter y bueno, en una acción a balón parado en un error puntual, pues ellas meten el gol, ¿no?
0: Eta Realak 3-5 galdu zuen Real Madriden aurka partida zoro batean, txuri urdinek lehen garaipena eskuratu ezin da jarraitzen dute, asteazken honetan Europakopako itzordua hartu aurretik. Cecilia Marcos Bibider eta Paula Fernandez izan ziren golegileak Donostiaren aldetik. 85. minutuan Iruna berdintzea lortu zuten, baina azken txampan beste bi gol jaso zituen Gorka Alvarezen taldeak. Entzongo dugu entrenatzaile txuri urdina.
4: Bai, bueno, bereziki lehenengo zatian iritzu zaite nahiko partidu kontrolatu egin degula, gure hildora eraman da partidua eta kontrola handia alderdi defentsiboan aukerak asko sortu gabe, baina oso kontrolatu eta iritzu zait partidua dominatuta izate hortatik, gero bigarren zatian pixkat deskontrole goerara juntzei gula bukaer aldean bereziki, eta agian gauzako okerren zaudenean berdinketa hori lortu ostean uste ez egula gaitasun hori euki, gero azken minuto kudeatzeko eta gero izan ditugun akats puntualek partidua beraien aldera desorekatzea ekarri dute.
0: Bueno, sailkapenean Athletic 4. da eta Eibar 5. biak 10 punturekin, Alaves 11. 6 punturekin eta Reala 15. jaitsiera postuetan 2 punturekin.

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek 3 eta 2 irabazi dio Las Palmas Ipuruan eta 6 garaipen jarraian kateatu ditu lehen aldiz futbol profesionalean. Armaginak igoera zuzeneko postuetan dira, sekapeneko lehen postuen oraintxe, gaur Castellonek Leganesen aurka egiten duenaren zain. Armaginak indartxu zelairatu ziren eta 9. minuturako bi goleko abantaia zuten. Madariagak 6. minutuan irekizuen markagailua, Aduaresen pasea baliatuta eta handik 3 minutura Álvaro Rodríguezek egin zuen bigarrena. Petzolesik aldea murriztu zituen lehen zatian Las Palmasentzako, baina Martonek 3-1 sartu zuen partida ordu betera iritsi zenean. 85. minutuan egin zuen Jeftek Las Palmasentzat 3-2, baina hortxe geratu zen markagailua. 10 jokalarirekin geratu zen gainera aurkaria Iñaki Gonzalezek txartel gorria ikusi ostean. Pozik noski Jokin Aramarri, entrenatzailea.
1: Bai, arratsalde borobia izan da gaurko ez. Ikusi dugu kriston ambiente eukideula Ipuruan. Beti izate dugu espeziala zala, baina gaur egun ba, fuerte hoxetako esango nuken nik ez. Lehenengo minututik asko sentiu ditugu eta partiduen nik uste ba, borobia izan dela bai egize da horra. Azkeneko ba, minutu gutxi hoxetan irutabikin ba, sufritzen pixkete ongeala. Baina ez aukera gein dizkubelago, baizik emaitze motzo zalako, baina arratsalde borobia eta nik uste partidu onain deula.
0: Hori bai, denak ez dira albizte honak, Aleix Garridok bazelaia utzi behar izan zuelako, ezker belaunean min hartuta. Eta Sansek beraldetik ezin izan zuen Zeutan garaipena eskuratu, 3-1 galdu zuten Txuri-Urdinek 9 geratu ostean, Jonan Sotegiren taldea, aurretik hasi zen markagailuan, Kitaren gol bati esker, bigarren zatiaren hasi.

Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan Athleticen bigarren taldeak bana berdindu zuen Villarrealen aurka, 5. puntua eskuratzeko, Realaren bigarren taldeak huts eta bi galdu zuen etxean Atletico Madrid beren aurka, eta Osasunak demoraldiko lehen garaipena eskuratu du etxean Barcelona B bat eta huts menderatuta, honela 5 punturekin ere lehen postuetan jarraitzeko. Eta futbol kontuekin amaitzeko, Athleticek 183 milioiko diru sarrerekin itxi du 2025-26 denboraldia. Era berean, denboraldi berrirako 142 milioiko aurrekontu aurkeztuko du, 3,2 milioiko galerekin datorren urriaren 28-rako deitutako bazkiden batzar orokorrean. Talde bilbotarrak urteko bazarraren deialdiaren berri eman ondoren, emandako datuen arabera, hornidurak aplikatu aurretik eta amortizazioak kendu ondoren, emaitza garbia, 17 milioi eurokoa da. Gainera, kontuek erakusten dutenez, lehiaketengatiko eta emanaldiengatiko diru sarrerak 50,7 milioi euro murriztu dira aurreko demoraldiarekin alderatuta, eta jeitsiera hori noski, ba Europako lehiaketetan parte ez hartzeagatik eta emanaldien eskubideak datozen diru sarrera txikiagoengatik emanda. Gainera, aurrekontuak 15,3 milioi euroko diru sarrerak aurre ikusten ditu jokalarien eskualdaketa eta lagapenengatik, era berean 5,2 milioi euroko igoera aurre ikusten da langile gastuetan talentua hazi, mantendu, erakarri eta txikitzeko testu inguruan, klubaren ustiapen gastuak, langile gastuak enduta 32 milioikoa eta 13 milioikoa amortizazioak. Eta bueno, Athleticek txapeldunen liga jokatu zuen pasaden denboraldian, kontuei dagokionez, bazkidek aintzat hartuko duten balantzeak 182,9 milioi euroko diru sarrerak aurre ikusten ditu, aurreko ekitaldian baino 20,4 milioi gehiago, hau da, Athleticek historian hortutako kopururik altuena, jokalaren irteerengatiko diru sarrerak kontuan izan gabe. Gainera, EBITDA, ustiapenaren emaitza, 18,1 milioikoa da, aurreko ekitaldiaren bikoitza, eta 20,6 milioiko mozkin garbia proiektatzen du. Kontuek zehazten dutenez, Bilboko klubak 49,7 milioi euro irabazi ditu kirol lehiaketengatik, 19 gehiago, 81,9 milioi euro emanaldietarako eskubidengatik, 13 gehiago, eta 12 milioi euro publizitateagatik eta babesletzagatik, 23 gehiago. Kirol sarrerak guztira 143,6 milioi eurokoak izan dira, aurreko ekitaldia baino 16 gehiago. Beraz, zifra hauekin Uriarte buruduen batzarraren txostenak nabarmentzen duenez, Athleticek egoera finantziario sendoa mantentzen du, zorri gabe eta 84 milioi euroko likidezia posizioarekin, 112,8 milioiko ondare garbiaz gain.

0: Uste dut, hogei urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxaluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Kirol Aria, Naiz Irratian.

Eta emakumezkoetan Mirai Euskotren Euskal Kopako txapeldun dugu. Ostiralean Kutxabank Araskiren aurka ere garaipena lortu ondoren, txapelketa hirugarren aldiz irabaztea ziurtatu dute donostiarrek. Atzo, Gernika Bizkaiaren aurka jokatutako partida irabazita, 76 eta 74 txapeldunak dira beste behin.

0: Eta pilota kontuetan, eskupilotan Erik Jaka eta Jon Mari Ezkurna dira San Mateo torneoko txapeldunak, finalean Joseba Ezkurdia eta Julen Martija 22 eta 11 mendean hartuta. Mari Ezkurna izan zen Adarragako partidako protagonista nagusia, piloteoan jaun eta jabe izan eta 10 tanto eginda. Jaka eta Mari Ezkurna hasieratik nagusitu ziren, Berriozarko atzelariak Martija etengabe estutu zuen eta Jakak zur jokatu zuen aurreko kuadroetan. Lehen atxeen aldi luzerako 2 eta 12 ziren aurretik eta bigarnerako 4 eta 18. Ezkurdiak hori bai, hainbat tanto ikusgarri egin zituen azken txampan, baina zin izan zuen urdinen garaipena arriskuan jarri, eta Mari Ezkurnak berak egin zuen azken tantoa. Txongo dugu Erik Jaka, EITB mikrofonoetan.
1: Aukeratzen eta rematatzen asmatu beharra dau, bi urte jarraian asmatut, eta urrun urten jartzea baliman hauea, ba, berriz egu zatorriko naiz olaxe aukerak aprobetsatzea.
0: Eta B-serieko finalean, Peio Etxeberriak eta Carmelo Lozak 22 eta 14 irabazi zieten Aitor Elordik eta Arkaitz Eskuzak osatutako bikoteari. Etxeberria izan zen laukoteko pilotaririk nabarmenena.

0: Eta emakumezkoetan Amaia Aldai eta Itxaso Eraso nagusi udako Master Laboral Kutxa finalean, bikote gorriak 22 eta 10 hartu zituen mendean Madalen Etxegarai eta Arrate Bergara Sopelan. Erasunek eta Aldaik hasieratik menperatu zuten neurketan. Txongo ditugu txapeldunak Aldai eta Erasun urrenez urren.
1: Hasieratik Itxaso eta ni oso ondo sartu garela partiduen, oso seri ibili garela, ieda ba, bueno, momentu batzutan ikustot Mapurre lasaitu garela, ez? Ikusite markagailuen hainbesteko alde aukidogule lasaitu gara, da nik ustot horren ari deba faiotxu batzuk ukindoguzela.
2: Maia oso ondo sartu da partida eta bueno, bukature ala segin duet. Ikera harri disfrutatu deu eta ez nun espero, baino egia esan ba, gaur eguna erra izan da.
0: Bueno, eta eskupilotaz ari garen ez, eta asteburuko albistea den arren, ezin aipatu gabe utzi, Fernando Bidarte hil dela, Aspe enpresaren jabe hoia, Eibartarra, Aspeko administratzaile bakarra, 2025 urtearen amaierara arte, 73 urterekin hilda, gaixotasun luze baten ondorioz. 1988ko iraiaren 27 Bidartek Aspe enpresaren administratzaile bakar kargu hartu zuen, eta gogoratuko dugu, ba, 2025ko abenduaren 26 enpresaren administratzaile bakar izateari utzi zion, eta lekua ba Iker Moreno Moranek hartu.

Bueno, eta txirrindularitzan, Brandon McNulty estatubatuarrak irabazi du Monrealgo errepideko munduko txapelketa. Helmugatik 33 kilometrora ies egin eta bakarrik iritsi zen helmugara sinistu ezin da 273 kilometroko ibilbidea osatu ondoren. Estatubatuarrak 13 segunduko aldea atera zien Michael Matthews bigarren selkatuari eta Matthew Van Der Poel hirugarrenari. Monroyaleko azken igoeran abantaila nabarmen murriztu zitzaion McNultyri, baina atzean ere etzen indar soberakin handirik. Gauzak honela, Ameriketako estatu batuek 33 urte geroago irabazi dute berriro gizonezkoen munduko txapelketa. Azken garaia hori bai, Lance Armstrong izan zen, 1983an aurretik Greg LeMondek lortu zuen urrea, 1983an eta 1989an. Hori gizonezkoetan eta emakumezkoetan larun batean Demi Bollering herbeteratarrak lortu zuen urrea errepideko proba goraberatsuan. Jardunaldiak eroriko handia izan zuen amaieratik 85 kilometrora eta txirindulari batzuek lasterketa utzi behar izan zuten. Behin-behineko liderrek 3 minutu eta 15 segunduko tartea izan zuten, baina eroriko handi baten ondorioz tropela hautsita geratu zen. Hainbat txirindulari kaltetu ziren, horien artean Magdalene Balieux kanadiarra, tituluaren defendatzailea, erretiratu egin behar izan zena. Bolleringek bere erasoa jo zuen helmugatik 38,5 kilometrora, hala ere, Kasia Niewiedoma poloniarrak eta Elisa Longo Borgin italiarrak bere bila jo zuten, biek alabiek herbeteratarra neutralizatu zuten amaierarako 15 kilometro geratzen zirenean. Bolleringen eta Niewiedomaren artean lehiatu ziren lasterketako azken metroak, 150 metro bakarrik geratzen zirela proba bukatzeko, poloniarrak esprinta jo zuen eta herbeteratarra garaitu zezakela zirudienean honek aurre hartzeko un erabakigarrian pauta ezarri eta azkenean bere palmares zabalari urrezko domina mundialista gehitu dio.

Eta Kroazian, Tobias Esbarrek irabazi du sailkapen nagusia, atzoko azken etapan Red Bull Bora taldeko Davide Donat italiarrak lortu zuen garaipena Cro Race lasterketa isteko.

0: Irratia kotxean argie eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 47 minutu dira eta kirolsaio amaitzeko, ba Gorbeia Sozian ere aipatu behar dugu mendila azterketetan Sara Alonso eta Alain Santa Maria izan direlako nagusi eta bia gainera marka berriak ezarrita. Sara Alonso Donostiarrak 3 ordu 21 minutu eta 30 segundo behar izan zituen ibilbidea osatzeko, honela esan bezala marka berria ezarrita bere lehen parte hartzean. Malko artean gurutzatu zuen helmuga berriki izendu den bere lagun minari eskainiz garaipena Idameli Rob Norvegiarari duela esan bezala egun gutxi entrenatzen zendu zena. Aipatu lider urrestarazuk zuela ordura arteko marka, 3 ordu 34 minutu eta 16 segundo, 13 bat minutuan hobetu du. Donostiarrak marka gutxi gora bera. Denisa Dragomer izan zen bigarren, Alonsorengatik 13 minutura eta Natali Bidel hirugarren. Gizonezkoetan ostera Alain Santa Maria Rioxarra gailendu zen beste behin, honek ere marka berria ezarrita, 2 ordu 50 minutu eta 24 segundoan osatu zuen ibilbidea, berak ezarrita zuen marka 2023ko alegia, 6 minutu eta 47 segundoan jaitsiz. Manuel Merillas izan zen mehatxuri gandiena, aldeak murrizten joan zen asturiarra, baina azkenean minutu eta 43ko atzerapenarekin sartu zen helmugan bigarren. Loik Robert izan zen hirugarren. Sekulako erritmo hori bai, lehen 6 elkatuek hobetu zuten ordura arteko marka.

Hori esek, asteburuak eta astelenak utzitakoak, eta besterik ez, gogoratu hori bai, gaur zestapuntan badugula itzordua, jaiala ligako finalak ditugula, gizonezkoetan, Barandika Basket eta Arkiaga Gaurka izango ditugu elkarren aurka, emakumezkoetan, Elai Arai eta Iart Maia nor baino nor. Gu bihar itzuliko gara, eguerdiko ordubiak eta bost minutuetatik aurrera. Ondo izan, egun izan, bihartea jo.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak, egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da.
0: Ai, niri ematen dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
2: Osa nongi, auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
2: bat. Onda honetzi ratia, Kroaziako telebista batean.
3: Izure soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan. Eta kaioak dena eraman. Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
4: Agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz, pertsonetaz, baino niri nahikoa arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
0: Hartuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez dia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zena egori edo podcasta. Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
0: Ez diren gela berean egongo, ez? Pentsatu nahi dute zetz.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai. Bai,
1: Naiz irratia. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero Gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
5: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko hirurak ditugu ongietorri Naiz irratira. 2025 eta 2026 urteen artean, Lakuako gobernuak 1.3 milioi euro bildu ditu energia berriztagarrien instalazio jakin batzuetan aplikatzen den kanonarekin. Hemendik aurrera, Jaurlaritzak abian jarritako aurretiazko kontsulta prozesu bat irekiko da, funts horiek parke eolikoak edo fotovoltaikoak dauden eremuetan banatzeko metodologia esartzeko. Industria, transizio, energetiko eta jasangarritasun sailak jakinarazi duenez. Kanon hori, Gasteizko legebiltzarrak 2024ko otsailean onartu zuen trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko legean jasota dago. Lege horren arabera, tasa 2025ko urtarrilaren batetik aurrera sartuko zen indarrean.

0: Eta bestetik, ekonomia gaietan, Espainiako Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak baimena eman du Arabako Omnia Electronics enpresak Jose Antonio Gainaga buru duela, Azkoien Nafarraren borondatezko akzioak erosteko eskaintza publikoa egiteko. Joan den ostiralean baimendu zuen kompetentziak operazioa, konpromisurik bete gabe. Eta asteleen honetan, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalari Gainaga berak sinatutako komunikazio baten bidez jakinarazi zaio. Baimena, Bunder Skarrerland, Alemaniako Lehiaren agintaritzat, bere negozioaren zati handi bat Alemanian duen, OPA sobre Azkoien ere onartu eta bi astera iritsi da. Beraz, energi eragiketaren izapideak aurrera jarraitzen du, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalaren oniritzia jasotzeko zain. Batzorde horrek ilaren hasieran onartu zuen Omnia Electronicsen eskaera izapidetzea. Eta bestetik, aipatu behar dugu, Nafarroako ikuskizun eta ekitaldien sektoreak greba deitu duela berriro ere, urteetan zehar bere jardueran baldintza minimo batzuk ezarriko dituen hitzarmen bat lortu nahian ibili ondoren. Labek, ordezkaritzaren 100% duenak, salatu du patronalak ez diela bere eskakizunei erantzun ere egiten. Azaldu dutenez, urteak daramatzate hitzarmen bat eskatzen langileen estatutuan ezarritakoa ere betetzen ez den sektore baterako. Hala, duela 5 urte egin zen lehen greba sektorean eta 2 urte baino gehiago daramatzate patronalarekin negoziatzen. Hala ere, urtarrilaz geroztik elkarrizketa utxita dagoela eta planteamenduei erantzunik ere ez dietela jasotzen, salatu dute. Gaineratu dute isiltasuna ez dela erantzuna eta negoziatzeko borondaterik ezak ondorioak dituela. Hori dela eta, egoera horri buelta emateko enpresak duen borondatea nulua denez, mobilizatzera behartuta daudela adierazi dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
2: Eguraldi nahasiarekin emango diogu hasiera asteari. Goizean jada erdi eta goi mailako hodei dezente agertuko da zeruan, hodei hauek alare ugari gauak izango dira ekialdean, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, bertan ez da baztertzen euri zaparra da isolaturen bat botatzea, baina orokorrean ateri utxiko diotak giroa lasaia izango da. Ondoren egunaren erdiko orduetan eta ostarte zabaltxeagoak irekiko dira, baina arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere barnealdetik eta ekialdetik barna hodeiak ugarituko dira, bero hodeiak garatuko dira, eta arratsalde erditik aurrera anemenka ekaitz batzuk lehertuko dira. Ekaitzak orokorrean lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira barnealdean eta ekialdean, eta ez da baztertzen gainera uneren baten ekaitza handi xamarrak lehertzea. Haizeak hego ekialdetik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarrekin, bereziki ekaitzgune temperatura minimoek gora egingo dute, 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, beraz goiza epela izango da. Maximoek ipar isurian gora egingo dute goizearen eraginez, hego isurialdean aldiz behera, ipar isurian 24 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 23 eta 27 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdearen barne aldean.
0: Eskerrik asko Iker, laster bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Orain, musikaria.
1: Naiz irratia.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia gauez Agustin Alkate eta Camila Zubeldia izango ditugu. Oroit iltzia diskoa aurkeztera etorriko zaizkigulako, eta horrez gainera, bueno, ba, azken egun hauetan topatu ditugun kantu berriak luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: gamena.
1: Bueno, Juancho, ahora que más, me suele creer, patota panda de quimbatera. Da hueneko atera ditu kantu guztiak, azkena atera du, epe labur honetakoa, nola bitere, epe bezala bateiatu beharko dugulako egin duen lan hau. Kolaz domingero como midas del viernes deitzen zen, igandero kantu berri bat atera du irailo honetan, eta hau da azkena, aul.

0: que dije que de pronto, a lo mejor con suerte llegamos a 15 años más.
1: Oiana maitakor. Bueno, hemen ari gara ikusten, Saretan eta nola da bilen dantza ikastaroetan. Musika dantzagarri egiten duelako eta gero ziur asko hori ere plazaratu nahiko duelako zuzenekoetan. Loba solitaria da bere kanturik berriena. Eta ikusuko dugu zer ekartzen duen ba, hemen dik aurrera. Oiana maitakor.

0: Nafarratik larrabetzu aldera egin behar dugu salto, Konemara aurkeztu behar dizuegulako. Eta Konemarak lehendabiziko EPA atera du, debut EPA atera du. Ala, bertatik ateratzen dugu Pixel deituriko kantu hau. Erreferentzia moduan, J. Martina aipatu du, Konemarak.
1: Betete osun pixel bakotzak emo.
0: Hortaz, bueno, entzun eta ja zer eruditzen zen Konemararen musika.

Iruña herriko agira hauek, Bisaiak lehen da biziko lana atera zutela ezta denbora gehiagi. Bueno, da single berri honekin datu zelain. Iesi, Bisaiak talderena.

Lapa taldea ezagutzenagoa segidan, ba, guk ere asteburuan ez egon dugulako hauen berri. Metalaren bueltan esan daiteke dabiltzala. Bueno, diote poproka eta metal zoriontasuna nazten dituztela. Bueno, kontua da, bi lantxo ere atera eta badituztela. Eta berrienetik ateratzen dugun kantu bat da, Stoner, urnietarrak dira. Horrela jakindugu ez, urreko jaietan izan direlako, jakindugu hauen berri. Lapa, Stoner. Stoner.

0: I hope
1: no bad people show.
2: Ez dakit erreferente izango zituzten edo ez hauek. Nik uste noizbait baietz, lapakoek diot. Hauek Iowakoak dira, estatu batuetakoak beraz. Slipknot taldea zari gara. Hauek ere kantu berria bintzat aurkeztu zutelako Arsenal deiturikoa. Eta itxura guztien arabera, laster disko batekin izango dira Slipknot taldekoak. Bueno, Dane Sofar izeneko aterazuten 2022an, lau urte pasa dira dagoeneko. Ez ditu erak pozik utzi beren jarraitzaileak ba, kantu honek. Ea diskoak tortzen denean, zer hau zapore usten dieten zaletuanei. Arsenal, Slipknot.

0: free a suffering humanity.
1: Euskal Herria eta zen bueltan.
2: On ne discute pas avec l'extrême droite. On ne nie pas l'utilité de la violence dans le
1: ah ouais, ez dok bape dira. Eta horra diote, 2008-an, Herrio Ibaiaren ertzean lau lagunak sortutako taldea dela Josu Garaita, Irkus Badillo, Goio Ramos eta Gorka Chamorro osatutakoa. Eta hau da, atera duten kantu berriena. Ez dok baperen Red Warriors kantua duzuela.

Hauek bidira, baina binaikoa dira zerbait indartxo egiteko. Bixonte Dort. Igor Cuesta Cortasarena eta Aitor Laudario Goitiak sortutako taldea. Habek hainbat proiektuetan ibilitakoak, Huts edo Txerri Ugerrak edo eta Nervio Bulkada bezalakoetan ibilitakoak. Bueno, ba, ikusuko dugu zer dakartan, un momentuz, hau.

Pizza hotza. Ez garari Baskal kontu ez, ez Baskaltzeko kontu ez. Pizza hotza baita. Eneko aian gizen debuteko lanaren izena. Eta izten duen kantua, hau, All The Time deiturikoa. Eneko aian giz, eneko janks bestela orkesten da bilena bere burua. Ez taldean, gitarra jotzen du. Eta hori, ba, pentsatu du, haizuen. Nik bakarkako proiektu bat egin edut eta orkestuko dut. Eneko Janks, All The Time, Pizza, Otza. Diskoa, kalean da.

Andrea Santiago Navarrak diskoa kaleratu berri du, Muna deitzen dena. Bidean ja baditu hiru disko. Prenderle fuego a todo lekin ezagutu genuen. Exodo etorri zen bi urte berando 2024an eta bi urteren buruan Muna ama bi kantu dituena. Toien artean hau aurkitzen dugu. Diciembre.

Kelela Misane Kristos, horrela izena du, Kelela bezala ezagutzen den artistak. Urte batzuk bai dagoeneko, honek ere 43 bete dituelako aurtengo ekainaren 4an. Hemen Pink Panthersekin entzun dezakegu, bere lan berrienaren baitan New Avatar deituriko diskoa atera zuen uztailean. Hortik ateratzen dugu abeste hau, The Bridge.

0: Eta honekin bagoaz orain, badakizu ze braderen txanda izango dela, gau, ea musikaria gehiago ondo izan. Aio!
1: Gramofonoa, historia duten kantuak. Larun batetan,

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur irailaren 28a da, abortatzeko eskubidearen nazioarteko eguna. Abortatzeko eskubidea legez aitortua dago, baina eskubidea bermatzeak informazioa eta osasun arreta eskuragarri izatea ere eskatzen du. Gai horrei buruz eta gehiagoz hitz egiteko abortuaren arreta eskaintzen duen Askabide Klinikako Naroa Iturri izango dugu gurekin zebrabidean. Horri segika, astelena den honetan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua iritsiko zaigu, eta horretarako gurean izango dugu Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea, beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinak.

Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albistekin batera datorren albiste honen tartea gaurkoan ez dugu izango, baina lasai espero dugu urrengo egunetan izango dugula albiste on bat jasotzeko aukera. Beraz, horri segika, ba, liburu gomendioekin jarraituko dugu gaurkoan txalapartaren txanda izango da. Aitor, bueno, esan genuen moduan, denboraldi hasieran aipatu genuen moduan, ba, astero izango dugu, lau astetik behin izango den, ba, argitaletxeren bat gurean, liburu gomendioak ekartzeko prest, eta gaurkoan txalapartaren txanda. Eta horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, CPIE Euskal Itxas Bazterrak 40. Urte hurrena ospatuko du aurten. Horren harira udazkenerako jarduera eta ekitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira. Eta urte hurreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3an eta 4an izango dira Abadian. Jon Freier Euskal Itxasbazterra erakundeko misio kargundunarekin hitz egin dute Antxeta irratian. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egin dezakezuenaren berri emateko. Beraz, guzti hau esanda, saioarekin hasiko gara.

Eta asteko eta behin artefaktuari begira jarriko gara. Donostiako udaleko Herri Batasunako zinegotzi Tomas Alba Irazusta 1979ko irailaren 28an hiltzen, Batallón Vasco Español eskuin muturreko erakundearen atentatu baten ondorioz. Oraindik horren jakitun ez baziren ere, heriotza triangelua izenez ezagutuko zenaren bigarren hilketa izan zen, Andoain, Hernani eta Urnieta herriek osatzen zuten triangelu hori. Goizeko ordubiak laurden gutxiago ziren Tomas Alba Astigarragako jatetxe batetik afaltzetik atera zenean, garai hartan Donostiako auzoa zen Astigarraga une hartan, ez ezagun batzuek tiro egin zioten ibilgailura igo aurretik, eta politikari abertzaleak 6 hilabete baino gutxiago zeramatzan zinegotzi karguan 1979ko apirilaren 3ko udal hauteskundetatik. 42 urte zituen, ezkondua zegoen eta alaba bat zuen. 37 urte geroago, 2016an, jaso zituzten Albaren senideek terrorismoaren biktima gisa zegozkien kalte ordainak, naiz eta aurretik aitortua zioten terrorismoaren biktima izaera. Atentatuaren egun berean, Herri Batasunako buruzagiek eta Donostiako udaleko koalizio zinegotziek prentsaurrekoan adierazi zuten beren kidearen aurkako atentatua Madrilen ezkerra abertzalearen aurka prestatutako gerra zikin baten praktikan jartzeko lehen urratsa zela. Gauean Herri Batasunatik deitutako manifestazio batek Gipuzkako hiriburuko kale nagusiak zeharkatu zituen, Tomas Herria zurekin zioen pankartaren atzean Herri Batasunatik unaren anagramarekin batera. Txomin Ziluagak, Telesforo Montzonek eta Albaren anaiak bigarren pankarta bat zeramaten, Tomas gogoan zaitugu lelopean. Atentatuaren biharamunean milaka lagunek hartu zuten parte zinegotziaren aldeko hiletan. Ondoren krimenaren aurkako beste manifestazio jendetsu bat egintzen udaletxaren aurrean Eusko Gudariak abestuta amaitu zena. Hasieran atentatua Grupos Armados Españolek taldeak bere gain hartu bazuen ere, egiazki eskuin muturreko beste talde baten elana izan zen Batallón Vasco Españolena hain zuzen ere. Tomas Albaren hilketagatik 1985an kondenatu zituzten Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabala, Iturbide komandoa osatzen zutenak. 1979ko maiatza eta 1981ko martxoa bitartean biak izan ziren Jose Ramon Ansa, Tomas Alba Bera, Felipe Sagarna, Miguel Arbelaitz, Luis Mari Elizondo, Joaquin Antimas Bere eta Francisco Ansaren heriotzaren erantzuleak. Hilketa horiek guztiak heriotzaren triangelua izeneko helmugan eremuan egin zituzten Urnieta eta Hernani eta Andoainen artean. Iturbide eta Zabala elkarrekin bizi zirenak atxilotu zituztenean arma eta munizio ugari aurkitu zizkieten, baita simbologia nazia zuen materiala ere. Hala jakinarazi zuen gobernu zibilako arra ofizial batean eta egin egunkariak jaso zuen 1981ko martxoaren 5ko edizioan Francisco Ansa hil eta 2 egunera.

Eta gaur 10 urte betetzen dira Imanol Urbieta euskal musikari eta idazlea hiltzenetik. Gehien bat aurrentzako musika egin izan zuen bere ibilbide guztian, ala nola Txoria nintzela edota John Brown abestiak. Xirula Mirularen sortzailea ere bada. Manolo edo Manolorekin kantari abestia egin zuten Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek haren omenez.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Gaur, irailaren 28a, abortatzeko eskubidearen nazioarteko eguna da. Abortatzeko eskubidea legez aitortuta dago, baina eskubidea bermatzeak informazioa eta osasun arreta eskuragarri izatea ere eskatzen du. Eusko Autonomia Erkidegoan gainera, aldaketa garrantzitsu bat dator. Osakidetza urrian hasiko da pixkanaka, abortuak sare publikoan bertan egiten lehen fasean abortu farmakologikoekin. Baina abortuaz hitz egitea, osasun arretaz eta legez haratago doa. Emakume bakoitzak modu desberdin batean bizi dezake prozesua, eta estigma ere presente dago oraindik. Gai horiei buruz hitz egiteko, abortuaren arreta eskaintzen duten Askabide Klinikako Naroa Iturri dugu gurekin. Arratsaldeon, Naroa.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo. Ondo, zuekin beti ongi.
1: Pozten da, hori entzutea pozten da egia esan. Bueno, gaurkoan zuen gaiaz edo hitz egingo dugu, abortatzeko eskubideaz hitz egiten dugunean, esaten da bai legez aitortua dagoela, baina zertaz hitz egiten dugu gaur egun abortatzeko eskubideaz ari garenean? Legez aitortua egoteaz gain zer behar da eskubide hori benetan bermatua egon dadin?
2: Ba, zuk ongi esan duzun bezala, ez da, da abortatzeko eskubidea hortik haratago doan gauza bada, ez da, da emakumeek dugun, beharrezkoa dugun oinarrizko eskubidea, da, alegia gure gorputza eta gure buruaz erabakitzeko alduntze eta eskubide guztia. Ondorioz esan bezala, ba, legeztatua dago, 1985 dago legeztatua Estatu Espainiarrean, egia da gero aldaketak egon direla lege hortan, ez da, ba, adin nagusien adina aldatuz joan da, hiru egun pentsatzea aldatu da, ba, hainbat gauza hiru baldintzapte zeudenean leno aldatu dira, urten poderioz joan da hobetzen, ez da? Kontua da, ba, azken finean abortu eskubia ez daula ere blindatua. Mm-hmm. Alegia, beste herrialde batzutan gertatu den bezala, batek daki norbait etorriko balitz gobernura ultraeskuinar edo fascista, atzera bota ezake. Nik uste egun dagoen egoerakin liratekela inbesterako ausartuko uste dut. Baina beti dagor, eta beti emakumeen eskubiteak jartzen dituzte jomugan. Ondorioz eskubidea bai, baino zentuz eta borrokoan jarraitu behar dugun gaia da oraindik.
1: Mm-hmm. Aipatu duzu hiru egun pentsatzearena, bueno, gaur egun jada ez dagoela horrela. Nolako izaten da prozedimentua gaur egun? Nolako izaten da prozesua?
2: Vale, ba, prozesua, egia esan da nahiko errexa da, bai? Prozesua da, bakoitzak ba, aurtun dagoela jakiten dunean, deitu behar du bere osasun etxera eta esan zita nahi duela emaginarekin aurdunaldia eteteko. Aurdunaldira emaginaren gana joaten darean, emaginak esaten dio ongi da, tori, hauek dira dituzun klinikak, nahi dezunea jontzaitezke, deitu eta zuko aukeratu. Ondorioz eta gero beraiek deitzen dute, nahi duten klinikara, ba, gure kasuan, zati ganargi esan behar da, Donostiko abaztaera ere, egin dezakezu Bilbon, edo Bilboko abaztaera egin dezakezu Gasteizen, alegia, Erkidego baitan eta Nafarroa ere, Ego Euskalean erabaki dezakezu nun nahi dezun egin, eta beti nola nahi dezun egin, eta noiz, garrantzitsua da, ondorioz, gerozuk deitzen dezu klinika horretara, eta klinikan ja zita hartzen dezu, eta emaginetik, emaginera zoazenetikan hartatzen dugunerako, gure kasuan mintzat klinikan, ez dira pasatzen hiru lau egun baino gehiago, ja, hasieratikan amaierara. Mm-hmm. Bai? Ze hori iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela. Zu gaur zuntzu denean, mila faktoren baitan, nahi dezuna lehen bailen egin. Eta ez luzatu prozesua. Ondorioz, ba, bueno, erantzuna ere izan behar da azkarra.
1: Mhm. Hor, bueno, emakume batek abortatzea erabakitzen duenean, berak ere behar batzuk izango ditu, zer behar izaten dute gehienetan, ez dakit, informazioa, babesa, ez dakit?
2: Nik uste, emakume bakoitza mundu bada.
1: Mm-hmm.
2: Ondorioz, batzuk nahi dutena da, etorri egin eta jun eta bukatu, ez da? Beste batzuk babes gehiago gartute, laguntza akaso emozionala gehiago, beste batzuk informazioa. Gaur da eguna oraindekan, 2026an oraindekan, batzuk pentsatzen dutena ez dela legala.
1: Mm-hmm.
2: Abortatzea. Eta, abai, eta jun behar naiz, eta bali ingo diazu, eta noski, edo, jo, beldurrak, dauzkagu oso sartuak beldurrak hainbeste, estigmatizatu da abortoa, eta hainbeste kulpa sentiarazi gute emakumei honengatik, asko duten beldurra da, eta gero ama izan daiteke, eta gero aurdun gera naiteke berriz ere, eta gero arazoak izango ditut, eta ba, betikoa, ez da, zemat beldur sartu diguten, eta ordez, ez dana esaten da, hainbeste urteetako borrokaren ondorioz gaur egun abortatu daitekela modu seguruan eta doakoan, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Eta ze garrantzitsuan hori behin eta berriz azpimarratzea eta hori ze gutxitan azaltzen diguten emakume hori.
1: Mm-hmm. Estigma aipatu duzu, bueno, askotan agian entzun izan da, ba, emakumeek oraindik ere ezkutatu egiten dutela abortatu izana, edo beren erabakia justifikatzeko beharra sentitzen dute batzuetan, zuek hau nola bizi duzue?
2: Ba hori, bai, askotan gertatzen da, ez da? Nik beti esaten dut, eta askotan, galdeti izan dute, ba, komunikabideetan, eta jo, ba, ze tipologia, emakume tipologia, ez da, adina, edo arrazializatua, edo ez dakizar, eta nik beti esaten dut, bitu, dago bat, estereotipo bakar bat, eta da, emakumea dela.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ezta, horretaraino. Bakoitzak dakar bere motxila. Batzuk bat ere traumatikoki ez dute bizi, baizik eta gertatzen da ordunaldi bat eta eten egin nahi dute. Beste batzuk oso gaizki daramate eta hoiek behar dute ba, beste babes bat. Beste batzuk erlijiosoa dituzte, beste batzuk tratu txarra dituzte, beste batzuk indarkeri matxista brutalaren biktimaren ondorioz, daude osan biak asudia. Ondorioz guk beti esaten dago berdina. Gurera etortzen den emakume bakoitzak sentitu behar du. Inoiz, inundik inore ez dela epaitua izango, eta gu bere bide lagunak izango berela bide honetan.
1: Mm-hmm.
2: Eta hortik abiatuta, bakoitzak behar duena saiatuko berela ematen, hori da garrantzitsuena.
1: Mm-hmm. Orain, Osakidetza urrian hasiko da, abortu farmakologikoak bere baliabidekin eskaintzen, proiektu pilotu baten bidez. Zer aldatuko da oraingo honetan? Zer ekar dezake abortua sare publikoan bertan hartatu alizateak?
2: Ba, begira, nik esango dizut, egia esango dizut, komunikabidetan entzuten duguna, dakigula, alegia, guk ez dakigu, guri zehazki ez digute esan aurrela egiten hasiko danik. Ondorioz, ba, alde hortatik esatezu ere, harrigarria da, ez da? Baina, hasten direnean, nik emakume bezala oso argi daukat, hau publikoti joan behar dela. Guk lan publikoa egiten dugu, Osakidetzarako etenaldien kontun hori argi izan behar da. Emakumeak inundik inora ez dute ordaintzen gure klinikan. Mm-hmm. Baizik eta Jaurlaritzak ordaintzen dugula guri. Hala ere, nik pensatzen dut publikoruntz egin behar duela, eta bakoitza, emakume bakoitza bere osasun etxera edo joaten denean, bertan hartatu beharko luketela hasieratikan amaierara. Hori ere, argi daukat emakume bezala. Gauza batek alare arduratzen hau. Eta hori ustez garrantzitsua dela, bai? Orain egunotan atera dena, jarriko dela martxan eta hori ja atera zan, orain dela hilabete batzuk. Eta zuk esan bezala, behin eta berriz, azpimarratzen da abortu farmakologikoak.
1: Mm-hmm.
2: Eta amarrastetik berakoak hartatuko dituztela abortu farmakologikoak egiteko. Horrek, alde batetikan, ez dakit beldurtzen naun edo bintzat pintza artean hartuko nuken.
1: Mm-hmm.
2: Zergatik, orain egun emakumeek eskubidea daukate. Abortu farmakologikoa egiteko, azten baitan, abortu farmakologikoa egiteko, edo aspirazio bidez egiteko lokartuta.
1: Mm-hmm.
2: Eta, zegertatzen da, aspirazio bidez lokartuta izateko kilofano behar da, beste hartatzen mota badago, bai? Eta farmakologikoak inda, da pastilla batzun bidez, eta pastilla gehiago, pixka eta horrego, eta, bueno, prozesu bat. Nik ez nukena nahi da, orain Osakidetzak hau hartatzean, bakarrikan farmakologikoa ematea aukera emakumeei.
1: Mm-hmm.
2: Alegia, Osakidetzan ere esatea, bi aukera hau dituzue. eta zuek aukeratu. Zuek aukeratu. Ze iruditzen zait bestela berriro emakumeen eskubidea murriztu dezaketela aukera bat kenduz. Eta da soilik farmakologikoa eskainiz. Eta hori iruditzen zait oso arriskutsua izan daitekela.
1: Hor, birgogoratzeko agian gaur egun zein dira legez baldintzak abortatu al izateko?
2: Ez daude baldintzak. Gaur egun edozein emakumeek abortatu nahi duela 14 aste gehi 6 eguneko badago erkidegoan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, Hego Euskal Herrian, ez du baldintzarik. 14 gehi 6 aste egun baino gutxiagokoa baldin badago, ez dago inungo baldintzarik. Emakumeak ez du eman behar azalpenik, ez du eman behar ezerrez. Baizik eta esan, ez dula ordunaldiarekin aurrera jarraitu nahi. Gero, 14 aste gehi 6 egunetik 22 astetara ere badago aukera etenaldia egiteko, baino ja Euskal Herrian ez da hartatzen. Baina bai, Estatu Espainiarrean, bai Bartzelonan, bai Zaragozan, bai Madriden, eta hori hor ja hiru baldintzetan sartzen zea. Edo emakumearentzat arazo psikologikoa edo ondorio psikologikoa indarkeri matxistaren biktima azara, emakume umeak edo urtunaldiak gaixotasunen bat dakarren hor baldintza hori esartzen da, baina 14 gehi 6 aste arte ez dago baldintzarik legez.
1: Hor askotan sortu izan diren polemikak edo hortik ere etorri izan dira, ez jakintasun horretatik ere etorri izan da. Zuek ere zeurrabidean izan zineten pasaden denboraldian, izan zenutelako epaiketa, 2022 irailetik azarora bitartean, otoitzean eta kartelak eskuetan zituztela elkartzen zirelako 21 antiabortista epaitu zituztelako, ezta?
2: Bai, epaitu zituzten eta errugabe izan zen sententzia, errugabetasun sententzia izan zen, gero Arabako Auzitegian ere errekurtsoa jarri genuen eta orain bi aste iritsi zaigu ere sententzia firme mantentzen dutela Gasteizko epaitegiarena. Ondorioz, oso bide zaila da. Guk badakigu ze hor sartzen da betikoa, ezta? Zer dan koakzioa, zer dan molestia. Eta legea oinarriz Madriden etzen ongi idatzi, eta hori bere ibadakite ere. Madriden Sueko gobernuak etzun ondo idatzi legea, eta lege horrek ditu nabardura asko. Baina badakigu ere, orain eta hemen gure Euskal Herriko politikariak ere fin dabiltza hortan lanean, ari direla saiatzen, benetan lege hori berri dazten eta blindatzen ez horrelakori gertatzeko, eta emakumeak eskubide eta berme guztiekin hau egiteko inungo koakzio eta jazarpenik gabe. Ondorioz, epaitegietan ez dugu irabazi, baina uste dugu bai jarri dugula harritxo bat berez legea bai aldatzeko.
1: Hor, abortatzeko eskubidea hitz egiten dugunean, beti edo ia beti emakumearengan bakarrik jartzen da arreta eta erantzukizuna. Zuek hori nola ikusi duzu? Emakumeak normalean bakarrik bertaratzen dira zuen klinikara, beste zatia edo gizona edo gerturatzen da edo askotan
2: denetarik dago, etortzen dira bikotearekin asko, etortzen dira gurasoekin asko, lagunekin beste asko, lankideekin, mila kasu dira, etortzen dira bakarrik. Etortzen dira bakarrik inorri kontatu ez diona, eta bere, lehen esan dugun estigmatizazio hortan, bakardadian eraman nahi duena inorrez adila enteratu. Ez zaguk beti esaten diogu, helduleku bat hartu norbaitekin, berdintza izinekin. Ez da, baino helduleku bat ze beti garrantzitsua ez bakarrik sentitza, ez da, baino bueno, gure hor gaude, laguntzen hori egia da. Baina denetarik etortzen dira, badira mila kasu, badira mila historio, eta baina, esate dizut, etortzen dira denetarik, bikote lagun, jefe, lankide, bizilagun, denetarik etorri izan dira.
1: Orain esan dugun horretan urrian hasiko da, nola, elkarrezketa baino lehen aipatu duzu, osi edo nola aipatu duzu?
2: Bai, egingo dituzte orain, Bai, esaten dizuten, idakidana da komunikabideen egingo dituzten zentru piloto hoiek, eta hemendik gabonetara martxan jarriko dituztela, probak egingo dituzte, eta horren baitan, ba, bueno, gero baloratuko dutela, suposatzen dut baloratu behar dutela, hartatzeko denbora. Azkartasun hori, lehen esan detena, emakumei bermatzea eskubidea nahi duten bezala etenaldia egiteko, ze hor datu bat atera da eren, esaten dena gutxura era erdiak farmakologikoki egiten dira. Ez da horrela. Mintzat guren ez da horrela urrutitik ere. Jende gehiengo batek kirofanotikan pasa nahi du, ba bueno, medikuen bidez hartatu nahi duelako, edo ditulako ezer sentitu nahi, eta bar luze bat. Ondorioz, hori ba proiektu pilotoa ikusi beharko da, guk beti berdina esaten dugu, hogeita hamar urte dara magu ontan. Ondorioz, gubeti laguntzeko prest, eta publikora pasatzeko gure laguntza edo bintzat esperientzia badaukagula, nahi bali madute jakin guretik, noski, esku zabalik, azken finean hemen jokatzen dena da, emakumearen ongi izatea bermatzea, eta horretarako evidentemente beti prest.
1: Ba, amaitzeko edo gaur bezalako egun batean ze aldarrikatu nahiko zenukete askabietek edo zer esango zenukete falta dela oraindik agurtatzeko eskubidea osotasunean bermatua egon dadin?
2: Ba, legea blindatzea, alegia, etortzen dana, etortzen dala ere, ezin aldatu izana. Ezin, ez izatea berriro, Damoklesen ezpata hori gainean esaten, jo, gu, etortzen badia fascista, gu, kaldatuko dugu, taukenduko dugu, eta 18 urte berakoek ezingo dute, eta ez dakizein egai, eta berriro baldintza jarriko ditugu ez. Blindatu da dila legea, bat, hori, derrigorrezko, etortzen dana, etortzen dala ere. Inorrek ez du planteatzen, orain derrogatzea dibortzio eskubidea. Inorrek ez du planteatzen emakumeak bozkara dukera. Eta izin da planteatu hori, blindatua behar du ere, emakumeak gure gotzaren gain erabakitzeko eskubidea. Zalantzik gabe, ondorio, zori bibiratzea, eta superargi, hau gaur egun daukagun eskubidea eta atzera ezina bihurtzeko bide hortan borroka feministak egin duen bide guztia hau gauzatzeko. Ze gure amak joten ziran edo iparraldera suertez edo Londresera. Eta egiten zituzten moduan egiten zituzten. Orduan, haiei esker hemen gaudela. Eta ez dela gutxi.
1: Oso ongi ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker Naroa, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
2: Ba, mil esker zuei, eta besarkada bana emakume guztiei.
1: Agur.
2: Aio.
0: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu astelenero moduan kazetaritzari begira jartzeko edo kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua eta horretarako nola ez gurean dugu Peior Zelai arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi hasi dugu astea.
1: Bai, bai. Baina gaur da albiste nazioarteko eguna.
0: Begira. Begira ze ongi, gaurkoan albisten nazioarteko egunarekin batera, gazetaritza ardatz boletinaren 62. zenbakiari begira jarriko gara, aipatu duzu, 703 arpide duen dituela jada boletinak.
1: Bai, kopuro polita, niko posi nagota.
0: Ongi, ongi. Bueno, zuzenan hasiko...
1: Bueno, jendea animatu, berda, eh? Zenbengo entzulea.
0: Animatuko ditugu.
1: Dira guaindik arpidetu ez direnak eta...
0: Bukaeran utziko dizut bestela speech bat egiten, propaganda speech bat, nahi baldin baduzu.
1: Ze formatoak, pixkate, osagarriak dira, ez? Gauza bada ukitzeko testuak, leitzeko, konsultatzeko esteka guztiak, eta bar, hori da, boletina. Eta oskoa beste gauza bada entzuteko, beste momentu lasai batean, eta zea, ez, edo zuzenean, edo nahieran, nahi bezala.
0: Hori da. Bueno, zuzenean hasiko gara, boletinari begira, titularrak, lehenengo puntuaren titularrak, ala dio, giza harremanen garrantzia kazetaritzan. Zertaz, aritu zara puntu honetan?
1: Bueno, heldu diot... Osea, topaketa edo simposio bat egiten hoi da, urtero, naik zentroak antolatuta, eta pixka bat Ameriketako kazetaritzari buruz aritzen da, ez? Ekitaldi garrantzitsua da, esanguratsua da, 27 urte daramate egiten, eta referentziazkoa da, anglosajoi mundutik haratago batez ere ez. Eta bi egunez egin dute, eta gero egiten dute, hirugarren egunean, solasaldi bat, edo bestelako topaketa bat, baino lehenen da biziko bi egunetan, joan denaztean egin zuten, bi egunez jarraian panelekin, islariekin, maienguruak, eta oiko, zera ez, kongresu baten modukoa ez. Eta beraiek egindako laburpen arabera, hori izan behar da, ez, ni ez nahi zegoen jarraitzen, zera ez, zuzenean, eta bar, bezik eta artikuluen bidez, eta bar, hor agertzen da ondorio edo, zera ez, klabe nagusi bat, ez, idea bereziki nabarmendu dutena, ez. Kazetaritzaren etorkizuna ez du teknologia bakarrik markatzen, baizik eta, batez be, etorkizunari begira, baizik eta edabidek beren audientziekin eraikitzen dituzten giza harremanak, ez. Hori da, giza harremanen eraikuntza hori da, eteko aurrera begira gako nagusietako bat, ez? Eta hori da, bueno, behin baino berriro agertzen ari da azken aldian, baino topaketa honen ondorio bezala edo azpimarratu dutenan antolatzailek beraiek, ez? Eta hor interesantia da ikustea, bueno, ze ideak sortu diren horren inguruan, ez? Konfiantza berrera ikitzeko zer egin behar duten edabideek, nola lortu konfiantza handitzea, eta barez. Eta, bueno, hor aukera aniz daude beti, eta bizpairu idea epatu ditut, hor bilera horietan batak edo besteak esandako esaldien aritik, ez. Eta badago kasu bat, pixka bat, aipatzen dutena, edabidek baliagarriagoak izan behar dutela zerbitzatzen duten dituzten komunitateentzat. Orduan, horren aurrean, balioa nola sortu eta nola mantendu, pixka bat kontuan hartu behar izan dute, ez? Baliagarritasun horren ikuspuntutik. Tresna baliagarriak, zerbitzu bat ematearen funtzioa eta barez. Eta hor dago nolateko konexio garrantzitsu bat konfiantzaren iraikuntzan. Eta beste idea bat, bueno, harreman zuzenak bideratzea izan daiteke, ez? Ekitaldiek lortzen duten magia hori, eta bar, ez? Aurrez aurreko ekitaldiek, eta bar. Hemen agertzen den kasua da nahiko berezia, ez? Antzoki batean jendea elkartu eta albiste izan diren historiak kontatu aurrez aurre, ez? Beste zera, ez? Auzolagunei edo deralako, ez? Bueno, hori da bide bat, ez dena oso ohikoa, baino antolatzen diren, eta gero aipatuko dugu, holako ekitaldi bat, eta bide baten urte horremen bat, edo horrelako zerbait, ba, egiten diren aurrez aurreko ekitaldiak, ba, oso lagungarriak dira, zera, ez? Harreman hoiek sendotzeko, eta harreman fizikoak, pixka bat, fizikoen bidez, harremanak oroar sendotzeko, ez? Eta, bueno, gero beste idea bat lotuta dago nolabait ere zera, ez? Jendeak bere bizitza bizitzen eta komunitatea hobetzen lagunduko dion kazetaritza bat behar duela, ez? Idea oso polita eta oso

0: batzuk agertuko dira bihar egunkarian, hori oroitzen, pues bueno, da norabide horretan ez zuzenean gizarremanak lantzeko, baino bai konfiantza azpimarratzeko, ez? Hau da, kompromiso bat, kasetaritza fidagarri batekin, eta guzti hori, ez? Eta, bueno, horrelako adibideak ere badaude antzekoak, ez? Naizek ere froga kutxa asmatu du, eta zera, eta, bueno, hor azaltzen du zera, ez? Albiste hori ze iturriekin osatu den, eta ze egiaztapenak egin diren hori horrela publikatzeko, eta base prozesu, eta bueno, horrelako gauzak eta bideo honetik doaz.
1: Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta urrengo puntuaz hitz egiten hasi aurretik, ongiru ditzen baldin bazaizu entzongo dugu audio bat edo bideo bat edo.
0: Bea, ba.
1: Nahi baldin bazaizu. Abai.
2: Maitasun ondiz.
1: Internetak ez du nahi. Bueno, ba...
2: Zoroitzen dudan...
1: Bakargatzen denean entzongo dugu, baina bitartean, gaur zortziri buruzkoa da, urrengo puntua, milagarren zenbakia kaleratuko duelako urriaren 17, ez da?
0: Hori da. Eta, bueno, gaur zortzi... batez be, bueno, zera ez, naiz tagararen inguruko irakorlentzat ezaguna da, baino zera ez, irakurle euskaldunentzat ere bai, ez, euskarazko aztekari badelako, eta badara maia, pues, ia hogei urte martxan, ez, eta milagaren zenbakia argitaratzea, pues, hori lorpen ospatzeko moduko lorpen bada, eta horretarako zera esantolatu dute ospakizun bat behar bezala, eta gizarremanak lantzeko esparru bat izango da Errenterian urriaren 15, ez? Arratsaldeko 6:30. Eta gonbidatzen dute, bueno, nahi izan ezkero bertan egoteko, eta zera ez, eta kanpaina hau bideratzeko, pues, bideo sorta edo spot bat eta spot zatiak ere argitaratu dira, eta ez, jende ezagunarekin, eta nik uste dut hori idea ona da, nolabait ere, bueno, jendearen gana hurbiltzeko, ba, azken finean zera ez, pues, nire Ibarzabal, Bertsolaria edo Anelordia, Kakoa edo zera ez, Simon Fons edo zera Peio Txandiano ikustea horri buruz hitz egiten eta kezka hori azaltzen, pues, hurbiltzen du kazetaritza jendearen gana, ez? Eta, bueno, hor dago hitzordua datorren urriaren 15erako eta milagaren aldea, pues, 17.
1: Hori da. Bideoa jarri nahi nuen, espota jarri nahi nuen, baina internetak gaurkoan ez du funtzionatu nahi, beraz, ba, zuek topatu beharko duzue, ba, sare sozialetan badago bideoa, eta baita gaur zortziko webgunean ere, beraz, guzti hori topatuko duzue bertan, eta esandakoa, ba, urriaren 15 animatu nahi baduzue, ba, Errenteriako edo Oreretako edo ez dakit nola ditu, leku ona fabrikara, ba, hortxe egongo gara gu ere. Urrengo puntura egingo dugu salto, 2026 euskara bildua, adimen artifiziala herriaren zerbitzura. Zer dago?
0: Bueno, euskara bildua beste ekitaldi bat da, ez? Jardunaldi bat, goiz osokoa. Kasu honetan, ametsagainak, argiak eta ia ametsak antolatzen dute, badarabilte urte batzuk, ere bai hau antolatzen, eta nola bete bada jardunaldi bat, mundu digitalari buruz gogoeta egiteko, bueno, ikuspuntu ezberdinetatik, ez? gehienetan kazetaritzarekin lotura zuzena izaten du, baina ez beti derrigorrez, ez. Eta aurten gaia zera, ez, adimen artifiziala da, baina enfoke jakin batekin, ez. Eta kasu enten izenburua jarri diote, zuzenburu zanguratsua eta argia, adimen artifiziala herriaren zerbitzura. Eta horretarako, ba, bueno, galdera batzuk nahi dituzte pixka bat mai gainean jarri, gogoeta sustatzeko, norantz goaz herri bezala, arlo hontan, zerabilera mota egiten ari diren adimen artifizialaren tresnekin, datuen gaineko kontrola ea gure alden, herri bezala, eta, bueno, horrelako galdera jarraituzte maien guruan, eta urriaren 27an Donostiako Santelmo Museoan pues egongo dira hitzaldiak eta maien guruak pixka bat gai hori garatzeko ikuspuntu ezberdinetatik, ez? Eta maien gurei dago kionez, ba, dago batetik zera azpilituren inguruko maien gurua, noeteko ze azpigitura diren beharrezkoak adimen artifizialerako, ze baliabide dauden Euskal Herrian inguru horretan, ez? Pixka bat horri buruz hitz egiteko, eta hor daude izentroko zera Adi Data Center edo Izarralde Taldeko edo EGIE edo DIPC edo nazertik enpresako ordezkariak, eta bueno, mai inguru oso osoa eta pertsona, bueno, jakintxuekin eta pixka bat horri buruz hitz egiteko, ez? Eta badago beste mai inguru bat, pixka eta aipagarria ere, eta gehiago zentratzen dana euskarazko ereduetan, ez? Eta izenburua eramango du euskaratik sortutako adimen artifiziale anianitza, eredu libreak eta datuak, eta hor egongo dira izentroko zuzendaria, Itziar Orieneko Agirre, Itziar Korte Zeluiarreko Euskuntza eta Teknologiako Koordinatzailea, eta Leire Barañano Euskorporako zuzendaria, ez? Eta gero horretaz gain, bat badaude beste hitzalde batzuk, eta beste hitzartze batzuk, eta bar, baina, bueno, ez gaziko aipatzen egitara osoa.
1: Nahi duenak topatuko du nun baita, ez da?
0: Hori da, euskarabildua.eus.
1: Hori da. Osongi. Ba, Euskal Herritik urrundu egingo gara, eta jankien gana, joango gara, lapurretaren onarpena, lapurretaren bat salatu delako, edo esan da New York Timesek lapurretatzat jo duela Open Airen jokabidea edo?
0: Bai, martxan jarri izenean ChatGPT 2022ko azaroan, ba, garo galdea zen, eta hau nola entrenatu da, ez, eta berehala jakin zen ChatGPT entrenatzeko, eta gero ondoren etorri diren chatbot guztiak edo adimen artifiziala oinarritutako eredu, hizkuntza eredu handi hauek, erabiltzen dutena ba Gemini sortzeko, edo Cloud, edo ba bestelako zera, ez, baita txinatarrek egindakoak, eta bar. Ba, guzti horiek erabili izan dutela noreteko interneten zegoen edukia, ez? Eta hartua, baimene gabe, eta bar, ez? Eta ondoren horren atzetik etorri dana, batetik babide bat aipatu izan dugu, ez? Auzitegira jo, hain zuzen ere lapurreta egitea leporatuta, eta beste batetik ba akordioak edo hitzarmenak zera, ez? Laboratoriekin, enpresak, enpresen eta zera, ez, erabideen artean, ba, kompensazioak emateko, eta bar, ez? Eta oain, zera, uste bide hoietako batetik, New York Timesek, zera, ez? A, salatu zituen, uste bitara eraman zituen, bai, OpenAI eta Microsoft, ba, ChatGPT-ren sorreran biak egon zirelako, eta leporatu zien, eta zera, ez? Ba, beraien edukiak, New York Timesen edukiak lapurtu izana, ez? Eta hori dago, auzo bideore martxan dago, eta auzo bideoren bidez, bueno, ikerketa bat egin da, eta zera, ez? Ikerketa judiziala, eta dokumentazioa eskuratu dute epailek, eta hor, dokumentazio horret tatik filtratu dira edo argitaratu dira orain barne dokumentuak, bai Microsoftekoak eta bai OpenAI-ren enpresakoak, ez? Eta dokumentu hoietan ba argi eta garbi azaltzen dena da orduan garai horretan ChatGPT sortu baino lehenago ja enpresa hoietako ingeniariak edo arduradunak eta jakitun zirela ze egiten ari ziren eta aitortzen zutela eta ja ikusten zutela jendeak guzti hori egiten ari ziren guzti hori lapurretatzat hartuko zutela argita garbi eta hori idatzita utzi dute, ez? Eta ez, aipatzen dut, bueno, dokumentonen laburpena egin duen artikulu bat hoietako aipu batzuk zera ez, ekartzen dituena zera ez, argitara ez. Eta baziren ez bakarri zera ez, lapurretaz kontziente zirela eta barbaizik eta ze ondorio negatiboak izango zituen horrelako lanketa batek ba edabidentzat, ez? Horri buruz jakitun ziren edo hartzen ari ziren, ez? Eta esaten zutelako nolabaiteko sortzen ari ziren tresnak balio zutela ordezkatzeko edabideen lana, ez? Eta eragina izango zutela enpleguan eta bar, ez? Eta azkenik ja de azken detaile bezala zera, ez? Argia agertzen da gainea saiatu zirela no horma, zera, ez? Ordainpeko horma guztiak gainditzen pues ba nolabait ere ez ordaintzeko eta baraien komunikazioetan ba agertzen da nola batek jakinarazten dio arduradun zera ez, kasu honetan OpenAI-ko lehendakari eta fundatzaileari balortu dutela New York Timesen horma gainditzeko trikimailu bat eta esaten du, erantzuten du, zein nongi ez. Eta bueno, hori guztia agertzen ari da, eta guain falta dena jakitea, pues, zera ez, auzitegiek ze esango duten, ze ebatziko duten honen inguruan, ez? Hori importantea da, lapurreta hori bere horretan utziko duten edo beste arau batzuk finkatuko dituzten gauzak egiteko orduan, ez?
1: Ikusiko da. Ea, zer esaten duten, seguru zuk ekarriko diguzula horren berri ezta.
0: Zaiatuko gara.
1: Ba, urrengo puntuan ere adimen artifiziala dugu izpide, boletin honetan askotan aipatu izan dira adimen artifizialaren arriskuak eta honetan ere bai, ezta?
0: Bai, bueno, badamago ja bi aste miskia bat gaiaren inguruan, baina normala da eta azkenean bueno, momentu batzuetan nabarmena gertzen da, zia, ez, arriskuaren eztabaida mai gainean jartzen da eta heldu berzaio eta gero eta informazio gehiago agertzen ari dira gai honen inguruan, ez? Eta egin dutena da, pues batzuk laburtu, ez? Ba, idea bat egiteko, ez? Interesa daukana, ba, hau, gai hau ez dago beziki zuzenean lotuta kazetaritzarekin, ez? Ba, asko zabalago bada, ez? Baino, zera, interesana izan ezkero, nolabetere sakontzeko, bueno, non dagoen adimen artifizialak sor dezakeen arriskuaren debatea eta ze zindiren bueno, osagai berriak, pues, baditu hemen referentzia batzuk ez. Eta beste pues, aipatzen ditut zera ez. Ezra Kleinen bueno, podcasta, showa dauka eta New York Timesen barruan, eta, bueno, da ditu bat, kasetaritzaren munduan, eta baino araratago, ba, ez dakit zemat jarraitzaile dituen, audientzia oso handia ditu, eta, bueno, da podcast ezagunetako bat estatu batuetan, eta egindu atal berezi bat, gogoete egiteko adimen artifizialaren arriskuen inguruan interesantea eta eta aipatzen du besteak beste zera ez, idea simple bat ez, eta egungo mugako deitzen direnen mugako ereduen gainean ez dago nahiko kontrolik gutxienez etorkizuneko ereduen iraikuntza haien esku utzi alizateko, ez? Eta hori da gertatzen ari dena, ez? Ba, adimen artifiziala bere kabuz ari da prestatzen urrengo modeloa, ez? Adimen artifizialekoa, ez? Eta hori gertatu alizateko, pues, kontrolatzeko modu bat egon behar du, eta aditu honen ustez hori ez da gertatzen, ez? Da inzuzen ere, zer batez ere edo arrazoi nagusia da adimen artifizialan noaiteko mugako adimen artifizial hori ez arauak hausten dituena edo deskontrolatu daitekena eta guzti hori hori ari delako gertatzen zera ez, laboratoietan et beste inork ez du ezagutzen no, zer gertatzen den ez eta hor dago noreteko utxune hori, ez? Ba, zabaldun behar da, tal lortu behar da, noreteko no, laboratorioetan segertatzen den jakitea kontrol bat, laboratoriena kontrolatu alizateko hortik zor daiteken adimen artifiziala, ez? Eta gero, ba, bueno, badaude beste kasu interesante batzuk ere bai, ba, adibidez, beste artikulu bat aztertu duena arlo legala, tarduan ondoria da sistema legala ez dago prest momentuz, noaiteko batez be makinen aurrean, ez? Makinek bere kabuz dabiltzen agenteak eta guztiri dabilen aurrean ez dago prestatuta sistema legala, ez? Eta gero badaude, bueno, ba beste ezagutzen ari den, beste incidente berri batzuk edo zera ez, gertatu direnak pues, Australiako gobernuko webune bat hackeatu zuen OpenAI-ren agente batek edo baita ere oain jakinda estatuatutako gobernuko webune batzuetan egon dela segurtasun gertakari bat eta bueno, eta datu gehiago jakin dira pixka bat gehiago beldurra sortzeko nola egin zuten jagin faz software enpresaren kontrako erasoaren inguruan eta bueno, kezka gero eta potoloagoa izaten ari da zera ez horren inguruan eta ondo dago guztio hori jakitea eta bueno, falta dena da neurriak hartzea hori berriz ez gertatzeko ez.
1: Bueno, ba hementxe amaituko dugu gaurkoan, beti ditugu amaieran irakurgai interesgarri batzuk aipatzeko, baina 30 segunduren faltan ba esango dugu boletinera arpidetzeko aukera duela nahi duenak eta kazetaritza ardatz hortxe topatuko duela, ez da, amaieran ere bai.
0: Hori da. Ahozko formatuan gustora entzuteko modukoa da.
1: Osongi. Ba, hemen txatzeko dugu gaurkoan, mi esker Peio, gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Aio.

0: way to heaven.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidean, liburu gomendio.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu literaturari edo liburuei begira jartzeko ordua ere, eta denboraldi hasieran aipatu genuen astero izango genuela liburu gomendioen tarte hau, eta astero lau astetik behin txandakatuz argitaletxe desberdin bat izango genuela gurean, eta gaurkoan txalapartaren txanda iritsi zaigu, eta liburu gomendioak emateko, ze ez da gomendio bakarra izango, gurean dugu Ane Eslava. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, mentxe lanean.
0: Ongi, mentxe, betiko martxan, saioa aurrera eramaten. Bueno, esan dugu, lau astetik behin txalapartak gomendioak emango dizkigula edo dizkigu zuela, eta gaurkoa izango da lehenengo gomendioen tartea, eta batzuk liburu bakarra ekartzen dute, zuek bakarrarekin ez zarete konformatu.
1: Bueno, bakizu, ez da erraza hautatzea, eta are gehiago orain liburu asko ateratzen ari garelako, urteko garaionetan ala izaten delako, eta bueno, zaila da hautatzea, eta beraz, bat baino gehiago izan baiteke, guretzat primeran.
0: Osongi, lehenengoari begira jarriko gara, Gabriela Zalapiren eta Itziar Diez de Urrultzunon itzulpena, Ilaria, Desobedientziaren konkista.
1: Bai, hori da. Hilaria do Desobedientziaren konkista novela bat da, itzulpen bat da, zuk esan duzun bezala. Txalapartan garrantzi handia ematen diogu beste literatura eta beste hizkuntza bateko askotariko lanak euskarara ekartzeari. Liburu propioak argitaratzen ditugu, baina baita itzulpenak ere. Eta hau da, intzuzen, inprentatik heldu zaigun azken itzulpena. Gabriela Zalapi idazlearena da, esan duzun bezala, berak italiar, frantziar eta suitzar jatorria du, eta liburua frantsesez idatzi zuen jatorriz, baina hezkuntza askotara itzulia izan da, eta euskarara baitziar Diez de Urrultzunek ekarri du. Eta liburuak neskatxa bat du protagonista, zeina bere aitak baitu egin duen. Eta bidaia batean doaz, autobidaia batean, eta hori jasotzen du liburuak, neskaren pentsamenduak, gogoetak, bizipenak, hortaz esan dezakegu liburu gordina dela, indarkeria bikariaz laituriko historio bat dela, galdera eta gai gogorrak mahai gaineratzen dituena, baina beti ere estilo delikatu eta atsegin batekin, beraz gomendagarria iruditzen zaigu, erraz irakurtzen da, baina zerbait uzten dizula uste dugu bai.
0: Gainera liburu hau berria da, labetik atera berria da, baina 1980ko hamarkadan kokatzen da, ez da?
1: Bai, hori da, testu inguru hortan, eta garaiaren eta goera sozial eta politikoaren arrastoa ere badago. Beti gustatzen zaigu, historio txiki edo pertsonalak kontatzen dituzten liburuak ekarriaren, testu ingurua agertzen bada, eta horren oi hartzunak ere baldin badaude, gustatzen zaigu lakoak bilatzea, bai. Gainera badakizue, itzultzeko mila liburu daudela, eta ez dela erraza hautatzea zer ekarri, eta beti gabiltza liburu asko irakurtzen, eta hontan arreta eman zigun, gainera sari batzuk jaso zituen, eta euskara argitaratzea erabaki genuen, bai.
0: Liburuek askotan izaten dute hartzaileren bat, edo zuk norentzat esango zenuke dagoela zuzendua liburu hau, edo esango zenuke baduela irakurle jakinen bat?
1: Justo horrekoan egon nien hitz egiten, publiko zabalarentzat zuzenduta egon daitekela, eta zeinentzat izan daitekela interesgarria eta atsegina irakurtzen. Baina iruditzen zaigula, gaztetxoentzat edo euskal literaturara hurbiltzen ari direnentzat, euskarazko literaturara zer nahi dut, euskaraz irakurtzen hasten ari direnentzat, interesgarria izan daitekela, ez delako arina gaiari dagokionez, sakona da, baina erraz irakurtzen da, eta beraz iruditzen zaigu gaztetxoei oparitzeko moduko liburu bat izan daitekela, bai.
0: Bueno, ba, hortxe dugu lehenengo gomendioa. Urrengora egingo dugu salto eta gero baten batean sakontzeko aukera baldin badugu, ba, sakonduko dugu, ze gomendio guztiak emateko bestela ez dugu denborarik izango. Urrengoa Ezitopia da, Nora Salbo Txalegriarena, konta eguzu honen inguruan.
1: Ba, bueno, bai, hau Nora Salbo Txalegriaren liburu berria da, bai. Agian jakinen duzue, Nora Salbotxek urteak daramatzala hezkuntzaren arloan, aritua eta aditua dela esan genezake, eta Txalapartarekin jada askatu edo moztu saiakera laburra argitaratu zuen, Iparrorratza bilduman, eta orain beste pausu bat eman du eta beste zerbait egin du, lan berritzaile bat sortu du, Ezitopia izenekoa. Eta lan honetan liburuak iradokitzen duen moduan Norak hezkuntzarako utopien proposamen bat egin du. Esan duen bezala hezkuntzaren alorrean ibilbide luzekoa delako, eta hemen ba hain justu hezkuntzaren gaur egungo ba hildo utxune eta katxeei erreparatu eta ametxekin erantzun die nolabait. Beraz, ba, bueno, lan nahiko argitxu bat dela esan den duke eta irakurterraza ere bai, saiakera den arren, ba, bueno, harin irakurtzen delako. Eta zehozregiago aipatzeko esan den dut liburuak Aiora Zulaikaren itzaurrea eta Koldo Rabadanen itzostea dituela, horiek ere ekarpen interesgarriak. Hau berriki aurkeztu genuen, irailekoa da. Eta bueno, hori da saiakeren artean proposatu nahi duguna, ba ikastorteari ekiteko anproposa delakoan, ez? Ba hezkuntzaren inguruan hausnartzeko eta zabalago gure gizartearen inguruan. Ze bueno, gogoeta interesgarria da hezkuntzaren arloan dabiltzanentzat, baina esanen nuke publiko zabalarentzat ere noski oso aberasgarria izan daitekeela, bai.
0: Hor, bueno, saiakera bat da hau, kontakizunari dagokionean, nola irudikatzen du hezkuntzako utopia hori, kontatzen du nolakoa izango litzateken adibidez zehatzei dagokionean, edo nola kontatzen du?
1: Bai, bai, nahiko modu zabalean hartzen du gaia, bai aurkezten du zein litzateken bere utopia hori hezkuntzarekin lotutakoa, baina esan bezala hezkuntzatik harago doala iruditzen zait eta jendarte osoari begiratzen diola eta hezkuntzatik harago aplikatu daiteken utopia bat dela esan dezakegu, bai, Norak egiten duena.
0: Nik Noraren itzaldiren bat edo beste entzun izan dut, eta egia esan, ikusi dudanean, bidali dazunean, titularra esan dut, irakurtzeko interesgarria.
1: Bai, bai, gainera Norak bai baduolako magnetismo bat, bai. Ez egiten duenean, eta bere lanetan ere sumatzen da bere eskua, eta bai, da bere burua, bai, bai, guztiz.
0: Ba, hirugarren gomendiora egingo dugu salto, oraingoak dakigun hori izena du eta ikusten ari naiz denak direla Labetik atera berriak, eh?
1: Bai, bueno, lehen aipatu den bezala garai hontan liburu dezente argitaratzen ditugu, bueno, gauza orokorra da, ez? Urtearen zati hontan ba egu berrietara begira eta Euskal Argitaletxeon kasuan Durangoko azokara begira bain bat liburu pilatzen dira eta horrela ibiltzen gara lanez lepo, baina bueno, gustora gero horiek denak partekatzeko irakurleekin eta bai hau ere justu oraintxe aurkeztuko dugu, orainik ez dugu jendauran aurkeztu. Baina bueno, hasiko naiz nebozu xehetasunak ematen edo
0: bai bai.
1: Vale, primeran. Dakigun hori Garazi Arrula Ruiz idazle eta bueno, talankidearen liburu berria da. Kronika novelatu bat da, kasu honetan, eta bizitza baten jarraipena egiten du, bizitza bat kontatzen du, Idoia izeneko protagonistarena, jaio zenetik helduarora arte. Izan ere, dakiguna da Idoia komunitate sektario baten parte bihurtu dela, eta beraz egileak liburuan zehar aztertzen du bai autu hori, eta bai horrekaren inguruan, protagonistaren inguruan sortu duen eztanda. Horren guztiaren atzean zer dagoen ulertzen saiatzen da, beti ere autopertsonal honen izaera sozial eta politikoa erdigunean jarrita. Orduan horretarako Garazi Arrulak Idoiaren bizitzaren parte izan diren pertsonen testigantzak jaso ditu, eta testigantza horiek bere gogoeta eta ohar pertsonalekin ere tartekatu ditu. Mm-hmm. Eta bueno, jakinen duzuen bezala, Garazi Arrula idazle itzultzaile eta editorea da, eta lankide esan dut, ba, editore txalapartan delako etzen. Eta hau bere helduentzako hirugarren sormen lana da, itzulpenak ere badituelako eta horrentzako sormen lan bat ere, baina helduentzakoen artean aurretik bi ipuin liburu argitaratuak ditu, beraz oraingoan beste genero batekin datorkigu, bestelako lan batekin, lehen lan luzea, ezta? Eta bai, hau ere iritsi berria dago, esan duzun bezala, prentxaurrean urriaren 7an aurkeztuko du, aurkeztuko dugu, mm-hmm. Donostian, eta urrengo egunean urriaren 8an Jendaurrean Arratsaleko 7:30 hemen Txalapartan Iruinean. Beraz, bueno, liburu honekin ere ez dugu katuko ilusio berezia dugula, Garazirena izan da, eta bueno, gogo handiak ere irakurleekin partekatzeko. Mm-hmm.
0: Esan duzu, kronika nobelatuak direla hauek, fikziozkoa da edo egiazkoa da?
1: Bueno, nik ez dut spoilera dirik ez nahi, esan bezala orain nik ez dugulako, egiak ez duelako aurkeztu. Momentu zori da esan duena, kronika nobelatu bat da, ez ba, bueno, realitatetik ere izanen duela pentsa dezakegu, baina fikzio gisa, edo, bueno, nobela gisa aurkeztu du, eta berak ere azaldu barko du nondi nora sortu den, eta zein den materiala, baina, bueno, modu narratiboan idatzia dago, eta narratibaren bilduman publikatu dugu, beraz, hori ez da saiakera bat. Mm-hmm. Adibidez, ez Itopia komentatu duguna, ba, bai saiakera bat da, baina hau beste zerbait, kronika nobelatu bat da, beraz. Bueno, Garazi kontatuko digu zehazki.
0: Hori da, spoilerrik ez dugu egingo.
1: Nondik datorren hori da.
0: Ongi, ongi. Ba, ez dakitea, hiru liburu hauetatik baten batean sakondu nahiko zenuken, zerbait berezirik aipatu nahiko zenuken?
1: Ba, ez dakit, egia esan, nik uste orokorrean esan ditugula gauza nagusiak, ez dakit baten bat, gara, eskititugu liburu pilo bat orain, baten bat iago aipatzea nahi duzu, baina behar bada entzuleak nahasiko ditu.
0: Bai, bai, bai.
1: Nobea erekin. Besterik gabe hori askotariko liburuak ditugula eskuartean, bueno, saiatzen gara, aniztasuna bilatzen publikazioen artean, eta hauek denak ba egonen direla irakurleen eskura mendika aurrera, eta, bueno, garaie hontan ere feriak eta alakoak izaten ditugu, eta justo oraintxe Iruinan adibidez Eriziaren azoka dago, eta bueno, gero urte amaieran noski Durangokoa, eta hauek denak ba irakurleekin partekatzeko gogoz gaudela.
0: Mm-hmm. Aipatu duzu orain bueno, Bide Nabar, Nafarroko edizioaren azokan hasiko zaretela buru belarri, edo ibiliko zaretela buru belarri, zer izaten da, hau Durangoko azokaren antzeko zerbait, edo?
1: Bueno, zakit, eskala hortan dagoen, baina, bai, bueno, asteazkenean hasiko da, Editargi Nafarroako Argitaletxe Independenten elkarteak antolatzen du, edizioaren azoka, aurten 10. aldia du gainera, beraz, da, bueno, badu ibilbidetxo bat, eta asteazkenetik igandera arte iraunen du, Oregonen dira egunotan Nafar argitaletxon postuak, egonen gara gu ere, gure liburuekin, eta ba, joixe, ba, azkenean da Nafar liburuen erakuz leio bat, urtero egiten dugu Iruinean, baina gero hortaz gain tokiko azokarek ere egiten ditugu Nafarroko beste zenbait herritan, eta bueno, ba aukera ederra izaten da jendearekin egoteko, eta bai, gure liburuak kalera ateratzeko, ez soilik nobedadeak, baita katalogoko liburuak ere.
0: Oso ongi, ba, hiru gomendio hauekin geratuko gara, gogoraraziko dugu zein diren, Ilaria edo Desobedientziaren Konkista izenekoa lehenengoa, Gabriela Zalapiren liburuaren itzulpena, Itziar Diez de Ultzurrunek egin duena, bigarrena Nora Salbotxen Ez Itopia, eta hirugarrena dakigun hori Garazi Arrularena, ezta?
1: Hori da, hori da.
0: Oso ongi. Ba, hiru hauekin geratuko gara gaurkoan, mil eskerran, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Eskerrik asko zuri. Hori da, hurrengo arte.
0: Agur.
1: Aio.

0: CPIE, Euskal Itxas Bazterrak 40. Urteurrena ospatuko du aurten. Horren arira, udazkenerako jarduera eta kitaldi ugari prestatu ditu. Natura, zientzia, kultura eta herritarren parte hartzea izango dira ardatz nagusiak. Irailean hasi eta urrian zehar erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta ospakizunak egingo dira. Urteurreneko ekitaldi nagusiak urriaren 3an eta 4an izango dira Abadian. Jon Fraier Euskal Itxasbazterra erakundeko misiko kargudunarekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Jon Fraier Euskal Itxasbazterra erakundeko misio kargudunarekin gaude. Jon, zer moduz?
2: Ongi, mil esker.
1: Bueno, ba, esango dugu, ikasturte berria, ekimen eta jarduera ugariz beteta, etortzen zaigu Euskal Itxasbazterra erakundearen eskotik, aipatzen genuen uda edo uda baino lehen, azken finean, urte berezia da, 40. urte horrena Euskal Itxasbazterra erakundearen zat, eta zentzu horretan, bueno, aipatuko ditugu, bai, itzordu garrantzitsuak, bueno, antolatuak dituzutela, baina lehenik eta behin, guazen, bueno, ba, hor erakusketari buruz bati inguruan, hitz egitera, uste, higadurari buruzko erakusketa bat dela kasonetan, bai, Asporo Txipin, bueno, antolatua duzuela, ez da.
2: Bai, hori xebera, urte hori ongi bukatzeko, planteatu dugu, beraz, erakusketa behi bat Asporos Txipiko etxean, Euskal Herraitzeko etxe hartan, Abadia ere moan kokatzen dena, beraz, hor, duela haste bat, justu, ideki behi ditu gure ateak, erakusketa horrek, igadura eta Euskal Kostaldeko ahisku naturalak aipatzen ditu, batez ere, beraz, gure itxaslabarrak dituzten arazoak, igadurarekin, beraz, erakusketa horrek esplikatzen du alde batetik fenomeno honen eragileak zointzuk diren, eta bestaldetik, ba, nola gaur egun zientifikoek neurtzen, aztertzen, ikertzen dituzten itxaslabar horiek, guk zer egiten aldugun ba, gure burua ba besteko, nonbait, eta gure giza aktibitateak bestaldetik. Beraz, hori guzia deskubritzeko parada ematen digu erakusketak, eta nahiko ongi antolatua da, zeren eta bos pasei tailerren bitartez hori guzia deskubritzen da, eta badira tailer batzuk aski ludikoak, errango nuke, jostagarriak, beraz, aurrentzako batez ere parada edera gai hori deskubritzeko.
1: Osongi, ekimen edo jarduera horretaz gain, esango dugu baita ere gitarau bat, bueno, abian duzuela, gainera, Hendaiako Garapen Iraunkorraren astearekin bat egiten duela, laizzer izanen dugula, guazen pixka bat horri buruz, gitarau horri buruz, orokorrean, mintzatzera, ez ditugu itzordu bostiak aipatuko, izan ere zerreta oso luzea baita, baina guazen azpimarratzera batzuk gutxienez.
2: Bai, beraz, lehenik eta behin, erakusketa honen estreinaldia, horrekin hasiko bai gira, irailaren 26an. Goizeko 10ak terditan, gomitatzen zaituztegu estreinaldirat, parada izanen da, Euskal Herria Irigune Elkargoko teknikariekin eta CPIE Euskal Itxasbazterriko misio kargudunekin hitz egiteko. Hor, esplikatuko dugu, ba, nola elkargoak sortu duen erakusketa hori, eta nola gure elkarteak oain dela 6 urte animatzen duen erakusketa hori. Zta ez dut zehaztu lehenago, baina erakusketa hori sortua izan zen garraiatzeko sedearekin. Gana baita 6 urtez, Itxasbazterreko kasik hiri erri guzietan ibili dela. Eta gu ibili gire gure elkartearekin, ba, animazioak proposatzen, bai frantsesez, bai euskaraz, bai helduei eta bai ikasleei edo aurrei erakusketa horren inguruan, beraz. Hori guzia deskubritzeko parada eskaintzen dizuegu. Eta gero noski izanen dira, beraz, bisita gidatuak antolatuak, bai helduentzat, bai familientzako, izanen dira natura ateraldiak baita ere, hor helburua da erakusketatik oinarrituz ba joitea zuzenean eremu batetara konturatzeko, pixkatu hartzeko ba arrisku horiek ikusgarriak direla, azkenean, ongi da ere batzutan uste dut gure, guk begiztatzea arrisku horiek. Eta biztan dena itzaldi zonbaitzuk ere izanen dira, horien artean ukanen dugu Patrick Weaver, hori da unibertsitatean ari den erakasle oso famatua, eta berak justuki ahoketaz mintzatuko gaitu. Horra piskat zer badugun aurre ikusia erakusketaren inguruan.
1: Hori erakusketarekin, Jon, ez dakit, aipatuko ditugu beste itzordu batzuk edo?
2: Bai, beraz, piskat iraila hilabetearekin bukatzeko, hor ondoko egunetan izanen diren beste ekimen batzuk, gure urteko programazioan sartzen direnak, sinpleki, ukanen dugu gaualdi berezi bat irailaren 19an, bidarten izanen da, xagu zaharrak entzun ezina entzutera gomitatzen zaituztegu. Beraz, dakizuen bezala, xagu zaharrak badituge Euskal Herrian, ez dira inezagunak, eta batez ere ikusten ditugu entzuten baino gehiago. Ultrasoinuak botatzen dituztelako, eta gure belarriak ezin baitituzte soinu horiek entzun, sinpleki. Beraz hor, batbox barkatu deituriko aparatu baten bitartez, gomitatzen dugu jendea, ba uartzea azkenean, gauean, naiz eta pentsatu isiltasun osoan garenez, ba ez, ba direla soinu hainitz horien artean xagu zahenak, eta soinu horiek, ba erabiltzen dituztela horiek, ekolokalizazioa egiteko, eran nahi baita, haien ahapakinak ahapatzeko, edo eiztatzeko. Horra, bestaldetik ukanen dugu ere irailaren 30ean, beraz ezta, Hendaian iraganen baizik eta Baionan, Frantziako elkarte herpetologikoaren biltzar nazionala. Beraz, hori da, suge eta anfibiozaleen biltzar nagusia. 60 bat aditu presente izanen dira, eta hor ere helburua da pixkat gure ezagutzak hobetze alde batetik, eta batez ere eguneratzea gure jakintzak bi animale famili horien inguruan. Beraz hor ere ekimen potolo bat, Ziztu de Natur elkartearekin batera antolatu duguna, CPI Euskal Itsas Bazterra. Beraz, hori ekimen biziki polita izanen da ere irailako hilabetea bukatzeko.
1: Ez dela gutxe, eta aipatuko dugu, bestelako itzordu batzuk ere antolatuak direla, eta, bueno, egitaro osoa baita ere CPI Euskal Itsas Bazterra erakundeko webgunean bertan aurkituko duzue, baina, bueno, elkarrizketa hau bukatu aurretik noski bestelako itzordu garrantzitsu bat aipatu behar dugu, bai prentsaketari buruzkoa, bai CPI Euskal Itsas Bazterra elkartearen 40. Urteak,

0: Apriren lauean izanen da egun potoloena, non besagarrak pretsatuko ditugu, ne? Aztugu antzi behar hori dela la ere egunaren gaina guxia, baina egia da diozun bezala gure elkartearen berrogei urteak ospatzen ditugula. Beraz, entzatu gira urtean zehar egitarau edera proposatzea, edera eta aberatsa, baina horrez gain, hor nahi ginoen zinez edizio berezi bat sortu prentsaketarako, urte guziz gure ekimen nagusietariko bat baita eta Bizkia Txikia gira ekimen hori. Beraz, urriaren iruana, lasaiki hasteko hori, plantatu ditugu bi ateraldi hasteko zikankajo artista taldeak proposatuko du natura ibilaldi artistiko bat. Hori, biziki polita izanen da, abadia ere moan iraganen dena, beraz, simpleki ibilaldi bat izanen da, esku hartze artistikoz puntu statua, eta gaia izanen da, zeruaren eta lujaren arteko jolasa, sintxotasuna eta auskortasuna berpistera gombidatzen duen esperientzia sentikoa. Eta, arratsalde ondarrian, beste aktivitate bat, hor Ganis Grabiaren eskutik eskaina izanen da, hori ibilaldi kontatua edo alaitua. Beraz, Ganis Grabiak da abadia ere muko kontserbatzaile ohia, hainbat urtez abadian lan egin duena, eta egia da bere ikuspegia partekatzen duela manera poetiko batez, errango nuke, alde batetik bat ditugu jakintza zientifikoak eta bestaldetik aspektu gehiago mitologikoa eta bi ikuspundu horiek nahasten ditu eta proposatzen ditu beraz gaualdi batean. Beraz hor ere ekimen biziki edera, pentsatu nahi bauzue parte hartu izena emaitea, zeren eta biziki fite betetzen dira alakoa ateraldiak, beraz, zehazten dut ongi, azpimarratzen dut ere berdera izena eman. Beraz, hori izango da larun batean, eta igandean, goizian, beraz, gure elkartearen berrogei urteak ospatzeko, kandugu idei bat, Euskal Kostaldea nola bilakatu edo garatuko den hemendik berrogei urtera.
1: Hau da, 2076an nola izango zen?
0: Hori sebera. Pausatzen aldugu diagnostiko bat edo ora pixkat kritikatu edo gaur egun arte eginak izan diren gauzak, benen ez dakit biziki balioako jat denez, beraz guk nahiago dugu etorkizunera begira jartzea eta pentsatu elgarrekin badakigu gure lujalde aldatuko dela, badela aldaketa klimatikoa, badirela hainbat fenomeno grabe, kusitugu ere denbora xapa horiek, azken hilabeteetan, hori guzia kontutan hartuz, nola aintzinatzen gira, nola egokitzen gira etorkizunari begira. Eta horrek uste dut baduela zentzu gaur egun. Beraz, hori aipatzeko maininguru bat antolatzen dugu, hainbat eragile desberdinekin eta kalitatezko eragileekin, alde batetik Alma Vargas turismo jasangarriaren hautsa izango dena, bestaldetik Patrick Muse, gure elkarteko aspaldiko kidea natura gunetan aditua dena eta baso zaina izan dena bere bizi profesionalean, bestalde Laurent Soulier, bera ere Kapena elkarteko kidea, esplikatuko digu natura eta zientzietako tokiera gileak sentsibilizatzeko duen esperientziari esker zer planteatzen aldugun. Frank D'Amico, irakasle ikertzaile unibertsitarioak ere partekatuko ditu bere ezagutzak eta bere ikuspundua, eta noski Felix Blo, bertako gaztea agroekologian eta permakulturan aditua dena, eta bera gehiago kanen du ikuspegi bat laborantza trantzizioari buruz. Beraz, eragile guzi horiak osatuko dute main ingurua, eta ustut biziki edera izango dela, eta eztabaidatzeko tokipare gabea. Eta noski, arratsaldean, sagarrak prentsatuko ditugu, publikoak dolare zaharra ikusten ahalko du, sagar zukua jastatzen ahalko du biztan dena, eta horren inguruan hainbat tailer edo ekimen horri ikusi ditugu, adibidez, sukaldaritza tailer bat, Labot Amarion elkartearekin, beraz hor sukaldaritza iraunkorari sentsibilizatzeko parada izanen da, ikasiko dugu besteak beste xahutzearen aurkako hainbat errezeta desberdin. Izanen dugu ere xagardiaren

0: Bixita, eh? Abadiako sagardiaren bixita sagartzea elkartearekin Gabriel Durrutiren eskutik, beraz bihitzez sagartzea da barnekaldean sortu zen elkarte bat. Gaur egun berrogei mila sagarrando berlandatu dituenak, kristoin ikerketa lana eraman duena, eta azkenean gure partaide oso garrantzitsu bat, beraz hor ere Gabrielekin hori guzia ipatzeko paradaukanen duzue. Zikankajo artista kompainiak bertze emanaldi bat emanen du, beraz izango da bat bezperan eta bat urriaren lauean. Eta hori gehiago aurreri zuzendua, sagarren olimpiada bat proposatuko dugu ere. Hor, elburua izanen da aurreri erakastea jolasa moduan nola gure ahbasoek tradizionalki ekoizten zituzten sagarrak, sagarzukua edo sagarnoaren iteko. Eta noski egun hori bururatzeko txaraparta saio bat izanen dugu Bur-bur txalaparta taldearekin, zeren txalapartak badu lotura azkar bat sagarren prentsaketarekin, bakigu badela kirikoketa horien artean, beraz hor ere politatxe maiten ginuen hori guzia bururatzeko musika saio batekin bukatzea. Hora, eta barkatu antzidut ere, bioanistasuna ageratzeko aterpeak eraikitzeko taileja, beraz hor ere, balin bauzu asmoa justuki intsektu polinizatzaileak gerturatzeko edo hola, behor irakatsiko dizuegu, nola simpleki kabi txiki batzuk edo dispositibo txiki batzuk egiten aldiren intsektu horiek ageratzeko. Beraz, uste duzue, azkenean programa oso zabala, oso aberatsa, uste dut bakotsak bere kontua txemaiten alko duela, eta espero dugu jendea frango izaita egon hortan.
1: Noske baietz, eta gogoratuko dugu, bueno, aipatu ditugun itzordu guzti hauek, azken finean ekimen eta jarduera ugari direlako, egitaro zabal bat da, jonek aipatu duen moduan. Xetasun guztiak, CPI Euskal Itxaso Azterra Erakundeko webgunean bertan aurkituko dituzue. Jon, ez dakit zerbait gehiago bukatzeko, zerbait gehiago gaitu nahi duzun?
0: Ez, uste dut hor deia gauza initz aipatuak izan direla, pentsatu justu gure webgunean informazio guzti hori eskuratzen alko duzuela, urrian aipatuak izan diren ekitaldien horiek aparte badirela beste ekitaldi hainitz aurri ikusiak gure bioanistasuna eta ondaren kulturara deskubritzeko, beraz ez duda gure webgunera joitera, edo beste posibilitate bat ere gure newsletterean apuntatzea. Eta hola, haste guziz erribitzen duzu e-mail bat, eta mail hortan baduzue ondoko hasteko programa osoa. Eta xurzizte ez deo xanztea.
1: Hori da. Bueno, guzti horrekin galditzen gara, Jon, esker mila benetan beti bezala gurean izatagatik. Mila esker.
0: Mila esker zuei egiten duzen agatik, eta laster arte.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Eta aitortu beharra dizuet, gaurko astelena izateko agendan kontu desente daudela. Beraz, asteko eta behin Iruñara joango gara, Nafarroako museoan izango duzuelako seietan, ba, ikastaroa, kultura modernoko ikastaroa Nafarroako museoan. Nafarroako museoak berriki aurkeztu du kultura modernoko ikastaroaren laugarren edizioa, eta hau irailaren 28tik 30ra bitarte egongo da, paisaia eta lorategia natura aro modernoan izenburupean, etapa historiko hori osatzen duten mendeetan ingurune naturalarekin izandako harremana jorratu nahi du ikastaro honek, eta ikastaroaren helburua da bertaratzen diren pertsonei aro modernoko gizonek eta emakumeek naturarekin zuten harremana hurbiltzea, balandaredia, lorategiak, fruituak eta loreak besteak beste, beraz hau seietatik aurrera izango duzue. Horrez gain, antzerkia izango duzue agoitzen, Benafarroa plazan, hau ere seietan, porrotx, marimototx, pupu eta lore izango dituzue, zerua lapurtu dute antzeslanarekin. Horrez gain, bertsosaio musikatua izango duzue Urnietan, Macho Bodegan izango da 7:30, eta bertan arituko dira Eli Pagola, Maiane Txoperena eta Manex Pagola. Horrez gain, Euskadiko Orkestraren kontzertua izango duzue Gasteizen, Jesus Guridi Musika Kontserbatorioan, hau ere 7:30. Eta horrez gain, Donostiako Zinemaldiaren baitan, Azkuna Zentroan, Inurri Itxuak zinema ikuskizuna edo emanaldia izango duzue, eta hau 7:00 izango da, beraz 5 € truke, ba, ikusteko aukera izango duzue. Eta 7:30, ba, Aizarna Zabaleko San Miel jaien baitan, ba, Oihar Beltzak taldea zuzenean arituko da, beraz hortxe izango duzue. Eta hau esan da, orain bai, saioari amaiera emango diogu, eta bihar itzuliko gara zeurrabide berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, aio!

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko seiak ditugu eta astelen honetan iraiak 28 ditu. Ongi etorri naiz irratira. Azken orduetan jasotako pare bat kontu izan ere patronalak eskola garraioko eta jolastokiko zaintzaien ituna blokeatu duela salatu du LABek. Sindikatuak eskola publikoetako enplegua suntzitzeari usteko eskatu dio hezkuntza sailari langileak eta hezkuntza komunitate osoa mobilizatzera deituz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskola garraioko eta jolastokiko zaintzaien hitzarmenaren negoziazio batzordea joan den astean bildu zen eta LABe kritikatu du emaitza berbera izan dela berriz ere. Erabateko blokeoa eta aurrera pausorik eza. Zerbitzua kudeatzen duen interim enpresak ez du langilek lortutako soldata parekatzea onartu eta gainera egungo lan baldintzak okertzea planteatu du sindikatuaren esanetan. LABek azpimarratu du eskola garraioa oso sektore feminizatua dela eta emakumeak kontratu eta lanaldi partzialekin eta prekarietateak markatutako lan baldintzetan ariri direla beharrean. Testu inguru horretan argi utzi dute soldatak parekatzea eta lan baldintzak hobetzea ez direla bigarren mailako gaiak. Hezkuntza sailak sektoreko enplegu suntziketan duen erantzukizun zuzena ere deitoratu du LABek zerbitzu publikoa murriztu eta enplegua suntzitzen duten erabakiak aplikatzeari usteko exigituz Pedro Sasailburuari. Egoera aldatzeko, sindikatu arbertzaleak dei egin dio hezkuntza komunitate osoari ikastetxeetan bertan inplikatu eta mobilizatu daitezen. Eta beste kontu bat, Itzaletik argira proposamenak izan du babes handiena eroritakoen monumentua eraldatzeko ekainean egindako kontsulta parte hartzailean. Hala iragarri du gaur Iruñeko udalak zeinak orain hiru hilabeteko epea zabalduko duen oinarrizko proiektu bat idazteko. Om Ark estudioak eta Tesela enpresak aurkeztutako proposamen honek eraikinaren perspektiba aldatzeko asmoa du. Alboko arkuteriak kendu, kriptaren parean kristalesko volumen berri bat sortuz eta kupularen oinarrian kristalesko begiratoki bat gehituz. Proiektuak eraiginaren esanahi simbolikoa berreskuratzeko ahalmena du udalaren aburuz, zeinak aldarrikatzen duen hiri konektibitatea hobetzeko eta oztopo fisikoak ezabatzeko aukera egokiena izan den. Bataz beste 6,1 puntuazioa eskuratu du eta 7,7 erdiko balioa. Orain, obra proiektua idazteko proposamena aukeratu beharko da eta horretarako kontuan hartuko dira herritarrek osatutako galdetegien puntuazioak, baietan nazioarteko lehiaketako bi proiektu finalisten puntuazioak ere.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, trafikoari dagokionez, ez dago arreta berezirik jarri beharreko punturik, eta eguraldiari dagokionez, Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu biharko iragarpenak.
2: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan, hodei baxu batzuk agertuko dira ego isurian, baina bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko, eta giroa lasaia izango da, eta gainera pixkanaga goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean, goi mailako hodei fin batzuk salbu, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka, mendebaldetik eta barnealdetik barrena, erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan, lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Egoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek egoaize horrekin gora ingo dute ipar esurian eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar isurian gorakada bat emango da, ego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Eskerrik asko Iker, eta hori guztia oraingoz ordu bete barru bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
1: Naiz irratia.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia, Maria Laspada, Naiz Irratia. Donostiako memoriaren mapa.
4: Arratsaldeon guztioi, zelan, ongi etorri beste aste batez Oroimenaren geltokira. Ni Maria Laspada Lazpita naiz, Aranzadi Zientzia Elkarteko historialaria, eta hau Naiz Irratia da. Azken asteetan Donostiako Oroimenaren mapak hartu ditut, gaurkoa bosgarrena da, eta hauek jasotzen dutena irratiaren bitartez azaltzen alegindu naiz. Mapa hauek Donostiako udalak egin zituen, hirian zehar, 1926ko estatu kolpearekin, gerrarekin eta ondorengo diktadurarekin lotutako lekuak kokatzeko eta aitortza bat emateko. Hiriaren okupazioaren 80. Urte urren honetan, horien errepasoa egiten gabiltza, ba hori irrati bidez. Gatazkaguneak, bombardaketak, fusilatzelekuak eta lurperatzelekuak ikusi ditugu dagoeneko. Eta gaur beste mapa bati erreparatuko diogu. Atxiloketa guneen mapari hain zuzen ere. Izenburu honekin, atxiloketa lekuak, Arresi, Ziega eta Kartzelatan pentsatzen dugun arren, beste mapa batzuetan ikusi dugun moduan, garai honetan hainbat gunek euren hasierako helburutik urrun zegoen erabilera izan zuten. Kuartelak, elizak, eskolak, zezen plaza bat eta guzti erabileak izan ziren Gipuzkoar hiriburuan presondegilez. Beraz, goazen ezagutzera, gerra zein frankismoko Donostiko atxilotze eremuak. Kronologikoki hasita, gaurkoan ere 36ko uztailera joango gara. Uztailaren 18ko estatu kolpea ez zen ondo atera, kolpisteek Errepublikako gobernu demokratikoa kendu nahi zuten modu arinean, hainbat hiriburutan Donostia barne ez zuten lortu, eta gerra hasi zen. Estatu kolpea gertatu eta Donostian borroka kasi zirenean, atxiloketa ugari egon ziren. Loialako kuartelean esaterako, altxamenduak iraun zuen egunetan, 8 lagun eduki zituzten giltzaperatuta. Horietako 7 Loiola auzoko bizilagunak ziren. Uztailaren 19ko gauean, kuartel inguruan zebiltzaten, eta 8 egun inguru egin zituzten bertako kalabozoetan, inkomunikatuta eta oso baldintza txarretan. Errepublikaren gobernuaren defentsan aritutakoek ere atxiloketak egin zituzten. Altxamenduan parte hartu zuten edo parte hartu izanaren susmopean zeuden militarrak eta zibilak gobernu zibilera edo diputaziora eraman zituzten eta handik ondarreta edo kursalera. Eta lehen asteetako botere utxune eta kale borroken testu inguruan, ba beste atxilotzegune batzuk ere sortu ziren. Ba, Miren Bihotza Eliza, Jaiarai Frontoia, Egiako Frantzisko Tarren Eliza, eta Larramendi Kaleko Jesusen Bihotza Eskola besteak beste. Talde politiko ezberdinek okupatutako egoitzak ziren, eta beste funtzio batzuen artean, behinbeineko atxilotzeleku edo larrialdietarako auzitegi moduan erabili zituzten. Garai hartako hizkeran, herritarren artean, txekak izena jaso izan zuten. Donostiako defantsarako batzordea sendotzen joan zen, eta zentro horiek pisua galdu zuten eta atxiloketa zein justizia gero eta gehiago bideratu ziren, Ondarretako eta Kursaleko espetxeen eta auzitegi herritarren bidez. Ez naiz gaur askoz gehiago luzatuko atal honetan, aurreko saioetan komentatu izan dugunez, bi hilabete eskas, bueno, ziren heldu bi hilabete izatera garai hau, eta gainera pues garai honetako indarkeria eta hiriaren defentsa balandu izan ditugu aurreko programetan eta gaurko programaren ardatza ba, beste nonbait dago, ezta? 36ko irailaren 13tik aurrera Donostia kolpisten esku geratu zen eta errepresio frankistak atxiloketa masiboak ekarri zituen. Eta hor, Ondarreta bihurtuko da gure gaurko maparen erdigune nagusia. Baina Ondarretara sartu aurretik parentesi txiki bat egin nahi dut. Frankismoaren lehen urteetako kartzela mundua nola antolatzen zen ulertzea interesantea izan aldelako. Pertsona bat espetxean egoteak ez zuen esan nahi derrigorrez epaitua edo kondenatuta zegoenik. Atxilotu ondoren pertsona bat espetxean sartzitekeen eta sartzen zen bere auzia ikertzen ari zen bitartean. Epaiketaren zain edo gerra kontseiluaren zain. Hau da, espetxea zigorraren aurretik ere hasten zen. Espetxe sistemak hainbat maila edo izendapen ezberdin zituen. Frankismoaren lehen urteetan berriro ezarri zen 30ko espetxe erreglamendua eta besteak beste ba, barruti judizialeko espetxeak, espetxe provintzialak eta espetxe zentralak bereizten zituen. Barruti judizialetako edo erderazko kárceles de partido eta provintziako espetxeetako zentroetan atxilotutako edo behinbeineko egoeran zeuden pertsonak egon zitekeen. Espetxe zentraletan ordea, adibidez Saturraneko espetxea, zigorra ezarrita zuten pertsonak eta jada epaituta zeuden pertsonak sartzen ziren. Zigorren arabera, hala ere, ba, espetxe ezberdinak zeuden eta horren arabera leku aldatzen zituzten pertsonak. Donostian, Ondarreta zen espetxe provintziala, bueno, Donostian eta Gipuzkoan, eta Ondarretatik emakume zen gizonak igaro ziren. Epaiketaren zain zeuden eta handik ibilbide ezberdinak hasten ziren. Ba, Blasa Inurrategi zere indarra esateko, Ondarretan egon ondoren, Saturrarango emakume espetxe zentralera eraman zuten, Mutrikura, bueno, Mutriku eta Ondarro artean dagoen playara. Manuel Letxuga UGT-ko kidea berriz, ba, Ondarretatik Burgoseko Baldenozedako espetxe zentralera leku aldatu zuten. Ibilbide hauek ez dira adibide soilak. Historiografiak eta historialariok apur bat ironiagaz, turismo penitenciario edo turismo carcelario deitu izan diogu pertsona presoek espetxe batetik bestera egin behar izan zuten etengabeko joan etorri honi. Espetxe provintziala, espetxe zentrala, beste espetxe bat, batzuetan lan destakamendua, pertsona baten espedienteat hainbat zentro ager zitezkeen. Ta askotan euren etxeetatik 100 kilometrotara. Azken baten, presoen animoan edo presoen psikologian ere, eragina baitzuen euren ingurutik aldentzea. Are gehiago, garai honetan, non ez zeuden horren beste aukera, leku aldatzeko estatutik zehar, edo ezen horrelako ohikoa, kotxe bat izatea, eta gerra ostean, are gutxiago dirua izatea joan alizateko. Gainera, kontuan izan behar du, garaioetako presoentzat garrantzi handikoa zela kanpotik jasotzen zuten zaintza. Ba izan paketeetan, jatekoan, kartzela hauen egoerak egin ziren kaskarrak, oso beharrezkoa zela kanpotik ekarritako gauzak. Esandakoa jatekoa, edo arropak, edo dena delakoa. Orduan, presoak euren ingurutik eta euren familietatik alden duta, oraindik gehiago zailtzen zen, ba, gerra osteko ekonomian jada zaila zen, presoen zaintza hau, ezta? Gainera, sistema hau eskasa izateaz gain, sistema gainera gainezka zegoen. Donostian zein beste lekuetan. Gerra amaitu osteko espetxe populazioak, frankismoa sortzen zegoen sare judizial eta penitentziarioa kolapsoraino eraman zuen. 1940ko urtarriaren hasierako estadistika ofizialetan, ia 300.000 pertsona preso agertzen ziren estatuko espetxeetan. Eta zenbaki honek ez omen ditu barne biltzen ba, behinbeineko edo bestelako atxiloketa erregimenetan zeudenak. Egoera honek ondorio praktiko logikoak ekarri zituen, ba, espetxeen gain populazioa eta administrazioaren saturazioa espedienteen pilaketagatik. Frankismoaren espetxe sistemari buruzko ikerketek gainera espetxeak ez zirela soilik zigor fisikorako espazioak azpimarratzen dute. Ba, preso politikoen kontrol, disiplina eta ideologikoki bideratzeko funtzioa ere eman nahi izan zitzaien. Donostiara bueltatuz Ondarretako espetxea aipatu behar dut. Guzti hau Donostian bertan ere ikus genezakelako. Ondarretako espetxea ezen gerrarako sortutako atxilotzegune bat. 1880ean ireki zituen berateak Gipuzkoako espetxe probintzial gisa. Donostia indar kolpisten esku geratu eta berehala hasi ziren errepublikarekin lotura zuten edo lotura izatea egotzi zieten pertsonekin presondegio betetzen eta Ondarreta gainezka zegoen. 1936ko azaroaren amaierarako 600 pertsona baino gehiago zeuden bertan preso. Ideia bat egiteko, gizonezko atalean espetxeak banakako 127 ziega zituen. Baina ziega horietako batzuetan 7 pertsona egotera iritsi ziren. 1928ko apirileko beste txosten batek berri 800 preso inguru zenbatzen zituen espetxe honetan. Hau da, presondegia gainezka zegoen eta perfil ugarik bete zutuzten instalazio hauek. Donostiako udala Ondarretako presoei eskainetako memoria gunean ere gogoratzen du, bertan mota askotariko presoak nahaztu zirela. Ba, preso arruntak zein politikoak, emakume zein gizonak, eta bueno, emakume batzuk ba, euren semea labekin ere joan ziren, edota umedun zeuden. Datuak entzuteaz gain, espetxea ezagutzeko modu on bat da bertatik igarotakoen edo zeniden oroitzapenak entzutea. Adibidez, Juanita Getaria San Pedroren testigantza. Juanita, 1927an jaio zen Errenterian, eta gerra ostean aita Ondarretan espetxeratu zuten. 4 urte egin zituen bertan, eta Juanita umea zen arren, ba, astean bitan joaten zen bizitan. Batzuetan, gainera bakarrik. Urte asko geroago, Euskal Herriko Ahotsak proiektuaren baitan grabatutako testigantzan oso ondo gogoratzen zuen kartzelara sartzeko ibilbidea.
5: Nik ez dakit zein badenboen genuen oso gutxi, eta 12tan etorri zen Guardia Zibilak pareja bat eraman zuten ereaia. Aber, ze bizu modua desberdina genduen gero, eh? Eta sartu, eta 4 urte. Egon dozen.
6: Eta zurgungo zineten, bizitan?
5: Ni betian, sartua.
6: Ondarretan?
5: Beti. Eta gauz bat esango dizut. Ni gero ez naz izan du kapaz, jungea, asko tasko Donostira. Asko tasko. Bino nire esaten nio nire iloba kukestugu, familiik. Osea, semea labi, bino iloba bat onzen. Eta kuten nio, hasta el pico del oro. Han, hauza Ondarreta, nik ez zinitzen joan.
6: Eta nolako, kartzela nolako esan, sartzeko eta...
5: Bai, gogoratzen az, beti usai hau, eskailera batzuek ite genitun, eta antzar genu, xistua. Begiratzen zuten dena, eta hoa joten zen, eta gero, azarrera undi bat, eta handikan, nien az goatzen bain, nahiak, irugarren pixua uste duzula. Bai, irugarrena zuen, bai. Eta ara, korrika juten gina, korrika, bedena korrika. Orduan, lehen nostik lehatzeko, anjatzeko bi eldizkuak inan.
6: Barrote
5: batzue, bai. Atxa, deika.
6: Eta aita barruan zego eratan, egon zen. Jaten eta ondo emate zioten, ala egoera txarrian egote ziren. Ez izun esango, egual, gezki pasatu ezkero ere.
5: Bakizu, gainea, nehatiak nik uste dut, etzula esango gainea. Gunka ematen geniolare, basunarrek eta... Ez dakit.
6: Eta handik irten dagoan kontatzen zuen, arka goxuak edo...
5: Ez.
6: Olako...
5: Ez, guk ez. Beste batzuk ikusitu txorriak. Zorriak mino, ez gutxea... Nez guatzen hori etorri ja.
6: Kartzelan ere ez?
5: Ez. Atiak esaten zunan, komuna, han, dena, eta angozo hau, erotuiten zen. Hilko zela, ez dut minatia. No, te moriraz. Guesia hilta zuretzea hilko.
4: Alare Juanitak kartzela kanpotik ezagutu zuen. Bizitan joten zen aur baten begietatik, ez zituen zorririk edo goserik ikusi, aipatzen duen moduan. Eta kasu honen bitartez, besteak beste, aipamen bat ere egin nahi dut. Espetxealdiak ez zion preso zegoen pertsonari eragiten bakarrik. Juanitaren aitak lau urte egin zituen Hondarretan. Bitartean ama etxeak garbitzen ari zen, eta Juanita bera oso gazterik hasi zen lanean familiari lagundu alizateko. Beraz, familia osoaren eguneroko bizimoduan ere eragina zuen. Juanitak ezagutu ez zituen arren, Hondarretan zailtasun ugari egon ziren, eta zenbait dokumentazio nahiko gogorra, egia esan. 1938ko txostenek pilaketa handia deskribatzen dute. Ziegek ez zuten behar bezala aireztatzen, preso batzuk sotoetan zeuden, janaria urria eta kalitate eskasekoa zela jaso zen, eta espetxeko baliabideak ez ziren barruan zegoen jende kopuruarentzako nahikoak izan. Zenbait testigantzetan oso modu grafikoan azaltzen da pilaketa hori. Adibidez, Maria Victoria Arizmendi Azpiazu Bergararrak horrela kontatzen zuen aitaren gandik jasotakoa.

Και πέσω σιγά. Μου είναι σε αυτό το σώμα.

0: 在这个领域呢，甚至就是给我们这个产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的产品的
1: Gaur ez naiz fusilatzen gaian berriro sartuko. Aurreko saio batean horretaz aritu baikinen. Baina saio hartan esan nuen moduan, aipatu behar da, espetxe hau fusilaketekin estuki lotuta zegoela. Maria Victoriaren testigantzan entzun berrin dugunez, beldurra zegoen gauaz ateratzearekin. Azke usteak ere, beldurra ematen zuen. Hainbat pertsonarentzat, ba fusilatu aurreko azken espetxea izan baitzen. Ondarretako espetxea Donosteko atxiloketa zarearen erdigunen nagusienetako bat izan zen, txalantzabarik. Baina ez da gaurko atxilotze lekuen maparen punto bakarra. Eta neurri handi batean, Ondarreta betetzeak berak azaltzen du gaurko mapan hainbeste eraikin ezberdin agertzea. 36ko irailaren 13tik aurrera, esan bezala, atxiloketa masiboak hasi ziren, eta bueno, hauek hasi zirenean, ba espetxe probintzialak ez zuen barruan sartzen ari zen pertsona kopuruari aurre egiteko nahikoa leku. Ze izenak esaten duen moduan, ba espetxe probintziala zen, eta probintzia osotik, hau da Gipuzkoa osotik heldutako pertsonak gehitzen ziren Donostian masiboki atxilotuak izaten zirenei. Beraz, ba beste eraikin batzuk ere erabili behar izan zituzten. Ondarretatik kanpo prestatutako zentro handienetako bat Zapatariko kuartela izan zen, infernua inguruan, Zubiberri kalean. Eraikina lehenago Gipuzkoako aldundiaren biltegia izan zen, eta 33tik guardia de asaltoren kuartel gisa erabili zen. 36ko irailean, esan bezala, espetxe bihurtu zuten. Jose de Artetxek idatzitekoaren arabera, une batean 400 pertsona baino gehiago zeuden bertan preson. Eta haien artean, bi aur zeuden, gurasoekin batera. Karmele Ziztiaga Artola Ondarretako kartzelaren parean bizi zen, eta bai bertan gertaturikoak, zein infernun gertaturikoak, kontatu zituen Euskal Herriko Ahotsak proiekturako.
2: Haien txepure txepurean. Hore txeparean?
3: Txeparean.
2: Mm-hmm. Horrekin oso gaizki pasak genituen, gabetan, goizeko bostetan azten zian, txakurrak azten zian, patilloan, iltzen genuen mutilak.
3: Bai, bai. Goizaldian,
2: hori? Goizaldian, bai, bori oso goztetan, goziko iloretan, bai.
3: Eta fusilamentuak orduan...
2: Bai.
3: Eta zuek ikusite zenoten?
2: Ikusiz, entzun.
3: Eta zer, hilaran jarri eta nola tiroak entzuta zenituzten?
2: Bai, txakurrak estentzian, ibizikoa, eh? Txakurrak estentzian. Bai, txakur genitzen, da, txakurrak estentzian.
3: Daia? Zuen txakurrak estentzian zaukata?
2: Bai.
3: Jai gartzu zuten...
2: Bai.
3: Eta gero, tiruak.
2: Bai.
3: Eta hori askotan gertatu zen?
2: Bai, denbora batian, bai.
3: Uh-huh. Eta handikan bertan hiltziaz aparte, gero Hernani aldera ere eramate zituzten, ez da?
2: Bai, eta ibaita aldera, bai. Bai, nunda de... Leno xerrondik, oin ez dakit nola da, baina transporte espesa, nola dagoen, balderri hartan ere, bai. Por el infierno, el infierno. Bai, ala ditzen zen? Bai. Uh-huh. Eta arara bai ematen zuzen.
3: Orduan kamioietan, ala nola?
2: Uste dut, nahi zuzen dugu batzen, baina bai.
1: Zapatarikoa ezen salbuespena. Ate gorrietan, mendiko San Jose babesetxea ere konfiskatu eta presoentzako erabili zuten. Hala ere, hau ez da nastu behar Amara Azarreko San Jose babesetxearekin Primkalean, ze hemen emakumentzako espetxe bat egin zen, baina aurrerago aipatuko dut. Mendiko San Jose babesetxearekin gertatu zen moduan, Ate gorrietan esan dudan moduan, Continental Hotelarekin, ba hori, berdin gertatu zen. Zubieta kalean zegoen, kontxara begira, eta ura ere espetxe moduan erabiltzeko egokitu zuten. Zarrean esaten etorrena, ez da, erabilera guztiz ezberdinak zituzten eraikinak, ba denbora batez presoentzako espazio bihurtu ziren. Beste leku bat ere berriz agertzen zaigu, Kursala. Lehen zatian esan dugu Donostia Errepublikaren kontrolpean zegoenean, ba zineman espetxe bat antolatu zela. Eta 26ko abuztutik irailaren 8ra, horre hilabete eskas batean, 168 pertsona igaro ziren handik. Haietako 34 emakumeak izan da. Guzti hauek kolpearekin lotura zuten. Irailaren 13an kolpistek Donostia hartu ostean eta hiriburuaren botereak aldatuta, ba eraikinaren erabilera ere aldatu egin zen. Erreketek euren kuartel nagusia ezarri zuten Kursalean eta gutxienez 36ko azarora arte errepublikanoen balizko bombardeak eten aurrean, ba preso batzuk gauero bertara eramaten zituzten baitu gisa. Aipatu behar da, esan dudanez, Amara Azarreko San Jose babesetxea Primkalean, ba bertan ere espetxe bat antolatu zela. Eraikinaren azken solairua emakumeentzako espetxe gisa erabili baitzuten. Bertatik igarotako bat Pilar García Andia Anzin izan zen. Bere testigantzaren arabera, azken solairua, esan bezala, ba hori, emakume presoentzat konfiskatu zuten, batzuk adinekoak ziren, beste batzuk aur jaio beharriekin zeuden, eta Pilarrek gogoratzen zuen 14 edo 16 emakume inguru zeudela ordurako. San Josen egoteaz gain, Ondarretan ere egon zen, eta hemen duzuen txorta elkarteak argitoratuta duen testigantzaren zati bat. Bere atxiloketari buruzkoa.
4: Era mentira. Yo nunca he llevado pistola ni he sido miliciana. Bueno, he sido miliciana. He sido la juventud socialista. Eso sí, y no lo he negado nunca. 17 años. Hija única. Que no había salido de las faldas de mi madre ni mi padre. Sentarte allí con un jurado así, todos militares. Horrible. Horrible, horrible, horrible.
1: Esan bezala, San Jose negoteaz gain Ondarretan ere egon zen eta horrela zuen gogoan espetxean igarotakoak.
4: Te levantabas por la mañana, recogías el petate era la colchoneta. Lo recogías, lo ponías en la pared y aquello era el asiento del día. Éramos bastantes, eran celdas pequeñas, así, y justo los pies de una a los pies de la otra, y luego recogías por la mañana y allí sentadas. Y había momentos en que te dejaban salir al pasillo, dar unas vueltas y adentro. Esa era la vida monótona que teníamos. Había patio de mujeres y patio de hombres, pero las mujeres no sacaban. Horrible. Aburrimiento no, horrible. De darle la cabeza todo el día. Y luego empezaron a llevar a Saturrarán. Saturrarán fue el penal de mujeres. Y empezaron a llevar allí. Y entonces se descongestionó un poco. Lo demás estábamos todas amontonadas allí. Pero no me tocó ir, ¿eh?
1: Mapako beste bi puntu Bulebar 17 elbidearen inguruan kokatzen dira. Zirkulo Easonense eta La Opera Café Amerikarra. Biak falangearekin lotutako atxiloketa guneak izan ziren, baina ez ziren espetxe provintzialaren moduko zentro formalak. Zirkulo Easonense Donostiako falangearen kuartel nagusi bihurtu zen. Eta Manuel Gabarain, medikuaren testigantzaren arabera, barruan espetxe bat ere bazegoen. Handik metro gutxira, esan bezala, La Opera kafetegia zegoen. Kafetegi honek, gerra hasi, baino urtebete harinago zabaldu zituen bere ateak, 1925ean ireki zuten, baina falangek 1926ko irailean konfiskatu zuen. Gabarain bera, untxe aipatu berri dudan medikua, bertan atxilotua egon zen, irail amaieratik urriko lehen egunetara arte. Eta mapan bada beste punto bat, nire ustez, bereizita azaldu behar dena, dela Gobernu Zibila. Ez zen kartzela bat, baina sare guztionen parte zen, ez? 1936ko udan, Errepublikaren agintzapean, altxamenduarekin lotutako susmagarriak handik igaro ziren aipatu da moduan, eta ondoren ba hondarretara edo kursalera eramanak ziren. Baina Donostia frankisten esku geratu ondoren, ba Gobernu Zibilak beste zeregin bat izan zuen. Errepresio sare guzti honetan, ez? Handik kontrolatu ziren ba besteak beste fusilatzeekin lotutako zenbakiak, eta 1936ko urriaren 1937an Junta de Orden Publiko zelakoa ba sortu zen bertan ere. Atxiloketak, espedienteak eta errepresioa antolatzen zituen egitura administratiboaren parte garrantzitsu bat baitzen leku hau. Orain arte, batez ere, diktaduraren lehen uneko atxiloketa gunez aritu gara. 1936ko irailetik aurrera, hondarreta bete egin zen, eta horrek beste hainbat eraikin erabiltzea ekarri zuen. Ba, kuartelak, babesetxeak, hotel bat, falangearen egoitzak, denetarik, ez da? Baina urteek aurrera egin ahala, atxiloketa eta espetxe sare hori aldatzen joan zen. 1939an, gerra amaitzear zegoela, egoera berri bat sortu zen mugan. Frantzian zeuden errefuxiatuetako batzuk kanporatzen hasi zen Frantziako polizia Hendaian eta Espainiako poliziaren esku uzten zituzten. Eta handik, ba, Irunetik Donostiara eramaten zituzten kamioietan edo trenez eta atxilotzen zituzten. Atxilotutako pertsona kopurua hain handia izanik, ba, Donostiako agintari militarrek Txofreko Zezen Plaza kontzentrazio eremu bihurtu zuten. Gaur egun ez dago Zezen Plaza hura, 1934ean bota zuten Grosberria eraikitzeko, baina esan dakoa, 1939an, ba, bertan milaka pertsona pilatu zituzten. Datuen arabera, 3000 pertsona aldi berean egotera iritsi ziren. Zezen plazan, atxilotuen espedienteak aztertzen zituzten, eta haien ondorengo destinoa ba, erabakitzen zuten. Gehienak, ba, estatuko hainbat okitan zeuden lan bataioietara bidaltzen zituzten. Beste batzuei, ba, erantzunkizun politiko handiagoa egosten bazieten, ba, beste errepresio neurri batzuk esartzen zizkieten, ba, eriotza zigorra barne. Donostiako espetxe sarearen historia bada beste data bat garrantzitsua dena, dela 1948. Urte horretan, Ondarretako espetxea itxi zuten eta preso zeuden pertsonak ba beste eraikin batera leku aldatu zituzten, nora eta Martutenera. 1948ko apirilaren 30ean hasi zen leku aldaketa eta mugitutako lehen taldea 49 emakumeek osatu zuten. Urrengo egunetan eta maiatzaren 3 arte, ba beste preso guztiak eramaten joan ziren. Martuteneko espetxearen eraikuntzak berak ere badu beste lotura bat frankismoko espetxe sistemarekin. Dala eraikuntza lanek hainbat urte iraun zutenak, ba bueno, lan horietan ba presoek parte hartu zuten. Presondegia egiteko proiektua urte batzuk lehenago abiatu zen, ba, lehen harria 1944ko urriaren 7an jarri zuten horrelako ekitaldi, ba, diktaduraren garaiko zeremonia publiko baten, ez? Ba, agintari frankistek, Eduardo Aunós justizia ministroak parte hartu zuen Donostian zegoelako, agur fasistak, bedenkapen erlijesoak, eta bueno, kontu guzti horiek egon ziren bertan, ez da? Eta horrela jarri zuten, ba, esan dakoa, 1944ean lehenengo harria, 1948ko kronika batek, osea, espetxeak ateak zabaldu zituen urte hartakoa, ba, saltzen du, zigorrak lanaren bidez murrizten ari ziren presoak obretan ari zirela. Eta eurekin batera, ba, langile libreak ere ba zeudela. Frankismoak redención de penas por el trabajo deitutako sistema baten barruan kokatzen zuen lan hori, hau da, lan eginda bazigorraren zati bat murrizteko aukera ematen zitzaien presoi. Baina izen administratibo horretatik haratago, ba, gatibulana zen. Presoak ez zeuden langile libreen egoera berdinean, askatasunik gabe zeuden, zigorraren murrizketa lanarekin lotzen zitzaien eta sistema frankistak haien lan indarra erabiltzen zuen. Historiografiak ba frankismoko sistema hau lan behartuaren esparruan aztertu izan du. Presoen mendekotasuna eta zigorraren murrizketa bera sistemaren oinarrietako batzuk ziren. Eta bueno, Martuteneren historia bera ba gaur egunera arte ere iristen da, ezta? Aurten 2026an Martutenek ateak itxi ditu. Ia 78 urteko ibilbidearen ondoren, ekainaren 17an bertan zeuden 230 pertsona inguru Zubietako espetxe berrira leku aldatu zituzten. Bueno, eta aipatzea, ba Martutene istearekin batera, hainbat memorial karteek eraikinaren historia aztu ez dadin eta gatibulanen zein bertatik igarotakoen aitortzan, ba memoriagune gisa aitortu dadin eskatu dute. Eta gorko saioari amaiera eman behar diogu. Ordu erdi daroiet berbaz eta amaitzeko ordua heldu da. Atxiloketaguneen mapak punto dezente zituen eta ez ditugu guztiak modu berean landu. Ez dutelako ba funtzio bere izan eta ez daukogulako guztiei buruzko informazio berdina ezta ere. Baina beste aste batez ba Donostiako mapa birpasatu dugu. Hauxe izan da aste honetako saioa eta aipatzea soilik beste bi atal ditugula aurretik ba denboralditxo edo saga berezi hau amaitzeko eta Donostiaren oroimenaren mapak ba osatzeko. Eskerrik asko beste aste batez irratiaren bestaldean egoteagatik, ondo ondo segi eta zaindu.

0: behar badak gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
1: Nerea Ibarzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaile ohia.
0: Baina ere defenditzen dut gaztei leku horiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ikartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero ba astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea, ba pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo zein personak, gaur sortzin kolaboratzen duten persona guztiek, uste dute elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
1: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.

0: Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Ilunadar Geldian, Matxalen Bezos Arketa.
1: Ilunadar Geldian, Iturrira bidean, zorion txu naizela kontatuko duten eskatxabazteak. Nintzaira du gozo, alegera oso, pozaren gehiagia nagaitik dario. Ai, esano, uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko nire poz ustopean, zahar eta luzaro, ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat eratan, zorion txuna izela zinegin dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak baldetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zorion txuna izela erantzungo die, nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Narciso, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko zazpiak ditugu eta astelen honetan iraiak 28 ditu. Ongi etorri naiz irratira. Astelen honetako zenbait kontu, Eibarko epaitegiak 4 enpresa zigortu baititu langile baten heriotzagatik. 2024an Eskoriatzan izandako lan istripu baten ondorio hil zen langilea eta epaiak ebatzi duenez azpi kontratazioak gauzatzean emandako informazio faltak eragin zuen istripua. Eibarko instantzia auzitegiko gizarte arloak, Orixol Garraioak, Azkamsa, Areaska 2014 eta Fagor Ederlan enpresak era solidarioan zigortzen dituen epaia mait eman du langile baten heriotzagatik. Komisiones Obreras sindikatuak ohar batean azaldu duenez, Orixol Garraioakeko langile batek lan istripu bat izan zuen 2024ko martxoaren 13an Fagor Ederlanen instalazioetan Eskoriatzan. Gidatzen zuen kamioiaren kaxako atea ireki zuenean eta kamioian zeramatzan bobinak haren gainera erori zirenean. Salgaien samalanak Areaska 2014 enpresari enkargatu zizkioten. Istripuaren ondorioz behargina apirilaren 9an hil zen. Epaiaren arabera parte hartu zuten enpresetako bat ere zen arduratu koordinazio jarduera egiazko erreal eta eraginkor bat egiteaz. Hala ebatzi du azpri kontratazioak gauzatzean emandako informazio faltak eragin zuela istripua. Eibarko epaitegiak gizarte segurantzako prestazio guztien 130%-ko errekargua esarri du langilaren senideentzat

0: enpresek ordaindu beharrekoa. Eta nazioarteragoaz, izan ere Pekinek eta Washingtonek produktu jakin batzuen gaineko muga zergak jaitsiko dituzte alde bakoitzeko 30.000 milioi dolarren truke. Jostailu eta etxe tresna txinatarrei edota aragi zein ikatz estatu batuarrei eragingo die akordioak, baina funtsezko zenbait sektore baztertu ditu. Hala nola, adimen artifizialerako beharrezkoak diren txipak. Astelen honetan iragarri dute neurri berriak eragingo dien merkantzien zerrenda, aragia, zerealak, ikatza, ekipamendu mediko, estatubatuarra edota jostailu zein etzetresna elektriko txinatarrak biltzen dituena, besteak beste. Adostutako mekanismoari 30 for 30 izena jarri diote, herrialde bakoitzak 30.000 milioi dolarreko balioa duten ondasun ez sentikorrak importatuko baitizkio beste alderdiari. Aukeratutako produktuek oinarrizko arantzela ordainduko dute, eta akordionekin Pekinek Ameriketako Estatu Batuetako 1.619 produktu lerro gehitu ditu, Washingtonek 67 produktu txinatarren kargak jaitsiko dituen era berean. Xi Jinpingek eta Donald Trumpek etxe zurian izandako goi bilera egin eta egun batzuetara iritsi da iragarpena, bit potentzien artean emandako merkataritza batzarraren emaitza gisa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, trafikoari dagokionez lasai daude errepideak eta eguraldia biharko iragarpena Iker Ibarluzeak emango digu.
2: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira ego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekareko eta giro alasaia izango da, eta gainera pixkanaga goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean, goi mailako hodei fin batzuk salbu, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka, mendebaldetik eta barnealdetik barna, erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan, lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekareko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora ingo dute ipar isurian eta goiza benetan epela izango da bertan. Minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar isurian gorakada bat emango da, ego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
0: Horiek dira guztiak oraingoz, ordubete barru bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.

Izan zirenen, edo agian oraindik direnen alabak, izango ditugu izpide, irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara, entzun oida sarri Euskal Herrian, eta horrek badu egitik. Izan zirenek, edota agian oraindik direnek, harturiko erabakiek, ondorioak edota baldintzak ezarri dituzte, edo ez, ondorengoengan. Gogoetatzeko, hitz egiteko tarte hartuko dugu. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute mintzatu. Ezin izan dute hitz egin, ongiaren, edota etxeko zein etxekoen ongiaren segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain? Orain zer? Kontatu aldaiteke. Itzegin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei, hemen, gurean, orain dela gutxi gertatutakoa. Eta zenbait etxeetan, zoritxarrez, oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, badu eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun beraz, oraingoan guztion ongiaren izenean. Gaurkoan, Aitziber Zinkunegi Arrillaga dugu protagonista. Miren Azkarate Badiolarekin batera eginiko elkarrizketan. Hartzaroa bitxi xamarra izan zuela esanez hasi du solasaldia.

0: Bai, bitxi xamarra izan dugu, hemen gauden guztiok ere.
1: Lezon bizi zara gaur egun?
0: Bai.
1: Baina lehenagotik?
0: Bueno, ni Bilabonan jaio nintzen, aita Bilabonakoa nola han bizi ginen, ama oso gaztea ziren bilek, eta bueno, ezkondu berri, eta Oiartzuarra ama, eta bueno, bere ala nik ja 6 urte nituenean, aitak ies egin behar izan zuen, orduan ja geroz geha inoiz bultatu Bilabonara, gaur egun ja Lezon izan naiz.
1: Alabak diogunean da, hain zuzen ere, esan da bezala, ba, militante, ieslari, preso izandakoen alaben errealitatea, ez? Maigaineratzeko, ba, emakume baten ahotsetik, Euskal Herriaren historia markatu duen hamarkada bat edo gehiago, ez? Ezagutzera emateko. Miren, zuk ikustezinak liburuan azaleratu zenituen ikuspuntu batzuk edo bizipen batzuk esango genuke, eta zuri Aitziber zenbat aliz galdetu dizute, honen alaba zara?
0: Bueno, a ber, txikia zenean eta guan bizi ginean, azkenean refuxiatu asko zeuden, eta orduan gero urte askotan ez geanean ikusi edo, eta ikusi geanean gero, hombre, ba, honen alaba zea, baina ezagutu nautelako txikitan, eta identifikatu nautelako bere alaba naizela. Baina beti ere aitaren edo amaren kintakoek, baina gero ja ez, besteek ez dute nire aita ezagutzen nola ezer bereziki, da, bai, nire aita da, baina bere kintakoek esan dezagun.
2: Alaba bakarra zinen, Aitziber?
0: Bai,
2: alaba bakarra.
0: Ez, gero adakatamar urtekoan nahi gazteago bat, baina, bueno, guia bakueltan etorre ginean irurte zitun, eta gero bera ez dute asko ezagutu.
1: Esanten duzu Aitziber, han bizi ginen, bueltan etorre ginen, bai. Beraz Bilabonatik lapur dira, ez? Baionara bai. Joan zineten.
0: Aita bai. Aita Baionara juntzan, gu aste burutan joten ginen bisitan hilabete askota gero, ze hasierako hilabetetan ezin izan genuen mugapasa. Eta gero, bueno, gozak, bueno, jende asko zeuden, ieslari asko zeuden. Eta egoera nahiko gogorra zen, gal ere iritsi zen, eta, bueno, ordu naitak erabakizun, bueno, jende askok erabakizun kanpora jotea.
1: Atzerrira.
0: Atzerrira jotea hori da. Aita Mexikora juntzan, eta orduan guia zuzenean Mexikora. Bizitzera atzetik Mexikora junginen. Eta gero ja bueltakoan bai Baionan. Baino hasieran Baionan aita bakarrik zegoen.
1: Eta nola esan zizuten zuri? Bagoaz eta bagoaz Mexikora?
0: Bueno, nik batean, karo, aita kamilaria zen, orduan aste osoan batzutan etzen etxetik agertzen. Eta orduan aste hortan, aste burua iritsi zanean, galdetu nuen, eta aita zen noiz etorriko, eta amak esan zian, bueno, aste hontan jaz da etorriko, gehiago. Eta nola, eta orduan, bueno, esplikatu zian pixkat, hau da egoera, eta aldugunean, jungo gea Baionara bisitatzea. Momentuz ez duzu aita ikusiko, ja, lehenengo zartakoa, ez? Eta gero ja nik uste dut, hilabete askoren buruan, karo, gu Baionara joten ginean aste buru pasa, bosan entzut dituzu elkarrizketak, eta karo, han dauden guztiak, daude antzeko egoeran, eta, bueno, bos, entzuten zenu, ni honea jungo naiz, ni area jungo naiz, ni gestak izangoet, bueno, eta orduan, bueno, gutxo gora bera entzuten zenun, eta lako batean, bueno, bestakit, justo zegoen izan zen, baina bai, baita junin da, ja Mexikora, eta bueno, alde egunean jungo gehiago ere, hilabete asko pasazien, orduan telefonorik ere etzegoen. Bueno, bitzelago mateak usten zigun, hilabetean behin telefonos deitzen genion, ez tekin nora ere, ze bera erean hilesean zegoen. Eta amak esan zuen, bueno, guk alde egunean ere jungo geha, eta orduan junginen. Baina, bueno, datu konkretuak ez ditu gogoratzen. Batez ere gogoratzen dut, amak esan zianien, aste honetan ez da etorriko. Aita, Bartzelonara joten zen normalean. Eta hor, nire ustez hori da nire egun gehien gogoratzen dudana aldatu zena bizitza, ez? Ordu arte, niri bizi nintzen Jupien munduan esaten den bezala. Zorion txu, aita namonak etxean biziziren nire gurekin, namona hilberri ezen orduan. Eta egun hortatik aurrea ja aldatu zen bizitza.
1: Gorputzean sentitzen duzu oraindik nola jaso zenuen mezura?
0: Bai, hor grabatuta gelditzen da. Ze da... Bueno, hortik aurrea da dena itxoin, isilik egon, eta
2: Horrekin lotuta isilik egon horrekin galdetu nahi nizunea zure eguneroko bizitzan, kari ikastolan egongo zinen, suposatzen dut, laguntxoekin eta ingurukoekin, zerbait azaldu zenien edo aita normalean eta kanpoan zegoen ez ere zenuen ezer berririk esan?
0: Ez, ezer ez. Ni gogoratzen dut gurasoen lagun batzuk etxe atortzen ziela eta hola. Oso ba ere iesian juntzen, beste oso ba ere, orduan, karo, ni lagunekin, bost sei urtekin, ezer ez, horre, ninguruan. Entzuten itun elkarrizketak eta hola, bueno, jendea etortzen zen etxera ere, eta elkurrizketak eta entzuten itun. Eta gauzak ikusten itun, baina hitz egin ezerrez. Garai hortan ere, zesango izuet, zego edak izan bezala.
1: Obezen ez hitz egin.
0: Obezen ez hitz egin, eta gainera etxean ere, bueno, ez dakit etxean, edo ez dakit ze momentutan, sentimentuak eta etzien lantzen inun. Agian orain badago beste zea bat, ez? Kontzientzia bat horren inguruan eta bar, baina lehen zan, pues bueno, agian beraiek uste zuten gaina ez hitz egiteak min gutxiago sortuko zigula eta ordu netzen hitz egiten. Zan, bueno, honea jomar dugu, bale, baina jazta.
1: Eta aitak Mexikora ies egin eta ilabete luzeetara zuek berarekin elkartzeko aukera ukan zenuten.
0: Bai.
1: Ze adin zenuen?
0: Zazpikin junitzen, ni, bai.
1: Gogoratzen duzu? Lur hartzea.
0: Bai, antzegoen gure zai.
1: Kartel batekin.
0: Antzegoen gure zai, aeroportutik atea, eta hainbeste txabola, eta karo, esan behar dutena da ere, gu erretxiki batean bizi ginean, guztiz euskalduna, eta ja Baionara jutean, ja ikusten duzu, ja, osea, azteko, konturatzen zea, hizkuntza asko daudela, refuxatu gehiena bizi ginen auzoak auzo porreak ziren, migrazio asko zegoen, beltzak, arabiarrak, osea, bilauenan ikusten zian gauzak ziren, hizkuntza asko, bueno, ja xoka, osea, imaginatu nera itona, baserrietatik atea, eta gero orduan Mexikora iristea ja da beste bigarren zea bat, ez? Ja txabola, aeroportotik atatzen zenean dauden lehenengo irudiak da hori, eskola batera erderaz, junbehar gazteleraz, bapatean.
1: Bazenekien gazteleraz?
0: Gutxi. Gutxi, baina bueno, atean onkurtsua. Eta, bueno, aipatu duguna lehen, zango iturak, amabi urtekin, emakumeak neskaka orduan, bueno, oso janaria dena oso gogorra, oso gogorra. Han ere, etxez etxibili behar izan genuen, ze han ere, aitak beste pasaporte bat zaukan, Santandergo batek harrapatu zuen, bueno, salatu intzuen, beste etxe batera, beste herri batera. Ordunik eskolara juteko, astelenetik ostiralea egon behar nuen, lagomatzun etxian, eta, bueno, nik amari zanio, nik ez dut gehiago hemen bizi nahi, eta orduan udaran, amaren aldeko aitona monak bila juntziren, eta bueltatu nintzen beraiekin. Orduan gurasoak angatu zian, orduan gogoratzen dut ere, bueltatzeko egun hori, ez, aeroportuan ere, osea, iritsi ginenean poza itan zegoelako, eta bueltatzerakoan, ba, oso gogorra gurasoak anuzten itulako, baina nik ez negoen prestan bizitzeko. Nik Euskal Herria etorri nahi nuen, euskeraz ikasi nahi nuen, nik han ikusten nituen gauzak etzen ere lekua.
1: Elkarrezketa hasi baino lehen esan diguzu Aitziber, ez dela egoera pertsonal bat, ez? Kolektiboa baizik. Eta asko zarete, aiton amonekin handitu direnak Euskal Herrian gatazka politikoaren ondorioz.
0: Bai, nik badakit gero generazio bakoitzak ezaugarri ezberdinak ditugula, baina gure klasean gehienak ieslarien seme alaba ginen, eta orduan niretzako nire lagun guztien egoera antzekoa zen. Naiz eta esan dugun bezala, kontestu berean bakoitzak oso egoera pertsonala bizi zuen, ez? Orduan, karo, batzu kaitxona bonekin, hemen, eta asteburutan ere jun, beste batzuk anjaioetan bizi, besteak anjaio baina neatorri, osea...
1: Andio zunean, iparra euskal herriazera. Kokatzeko, ze, Mexikotik etorri zinen, beraz, aitona monekin oi hartzunera.
0: Oi hartzunea, bai, eta horre honintzen bi urte ikastolan. Eta momentu batean ere, bueno, amak esan zuen, ba, ni hemen balemanean behare hona torreko zala, orduan amona eta aitona hueltatu zian, eta gero aita ere azkenean. Baina Baionara zuzenean juntzien. Oso ba, antzeon oraindik, eta Mexikoa jun aurreko lagun guztiak erantzuden aurretik, orduan, bueno, han ere sare bat sortu zen, bat abestean etxean, eta bueno, hasieran etzen momentuan ni hueltatzeko, ze igual bost o sei pertsona zeuden etxe batean, bueno, eta ja ikusi zenean ere beraiek bere etxea, bere pisua lortu zutela, ba ni bueltatu nitzan berriz, bueno, bueltatu nitzan Baionara gurasoekin, eta horrein ituen beste 3 urteango ikastolan. Gero era aipatzekoa da ere, kontestu horretan, ez, esaten duzunean ez naizela ni bakarrik, hainbeste ginean, eta ikusten duzu ere, lehenengo aldiz kontziente Euskal Herriko egoera zeintzan, ez? Batean euskalki pila bat entzuten dituzu, errealitate oso ezberdinak, ez? Orain, bueno, euskalduntze prozesuak aurreratu du, baina garai batean Gasteiz ingurutik joten zen jende guzti hori, Iruña ingurukoak gazteleraz bakarrik egiten zuten, gurasoak zirenak, eh? Ja, nerekin klasea joten zianak, euskaldunak zian, baina eta batzuk ziren oso familia xumeko jendeak, ez zaukaten jateko ere, ba, esan duzuna, ez? Herriko jendeak bidaltzen zuen janaria. Beste batzu familia beretsa eskualde batzuk Euskal Herrian aberatsagoak dira eta bai. Hor nabaritzen zen, orduan hor pupurri bat zegoen hizkuntza aldekoa, klase soziala, dena ikusten zen eta denak hor elkarrekin gauden.
1: Eta markatu ez, zure kasuan Aitziber bi ikasturte egin zenituen Oiartzunen. Itzuli zinen Angelo Miarritz eta Baionako
0: bai, Blanpinena.
1: Hori da, garai hartako ikastolara eta gero Salvador bai. Koleiora
0: bai. Horra ja elkartu ginen Endaiakoekin
1: bai. Bai. Eta bazenuen sensazioa berriz ara ez, Lapurdera joan zinenean berriz berdinekin zendela, pentsatzut Oiartzunen ikastolan egoera beste bat zela.
0: Leku guztetan egoera ezberdina zen. Pentsan egurte gutxitan lau aldiz aldatu nun. Herrialdea, eskola, hizkuntza, ze gara, iparraldean frantsesez ere ikasi behar bai. Ere. Orduan zen une oro aldaketa, aldaketa. Zorionez lagunak leku guztetan egin ituen. bestela jasan ezin izango zen, ez? Azkenean gure arteko laguntasun horrek, ba, orain ikan mantentzen ditut lagun horiek. Eta ezberdintasunak oso handiak ziren. Ze iparraldeko eskolak prefabrikatotan ikasten genuen, fotokopiadora iketzean irakasle gaxoak eskuzkoa kopiatu hartzetan gauza guztiak, eta egoera oso ezberdinak ziren. Eta gero kontestuan ere ikastola hemengoangoa, osea, jendea, ez, militanteak hemengoak angoak, pues hemen beti beste azpiegitura bat zegoen gauza guztetarako, iparraldean zen dena prekarioa guztiz, erropa etzen erosten, osea, larun batetan azoka egiten zen, eta zurea uzten zen un horret hartzen zen un bestea, hor egiten zen elkartasuna. Uh-huh. Egia da, hegoaldea etortzen zinenean, ba, ikusten zen un ja beste boragine batean bizi zen jendea, ez? Uh-huh. Han zen beste, bueno, gaudenak eskua manda, eta pobreak izan edo aberatsagoak izan, Gasteizkoak, Aguraingoak edo Donostikoak edo Arrasatetik eta jende asko etortzen zen, ez genien ezer ulertzen. Eta denak pina egiten genuen, eta bueno, gehiago zuenak ematen zion gutxien zuenari, eta bar, eta honea etortzen ginean ikusten genuen, bueno, pose hemen beste zera bat.

0: Horrek zentzu batean elkartasun horrek eta ikustea zure ondokoa naiz eta egoera etxe barruan ezberdina izan zure antzekoa zela suposatzen dut lagunduko zula ere ez, ba, bueno, kolektibizatzen edo zure bizitza esan ez, bueno, ba, ez da ainarraroa, ez, pila bagera, zuk esaten dezu, ez, zurekin ta edo zure urte hoietan, ba, pila bat zinatela. Ta horrek, suposatzen dut, modu batera edo bestera lagunduko dula ere, esan ez, bueno, ba, hau da tokatu zaiguna eta guazen, ez,
1: denak. Bai, helduek ez zuten jakin adierazten eta espresatzen zertzen gertatzen ari zena, mm-hmm. eta baina zorionez ba, gure adineko hiek nolabait jakin da ere zen genuen asko itzegin hor gaunden denak, ez? zaila zan, ze ba, askotan zure klaseko baten aita hiltzen zuten, mm-hmm. edo atxilutzen zuten, edo torturatzen zuten, edo orduan zaila da ere ikustea, ez? Ze egoera eta hurrengoa zuraita izan daiteke. Orduan oso gogorra da egoera. Autokatu zaigu, bai, baina eskerrak hor geunden. Gu autobusean egotzen ginen, kantari joten ginen eskolara, eta kantari hueltan, eta momentu hoiei esker, ba, bueno, egiten genitun gure ateraldiak, irten aldiak, eta baina egia da ondorio psikologiko asko ekarri ditula honek asko, osea momentu hortan agian ez ginen hain kontziente eta aurrea te behar duzu eta punto eta aurrea ingen duen, baina gerora oso gora gogorrak bizi izan ditu jendeak.
0: Hori bada gauza bat ikusezinak idatzi genuenean herrietan egiten genituen aurkezpenetan eta jendeak galdetzen zigun gauza bat da, ez? Ondorio psikologikoak eta
2: zenon
0: hori nere amak esaten du. Bizi duzunarentzako ez dute engaizki. Ta egia da, baina bueno, egia da ere ondorio batzuk badaudela. Eta ez jende horri nik behintzat eta guk aurkezpenetan eta erantzuten genien, ez, ba seguruna euki baditugu, baina landu ere ez dugunez landu duela oso gutxi arte, oso modu individualean hasi gera gu gure bidea, gure terapiak eta gure pitzadura hoiek hausnartzen, ba suposatzen dut momenture matean edo ez, ba, kolektiboare imarko dugula, imarko genukela, baina bai, osea, argi dago ondorio batzuk, pues, ba, euskala, ez, horrelako bizipenak izatea.
1: Isilean dena mantendu behar izatea urte guztiaetan, jakin gabe ze, claro, sei urte dituzunean ere.
2: Ongiaren izenean gezurra, esaten, ez, adibidez. Aitzi hor esan duzu eskua emanta, ez, zeundetela, ez, ba, kolektibo bezala, ez, militanten seme alabak. Gero, zu Gipuzkoara itzuli zinen, baina eskua etzenuen askatu.
1: Ez, gu gaina mugan onduan bizigean ontzako ez da entzaila. Askok, ba, Bizkaiara bueltain zuten, edo Bizkaiara, Nafarrora, edo orduan zaila goaiten zaie bere egunerokoan, baina niretzako Baionako lagunak ikustea jutea da Tolosa jutea, ez dela, praktikoki. Eta ni tendentziaz beti iparraldera juten ez. Tendentziak eramaten hau beti oso barean bizi da oraindik eta urte askotan gogorra egiten zitzaidan, muga pasatzea, ze muga hori izan katxioak beti eta pasaporte faltxoekin pasa behar eta baina bueno, ohituraz beti area jo naiz.
2: Eta kuriosoa egiten zaitze zure lagun taldeako asko, ez? Ba, nire irakasle edo lankide izan dira eta hor da, ez, eskuaren hori, ez? Eutxi, ez? Ba, bueno, zehaskako irakasle izatea gaur egun agian ez dakit, baina garai batean bazen militantzia ere bai, ez? Zu ama zarela orain, Aitziber, nola begiratzen duzu atzera?
1: Bueno, ama bezala, zu konturatzen zea, zu txikia zarean uste duzu, zure gurasoak akatsasko dituztela, baina gero zu ama zeanean ere ikusten duzu akatsak dituzula, orduan, ama bezala, ba, saiatzen naiz komunikatzen behintzat, ez? Zer denari den gertatzen eta zergatik hartzen ditudan erabakiak. Baina hori egiten dut agian nik ez nuelako hori jaso, baina agian ez dakite egokia den edo ez, edo zaila da. Ama izatea zaila da.
2: Bai, ala bai, edo egoeratan.
0: Bai.
1: Eta nik ere hori da, guk ere ez genuke jakingo garai hortan, egoera hortan, hain gazte izanik, pentsa beraientzako etxea utzi, familia utzi, lana utzi, osea beraiek uzten zuten dena. Eta joten zian leku batea etzekitena ze pasako zan, jateko izango zuten, atxiloteak izango ziren, eta eramantzazu bizkarrean alaba bat, osea zeingo genuke.

0: horre aipatu dugu, ez? Memoria berreskuratze honetan, militanteen memoria ari dela, ez? Gutxinaka, aitortza, erreparazioa, baina atzeko belaunaldiak, ez? Isilik egon behar izan duen belaunaldi horren memoria, oraindik idazteko dago, badira liburu batzuk, edo bueno, irrati saio hau bezala xezuri Aitziber hitz egiteak on egiten dizu?
1: Bueno, postu nintzen asko Mirenek liburua idatzi zuenean, ze esan joño, ara? Eta justo hain nintzen liburua erosi, atea eta berehala iparraldeko lagunak, Donosti mazkaldu genuen, eta gero zuzenean liburu dendara junginan, liburu edostera. Ze denontzako zan, ara, ez? Eta denok bagenun behar, ez behar raitze egiteko modu pertsonalean, zan, ni hemen denon izenean, edo nire garaiko guztien izenean hitz egiten ari nahi, seguraski. Baina behar hori, nola guk, asimilatu agenun, gurea beti isilik eman bertzela, eta ezintzela zer esan, ezintzela zer kontatu, pues agian asimilatu genuen ere inoiz etzela kontatuko. Eta orduan atea zan Mirenen liburua, gaur hemen gaude, eta eskertzeko da dira horrelako zeak, ez? Gero hitz egitea ez da erresa, ze azkenean ez da erresa. Mirenek esan duen bezala, zure lanketak egite dituzu, eta bueno, gauza zea ere pixkat normaltasunez hitz egiteko, baina ez da erresa, duela gutxi egon geha ere bidasoak mintzatuko balu proiektu hortan eta muga horren atzera gueltan uste badugu ere gainditu ditugula gure trauma guztiak, oraindikan bazegon zerbait hor. Baina, nik uste gaur egun ja hitzein dezake dela, lasaiago, dakidan arren nire inguruko jende askok oraindikan ez ditula gauza asko gainditu, eta importanteak direla olako gauzak, ulertzeko ere ez bakarriz pasa zen eta memoria hori hor gordetzeko, baizikan jendeak eskubide hori ere badu, ez? Esateko, hau pasa zen, momentuan ezin genuen ezer esan, baina gaur ja hitz egin dezakegu.
0: Eta transmisioan nola lortzen duzu edo saiatzen zara zure alabei transmititzen?
1: Batzutan esate dute, ze pelikula kontatzen duzu? Bai, zea, nola ibiliko zeinetan ala. Ez nera bakarrik, edo zeinek esaten du. Orduan, askotan ere ez dakizun ez orain digauza batzuk kontatu idazken edo ez ere, ez duzu ere hola, gaztek ez dute, nera itarekin asko hitz egiten dute ere, ez? Eta hau nola zan, eta hau zuna itentzen duten, eta nireitak ere urte askotan ez du gehiagik kontatu, eta gaur egun da berak ere badu kontatzeko lasaitasun hori, eta bilobek galdetzen diote, ez? Eta hau, eta bestea, eta baina beraientzako pelikula bada.
2: Eske bada.
1: Baina, bada.
2: Eske pelikula bada. Kontatzi dut eta esatezu, bada.
1: Bai, pelikula bada. Baina gustatzen zaie entzute, aitonaren kontuak, ez? Aitonaren batalitak.
0: Aitonaren kontuak.
1: Bai. Hoi, zure bilobei ze batalita kontatuko dizen, badaude batalita kontatzeko.
0: Eta amonarenak?
1: Amona, nik uste dut amonak lehenengo pausua etxetik ospa egiteko ezkondu egin zen. Bere txeko era ere hemen. Etzen oso, orduan zer topatu zen, angoa ere etzela obea. Orduan batetik iesi entzun eta bestean etorri zen ala beharrezka, nera eta ja ni jaio horretik bazeon sartuta, orduan claro, egun batetik bestera denontzat, ama, nire aitaren gurasoak gurekin nire atzetik, denontzako izan zen, claro, nire amonak amarenlatik semea ere zaukan, nire osoba ere. Orduan denontzako zen, ez dugu ezer ulertzen, baina aurrea, claro. Eta ama gaxuak, pentsa, oso gaztia zen, oso gaztia, nire aita baina askoz gazteagoa, orduan, nik orain pentsatzen dut, ez? Bere adinean ze bizitu behar izan duzuen, eta oso gogorra, oso gogorra. Bai. Baina bazuen familiaren babes hori behintzat, ze batzuk etzaukaten. Bazeon ere Bizkaialdeko negurin guruko batzuk, eta bazeuden batzuk, edo edo Iruinaldeko batzuk, edo segun ze familiakoak oso bakarrik.
0: Bakarrik.
1: Hango jendeak, ba, elkartasuna zegoen taula, baina
0: etxekoaz.
1: Eta hori asko zogorragoa da denekan.
0: Eta orain, Aitziber, bueno, esan dugu lezon bizi zarela, alduzun guztietan hurbiltzen zarela Lapurri aldera.
1: Bai.
0: Eta transmisioare esan diguzu alegintzen zarela, naiz eta zure alabentzat pelikula bat izan, eta betire ba, alaba izanik horretan, gaur egungo egoerari begira ez, etxe askotara oraindik ez da pakea iritsi, zuk zure gurasoak nola ikusten dituzu?
1: Ez, hori aspaldi gertatu zen, gontzian ere gero 87. urte buelta hortan atxiloketa masibo asko, eta hor nero soba eta nire aita ekarri zituzten, mugan usten zituzten, guardia zibila ekartzen zuen, bueno, ja horrek ekartzen duen guztiarekin. Eta gure kasuan kalean gelitu ziren. Orduan, guretzat nolabait historiaren zati bat hor bukatu zen.
0: Hor bukatu zen.
1: Gero etorri dira beste gauza batzuk. Oso da, bueno, bueltatu zen, ba, etzuelako hemen bizi nahi, eta zintzuen bueltatu berez, baina, bueno, ba, ilegalki bizi izan du da, beste berroi urte. Baina, nola, bueno, hori, ba, ez egia da, bai, arrazoia daukazu. Ze, aske ziren, teorian, neraita, bai, baina oso ba, aske zen arren, ilegal moduan zegoen, eta joan behar izan zuen, lehenengo nizara eta gero suizara paperi gabe zegoelako eta lastre bat izan da egia da, bai, orain dela gutxi arte ez da huelta.
0: 40 urte esan duzu.
1: Erraxa esaten da.
2: Nere adina da.
1: Bai. Eta orduan amona beti zaiz. Bai,
2: aitzi horretzen jaio.
1: Amona beti zaiz eta arteka atortzen zan edo. Urtean bita, bez, bi urtean behin edo ikusten zuen, gero ja, bueno, telefonoa eta gehiago, baina eta berarentzako zesanik, ez? Bai, ne amak ere anaia

0: normalizatu behar izan diren herri honetan, ez? 40 urte egoera irregularrean eta hasieran esan duzu oso azkar. 40 urte egon eta gero ez berriz erreparatu diozu, ez? En 40 urte. Bizitza oso bat eta tira, ez dakit besteri daukazu ongeitzeko nik galdera mordoa dut, baina
1: bai, beti ditugu asko, baina esan bezala ematen du ez baino ordu erdira bidean goaz.
2: Oie, dira nire generazioko kontuak.
1: Bai.
2: Geo bakoitzak beda dauzka eta bakoitzak beri historia dauka. Zure liburuan oso argi ikusten da bezala, zortzi historia dira, guztiak zortziak ezberdinak.
1: Bai.
2: Zuen kasua, bueno, bion kasua berezia, eta batez ere daitzen hartzen kasua.
1: Bai, horrek asko impactatu
2: asko
1: Euskal Herrian.
2: Asko denonak, horrek, ez? Bai. Eta kanpora jonberrak, goaldera edo Mexikora edo jonberrak, eta horrek ere beti ondoriak usten ditu. Osea, naiz eta bukatu den garaia ondoriak usten ditu eta holaxe da, baina bueno, hemen txago de parrez pixkatez, bai. Barregun ja
1: eta asko da, samarron ez da gutxi, baina eski asko da, alderantziz esango dut niretzako ere horrelako programa bat albidetzea antxetak kriston oparitzat hartzen dut eta hoxe, nik ere mila galdera, baina bai gelditu zait bat, esan duzu anai bat baduzula, anaia ezberdin, oza, 10 urte daude, zuen artean 10 urte horrelako kontestu politiko batean asko dira, esan dugu lehen hasi baino lehen Aitziberretan ere artean 3 urte daude eta asko aldatzen dira gauzak.
0: Bai.
1: Baina anaia ulertzen dut, hegoaldean jaio zela
2: ja denak. Urtekin etorri zen.
1: 3 urtekin. Jaio iparraldean jaio zen.
2: Bai, ani kastolan egon zan, han 2 urtekin hasten zan beti. Uh-huh. Baina berak oroitzapen gutxi dauka.
1: Bai.
2: Bera, bai, jalezon 3 urtekin eskolan hasi zan, eta bere lagunak eta denan han egin zituen.
1: Etxe berean ere, senide ezberdinei galdetuta, historia ere, eta bizipena
2: ezberdinei dira. Zuena, zean gero pasaportea behartzen beti, eta berak beti esaten zuen, nazido en Francia. Eta pasaportean nazionalidad francesa zaukan, eta horrek beti urte askotan harrituta zegoen beti. Anekdota bezala hoxe dauka kontatzeko, ez dago horatzen ezartaz.
1: Bueno, ba, ez hori naukan, ez? Etxe berean, urte batzuen diferentziarekin gutxi edo gehiago, eta kasunetan 10 urte badira, hori, bizipenak ere ezberdinak izan daitezken, ze seguruna nahiari galdetuta, beste elkarrezketa bat emango liguke, nahiz eta guraso berak konpartitu, besterik gabe.
0: Zuli zara Mexikora Aitziber?
2: Bueno, aurten, baina pixkat, honek urte askotan gorrotan, Mexiko gorrotuz egiten noen. Eta ez nauken nion gazmori gueltatzeko. Eta aurten gueltatu naiz, kasualitatez esan dezagun. Eta egia esan oso herrialdea beratxa iruditu zait. Oso beratxa eta
0: gorrotuak endo duzu?
2: Bai, gorrotua, eske Mexikok ez dauka kulpa.
0: Principios es.
2: Ja, konturatu naiz. Ez, egia da, egoera oso bortitza bizitzela ere herrialdean garai hartan, orain ikusi dut, gauza batzuk hobetu direla eta, baina herrialde oso gogorrak dira bizitzeko.
0: Esan duzuna, Mexikok ez dauka kulpa, ez? Grabatzen hasi aurretik, nik esan dizuet, gurean amak Baiona duela gorroto, su prefekturan beti paperak ukatzen zizkioterako, eta egia da, azkenean egoera batek bide gurutze batean jartzen zaitu, eta azkenean egia da buka ezakezula herri bat edo herri alde oso bat gorrotatzen. Ba, Aitziber, eta miren, mi esker.
2: Zuei,
0: eta nahi zuen arte.

Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dugu eta hitz eginen dugu oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: Arratsaldeon entzuleok, iluntzeko 8ak ditugu eta astelen honetan irailak 28 ditu. Ongi etorri naiz irratira. Astelen honetako pare bat kontu izan ere patronalak eskola garraioko eta jolastokiko santzaileen ituna blokeatu duela salatu du Labek. Sindikatuak eskola publikoetako enplegua suntzitzeari usteko eskatu dio hezkuntza sailari langileak eta hezkuntza komunitate osoa mobilizatzera deituz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskola garraioko eta jolastokiko santzaileen hitzarmenaren negoziazio batzordea joan den astean bildu zen eta Labek kritikatu du emaitza berbera izan dela berriz ere. Erabateko blokeoa eta aurrera pauzorik esa. Zerbitzuak kudeatzen duen interim enpresak ez du langileek lortutako soldata parekatzea onartu eta gainera egungo lan baldintzak okertzea planteatu du sindikatuaren esanetan. Labek azpimarratu du eskola garraioa oso sektore feminizatua dela eta emakumeak kontratu eta lanaldi partzialeko eta prekarietateak markatutako lan baldintzetan ari direla beharrean. Testu inguru horretan argi utzi dute soldatak parekatzea eta lan baldintzak hobetzea ez direla bigarren mailako gaiak. Hezkuntza sailak sektoreko enplegu suntziketan duen erantzukizun zuzena ere salatu du Labek, zerbitzu publikoa murriztu eta enplegua suntzitzen duten erabakiak aplikatzeari usteko exigituz Pedro Sailburuari. Egoera aldatzeko, sindikatu abertzaleak dei egin dio hezkuntza komunitate osoari ikastetxeetan bertan inplikatu eta mobilizatu daitezen. Eta nazioartera goaz, izan ere Pekinek eta Washingtonek produktu jakin batzuen gaineko muga zergak jaitsiko dituzte alde bakoitzeko 30.000 milioi dolarren truke. Jostailu eta etxetresna txinatarrei edota aragi zein ikatz estatu batu herri eragingo die akordioak, baina funtsezko zenbait sektore bastertu ditu ala nola adimen artifizialerako beharrezkoak diren zipak. Astelen honetan iragarri duten neurri berriak eragingo die merkantzien zerrenda, aragia, zerealak, ikatza, ekipamendu mediku estatubatuarra edota jostailu zein etzetes tresna elektriko txinatarrak biltzen dituena besteak beste. Adostutako mekanismoari 30 for 30 izena jarri diote, herrialde bakoitzak 30.000 milioi dolarreko balioa duten ondasun ez sentikorrak importatuko baitizkio beste alderdiari. Aukeratutako produktuek oinarrizko arantzela ordainduko dute eta akordionekin Pekinek Ameriketako Estatu Batuetako 1.619 produktu lerro gehitu ditu, Washingtonek 77 produktu txinatarren kargak jaitsiko dituen era berean. Xi Jinpingek eta Donald Trumpek etxe zurian izandako goi bilera egin eta egun batzuetara iritsi da iragarpena, bi potentzien artean emandako merkataritza batzarraren emaitza gisa.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez lasai daude errepideak eta eguraldiari dagokionez biharko iragarpena Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
2: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez goizeko lehen orduetan hodei baxu batzuk agertuko dira hego isurian, baina bereziki Nafarroan alare ez dute euririk ekarriko eta giroa lasaia izango da eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean goi mailako hodei fin batzuk salbu eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka mendebaldetik eta barnealdetik barrena erdi mailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora egingo dute ipar isurian eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar isurian gorakada bat emango da, ego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar isurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean.
0: Horiek guztiak oraingoz eta ordu bete barru bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
1: Naiz Irratia.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Mintzagai eta langai izateko gaur sortzi herramienta ederra da.
6: Ane Elordi, AEKako kidea, korrika arduraduna.
5: AEKan 12.000 ikasle inguru ditugu eta egunerokoan ikasle horrek euskalduntzeko gaur sortzi astekariak ere badu lan garrantzitsua edo egiten du, ez?
7: Guk euskaraz bizi nahi badugu eta hori bada gure eguneroko borroka beharrezkoak dira arlo guztietako euskarri baliabide eta edukiak. Eta zelan ez, euskaraz eta euskaratik ari den komunikabide eta astekari bat, ez? Euskaren normalizazioan izugarrizko ekarpena egiten dauena, izan ikasleen artean lantzeko, irakasleentzat eredu bebai, eta baita berbalagun edo mintzalagun taldeetan izketa gai, ez? Langai izan daitezken gaiak lantzen. Korrikak sortzen dauen energia hori ondo kanalizatzen asmatu behar dugu aurrera begira badaukagulako 300.000 euskaldun oso lortzeko erronka, ez?
6: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-1-699-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
8: Egunon.
9: Udazkenean gaudera zergaitik erabaki duzue, hala, lehenagotik kaleak hiri guztietan hartzea eta helmuga denak etxera dinamika abian jartzea.
8: Aurten orokorrean eman nahi izan diogu garrantzia berezi bate 2027ko urtarrilaren 9an egingo dugun manifestazioari, iragarri ere inoiz baino lehenago iragarri genuen ekainaren 6an Arrasaten eta argi genuen irailetik hasi eta urtarrilera bitarte lanketa berezi bat eskatzen zuen manifestazio baten aurrean geundela eta zentzu horretan hasi garaia irailaren hasieratik aste honetan egin dugun bira horrekin edo ekimen honekin esan duzun bezala borondateak eta sare herritarretik 12 urte horietan eraikitako adostasun edo akordioak irudikatu nahian.
9: Nolako balantzea egingo zenukete aste honetan izan diren topaketa guzti horietaz?
8: Balantzea positiboa da. Balantze positiboa da, zeren bai Bilbon eta Baionan Gasteizen gaur goizean Iruñan eta gero iluntzean Donostian egingo dienen horietan ikusi dugulako eta ikusi dugulako lehen aipatzen dituen akordio edo adostasun horiek eragile, alderdi eta zenbait sindikaturen aldetik. Eta ez hori bakarrik baizik eta eragile guzti horiek ordezkatzen dituzten gizartearen aldetik ere. Eta parte hartzea ona izaten ari da, espero genuen tamainakoa, eta beraz balantzea positiboa da, lortu dugu urtarrilaren 9ko manifestazioa eta helmuga leloa nolabait mai mediatikoan jartzea beste behin, eta hori zen helburua bai.
9: Atxikimenduen bilaketa horretan topatu duzu orain artean atxikimendu eskaini ez duten pertsonak edo aukera izan duzu bestelako eragileekin elkarrizketan jartzeko edo jende berriaren gana heltzeko?
8: Egia da, azken urteetatik bagatozela kasik eragile alderdi eta sindikatu berdinekin lanean, hain zuzen orain urteak erdietsi zirelako adostasunak gaiekin eta akordioak erdietsi zirelako eta horiek mantentzen ditugu. Finean izango da norbanakorik gehitu dena, baina esango nuke azken urteetan gure ondoan ibili direnak darabilzkigula oraindik ere gure ondoan.
9: Une honetan, 112 euskal preso politiko dauzkagu, legedia modu orokorren aplikatu balitz, zifra hau nola datuko litzateke?
8: Behin baina gehiotan aipatu dugu legedia arrunta, eta ez legedia bakarri baizik, eta espetxe politika arrunta aplikatuko balira, gaur egun espetxetan ez legokela bere zigorra egunerokotasunean behintzat erregimen itxian betetzen ari den presorik. Eta hori oso adierazgarria da, eta nolabait puntu horretatik salatzen dugu noski, bai salbuespena aipatu duan moduan legearen partetik, eta ez hori bakarrik baizik, eta espetxe politikatik ere bai.
9: Amairu exiliatu eta hiru deportatu ere badaude, zeunetan dago beraien etxeratze prozesua?
8: Ba, azken hilabetetan aipatu moduan eta berdinean jarraitzen dut tamalez, blokeo egoera batetan dago ieslari eta deportatuen auzia, hain zuzen eta aurrekari gisa ere balio izan zuen, ba, Puigdemontei eskaini zitzaion erantzuna entzutegi nazionaletik, ba, bere auziaren inguruko informazioa eskatzen zuenean, ez? Eta hori da, ba, ieslari eta deportatuen egoera ere ukatzen zaie, beraien auzien informazioa eta beraz, ba, ez jakintasunetik eta informazio ez horrek sortzen duen segurtasun faltatik bizi dute, bai bereiek eta bereien senide eta lagunek. Beraz, egoerak oso zorgarria dira, gainera kontuan hartuko badugu, ba, hamarkadak arbestean daramatzaten pertsonak direla, adinean gora egin dutela, bat edo beste gaixotasun larriekin ere egon daitekena, eta ardura handiz bizi dugu, bereiek egunerokoan duten egoera zorgarri hori, eta noski, ba, aurrez egin dugun moduan jarraituko dugu aldarrikatzen, ba, egoera honen konponbide integrala ere.
9: Horre, zehazki, egoera hoi dagokionez, horre, ez jakintasun juridiko horren bueltan, noizbait izan da, kontakturen bat Espainiar Estatuko ba, justizia sailarekin, edo hemen lurraldeko justizia sailarekin, edo bada kableren bat, edo...
8: Bai, saiakerak egin dira, noski, eta bidez berdinak ere jorratu dira, baina erantzuna, ba horixe izan da, ez? Puigdemonten auziak sortu zuen aurrekari horretatik, horri heltzen dira, informazioa jasotzeko beraiek pertsonalki gerturatu behar dutenaren aitzakia horretan, eta noski, ba, egoera hori hamarkadaz erbestean eman ondoren segurtasun neurririk

0: zokoaren egual beste aste bat berdin pasatzen dena.
1: Ba, ezin eman daiteken pausu bada.
2: Hor, baita ere, Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzaren elegitak ere badira, beste oztopoetako bat. Zergaitik uste duzu mantentzen dela oztopo judizial hori?
1: Bai, oztopoak, bueno, puntualak badirela ere nabarmendu nahi dugu, oztopoak izan dira, ba, etxerako prozesu guzti hori abiatu zenetik izaten jarraitzen dute, eta tamalez aurre ikusten dugu jarraituko dutela izaten, ba, oztop horiek erantzuten didelako, edo Entzutegi Nazionaleko Fiskalak hartzen dituen jarrera, edo gradu erregresio horiek ba, gure ustez erantzuten dielako, ba, mendeku gozoez eta iraganera iltzatu nahi duten horien asmo eta beharrei, ez, ari gara ba, alderdi konkretu batzuez, ari gara lobby politiko eta mediatiko batzuez, eta horien ba, eskakizunen presio horri ba, men egiten dio Entzutegi Nazionaleko Fiskalak, oinarri juridikotik gutxi eta politikotik gehiago duten ba, elegitei eta gradu erregresioi, eta lehengo igandean egin genuen agerraldian aipatu genuen, eta urrez ere aipatu dugu, ba, Euskal Herriak aurrera egin nahi badu, eta benetan konponbiderako neurriak eskaini eta elkarbizitza gertokietara jauzi egin nahi badugu, ba, horrelako pausuetatik baino guk saretik eta ustez Euskal Gizartearen gehiengoak eskaintzen dituen pausuetatik gertuago egon beharko genukela.
2: Horre, nabarmendu da baita ere, ba, azken errenkadan zaudetela, eta pau behin betiko isteko helburuarekin, noiz eta nola ikusten du sarek bere mobilizazio iraunkorrei amaiera ematekunea?
1: Ba, nahi genuke eta espero dugu eta hala adierazi dugu, urtarrilaren 9koa izate iraunkorki antolatuko dugun azken mobilizazioa. Horrek ez du esan nahi, ba, sare herritarraren lana edo jarduna amaitutzat emango dugunik, ez da inondik ere, ba, identifikatzen dugulako urtarrilaren 9tik aurrera ere oraindik zenbait korapilo egongo direla. Aurre ikusten dugu, zenbait presok bereien zigorrak erregimen itxian betetzen jarraituko dutela, edo ieslari eta deportatuen auziak ere indarrean jarraituko duela, eta noski, sarek izango du lana, sarek lanean jarraituko du, baina uste dugu, azken urte eta hilabetetan emandako ba, bilakaera horrek, eta datozen hilabetetan eskuratu ditzakegun aurrera pausuek jartzen gaituztela, ba, orain, ba, zer esan, bi urte, bost urte, eta zer esanik ez 10 urtetan geunden estenatokitik ba, beste posizio batetan, ez, beste estenatoki batetan. Mm-hmm. Eta ba, egungo egoerari heldu behar diogula, egungo erronkei heldu behar diegula, eta orain artean iraunkorki antolatu ditugun mobilizazioez haratago eskuratu ditzakegula zenbait erramienta edo bitarteko, ba, oraindik ere indarren jarraituko duten korapilo horien konponbide aldarrikatzeko.
2: Ba, Beñaturi Betxabarria, sareko bozera malea, eskerrik asko izonetan gurean izateatik.
1: Eskerrik asko.
3: Naiz Irratia.
4: Bi aste ia osorik igaro dira Mikel Landak Espainiako bueltako etapa gogorenean besoak altxatu zituenetik. 2015 egin zuen moduan, edizieko etaparik latzena irabazidu aurten ere. Berarekin hitz egiteko tenore hartuko dugu jarraian. Arratsaldeon, Mikel.
5: Arratsaldeon.
4: Lehen galdera ala beharrez, egin barrizut. Zer moduz hobe?
5: Oso ondo. Pozik, lasaitasun handiarekin. Eta momentu asko esaten.
4: Dagoeneko sinetxita zuke Collado de Alguacil Mendateko gorrean irabazi zenuela, ala?
5: Bai, bueno, ez da lehenengo garaipena. Egia da, ba, hori, duela asko ez duela irabazten, baina bueno, iraganean ere, ba, lezerketak irabazi nituen, eta, bueno, ez da azten.
4: Nola igaro dituzu azken bi aste hauek? Akaso, Mikel, presioak enduzu gainetik, zama handiegia ote zenuen bizkarrean?
5: Bueno, bai, batez ere, bueno, bakoitzak bere buruari jatzen dion zama, ez? Bueno, irabaztea zen ere burua azkenengo denboraldietan ez duen lortu, eta, bueno, oraingoan bai azkenean lortu dut, beraz, bueno, familiarekin, lagunekin, eta sale guztiekin asko gozatzen.
4: Azken 500 metroetan zer pentsatu zenuen, norekin oroitu zinen?
5: Bueno, batez ere nitaz, ez? Azkenengo demoraldia oso horra izan da, batez ere ba, lesioekin eta bueno, ba, lesterketatik kanpo egona izelako, eta pizkate bueno, ba, gauza txar guzti hoiek ba atzera utzi nituela eta ba pizkat bai bai mintzatori askeren goz bukatu du. Momentu txar guztia bukatu zirela, ez?
4: Konsiente zinen berreo geitamar edo azken egun metroetan garaipena eskuan zenuela edo oraindik ere zarantzaren bat zenuena. Esaten dut edo galdetzen dut, bueno, behintzat telebistan luze egin zitzaizkizulako azken metro horiek.
5: Bai, oso luzeak, ez? oso mendate gogorra zen, etapa ere oso gogorra zen, bueltako azkenengo etapa, indarrak jare justu zeuden. Baina, bueno, ba, IES egin nuenetik, ba, nahiko seguru negoen etapa irabaziko nuela, baina hori, azkenengo metro arte, ba, ez dago ezer ziur, ez, kirola honetan. Baina, bueno, ere, luzeak egin ziren, baina gozatu nuen, ere, bai.
4: Akas hori da garrantzitsuna. Guazen etapa azkar batean aztertzera, izan ere gesaldean sartu zinen, baino bigarren taldean eta hortik aurrera egin zenuen, lehen taldea arrabatu eta azken mendate horretan, 7 kilometro falta zirenean, erasoa jo zenuen. Nola bizi zenuen zuk?
5: Bueno, ba, hori, bi esaldi zeuden, ni bigarren talde horretan egoen beste lau taldekideekin, beraz, ba, bueno, ba, diferentzia hori murrizten saiatu ginen, eta, bueno, 3 minutu tara zeudenean atakatu nuen hor aurrean sartzeko, eta, bueno, hor aurrean sartu nintzenetik, ba, bueno, aukerak ninduela, ba, argi neukan, ez? Beraz, ba, bueno, azkenen gomendatera, beraiekin edo aurrekoekin iristea zen ere helburua, eta, ero, azkenen gomendate horretan, irabazteko aukera handiak neuzkan, ez?
4: Bai, bai, irabazteko aukera asko eta gainera helburu hori edo aukera horiek ere egi bihurtu zenituen. Etapa garaitu ondoren, Mikel, zer emozio azeleratu zitzaizkizun?
5: Bueno, ba, emozio asko, ez? Batez ere, azkenengo denboraldiak oso txarrak izan direlako, esfortzu asko dago, ba, momentu polito horren atzean, bueno, maiziltasun momentu asko, momentu gogorrak, bakardadean entrenatzen, minakin, bueno, familiatik eurrun, orduan, bueno, momentu horretan, ba, datorkizu burura, ez.
4: Eta aipatu berri guzu, Mikel, urte zaila izan dela, bakardadea, familiaren urruntasuna, lesioak, eta bar, beraz galdetu nahi nizun, zer pasa zaizu burutik azken denboraldi honetan?
5: Ba, bueno, batez ere konfiantza galdu dut, ez? Bueno, biziketan jarraitu behar nuela hori argi neukan, horrela ezin nuelako bukatu, baina konfiantza galdu da neukan, ez? Ez duzu zure tokia aurkitzen pelotoian, eta ez dakizu ba, lesioagatik izango den, edo agian edadeagatik, agian ja, bueno, ez daukazu sasoia, edo maila, pelotoian egoteko, eta, bueno, hausazko erotorkizu burura.
4: Akaso tunel beltz horren hasiera iazko giroko erorikoan kokatu dezakegu, baina urten ere, bada, denboraldi zaila izan da, esate baterako itzulian okerez banago, aralar jeisten erorikoa edo istripua izan zenuen. Beraz, nondik hartu dituzu indarrak, Mikel, izan ere, ez duzu inoiz etxi, beraz, nondik hartu dituzu indarrak aurrera jarraitzeko?
5: Batez ere argi neukalako, ba, horrela ezinuela bukatu, ez, nire, ba, nire kiroli bilbidea, bestela, ba, bueno, bizitza guztia egon nintzateke, ba, momentu txarroi bueltaka ematen, eta gero, ba, bueno, etxean dauzkadan aurrak, ba, beti daude horre, bueno, ba, beraien moduan, ez, motibatzen, ba, aita, noiz irabaziko duzu berriz ere, eta noiz hau izatea. Eta, bueno, gaba gauza txiki hori helduta, ba, bueno, aurrera zoaz.
4: Ez dugu zula inoiz amoririk eman aipatu dugu. Akaso hori da landismoaren ezaugarri gorena, Mikel?
5: Bai, izan diteke ez. Eta, bueno, nire kirol bizitzan, ba, bueno, momentu hona asko izan ditut, baina baita txarrak ere bai. Eta, bueno, ba, beti aurrera, ez, atera gara, bueno, askotan lagunei esker, beste askotan familiari esker, salei esker, eta, bueno, oraingoan ere horrela izan da, ez?
4: Ziurrenik ez dago edo ez du inork definitu behar bezala, baina askotan entzun dugu landismoa kontzeptua, askotan ikusi dugu errepideetan margoturik landismo o barbarie. Beraz, probestuna nuke aukera Mikel galdetzeko, zer den Mikel Landarentzat landismoa?
5: Landismoa, bueno, ba, niretzat, bueno, batez ere zaleek, sortutako mugimendu bat, netzat hori ba, garrantzitsuena da, ez? Jendeak horrekin identifikatzea edo hori gustoko izatea eta bueno, batez ere ba, ezetitzea eta zailtasunen aurrean ba, askotan ere handitzea, ez?
4: Eta nola bizi duzuzuk zure inguruan sortzen den nola baiteko miresmen hori? Nola bizi duzuzuk errepide orotan Mikel Landa margoketak ikustea, oioak entzutea?
5: Bueno, bazkereko urteetan pizkate barraros. Zetitzen naiz, ba, bueno, ba, nahi ez neukalako edo lesionota neguelako, eta, bueno, ez nintzelako ba, kompetitiboa ikusten, ez? Baina, bueno, oraingo garaipen honekin, ba, konfiantza berreskuratu dut, pizkate ba, berri osalei postasun bat eman diet, eta, bueno, ba, hobeto eramango dut.
4: Guazen berri zartzera duela bihasteko garaipena, izan ere taldekidekin ongi baino beto ospatu zenuen, eta gainera eskerritzak izan zenituen beraiekin. Soudal talderekin ez duzu bide gehiago egingo, baina etxean bezala egon zarela aitortu duzu. Zer balorazio egiten duzu aurtengo denboraldiaz, eta oroar, nola definituko zenuke zure bidea Soudal Quick Step taldean, ezin dugu aztu, bueno, Remco Evenepoelen bizkartzain gisaritu zarela, turrean ere bos garren postua lortu zenuela Soudalen maiotarekin, beraz, zein da de, nola egite balorazioa?
5: Bueno, ba, esan dezaket nire kirolbizkako urterik politena izan direla, asko gozatu dut, ezakite, ba, eldutasunagatik, edo ba, aurkitu dudan giroagatik, oso talde jatorra aurkitu dut, bueno, beste kontzeptu bat ere bai, ez, kirolari dagokionez, ba, klasiketako taldea zen, eta, bueno, ba, renkorekin, ba, pizkate horre, zaitapen horrek horretan, santu ginen, ba, uzut oso ondo ingenuela horrenko, ba, podionean bukatu zuelako, eta asko gozatu dut, naiz, eta bi urte txarri izan, orokorrean, asko gozatu dut.
4: Horrek oso ondo, hitz egiten du taldeaz, inolako zalantza izpiri gabe. Mikel, urtea amaitu aurretik zein erronka dituzu edo amaitutzat eman dezakegu zure kirori bilbidea Soudalen?
5: Ez oraindik Italiako klasika batzuk egingo ditut, iru klasika, Lombardiako giroa izango da azkena, eta horrekin ja bukatuko denboraldia.
4: Horren inguruan galdetu nahi nizun hain zuzen ere, Lombardian iaz paperrona egin zenuen, ezakite aurten zein den helburua.
5: Bueno, gozituko litzaidak ba, berriro lasterketa polita itea, bilbidea gustatzen zait, eta bueno, ba, taldearekin bukatzeko ba, uste, lasterketa ona izango dela.
4: Eta hurrengo urtera begira jarriko gara jarraian, Mikel, berriz ere etxeko taldean Euskaltel Euskadin arituko zara. Zer espero dezake Euskal jarraitzele batek zure itzuleraz?
5: Bueno, ba, horrenik kirol maila polita dukat, uste dute ba, lasterketa lehiatzeko horrenik aukerak izango ditugula, gozituko litzaidake ba, taldean dauden besteak pizkata aurrera bultzatzea, motivazioa edo bai, motivazio gehiago emateko ba, hori laguntzea edo presionatzea eta horrekin batera ba, taldea astea, ez?
4: 2011an, 2012an eta azkenik 2013an jantzi zenuen gure maiote laranja. Urte luze hauetan etxera itzultzeko ametsa izan alduzu?
5: Bai, askotan, ez, amestu izan dute horrekin, lagunekin ere, ba, beti egon gara hori izketan, egunen batean, baina bai, gero, ba, urteak pasatzen joan dira, eta, bueno, aukerak beti murriztu izan dira, baina orain goan esan genuen, bueno, orain edo inoiz, eta, urren urterako posible izango da, beraz, ba, bueno, uste dute asko gozatuko dugune, ba, demoraldi izango dela.
4: Ziorrenik oso goiz izango da kirol helburuetaz hitz egiteko. Horregatik galdetu nahi dizut, Mikel, bi urterako sinatu duzun honetan, zer behar du Mikel Landak bada bideari amaiera borobila emateko? Suposatzen dut txeko taldean berriz ere aritzea badela nola baiteko albiste ona, baina zer faltako litzaioke Mikel Landaren ibilbideari?
5: Bueno, ba, Maiot Laranjarekin ba berriro eskuak altatzea. lasterketak politak izango ditugu, ba, Euskal Herriko itzulia bezala, Donostiako klasika eta gian buelta. Beraz, bai, berriro eskuak altatu behar ditugu eta uste horrek taldeari asko emango diola.
4: Gure garaian Euskaltel Euskadi bazen talde eredugarria, orain helburu hori duzu bada berriz ere, eta aipatu behar dugu taldearekin duzun engainamendua agrikoa dela, izan ere ez dakit, ez naiz ziur 2017an edo 2018an fundazioa itotzen ari zen garai horretan dirua jarri zenuela, beraz Mikel, zer da Marea Laranja zuretzat?
5: Bueno, niretzat, dana izan da, ez? Profesionala bihurturin zen eberai esker, egun noietan zegoen estrukturari esker, profesionala izan nintzen, eta geroztik, honi ez ni bakarrik, ez? Horre hori asko bilakatu ginen profesionalak, eta, geroztik beti, berri batekin bai nire kiroli bilbideari bairatzen jo eta besteari baita ere etxeko taldeari, ez? Eta, momentu txarrak edo basuak izan dituzte eta, apurka-apurka gora egin dugu eta, oso pozik ez beraien eskutik jateko.
4: Izan ere, taldea Euskaltel Euskadi akaso ez dago bada sasoi onenean, denboraldiaren azken txampa honetan zaila du taldeak lehenengo 30 artean saikatzea, eta iaz ere hortik kanpo geratu zen. Beraz, zaila izango duzue, hiru itzuli handienetako batean ibiltzea, zuk aipatu diguzu akaso Espainiako bueltan korrituko duzuela, baina ezakit, non uzten du taldea olako kirole maitz batek?
5: Bueno, bai, txirrindularitza asko globalizatu da, eta lehenengo 30 taldeetan sartzeko zuzaila, ez? Zuzaila jantzai gudana. Baina, azkenengo momentu arte lehiatuko dugu, eta aurten ez baldin bada urren gurtean izango da. Eta, hori da helburua, ez? Taldea pizkate sendotzea, mail minimo bat lortzea hor beti aurreneko 30 egoteko, eta hori izan da, uste dut ere, babes lehentzat ere oso polita izango dela, iruazteko lasterketa batera berriro itzultzea.
4: Noski baietz, gainera Jorge Azanzaren gidaritzapean Kroaziako turra korritzen dabil Euskaltel Euskadi, beraz, ea puntu, beharrezko puntu horiek lortzen dituzten, eta 30 lehenengo 30 artean sailkatzen diren. Galdetu egin zut, alaber, Mikel, Peio Bilbaok eta Jon Izagirrek erretiroaren alde egin dute, beraiekin bildu otezaren jakin nahi nuke, akaso azken dantza batez hitz egiteko, eta ala balitz edo ala bada, zergatik ez dute zure bide berdina egin Peiok zein Jonek?
5: Bueno, Peiokin, Jonekin ez dut asko itxin, batez ere Peiorekin, baina, argi zeukan ja, bizitza honi edo kirol bizitza honi ja maiera emaine iziola, buelta asko eman dio, bai gorputza, bai buruak, ja, historio bukatzeko eskatzen dio, eta, oso zaila da, ez atzera joatea behin erabaki hartu duzunean, oso zaila dela.
4: Bai, erabat ados. Galdetu nahi dizute, amaiera aldera, nola ikusten duzun Euskal Txirrindularitzaren arrobia? Izan ere, esaterako azken astean, jirabira taldeak urrengo urtean ez duela errepidetan jarraituko, jakitera mandu, beraz, zein da egoera Euskal Herrian Mikel Landaren ikuspuntutik?
5: Bueno, denetarik dago, ez? Beti daude zailtasunak, talde handiak erotan diagoak dira, txikiak beti zailtasuna handiak dauzkate, baina Euskal Herrian beti egon dira, ez? Korredore honak, batzutan irtetzen dira urte batzuk korredore gehiagorekin edo beagoekin, eta beste batzutan ez dago horrein beste, baina nahiko ondo
6: dagoela. Horein, asesinatuta erasi diren korredore uste dut torkizun polita izango dutela, beraz, ba, bueno, zaindu dezagun eta ondo dijoan, eta bost hamar urte barru ba, berriro Euskal Txirrindularitza lehen bezala dagoen.
4: Bada, bete ezala hitze horiek, Mikel, azkena. Urrengo bi urteetan, zer azken amets bete nahi duzu?
6: Bueno, ba, batez ere ba, taldea aurrean ikustea, ba, inguruan dauzkalan korredoreak asitutak, ez, edo ikustea, eta bueno, ba, beraiekin momentu oso onak bizitzea, afizioa ere berriro ba, talde hau bere bezala sentitzea eta gurekin asko gozatzea.
4: Ez dira erronka makalak, baino ziur gaude beteko dituzuela, eskunetan baitago taldea eta zure presentziak ere noski bada bultzadatxoa emango dio Marea Laranjari. Mikel Landa, eskerrik asko nahi zerratiko galderak erantzun izanagatik.
6: Bai, eskerrik asko zuei.

0: behar badak gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
1: Nerea Ibarzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur zortziko kolaboratzaile ohia.
0: Baina ere defenditzen dut gaztei leku horiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nola horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero ba astero norbaitek irakurriko zaituela jakitea ba pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo edozein persona gaur sortzi kolaboratzen duten persona guztiek uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
1: Gaur zortzi, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
2: Gabon entzule, gaueko 9ak ditugu, astelen honetan iraiako 28 ditu eta naiz irratia entzuten zaude. Astelen hau bukatzeko pare bat kontu larrialdi bakoitza zein poliziak estaltzen duen erabakitzen duen sistemari buruzko zalantzek aliaturik gabe utz dezakete Maria Txibite. Barne ministerioarekin egindako ituna defendatu du lehendakariak parlamentuan, baina erabaki horrek foruzaingoa bastertuko ez duen beldur dira haren bazkideak. 2028ko abustua orduko gobernu Nafarrak trafikoko eskumen osoak bereganatu behar ditu, eta horreitarako egun errepideak patruiatzen diharduten 200 guardia zibilak ordezkatu behar ditu. Aldaketa gauzatzeko, foruzaingoko plantilla 1600 agentera arte handitzea albidetzen duen akordioa itzi zuten ustailean segurtasun batzordeak, baina itunak ordea abantaiak eskainiko dizkie foruzain bilakatu nahi duten guardia zibilei agente nafarrek baino gehiago ordaintzea kasu. Hori ez ezik, akordioaren arazo deigarriena, larrialdei aurre egiteko esleipen metodo berria da, gertuen dagoen patrullaren arabera banatuko baita orain. Emergentzietako telefonora deitzean herritarrak kezkatzen dituen azken gauza, eskumena zein poliziari egotziko saion da, Inmakulada Jurio barneko kontseilariak ziurtatu duenez. Geroa bai eta EH Bildu ez dira bat etorri ordea, hiru poliziak uztartzen dituen sistema ez dela eraginkorra argudiatu baitute, agenteen radio neurrigabean jarriz fokua. Izan ere, biztanleko polizia tasa handiena duen lurraldea da Nafarroa, iaz Salva Díez, barneko zuzendari nagusiak baiestatu zuenez. Eta beste kontutxo bat, Rigoberta Menchutum Nobeldunak mundua hobetzeko errelebo hartzera deitu du gazteria. Nazioarteko zuzenbidea urratzen duten herrialdeen aurrean ezer eginez izana aurpegiratu die Nazio Batuen erakundeari eta Europar Batasunari eta ama lurraren hondamenaz ohartarazi du ere. 1982an bakearen Nobel saria jaso zuen Rigoberta Menchutumek giza eskubideen eta herri indigen alde egindako borrokagatik. Nobela irabazi zuen lehen emakume indigena berriz saritu dute gaur arratsaldean Bilboko Guggenheim Museoan First Saturday Awards ekimenean. Goizean Deustuko Unibertsitatean izan da eta bertatik dei egin die gazteei politikan parte har dezaten gonbidatuak izan arte itxaron gabe. Guatemalako ekintzailea baikorra gertu da etorkizunari begira, gazteengan duen konfiantzagatik. Tresnak ezagutza eta prestakuntza dituztela adierazi du eta horiekin haien agenda propioa egiteko behar izana dutela azpimarratu. Horrez gain, Mentzutumek Nazio Batuen erakundeari eta Europar Batasunari kritika ugari luzatu dizkie. Haiek sinatu izandako nazioarteko zuzenbideari jaramonik ez egin izana besteak beste. Ama lurraren hondamenagatik oso kezkatuta agertu da eta salatu du biodibertsitatearen oreka globala galtzeak behartsuenei kaltetzen diela gehien.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Trafikoari dagokionez ez dago arreta jarri beharreko punturik une honetan eta eguraldiari dagokionez biharko aurreikuspenak ekarriko dizkigu Iker Ibarluzeak.
4: Eguraldi egonkorragoa izango dugu astearte honetan eta hegoaizeak protagonismoa irabaziko du. Zeruari dagokionez, goizeko lehen orduetan, hodei baxu batzuk agertuko dira ego isurian, baina bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta giro alasaia izango da, eta gainera pixkanaka goizean zehar gutxitzera egingo dute. Gainontzean, goimailako hodei fin batzuk salbu, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea, pixkanaka, mendebaldetik eta barnealdetik barrena, erdimailako hodeiak ugaritzen joango dira. Azken orduetan, lurralde osoan zerua estalirik utziko dute, alare ez dute euririk ekarriko eta giro lasaiarekin amaituko da eguna. Hegoaizeak indar handia irabaziko du eta protagonismoa irabaziko du, bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu, bereziki mendinguruetan, haizegunetan eta baita kostaldean ere. Temperatura minimoek hegoaize horrekin gora ingo dute ipar esurian eta goiza benetan epela izango da bertan, minimoak 14 eta 23 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoetan aldiz, ipar esurian gorakada bat emango da, ego isurian antzeko mantenduko dira. Ipar esurian maksimoak 27 eta 32 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 30 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean.
2: Hauek dira albiste guztiak gaurkoz eta bihar goizean, bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Ondo izan!
3: Naiz irratia. Kulturraria, naiz irratian.
5: Garazi Kastaño.

Maialen Lujanbiok zuma lakarregi museoko arxiboa murgildu zondutako soinuak, zeinuak, soinu erakusketarako sortutako alfabetu propioaren bidez ezagutu genuen Marmol Estudio. Marmolatzean, San Pedroko bajera batean lan eta lan daude Itziar Muñiz eta Sebastian Gomez. Etxeko ateak zabaldu dizkiote kulturariari diseinuaren kurruak eta ertzak deskubritu asmoz.

0: Naiz irratiari eta kulturariari zuen estudioko ateak zabaltzearekin emango dizuet agurra, ongi etorria zuek eman duzuelako, Sebastián Gómez, Itziar Muñez, kaixo.
1: Kaixo.
0: Marmol estudioan gaude, off the record, edo grabagailoa martxan jarri aurretik Itziarri aipatzen nion askotan pasa naizela ni San Pedroko txoko honetatik, baina ezagutzen ez nuen txokoa zela, are gutxiago uste nuen halako estudio bat hemen egongo zenik. 2017an sortua, bion artean okerrez banabil, ez, eskurik esku. Ondo iruditzen bazaizue, atzera egingo dugu eta galdetuko dizuet, non batu ziren Muñiz eta Gomezen bide horiek?
2: Bueno, gu beti danik, esan dezakegu beti danik dara magula elkarrekin ikasi genuen, eskola berdinean, eta bai jakimin berdinak ditugu hasieratik, eta naturalki sortu da estudioa, batez ere naturalki familia bat geralako. Oain guraso gera, bikote, eta bide lagun azken finean, ez? Eta naturalki ateratako zerbait izan da. Naiz eta hasiera batean bakutza bere aldetik ibili, askotan kolaboratu izan dugu elkarrekin, ondo iten dugu lan, eta hoxe beste, bai.
1: Bai, osea, Itziar hasi zen lehenengo bere kabuz, ba, beharrak horrela horrela izan zelako, eta gero ni batu nintzen pixkanaka, nolabait nik lana baneukan estudio ezberdinetan, baina nire lanaren txako lekutxo bat bazegoen, ba, erakusketen diseinuari esker gehien bat, nun batzen diren barne diseinua eta diseinu grafikoa, eta bueno, ba, pixkanaka hasi ginen gehiago elkarrekin lan egiten, eta 2020an nik egin un saltoa ni baita ere nire kabuz jartzea. Eta orduan bai 2017an hasi zen Itziar bakarrik, eta 20an ja biok ofizialki.
2: Bai, egia da, aurretik beti kolaboratzen aitu gala, ba, bai komo interiorismorekin, kasei, bisai estudio, beti egon geha bestekin batera lan iten. Eta ba, bai bat eta bai bestia...
1: Bai, sare berdineko parte ginen, ez? Eta bai. Azkenean, bueno, ba...
2: Eta oso horrexa da elkarrekin lan itean, naiz eta geho etxea ematen dezun lana, baina, bueno, konbertsazioak erateatzen dira beste, ez? Eta kotxia bertan, bai, inspirazioa ez dator. Baina elkarrizketak eta izan ditzazkegu lanaz aparte, ez? Eta oso ondo ezagutzen dugu elkar, orduan, bueno, badakigu deszifratzen.
1: Gero, azkenean gure egoeran ezen gauzarik erosoena gure kabuz jartzea. Osea, nik uste gu nahiago genula nun baiten lan egin. Baina egoera izan da izan dena, eta esperientzia bat lortu genuen ez nolabait lan eginez, ba, horrek bideratu digu gure kabuz jartzea. Bestela, aurreko esperientziari gabe oso zaila da. Gurpiltxo hori mugitzen jartzea.
0: Askotan ez kontaktuek ere eragingo dutelako, ez? Ezaguna egin barzera, ez ezaguna ospearen ikuspegitik baizik eta.
1: Bai, diseinuan gainera ikusten da orain arte zure lana ikusten zen. Osea, zure lanak hitz egiten du, zuregatik hitz egiten du. Orduan horrek lortzen du lan gehiago, eta bermea bihurtzen da, ez? Osea, zuk behar dakazu behar bat, eta aurkitzen duzu diseinadore bat jain ditula lau liburu. Bueno, ba, nik liburu bat behar dut, ba, emango dio lana honi, naiz eta agian gehiago gustatu zaidan lanparak egiten ditu nau. Hor, ez jakintasunetik betikoaz alo seguro.
2: Gero guk ere beti normalean lan egiten dugu kolaborazioan esan bezala, eta bakarrik lan egitea ere gogorra dalako, eta gero besteen laguntza zure ez jakintasuna edo inseguridade asko besteak betetzen ditu, ez? Kasu hontan, orain azken aldian lan asko egiten dugu ere Iruki estudiorekin eta sortu dugu oso kolektiboa dela, ba, noizbehinka edo askotan lana elkarrekin egiten dugu batzuk, ez? Eta egia esan, lantaldean lan egitea oso aberasgarri izateaz aparte, ba, negarriteko, danak elkarrekin negarriten baldin badeu, ba, hobeto.
3: Hobeto sentitzen da, bai, bai. Hori esango nuke, disziplina askotan, gertatzen dela, eta gara askotan.
0: Diseinua zitz egiten ari gara, eta, bueno, entzuleak ere kuriositatez, zuen webguneak uskusiatzen baldin badu, ikusiko du, oso proiektu ezberdinetan, ez bakarrik kolaborazio ezberdinetan, baizik, eta lan edo koizpen oso ezberdinetan lan egiten duzutela, izan daiteke Garagardo marka baten marka hori eta iruditegi hori sortzen, edo Etxebarra baten interiorismoa jorratzen. Eremu berdinak dira neurri batean, ez, diseinuaren parte, baina oso desberdinak ere, nola ulertu behar dugu, apur bat gaian ez jakinak garenok, zer den diseinua?
1: Bai, galdera ona. Galdera ona, diseinua, azkenan, bueno, ez beti esan hori da, osea, lehenengo guretzako ogibide bat da. Hori da, besterik ez. Osea, hori lehenengo gauza. Eta esan hori da beti diseinu eskoletan eta ingenieroek bezala, arazo bati konponbidea bilatzea dela. Normalan arazoari horrek diseinuarekin, osea, diseinu munduko arazoa dira, osea, ez da gibela gaizki aukat, ez? Baina, hori planteatzen dugu guk, zein da arazoa eta guk soluzio bat gure soluzioa aterako dugu. Hor berdin zaigu zer, osea, bestelan sorte auki dugu gugan konfiatu dutela egiten lehen esaten dizuguna. Inoiz ez liburu bat egin, baina batean Lurgardenek esaten dit egin liburu nire liburua. Bere anaia Lurgardeneko langilea da, eta bueno, ere gertutasun bat nahi zuten, eta horri esker, baina gugan konfiatu dute, pixkat itxu-itxuan, eta zu ere, batean lortzen dezunean egin ez dezun zerbait, edo jatetxe bat diseinatu, obra eraman, ez dakit, akagu, ez dakit, noa esaten da, kamikaze punto hori, eta, bueno, azkenean edozein lan berritan bezala, hasieran ez dakit zurduri jartzen zea, informatzen zea, gero kaio hartzen duzu eta pixkat hobeto joa. Eta horri esker, bezeroen konfiantzari esker lortu dugu lan ezberdinak egitea. Bai. Bestela oso gu nahi gabe adibidez espezializatu geha erakusketetan.
2: Bueno, nahi gabe eta ikasi dugulako.
1: Bai, baina nahi gabe hori esan nahi dut aukera hori eman digutelako, bai. Eta horrek eraman gaitu erakusketa gehiago egitera, eta adibidez, azkenengo Zumalakarriko museoko erakusketa egitera, ez? Eta orduan gauza da planteamendua. Edozein lan esaten digute, guk ez egu iniz lanpararik diseinatu, ez? Baina esate dute diseinatu lanpara bat, bueno, egingo genuke lehenengo gu ez gera industrialak, baina bueno, egingo genuke agian lagun bat iditzen diogu industriala dena, eta esate baizu, egingo dugu elkarrekin zerbait, edo...
2: Bai, egia esan ez gehi inoiz kikindu, eta askotan arazoa izan da hori, gero etxian kikiltzen zehalako, ez? Bezeroaren aurrean bai, denari bai, eta gero kontuatzen zea, ostras, esan dut, oain hasiko nez, baina bueno, hortarako sortzen duzu sarea, laguntaldea, ezagutzen dugu gure inguruko jende asko dago barkatu, eta asko egiten dakien eta oso ongi egiten dakien jendea daukagu inguruan. Eta orduan, beraiengan konfiantza eta guk ez daukagu ego punto hori, ez, guk lana ondo ateratzea nahi dugu, orduan, zuk hori dakizu, goazen kolaborazioa itea.
1: Bai, talde lan bat sortu,
2: bai.
1: Eta
2: ez dira beti berdinak.
1: Ez.
2: Eta hori da polita, ez, adibidez, buruan daukat, beti berdina, uste, askotan komentatu izan dudala, baino, eriotza ez, euriaren lehenengo erakusketa izan zen, gutxi gora bera, Euria kebralditik Santelmora ekarritako oso erakusketa potentea, eta ni eta Fernando geunden, eta ba, euriak ba, lehortea dakar, ez? Jode, ba, guazen lehorte bat sortzea, ez? Eta izan zen, sortu genuen piztina bat, guztinarekin, edo hori bururatu zitzaigun, eta ja, baino zen ekingo dut, hemen badago, Zigor Garzia zigu, ezagun bat, ba, guztinarekin hortan aditua da, eta ekarrizun ez dakin undikan, ezintzun neuki inolako mikroorganismo hori, santelmon, bueno, orduan, astezea ezagunei
1: No, zen bat urte egiko zenitun.
2: Ba, oso gazte eta ba, piztinara gota ginean.
1: Bai, bai, batzutan...
2: Gero etzan lehortzen eta inaugurazioa zetorren da, esaten...
1: Pues, eskakintasun horrek, agian... Osea, eskakintasun horrek eta...
2: ausardia, horrek,
1: bai. Bai, ausardia horrek eraman zuen, hor, kasu hortan zen, areto handi bat, bakarri zituna perimetralki argazki batzuk, orduan bete bar zen dena eta egin zuten, gela hortan bete plataforma batean lokatza eta gero lokatza hori lortu zen eta egin zen pitzatu zen basamortu klasikoa bezala, ez? Eta geratu zen perfecto, baina inaugurazioa ordu batzulena oraindik ezen pitzatu.
2: Eta orduan egun batzuk eta
1: osea, nire galdera da, gaur egun egingo zenuke hor, hori?
2: Niko hain gaur egun ez dakit ingo...
1: Gorputza dakagu horrelako arriskuak hartzeko, edo ja ez, bagian hori ondo ateratzen.
2: Baina konfiantza daukazu bestearengan eta sinisten duzu hortan, eta orduan, ba, adibidez, zigarroan abezela, ez? Baietz, guazen ditea, zigarroak ingoetugu, ez dakitzen, eta nola, eta orduan, Katialin, banoako Katialinekin egin genuen, ez? Venga, Katialin, baietz ingoetugu, eta berdin, ez? Ez genuen lortzen da, jode, nola, ba, inin behar deu, baina hau inin behar deu. Eta azkenean atezian, ba, olako gauza pila bat, ez, edo jori da zigarrena, falta di argazki pila bat, web horri aldean egia zen,
1: proiektu asko
2: baino. Azokan adibidez, arazoa handia zen, ba, normatiba bete bihar dezulako, udaletxea jartzen dizkizun, bueno, normatiba guzti horiek bete in behar dia, eta zu jolastu behar dezu horrekin, ez? Nola bete, ze altura, bueno, edo zer gauza, ez? Eta horrekin ere zuaz, ba, bai interiorismoa, bai argiteria, bai distribuzioa, bai dana moldatzen. Eta hori guai da, jolas bada azkenian, ez? Hori bai,
3: buru usteekin. Agian, beste ofizio edo lanbide batzuetan, ez, esperientzia bada pilatzen den jakinduria bat, ez? Geroz eta gehiago da, ez? Agian diseinuan esperientzia beste zerbait bat da, ez? Beste zentzu bat du.
2: Esperientzia da gehien balio duena. Hemen esperientziak ematen dizu segurtasuna, ematen dizu ausardia eta jakituria.
1: Ordu kontua da ere, osea, edozein da, bai, nik uste hor ofizio guztia berdina direla, bai, zeren horri da zenbat denbora behar dezun bote prontoan zerbait ateratzeko, ez? Zakit, mediku jakintxua ia atetik sartzerakoan badaki ez du langatik zer bakazun, ez? Eta hasi berri batek esan dut deskartatzen hasiko da, bueno, medikoaren adegira ez da oso ona. Baina, beste, mekaniko bat, esan dezagun, kotxe mekaniko bat, ez? Entzuten du motorra eta hori esperientzia da. Eta hasi berriak, ba, hot zortzi ordu beharko ditu jakiteko motorran zer gertatzen den. Orduan, azkenean, nik uste dela denbora, zenbat behar dezun, eta, bueno, ugabe puntu batean, sormenarekiko ba, ja, ba, bote prontoan atera itzazkegula gauzak.
3: Hori egia da, bueno, aipatu ditugu, ez? Bezeroak, enkarguak, funtzionalitatea, ez? Arazo bat, irtenbide bat bilatzea, baina gaur kulturariatik etorri gara, eta ez beste, ez? Beste irratsaio batetik hor, bueno, askotan zuen bezeroak ere badirelako, sorkuntzarekin zer ikusia duten, ba, proiektuak, pertsonak edo dena delakoa. Ara, diseinua eta sorkuntzaren artearen arteko harreman hori, batzutan, ez, horri izaten da korapiloa, diseinua bada, ez da, zuek nola bizi duzue hori?
1: Osa, adibidea markatu, izango zen artistekin lan egitea adibidez?
3: Iaz, diseinua kontsideratzen duzuen zuek ere, baduela artetik, baduela sorkuntzatik.
1: Bai, bai, kultura, osea, diseinua da gizakiak, osea, dinzera sinonimoa dira, osea, kultura berez da, gizakiak zer egiten duen bere ingurumenarekin bizirauteko, ez? Hori da definizioa. ba, diseinua definizio hortan sartzen da. Osea, berdina da, da zer nola moldatu gauzak zuk, bueno, ba, helburu bat lortzeko. Eta beste sortzaileekin lan egitea edo artistekin, ba, musikariekin diskoak egiten edo posterrak egiten edo ta liburu bat egiten, ez? Edo Maialen Lujanbiorekin lan egitea gehienetan guretzako izan da oso oso positiboa. Oso positiboa eta ikasi egu pilo bat eta pare bat kasu izan ezik egoak direla estratosferikoak eta beraiek egite dutena bakarrik da balio duna eta hartzen dizute diseinuaren volantea eramaten dute pikutara eta gero ematen dizute volantea eta orka, bi edo kasu bat goratzen dut bakarrik. Beste guztiak izan dira oso aberasgarriak eta oso gertu gaude. Normalean dago sensibilitate estetiko bat, ez? bezeroan kasu honetan artean eta gure eta gu teknikari bezala. Osea, gu betik sartuko geakoazuan teknikari bezala, gure arloan, baina beti esaten dute bain kriterio estetiko batekin, ez? Eta orduan bueno, oso naturalki oso antz, oso gertu daude. Baina guk ez ditugu galderak botatzen, hori arteak egiten du. Ez?
2: Bale.
1: Bai.
0: Ez zergatik galderekin jarraituko duzte, hori bai da.
1: Eta eskerra bestela.
0: Zergatik Marmol Estudioa? Nondi datorri zena?
2: Egia esan jarri genitun hitz pila bat mai gainean eta ba ahoskeragatik Marmol
1: zer ikusia daukazu, bakarrik hasi zinela hasieran eta bai zegoela
2: oso material noblea da, artean ere pisu handia dauka, aspaldiko material erabilgarri bada, materialagatik eta harria dalako, harria bere hortan
1: baina ere guztiak goratzen guztien zitzaigula berez de kontzertu ez zela gehiago terrazoa eta baina
0: fonetikoki etzen egin beste funtzionatzen
2: baina terrazo,
1: terrazo bai.
2: Baina Marmol Estudioa ba, beti esaten dut ella baina marmola hori
1: da mito estudioan lanean egoela oso branding egi, osea oso ona dira nuzte Euskal Herri mailan oberenetarikoak branding egiten eta horrik hasi nun ez dagoela izen honik.
0: Izena egine egiten dela, ez?
1: Bai, kenduko diozu pixua izenari. Gero gauza horrek bere nortasuna ez dio izenak emango baizik eta dena.
2: Beste hitz bat ere gustatzen zitzaidan izan horma. Baina gehatzen zan hortan, ez?
1: Ez, eta badaude enpresa...
2: Bai, baina geratzen zan hortan, ez? Horma batean, eta etzan dinamikoa edo etzan besterik gabe.
0: Hala iritsitzen, eta bueno, izenak euki ezake bere pixu erlatiboa, baina egin nahi nizuen urrengo galdera injustu zen, zerk egiten duen berezi Marmol, edo zer zein den Marmol Estudioaren bereizgarri hori, ez? Edo zerk definitzen zaituen.
1: Galdera ona.
2: Taldea, edo sarea.
1: Nik pentsatu izan dut, eta hueltak eman dizkiot orain adimen artifiziala dagoela, iritsi dela, iraultza bat dela eta guzti hori, eta guk etorkizunean zer ea leukiko degun merkatuan, zen horrela da. Eta ni ustez gure gizartasuna ezak nola esan, hori, urruntzen, osea, badau, ez dakit, humanidadea edo makinatik urruntzea. Ez dakit nola, osea, keinu txikietan edo gure sortzeko moduan ez da berezia. Edo norrikoki ezake, baina, esan dezagun, azkenean naiz eta zu egina izan oso razionala eta oso funtzionala, osea, zure hotxa da. Ez? Zu gabezpen dezunean zure hotxa daukazu. Eta guk daukagu ba ahots bat eta hori da bereizten gaituena. Lan batzuentzako oso egokiak eta beste batzuentzako ez gera egokienak edo txarrenak gea. Orduan gehiola topatzea lan horiek egokia izan da.

0: Bezakita dibidez, iltzatuta gelitu zaizuen beste proiekturen bat.
1: Ba.
0: Asko markatzen duena, edo asko markatu zuena bere momentuan Marmol Estudioa.
2: Eriotzaren erakusketa izan daiteke bat, ez? Izan zelako erakusketa bat, nun, bueno, ba, beste lantalde bat sortu genuen Mikel Ramirez de Alarekin, Komodo Estudioa, Kasei, eta bueno, ba, horrek pixkat ja ikusi genuen posible zela eta egin genezakela. Eta hortik aurrera asko etorria. Hori nik esango nuke bat, zuk?
1: Ez dakit egia esan, eri erakusketak dian guztia gustatu zaizkit. Oso gustora sentitu izan ez guztitan, asko gozatu dut bai diseinuan eta batez ere muntaian, asko gozatzen dut muntaian, Sebasekin burrukan ez, nola hau nola ikusten dugun, bestia, oso lantalde aberasgarria sortzen dalako, bai komisariotza egiten duten aldeti, ba, adibidez ez, joe, Maialen Lujanbio batekin elkartza edo atxonekin edo sortzen dialako oso gai potenteak eta elkarrizketa oso potenteak, orduan gai guzti horiek guai dago, lan iteko guai dago. Eta nik uste erakusketak izan diala, hori gehien markatzen diatenak horiek.
2: Ni komentatuko nuke meta edabeak, zere, bueno, gu izan geha meta edabeak dira Igor eta Sergio, eta lagunak geha, ba, ezakitzen bat urtetatik, eta ere geneukan musika talde bat elkarrekin. Eta, bueno, ba, ni grafika egiten dunez, taldekoa, eta gero marka sortzerako garaian, hausnarketa oso luzeak egin genitun, hitz egiten, lagun artean, eta hemen izan, osea, inoiz ez dugu eukien beste konfiantza bezeroaren atletik orduan, hori izan da emaitzaren gako bat. Nun, ikidegun, osea, edozein eromen, beraintzat eromena iruditzen zaiena, eta esaten digute, ez dugu ikusten, baina, bueno, zuk badiozu, bale, eta onartzen dizkigute, eta orduan, bueno, ja zure denago zure gain, erantzukizuna ja zurea, eta orduan, bueno, ba, zu konbentzitu da zabez, eta venga, aurrera, aurrela, honekin goaz, poster honekin, ezak izer. Eta hori meta edabeak, bai, utziko nuke ere mugarri bezala.
1: Da, gaina behaiek intzuten, interiorismo aldetikan behaiek intzuten, Sergio soldadoria da, orduan...
0: Egitura horiek.
1: Bai, egitura horiek behaiekin zituzten, bai.
0: Bai, barra, bueno, entzuleak ere imaginatzeko, soldatutako egitura bat da, eta argiteriarekin jolasten du, ez?
1: Badena oso gordina, ez?
2: Adibidez, hori hau da fabrika bat, ez? Lantegi bat, bere hormigoia eta bere plastikoa eta bere altzairuarekin, eta ez genuen nahi adibidez hemen ideia zen ez egitea eta bueno barkatu eta hemen dago guk diseinatu genuen zatia zen tapruma dela koizleak saldu dezaken sortzen duena ez taberna modukoa baina bueno zure produktuekin eta ez genuen nahi izatea ba hori track bar edo no esaten da kamionero pinball klitxe hori, ez? Mm-hmm. Eta orduan hemen izan zen gordintasun hori, fabrikaren gordintasun hori mantendu, materialak eraman, hormigoia burnia eta argiak, eta listo. Bueno, egurra badago, pixkat goziotasun bat emateko.
1: Egurra ekalien un, zubietako zerrategitik errekondo, oin ez dakit uste ditxita daula, baino, bazen zerrategi bat hor, eta junginan, eta, bueno, behaiek ere, kamioiak inekarriko deu, lagun bate badaka kamioia, bueno, eta ikusi zuten behaiek ere gaizia lauiteko, ez? Orduan parte izan zian, bai.
0: Diseinuan elementu zentralak arra ez, baina egia da irudiak pixu handia duela, eta gaur egungo gizarteaz edo garaiaz ere esaten da, irudiaren aroan bizi garela. Horrek bere gauza on eta txarrekin ezakit zuek irudia lana bestu zuela kontrara ere, bueno, gizarteko parte zareten enean, horre uste duzue bueno, zer iragokitzen dizue horrek, bai. Ze irudiaren gaur egungo pisua.
2: Bai, bai, barkatu hor, justo goratzen naiz, bueno, gugea oso, zagite, erreserbatuak, edo, ez? Osa, dugu, erakustak egirak gustatzen, eta behin batean ja kontuak, osea, ulertu nuen garrantzitsua zela erakustea zer garen, ez izan bakarrik. Erakutsi behar genula zer ginen. Eta hor pixkat hortik doa, ez, irudiaren pixua, zer, ez badegu erakusten, ez gera. Naiz eta izan, zeren lanean gabiltza, ez, gauzak egiten ditugu, baina orduan hasi ginen argazkilariak ekartzen erakusketetara, lanetara, eta gero guk erakutsi alizateko bai, bueno, formato fizikoan gero mangi zudana webgunean eta sareetan. Azken aldian sareak utzita ditugu, ba, jarri urtu bidelako algoritmoaren monstro arraro bat. Nun kentzen digun, bueno, nien ez kapaza menderatzeko.
0: Bai,
2: bueno, menderatzen nau, eta orduan, bueno, ba, eske, ez dakagu inolako presentziarik. Dakagu, ba, hori, ez dakagu presentziarik aktiborik.
1: Mm-hmm. Baina izan behin igotzeitu gauzak edo...
2: Bi urte dara mazikoa gian igo gabe, osea...
1: Ba, eta gero ere zer erakusten dezun, ez? Ba, adibidez, gu hau geha. Osa, nahiko zarrapastrosua geha gero, oso praktikoa geha, ez dugu beste zer behar, osea, ez dugu... edo ez dugu nahi, estudio zoragarri bat. Nahi dugu, eh?
2: Bai.
1: Eto iten dalako lan, eh? Baina, honekin ere nahikoa dakagu, ez? Horun, bueno, ba, irudiarekin berdina gertatzen da.
2: Ba, bera, azkenan, argazkilari bat gustatzen zaigu taldean sartzea. Zeren horrek ematen dio, irudiari, osea, irudiaren ez garrantzi horri, ba, asetzen du bete behar hori, eta orduan dena hobeto geratzen da, eta seguraski argazkilariarekin, osea, argazkilariak egindako argazkiak erakusteagatik, irudiak erakusteagatik, lortu dugu lan gehiago. Osea, bai oso garrantzitsua da. Baina bai aurkitu nahi diogun neurria horren kontra, eta gauza askoren kontra, bizirauteko, osea, ofizio hontan.
0: Ze, ez dakite, askotan ere agian zuen ofizioaren kontrara ez, baina esan hori da gaur egun ez, akaso etiketa polit batek balio dula gehiago produktu on bat,
2: bai,
0: ez dakitzuek korapillo hori bizitza tokatu izan zaizuen inoiz?
2: Askotan, baina lerantziz. Brandina esaten dena, brandina ez marketinga eta brandina diote da zer esaten duten zutaz zu ez zaudenean, ez? Hori da marke lortu nahi dutena. Eta mito nabiz egiten zutena da etiketa ez produktua lando, osea zu zatoz etiketaren bila, baina zure arazoa baldin bada, zure produktua txarra dela, ez dago zer egiterik. Marketingako egin izan duna beti da, bueno, ba, salduko dugu nola edo ala. Guk zorionez kontrakoa izan da. Beti etorri zaizkigu produktu oso onak, eta gu bakarrik etiketatxoa jarri bat izan diogu. Eta orduan oso errexea da horrela, ba, ezakit. Soinua zeinu bezalako erakusketa batean hain landua edo metako produktuak hain benetazkoak direnean, oso errexea da azkenen osagure lan egitea. Eta normalagoa da hori gure tamainaren gatik eta bezaren tamainaren gatik kontrakoa baino.
0: Aipatu izan duzu ere bai, bueno, harremanak, elkarlanak, sareak asko laguntzen duela, baina zein da apur bat zuen egunerokotasuna, nola atera aurrera eta nola bizira un estudio bat, bueno, bere txikitasunean ere bai, ez? Zuk esan berri duzu, ez arete ere estudio erraldoi bat, zei zailtasun topatzen dituzu ez, errestazun?
2: Ba, eguno laro gita marra dia ezauten aurretik lanen dezun bezeroak dira, uneko laro gita marra, uneko amarra izango dira berriak, eta haude bolada batzuk lanez gainezka zaudena, eta beste batzuk asko jisten dena.
1: Baina beti dago zerbait, beti
2: orain
1: dago
2: arte, zerbait.
1: Bai.
2: Nik ere adibidez jotzen dut bestentzako lan egitera. Eta ba, jornada erdian edo... Eta batzutan justu, eta beste batzutan, baina ez, hori bai ezakigula. Ezakigula, ezakigu seiarete barru lanik egongo den.
0: Eta errekonozimenduari dagokionez, beti dagoelako, bueno, bezeroaren errekonozimendua ez, emaitza gustatu zaion edo ez, baina kalean gaudenean, pote bat hartzen, kontziente gara, diseinuak euki dezakela horrez, zuk eskuan duzuna, ba, egon dela hausnarketa bat, egon dela prozesu bat,
2: zaizuen ikuruak. Jendia oso, bai.
1: Eta gaur egun gehiago, leheno, sare sozialekin, oen gaur egun jendearen bista eta jendearen zea oso landuta dago. Eta batez ere diseinuan, ez? Dena dago eskura, denak dakigu horri buruz, ez?
2: Ni uste lehenengo aldiz, ean gai ezaldatzea, baina diseinua dagola gure kontra eta ez gure alde. Osa, lehen gauzak ziren, egiten ziren gauzako betzeko, baina ja iritsi gara puntu batean un mobilaren kasua, suntxitzen ari den guztia, osa, ni uste gizartea suntxitzen ari dela, eta diseinu pieza bat da. Eta dago diseinatua baintitu edo ezateko, edo zagit.
0: Somatzen dut beraz, bueno, galdetu dizuedanean, ez? Zein zen marmolen nolabait bere izgarriak igual. Horrela planteatuta galdera ez, baina somatzen dut, bai zuek argi duzutela ze diseinu mota egin nahi duzuen eta zer ez? Edo praktikei begira, badaudela praktika egokiago batzuk eta praktika agian ezain egokiak.
2: Bai ez, a ber, hor dago etika, dago politika, dago gauza asko daude. Edozein pertsonak, edozein lanetan eukiditzazken, igeltxero batek, gidari batek, dene, besteak. Baina bai, nik uste diseinu grafiko bezetan, nik tokatu zait agentzietan eta lan egiten duenean, berriro egingo ez zituan lanak egitea. Orduan pixka eta hasieran ez hartzen dituzula, nik lan egiten nuen agentzi baten eta ezagik jokoa enpresak, euskal jokoen

0: kuriositatearekin, zigarroak aipatu ditugulako, zer ziren zigarroiek, zer zen proiektu hori bitxia delako?
1: Bai, hori da, badago diseinatzaile oso potenteak ditun talde bat, bai, Primo,
2: Arkimaña, barkatu, ondo esango, moduz kolektiboak antolatutako egitasmo bat, mugak, arkitektura bienalean. Eta, bueno, Bloom egitasmo hau zen Cristina Enea parkean, barkatu itzi da.
1: Ez, aurra.
2: Cristina Enea parkean altzari bat egitea. Guk ez ditugu altzariak egiten. Baina, bueno, interesgarria ditu zitzaien guk ariketa egitea. Eta lehenengo aldia... Eta lehenengo aldia guretzako hau zen nola baiteko esan dezun errekonozimendu hori. Ba, diseinatzaile talde batek guri deitzea hau egiteko. Itziarrek segituan aterazun hau, ezagik barrutik aterazitzaion, eta gero pixkanaka esanaia edo aurkitu genion. Eta zen kontatzea nahi badezu, Cristina parkea asko gustatzen zaigu, eta gure ikuspuntutik...
1: Izan ere, egin genuen Cristina Brunetiren erakusketa egin genuen Cristina Enean, eta egon zan garai bat Cristina Eneatik asko ibili ginala, ez? Bai montajean edo bai bileretara, eta orduan, bueno, ikusi genuen beste modu batera, ba, pasiatzen, telefonoz, lanean, ez? Eta, bueno, besterik gabe hori, ez? Cristina Enea asko gustatzen zaigu, gustatzen zitzaigun, eta...
2: Edo zen hiriri ematen dion, osea, horrelako berdegune batek ematen diona da, hiri batean ez kristona, ez? Biztanlegoari. Eta, bueno, guk pixkat, ba, ariketa, humiltasun ariketa edo artifizial bat eginez, egin genuen, ba, guk ezin dugu hau betu, zikinduko dugu. Pixkat, ze mueble ingo dugu gau etzeko, belarra da bota, ja, etzan zaitezke, egon horrela irakurtzen, ja, hori borobila zegoen orduan, hainbeste gure inguruan ikusten ditugun zigarro puntak hartu eta eserleku bihurtu. Hori izan zen ariketa.
1: Eta gero kontu izan zen nolain?
2: Bai, horra sartu zen, Banoa Hormigoi Galeria eta Itziarren lankidetza, eta bueno, bera bi egin zuten, hemen ez duen ezer egin.
0: Ez, hormigoiarekin egindakoa...
1: Bai, zementuzko telakin. Baina ez genuen behin ere erabili hori, ez genekin nola zetorren ere, rollo batian etorri izan da, nola gogortu, eta nola, bueno, oso egun gogorrak izan genituen berriz ere negarrez. Eta negarrez esaten dut, askotan iten dalako ez, agobio hortan sartzen zea, eta bintzat aldamenekoakin konponbideak errexo bilatzeitu zu, eta hemen, ba, Katxarenekin ez, bere estudioan...
0: Pentsa.
1: Bai.
0: Bueno, ba...
1: Oan egin dazkagu.
0: Bai, fijatu naiz, bai, gero horregatik esan du galdetu.
2: Inork ez ditu nahi.
0: Bueno, ba, nik uste hausnarketa berdina toki askotan egin daiteke.
2: Bai, bai,
0: Cristina Enean. Bai, Itziar eta Sebas, nire partetik eskerrak, zuen estudioko bateak zabaltzeagatik, eta bide batez, ba, izan dadila hau ere denontzako eta entzularentzako ere, niretzako ere, ariketa bat, ba, produktu bat, erakusketa bat, edo alako zerbait ikustean, ba, letra txikian ere fijatzea eta ikustea ere zeburu eta esku dauden lan horien atzean, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri, tortzen gatik.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule astelenon ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak bi Agustin Alkat eta Camila Zubeldia izango ditugu beren oroit iltzia izeneko diskoa aurkezten izango ditugulako horrez gainera, bueno, asteburuan eta ostiralean topatu genituen kantu berri sorta bat ere luzatuko dizuegu hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Agustin Alkate eta Camila Zubeldia elkarrekin diskoa eginaz, Oroitiltzia izeneko diskoa eginaz, gainera, bueno, grafiak eta, bueno, hitzetan eta behituzten bat jolas, horiek aletzen joango gara, Oroitiltzia bere ere, ba, gisa berezi batean idatzi dutelako, baina lehen da bizi, agurtu hitzagun, Camila, Agustin, Camila, zer modu zarratxaldeon?
1: Zarratxaldeon.
0: Ongi zerate?
2: Ba, ongi.
0: Begira. Bueno, esaten ari nintzena, ez? Oroitiltzia bera titulutik, lehendabiziko kantua, eta grafia ere, erabili duzue, ba, grafia zahar bat, ez? Ez dakit, niri pixka bat, ilarri bat etortzen zait burura, eh? Baina ez dakit nondik hartu duzuen, gisa honetara idazteko autua.
1: Ez, bo, dena egiteko, kantu honen izen burua hartu dugu, ba, ortsa izen dagoen etxe batean idatzia baita oroitiltzia formatu honetan, eta eguzki ordulari bat bada etxearen gainean, ba, zu, eguzkiarek ordua erakusteko, eta azpian jarria da oroitiltzia idatzia modu horretan. Aspaldiko etxe bat da, bada begiun edo irueun urte dituen etxe bat da, eta beraz hori izan da pixkata biapundua, eta oroitiltziak ba, erraiten du demora pasatzen dela azkenean, eta uste baino fiteago, eta beraz azkenean gozatu behar dela bizitzan bakarontako une bakoitzaz.
0: Bada bitxia, Euskal Herrian horrelako zerak, mezuak topatzen ditugula hainbat etxetako hormetan, ez? Eta bat gehiago, begira hortza izan esan duzu, eta... Eta bitxe bada, zuek esan duzuena, ez? Bizi behar dela, ez? Nola baitere gogorarazten diguna, baina modu bitxi bat bada hori gogorarazteko.
1: Eta bai, beti pentsatu behar da, gozatzeko biziaz, ba, bizi bakarra dugula, eta azkenean, bai, ba, bukaera bat izango duela, ona, guzionek.
0: Noski baiatz. Gainera beti esaten da, gauza bakarra da, jakina gertatuko dela, jaiotzen garen unean ez, hile egingo garela. Beste guztia, ez dakigu.
2: Eta artean, arazo lagirik ez den artean, ebe gozatu.
0: Bueno, aztan duzu modu indartsu batean, disko azkenean, ez, biok batera, unisonoan, bi oktabetan, instrumentazio guztia batera, kolpe batez. Kantua bera horrela zegoen hasieratik edo moldatu duzu diskoari hasiera horrela emateko?
2: Egia ezan, iritsi ginelaik estudiora, kantua betzen sobera bukatua, egia ezan, eta ez genion sobera atxematen bere kolorea edo makizu. Eta ba, Agustinek sortu zituen hitzak eta melodia berak, eta bo, bigarren bozak sartzen izkion, eta baina bo, ez zuen alako nortasuna azken finean. Eta ez genekien sobera nora eraman. Estudioetan sartuta, ba, Victorekin denbora hartu ginuen, eta pista bat baino gehiago sartu genituen, eta sartu araola, ebe bestitu da. Eta azken finean hartu du biziki doinu azken alegera hori, eta ongi jartzen zaio, zera azkenean itzeke hori kondatzen dute, behaz. Eta ba, erringarri da zen, eta kantu hau zitinez estudioko lanetik sortu da hola. Eta hor hartu du azken finean diskoko kantu guzien artean hor hartu du bere tokia eta toki garrantzitsua, eta hortik pentsatu duguto, diska hola berdugu deitu azken finean.
0: Begira, modu berezia, bai, argi itxua da kantua. Esan duzu, ahotsak ez, hasieran landu eta, bueno, ba, etzen dituzela ikusten, bai, utzi dituzue koro batzuk bukera aldera. Ahots guztiak zuek biok grabatuak dira?
2: Bai.
1: Bai, ba, guk, egine.
0: Ados. Gainerakoan?
2: Hau da, niri biziki gustatzen zait... Hori, sartzea pistak eta hautsarekin biziki baitu joko hori.
0: Ados. Gainerakoan, instrumentazioa, nork hartu du parte diskoan?
1: Beraz, izan da, ba, onirekin horra jartearea izan diren musikari batzu, Julian Labat gitarran, Pirzangla bateria eta perkusioan, Mathieu Arambur gitarra apalan, Unai Zubeldia buzukian, Amaia Iriart txeloan, eta Xabi Etxeberri arrabitan.
0: Egira, egira. Oda, batzuk hartu dela parte disko honetan, eh? Hori zen, nola baitere kontatu nahi duena, ze dagoeneko bigarren kantuan, ez, Ane Alaban, ez tekit horrela esan behar den, edo ez, hori zen modi ez, eh? Ze modu bitxi baten idatzi dago, eta zerbait esan nahiko duena.
2: Ba, azte fila.
0: Bai?
2: Bai, kantu hau gaelikoz da, berez? Eta hau da bere funtsezko izena, azken fina. Hau da lehen gerla mundialean, Irlandes bat igurria izan zen lehen gerla egiterat, Verdunera. Eta hortik idatzi zion maiteari gutun bat, errateko nahiz eta bazekien zertako hor zen, eta ba azken fina gerlaren ikarantzarelaik ba, jasan izkina den, eta zen torpeden. Eta biziki unkitu ninduen kantu horrek, eta galdetu nion Agustini ea egiten altzuen euskarazko bertsio bat, ez da itzulpen bat, da gehiago Euskal Herriko historiarekin egindako bertsio bat.
0: Bai, ze hori ez, askotan, ez, bero, gaita masiko gerraz, ez, egualdean asko hitz egiten da, baina aztu egiten dugu maiz, ez, bai, paraldean, bi gerrandiek, ez, zer nolako triskantza sortu zuten familietan, batez ere, lehen da biziko gerrak, ez, emeretziko gerrak, zer nolako triskantzak sortu zuten familietan, eta oraindik ere gainera, oroitarriak ikusi behar direla.
2: Ba, eta hor, nik egia egaren dautzut, enekien ere, Irlanda, datik jendea igurria izan zela gehela hortat. Eta bon, azken finean Agustinek egin dituen hitzetan hor, lehena, ala bigarrena, ala edozein gehela uste utikara berdina dela bahne angielaik.
0: Bai, ze gaur egunez, horreindik ere gerrak eguneroko
2: hogeira
0: ez mundu malapartu tonotan. Zuk bakarrik abesten duzu hemen, okarazpa naiz, hau txan zu bakarrik zaude.
2: Bai, naba.
0: Eta gero, bai, esan dugu bezala ez, arrabita sartzen da, biolina sartzen da, lehen planoan zaude, lehen dabiziko planoan, nasketan ere hori nik uste dut nabaritzen dela, hau txal lehen dabiziko planoan ekarri dela. Eta gero, unere matetik aurrera, arrabita eta bion artean alako elkarrizketa moduko bat sumatzen da. Ez dakit, konponketa hauek eta nola egin dituzuen, nola sortu diren?
2: Bo, egia ejana, ikaragajiko santzaukan dugu, Amaia eta Xabi animatu baitira diteko, ze bitiki hartuak dira biak, eta, bon, galdegin ginen, egiak gutzatu ze, pentsatuz, bon, ea ze ganen duten, azken finean animatu zien biak, eta gu bitiki konten. Eta, bon, Agustin eta biok ematen dugulaik kantu hau bien artean, bat arte hori hor, zazpigarren kopla hori ez da, baina no, jarrabita eta txeloa eskupean genituela, ba, aprobetsatu behin nuela, pixkat, albez haimat.
0: Egida. Noizik hasi zarinaten hauek, kantu hauek elkarrekin sortzen?
1: Ez dakit, orai, bizpairu urte. Bizpairu urte, gero, ja, jara, aspaldiko lagunen gira, badugetan urte ezagutzen girela, eta betidanik ere, urbil geratu gira, eta maiz frangotan ikusten gira, eta ba, COVID-a eta gero atera noan nik azken diskoa, eta pixkat, bo, etxitua, ba, konzertuen munduan, ba, apaltze hortaz edo, eta talde giroa ere pixka eta paldu zen, eta bon, erabaki noen pausa bat egitera, baina egia egan kantu gintzen maite dut, eta hori ezin dut utzi eluzaz, eta egia egan biharamunean berean, eletako plazara iristean, gurutzatu nuen Kamila, ene aspaldiko laguna, eta hor berean, biharamunean berean egan dion, bon, Kamila, bak denuka egin talde bat elkak egin, eta zer bat dike, eta hasi ginen, ba, fite, ba, errepikak egiten, eta uste dut, bi labete berantago, inginola, horako kontzertu bat, ba, elkartasun kontzertu bat, elkarte bat entzat, eta ba, lehengo kantuekin, Kamilaren kantuekin, unamakoak, nireak, beste bertxo batzu, eta beraz, jarran diskontako kantu gehienak ere eman ditugu kontzertuetan, ba, diskoan jarri aintzin, beraz egin gu nahiko prest ginela ba, estudiora sartzerakoan.
0: Bueno, esan duzu, etxitu xamar zinela garai hartan kontzertuen kontuarekin, eta hori guztia, bueno, entzengo dugu orain datorren kantua, kasualitatea segidan tokatzen den kantuak, pixka bat hortik baduelako, mendela orden, entzengo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu.

0: etxipen orduan bazen, baina hemen pixka bat ere, bai.
1: Bai.
0: Baina hemen etxipenan ikustu dut beste toki batean jarri duzula fokua, ez da?
1: Bai, uste dut, maleruski, ba, euskal musika talde askok hartu dutela, ba, pixka bat, Amerikar sistema eredua, eta pixka bat, ba, diru asko galde egiten dute, eta lehen jende berbera horiek, ba, pixka bat, berdintasun soziala eta aldarrikatzen zuten, guk egiten dugun bezala, eta uste dut nolabait ba, domaia dela ba, musika eredu hortan sartzea gaur egun, baitut uste euskararen dako gauza ona denik amak taldek, amak mila euro hartzea eta beste mila talde ez egoitea azkenean, zenta ez dira gomitatuak eta ez zaie plazarik eta eszenarik eskaintzen talde txiki horiek lehen egiten zen bezala, eta uste dut trompatzen girela ba, musika ereduz azkenean, eta egan soinu teknikari batek zidan hori egan behin, nik biziki famatua hemen Ipar Euskal Herrian, eta egan zautan, nik Euskal Herri mugimenduarekin ba, dirua egin dut, baina beste batzuek ere, eta pixkat hori zen abia puntua, eta hola xe, justu, ba, oaktarazteko pixkat kontra esanetan girela, ba, lehen ginituen diskurtsuekin, eta orai, ba, sartu giren sistemarekin azkenean.
0: Gainera, ez, oraindik ere diskurtsoiek abesten dira, beste sistema besarkatzen den bitartean, ez da? Zea, kasu kontrasenik handiena hor dago.
1: Horita bera gai.
0: Kara, baina ontaz, hitz egin behar da, ez da? Nik uste dut oso garrantzitsua dela, esko kesaten dute, kesatiak, ez? Beti kesatiaren forman pertsona berak agertzen gara. Bai, beno, baina zer da bera, ez kesatzea?
1: Nik uste gauzak egan behar dira, nik ez dut inor mindu nahi kantu honekin, bakoitzak ezagutuko du bere burua, baina behar dira ere konturatu, gure herriaren oparotasun ekonomikoa, Europaren oparotasun ekonomikoa ere egiten dela, ba beste herri askoren miseriaren gainetik, eta azkenean holako makro kontzertuak egiten ditugularik edo saltzen ditugularik hori eta hori ba, kontzertuak eta gero nolabait horrek ere partea jarazten duela sistema kapitalistan, eta beraz horrek ere ba, nolabait ba, miseria ekartzen duela herri hainitz etan biodiversitatearen apaltzea eta horaxe ez da bakarrik kantuak egiteko zera, bai, baditu ondorioak, gure bizi moduak baditu ondorioak mundu guztian, eta autokritika bat egin behar da zein eredu nahi dugun, eta nolabait gure operautasuna behar genuke doi bat apaldu besteena goratzeko, nik uste.
2: Edo beden kontziente izan bakotsak baduela bere ardura beti hor da gure ardura eta beti behar dugu galdezkatu gure burua.
0: Baina oski. Bueno, kantuari tiraka, popro kantu bat da, ez? Gitarra jolas desente duena, eta gainera esango dut, solorik ez duela bere horretan, baina ia-ia gitarra solista, gitarra bakarlariak, solo desente egiten dituela kantuan zehar.
1: Bai, bazen tarte batzu hola, eta astapenetik nik hola ikusten nuen errepika eturri haintzin holako gauza bat, eta pusatu nahi izan dut Julian holako riff batzu egitera errepika hasi haintzin, eta indarra emaiteko errepika
0: Ba, goxo eta hortxe, ez? Atzetik, jolasak entzuteko aukera ematen duena. Bueno, Mendela Urdenetik amets eta helburura goaz. Hemen galdetu nahi dudana da, ea zer perkusio mota dagoen erabilita?
1: Berak erabili ditu olako danbor handi batzu. Danbor handi batzu, makila handi batzuekin, bum-bum, eta horrekin jolastu da, hainitzu dut, gertzanga. Danbor amor berezi batzu.
0: Larruzkoak ziren?
1: Zen diren, zenta elkar estudioan ziren ikuste horiek.
2: Bai, hango estudiokoak ziren.
0: Ados. Gero, bueno, ez da git, gitarra etzana edo pedal estil delakorik erabili duzuen hemen?
2: Ez da lapstil bat da...
1: Botelnek bat erabilidu Joana batek, botelnek bakizu, eian ezartzen da metalezko zilindro bat,
0: bai.
1: Eta horrik ino lastu da.
0: Ados.
1: Eta emaiten du efektu hori noski, edan estilo.
0: Ados. Hemen bai, esan duzu lehen ez du, Kamila, hau txen zalea zerela, hemen harmonian lan desiente egin da dago, hau txetan.
2: Kantu batzutan egia, bakarrik ari naiz, edo hortan Agustin sartzen da batzuetan, baina ez anitz. Hau da manera bat ere, azentua emateko pixkat, edo egia emateko pixkat itzen gainan. Ze Agustinek ikaragarri ongi idazten du, badizu itzak lehen aipatu duzu Mendela ordenekin, biziki zuzenak, frontalak pixkat, baina hala ere poetikoak, eta kantuak anitz-anitz bestitzen badira, kasik itzek ez dugu gehiago kasurik ematen. Eta hau da manera bat, ez anzteko, eta obeira, kanturekin badugu zerbait ejateko, eta entzun mezu hori. Ara, eta beraz, saiatu gira, ala ere, plazer hartu dugu musikariak deituz, eta baina saiatu gira, ez sobera estaltzen, itzek bere toki handia ukan dezaten.
0: Bueno, kantu hau, maitasun kantu bat bezala ulertzen da, baina euskarari idatzitako maitasun kantu bada.
1: Bai, hori eta bera, ni kantu hau egiterako orduan, pentsatu nuen, gaia biratzeko orduan, euskara handere xar hori urbitzen bazizaidan eganez bertan behera ustea, eta gazteago bat hartzea, frantzisa, espainola da ingelesa, nire kantu egiteko zer erantzungo nioken, emazte handere xar hori, eta beraz, egan diot bihotzean nuena.
0: Begira ze ikuspuntu polita hartu duzu, na? Inoz etorri zaizu burura alakorik?
1: Ze frantzisez kantatzea du, espainiolez
0: edo? Edo ingelesez, bai.
1: Egia egan jolastu izan nahi zola, bai, maite ditut frantzisez kantari batzu, edo espainiol, edo Ego Amerikako kantari batzu, edo ingeles... Ingelesa zari diren kantari batzu, baina nire plase garen zat, ahatik sortzeko orduan, nire egin beharra eta nire militantzia forma betirako izango da, euskaraz sortzea, hori dudarik gabe.
0: Begira, eta gizonetara, etorri da kantu hau.

0: Hortxe, ametxe da helburu, ez da? Ametxe da helburu izatea. Euskara oraindik ere ametx izatea, bada zerbait gogorra finean, eh?
1: Bai, bai, duzki bai, ikusiz, ze goeratan garen, ba, ekit batzu bai dut, ba, utela diskurtsu biziki positiboa, baina nio hartzen ez, egunez egun, ba, erdadunez inguratu girela, eta ez girela sut konturatzen, ba, gizartearen masaz, bizi gira batzu, bizi gira gure mikromunduan, eta iduritzen zaigu, dena ongi doala, eta erri hau aintzinatzen dela, baina ni konturatzen ez, ba, egunero, erjuntan ibiliz, agian ez gira denak erri berean bizi, baina konturatzen naiz, erderak likuta gehiago hartzen duela bai, egoaldean bai, bai Ipar Euskal Herrian, eta portzentaietan ba, galtzen dugula iztun kopurua azkenean, eta kezkatzekoa dela, baina ez du egan nahi etxitu behar dela, nik uste borondate politiko handi batzuekin, salba daiteke hizkuntza bat Ipar Euskal Herrian ez dugu ofizialtasunik egoaldean baduzue, nahiko ere ez da izango, baina posible da hizkuntza hori salbatzea, erakargarri egin araztea ere ba, eukengo belaunaldientzat, eta hori denen kontua da, eta horretarako behar dira, bada borondate politikoa, eta nolabait egan ba, egiuntako agor guziek, behar duketela euskara ikasi, urtetik goiti, eta ez hartu hori inpozak eta bat bezala, baizik eta aberastasun bat bezala, gero bestik zikuntzak ere menperatzeko, eta maleruziki horiek hola eginute Frantzian, inpozatute Frantzisa, eta beste zikuntzak guziak ba, galarazteko azkenean. Eta nolabait, bai, uste posible dela, baina badugula lan, bai.
0: Eta, bai, garrantzitsua mezu hori, eta ez duguna ahaztu behar bezala xe, urrengo kantuaren mezua ez, Palestinako genozidioaz ari zaretelako, armaren puntan kantuan, kantu, gitarra eta hotxa, luzaz, gero sokak eragertzen dira, eta sokak tentsio desente ematen diote kantuari, gaiak ala eskatu eta pentsatzen dut, ezta?
2: Bai, egia ezan, Agustini, ba, zera, ugiaren zazpian eta giru hor izan zen Israel lengandik erantzun gogoja izan zelaik, bere ala, uste dut, zenbat, bi horren bahene edo, ba, testu eta musika dena ateratzu zitzaizion, eta ala, batzuetan luze da eta lana da kantu bat sortzen, eta batzuetan iduridu kantua bera ateratzen dela gure bahenetik egina presta bezala, eta hori hau hola gertatu zitzaion. Eta bai, kantatzeko momentuan, hasiera hori bien artean eramaten dugu, eta bon, nahi genuen profitatu, aprobetsatu, zera, sokak bagenituela ba, bukaera bat sortzeko, eta egia ezan, ari ginen bukaera bat biziki polita sortzen, eta gauzak entxeatu arau, probatu arau, hartu ginen, hafet berginuela sortu kaos bezalako zera bat. Eta bon, hori ezan eta Xabik eta Amaiak bere ala atxeman zuten nola egin, eta biziki ongi islatu zuten hori ideia hori. Eta bon, ara, haula aterazen hori ere bat bateko zera da, eta olola txiki ginen.
0: Baina, esan duzu ez, batzuetan kantu bat sortzeko ez talak egi behar, esaten da askoetan ez, estuasun handienetatik atatzen direla bertuterik gorenak, ez tekit Agustien zuk une hura nola gogoratzen duzun?
1: Bai, begiren, ustut, Israel da Ahmada sartu zenetik hiru aste pasazirela baizik, beraz pentsaz egueretan den Gaza, eta jadanik ba, argitua nintzen, argitua eta pua, ez dakita ez utitzik erraiteko, ba, ze eragiten didan horrelako sarraski batek, eta logela nintzen, eta jautsi nintzen azpira, gitarra hartu, zenbait akorde xume, eta paper bat hartu hartu eta banen hori armaren puntan zegoen aurrari tiro egin zuten eta horako zerbaitekin eta sinitzen idazten eta horren erdi batez benetan egin nuen kantua eta batzutan ba ezakit froga bat da ba, kantu honek ez, ba, ezakit hola sinpleki egiten delarik ba, ez duela besterik behar azkenean eta burutua dela gehiegi bilatzen delarik ba, batzutan egin nahi du bat dela bazte geratutzi eta hor nahiko ezaketaneko sinpea zen eta emozioz betetzen nau kamilarekin gatatzen dutan aldi oro seiatzen naiz markorik ez eta ez ateratzea seiatzen ez kontrolatzen nene buruaz eta ba, biek ere bihotzarekin gatatzen dugu eta senditzen ditugu kantatzen ditugu niz guziak eta gogoja da baina hango egoera gogoja goa harainik
0: eta horrela, izlatu zuek kantuan.

0: Bueno, tentsiotik argitasunera pasatzen gara berez ere pixka bat, alako country rock, americana, estiloko kantu batetara pasatzen gara, ametza jantzi goxo ez. Bueno, hemen ere, ala ere, nahiz eta kantu argitxu bat baden, ez, gaia berez oso gorra da. Nahiz eta, bueno, ba, elkartasuna eta horrelako mezuak badiren, ametza ez, ikastolak nola baitere bizi izan zuena kontatzen duzu. Ikastolen elkartasun sarea nola baitere goraipatuz, baina historio gogor bat da, esaten ari nezen moduan.
1: Bai, hori da, azken finean asistelaik Ukrainako gerla, Rusiak Ukrainari egin gerla, elektrikaren prezioa biziki gora joan zen, eta ametza ikastolan zailtasunak ukan zituzten elektrika pagatzeko, eta beraz atera bide bakarra atxeman zuten berogailuak itzaltzea. Eta beraz aurrak klaseetan ibiltzen ziren ba, berokiarekin gainean. Eta hori ezin da hola lan egin, eta beraz hori ikusirik elkartasun mugimendu bat martxan izan jarri zen, eta funtzionatu zen. Laguntza ukan zuten, eta pentsatzen inoen, nitz gauza lahi ikondatzen dugu gure kantuetan, zenta behar dira aipatu. Baina gozo da ere, badirela ikolako gertakari edo aterabide politak, horiek ere behar direla kantatu, eta be, nahi ala ez, zerbait alegera edo aterabide baten aipatzen duzulaik aterabide alai bat, ba, kantuak alaia izan behar du ere bai, eh?
0: Bai, eta gero nik uste dut bai dela garrantzitsua, ez? Erakustea hori, elkartasuna eta borondatea baldin badago lortu daitekeela, ez? Bueno, elkarrekin indartsuago garela, ez? Hori individualismoa geroz eta gehiago dagoen gizarte batean, ez? Eta bakoitza bere zilborrera geroz eta gehiago bilatzen, begiratzen duen gizarte batean, bueno, borrelako gauzek erakusten dute, bueno, ba, izue, euskaldunok, ba, izan bagara zerbait komunitate izan gara, eta komunitate garenean bagara, ez?
1: Zeu, hori berda absolutuki mantendu naiz, eta erraten zu bezala, hemen ere hori da, horrek ere hartzen du toki, behaz, no, berda, ojoita hazi, berdela zaindu, elkartasun hori eta.
0: Begira, zu Agustin tarteka eskoletara joaten zarela badakit, kantatzera eta horrelako gauzak. Zuk eskoletara joaten zarenean kantatzera eta horrelako mezuak jaurtitzen dituzu?
2: Bai, argi eta garbi. Eta batutan berbada, erakasle batzuek edo hala zute baitez bada nire iritzi politikoa edo, baina ni beti aipatzen dut zergatik nintzen kantuz, egin mugimenduaren baitan hasi naiz kantuz, nire militantzia forma da, aipatzen dut lehengo egoera, Iba Euskal Herrian, errefuxatuak, erbesterazteak, ezagutu baititugu gauza guzi horiek hemen, ieslariak gure etxetan, gordetzen, eta hemen ere atentatuak baziren, han ere, egoaldean tabu bilakatu da, belaunaldi horrek ez du ezagutu, eta gian ez du ezagutuko horako egoeradik, baina nik aipatzen dut beti hori, lotxarik gabe, ba, espikatzeko zergatik hasi nintzen ba, kantuz, zergatik euskaraz, eta hainitzik hasi dut, zenta maleruzki horrek ere, ma, pixkat negatibo bilakatuko naiz begiro, baina ba, konturatu ginen, ba, musikariak kastetxeetan proiektu horrekin, ba, amabost urteetako gazteek, bai egoaldean, bai iparaldean, ez dutela kasik euskaraz deus entzuten, badira salbuespen batzu, baina argi-garria da zenbatek euskarazko kantuak entzuten dituzten erregetoiak hartu du leku alimalea mundu guzian, eta argituko zinateke zenbatek begitxarak ez zuten ezagutzen. Irunen ere egon nintzen, Fermin Muguruza ez zuten ezagutzen. Egaiteko
1: Kamila,
2: egaiteko denbora fite doa, eta Denbora fite doa, eta ez gira konturatzen, ba, urrengo belaunaldiak ba, handitzen direla, eta ez diguela transmititzen ze pasaten egiuntan, eta beraz, ba, euskal kultura ere, euskal kulturatik eta egin mugimendutik aldentzen direla. Eta beraz, bai, nik nire disikurtsoa argita garbi azaltzen dira.
0: Gostatzen, jasen duzunan, irakasle batu etxai gustatzen, baina dagoena dago, ez? Eta bat-batek egin behar du, irakasleak ezpadu egingo, ba, bueno, bazkenean, ez, musikak, transmisio iturri bezala, ba, balio dezala, ez? Eta musika, beti esaten du artista, bueno, ba, batzuetan privilegio bat bada, ez? Itza hartzeko eskubide hori, ez? Itza ematen zaizuen hori, eta itza hori ere, ba, erabiltzen jakin egin behar da, ez? Hori askotan esaten da, eta begira.
2: Ba, bizan dena, eta beti galegiten, aste naiz beti, esan ez, ba, ni Baxena Farta ganaiz, ezagutzen duzu Baxena Fartako hiriburua. Eta, jakizazu, amagetatik, edo gehietatik, emeretzik ez dakitela, doni bane garazi dela. Eta, iduritzen zait, Madrile, Baiona, edo doni bane garazi, baino urbilago dela. Gizartean, eta horren gan bereziki, eta hori, penagarria atxemaiten dut, eta ikastola batzuetan ere. Eko izan du, Basque Country, mediateka intzinean ikastola batean, eta da, EAE, eta ez da, The Basque Country, da, The Little Basque Country, eta horrek pixka bat
0: bai, horregatik ez horrelako kantuak sortzean eta bueno, bau ere aipatu behar dela ez, zer da guenatu horregatik pixkat eskolekin eta balekin pentsatzen nuen jakin gabe zer nolako diskursoak izan ziren ditzak entzuk eta begina, ba, posten naiz horrendik ere, ba, zu bezalako artistak hor zirkuitan zaudetela eta bentsat ikasleen gana iristen direla mezu hau, ez da?
2: Ba. Eta ni hor naizen hori txiko dira horrein.
0: Nor bizitzen hemen urrengo kantua, oso trostan doan kantu bat iruditzen zait, hor, ibiltzen doan kantu bat, entzengo dugu zati bat.

0: Bueno, nik hau irukotan ikusten dut, ez dakit zuek horrela ikusten dut zuen kantua. Bat biru, bat biru, bat biru, bat biru. Nik horrela ikusten dut, zuek ez dakit.
1: Bai, ala da, ala da. Edo sei sortzi.
0: Hori da, ados, ados.
1: Bai.
0: Bueno, horregatik pixka bat ez, trostan duala, baina era berean, erdi kale jira, erdi biribilketa bat ere bada ez, Euskal Herrian ritmo honetan asko egiten direlako baita ere horrelako ez, biribilketa batzuk eta, baina, bueno, hori alde batera utzita, nor bizi zen hemen, gentrifikazio, turistifikazio horrelako gauzak hitz egiten ditugu, baina zuek jazu zenean, ez, tak, espekulaziora zuazte.
1: Bai,
2: bai, eta autokritika moduan, ze Agustinek beti erraten duen bezala, gure etxeak saltzen dira, baina astapenean euskaldunok ditugu saltzen, behaz?
1: Hori da, ez dugu antzi behar, hori da, beti kritikatzen dugu espekulazioa, beti kritikatzen dugu hori edo hori, baina nok saldu du egia, ba, guk saldu, denek ez, bakutsak badu bere kontzientzia gaiten du kantu honek, baina astapenetik, ba, lehen basegiak saldu dituztenak ba, euskaldunak izan dira, eta diruaren jabia, diruaren abegia bilakatu da azkenean, eta hori nahi nuen pixkat gaitzetxi, zenta, ba, unkin hau personalki ere geharan, nik etxe bat egin dut, eta utzi, saldua ez izaiteko, eta azkenean, saldua izan da, nik ez duen dirurik eskatu ere, egin nuen hori nire arabentzat, eta ba, saldua izan zen, eta unkin hau pertsonalki, eta jendean asko unkitzen ditu ba, espekulazioak, eta nik argi atxumetun dut ez nahiz bateri materialista, ez gira hilen gure diruarekin, eta horax, nik zenbait libururekin bat nahiko, zenbait kantu, eta jasta.
2: Eta, zera, ordurikak izen zaharrak kantuan erraten duen bezala, ba, dira gure etxeak eta gure arbasoan ezurrak dira ere, behaz, ez da materialista izatea edo ez, berditugu etxe horiek, ez dira guretzat atxiki, berditugu euskal etxe bezala iraunazi.
0: Begira, hor... Bueno, nik aldetu nahi dut ez. Karo, garaian, zerak, ja, Michel Bereok esaten zidan, ez, nola, ja, senperen, erabat, ba, ez, ari ziren euskaldunak lurrak saltzen, eta kanpotarrentzako eraikitzen. Ja, baxen Nafarrora ere asko iritsi da fenomeno hau?
3: Ha, bai.
1: Bai, argi-garria, leku guzitara iristen da, edo zen isaz, bai, kostaldea saturatua da, Paristarek saltzen dute apartamendu bat Parisen, eta erostena dute kristein basirria hemen. Eta beraz, saturatua denez kostaldea, ba, eldu dira barnek aldera, gerotak gehiago, eda guri aurrek, ba, ezingo dute, etxe bizitzarik egin edo erosi, ba, ez bat diegu guk usten zerbait, eta bai, eta gentrifikazioa ez erreten duzun bezala, ba, gertatzen ari da, eta bereziki toki turistikoetan, eta Euskal Herria ba, dakigun bezala toki turistiko handia da. Eta bai, hemen ere baserriak saltzen dira, beharik badirela lukzaindia bezalako ba, egitura galkarte bat zupiska bat saiatzeko hauek saiesten, eta baina...
2: Beden begia txikitzeko?
1: Ja, txikitzeko, baina ba, martxa hori haintzin eradoa beti bai.
0: Bueno, urrengo kantua bada oso desberdina, izatez... bueno, Imanolek, Carlos Jimenezek sortutako kantua da, baina Imanolek abestua bere garaian, eta Joserra Gartziaren hitzak dituena. Zue, bo, entzun dut, ura ere, zuenarekin alderatzeko, zuena, ikusi dut, ez dakit, pixka bat, folk mundura gehiago eraman duzuela bezala, edo ez dakit ez, nik zeltiar munduarekin gehiago lotu dut, iparraldearekin mentzatez, Atlantik iparralde horrekin, eta zergatik ez, Benito Kaltabizkar atera zuenean, ez, ba, doinu klase hori ere ikusten diot honi. Ez dakit zuek, moldaketa egiterako garaian, zerri begire edo ze bidetara eraman izan duzuen?
2: Ba, egia ezan, Nik bon, biziki gustatzen zitzaidan, astapeneko berezko bertsioa, baina beti atseman dut hitza horiek biziki sakonak zirela, eta egia da usua aitzen den maneran, pixkat harina iduritzen zitzaidan, eta nik nahi nuen, nahi nion sortu zerbait adaptazione bat gehiago sakon edo pizu, ze iduritzen zait aipatzen duela, ala, pixkat sakon sartzen zauzun zerbait bezala dela, aipatzen den sensazioa edo. Eta uste dut lortu dugula ongi adierazten hori, hasteko. Gero, ba, gero nik baditut nire inguruan familian eta musikariak, biziki maiteutena gainera musika irlandesa, eta beraz hori, ba, oarkabean, ea holako zerbaiten gana tira bat dugun, edo ez dakit, baina hasteko ara, nik nahi nion zerbait sakon eman.
0: Ados. Bueno, nik hemen ikusten dut, bata bestearen tokian jartzearen mezu bat. Ez dakit hori den berez esan nahi duena, edo zuek zen interpretazio egiten diezuen itzen mezuari.
1: Bai, zakit hori aipatzen du, bai, uste-ustuta amodiozko kanta bat dela azkenean, eta hori biziki ederki egiten du, kimuarena, hotelorea eta fruitua lorearen elkar urtuz jakin nahi du, nizu nahi zen, zu izaren, eta biziki.

0: Bueno, Lorenzo Tandena pentsatzen dut izango dela buzuki, ezta?
1: Bai, hori da. Hori lehen gustua dut Unai. Aritu izan ginen elgarrekin Unama taldean.
0: Ados.
1: Eta bo, ara, bai, ama edo, ez dakit, ama bost urte berba bukatu zen proiektu hori. Eta hor, aukera polita izan da behitze proposatzeko Unairi guri juntatzea eta kontent, eta gainera bo, nik atxematen dut beti gauzak proposatzen dituelaik bikaina dira. Eta egia hor, proposatu zuen ritmo justuki biziki presente hori, ba, ono gehiago joaten zen nik nahi nuen zentzura, beraz.
0: Bikain. Bueno, hemen esperantzan egon ginen kantura egiten dugu salto, eta gauza bitxiba gertatu zait, eta da, oroitilzia, eta esperantzan egon ginen, pixkat bertso doinuak balira bezala sartu zaizkidala belarrira, bi kantu hauek, ez dakit, metrikaz eta errepikak eta horrelako gauzako nola badituen, ez dakit bertxotarako ere balio dezakeen zure burutarako, Agustin.
2: Ni bertsolaritza gustatzen zait asko, nire aita bertsolaria zen, eta txipidanik idazten ikasi bezain orduko bertsoak idazten hasi nintzen, eta errima lantzen, eta beraz, egia nire aitaren kantu bat da, nire aitak idatzi zuen kantu hori, bertso sorta hori, eta asko gustatzen zitzaidan, zenta 1984an idatziriko kantu bertso sorta bat da, eta Felipe González gobernu buru zen Espainian eta François Mitterrand Frantzian, eta badakit bai paraldeko bai igualdean ere seguraski esperantza initz izan zela bai transizio demokratikoa horrekin kakotxean artean, eta hemen François Mitterrand iritsi zelarik Euskal Departamendua ere itzeman baitzuen, eta hiru urte berantago ikusiz aita nola etxitua zen, biziki polita atxemaiten nuen hori begit plazaratzea geran, zenta nintzat kantuak argazki batzu dira, garai batzuen argazkiak, eta argazki horrek ere badu bere garrantzia gure historioan.
0: Ba, eta kasik-kasik batzurentzat errepikatzen ari den argazkia da.
2: Horita bera badakigu badirela historioak Pedro Sánchezen gobernuan ere, eta lase, betikoa.
1: Hortako onda, horita zea, Usain
2: azten daupu
1: zer den
2: edu. Bai, eta poderian iristen direnak beti diruak jaten ditu, eta milioiak pasatzen direlarik sudor puntan, denek ere bat edo bilete hartzikotan dira denak.
0: Bueno, esan dagoa, ona esperantzan egon ginen da. Eta azken kantu bat faltatzen da. Azken kantu hori aurkeztu aurretik, bueno, aipatu behar zuzenekoak ere egin dituzuela, askiz dituzuela, aurkeztu duzuela, gehiago ere izango dira, jakin nahi dundek.
3: Bai, beraz, pasaden ostiralean inginuen lehena Lartzabalen, lehena aipatu dugun bezala. Biziki polit batean zen, nahiko kopuru txikia, baina denak adi-adi eta ahuan garri zen jendeak hitzak entzuten zituela eta biziki goxo zen. Eta bihar eletan arituko gira, bada kaleko artean eguna edo, badira antzerki batzuk, uste dut zirko bezalako zerbait, eta bi musika tarte badira, eta gu barne, beraz hori plazan izanen da, eguerdi terditan ari gara. Eta ara, beste motako gauzen artean. Eta hori gero urriaren 11an emanen dugu

0: Ezkia ikastola gomitaturik kantaldi bat, Aiejako gelan, hor musikari guziako izanen dira, eta
1: Oina.
0: aldi bakarra izanen da, beraz diskoan bezala emanen ditugula. Hori, eta gero azaroaren 8an Lujama badamia hitzen, eta hori igande eguerdiz baituko gara ere, eta azaroaren 22an Itxasuko Elizan, hori Itxasuko ikastolak gomitaturik kantaldi ere.
2: Ba, Iruñan ere zambiko maldiko nariko gira seguraski, data hori finkatzeak dago, baina azaroan Iruñan ere egin dugu kantaldi bat, normalean, bai.
1: Eta horrek aurrera deitu, hori ere garrantzitsua da eta. Hori ere garrantzitsua da eta. Edizio fisikoa, nork egin ditu irudia argazkia hori guztia?
2: Ordan, argazkia, ba...
3: Ibai Agietak.
2: Ibai Agietak, Ibai Agietak argazkilari famatua da, Uztut korka ubizuren bira ere segitu duela. Biziki famatua da, eta benetan ezagutu dugu gularik biziki tipo xume eta humila atxeman dugu. Eta beraz...
3: Eta bazituen ideia frango.
2: Ideia frango, eta proposatu dizkigu ba, era desbazineko argazki batzu. Eta bazkenan hori zitzaigun gehien gustatzen, eta horiek ere atxeman dugu kompromisu bat. Eta diseinuaren aldetik... Una jaranak du egin, ba, elkarren aritena diseinatzailea, eta beraz berak vinilo barnean, jazaki viniloa badaukazun, baina eman du, ba, justuki hor zaizen agertzen den, ba, eguzki hor dulari horren irudia, eta hor zaizeko pareta horretan idatzia den bezala egin du, ba, disko barneko grafismoa edo.
1: Begira, ze polit. Ostira algoiz bat ezkantuarekin bukatzen da, esango dugu, nola bitere, estiloan segitzen dugula aurrera. Galdera bakarra eta azkena, nori eskainetako kantua da?
0: Eben, neri. Azken finean, zera, animatu ginelaik diska horren egiteko, Ba, nahi baduzu, astapenean, Agustin jintzelaik eneseka biak elgarrekin ibiltzeko edo kantuak sortzeko eta zendako ez kantaldi batzun emateko. Ba, berak erraten zidan, anitzi bilizela taldearekin eta bon, bertzuela zerbait xinpleago, zerbait eta beraz nahi zuen ibil gaitezen gu biak eta bi gitarra, bi hautsa, hola. Eta ni hortan nintzen animatu. Eta diska grabatu behar genuelaik, pentsatuz, ba, hola, behin betiko finkatzen dira, azken finean kantuak diska bat egitean, Agustinek erratzen zuen, ba, untsa izanen zela, berba, profitatzea, sartzeko beste tresna batzuk, kantuak pixkat osatzeko, eta, ara, gauza osoa aurkezteko. Eta, bon, bai, hola abiatu ginen, eta egin ginen errepika bat, ostira algoiz batez. Nun musikari guzi horiek bat batean dintziren, eta egia egan, nia jabatu asen ditu nintzen, ze azken finean denak ari ziren, eta okirik etzen gehiago, eta behaz, hortik atera eta, ba, ukan ginen pixka debat. Eta, ze itzulgune ari garen hartzen, hor, eta hola, eta ni egia egan pixka txesituan nintzen, eta... Zakit, nik bi edo hiru egun berantago, ez gehiago, ba, telefonoko erantzun gailuan, banuen kantu hori Agustinek idatzik, behaz, enetako.
1: Zepolita, zepolita.
0: Kantuak ero, berdira, itzak seki irakurri, kantuak adieraz, nahi bauz, dedikatua da, kantu sumeri dedikatua da, baina neri bat, Kamengisa, edo
2: olako
0: zerbait.
2: Bai, xatu nintzen, ba, ez, ulertzen baitut, ba, Kamilaren ba, iritzia, eta nola maite dituen kantu biluzioiek, eta pixkat kantu horrek, bila, kantu hori biluzia da, gitarra eta hotxa utxean, eta espikatzen du, ba, zergatik, zergatik kantu horiek Maduten, bere, oien charma azkenean, zute gezurik eraiten, biluziak dira, emaiten dira gure barren eminak, eta batzutan, garrasi gehiagi da munduntan, beldur gehiagi, olako, ba, volumen gehiagi, eta kantu horiek ere, ba, badutela horien indarra, sinpletasunak badu bere indarra, eta hola se bukatzen, bertso bat amar mila ditzen ordez, barkamen hauek eskaini behar. Eta hola kamila egin dudan kantua da, eta ez dut uste besterik egin dutanik beste norbaiti, beraz ez da gutxi, Kamilak badu bat, eta hola zen.
1: Eta Kamilak badu kantu bat, eta zuk berarekin disko bat partekatuta, hori ere ez dela gutxi. Beretan, bikote, mil esker, gurekin egotearen, zorionak egin duzuen lanagatik, eta segiz azuela bizkor.
2: Ba, mi esker zuri,
0: Aio.

Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.

0: damena.
1: Bueno, Juancho, ahora que más, me suele creer, para toda panda de quien batera. Dagoeneko atera ditu kantu guztiak, azkena atera du, epe labur honetakoa, nola ditere epe bezala bateiatu beharko dugulako egin duen lan hau. Kolaz Domingero como Midas del Viernes deitzen zen, igandero kantu berri bat atera du irailo honetan, eta hau da azkena, Aul.

0: en aquel punto, a lo mejor con suerte llegamos a 15 años más.
1: Oiana maitakor. Mena mena ari gara ikusten, saretan eta nola da bilen dantza ikastaroetan. Musika dantza gara egiten duelako eta gero ziur asko hori ere plazaratu nahiko duelako zuzenekoetan. Loba solitaria da bere kanturik berriena. Eta ikusuko dugu zer ekartzen duen ba, hemen dik aurrera. Oiana maitakor.

0: Nafarratik larrabetzu aldera egin behar dugu salto Konemara aurkeztu behar dizuegulako. Eta Konemarak lehendabiziko EPA atera du, debut EPA atera du.
1: Me está haciendo bien negra.
0: Ala, bertatik ateratzen dugu Pixel de Turko kantu hau. Erreferentzia moduan, J. Martin aipatu du, Konemarak. Hortaz, bueno, entzun eta ja zer iruditzen zaizuen, Konemararen musika.

Iruña herriko agirauek Bisaiak lehenda biziko lana atera zutela ez da denbora gehiagi. Bueno, da single berri honekin datoz orain. Iesi, Bisaiak talderena.

Lapa taldea ezagutzenagoa segidan, ba, guk ere asteburuan ezagun dugulako hauen berri. Metalaren bueltan esan daiteke dabiltzala. Bueno, diote poproka eta metal zoriontasuna nazten dituztela. Bueno, kontua da, bi lantxo ere atera eta badituztela. Eta berrienetik ateratzen dugun kantu bat da, Stoner, urnietarrak dira. Horrela jakindu goz, urreko jaietan izan direlako, jakindu hauen berri. Lapa, Stoner. Stoner.

0: I hope no bad people show up.
1: Ez dakit erreferente izango zituzten edo ez hauek. Nik uste noiz fait baietz, lapakoek diot. Hauek Iowakoak dira, estatu batuetakoak beraz. Slipknot taldea zari gana. Hauek ere kantu berria bintzata orkestu zutelako Arsenal deiturikoa. Eta itxura usten arabera. Laster disko batekin izango dira Slipknot taldekoak. Bueno, Dane Sofar izeneko atera zuten 2022an, lau urte pasa dira dagoeneko. Ez ditu erabat pozik utzi beren jarraitzaileak ba, kantu honek. Ea diskoak etortzen denean, zer hau zapore usten dieten zaletuenei. Arsenal, Slipknot.

0: a suffering humanity.
1: Euskal Herria eta zen bueltan...
2: On discute pas avec l'extrême droite. On ne nie pas l'utilité de la violence dans le...
1: Ah ouais, ez dok bape dira. Eta horrela diote, 2008-an, Herrio Ibaiaren ertzean laulagunak sortutako taldea dela Josu Garaita, Irkus Badillo, Goio Ramos eta Gorka Chamorro osatutakoa. Eta hau da, atera duten kantu berriena. Ez dok baperen Red Warriors kantua duzu.

hauek bi dira, baina bi nahikoa dira zerbait indartxo egiteko. Bixonte Dort. Igor Cuesta Cortaxarena eta Aitor Laudario Goitiak sortutako taldea. Habek, hainbat proiektuetan ibilitakoak, Huts edo Txerri Ugerrak edo eta Nerbio Bulkada bezalakoetan ibilitakoak. Bueno, ba, ikusuko dugu zer dakartean, momentuz, hau,

Pizza hotza. Ez garari Baskal kontu ez, ez Baskaltzeko kontu ez. Pizza hotza baita. Eneko aian gizen debuteko lanaren izena. Eta izten duen kantua, hau, all the time, deiturikoa. Eneko Jangiz, eneko Janks bestela aurkezten dabilena bere burua. Ez taldean, gitarra jotzen du. Eta hono, ba, pentsatu da, izan. Nik bakarkako proiektu bat egine dut eta aurkeztuko dut. Eneko Janks, all the time, pizza, hotza. Diskoa, kalean da.

Andrea Santiago Navarrak diskoa kaleratu berri du, Muna deitzen dena. Bidean ja baditu hiru disko. Prenderle fuego a todo rekin ezagutu genuen. Exodo etorri zen bi urte berandoago 2024an eta bi urteren buruan Muna ama bi kantu dituena. Toien artean hau aurkitzen dugu. Diciembre.

Kelela Misane Kristos, horrela izena du Kelela bezala ezagutzen den artistak. Urte batzuk bai dagoeneko, honek ere 43 bete dituelako aurtengo ekainaren 4an. Hemen Pink Panthersekin entzun dezakegu bere lan berrienaren baitan. Ni Avatar deituriko diskoa atera zuen uztailean. Zordik ateratzen dugu abeste hau, The Bridge.

Ietxarri, bueno, bau aspalditik hor bueltak azibilen kantu bat, bere sareetan zintzilikatu zuen, Ietxarrik, Ipuntu Etxarri, Inigo Etxarrik, izenean deitzen dau.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan musika beltz eta elektronikoarekin jarraituko dugu eta 80garren hamarkadako boom bap eta hip hop doinuak entzungo ditugu. 2000garren urteetan ere bai izandako abesti pamatuak ere bai entzungo ditugu, klasikoak eta bueno, erritmoz beterik eta erritmaz beterik.

Gaurko honetan scratchak izango dira nagusi, baita ere instrumental, ba bueno, tipikoak, samplingarekin egindako ekoizpenak izango ditugu, eta nola ez, Revolutionary Crux saio hontan, ba, oizko dugun bezala, sesio iraunkor batean aurkezten dugu saioa, eta gure track listarekin ere bai, aipamentxo batzuk egingo ditugu. Skills go back to the days of Wonderama. So fast is karma. Son, it's time to get this money so we can relax and recline where it's sunny. I went from standing on the corner. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta track listak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera gure podcastak jarraitzeko, revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, hortzen saio zaharrak eta berrienak entzuteko aukera duzue, eta astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue analogiko bitartez, eta webgunetik streamingaren bitartez munduko edozein txokotik.

Eta, bueno, gaurko honetan aipatuko ditugun erreferentziak, benetan klasikoak ditugu, eta bueno, tracklista nahiko luze doa. Bueno, badakizue, 80. hamarkadan teknologia oso pobrea zala, bueno, konparatua gaur egunekoarekin, egia esan nahiko kaskarra zan, 80. hamarkadako teknologia erabiltzen zan, eta bueno, gaurko honetan ekoizpen gehienak MUSP 1200 batekin egindako base instrumentalak dira, baina gero ere bai AKI MPCA hortzen zebilen ere bai, eta bueno, ASR-10 izeneko Ensoniq sampler bat erabiltzen zan ere bai, beraz, bueno, no, 80. hamarkada horietan oso garrantzitsuak izan ziren honelako musika sortzeko, eta nola ez, beti musikariak dira hemen sortzaileak, eta bueno, hemen meritu handiena musikariak dute. Dikt izeneko proiektua entzuten ari gara, gero Right One, The Smooth Peddlers, Bootcamp Click, gero Rasklas, Efin, Edo G and the Bulldogs, Lord Finesse, Suga, Mathematic Bahamadiarekin batera, entzungo dugu ere bai, David Nas, Poor Righteous Teachers KRS-1ekin batera, gero Mobb Deep, Prime Minister Pete Nice eta Daddy Rich entzungo ditugu, 83. urtean atera zuten referentzi bat, eta bueno, oso famatua izan zen, Kick the Boo, eta bueno, hemen gero A Tribal Quest jarraian entzungo dugu, Common Sense, Special Ed, Jurassic 5, The Youngstars, gero ere bai Gangstar, Channel Live, KRS-1ekin batera, Lords of the Underground, eta A Tribal Quest-ekin bukatuko dugu, Can I Kick It, abesti famatu eta mitiko horrekin, 1980. urtean grabatu zena. Eta bueno, gaurko honetan, 80. 2000. urte horietan, izango gara, jolasten musikarekin, scratchak egiten, ahasketak sortzen, eta espero dugu gustura egotea hurrengo minutu hauetan. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria jar.

0: ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrabeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera itzuli gara etxera itzuli gara gure ohiko estudiora. Eta egia esan, zenbat gustatzen zaigun gure laborategia.
1: Gustora ibili gara Donostiko zinemaldian, baina etxera itzultzeko ordua bazen. Sariak banatu dituzte, izarrak etxera itzuli dira eta alfombra gorria bildu dute.
2: Bai, larun batean ospatu zuten Donostiako nazioarteko zinema jaialdiaren 74. Edizioaren itxiera gala. Mike Leigh zinemagile ingelesaren Tender Loving Care filmak eskuratu zuen sari nagusia, urrezko maskorra, eta baita beste bisari ere, gidoi onenari dagokiona eta interpretazio nagusi onenarena.
3: For best film goes to Tender Loving Care by Mike Leigh.
0: Gero xeago aipatuko ditugu beste sariak, baina bere biziko ilusioa egin zigun Euskal Zinemaren Irizar sariak. Elsa Oliarinez zinemagilaren txakun-txakur lanak eskuratu zuen sari hau. Aurkezpenaren egunean elkarrizketatu genuen eta gaur berriro berarekin hitz egiteko aukera izango dugu.
1: Zinemagileak 8 urtez filmatu ditu Zuberoako ikastola bateko aurren jolas orduak, nor garen nola eraikitzen dugun ikusteko eta ausnartzeko.
2: Ba, Ipar Euskal Herrira begira jarraituko dugu. Eguneko lehenengo efemerida aipatzeko izan ere, 1987ko irailaren 28an, Seaskak bere klaseak Baionako plazan eman zituen protesta gisa.
1: Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartea, baliabide gehiago eskatzen ari zela eta kalera irte ziren protesta egitera.

0: Eta protestatzea zasko zegin pertsona bat aipatu behar dizuegu, gaurko egunez duela 84 urte jaio zelako Victor Jara, Txilen. Manuel Jara eta Amanda Martinezen semea amak hartu zuen haren heziketaren ardura. Gitarra jotzen irakatsi zion eta baita Txileko abesti asko ere.
1: Ama hil zitzaionean San Bernardoko seminarioan sartu zen eta urte bete pasatxo eman zuenan. Bokazio faltagatik utzi zuen arte eta 1900 eta 1943an 21 urte zituela Txileko Unibertsitateko abesbatzako kide bilakatu zen. Horra hasi zen bere ibilbide artistikoa, antzerki gintzan lehenengo eta musikan ondoren.
2: Eta horrela iritsi zen gugana musikari eta militante komunistaren irudia. Txileko kantagintza berria sustatu zuen eta bere konpromisoa abestietan islatu zuen. Tamalez, Pinocheten estatu kolpeak atxilotu, torturatu eta exekutatu egin zuen Txileko Estadio Nazionalean.
3: La lluvia en el pelo no importaba nada, ibas a encontrar.

0: La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo.
1: Tira, esan bezala itzuli gara zinemalditik, baina tartetxe bat eskainiko diogu oraindik ere zinemari. Elsa Oliarrinez zinemagilarekin hitz egingo dugu.
2: Igartubeitia museoak 25 urte bete ditu eta ospakizunera batuko gara, Kizkitza Ugartebururekin.
3: Eta Irati Garmendia izango dugu gurean Titikornio liburu berriaren horrien artean murgiltzeko.
1: Eta ospakizunak zapuztuko dizkugu Ibai Romerok, ze uste dut haserre datorrela. Baina bueno, ondo arituko gara hemen astelen honetan, esan bezala, beti esaten dugun bezala, astelena da. Iraiak 28 barkatu, haze mareoa daukadana, zora biotuta nago, eta lehenengo kafea esnatzeko da, bigarrena gozatzeko. Beraz, etorri gurekin kafea hartzera.

0: zuekin, Jone Romatet Ibarguren.
1: Egunon.
0: Zuekin, aizea, sola guren behasko, eta bigarrena nola da?
2: Alkorta.
0: Alkorta.
2: Laburtxoago.
0: Bai. Nigo Juri Zizarandia nauzue, eta hau, bigarren kafea da.

0: Astelena da, zinemalditik iritsi berri gara, antxe pasa dugu, aste bete, agian gehiago, mukiak dauzkat, nabarituko zenuten, hitz egiterakoa nabaritzen da, mukiak, lonago, gaizki den kantzatu dugu, astelena da, joan naiz erostera bollito bat eta dendariak beste bat eman dit eta ez gara konturatu ez bera eta ez ni. Dena gaizki astelen honetan eta eskerrak musika daukagun buelta mateko. Baina, Junezuk maite dut batekin goxatuko didazo astelena.
1: Bai. Bai, buruan euskalan beste maite ez dut batzuk baino ikusetan hola zidegun eguna bestet maite dutetara jungo naizela. Ez, justu nire azkeneko asteak aidielako izaten pixkat honen bueltan eta da maite dudala bidaiak antolatzea. Baina antolaketan sartzea. Bakit badagola jendeari ez zaiona bat ere gustatzen eta nahiago dena, bueno, junta listo, nahi denaita, nik kontrakoa naiz. Nahiago dut, egia da igual dela pixko bat arazo bat daukadalako kontrolarekin izan daiteke. Baina bai, maite dut bidaiak antolatzea, laister bidaia bat daukat lagunekin 8 pertsonagoaz, eta ba, azkeneko astetan bai da izaten asko taldetik hitz egiten, ba, hau ikusi dute Instagramen agia moldatu gaitezke honea juteko, edo ikusi eta hau beto da iteko hau, eta gize, hola. Eta ba, bileraren bat edo elkartzen, ba, kafe baten bueltan pixkat dena ondo zehazteko. Eta egia, pues nire psikopatia honek eramaten hauela, bai, pixkat bada, analizatzeko zerbait, ba, duela ja, bi hilabete edo hiru ja egin ula plan bat egunero ze ikusi eta PDF bat eta eginien ematen duen moduan ikastolako natorra orkestera zer den zelula bat, ba pixkat horrela izan zen elkartu ginen elkartean kafe baten bueltan eta, bale, esplikatuko izuetze, klaro, Islandiara goaz ez eta ipat, orduan, klaro, izenak ba, bueno, oso politak, baina beraiek ezakite zer den, eta orduan, ba, jonintzen banak, hau da hor jauzi bat, hau da daize, eta orduan, ba, maitet pilat olako gauzak antolatzea, eta azkeneko asteak ari dira izaten horrela, orduan, ba, bixi da nire maitetuta.
0: Gauzatxo bat, esan duzu antolatuta daukazula, egunez egun, orduz ordu, zer egin behar duzuen. Horrele, jarrita dauzkazun gauzetatik, baten batek utxe egiten badu, aurre egiteko gaitzara, edo hor ja izorratzen dizu egun guztia. Hau da, goizeko amaiketan joan barbalin bagenuen urjauzi honetara, eta errepidea moztuta dago, eta ezin gara joan, ze gertatuko da?
1: Nire begi hasiko da, ez, gaina, justu hontaz hitz egin dugu, ez, a ber, noski moldatzeko, erreiz moldatzen aizolako gauzetan, baina badaude, badago nerekin datorren pertsona bat, batez ere pertsona bat, dela oso, guazen hemen demora pasatzea, eta izema demora, eta, bueno, venga, movimiento, orduan, karo, geha bi oso kontrako, eta esan nion, bueno, nik ez daukat arazorik zu urjauzi batean usteko, eta ni banoa, furgonetarekin orduan zu moldatzen zea zeiten dezun.
0: Ojo, txatean jarri dutela, June, ez antolatu sobre la marcha hobeto da?
1: Ez da gion. Ez da gia, Islandia bezalako toki batean, eguraldiak ja nahiko sobre la marcha eitea bultzatuko digunean, toki bat ez duguna ezautzen, noski beti antolaketa horretan dagola, hemen uste ditugu ezagitzen den bora, nahi duguna egiteko, hemen ezagitzen den bora, nahi duguna egiteko, baino behintzat egunero jakitea, nora jun kontuan hartu dagoaz dela, 8 pertsona, bi furgonetetan, toki batean ez duguna ezagutzen, ba behintzat ze ikusi eta antolatzea bos, ondo dago.
0: Aiza, zuk badaukazu maite duten bat?
2: Ba, bai, badut. Justu atzo, astigarraan egon nintzen, sagardoaren, sagar festa izan zuten bertan, egun batzutakoa. Eta bat ematek esan zian, bai, eskegu azken moikanoak gara. Eta konturatu naiz, maite ditu dela azken moikanoak. Hau esan zuen, bestea beste, ba, sagarraren festan bertan, egin zutelako, bertako, ba, zuzenean, sagarra bildu, gaina aurrekin eta abar, zanpatu, eta momentuan bertan lehenengo muztioa egin zuten, ez? 2006ko aurreneko muztioa eta ondorengo topa. Baina muztioa ateratzeko prentsadora, etzan elektrikoa, ez ezer, baizik eta, ba, bueno, prentsadora zaharra bazan, bertan momentuan bete zuten, sagarrez, momentuan bertan montau zuten, eta momentuan bertan haitu zian indarra haien, ba hori ez, sagarra pixanaka pixanaka prentxatu eta muzti hori ateratzeko. Eta hoxe, esatu zuten ez, ez hau adimen artifizialak ez du ingo, eta gu azken moikanoa gara. Eta inguruan konturatu naiz, badaudela horrelako hainbat ekimen, hainbat dinamika eta ez, lehen egiten ziren modu zaharrak berreskuratzen, tartean aipatu gabe ezin utzi goizuetako txondorra berare bai, eta konturatzen naiz maite ditudala azken moikanoak.

0: Eta gurean dagoenez, berari ere galdetuko diogu, egunon, Ibai Romero. Zuk baduzu zerbait maite duzuna?
1: Bai, bueno, justo en zinemaldia eta epatu zuela, zinema ningun ritziten ator, maite dut ontan. Maite ditut zinema ondituten zinema gilek.
0: Oh!
1: Hau da, bere hain pertsonaiak, ez dienen denak zurik, gizonak eta zisak. Ze justo aurreko asten jo nitzan aste azkenen ikustea Odoli Jargia eta bertan, bueno, hainbateko protagonista eta pertsonaia mota uzkau, atzo baita La Bola Negra ikusi nun eta bueno, ba, baita pixkat hortikan jota. Eta esan berraukat, pelikula bat o serie bat odanen denak dianen txurik, gizonak gehiengoa eta zisak, hoi bedala zientzia fikzioa.

0: nik ere badaukat maite dut bat, aizari kontatu diot gaur goizean, Imanoli kontatu diot, atzo kontatu nion Inigori, eren egun Juleni. Bueno, ingurukoak nazkatuta daude, baina entzulei ezeet kontatu eta June Ibaizoak ezakizue, nire bizitzako highlighta bizinuela larun batean.
1: A ber.
0: Kontua da, bueno, ba, hemen inguruko herri batean, berastegin baldarreguna ospatu zuten larun batean. Eta lehenengo aldia zen, eta bueno, baldarregunaren baitan hainbat, ba ez da, herrikirol, segun dugu bai, herrikiroleko, ba, apustu, ba zeuden. Eta ni ara joan nintzen, ba ikustera. Eta ba zegoen antxe barra montatu zuten, eta ba porrak egiteko aukera. Eta orduan, ba, segurako erronka, ba zuten hainbat kirolarik, eta zen, lokotxak biltzea, oskolak biltzea, koskola apustua, ez dakit nola deitzen dio zuen bakoitzari zuen herrietan, baina bueno, lokotx biltzea esango dugu. Eta, ba, antxe zegoen errunka, ba zegoen batetik kirolari bat mutila inbertzituela 100 metrotan zeuden 100 lokotxeko bilara, hau da 200 lokotx, eta ba, horiek bildu inbertzituzten, zituen, eta gero zeuden, ba, beste bi kirolari, bi neska, jaso bertzituzela 150 lokotx, oker ez banago. Tordan, zuk jarri bertzen nuen, ba, bi papertxo zen euskan, eta ea, ba, kirolari bakoitzak zenbat denboran egingo zuen ba erronka hori. Lehenengo urtea zen, baldarregun antolatzen zutela, orduan erreferentziarik ez geneukan. Jakiteko, bezakit, ba, lehenengo urtean ez dakizen bat minututan egin zuten, orduan aurten agian hobeto, gehiago entrenatu du, bueno, ez zuten erreferentziarik gabe. Eta orduan nik zer egin nuen, sekulako triple gota. Ze, ni ez naiz kirolaria, eta orduan ez dakit zenbat denbora behar den 200 lokotx biltzeko, gero gainera, bueno, ba, 200 dira, baina ez dira 200ak jarraian, hau da, 100eko bilera dira, baina, bueno, makurtzean denbora galtzen duzu, segurako kalkulo matematikoak egin nituen, eta orduan segurako tripleak bat nituen. Eta orduan jarri nuen, hortxen erantzuna, eta titititi. Eta orduan hasi ginen ikusten, ni ja erdiaztutan egon idatzi nuen zenbakiar kopuruarekin, eta bukatu zuten erronka, eta orduan berriro herria elkartu zen, ze bazegoen aurkezle bat, eta bueno, ba, aurkezleak iragarri behartzuen, porraren irabazlea zein zen. Bueno, zeintzuk ziren, ze bi porra ziren. Eta han non esaten duen aurkezleak. Bueno, ba, hau izugarria da, ez genuen espero, baina bi porrak pertsona berberak asmatu ditu. Eta nire, wow, ze hori, pentsatzen anean, agian bat irabaziko dut, baina biak. Eta antxe denak, eta non esaten duen aurkezleak, eta pertsona hori da, goi hori, ez eiza, eta hori, hola, zinemaldian urrezko maskorra ematen dizuten, epa, hola xe, nire gurasoak, arro, ez dira ino arro egon, ez da egitu unibertsitateko gradua atera nuenean, milagarren saioa ospatu genuenean, etxe erosi nuenean, ez. Arro, benetan arro, nire gurasoak, larun bat honetan, bi porra irabazin dituelako. Eta honjoan nintzen nire sariak jasotzera. Ero, ez zuten aurre ikusi, pertsona berak irabaziko zitula, eta orduan, ba, jarri zidaten besoetan kaja bat, eta gero gainetik beste kaja bat, eta hortxe arazoak eduki genituen, baina irabazin dituen bi sari. Batetik, sagardo kaxa bat, ez da gizien bat sagardo botella dauden, baina asko, eta bestetik, ba, ez zuen ezer jartzen, eta ez nekin beste kaxean zertzegoen, eta duen botatu ginen enbasarrira iriki nuen, eta bueno, okela, aragia, sekulako loteak, txuleta, aragi gixatua egiteko, zankarroiak, xerrak, hamburguesak, dina. Eta beretan esaten dizuet, nire bizitako highlighta dela, eta ez dudala inoiz nire bizitan, hainbesteko zortea eduki, eta guztela errepikatuko.
1: Hainbeste sagardo botila onda hemen ez dago ezta bat.
0: Kontua da, hilabete barru, banoala, kuadriakoekin asteburu pasa, nekazalturismo batera. Eta orduan, gorde egin ditut, asteburu pasa horretarako. Baina agian baten batek arri bergo dut.
1: Zagit.
0: Hori izan nahi didazu.
1: Baina aste lehenez, nahi bain ez ekarri beste egun batean.
0: Bale, barkatu. Kusiko dugu.

0: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
1: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
0: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

Eta esan bezala ospakizunez ospakizun ibiliko gara gaurko saioan eta lehenengoa izango da. Ba, urtebetetze festa bat, urtebetetze festa berezia.

0: Igartubeti baserria museoak 25. urte muga ospatu zuen larunbatean. Berez, urte batzuk gehiago izan baditu. Izan ere, 15. mendean, Ezkio itsason eraikitako baserria bai da. Euskal baserriaren urrezko aroaren adibide paregabea. 1982 urtean ordea, Gipuzkoako Foru Aldundiak erosi zuen Igartubeti baserria, desagertu etzedin. Erabat zaharberritu eta eredu izendatu zuten. Jatorrizko egurrezko egitura bikaina mantendu da dute. Eta barruan duen sagardo dolare handiak Euskal Herriko baserri interesgarrienetarakoa bihurtzen du Igartubeti. Alaba, Igartubeti baserri museoak 25. urtemuga ospatu zuen larun batean. 25 urte tradizioare eta bizitza garaikidearen altreko elkarrizketan. Gainera, hainbat talde elkarte eta bisitarirekin sarean lanean aritu izan dira urte guzti hauetan eta hala ospatu nahi izan dute, sagarra neuntzen 25 urte sarean ekimenarekin. Asteburuko ospakizunaz hitz egiteko, telefonoz bestalde dugu Kizkitza Ugarteburu, koordinatzailea. Egunon, Kizkitza.
1: Kaixo, egunon, bai.
2: Zer modu zaudete, ajea, ospakizunaren ajea, daukazute?
1: Bai, pixkat bai, baina bueno, ondo juntan dena eta posgarria da bintzate hori. Ba, jendea hurbildu izana eta gurekin ospatu nahi izatea, ezta? Gure 25 urte hauek, bai.
2: Espero bezala, joan zen eguna?
1: Bai, osongi, bai, bilarduera antolatza genituen eta bai, guraldia ere lagundu zuen, jendea ere bai postik, orduan bai, borobila bai, ondo, oso ondo.
2: Badakigu gerturatu zitzaizkizutela ospakizun festa honetara, ba, joan zirela aurrak, ezta? Eta argazkia ikusten ari nintzela, pentsatzen ari nintzen, aurrauek jaio zirenean Igartubeti museoa existitzen zen, baina 25 urte, hainbeste ere ez dira. Aurroientzat museoa pentsatzen dut izango dela zaharra, baina zuentzat proiektuan zaudeten ontzat gazte dago museoa oraindik.
1: Bai, bueno, ba, gazte hauek izan dira gainera prozesu osoaren parte, ezta? Ezkioko herri eskolakin hasi ginen irailean pizka bat festa hau antolatzeko lehen fasetan eta beraiek egin genuen zahar erraldoi horien horren parte burutu zuten hori apirilean. Orduan bai, gazte sentitzen gara, bai beti bilakaera horretan egokitzen, ezta? Zegun 25 urte hasiera batean zuek esan bezala lehen Foru Aldundiak erosi zuenean helburua zan baserri hori mantentzea eta ez desagertaraztea eta orduan hasi ginen gehien bat ondarea eta bueno, babes lan horretan. Baina gero 25 urte hauetan gauzak bilakatu dira, gero beste interpretazio zentro bat eraiki izan 2007an eta horrek eman digu aukera beste gai batzuetan gehiago sakontzeko, gaurkotasunean, arte garaikidean, landa inguruneko gaietan eta pizka bat aldotatik beti egokitzen eta gazte sentitzen, ez? jarduera prestatzen eta gauzak egiten, bai.
2: Museoa bada tradizioaren eta garaikidetasunaren arteko, esan dezakegu nola baiteko elkarrekintza edo elkarrizketa. Hasi zarete pentsatzen hurrengo urteak nolakoak izango diren, ospatu dituzu 25 urte eta ez dakite zuen buruari egin duzun galdera eta orain zer?
1: Bai, bizkat erreflexio puntua, osmarketa puntu batean gaude orain, ze bueno, mengo interpretazio zentroa esan duten bezala, 2007an ireki zen eta garai hartako helburu batzuekin eta bueno, diskurso batzuekin, ezta, baina batzerriaren ikerketa lanak ere aurrera egin dute eta hasiera batean uste bazen Igartubeti bezalako baserri dolareak 16. mendekoak zirela, gaur egun dendrokronologia zientziarekin eta erakutsi dute lehenagokoak zirela 15. mendekoak, ez aurrun guri guk ere hemen interpretazioan ematen dugun diskurso hori eta egokitu beharrean gaude eta baita ere pizka bat gaur egungo baserriekin dugun erronkari heldu, ez? Ez dakigu zer gertatuko den, baina egia da baserriak asko usten ari direla eta gero bestalde etxe bizitzarekin dagoen arazoa, ez dakit horri ere heldu beharrean gaude, guk ez gera hortan gehiegi sakonduko, baina behintzat hausnarketarako eta pentsamendurako eta guztiok kontutan izateko gai batzuk baditugu hor, Eta bueno, espero ezagun ba hemendi gutxira ba hori ba interpretazioko berrikuntza hori posible izatea. Eta bueno, gero ba beste gai batzuetan lantzea ere, ezta? Ba bueno, ba diru laguntza batzuetara aurkeztu izan gara zenbait proiektuetarako eta hoien zain gaunde pizka bat eta gero bueno, ba epe motzean ba bueno, ba azaroan ba 25 urte hauek ospatzeko beste jarduera bat izango dugu, aldi baterako erakusketa bat landuko ditugu lau materia edo ba alde batetik keramika, ardilatza, lioa eta bazkigintza edo zumea eta orduan ba bueno, ba lau artisau gonbidatu ditugu hemen ingurukoak eta bueno, beraiek garai bateko pieza zar batetik abiatuta eta igartu egiten inspiratuta, ba bueno, ba lan garaikide bat sortuko dute eta bueno, ba hori izango da epemotzean bueno, izango dugu lehen jardueretako bat, baina beti pentsatzen eta bueno, aukerak bilatzen eta bueno, ba murgilduta hor, ba gauza berrietan eta lankidetza berrietan eta bai, horrela gabiltza.
2: Baserria zausnartzeko garaia ere badela aipatu duzu, bueno, etxe bizitzaren gaia inoiz baino gehiago pilpilan daukagu egun hauetan, eta baserriaren inguruan hausnartzeko edo baserriei begira jartzeko behintzat, uste dut badaukazutela baserri minez izeneko emanaldi bat, ezta?
1: Bai, ala da, bai, goita bostut hauek ospatzeko, ba, bueno, eta bestela ere, ez, urriko lehen larun batean beti izaten dugu dolarean musika kontzertu bat edo emankizun bat eta ba bueno ba aurten Andoni Salamero poeta ogerkaria bertako bueno Zumarrakoa izan da oso ezaguna dugu eta berarekin landu dugu pizkat nola ospatu 25 urte urren hau pizkat kontzertuarekin ere bai eta bueno ba bildu ditu bai Andoni Gaina, Michel Duko eta Carolina eta bueno ba nik uste oso emakitzun polita izango dela eta bueno ba jendea animatu dadila oraindik ere tokia badago beraz ba animatzeko ez eta nik uste hori ba beraiek ere ba pizkate egingo dutena da ba ez nostalgia kutsu hori, baizik eta bueno, ba hemendik aurrera ba pizka bat hori etorkizuna eta bueno, ba baserria beti izan dela eta hizkuntzarekin lotura hori izan duena, ez? Eta baita bueno, ba bizitzeko modu bat, filosofia bat, ba bueno, pizka bat hildotatik joango da emankizunean aipatuko diren ba kantuekin, olerki eta bueno, ba hitzekin, ez?
2: Esan duzu, toki mugatuak direla, baina oraindik badaudela batzuk, nola eman behar du izena entzuleak animatuko balitz igartu behiti museora gerturatzea?
1: Ba, bueno, telefonoz deitu dezake, ba, behatzi labiru zazpidi, bibederatzi zazpizortzi telefonora deitu, zito bestela igartu behiti abildua gipuzkoa.eus, elbidetik ere egin dezake eskaera bai.
2: Ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, baina kizkitza galdera bat egin nahi dizut elkarrizketa borobiltzeko eta galdera da, ea zuretzat zer den igartu behiti baserria?
1: Bueno, igartu behiti, bueno, 25 urte dara matemen, oza, lanbidea da, baina ala ere, bueno, ba, ez dakit jendearekin eta jende mota askorekin eta bueno, ba, lanean aritzeko eta elkarrizketan aritzeko eta aukera ematen dit, eta horrek hori oso aberagarria dela iruditzen zaitezta, eta, bueno, ba, alor ezberdinetako jendearekin, jendea zagutzeko aukera, egoteko aukera, eta, bueno, ba, nik uspeto oso aberazgarria dela, era berean, naiz eta lan egizan, ba, gozatu egiten dela, eta beti ere, bueno, ba, ibiltzea, ba, bueno, edo pentsatzen egotea, ba, bueno, zer ingo gut, ba, bueno, ba, baita ere interesgarria eta erronka badela, ez, azken finean, eta, bueno, ba, horregatik, ba, horrek ematen dizu, ba, indarra ez da, ba, egunero, ba, lanean aritzeko, ez.
2: Ba, ziur naiz ospakizun gehiago izango ditugula etorkizunean, jarraituko dugula urteak ospatzen eta elkarrekin hitz egiten, beraz ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, lanean jarraitu dezazun, eta guk irratsaioarekin aurrera egingo dugu. Eskerrik asko, minutu hauengatik, Hizkitza.
1: Mila esker zuei, eta gurekin gogoratzagatik.
2: Agur, agur.
1: Agur.

0: Eta guk aurrera egin behar dugu, esan dizuet agian ospakizuna zapuztuko zigula ze, bueno, kexatzera edo bazetorrela Ibai Romero, baina badakizua zer nik jaso dudala kexa bat. Larun batean, Julen Unanuek esan zidan haserre zegoela nerekin.
1: Bui.
0: Entzun zuela, aurrekoan Ibai Romero etorri zenean egin nion sarrera, eta haserre dagoela, berari ez dizkio dala inoiz itz politiak eskeni, eta entzuntzuela Ibairi baietz, eta pikatuta dagoela.

0: Esan genizuen Ibai Romero izango dugula denboraldi honetan gurekin, batzuetan gustoko dituen gauzetaz hitz egiten, beste batzuetan agian haserretik. Eta gaur artista eta artea banatzearen inguruan arituko gara, arituko gara Lady Gaga, J.K. Rowling, bueno, izen asko aipa ditzakegu, baina aipa ditzala denak Ibai Romerok. Ibai, berriro, egunon.
1: Egunon.
0: Haserretik egingo dugu gaur sekzioa edo hausnarketatik edo...
1: Bitatik. Bai.
0: Ze hori da kontua ez da, artista eta artea banatzea eta zer gertatu da?
1: Bai, bueno, ber, aurreko saioan entren nintzen TikTokeko gai batekin, gaur nator Twitterreko gai batekin. Bai.
0: Eta, zulo beltz horretako gai batekin.
1: Erraldoi bat, bai. Eta azken astetan, egon da, bai, pilpilen ez da bai dau ez, artista eta bere obra banatu ez, eta bueno, gutxo gara bera nik bi faktore identifikatu ditutola izan dianak, pixkat, ez da bai dau berize azaleratu benak. Izan diala, alde batetik Lady Gaga izan dala, aurten aldi zuburgatu bidez ama. Eta bestalde Andrea Contonek igozun bideo bat 40 minutu inguruko YouTubea J.K. Rowlingen inguruan eta bueno, Terfan inguruan gutxo gara bera. Orduan pixka testu inguratzeko, oi, Lady Gaga izan dara beti, ez da gana esan, queer mugimenduan erreferente ez, asiratikan, izan da por las precarias, izan da beti... Beti izan da olako personai bat, eta errepente por las precarias aztuintzaio bere amatasun desioa etorri zaionen.
0: Bueno, hemen gainera egon dira egun batzuk, nik badakin ere inguruan behintzat Lady Gaga zaleak direnak zalantzan egon direla, ze hasiera-hasieratik albistean ez zuten aipatu, bueno, bai, ba, aur bat jaio zela eta Lady Gaga zela ama, baina azkeneko hilabeteetan ba, bere argazkirik ez dugula ikusi, ba, sabela beteta, eta orduan, aber zer gertatu den, eta egun batzutan nik badakit nire inguruan, jendea egon dela itxaro pentsatuz, boa, izkutatuta egongo zen 9 hilabete hauek, eta horregatik ez genuen espero, eta sorpresa izan da, baina begira agertuko dira argazkiak bera aurdu.
1: Eta agertu ja, ebida tripita, ez dakize, senyor kakazan.
0: Oixe, tal cual. Bida, argazki honetan bai nabaritzen zaiola, nola ez ginen konturatu? Ba ez, argazki horretan dauga, xabela pixka bat puztuta, ba, normala den bezala, xe. Baina azkenean bai estatu dute, izan dela, erosi egin duela,
1: bai,
0: aurra.
1: Literalmente. Eta, osea, izan da, karo, gehi guztik, drama. Eta Twitterren, zein dago Twitterren, gehiak eta fasistak, orduan, ba, klaro. Drama absolute izan dago.
0: Zia, lerro buru ona, zein dago Twitterren, gehiak eta fasistak.
1: Literalmente. Eta, gero bestalde, egon da, Andrea Comptonen bideoa.
2: Bideazo bat.
1: Bai, kriston bideoa, egia esan, lokura bat. Bueno, mentik gutxia, ez dakit noiz, igual zuak izu, Harry Potterren zertzatara.
2: Abenduaren 25 ateratzen da telesail berria.
1: Bueno, bai, eta zer da, en plan, laburpen bat, orok zuzera,
2: ez? Ez da, justo luzapen bat. Pelikulak
1: vale.
2: Daude, liburuak oso laburtuta, ze noski pelikula batean ez da liburu bat sartzen, eta asmoa da telesailen bidez, denboraldi bakoitzak, liburu bat aurkeztea.
1: Repe, pelikulatako repe.
2: Claro, hori da, aktore berriak, baina pertsonaiak eta historia bera berdina dira.
1: Ah, beres. Vale. Bueno, ba, hoi lazaratzei joa, eta Andrea Compton dala, pues hoi, dena komentatzen hoietako bat, pues, zinean friki bat, lerratua, J.K. Rowlingen aurka, ze, claro. Bideo nitezun kronologia bat, pertsonanak eukiun garapenana, esango dugu. Eta bertan ba azalatzen duen tuitak, eta ez tuitak bakarrik, baizik eta
2: deklarazioak
1: eta dirua idala jartzen lege aldatzeko erresuma batun eta bar trans pertsonan aurka, batez ere emakume transen aurka, eta ba hoi ez gainean justo jakinda bere publikoa dala euneko handi baten kuirra eta LGTB kolektibokoa harrigarria eta zitzaiola nola aukeratu zuen, ez? Aukeratu zitzaken bataiita guztitan emakume transen aurkako batai hau, esatezun. Osea, ez diot zentzuk ikusten. Osea, jasateue jazarpena bai emakume izateatikan eta bai emakume trans izateatikan. Eta aukeratzezu oi zu emakume bat izan da. Orduan behak esatezun, bai, etzula mendik hemendik aurrea zer komentatuko Harry Potterren ingurun, eta gonbidatzen jendea ez da, ba, oi, serioi eta, bueno, inarteko beste guztiare ez ikustea. Ze, klaro, Harry Potter ikusten, aigea, J.K. Rowlingi diru ematen, eta beak diru hoi baliatzeu, gero...
2: Elkartei emateko, transpertsonen aurkako elkartei emateko.
1: TERF emakumeek antolatutako elkartei diru emateko. Orduan ba, bi ez da behar gaiagoekin, atera ba, Twitterren ondia denak zutan, beti bezala, gero. artea eta obra, o sea, artista eta obra banatu edo ez. Claro, nik hemen esatet. Oain, nahi eta kartut biha diri dauek. Beti emakumetaz.
0: Hori zen, bueno, men, segulako meloia mai gainean zegoena, nik sentitzen dudana askotan J.K. Rowlingen kasua ateratzen denean, askotan pentsatzen dut zenbat eta zenbat gizon daude berak esan dituenak, baina okerragoak esaten, ze J.K. Rowlingek ez du esan, zagit, transak hil behar ditugu, eta badaude gizonak, kasi-kasi hori esaten dutenak, ez? Naiz eta J.K. Rowlingek esaten duena eztabaidagarria izan, eta mingarria izan, eta aipatutako hainbat gauza izan daitezken, gorroto delitu izan daitezkenak, baina badaude gizonak gauza okerragoak esaten, ez ditugunak hainbeste egurtzen. Eta neri horrek zalantza asko sortzen dizkit. Lady Gagaren kasuan, oso serre nago. Bueno, biekin nago oso serre, baino ez dakit, uste dut hemen gertatzen dela gauza bat, dela bi kasuetan izan direla queer komunitatearen zako babesleku, ez? Bai Lady Gaga bereziki, bere ez dakit Born This Way abestiarekin eta bere fandom guztia eta Little Monsters eta denak jendea egon da, sentitu da oso babestuta Lady Gagaren musikan eta baita bere diskursoan eta topatu du nola baiteko babesleku, bai izateko, sentitzeko libre eta izateko aske.
1: Erabat.
0: Eta babesleku hori bat batean ez da hain babesleku ikusten duzunean, ba referentetzat zeneukan horrek urratu dituela ba, beste pertsona baten eskubideak. Eta uste dut berdina gertatzen dela Harry Potter unibertsuarekin baita ere. Uste dut jende asko ez zena agian jolas orduan futbolean eroso sentitzen zela eroso liburu horiek irakurtzen edo pelikula horiek ikusten eta irudikatzen mundu bat zeinetan eskola baten erdigunean egon beharrean indarra eta futbola erratza hegalariak eta animaliak eta uste dut bereziki mingarria horrek egiten duela, oda bi babesleku izan dira eta bi babesleku horietan orain topatzen dut etxaia. Bai, dezakegu,
1: bai, osea izan da xoket. Alare esango dizut gehi asko Lady Gaga aldea agertu jala. Ze gehiak eta...
2: Bai, beste gehi bada.
0: Ez geni, bai, entzun didazuen iri esaldi hau askotan, baina ona baina gizona. Eta ona baina gizona, ze... bueno, esan behar dugu, bikote homosexual askok, bueno, askok ez, baina aurdunaldi subrogatua aukeratzen duten horietatik, ba, batzuk badirela bikote homosexualak, hau da, ba, beraiek ezin dute beraien kabuz aurdun geratu eta orduan jotzen dute ba bai. Aukera horretara esan behar baina niretzako ez aukera bat baina bueno sistema honetara eta orduan ez nau harritzen egoteak ba bere zale homosexualen artean defendatzen duena bai. Lady Gaga.
1: Alare, bueno, ondia kritika asko baita, Eta nator, justu zuk ez duena baita kontrara gertatian kasuk eta eraginik egon ez dian horietan, hau da bortxatzeiek dian futbolarik. Ze pasatzeiekin? Ez errez. Ah, hor, igual digu, eske futbolari oso nada, kolasko sartzeitu, melapela. Da, bortxatzaile bat. Kantzelado. Edo, besteak beste, gizon talde batek, greba eskubidea urratzeunen, eta kontzertua, egunez aldatzeunen, derrepente mundu guztia jute bere kontzertua baita, naiz eta egunez aldatu eta greba eguna izorratu. Hor ez da bera eginik ez da. Eta hor ez dugu ez da baidatzen. Klaro! Baya por Dios.
0: Edo zinemaldira zoaz, eta zinemaldiak irauten dituen 10 egunetan, ilara luzenak dituen pertsona, denean Brad Pitt, eta Brad Pittek Angelina Jolie hipoitu zuenean, eta bere seme alabek erabaki dutenean, ba, erregistrora joan, eta Pitt abizena ez zutela edukina gehiago, ez zute gizon horrekin zer ikusirik izan nahi, baina gero iristen da Donostira, eta mundu guztia dago iaran, ba, berarekin argazki bat egiteko zai.
1: Eta beste meloi bat, euskal musikan bakarlarik edo taldetako bezlarik erasotzaiek edo ustezko erasotzaiek dianen eta behin musikan zuten jarraitzen duenen eta txoznatan jartzen jarraitzen duenen zer. Horre bai, ez da, ez da, hor artista eta horra banatu ditegu, hor oso ondo dakigu banatzen. Claro, baina gero, emakume bat izango zen, ahi ez, imaginatu dara izaro kontzertukoa, paketela inoiz ez zulengo, porque claro, hashtag koloreak. Kontzertua jongo zen jende aurreko gunen, ez dut uste.
0: Keba.
1: Boiko bat ingo zen.
0: Bueno, sekulakoa.
1: Baina, jarra, bos gizon dian.
0: Sekulakoa. Ni, hor, nik ez dut zalantzan jartzen, eta egongo da jendea zalantzan jartzen duena, baina niretzat ezin da, fakto bat da, bueno, ba, erabiltzen dugun irizpidea gizonak epaitzeko eta emakumeak epaitzeko ez dela.
1: Ez da.
0: Ez dela bera. Eta euskoz lausoagoa dela, gizonak epaitzeko gure kriterioa eta emakumeak epaitzekoa. Eta nik sentitzen dut hemen, baita ere, badagoela beste zerbait dela, jendea zai dagoela emakumeek eta bereien burua feministatzat dauketen emakumeek hankanoiz sartuko.
1: Claro.
0: Esateko, ikusten.
1: Sartzen duzu.
0: Ikusten.
1: Inkoherentea zea.
0: Hain feministatzea bai izango, haue egin dozunen. Eta uste dut dagoela jendea zai eta esperoan, ba, zurean kasartze hori desiatzen ari direnak,
1: claro,
0: nolabait beraien inkoherentziak edo beraien balore faltak, ba, ez izateko ainagerikoak, ez? Hala, ba, nahi gero zer esango diazu, begirazuk zer egin duzun. Eta uste dut badagoela jendea, benetan, lehen lerroan, zutxa lotzeko egon beharrean, dagoela, zure hankasartzearen zai.
1: Era bat. Eta gai honi bueltaka, ez? Ni, karo, hemen, alde edo kontra esan beha, torduan, karo, nien, bueltak ematen, ta, atzo esan duten bezala, labola

0: arte, mitoaroa da zerbait berezia o ito bat dalako peiokin duzuze, dalako arbizu har batekin duzuze, napar batekin duzuze, euskaleretar batekin duzuze, euskeraz indako zeuze, hoi guztiak entze bai jau, balio guztia galtzeu mitoaroak. Orduan, ezin dugu banatu obra eta artista kasu hortan ez da. Orduan, karo, balio negatibo bat emateko erabiltze deu, eta positibo bat emateko ez, edo bakarrik kritikako balio igu. Orduan, karo, astebagia dena banatzen, denak zentzua galtzeu. Denak, bai positiboa, bai negatiboa. Dera ondorioa da, gauzak ezin dira banatu. Eta inkoherentik izan berraldin bagea, bai inkoherentik izango gea.
1: Begira, baina entzun nion Eugenia Tenenbaum behar da arte historialaria eta dibulgatzaile feminista, eta duela urte batzuk egon zen kasu bat, bana, artearen munduan oso bitxia izan zela, Caravaggio galdu baten historia. Agertu zen artelan bat Madrideko Ansorena Enkante etxean saltzen salgai jarri zutena, eta konturatu zen Italiako ba, historialari bat, ba, Enkantean salgai jartzera zihoazen obra hori, Caravaggio bat izan zitekeela. Eta berez, ba, Enkante etxe horretan beste artista batena zela uste zuten, eta uste dut 600 eurotan salgai jarri zutela. Eta, bueno, emakume historialari hau konturatu zen uste dut hori Caravaggio bat izan daitekeela, jarri zen harremanetan Espainiako Kultura Ministerioarekin, etorri zen, ikertzen aritu ziren bai Pradoko museoko uste dute adituak, eta, bueno, zer deskubritu zuten Caravaggioaren azela. Artelan hori, bai, benetan, bazela, eta, bueno, badauzkate, beraiek, zar berritze lanetan etaritzen direnak, ba, ez dakit, faktore batzuk kontuan hartzen dituzenak identifikatzeko ea artistaren aden benetan edo ez, eta, bueno, ba, konturatu ziren baietz, erreala zela, eta, orduan, artelan horren balioa, pasatzen 600 eurotik 20.000 eurora. 20 milioi eurora barkatu. Milioi eurotara. Eta orduan, Eugenia Tenenbaumek esaten zuen, gero nola banatuko dugu artea eta artista, artistaren izena aldatuta, artelan honek, jada bere balioa aldatu duenean, bider milioika, oda, 20 milioi eurotara pasatzen, soilik konturatu zirenean, artista nortzen, bestela artelana 600 eurotan salduko zen, eta iruditu zitzaidan oso adibide
0: adierazgarria
1: eta oso bitxia esateko bai begira.
0: Baize, obra berdina zan.
1: Hori da. Obra berdina zan, erabilitako margoak horixek, ba, dena koloreak, esan nahia, bueno, dena berdina zen, eta pasatzen, ba, hilabeteko kontuan, 600 eurotatik 20 milioi eurotara artista izena sinadura aldatu egintzelako.
2: Eske nik ere, bueno, oza, nik nire kasuan behiratuta eta erabat adoz nago, oza, iruditzen zait ez dela, oza, separatzeko aukerarik ez dago lasta momentu batean, eta nik beti esan dut hemen, nire kontrasanika undiena badela Harry Potter.
1: Uh-huh. Oso zalea izan zarelako, beti.
2: Izan naiz, beti danik, txikitatik, irakurri dut, eta badago puntu bat, aserre puntu horretatik ez detela ikusi nahi, telesaia baino harri daukat ikusi egingo detela. Eta badakit ikusiko detela, eta da kontrasanik haundiena sortzen diten gai bat.
0: Ikusi pirata.
2: Karo, kontua da, hori ja plataforma ordainetua dukabela. Baina hori da, hori da guk esaten duguna ez, de, bueno, justu badakit iraia kanbra entzuten ari dela. Eta azkeneko asteetan asko hitz egin dugun gai bat izan da redakzioan horri inguruan gaudenekin, bai Malenekin, Jongaraterekin eta iraiarekin, eta aipatzen genuen ez, jo, ba, ba, pirata ikusi beharko da behintzat ez plataformatik ikusteko edo horrelako kontuak ba, pixkat bilatu albalin badia ere, ba, igual aukera bat izan daitekeela, baino erabat ados nago eta Ibaieka Elena aipatu duen bezala Andrea Comptonen bideoa 40 minutu dira, denbora pixka bat behar da ikusteko, baina erabat merezi du, ba, horrelako kasuetan ez den ez zutenean ulertzen edo nondiko azten edo ondo ikusteko bideoa eta ondo ulertzeko ikusten delako hasiera batean, ba, nola ezkutatzen zuen transfobia hori eta bai. Bukatzen du, bueno, bai, berdin zaiola dena. Bai, bai, bai. Hasiera batean denek ez, ba, ez tuit bat izan dia, bi izan dia, bueno, ez. Izan da kristona. Baina orduan bai, nik iritz zait, ba, goiurik aipatu bezala, Ibaiek aipatu bezala, ez dela bateragarria separatzea zerbaiten gatik egindu artistak hori, eta nonbaitetik atera zaio, bere komentario edo izaera ateratzen zaion bezala.
0: Claro, eta zein dela gauza batzako, ez, banatu ditu eta horretzatuko, ez, o dena banatzen du, ez du banatzen.
1: Nik gainera sentitzen dut artearen

0: horrekin gehien gustatzen zaidan artea da egia somatzen dio danean, ez? Abestiak entzuten ditu danean eta nabaritzen du danean hemen egia dago edo artistak jarri du bere bizitzaren zati bat, bere bizipenetatik ari da, edo bere ideologiatik, edo bere hausnarketak dira, nabaritzen da, iruditzen zain niri behintzat nabaritzen dela noiz den egitik egindakoa, eta noiz den, ba, ez dakit, jure kontratatu zaitut egiteko abesti bat Alzheimerari buruz, Alzheimerraren egunerako, eta zuk ez duzu inoiz auki harremanik gaiarekin, ez gaia lantzen duten elkarteekin, eta bapaten egiten duzu, bueno, abesti bat pixka bat panfletarioa, horren inguruan, eta iruditzen zait nabaritzen dela hori egiten denean. Eta orduan, nire gustatzen zaizkidan artistak dira beraien egia jartzen dutenak ba mai gainean eta bestietan agertzen denean. Orduan nik ezin ditut banatu artista eta artea, ze artea gustatzen bazait bereziki egi horretatik abiatuta, ba orduan eske ezin dira banatu.
1: Uste dut hiruak ados gaudela.
0: Bai, ados gaude.
2: Baino orain beste zabaida jarriko zu.
0: Egala jota.
2: Hilda edo bizitik baldin badao, edo kare eginik.
0: Jara?
2: Zago egia hemen, pirate ikusi Harry Potter, ez emateko dirua J. Karolini. Da Picasso nobrak? Horrez da bai dago kondik bai. Ez daukat argi bendikan ekipo.
0: Zuk sentitzen duzu, Hilda baldin badago artista aldatu egiten dela.
1: Artea. Ez duelako...
2: Eragina ez daukalako zuzenen, pertsona horren onuran.
1: Ja, irabaztirik vale. Ez duelako lortzen.
2: Claro. Vale.
0: Osa, muga hor dago nolabait irabazi hoietan.
2: Baina, etiko eta morala hor dago hendikan, klaro, hildo ez.
1: Iruitzen zaitere, irabazi ekonomikorik ez egoteak ez duela esan nahi, bere irudian ez dagoela irabazirik.
2: Era bat.
1: Eta hor badagola, monazkenen jarraitzen duela onura bat izaten beretzat. Gerora, ba, diru irabazi horiek nora bideratuta dauden begiratzea, edo iruditzen zait, nire ustez ere jarraitzen dula pixka bat hildo beretik, ez? Jarraitzen baldin badu pertsona horren korazarre baterako, ba, aipatu ez du ez Picasso hildo egonda, bere korazarre baterako jarraitzen baldin badu, iruditzen zait ez dagoela, osea, claro. Separatzerik orain goz behintzat.
2: Nire hortan no, baino...
1: Baina gulertzen dut, eh?
2: Gure inkoherentzik eta gure...
1: Aera bat.
2: Puntu hipokretan,
1: osea... Kontziente izan, dira, edo kontziente izate horretatik. Bai, ez dit balio. Ez, bueno, baino, ez, bueno, izan kontziente zertan zean...
0: Claro. Gertatzen da baita ere, jende hiltzen denean, bilakatzen dela santua.
1: Ah, klaro.
0: Eta claro. Norbait hilda, eta ai, eta hiltzaigu, ez dakitze zinema zuzendari berari esker deskubritu dute zinema ikasle ugarik zinea zer den, eta ez dakitzer, eta dena ona. Eta gero agian azten zara harakatzen, eta esaten zu, no? Gizona ukartzelan egon zen, segia bete festa batean emakume bat bortxatzea batik. Baina, jende hiltzen denean edukitzen dugu joera dena bapatean, dena...
2: Bai, santu bihurtzea da.
0: Bai.
2: Era bat.
0: Beraz, artea eta artista ezin dira banandu, baina eztabaida gehiago sortzen digu, behin artista hilda dagoenean.
2: Mm-hmm. Bai.
0: Hori izango da ondoria. Baskarrik asko, bai,
2: tortzatik
0: gurera, eta mai gainean gauza hauek kartzagatik, ziur, egunean zehar, buelta gehiago emango dizkiogula, eta entzule gere, izo ezuek, zuen iritzi elkarbanatu nahi balin baduzu, idatzi hemen lasai asko txatean, gure WhatsApp zenbakian, emailean, edo etorri hemen, rondiak alea 15 zenbakira.

0: Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago dozu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
1: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko.
0: Jarri harremanetan Ema Abokatuakekin. Tolosan, 611-411-8688.
1: Eta esan dizuegu, ospakizun giroan murgilduta ibiliko ginela gaur, astelen honetan, eta ba, egiari zor, ez dugu ezurrik esango, ez dugu esango zuzenean arituko garenik Elsarekin, ze aritu gara gaur goizean, irabazi du berak Irizar saria Euskal Zinemarena, eta orduan bere eguna gaur da oso prentxari eskinitako eguna, leku askotatik deituko diote, eta ezin zuen zuzenean sartu gurean. Aitortuko dizugu baita ere batzuetan gezurra esaten dugula, eta grabatuta dauzkagun gauzak sartzen ditugula, esan ez orain, begira atetik sartzen ari dago gonbidatua, eta ez da atetik sartzen ari, grabatuta dago. Eta gaurkoaren ere, horrela egingo dugu, Junet, zeiru itzez aizu sekretu hau kontatzea?
2: Ba ez oso ondo goiuri.
1: Ha ez?
2: Hombre, gola, bota sekretu guztiak, eta hain hasiko dira, ez, atetik sartzen ari da, ba, fijo gezurra dela, tol. Eta ongo dira, hemen, ez aizema gonbidatu, eta pentsatzen...
3: Bueno, izan daiteke zuzeneko streamingera sartzeko motivazio bat, ez? Olako pilula bat, aberregila den, abergezurra den.
1: Ez que dena marketinga da, ez que oso ondo dakizu zen, eskak. Ba, aizue, gehiengoan zuzenean izaten da, eta hemen ona etortzen dira gure gonbidatuak, baina gaur, gainera ulergarria da, aizu, zuzendariak irabazi du Euskal Zinemaren Irizar saria, eta horrek esan nahi du, posten gara gainera, leku askotan, ba, berarekin hitz egin nahi dutela, eta ez zeukan egun guztia libre gure zain egoteko, beraz, aritu gara goizean berarekin, eta orain txentzungo duzue, zer kontatu digun. Segundu bat ematen badi dazue, segituan gainera.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.
5: I remember when I was growing up, I used to hear the old folks sing this song. Oh, I didn't understand what they were singing about, because I really didn't know what they were going through.